0: морського кордону, адже розподіл акваторії так і не було затверджено. І я нагадаю, що 2023 року Україна офіційно денонсувала цю кабальну угоду. Можна тут згадувати і Мінські угоди, які Росія постійно порушувала, і згадати буквально нещодавні перемовини у Стамбулі, коли Росія продемонструвала ультимативний характер своїх вимог, які, власне, зводилися до капітуляції України. І от зараз, після таких вдалих ударів українських безпілотників по російським МПЗ, які долетіли до Москви, Росія знову заговорила про мирні перемовини. Але варто пам'ятати от всі ці застереження історичні, які я назвала. І повертаємося до 1918 року. Мені видається, що з усіх цих перемовин ці перемовини були особливо яскравими. Бо тоді оця попередня прелімітарна угода була підписана під тиском третьої сторони, а подальші переговори між двома країнами проходили також за посередництва представників тоді німецького командування. Ті події сьогодні історики згадують, і журналісти про це пишуть, аби ще раз підкреслити, що методи росіян не змінюються. І що ми бачимо? Замість конструктиву демагогія, політичні гасла, замість плідної роботи, затягування процесу, аби прикрити підривну чи диверсійну діяльність в Україні, чи прикрити те, що вони збираються з новими силами, аби атакувати знову Україну. Але рано чи пізно нам все-таки доведеться сідати за стіл перемовини з росіянами, і зрозуміло, що нинішні реалії кардинально відрізняються від тодішніх. Але уроки історії варто знати, тим більше, що поведінка росіян, як ми бачимо, не змінюється. Отже, повертаємося у 1918 рік, і я хочу нагадати, що ж передувало тим перемовинам. 20 листопада 1917 року було створено Українську Народну Республіку, і спочатку вона створювалася як автономна республіка у складі Федеративної Росії, але не більшовицької, а буржуазної. Однак через агресію більшовиків уже 22 січня 18-го року четвертим універсалом УНР було проголошено самостійною незалежною суверенною державою. І на чолі тоді цієї молодої держави стояли великі інтелектуали Михайло Грушевський, історик, і Володимир Винниченко, письменник і драматург, які не мали жодного досвіду державного будівництва, особливо в такі критичні часи, в часи війни. Звісно, що було зроблено чимало непоправних помилок, і одна з них – ліквідація регулярної армії. У січні 18-го року Центральна Рада ухвалила курс на демобілізацію старих російських частин і перехід до формування народної міліції на принципах добровільності. Фактично, це призвело до розпуску діючих регулярних підрозділів, залишивши державу беззахисною перед, от тоді зрозуміло було перед чим? Перед приблизно 7 тисячами головорізів садиста більшовика Михайла Муравйова. Він зайшов у Київ 9 лютого, саме в той день, коли в Бресті було підписано мирний договір між УНР та Четверним Союзом. І це був перший мирний договір у ході Першої світової війни, який означав міжнародне визнання УНР як незалежної держави. І от в цій історії дуже важлива хронологія. Отже, після підписання Брестського мирного договору німецькі та австро-угорські війська розпочали наступ на територію України для допомоги УНР у боротьбі з більшовиками. 1 березня 1918 року до Києва зайшли українські підрозділи. Це був Запорізький загін під командуванням Костянтина Прісовського і січові стрільці на чолі з Євгеном Коновальцем. Наступного дня до міста вступили німецькі частини, а 3 березня до столиці офіційно повернувся уряд УНР, Рада народних міністрів і Центральна Рада. І в цей же день у Бресті російська делегація підписує мирний договір із Четверним Союзом на дуже невигідних для себе умовах. Приміром, за вимогами 6 статті договору, радянська Росія зобов'язувалася негайно підписати мирний договір із УНР, визнати незалежність української держави, вивести з її території свої війська і припинити будь-яку агітацію проти українського уряду. Більше того, Росія втратила контроль не лише над Україною, а над Польщею, країнами Балтії, Фінляндією і частиною Білорусі. І цих втрат Ленін прийняти не міг. І тут ми маємо, бодай, кілька слів сказати про Володимира Антонова Овсієнка, головну діючу особу так званої громадянської війни в Україні, бо вона розпочалася. І от тут я вже запрошую до розмови історика, мою сьогоднішню гостю Аліну Понепаляк, завідувачку кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України. Вітаю вас, пані Аліно, в Зумі.
1: Вітаю.
0: Отже, що нам наробив оцей Антонов Овсієнко?
1: Ну, на загал, якщо ми говоримо про Володимира Антонова Всієнка, він насамперед народився в Україні, він народився на Чернігівщині, мав шляхетське коріння. Але знаєте, як людина, яка зростала в такі буремні часи, він вибрав все ж таки більшовицьку партію і фактично воював проти Української Центральної Ради, проти Української Народної Республіки. Але як то кажуть, доля його наздогнала, і під час сталінських репресій він був заарештований і розстріляний в 1938 році. Але до слова, ця людина зробила величезну біду для України, для Української Народної Республіки. І взагалі, якби ми так говорили про історичний портрет цієї особистості, він от таким був затятий більшовик українського походження. Але повертаючись до тих подій, які відбуваються безпосередньо після підписання Брест-Литовського мирного договору, який був підписаний 9 лютого 1918 року, насамперед, що Україна отримує? Давайте так, українська держава, вона фактично існувала з 1917 року. Ми чомусь опускаємо ті моменти, що 4 грудня 1917 року більшовики, вони оголошують ультиматум українському уряду. І фактично весь цей час Україна перебувала в війні з Росією, з Москвою на той час. Ми пам'ятаємо, що Російська імперія виходить з Першої світової війни, і на той час фактично вже владу утримували більшовики. Найважливіше те, що Україна вибрала свій шлях, обрала шлях власної державності. Так, на початку, як нам свідчать три універсали, це автономія в складі небільшовицької Росії, але всі вже політики, більшість з них, які були соціалістами, соціалістичними поглядами, вони обрали все ж таки і розуміли те, що небільшовицької Росії вже неможливо. І як наслідок ми потім розуміємо, що саме коли підписується четвертий універсал, то він підписується в таких умовах несприятливих, м'яко кажучи, коли фактично під Києвом знаходилися війська російські, більшовицькі. І, власне, це все призводить до того, що Україна змушена була тоді виголосити, юридично закріпити власну незалежність. Але повертаючись до того періоду, слід зазначити, що в 1918 році взагалі переговори між більшовиками і українським урядом, вони відбувалися не тому, що вони там вирішили визнавати право України на незалежність чи не визнавати, а насамперед за стіл переговорів сідають тільки через те, що виключно це не сприяло для воєнно-політичної ситуації, по-перше, самих більшовиків. А після Брестського миру більшовицький уряд був змушений, врешті-решт, рахуватися із присутністю союзників німецьких військ на території України. І давайте так, юридичними міжнародними договорами українська державність визначалася і визнавала.
0: Нагадую, що ми говоримо з історикинею Аліною Понипаляк.
1: Натомість, я так теж нагадаю нашим слухачам, Совєтський Союз фактично визнається як держава лише там за часів правління Сталіна. І це теж ми мусимо розуміти, що фактично цю державу, це угрупування політичне, його не визнавали у всьому світі. Натомість українська держава, вона була визнана міжнародними договорами.
0: Ну от перемовини між Україною і Радянською Росією почалися 23 травня 1918 року в Києві. І тут важливо пам'ятати, що за місяць до цього, ну практично за місяць, 29 квітня, за сприяння німецьких військ, владу в Україні захопив генерал Павло Скоропадський, ліквідувавши Українську Народну Республіку і проголосивши українську державу. Делегацію ту українську на перемовинах очолив Сергій Шелухін, юрист і ідеолог українського права. Він був переконаним українським державником, членом Центральної Ради і одним з лідерів Української партії соціалістів-федералістів. За часів Центральної Ради він очолював Генеральний суд УНР. І попри свої республіканські погляди, Шелухін все ж погодився на пропозицію Павла Скоропадського стати міністром судових справ, а згодом головою мирної делегації, де був безкомпромісним захисником суверенітету України. Його юридичний підхід базувався на тому, що Україна є легітимною державою, от ви про це щойно згадали,

0: 1923 року його усунули з цієї посади через конфлікти з Сталіним. Ну, а кінець його життя був такий самий, як і в Антонова Овсієнка, 1941 року його розстріляли. Але зараз не про це, а про те, в яких умовах, власне, відбувалися перемовини. Знов нагадаю, що німецькі війська перебували в Україні на запрошення уряду УНР згідно з умовами Брестського миру. А після приходу до влади Павла Скоропадського стали головним гарантом стабільності української держави. Саме німецький військовий фактор визначив можливість цих перемовин та диктував їхні рамки. І тут важливо пам'ятати, що радянська Росія сіла за стіл перемовин під прямим військовим тиском Німеччини. Це перше. А друге, Раковський всіляко затягував переговори, бо він отримав саме такі інструкції. І тут просто простежуються абсолютні паралелі із сьогоденням, сподіваючись на поразку Німеччини, що, власне, і відбулося. Більше того, за російські гроші в Україні працювали провокатори. Також було здійснено вбивство командувача німецьких військ в Україні фельдмаршала Германа фон Ейгорна. На яких ще важливих моментах цих перемовин ви би наголосили, і які паралелі, крім от затягування, можна було б провести з нинішньою готовністю РФ до діалогу, про який вони вже абсолютно офіційно повідомляють?
1: Ну, і ви вірно, пані Олена, зазначили про те, що тоді російська сторона демонструвала характерну таку модель поведінки. Офіційна делегація брала участь у переговорах, однак Москва взагалі не припиняла працювати над дестабілізацією на той час в Україні. Це була політика двох таких паралельних процесів. По-перше, з одного боку вони намагалися включати власні дипломатичні ресурси, там зустрічі, а з іншої сторони вони офіційно фінансували більшовицьке підпілля на території України, організовували диверсії, відбувалася така інформаційна війна, підтримка антидержавницьких виступів. І особливо показово є тактика затягування переговорів, про яку ви також зазначили. Християн Раковський це прекрасно розумів, що військово-політична ситуація в Європі фактично може змінюватися в будь-який момент. Тому російська сторона всіляко відкладала вирішення на той момент ключових питань, передусім визначення державного кордону. І на той час у Москві сподівалися перечекати несприятливі умови і несприятливі моменти. І ця ставка, зрештою, спрацювала вже після поразки Німеччини. Як ми пам'ятаємо, в Першій світовій війні, коли 11 листопада в 11 годин в Комп'єні підписується перемир'я, і Німеччина вже думала не про якісь там геостратегічні моделі там побудови Європи після власної перемоги, а думала про те, як би виплатити репарації країнам, які постраждали в цій війні, особливо та ж сама Франція. Ну і саме тому головний такий урок полягає в тому, що дипломатія завжди залишається таким необхідним інструментом в будь-якій політиці, особливо, власне, в міжнародній політиці. Однак історія 1918 року, вона переконує нас, що російського керівництва завжди так відбувається, переговорний процес часто не є шляхом для миру, а є лише інструментом для виграшу власного часу і перегрупування сил та пошуку вигідних політичних кон'юнктур. Ми можемо сьогоденням так само провести паралелі і побачити, що як тільки запахло смаженим, Москва згадала про дипломатію і про перемовини, і про вирішення мирного питання в російсько-українській війні. І ми повинні це розуміти, що не завжди слово «мир» від Москви може означати мир. Це може бути лише інструментарієм для виграші часу, перегрупування власних військ, і щоб виграти час і політично себе якось убезпечити. Як ви зазначили, згадали дуже відомого українського правознавця, історика дипломатії Сергія Павловича Шелухіна. І він якраз, який на той момент очолював делегацію 1918 року, він якраз демонстрував дуже високий професійний рівень власної підготовки. Він будував свою позицію виключно на міжнародному праві, на історичних документах, на принципах державного суверенітету. Це був дуже тоді хороший приклад дипломата, який мав політичну підтримку українського уряду і волю українського уряду, але

0: ще був дуже переконливо сильний в власній юридичній аргументації, бо він був, давайте так, на секундочку, одним із провідних юристів Української Народної Республіки. Те, що він був міністром юстиції УНР, це добре, але найважливіше, що згодом настільки йому довіряв український уряд, українська держава, що навіть 1919 році він входив до складу української делегації на Паризькій мирній конференції, де, власне, показувалися мапи з етнічними межами України, де входила і Курщина, і Воронежщина, і Брянщина, і частина сучасного там Закерзоні, і Кубань теж сама, де показувалось, наскільки є великий український народ, де він живе, власне, на якій території.
1: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.
2: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про попередній українсько-радянський мирний договір 1918 року із завідувачкою кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України Аліною Понипаляк, яка доєдналася до нас у Зумі.
0: 1919 році на Паризькій мирній конференції показувалися мапи з етнічними межами України, де входила і Курщина, і Воронежщина, і Брянщина, і частина сучасного там Закерзоні, і Кубань теж сама, де показувалось, наскільки є великий український народ, де він живе, власне, на якій території, які має особливості культурні, ментальні. І це все якраз, до речі, засвідчував Сергій Павлович Рухін в своїх промовах, базуючись на не тільки на історичних якихось доктрин, але й на юридичних. Він був високо освічена людина і прекрасний юрист. Тож принципи державного суверенітету – це були головними принципами, якими тоді керувалася дипломатична делегація Української Народної Республіки. Але, вибачте, дуже часто буває так, що і на той час, до речі, це Росія показала, більшовицька Росія, що дипломатичну шахівницю дуже часто полюбляють перекидати і грати не по правилах.
2: Ну так. Для прикладу, власне, як же відбувалися ці перемовини? Раковський перебивав Шелухіна, вдавався в такі демагогічні, якісь там соціалістичні, комуністичні якісь промови. І, до речі, от кому цікаво, є уже вони опубліковані, стенограми і протоколи тієї мирної конференції в Києві. Там просто чітко видно глибокий психологічний і юридичний конфлікт між лідерами делегації. От ви сказали, що Шелухін прийшов на перемовини підготовлений і спирався на міжнародне право. Вибудовував свою юридичну лінію захисту. Ну, скажімо, найбільш цитований і гострий клінч відбувся під час обговорення питання про припинення вогню. Це те, що зараз ми маємо якось домовитися, нібито. Та майбутні гарантії миру. І Раковський намагався подати оцю російську соціалістичну федеративну радянську республіку як жертву обставин. На що Шелухін відповів прямою безкомпромісною відсічю. Я от цитую. Ми, українці, не воюємо. Ми обороняємося від вас, від соціалістичної республіки. Не ми йшли на вашу територію з війною. Це ви прийшли до нас, і ми змушені оборонятися. Де ж гарантії, що через кілька років не повториться те саме? Абсолютно з дня сьогоднішнього цитата. Ну і Раковський у відповідь звинуватив українську сторону в тому, що вона нібито сама провокує конфлікти на кордонах, ховаючись за спинами, ну, тоді німецьких військ. На це Шелухін жорстко нагадав, що саме більшовики взимку 18-го року втопили Київ у крові під час штурму Муравйова. І що саме Росія є агресором. Ну, можна тут безкінечно це цитувати. Але що, власне, давав оцей попередній чи юридичною мовою прелімінарний мирний договір? Він був підписаний, все-таки підписаний 12 червня 1918 року. От за дивним, а може і ні, збігом саме в цей день. Росія вже багато років святкує День своєї незалежності. Після його підписання треба було конкретно домовлятися про припинення воєнних дій, консульські відносини, свободу пересування і залізничне сполучення. Але найскладніше питання – це проведення кордонів так і не було вирішено, як, власне, і 2003 року. І про це у нас навіть окрема програма була. Як і повернення, до речі, золотих запасів. Однак були відкриті консульства, які встигли допомогти чималій кількості українців повернутися додому з Росії. Але я хотіла знову б звернути увагу на дії третьої сторони – Німеччини. Бо і в нинішніх перемовинах має бути третя сторона. Попри союзницькі зобов'язання перед Україною, німецька дипломатія вела досить прагматично подвійну гру. Німці не підтримали Шелухіна у його вимовах приєднати до України весь етнічний Дон, Кубань, частини Воронежщини і інші етнічні території, де більшість було українців, проживало. Берлін не бажав надто сильно послаблення Росії, оскільки розраховував у майбутньому капіталізувати російські борги і контролювати її ресурси. Німці квапили сторони з підписанням залізничної та консульської конвенції, бо їм був потрібен транзит товарів із Росії та стабільне вивезення українського хліба, бо не безкоштовно вони перебували в Україні. Бо Скоропадський виплачував німцям за те, що вони тут присутні, в великих масштабах вивезення українського зерна, тварин, продуктів. Мирний процес літа 1918 року тримався тоді виключно на німецькій зброї. І щойно у листопаді, от як ви згадали, 18-го року у Німеччині спалахнула революція і країна визнала поразку у Першій світовій війні. Німецькі війська почали евакуацію з України. Раковський миттєво залишив Київ. Москва анулювала прелімінарний мир. І Червона армія розпочала масштабний наступ на беззахисні східні кордони України. От які застереження з того складного і трагічного досвіду могли б ми сьогодні пам'ятати?
0: Найважливіший урок полягає у тому, що жодна міжнародна угода сама по собі не гарантує безпеки держави. І в 1918 році Україна, маючи міжнародне визнання, мала укладений той ж самий Брайський мир, мала попередній мирний договір із Совєтською Росією. І проте всі ці документи, вони фактично перестали діяти в той один ключовий момент, коли змінився військово-політичний баланс сил у Європі, коли Німеччина програє в цій війні. І щойно Німеччина зазнала поразки, почалося вивод військ з території України. Москва практично миттєво відмовилася від власних на той момент зобов'язань. І вже в листопаді 1918 року більшовицький уряд, він демонструє домовленості, але невдовзі розпочав новий наступ на територію України. І це дуже показова історія про те, що міжнародні договори працюють лише тоді, коли існують механізми і забезпечення. Власне, коли є підтримка війська, через це ми дуже часто полюбляємо говорити, особливо історики, що коли є військова сила, коли є військова підтримка, тоді безумовно повинно це працювати з двох сторін. Дипломатія, мова м'якої сили, так, і все ж таки військо. Історія пишеться на полях бою, на жаль, працює сьогодні. Другий урок, він стосується державної стійкості. Україна на той період, якщо ми згадаємо, пережила кілька змін протягом одного року від Центральної Ради до Гетьманату, але я хочу ще раз підкреслити, що це один і той самий процес. Українська держава відбулася ще в 1917 році, коли приходить Центральна Рада, а подальші зміни, керівників цієї держави, там від Грушевського, Скоропадського до Петлюри, це той історичний процес, який відбувався в самій середині держави. Це не означає, що там хтось, бо пропаганда совєтська, вона настільки працювала філігранно, що в свідомості людей сіяло те, що це нібито різні уряди. Ні, це один державотворчий процес, але проблема полягала в тому, що не було цієї стійкості, і згодом, коли там приходить до влади директорія, кожна нова зміна системи управління, новий кадровий склад, політичні пріоритети, ідеали, це все послаблювало державу в умовах війни з Росією і створювало додаткові можливості для зовнішнього втручання тої самої Москви. Це ще раз показує, коли ми, українці, об'єднані на політичному рівні, коли гарно працює тил, об'єднаний тил, тоді Україну і українців неможливо перемогти. Наступний урок – це питання обороноздатності на той момент. Давайте так. Дипломатія може бути дуже ефективною лише тоді, коли вона підкріплена реальною військовою силою. І в 1918 році українська дипломатія, вона фактично демонструвала свою ефективність. І той ж саме мною згаданий Сергій Шоухін, який очолював делегацію Української Народної Республіки, він чітко казав на перемовинах з Християном Раковським, там від 23 травня 1918 року. Головне, що вимагала Україна, це офіційне визнання незалежності України, пардон, яке вже відбулося фактично четвертим універсалом, визначення державного кордону, припинення більшовицької діяльності на території України і повернення майна та залізничного рухомого складу, який був викрадений на той момент Росією. Отже, гарні слова, гарні прагнення, все вірно робив Сергій Павлович Шоухін, але виходить так, що на той момент Україна, покладаючись виключно на дипломатію, вона не повинна була, як на мене, на мою особисту думку, виключно також і покладатися на інтереси союзників. Тому що держави завжди виходять із власних стратегічних інтересів. Давайте, нами згадана Німеччина, вона так підтримувала Україну настільки, скільки це відповідало її власним воєнним та економічним цілям. І коли ці інтереси змінилися, змінився і вектор, і курс підтримки України. Саме тому будь-яка держава, вона повинна визначатися лише і залишатися лише на тих щаблях, на власних інституціях, на власній армії, економічній стійкості, політичній єдності.
2: Нагадую, що ми говоримо з історикиною Аліною Понипаляк.
0: Союзники можуть допомогти. Так, це добре, але вони не можуть змінювати внутрішню спроможність держави до оборони. І це дуже, до речі, так сьогодні флешбечить з тою ситуацією, яка відбувається у нас з нашими польськими сусідами, коли нам намагаються диктувати внутрішній порядок денний, як називати власні структурні підрозділи, кого нам вважати героями, кого вважати зрадниками. І дуже добре, що сьогодні Україна подорослішала і український уряд врешті-решт підтримує внутрішніх громадян, те, що, власне, об'єднує нас.
2: Я буквально кілька слів ще хотіла сказати про консульські представництва, бо, власне, головним підсумком, діючим підсумком отого прелімінарного миру стало все-таки відкриття консульських представництв України в Росії 1918 року. Чому це було важливо? Тому що чимало українців, які потім фактично опинилися на ворожій території, хотіли повернутися додому, в Україну. І саме ці консульські представництва стали першою в історії масштабною мережею захисту українських громадян за кордоном. І їхнє розгортання розпочалося одразу, буквально от після 12 червня 18 року, коли було підписано цей договір. Українська держава, гетьманат Павла Скоропадського, створила дворівневу систему представництв на території Радянської Росії. Генеральні консульства, це така вища ланка, були відкриті у двох найбільших містах – Москві і Петрограді. Консульські агентства – це була нижча місцева ланка, і така велика мережа, близько 30 установ, охоплювала ключові залізничні вузли, промислові центри і регіони компактного проживання українців. Я нагадаю, які це регіони? Це дуже важливо. Центральна Росія – це Курськ, Воронеж, Орел, Тамбов, Пенза, Калуга, Поволжя і Південь, Самара, Саратов, Царицин, ну потім Волгоград, Астрахань. Урал і Сибір, Екатеринбург, Челябінськ, Омськ, Іркутськ. І північ – Архангельськ і Вологда. Чим займалися в основному консули у 18-му році? Вони працювали в умовах колосального навантаження. Вони приймали тисячі людей щодня. Вони забезпечували визначення громадянства і видачу паспортів. Вони не лише реєстрували біженців, військовополонених Першої світової війни, депортованих і залізничників, і видавали їм документи української держави. Вони ще й займалися фільтрацією, цією первинною фільтрацією, аби на територію України не потрапляли так звані диверсанти з Росії. захищали людей від більшовицького терору і від примусової мобілізації до Червоної армії? Чи не нагадує це сьогодні те, що відбувається на тимчасово окупованих Росією наших територіях? На незаконну реквізицію майна і арештів людей з боку ВЧК? Тобто те, що зробили тоді перші українські дипломати, це колосальна робота. Чимало з них все-таки були настільки професійними, скільки просто порядними людьми, які ревно служили молодій українській державі. І мені здається, що якщо і коли це станеться зараз, то робота наших консульств буде набагато складнішою, як ви вважаєте?
0: Абсолютно, пані Олено, я з вами згідна. Це буде складна робота по відновленню консульств, посольства України. Але про це будемо вже, мені здається, говорити після нашої перемоги. А що стосується взагалі дипломатії тогочасної української дипломатичної місії, представленої в Росії, це на той момент головним представником української держави в Москві став Віктор Кістяківський. Він очолював українську мирну делегацію після вже Сергія Шалухіна. І поступово були створені консульства, ви зазначили, дійсно ці міста, і дуже важливо те, що якраз на прикордоні, той ж саме Курськ, Воронеж, Ростов-на-Дону. Основні завдання тогочасних консульств полягали в тому, що найважливіше – це реєстрація громадян української держави, визначення їх до належності до українського народу, видача посвідчень, документів, така юридична допомога. І, як на мене, дуже важлива – це допомога для біженців, повернення українців, евакуація з Росії до України, правове забезпечення, організація їхнього переїзду в Україну – це дуже важливо. І, як на мене, дуже важливий аспект – це повернення військовополонених, облік та репарації українських військовополонених, майнові питання, які там розшук, повернення державного і приватного майна, врегулювання фінансових претензій між Україною і Росією. І дуже важливо, як на мене, ми часто і нівелюємо цю роботу або там применшуємо культурно-національну роботу, вона полягала в тому, що підтримка українських громад, які жили на той час на території Росії, сприяння діяльності українських шкіл, товариств, видавництв. Але коли з'являються консульства на Росії, одразу відбуваються й труднощі. Попри офіційні домовленості, діяльність та консульств постійно ускладнювалися. Совєтська влада часто перешкоджала сама власне їхній роботі. І знову таки питання кордонів між державами залишалося на той момент невирішеним. Більшовицьке керівництво розглядало переговори як тимчасовий крок, такий тактичний. Я б сказала так, взагалі. Створення українських консульств на той час в Росії – це такий дуже гарний прецедент, коли в 1918 році одним із перших таких прикладів власної розбудови зовнішньої політики і ще раз підкреслення незалежності України. До слова, я скажу для наших слухачів, українські консульства були представлені на той момент фактично по всій території Європи. Одне з найбільших консульств знаходилося в місті Берлін, і я дуже полюбляю ці фотографії, де Павло Скоропадський стоїть з Вільгельмом біля українського консульства в Берліні. Відкриття цих консульств українських – це визнання, міжнародне дипломатичне визнання України як держави. Це стало певним важливим інструментом захисту українських громадян, розвитку взагалі міжнародних відносин, хоча їхня діяльність на території Росії була нетривалою, і більшовики все робили для того, щоб нахрапом захопити територію України. Бо Ленін неодноразово в своїх промовах стверджував, що без України неможливе існування майбутнього Совєтського Союзу, без українського зерна, без українських громадян. І цієї території, яка є територією Європи, давайте так візьмемо зараз, навіть подивимося мапу Росії, скільки займає європейська територія Росії. Теж питання. Для них було важливо захоплення цієї території. Тож, силою їм це вдалося. Їм це вдалося тільки через те, що не було міжнародної підтримки України, яку ми сьогодні, на щастя, маємо. Через цю підтримку міжнародну ми сьогодні можемо воювати і відстоювати власну державність. Того, що, власне, не вдалося зробити нам в період з 1917 по 21 рік, той час, коли Україна боролася, весь час боролася за власне виживання, за власне існування як держави.
2: Я от хотіла на завершення теми про консульські наші представництва в Росії в той час згадати ім'я Федора Боржинського, українського дипломата, якого підступно заарештували і розстріляли, між іншим, на Кубані. Він очолював дипломатичну місію української держави, потім УНР у Кубанській Народній Республіці. І те, що його незаконно затримали, денікінці, до речі, без суда і слідства розстріляли, викликало величезний міжнародний скандал. Про цю пост ми, до речі, робили окрему програму з Олександром Скрипником. Але отут принагідно я його все-таки згадаю, тому що робота наших консулів на території Росії в той час була просто ризикованою. І от, як ми бачимо, Федір Боржинський взагалі життям заплатив за те, що відстоював інтереси України. Ну і на сам кінець, уже про певні уроки сказали, я теж їх повторю, що переговори заради переговорів – це класична російська стратегія заморожування конфлікту. Будь-яка невизначеність щодо кордонів, там створення сірих чи нейтральних зон без залучення міжнародних миротворчих сил завжди грає на користь Кремля, який накопичує ресурси для наступного удару. І ми вже бачимо, що Росія поважає лише силу. Що жодні підписи російських представників під міжнародними актами чи двосторонніми договорами без жорстких гарантованих союзниками механізмів примусу не зупинять цю країну від відновлення агресії. І найважливіше, дипломатія є ефективною лише тоді, коли за спиною дипломатів стоїть сильна, сучасна та повністю забезпечена національна армія. І сьогодні наша розмова з вами відбувається тільки завдяки нашим силам оборони. Треба про це пам'ятати. Бажаю нашим хлопцям сили і міцності.
0: Дякую, пані Олено, за розмову і дякую за те, що піднімаєте неймовірно важливу тематику, яка дуже, як дзеркало, сьогодні відгукується нам, сучасним. І історія, як я завжди кажу своїм студентам, що історія завжди повторюється тоді, коли її погано вивчають. Тож нам дуже важливо сьогодні не повторювати помилки минулого. В єдності сила, Україна понад усе.
2: Слава Україні!
0: Героям слава!
2: Дякую нашій сьогоднішній гості, завідувачці кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України Аліні Понипаляк, яка доєдналася до нас у Зумі. В студії працювала Олена Шарпанська.
1: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофонах Сергій Стуканов, я Наталія Соколенко. І зараз ми будемо говорити про українсько-британські взаємини. Ми запланували цю розмову із Єгором Брайляном, істориком, кандидатом історичних наук, напередодні. Поговорити, які ж у нас витоки історичні співпраці такої тісної, яку ми зараз спостерігаємо, між Україною і Великою Британію, як вдалося укласти таку серйозну угоду на столітню подальшу співпрацю. І тут у нас з'явився ще інформаційний привід. Дізналися від Бориса Джонсона, колишнього прем'єр-міністра України, який, дуже, ви знаєте, відзначається своєю гарячою послідовною підтримкою України. Так от, Борис Джонсон, коли побачив новини про те, що Дональд Трамп в минулому, не чужа йому, скажімо так, людина, яка мала великі симпатії від Джонсона, уклав угоду із Путіним про постачання дизеля до США, засудив, причому дуже емоційно і яскраво, як ви знаєте, напевно, Борис Джонсон в минулому журналіста, автор багатьох книжок, тобто, за словом, до кишені не лізе. Так от, що сказав Джонсон? Огидно, що США зараз скасовують санкції щодо російського палива і відверто смішно звинувачувати Україну у стрибку цін, який очевидно почався з блокування Ормузької протоки. Трамп вважає, що через Україну піднялися ціни на пальне, і на дизель, зокрема. Отже, поговоримо, які витоки, яке підґрунтя такої підтримки з боку британських політиків зараз, і взагалі, з якого часу ми можемо розпочинати відлік українсько-британських стосунків. Почнімо із витоків. Чи є якась, можливо, подія, чи дата, чи якийсь договір раніше за той столітній договір, який вже укладено зараз в 21 столітті, про столітню співпрацю між Україною і Великою Британією в минулому?
2: Я думаю, що тут треба почати з того, що витоками українсько-британських відносин і зв'язків є торговельні та династичні зв'язки між Руссю та Англією, і тут мова йде про, власне, 9 століття. Чому 9 століття? Тому що для нас це формування Русі вікінгами, тільки в нас були шведи, а на території Англії, на території Британських островів були данці. Можемо сказати, що в 9 столітті на території Русі знаходять англосаксонські монети. Я поясню, хто такі англосакси. Тобто англи, сакси, юти – це три племена з території сучасної Данії та Північної Німеччини, які мігрували на територію Британських островів у 5 столітті, коли там завершилося римське панування, і, власне, оці англосакси сформували перший такий феодалізм на території сучасної там Англії. Ось.
1: Єгоре, тобто, якщо я правильно розумію, Русь, наші землі, наші племена тоді перебували у вікінгському світі, так? Ото як аналог я хочу провести, що руський мір, який тут нам нав'язує Путін, не був він тут аж так багато часу і так давно, як прийнято вважати, тим більше, що руський – це ще поцуплена назва, московський мир чи кремлівський цей світ, а ми були у світі політичному і економічному, якщо ви кажете, що монети тут знаходилися, знаходять археологи на наших землях, тобто ми знаходилися у світі вікінгів і британців, майбутні, тобто англічани.
2: Весь період з 9 по 11 століття, це, власне, час активних походів вікінгів. Норвежці плавали на захід, відкрили спочатку Ісландію, тоді Гренландію, допливли до Канади, їх там вибили, і таким чином вікінги не закріпилися на території американського континенту, данці гвалтували, вбивали, спалювали християнські храми на заході Європи. Це Британські острови, сучасна Франція, Іспанія, Італія. Ну а шведи були тут, власне, на східній, на території Східної Європи, де вони хотіли контролювати ключовий торговельний шлях з варягу в греки. І так було запрошено Рюрика на княжування місцевими племенами у 862 році, і пізніше, власне, формується оцей торговельний шлях з варягу в греки, тобто як торгували вікінги. І вікінги були, по суті, посередниками цієї торгівлі. І це була, по суті, основна торговельна артерія тоді в Східній Європі. Вона проходила по річкам, і таким чином було, і таким чином виник Київ як центр Русі в майбутньому впливової феодальної держави. Першою дружиною Володимира Мономаха, який, я нагадаю, був онуком Ярослава Мудрого, була Гіта Весекська. Ким була Гіта Весекська? Вона була донькою останнього англосаксонського короля, якого звали Гарольд ІІ Годвінсон. 14 жовтня, от буквально через три дні, 1066 року, бачите, майже кругла дата в нас з вами вийшла, відбувається битва під Гастінгсом, де англосакси програли норманам, тобто тим самим, по суті, данцям, але які жили вже на території Франції в сучасній Нормандії. І нормандці завойовують Англію, і Гіта, як донька, вона тікає. Тікає спочатку до своїх родичів у Фландрію, тоді в Данію. І з часом її знайомлять з, ну, власне, сватають до Вальдемара з Русі, як його писали тоді в літописах. І вважається, що вони одружилися в Переяславі. Ось де жив перші там роки життя і юнацтва провів Володимир Мономах, де пізніше і княжив. І саме Гіта Весекська народила йому семеро дітей, серед яких його старший син Мстислав Володимирович, або Мстислав Великий, відомий в історіографії. Справді, Гіта цікава для істориків тим, що вона обрала трошечки іншу стратегію виживання за умов нормандського завоювання Англії, і вона підтримувала культ святого Пантелеймона. І, власне, ми знаємо про її життя дуже мало, але я думаю, що це та фігура, про яку варто знімати наші власні ігри престолів часів Русі.
1: Або разом з британцями знімати, правда?
2: Однозначно, фільм про вікінгів, так.
3: Ну, це справді прекрасна історія. Не дарма ми все-таки присвятили їй певний час, тому що вона занурила нас аж в таку сиву давнину, тисячолітню історію, але справді про ті початки зв'язків України-Русі із англійцями, із, власне, попередниками англійців, англосаксами, англосаксонськими племенами. Але, поза як ми говоримо все-таки про столітню угоду про партнерство, про Союз України та Великої Британії, нещодавно укладений і підписаний, хочеться також і в ближчі часи зазирнути, вже кажучи нашою мовою, про те, як формувалося в останні століття, в останні десятиліття, я б так сказав, міцна дружба України та Великої Британії. І тут, напевно, ми мусимо вийти в 20 століття, так, пане Ігоре? От, ну, я пам'ятаю, наприклад, що взаємини Великої Британії та Російської імперії, вони були різними, так? Тобто під час Кримської війни воювали, але, наприклад, під час Першої світової війни входили разом в Антанту, так, Велика Британія, Франція, Російська імперія, і воювали проти центральних держав Німеччини, Австрії. Під час Другої світової війни, знову ж таки, була антигітлерівська коаліція, Радянський Союз, Велика Британія, Сполучені Штати Америки. Зараз Велика Британія, ну, напевно, один із найпослідовніших опонентів Російської імперії і один із напевно, найпослідовніших чи не найпослідовніший друг України. Як так вибудовувалося позиціонування Великої Британії, Англії щодо України? Чому так трапилося?
2: В першу чергу, це велика заслуга української діаспори, і перші українці переїхали до Великої Британії на початку ХХ століття, а потім була друга хвиля, це міжвоєнний період. Але очевидно, що значний вплив справила саме третя хвиля, це дивізійники після Другої світової війни, покоління ДП. І тут такий парадокс, що лейбористська партія, робітнича партія, вона більше приділяла часу українському питанню, хоча самі діаспоряни хотіли більше працювати з консервативною партією, і українці, які переїхали до Британії, вони працювали там шахтарями, робітниками в Уельсі, в Англії. І, власне, коли ми говоримо вже про там 91-й рік, то на момент 91-го року британські політики вже щось знали про Україну, але очевидно, що навіть та ж сама Маргарет Тетчер, вона ну не те, що мало що розуміла, але очевидно, що в неї було бажання краще працювати з Горбачовим, ніж з Кравчуком, і ми пам'ятаємо її візит до Києва в червні 90-го року. А після 91-го року...
3: А для тих, хто не пам'ятає, Єгоре, нагадайте, будь ласка, вона відвідала Київ в 90-му році із якими меседжами, із якими тезами?
2: А вона відвідала Київ з такими тезами, що треба... Що Павличко її запитав, чи планує Британія встановити дипломатичні відносини з Україною, на що вона сказала, що в Британії немає дипломатичних відносин з Техасом чи Каліфорнією, ось маючи на увазі, що Техас і Каліфорнія в складі США, а не окремі держави. Збереглося виступ її в Верховній Раді ще у РСР, і, до речі, саме завдяки моєму сприянню цей виступ був викладений на сайті «Суспільна медіатека». Тепер будь-хто може ознайомитися з цим відео.
1: Відео, вау!
2: Так, так. І 90-ті роки – це, власне, розбудова відносин, створення Британської Ради. Але, скажімо так, лише консервативні прем'єр-міністри приїздили до України. Навіть за холодної війни, я згадаю про Черчилля в Ялті в 45-му, потім Макмілана, теж консерватора, в Києві в 59-му.
3: Ну, в 45-му році, заради справедливості, треба сказати, що Крим ще був в складі РСФСР. Так, тобто це,
2: саме так.
3: Це не була, ну, формально це не була Українська Радянська Соціалістична Республіка.
2: І вже після 90-му Тетчер була в Києві, і вже тоді першим в незалежну Україну приїхав теж консерватор Джон Мейджор, який був після Тетчер. І є дуже відоме фото, де він стоїть на Бесарабському ринку з тодішнім керівником Києва Леонідом Косаківським. Я пам'ятаю, що Наталка записувала з ним інтерв'ю, якщо не помиляюся.
1: Ні, я з іншим, і... керівником Києва тогочасним, Мойсюком.
2: І є... І є фото, де вони стоять на Бесарабському ринку, і Мейджор їсть огірок. Це таке відоме фото Укрінформу. І потім, власне, після 96-го року не було офіційних візитів британських прем'єрів до Києва, аж до Бориса Джонсона на початку лютого 22-го року, так само консервативний політик. Що ми маємо зараз? Столітня угода була підписана вже лейбористським прем'єр-міністром Кіром Стармером у січні 25-го року, і вона заклала прецедент того, як буде розвиватися далі події. Вже ми маємо столітню угоду з Канадою, але мені, як історику, хотілося би бачити, що ми би краще вивчили уроки, те, що було 100 років назад, щоб враховувати ці уроки зараз. Тому що,
1: ви маєте на увазі?
2: Маю на увазі боротьба з російським гібридним впливом, і маю на увазі так само розбудова стратегічних комунікацій і розуміння того, що ми можемо протистояти сучасним диктатурам, але лише разом. І що росіяни роблять все, щоб Британія менше підтримувала Україну, проводяться різні інформаційні кампанії, і багато-багато чого іншого. Тому, але столітня угода, вона закладає фундамент, тобто унаочнює те, в чому ми співпрацюємо. І ми зараз бачимо перехід від того, що є підтримка України, Україні від Британії до партнерства. Дійсно,
3: пане
2: що це
3: Ігоре,
2: взаємна
3: у нас
2: співпраця.
3: Дві хвилини є, а я хочу таке важливе питання поставити. Так, ну, ми розуміємо, що Україна і Росія – це вороги. Так, це вже більше 10 років відкрита ворожнеча, але я думаю, що, ну, напевно, що це триватиме ще в майбутньому. Навряд чи можна очікувати, що Росія перетвориться на якусь божу кульбабку. От це означає, якщо Велика Британія укладає столітню угоду із Україною, то вона розглядає Україну як інструмент стримування Росії і так само очікує, що з Росією Велика Британія, ну, фактично партнерств не матиме, а матиме, сказати, підозріливі щонайменше стосунки. Як ви гадаєте?
2: А от це запитання дуже цікаве, Сергію, тому що ця угода, я нагадаю, була ратифікована Верховною Радою України у вересні минулого року, а британським парламентом ще не ратифікована. Це дуже важливий юридичний момент. Щодо майбутнього Росії, нам би всім хотілося, щоб Росія вже була дезінтегрована, і це був би кращий сценарій майбутнього. Британці дійсно планують вдовго. Але столітня угода, це з іншого боку гарно звучить, що ось таке довге планування, і ми думаємо, що на 100 років далі буде ця співпраця. Очевидно, що це не лише там безпека і оборона, але там і цифрова трансформація, торгівля, там культурні зв'язки, ось.
3: Ну, тобто, фактично, я, ну, як так розумію, що Велика Британія зараз розглядає кращі взаємини з Україною, аніж з Росією. Тобто, обираючи із ким це партнерство столітнє розбудовувати, Велика Британія обирає саме Україну. Через цінності, так, через те, що там російський авторитаризм і прагнення до тоталітаризму, навіть вони абсолютно не відповідають цінностям Великої Британії. У нас є 30 секунд для підсумку.
2: Я думаю, так, і в Британії багато що змінилося у сприйнятті Росії та України за минулі там 10 років, так точно.
3: Дякуємо, спасибі, пане Єгоре, за цікаву розповідь. От ми так пройшлися вздовж століть, через століття, аж починаючи ще з часів Росії до сьогодення.
1: І дізналися, що не тільки Ярослав Мудрий тест Європи, а й от такі були цікаві династійні зв'язки у Володимира Мономаха, який був одружений з англосаксонською принцесою. Це для мене, чесно кажучи, відкриття. Ну і вплив ветеранів дивізії Галичина на британський політикум – це теж цікава історія, яка в нас прозвучала. Ігор Барилян був з нами на зв'язку. Дякуємо.
0: Важливо знати.
4: В урядовому контактному центрі відтепер працює спеціалізована гаряча лінія з питань реабілітації, протезування, ортезування та забезпечення іншими засобами реабілітації військовослужбовців, які отримали поранення. Номер, за яким можна оперативно отримати інформацію та консультування – 1545. Дзвінки на гарячу лінію з мережі фіксованого зв'язку та мобільних операторів безкоштовні. Телефонувати можна щодня з 8 ранку до 8 вечора. Номер багатоканальний – 1545.
0: Українське радіо.
5: Четверта година.
0: Українське радіо.
6: Україна – питання безпеки.
7: Російська армія атакувала університетський будинок урону з допомогою безпілотника. 20 чоловік отримали ранені. Про гета повідомив керівник Ровенської обласної воєнної адміністрації Олександр Коваль у Телеграм. Пошкоджений другий поверх і частка фасаду навчального корпуса. У Харкові кількість ахвяр російського ракетного удару по жилим домі у Холодногорському районі города напередодні ввечері вилічилася до 4 чоловік. Ще 41 чоловік отримав ранені. Аварійно-врятувальні операції протягуються і постійно ускладняються погрози повторних ударів. Про гэта ў эфіры Суспільнага паведаміў прэс-сакратар ДСНС Харкаўскай вобласці Яўген Васіленка.
8: В таких умовах працювали всю ніч під загрозою повторних
7: ударів. У таких умовах працювали всю ноч під погрозою повторних ударів. Ворог наносив удари по городі з допомогою безпілотників, БПЛА, молнія, ударних реактивних безпілотників, ракет, бандероль і керованих авіаційних бомб.
8: Керованими авіабомбами.
7: Раніцай расійскія акупанты атакавалі Кіеў з дапамогай беспілотнікаў. У выніку ўдару па прыватным доме ў Дарніцкім раёне пацярпела жанчына. У Дзяснянскім раёне быў знішчаны трохпавярховы нежылы будынак, а таксама ўзнік маштабны пажар, які патушылі ратавальнікі. Учора ў сталіцы загінулі 2 чалавекі, а ўсяго за вечар і ноч у Кіеве пацярпела 19 чалавек, у тым ліку адно дзіця, паведаміла на тэлемарафоне прэс-сакратар Кіеўскай гарадской ваеннай адміністрацыі Кацярына Поп. Расейцы атакавалі і Кіеўскую вобласць мінулым днём. Адзін чалавек загінуў, яшчэ 3 атрымалі раненні. Напярэдадні ўвечары расійцы выпусцілі па Кіеву 5 балістычных ракет. Выбухі ў сталіцы былі чутны да аб'яўлення паветранай трывогі. Цэлі ўжо фіксаваліся непасрэдна над горадам. Пашкоджана грамадзянская інфраструктура. Украіна не атрымала папярэджання ад партнёра аб расійскім балістычным удары, паведаміў у сацыяльных сетках прэзідэнт Уладзімір Зеленскі. Юры Ігнат, прэс-сакратар паветраных сіл Узброеных сіл Украіны, заявіў, што гэта не першы выпадак, калі інфармацыя пра расійскія пускі балістычных ракет паступае з спазненнем.
9: Не варто, мабуть, очевидно заперечувати.
7: Адмовляць, напевно, не варто. Сапраўды, така ситуація здараюцца не тільки у Київській області і у прифронтових районах. Калі спочатку чуваць вибух, прибиття ніякого предмета повітряного нападу, потім тривога. На жаль, такі випадки здараються. Ворог хоче нанести нам як мага більш шкоди, тому він використовує різні моменти, каб нечакано нанести гэты удар. У гэтым випадку так само сапраўды було 5 ракет, які атакували по балістичній траєкторії. Я думаю, ми повітряні сили усе сілы абароны атрымліваем інфармацыю ад нашых партнёраў. Уласна, разведданыя, пра якія зараз усе гавораць, яны розныя. Уласна, бываюць выпадкі, калі гэтая інфармацыя не даходзіць. І гэта не першы такі выпадак. Ёсць і пэўныя тэхнічныя моманты. Вы разумееце, што тут ёсць супрацоўніца з партнёрамі.
9: Співпраця з партнёрамі.
7: Абмен разведдадзенымі паміж США і Украінай адбываецца ў 2 напрамках. Пра гэта заявіў старшыня Камітэта Сената США па ўзброеных сілах Роджэр Вікер на Варшаўскім форуме па бяспецы, паведамляе Укрінфарм. Паводле слоў сенатара, США перадаюць разведвальныя даныя Украіне, але таксама атрымліваюць важную інфармацыю ад украінскага боку. Сілы абароны нанеслі ўдары па шэрагу ваенных аб'ектаў на тэрыторыі Расіі і на акупаваных тэрыторыях. У прыватнасці былі нанесены ўдары па рамонтнай базе ракетнага комплексу «Іскандер-М» у Бранскай вобласці, а таксама пацярпелі варожыя і лагістычныя аб'екты і склады ў Луганскай, Данецкай і Запарожскай абласцях. Пра гэта генеральны штаб паведаміў у Фейсбук. Акрамя таго, байцы сіл спецыяльных аперацый перакрылі адзін з шляхоў пранікнення расійскіх войскаў на Данецкім кірунку. Трое акупантаў былі знішчаны, адзін захоплены, паведамілі сілы спецыяльных аперацый у Фейсбук. Расійцы зноў звярнуліся да правакацыі з удзелам мірнага насельніцтва ў Купянску Харкаўскай вобласці. Акупанты атакавалі калону з мірнымі жыхарамі, якія пакідалі горад. Інфармацыя пра пацярпелых удакладняецца. Пра гэта паведаміў у тэлемарафоне прэс-сакратар аб'яднанай групы сіл Віктар Трыгубаў. Паводле яго слоў, звычайна расіяне прыкрываюцца цывільнымі асобамі падчас ратацыі персоналу.
9: Був нанесены удар.
7: Удар быў нанесены па калоніі, якая выязджала з горада і складалася прынамсі паводле нашых дадзеных, пераважна з цивільних асоб. Зараз ми цілком перевіряємо інформацію про те, скільки ахвяр отримали ранені і які менавіта. Але коли росіяни раніше використовували гэты псевдоевакуації для ротації персоналу, то хоча за все гэта була опошня, і вони вирішили використати її для інформаційної провокації. Вони нанесли по їх непосредний удар. Більше інформації поки нема. Ёсць відзе гэтага інцыдэнту, але недастаткова выразна, каб усталяваць падрабязнасці, колькі людзей у выніку пацярпела. Але зноў жа, на Купянчыны, калі браць Купянску цэлым, так, у горадзе ёсць рускія, у паўночных раёнах горада ёсць рускія. У мінулым месяцы ўпаўнаважаны Верховнай Рады па правах чалавека Дмітрый Лубінец паведаміў, што расійская армія выкарыстоўвала мірнае насельніцтва як жывы шчыт падчас манеўраў пад Купянскам, каб украінскія вайскоўцы не маглі адкрыць агонь у адказ. Сярод людзей, за якімі хаваліся акупанты, былі дзеці і пажылыя людзі. Такія дадзены з'яўляюцца грубым парушэннем нормаў Жэнеўскай канвенцыі, закону і звычаю вайны міжнароднага гуманітарнага права ў цэлым, падкрэсліў упаўнаважаны. Аблизу узбережжя Болгарії безпілотники атакували судно під мальтийським стягом, якою належить Україні. Та гэта паведаміў прэм'ер-міністр краіны Румен Радзі ў сацыяльнай сетцы X. Сярод членаў экіпажа 7 грамадзян Украіны і 8 Азербайджана. Усе яны зараз дастаўлены ў порт Варны. Пацярпелым аказваецца медыцынская дапамога. Акрамя таго, пад ударам было яшчэ адно судна, яно затанула, а выратавацца ўдалося толькі аднаго члена экіпажа. Сафія ўжо звярнулася да НАТО і ЕС з просьбай заручыцца іх падтрымкай у расследаванні нападаў беспілотнікаў у Чорным моры. У прыватнасці будуць расследаваны напады на караблі каля Болгарії на минулым тыдні. Радзіў дадаў, што няма дакладнай інфармацыі пра тое, хто стаіць за гэтымі ударамі. Аднак на гэтым фоне Болгарія выклікае расійскага пасла. Расія атакуе Чорнае мора, каб утрымаць свет у закладніках, заявіў міністр замежных справ Украіны Андрэй Сібіга, каментуючы апошні удар па камерцыйных суднах каля балгарскіх тэрытарыяльных вод. У выніку нападу пацярпелі грамадзяне Украіны і Азербайджана. Сібіга заклікаў партнёраў прыцягнуць Расію да адказнасці і абараніць свабоду суднаходства ў Чорным моры. У Эдынбургу, Шатландыя, праходзіць фотавыстава «Часаў яр. Вогнестойлівыя. 24-й асобнай механізаванай брыгады імя Карля Даніла». Яна працягнецца да 21 кастрычніка. Пасля гэтага выстава плануецца паказаць у Амстэрдаме. Пры гэта ў эфір Суспільнага паведаміў начальнік аддзела сувязі брыгады Іван Петрычак. На выставе сабрання 30 фотаздымкаў, зробленых падчас баёў на часаярскім кірунку. Фотаздымкі былі размешчаны на фрагментах платоў, якія стаялі на месцах баёў у Данецкай вобласці. Выставу суправаджае аўдыёверс Сергія Жадана. На фоні гукаў вайны ў Часавым яры выступае Сергій Петрычак.
10: Ситуація
7: на Донбасі у зоні адказнасці бригади вельми складана. І гэтая вистава показує, як трансформувалася війна за останні 2 роки. І що відбувається зараз. Фотоздымки – виключно документальна праця Олега Петерсюка, фотографа відділення сувязі у той час. І гэтая праця була зроблена під час наведування позицій і показує працю і службу наших військовців. Гэта м'яка пропаганда. Гэта спосіб донести до всього світу те, що відбувається в Україні.
10: Світу, що відбувається в Україні.
0: Ви слухаєте Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
11: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо. Працює Віталій Науменко. Будемо говорити про економіку. Тема вічна, тема суперактуальна. І завжди, і особливо після початку широкомасштабного вторгнення сусідньої України, Російської Федерації. 56-й місяць повномасштабної війни, мета якої абсолютно чітко артикульована, ніякі перемовини не можуть затулити кінцеву мету так званої СВО – повне знищення України, нашої ідентичності і інші речі. Не було і немає такої держави, як Україна. Тому, відповідно, ми повинні танцювати від протилежного, повинні доводити, що роблять наші славні воїни на фронті, нещадно винищуючи ворога. І є успіхи, як сказав в ефірі Українського радіо командир бригади військовий аташе України у Франції 11-12 років полковник Саєнко. Це поки тактичні успіхи, але будемо сподіватися, що за тактичними успіхами не забаряться успіхи і стратегічні. Використання цифровізації, технологізації, наземних роботизованих комплексів, інші речі, які дозволяють зберегти основу і Збройних сил, і суспільства людей, і з усіма наслідками, що звідси випливають, і перемістити основний акцент на технологізовані системи, які будуть вдвічі, хочеться говорити і думати, швидкістю винищувати ворога. Економіка – це річ така, що над нею треба постійно працювати. Після чергової майже місячної перерви виходить на роботу Верховна Рада України і починає працювати година запитань, а з вівторка починається пленарний тиждень, робота над бюджетом. Щоб не помилитися, скажу, що депутати внесли 5236, якщо пам'ять не зраджує, про це говорила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, Фракція «Слуги народу» поправок в півтора рази більше, ніж при тогорічному розгляді проєкту бюджету, і абсолютний рекорд за останні 24 роки функціонування української держави. Якого роду правки, яким має бути бюджет на наступний фінансовий рік, про все це, але і не тільки, про те, яким може бути сценарій після укладення так званої дизельної угоди між Сполученими Штатами і Російською Федерацією, тимчасового зняття санкцій. Про все це будемо говорити далі. На зв'язку зі студією професор, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Вітаю вас, пане Олександре.
12: Так, вітаю вас. Вітаю.
11: Що думаєте ви? Давайте почнемо все-таки з внутрішніх реалій. Тільки що от розповсюджують ЗМІ погрози Трампа про те, що Сполучені Штати припинять постачання Україні розвідувальних даних, якщо ми не припинимо удари далекобійними дронами по нафтопереробних заводах і промисловості, і інфраструктурі Російської Федерації. Я думаю, якщо таке трапиться, то ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію. Це, безумовно, запустить дуже негативний економічний маховик. Як думаєте ви?
12: Ну, насамперед, давайте трошки розглянемо ту угоду, поки що оральну угоду, так скажемо, тому що де юре ніякої угоди нема. Трамп хоче продавати дизель, якого в Росії вже нема, верніше Путін, а Трамп хоче купувати, не маючи на це жодних прав, адже покупці дизелю в Сполучених Штатах – це приватні компанії, ніяк не уряд. Тому я розглядаю, перш за все, оцю оральну угоду як декларацію. А до Трампа вже серйозно ніхто не ставиться, так? Бо він укладає угоди по телебаченню, скасовує їх на наступний ранок. Тому давайте не згущати краски. А розберемося, що він пропонує, да, разом з Путіним. Вони вирішили, що вже цього місяця Путін продасть ніби Трампу, повторюю, ні той, ні інший не мають того і не мають повноважень щось продавати. 300 тисяч тонн дизельного пального в листопаді, 500, а далі мільйон одразу після цього. Ну, це просто несерйозно говорити про такі дефініції, що означає одразу після цього. Тобто поки ми зафіксували 0,8 мільйонів тонн дизелю. А тепер давайте проаналізуємо, навіщо Сполученим Штатам купувати дизель? Адже Штати являються самим великим експортером дизеля у світі. Сполучені Штати споживають 200 мільйонів тонн і експортують 60.

0: Тобто може постачати Китаю, чи може постачати Індії цей дизель. Тобто тим країнам, яких вона зараз купує. Тобто дуже несерйозна угода. Тепер проаналізуємо, а що це може дати, як це може вплинути на ціну, на дизель у Сполучених Штатах і у всьому світі. Адже Трамп заявив, що ціни покатяться вниз і все буде процвітати, і Штати, і дальнобійщики, і фермери в Сполучених Штатах. Як тільки Путін поставить 300 тисяч тонн дизеля. Так от, для американського ринку дизеля це всього 0,066%. Можете собі уявити цю різницю, то ще є те, що теоретично може бути, ну це взагалі несерйозно. Тобто це навіть не статистична похибка. Ну, давайте уявимо, верніше, це я розрахував вплив на світовий ринок, да, 0,06. На ринок Сполучених Штатів це буде 0,4%. Все одно ніякого впливу на ціни такі мізерні поставки дизелю не можуть ніяк вплинути.
1: Пане Олександре, тоді питання, а навіщо тоді це зроблено? Щоб сміялися
0: всі? От питання таке. На моє переконання, Трамп просто допомагає Путіну продовжувати цю війну, тому що він буде тиснути на Україну і далі не бити по нафтопереробці. А це єдиний потужний важіль для зупинення війни. Тільки великий дефіцит дизеля, не бензина, а дизеля. Тому що бензин – це для людей, а Путіну плівати на його людей. Він їх за людей не рахує, там за худобу рахує. А от дизель – це паливо для транспорту. Так, насамперед оцих автомобілів, які роблять постачання між різними регіонами Раші, да? Для локомотивів, так, і це на першому місці, транспорт на першому місці. На другому є промисловість, будівництво. На третьому сільське господарство, а от зброя, да, і армія, вони по суті, ну, як на мене, ділять друге-третє місце по використанню дизеля. Безпосередньо на війну в Україні витрачається приблизно 3 тисячі тонн, так, а на військово-промисловий комплекс десь 2 тисячі, всього 5 тисяч. От, і тому це законні цілі для ударів Збройних сил от по нафтопереробці, щоб у ворога не було дизеля для продовження війни. А Трамп буде тиснути на Україну, не бити по нафтопереробці і тим самим дати можливість Путіну продовжити цю війну. Я стверджую, кладу весь свій авторитет, що якщо Україна виб'є ще десяток нафтопереробних заводів, малих і середніх, про великі я вже не кажу, і не дозволить зробити ремонти на тих, по яким вже били, війна зупиниться. Путін перший буде просити Трампа, збирай нас у трьох і будемо домовлятися про припинення війни.
1: Пане Олександре, давайте домовимося одразу, як тільки це станеться, ви будете шановним і незаперечним гостем прямого ефіру Українського радіо. Давайте радіо
0: так, на першому місці. Так, але для цього треба десяток нафтопереробних заводів знищити. А Трамп буде зараз робити все, в тому числі і те, що ви сказали, чи подумали, що хоче заблокувати розвідувальну інформацію у разі, якщо ми будемо продовжити бити по нафтопереробці. Тому треба поспішати, поки він не отямився, поки юридично не оформлені його вимоги, ну треба

0: знищити 5-6 заводів, так? І Збройні Сили можуть це зробити, тому що для цього потрібні дрони, а не далекобійні ракети, яких у нас, на жаль, поки що нема. Ну, одиничні екземпляри, може, є, але це не рахується. Але це лише перша мета Трампа. А друга мета, він же, це ж не він розробляє, це йому його клерки принесли. Він хоче тиснути на Канаду. Дивіться, Штати споживають 200 мільйонів тонн. 200 мільйонів тонн дизеля. Експортують 60. До речі, якщо брати Рашев, то в 25-му році вона споживала десь 50, експортувала 39. Зараз нічого не експортує дизеля, лише імпортує, як і бензин. От, але Канада експортувала до Штатів десь 6,8 мільйонів тонн дизеля. Чому? Тому що це була одна економіка. Там не було кордонів, ні економічних, ніяких, ні політичних, ні юридичних до Трампа. Просто логістика дозволяла Канаді вигравати всі тендери на постачання дизеля в Канаду. Так от, Трамп хоче замінити в перспективі Канаду на Рашу. Ну, якщо війна закінчиться, я так кажу, то у Раші дійсно вивільниться 5 мільйонів тонн, які вони витрачали на війну. І тоді можуть постачати, ну, це невигідно, це абсурдно, і вони не будуть це робити. Але теоретично, щоб лякати Канаду, можуть постачати дизель до Сполучених Штатів. Хоч це, повторюю, абсурдно і не потрібно. Але для того, щоб принизити канадського прем'єра, уряд і налякати. І є ще третя мета. Там же ще матеріальні інтереси. Як же Трамп, його сім'я, відьок і зятьок без матеріальних інтересів. А от який матеріальний інтерес? Що вони планують? Вони планують перекуповувати цей дизель у Раші дешево, тому що Раша все продає скидками, а перепродавати дорого, в тому числі на європейський ринок. Тут уже прямий матеріальний інтерес, повторюю, компанії, які пов'язані з друзями чи там сім'єю, не знаю. Тобто ми маємо зрозуміти, що Штати – це мережа приватних компаній, а не держави. От, і заробітки можуть бути дуже сильними. Так вони робили завжди. От скраплений газ Штати скуповують у Раші, а потім перепродають з націнкою і в Європу в тому числі. От бачите, три мети у Трампа є. Він хоче одним пострілом вбити всіх зайців, в тому числі, ну, думав, що їм Україна буде зайцем, так, буде його слухатися. Але, на мою думку, наша позиція має бути така, ми якнайшвидше треба закінчити цю гру з нафтопереробкою не по одному заводу, а бити зразу по декільком. Дронів далекобійних достатньо. Це самий великий пріоритет зараз. А потім запропонувати Трампу припиняти війну, і отой дизель, який вивільниться, ну, купувати, як хоче, перепродавати, як він хоче, заробляти на ньому.
1: Зрозуміло, зрозуміло. Я дякую за абсолютно чудовий, бездоганний аналіз. Я не вперше кажу це на наших прямих ефірах, таке враження, що ми знаходимося на вашій лекції. Пане Олександре, наскільки складні речі можна пояснити простими словами. Ну, насправді, вся ця оборудка імені Трампа Путіна, вона виявилася пострілом в ногу для Сполучених Штатів Америки. У нас був ефір, ми говорили з міжнародним експертом Юлією Смоловською, зі зійшлися на тому, що у Трампа нема тут ніяких перспектив. 70% суспільних симпатій на боці України. До речі, в Німеччині, де, на жаль, стрімко піднімається рейтинг цієї альтернативи для Німеччини, 52% останні опитування німців за збройну, продовження збройної підтримки України. Сполучені Штати, 70% населення підтримують боротьбу України, вважають, що Україна має перемогти і їй треба надавати підтримку з боку Сполучених Штатів. Гостра критика з боку і республіканців, і з боку демократів. Ну і я хотів би, у нас розмова така серйозна, економічна, навести кілька таких літературних цитат, які дають нам уявлення, що думають генії людства про війну, і в тому числі, очевидно, і про таку персоналію, як Дональд Фредович Трамп. Видатний англійський письменник, романіст, есеїст, один з видатних представників постмодернізму в літературі Джон Роберт Фаулс. Зло насправді завдають не великі люди, а ницості, які раптом подумали, що вони великі. Цитата, очевидно, абсолютно про Трампа. Тренер футбольної команди «Шахтар», представник Туреччини Арда Туран. Я хотів би звернутися до всіх світових лідерів Трампа, Путіна, може бути до Ердогана, Зеленського. Ну, до Зеленського звертатися український президент це бачить, відвідує ці місця, знайомить міжнародну спільноту. Якщо ви проведете одну ніч, бодай одну ніч у Києві, вам не захочеться більше говорити про футбол. Це ціна війни і ціна того злочину, який коять російські терористи, російські вбивці на українській землі. У Трампа і своя мета, тобто таким чином порятувати свій рейтинг перед проміжними виборами до Конгресу. Як ви думаєте, чи вдасться, чи ні? Хоч трошки це зробити.
0: Я думаю, що цей вчинок, він абсолютно ганебний, він дуже прозорий. Тобто заховатися Трампу за демагогію буде дуже важко. Його будуть засуджувати, мабуть, всі. Так, ну, і так він був під ударами. І я, чесно кажучи, думав, що незадовго до виборів Трамп буде приймати раціональні рішення, які підуть на користь як його рейтингу, так і в Україні, так і Сполученим Штатам. Але він продовжує вчиняти все більш безглузді нібито рішення. І прийшов до висновку, що переоцінив я інтелектуальні спроможності Трампа. А може недооцінив той тиск Путіна на Трампа. Ті матеріали, які він має на нього, так? І так виходить, що Трамп боїться Путіна більше, ніж програшу двох палат і можливого імпічменту. Дуже цікава ситуація. Але якби вони були розумніші, то Трамп би міг от подумати отак, що ну який сенс Путіну мене топити, тому що очевидно, що буде імпічмент. Ну, якщо Путін застосує компромат проти Трампа, буде імпічмент. А це означає, що на авансцену, на президентську посаду, дуже швидко прийде антипод Трампа. Людина, яка буде діяти з точністю до навпаки. Ненавидити війну, Путіна, Рашу, допомагати Україні. І вже така логіка могла би робити Трампа більш раціональним. Але, мабуть, він уже не здатен думати раціонально. У нього, на мою думку, почала панувати московська православна логіка. Там же, ви знаєте, що і в Росії не діє не лише, знаєте, кодекс цінностей західної цивілізації чи європейської, де на першому місці там гуманізм, свобода слова, солідарність, там не діє навіть логіка Декарта. Не діє. Тому що згідно логіки, да, і Декарта, і от Адама Сміта, кожна людина діє раціонально в своїх інтересах, щоб вона жила краще з часом, і на це спрямовані всі зусилля. У Путіна і у Раші в цілому всі зусилля спрямовані не на покращення свого життя, а на погіршення життя сусідів.
1: Дякуємо, дякуємо, пане Олександре. Маємо ставити крапку.
0: Європи в другу чергу.
1: Маємо ставити крапку. Чудовий аналіз. В студії Віталій Науменко. Ми повертаємося до розмови з нашим гостем, який на зв'язку. Це український економіст, професор, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко. Говоримо про економіку під час війни. Пане Олександре, ми, я думаю, вже достатньо присвятили ефірного часу цій дизельній угоді. Вона надзвичайно ганебна. Надзвичайно ганебна. А ті цифри, які ви навели в своєму блискучому аналізі, вони говорять про те, що там, як кажуть, яйця виєденого, ця угода не вартує. Як казав Бісмарк, стосовно домовленостей з Росією, будь-яка угода з Російською імперією чи з Росією не вартує паперу і чорнил, на яких і якими вона підписана. Я думаю, залізний канцлер Німеччини дивився дуже, як кажуть, прозорливо на багато то десятиліть вперед. Якщо повертатися до українських... А, і ще ця заява, що Україна має змінити президента, бо Зеленський не підписав жодної заяви і з ним, мовляв, миру не досягнеш. От Дональд Трамп залишається вірним собі. Замість того, щоб поставити себе і сказати про себе, що я не виправдав ваших сподівань, шановні земляни, американці, представники всіх інших народностей і націй, що я вніс повний розгардіяж, колапс, паралізував світову геополітику, економіку. Він шукає будь-які можливості для того, щоб вийти сухим з води. Є пропозиція поговорити проаналізувати все-таки ситуацію з державними фінансами України, в якому стані підготовка державного бюджету. 5236 правок, нагадаю, це інформація офіційно озвучена головою бюджетного комітету Ради 9 «Слугою народу» Роксоланою Підласою, яка сказала, що це в півтора рази більше, ніж в минулому році після першого читання бюджету, і рекорд абсолютний за кількістю поправок за 24 роки українського стану незалежності. Будь ласка, вам слово.
0: Ну, важко аналізувати бюджет, є його параметри, але це, скоріш за все, протокол про наміри. Да? Чому? Тому що ніхто не знає, як ми закінчимо цей рік. Тобто бюджет, ну, рахувався на абсолютно абстрактних цифрах. Ну, от, наприклад, планується, що доходи відносно 26-го року збільшаться на 8,7%, видатки на 13,5%. А чи ми знаємо доходи і видатки цього року? Ми не знаємо. Поки що він, наш бюджет, зараз дуже розбалансований. Дуже розбалансований. Це вперше з початку війни ми бачимо такі дисбаланси. Тому я би не хотів втомлювати наших слухачів абстрактними цифрами. Скажу лише, ну, такі його основні параметри, так, що планується зростання на рівні 1,3%. Реалістично це залежить від того, наскільки ми впадемо цього року. І чим глибше падаємо, тим легше потім зростати. Розумієте? Мій прогноз так. Від мінус 1-2% до плюс 1-2%. Важко сказати, що буде реальне. Мінімальну зарплату хочуть збільшити до 9,5 тисяч гривень. Хотів би нагадати, що мінімальна зарплата в основному збільшується з метою підняття зарплат чиновникам, у них від мінімальної рахують, і для збільшення оподаткування ФОПів. Там теж абсурдна дуже норма, яка планує податки від мінімальної заробітної плати. От вони зростуть. Що ще? такого, ну, що потрібно людям. Інфляція планується десь на рівні 10%, так? Ну, там якісь десятки вираховуються, ну, нема сенсу про це казати. Ну, це реалістична цифра, десь 10%, тому що інфляція цього року буде значно вища, ніж планувалося. Я так думаю, буде десь на рівні 12%, а план був менше 10%. І тому так, реалістично. Ну і сама страшна цифра – це дефіцит. Він зростає карколомно, і потреба в зовнішньому фінансуванні – це без зарахування прямих витрат західних партнерів на збройні сили через інші канали. Так от, потреба в зовнішньому фінансуванні 52,6 мільярдів. А завжди цифра була десь на рівні 42-44 мільярдів доларів. Зараз вона зростає. От, і я думаю, ключове питання бюджету буде навколо цієї цифри. Як нам забезпечити міжнародне фінансування колосального дефіциту? І я, чесно кажучи, не вірю, що там бюджет буде, знаєте, реформаторський, революційний. Ну, під час війни важко вимагати такі. Але хотілося б, щоб він був реалістичний і збалансований. От такі параметри.
1: Пане Олександре, ну ми повинні бути реалістами. Логіка зрозуміла. От і про це говорить і прем'єр-міністр Сергій Корецький. Деякі статті капітальних витрат, вони поставлені на паузу. Вже було звернення місцевих громад про те, що ми не можемо так робити. Прохання було розблокувати, тому що на паузі і будівництво, і інші програми надзвичайно важливі, суперважливі для багатьох регіонів, у яких обмежені бюджетні можливості. Питання в іншому, тому що от ваші колеги, вони кажуть, гроші є, Євросоюз каже, гроші є, от, але перед тим, як ми вам будемо виділяти ці гроші, зробіть, будь ласка, реалізуйте ті прохання, прийміть ті закони, на яких ми наполягаємо, щодо яких ви підписалися, що будете їх виконувати. Це перед усім цей антикорупційний блок, або ті законопроекти, які сприяють мінімізації корупційних ризиків на горі українського політикуму. Тобто прозорий конкурс на посаду очільника Державного бюро розслідувань, генерального прокурора, от, і інші моменти. З іншого боку, фахівці порахували, що кількість застав, внесених за топ-чиновників, вона вже перевищила 1 мільярд гривень. Останній епізод, щодо якого ми намагаємося розібратися, ці 20 мільйонів гривень за колишню заступницю голови Офісу Президента, пані Мудру, 20 мільйонів гривень. Ходять чутки про те, що нібито законопроект такий будуть зараз розглядати у Верховній Раді, ініціюють його розгляд, щоб банки не цікавилися походженням грошей. Ну і так далі, і так далі. Всім вже зрозуміло, що якщо, як кажуть, уважно поставитися, почистити тіло проєкту державного бюджету, там можна дуже і дуже багато мільярдиків знайти, які поповнять доходну частину. Це не секрет. Питання в політичній волі чинної влади і монобільшості, ще монобільшості це робити. От така логіка. Погоджуєтеся?
0: Дивіться, ви все правильно кажете, але це стосовно сьогоднішнього бюджету. От я про це і казав, що не варто зараз міркувати, рахувати, що буде в наступному році. Головне зараз знайти кошти, щоб профінансувати критичні витрати, які потрібні як Збройним силам, так і захисту нашої енергетики, і не лише енергетики, я скажу, багато що треба захищати від ворожих ударів, і дата-центри, ну і інші об'єкти, про які не хочеться говорити. От, І як на мене, у нас молодий уряд, хоч міністр фінансів старий, так, голова Нацбанка досвідчений. Ну я би порадив прем'єр-міністру зараз застосувати такий механізм фінансування, як військові облігації. Так, так, це емісійний механізм, це по суті фінансування дефіциту бюджету за рахунок грошей центрального банку. Да? Тобто центральний банк кредитує банки, а ті купують державні облігації і таким чином фінансуються оці статті державного бюджету, які зараз на стопорі. А таких статей дуже-дуже багато. І це не лише будівництво захисних споруд чи альтернативної енергетики, а це і, наприклад, фінансування випуску українських книг, так, за державним замовленням. А ви знаєте, що зараз відбувається? Бомблять, розбивають, багато видавництв на грані краху знаходяться. Це і дійсно роботи, які потрібно робити для місцевих влад. Так, прибирати вулиці, вивозити сміття. Це теж не захищені витрати. Чому? Тому що це ж не зарплати державних чиновників. Там все захищено, там все в порядку. А це державні підприємства, чи інколи приватні підприємства надають послуги місцевим владам. Так? І це теж велика проблема. І я би зараз радив до наведення порядку, так? А його треба наводити, все ж таки вдатися до цього механізму. Хай у нас буде інфляція не 10%, а 11%, але витрати, заплановані витрати державного бюджету мають бути профінансовані. Якщо ж чиновники вважають, ну а їх там мільйон, да, і обслуговуючого персоналу ще більше, що ні, ну, вони мають іти на самообмеження своєї заробітної плати і перенаправляти ці зарплати саме на критичні статті витрат. Тут я, наприклад, вважаю, що будівництво захисних споруд для енергетики, там чи для водопостачання, водовідведення, це більш важливо, ніж фантастичні зарплати чиновників. Так? Про боротьбу з корупцію, так, можна говорити, але, чесно, я не вірю, що зараз влада здатна навести порядок, наприклад, на митниці. Тому що наводити порядок такими методами, які ми пробували 40 років, неможливо. Ну, майже 40 років неможливо, так. Треба йти там на радикальні кроки, а зменшення оподаткування по імпорту, там і ПДВ треба, переход на принципово іншу модель. Зараз це не буде зроблено. І тому порада, да? Давайте застосовуйте державні облігації, давайте все, що обіцяли, приймайте. А от така велика кількість поправок до бюджету свідчить про те, що і всередині Верховної Ради, і не лише, активізується п'ята колона, яка буде блокувати через велику кількість поправок. Ми знаємо, як це роблять у нас, так? Блокувати прийняття бюджету і наражатися ще на проблеми з Європейським Союзом, з Міжнародним валютним фондом. А так я погоджуюсь, зараз треба бути святіше Папи Римського, так, стосовно і своїх фінансів, і особливо фінансів, які ми отримаємо від платників податків європейських країн. Розплата прийде за будь-яке нецільове чи неправильне використання цих коштів. Просто дуже багато молодих людей пішли депутатами без досвіду, без освіти. Ну, знаєте, ще не опікалися. Да? А тут все під контролем, за все доведеться платити. І, ну, радив би і нашому правлячому класу, да, зараз особливо бути дуже обережними, повторюю, святіше Папи Римського. Да. Краще це почати прямо зараз, ніж потім розплачувати все з життя. А тут на кону ще не лише, знаєте, штрафні санкції чи недофінансування від Європейського Союзу. Тут ще ж Путін з іншого сторони, а з третьої Трамп. Тобто, ну, під ударами, все під ударами. І тому треба на щось опертися. Да? А як не на свою владу, яка має нарешті показати, що вона з людьми, що вона дійсно хоче перемогти не лише риторикою, так, але і практичними кроками.
1: Я в першій частині вже, так би мовити, намагався максимально осучаснити, здавалося б, суху економічну розповідь, аналіз, але насправді, шановні радіослухачі, це дуже поверховий, абсолютно неправильний погляд, тому що економіка – це кровотворні судини будь-якого суспільства, особливо суспільства, яке веде народу, нації, яке веде війну за своє виживання. Хотілося б чотири рядки видатної української поетеси Ліни Костенко процитувати. «Віки минали в славі і в неславі, вселюдським бідам втрачене число. Були часи і темні, і криваві, але, мабуть, підліших не було». Підліших, пані Ліна, таким талантом, який притаманний, окреслила абсолютно всі спектри, про які ми говорили, вони торкаються абсолютно всіх сфер того, що відбувається сьогодні у світі. У нас залишається 3 хвилини, якщо ви не проти, пане Олександре, кілька додаткових моментів, пов'язаних з геополітикою, з Трампом. Сполучені Штати пропонували Росії розморозити активи, дозволити продаж долі Лукойлу і експорт калія з Білорусі в обмін на часткове перемир'я. «Нью-Йорк Таймс» пише, Україна вимагала гарантій безпеки і додаткової військової допомоги. Переговори зайшли, як каже Марко Рубіо, в стратегічний глухий кут. На сайті «Дзеркало тижня» з'явився гумористичний аналіз ситуації. Я вважаю, що Україні настав час отримати нового президента, президент США Дональд Трамп, і допис від редакції. Ймовірно, переважна більшість світу вважає так само, ... стосовно Сполучених Штатів Америки. Ну, і ще дуже важливий момент, що думають американські лідери, американські президенти, справжні, не такі як Трамп, про Росію. Колись Річарда Ніксона запитали, чи можна довіряти росіянам. У відповідь він навів слово видатного італійського дипломата, багаторічного посла в Москві, а згодом генсека НАТО Манліо Брозіо. За словами Ніксона, той сказав дослівно: «Я знаю росіян, вони брехуни, вони великі актори, вони шахраї, вони брешуть і грають роль, тому що вважаються своїм обов'язком, їм довіряти не можна». Але ще красномовнішими виявилися слова самого Ніксона: «Нам не потрібно переконувати росіян, що ми хочемо миру, вони це знають, нам потрібно переконати їх, що вони не можуть виграти війну». Ось тоді виникає основа для переговорів, які будуть відповідальними з обох сторін. Посилання взято з допису голови Верховної Ради, надзвичайно повноважного посла України Руслана Стефанчука, як відповідь на дизельну угоду. Пане Олександре, у вас хвилина, я просив би дуже стисло підсумок. Не більше хвилини, все-таки, що робити, куди рухатися?
0: Що робити? Робити свою справу. Я впевнений, що нема більш святішої справи зараз, як знищити нафтопереробку. Це ключ до перемоги. Знищимо ще десяток заводів, не дамо відновитися решти, по яким вже били, і зупиниться транспорт, зупиниться багато промислових підприємств, і Раша почне розпадатися не через фінанси, не через кредити, а фізично, через недостаток палива, да. Це саме головне. А друге, да, треба нарешті всім зрозуміти Рашу, що в Раші своя логіка, свої цінності. І вони називаються скрепами. І базовою цінністю чи скрепою рашистів є брехня.
1: Зрозуміло, зрозуміло, зрозуміло. Звідси наші дії повинні бути щодо знищення брехні і доведення ладу в рашистських головах. Професор, економіст, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко був в ефірі Українського радіо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Важливо знати.
3: Іноді навіть невеликий борг або невиконане судове рішення може призвести до дуже неприємних наслідків, таких як блокування рахунків, заборони виїзду за кордон або арешту майна. Тому перш ніж купувати квитки для будь-якої подорожі чи відкривати банківський рахунок, перевірте себе в єдиному реєстрі боржників. Це відкритий ресурс, який працює в режимі реального часу і містить інформацію про осіб, які мають боргові зобов'язання за рішенням судів або інших органів. Якщо, скажімо, у вас є протерміновані аліменти понад 3 місяці, то інформація про вас може з'явитися ще й у публічному реєстрі боржників. Додатково перевірити статус виконавчих документів можна через автоматизовану систему виконавчого провадження. Вона також доступна онлайн, безкоштовно, без логінів і паролів, а також цілодобово. А якщо користуєтеся застосунком Дія, то там теж можна переглянути частину даних із державних реєстрів. Якщо під час перевірки ви з'ясували, що щодо вас є виконавче провадження, зверніться до державного або приватного виконавця, який веде справу. Ви можете отримати інформацію про те, на якій стадії провадження, скільки ви заборгували та як закрити борг. Після сплати боргу виконавче провадження буде завершене, а ваші дані виключені із реєстрів. Якщо ж плануєте перетинати кордон, перевірте, чи немає щодо вас ухвали суду про тимчасове обмеження права на виїзд. Це можна дізнатися або звернувшись до суду за місцем реєстрації, або до Державної прикордонної служби. Якщо обмеження дійсно є, то вихід – подати до суду вмотивовану заяву про його скасування. Відповідно до статті 441 Цивільного процесуального кодексу, суд розглядає таку заяву із викликом сторін за обов'язковою участі виконавця. У разі позитивного рішення прикордонна служба видаляє дані із бази на підставі копії ухвали суду, яка вже набула законної сили.
2: Знати більше з Українським радіо.
3: Сучасні студенти не можуть уявити своє навчання без технологій, які роблять освіту доступнішою та цікавішою. Однією з основних форм таких технологій є онлайн-платформи, які пропонують доступ до лекцій, курсів і навчальних ресурсів з будь-якої точки світу. Це дозволяє підвищити гнучкість навчання, адже студенти можуть обирати зручний для себе графік занять, а також отримувати освіту у темах, що їх цікавлять. Мобільні застосунки також займають важливе місце в навчальному процесі. Вони забезпечують доступ до навчальних матеріалів, інтерактивних вправ і тестів, що дозволяє студентам вчитися в будь-який час і в будь-якому місці. Такі додатки, як Quizlet або Duolingo, допомагають зосередитися на конкретних аспектах навчання, що значно підвищує якість засвоєння матеріалу. Електронні підручники стають дедалі популярнішими, замінюючи традиційні книги. Вони не лише містять текстову інформацію, а й інтерактивні елементи, такі як відео, графіки та анімації, що сприяють кращому розумінню складних тем. Студенти мають можливість шукати додаткову інформацію в інтернеті, що розширює їхній світогляд і дозволяє поглиблено вивчати предмет. Запровадження технологій в навчальний процес надає низку переваг для студентів. По-перше, це підвищення доступності освіти. Студенти можуть навчатися в зручному для них темпі, на платформі, яка найбільше відповідає їхнім потребам. По-друге, технології дозволяють використовувати різноманітні методи навчання, такі як гейміфікація, яка заохочує студентів до активної участі у процесі. Завдяки інтерактивним формам навчання та можливості отримувати зворотний зв'язок, студенти можуть краще адаптувати методи навчання до своїх індивідуальних потреб. Система адаптивного навчання допомагає визначити слабкі місця у знаннях і пропонують спеціалізовані курси для їхнього поліпшення. Тож технології не лише змінюють способи отримання знань, а й сприяють формуванню нового покоління учнів, готових до викликів сучасного світу. Вони відкривають безмежні можливості для саморозвитку та професійного зростання, що особливо важливо в умовах швидкого розвитку інформаційних технологій. У наступному розділі будуть розглянуті детальніше онлайн-платформи навчання, їхні можливості та переваги для студентів. Серед найвідоміших онлайн-платформ для навчання – Coursera. Вона заснована у 2012 році викладачами Стенфордського університету. Вона співпрацює з провідними університетами та організаціями, надаючи доступ до онлайн-курсів, сертифікатів і навіть ступенів. На платформі доступні понад 7 тисяч курсів з різних дисциплін, що дозволяє студентам здобувати знання у зручному для них темпі. Ще один важливий гравець на ринку – Udemy, заснована в 2010 році. Ця платформа дозволяє будь-кому створювати та пропонувати свої курси, завдяки чому вона стала популярною серед інструкторів. Udemy надає доступ до мільйонів курсів, охоплюючи практично всі теми – від бізнесу до мистецтва. Вона також пропонує можливість вибору між платними та безкоштовними курсами, що робить освіту ще більш доступною. Unacademy – це ще одна важлива платформа, яка забезпечує безкоштовні навчальні ресурси для студентів і викладачів. Заснована в 2008 році, вона пропонує короткі навчальні відео та інтерактивні вправи з різних предметів, таких як математика, наука та історія. Unacademy підтримується благодійними внесками, що дозволяє їй залишатися безкоштовною та доступною для всіх охочих. Кожна із цих платформ має свої унікальні особливості. Але усі вони сприяють демократизації освіти, дозволяючи студентам з усього світу отримувати знання та навички, необхідні для успішної кар'єри. Невід'ємною частиною навчального процесу стали і мобільні застосунки. Завдяки своїй зручності і доступності вони відкривають нові горизонти для студентів, пропонуючи можливість вчитися в будь-який час і в будь-якому місці. Серед найпопулярніших категорій застосунків можна виокремити ті, що допомагають вивчати мови, математику, а також інші предмети. Застосунки для вивчення мов, такі як Duolingo і Babbel, надають інтерактивні курси, які заохочують студентів до активної участі. У сфері математики застосунки, такі як PhotoMath і Unacademy, пропонують функції, що дозволяють студентам отримувати миттєві відповіді на математичні задачі, а також доступ до відеоуроків та пояснень складних концепцій. Застосунки, такі як Quizlet, дозволяють створювати флеш-картки і тестування, що допомагає в запам'ятовуванні інформації та підготовці до іспитів. Важливим елементом навчального процесу стали також електронні підручники. Існує безліч інструментів для роботи із електронними підручниками, які допомагають студентам оптимізувати навчальний процес. Серед них можна виокремити програми для створення нотаток, такі як Evernote або OneNote, які дозволяють легко організовувати інформацію та повертатися до важливих моментів. Додатково платформи на зразок Google Classroom та Moodle дозволяють викладачам розміщувати навчальні матеріали та здійснювати моніторинг прогресу студентів. Загалом технології продовжують трансформувати сферу освіти, роблячи її доступнішою та ефективнішою. Студенти отримують можливість вчитися в зручний для себе час, використовуючи інноваційні інструменти, що підвищують їхню продуктивність, сприяють кращому засвоєнню знань та розвитку критичного мислення.
2: Знати більше з українським радіо.
3: Первомайськ. На Миколаївщині, де річка Синюха впадає у Південний Буг, є унікальне місце. Тут колись сходилися кордони Речі Посполитої, Туреччини та війська Запорозького. І саме тут виникли три поселення. З козацького боку – Орлик, Оліопіль, і з польського – Богопіль, і з турецького – татарського – Голда. Вони були так близько одне до одного, що їхні мешканці казали – наш півень співає на три країни. А потім радянська влада об'єднала ці поселення і назвала місто Первомайськом. Саме тут пролягали давні торгівельні шляхи з заходу на схід і з півночі на південь. І саме тут відбулося багато історичних подій. Зокрема, у 1362 році на Синіх водах, так тоді називали річку Синюха, литовсько-українські війська князя Ольгерда розбили монголо-татар. Нині багато істориків вважають, що саме ця подія стала початком звільнення українських земель від Золотої Орди. Упродовж 15-16 століть тутешні землі, зокрема і сучасного Первомайська, були ареною запеклої боротьби, в якій дедалі активніше бере участь українське населення, в середовищі якого виникає козацтво. І вже у 1578-му польський король Стефан Баторій закріплює ці землі за запорозькими козаками. Річка Синюха відділяла землі війська Запорозького спочатку від решти території Речі Посполитої, а із середини 17 століття і від польських володінь. Одним із найскладніших для Первомайська стали роки життя під совєтами. Селяни ніяк не хотіли миритися із більшовицькими підходами. Як наслідок, у 1920-22 роках тут спалахує селянська революція. Придушуючи її, більшовицькі війська провели кілька каральних акцій і запровадили червоний терор. Вже тоді радянська влада випробувала на селянах свою чи не найпотужнішу зброю – голод. Вдавалися більшовики і до індивідуального терору. Один із прикладів – доля видатного українського вченого, історика, правника, діяча національного визвольного руху, академіка Всеукраїнської академії наук Михайла Славченка, для якого Первомайськ став останнім притулком. Слабченко був справжнім патріотом України. За це його двічі арештовувала денікінська контррозвідка, пізніше НКНКВС. Він пройшов табори ГУЛАГу і загинув у 1952 році, зацькований радянськими партійними діячами. Ще від початку здобуття Україною незалежності у Первомайську активно обговорювали питання повернення місту історичної назви. І тільки зараз це дійшло до практичних кроків. На громадські обговорення були винесені 5 варіантів назв – Ольвіопіль, Богопіль, Голта, Ольвія та Першотравенськ. У квітні 2024-го Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва підтримав перейменування міста на Ольвіопіль. Однак місцеві депутати зібралися на позачергову сесію, ухвалили рішення і скерували до Верховної Ради пропозицію перейменувати Первомайськ на Богославськ. Однак комітет назву не підтримав. Остаточно за зміну назви Первомайська має проголосувати Верховна Рада.
2: Українське радіо.
4: П'ята година.
2: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працюю я, Олена Зелінченко. Сім'я і народження дитини – це те, про що мріють мільйони людей. Але іноді шлях до батьківства вимагає фахової медичної допомоги. Сьогодні репродуктологія робить справжні дива. Те, що ще 10 років тому здавалося фантастикою, нині є стандартною медичною практикою. Як влаштований світ сучасних допоміжних репродуктивних технологій в Україні? Коли варто звертатися до спеціаліста? Які інновації дозволяють дарувати життя навіть у найскладніших випадках? Про це я спілкуватимуся із лікарем-репродуктологом, директором клініки Мірум Мариною Соломко, яка завітала до студії. Вітаю вас.
6: Доброго дня. Рада вас вітати. Сьогодні я розповім всі ключові моменти репродуктології в світі та в Україні.
5: Знаєте, це та сфера, де завжди і цікаво, і захопливо, і водночас трошки лячно, коли ти дуже далекий від неї. Але водночас я все-таки почну з загального. Репродуктологія як наука, от я вже окреслила, що вона семимильними кроками пішла вперед, і нині це звичайні такі процедури. Водночас, які основні тенденції ви б відмітили і позначили на світовому рівні? От наскільки далеко ми вже просунулися в технологіях?
6: Технології не стоять на місці насправді. Ми дуже сильно змінилися. Наша репродукція як в Україні, так і в світі. Чим саме? Перш за все, це індивідуальний підхід до пацієнта. Якщо раніше це були протоколи загальні, то зараз це індивідуальний підхід до кожного діагнозу, до кожної пари, до кожного пацієнта. Далі це точність, тобто точність постановки діагнозу, верифікації ембріонів в генетичному спектрі. Тобто ми можемо перевірити всі ембріони на генетичні аномалії. В чому переваги репродуктивних технологій від звичайної вагітності, хочу наголосити. Я б сказала, що для репродуктолога і для акушер-гінеколога, звичайно, є перевагою репродуктивні технології. Чому? Тому що ми розуміємо, що звичайна вагітність – це рандомна вагітність. Тобто рандомний сперматозоїд зустрів рандомну яйцеклітинку, вони запліднились, і тут вже відбувається більше природний добір. Ми всі знаємо, що бувають заморші вагітності, викидні. Це в результаті того, що ми не можемо відслідкувати, чи був ембріон здоровий при заплідненні. Чи були ці клітинки здорові? При репродуктивних технологіях ми зараз точно можемо перевірити, чи це був здоровий ембріончик, перенести саме здоровий ембріон в порожнину матки і постерігати і народжувати здорову дитинку. От в цьому зараз перевага. Раніше не було такої можливості. Це перше. Наступне, якщо раніше ми боролися з безпліддям, тобто з факторами безпліддя. Тобто тепер ми можемо попередити цю ситуацію, не доводити ситуацію до вже безпліддя, безплідної пари, не ставити цей діагноз, а ми можемо завчасно заморозити власні клітинки. Можемо заморозити яйцеклітину, можемо заморозити сперматозоїд, можемо заморозити ембріон і не чекати все ж таки, коли нам поставлять ось той такий небажаний діагноз для будь-якої пари. Ці можливості тепер у нас є.
5: Але я попрошу вас тоді пояснити безпліддя, якщо, наприклад, воно діагностоване у того чи іншого з пари, чи означає воно, що їхні клітини теж не матимуть змоги репродуктуватися далі? Тобто їх зберігають, але що з ними потім?
6: Безпліддя – це не вирок. Ми маємо це розуміти. Це лише діагноз, з яким працює репродуктолог. В репродукції немає нічого страшного ні для пацієнта, ні для лікаря, якщо це висококваліфікований спеціаліст. Якщо вам навіть поставили такий діагноз, це не означає, що ви не станете батьками. Я завжди своїм пацієнтам кажу, якщо ви до мене потрапили, вагітність настане. Тут тільки питання в тому, скільки ми будемо часу витрачати, скільки зусиль. Потрібно просто надихнутися, я більше б так сказала, тим, що скоро ви станете мамою та татом, а репродуктологи вам допоможуть. Тобто безпліддя – це не вирок. Ми для того, репродуктологи, для того, щоб самі важкі випадки. До нас не приходять здорові, на жаль, пацієнти до репродуктолога вже приходять з вагомими такими діагнозами, і ми це питання вирішуємо. Якщо, наприклад, безпліддя чоловічого фактору, це питання вирішується. Є методи, де ми можемо вибрати той чи інший сперматозоїд найкращої якості, вибрати з мільйона. Тобто, якщо звичайна вагітність – це який сперматозоїд сам потрапить, то ми із мільйонів можемо вибрати найкращого і найкращим запліднити яйцеклітинку. Якщо це жіночий фактор, наприклад, недостатня кількість яйцеклітин або інші фактори, маткові, наприклад, багато жіночих та чоловічих факторів, ми також з цим працюємо, вибираємо найкращу ту яйцеклітинку. Її запліднюємо найкращим сперматозоїдом. Тобто в нас є важелі для регуляції того чи іншого діагнозу, і ми можемо спрацювати так, щоб все ж таки цей діагноз ми відмінили і започаткували народження нової дитинки, нової людини в ембріології.
5: Ви частково вже зачепили питання того, чому може бути встановлене безпліддя, і тут справді, починаючи від несумісності пар або невчасного, скажімо так, невчасної зустрічі сперматозоїда за яйцеклітиною, може щось не спрацювати і не спрацьовує, тому що невідповідний час. У мене є пара, яка 7 років, вони разом прожили, в них не було дітей, попри те, що вони і на дослідженнях ходили, перевірялися, а потім випадково через 7 років у них з'являється дитина. Вони народили цю дитину, минає ще 7 років, в той самий період у них з'являється ще одна дитина. Ну, вони кажуть, що це таке диво, напевне, в природі, тому що лікарі пояснити не могли. І мені цікаво тут, наскільки далеко ми пішли в тому, що якщо жінка не може виносити дитину, наприклад, в собі, які ще можливості, які варіанти сьогодні взагалі у пар є, що вони розглядають, коли приходять до вас одразу? Зрозуміло, що ви спочатку встановлюєте причину, далі шукаєте шляхи, і які ці шляхи?
6: Половина шляху – це дійсно правильно верифікувати, поставити діагноз, тому що дуже часто пацієнти приходять незвірно поставленим діагнозом. Дуже часто пацієнти звертаються тільки до гінекологів. На жаль, гінекологи не завжди ставлять вірний діагноз. Це мої колеги, але інколи так буває. І в нас є спеціальні курси для того, щоб гінекологи могли вчасно звернути пару, так записати до репродуктолога. Перше – це обстеження, встановлення діагнозу. Ми поставили діагноз. І якщо ми бачимо, що біологічний матеріал, ми говоримо про яйцеклітину та сперматозоїд, в критичному стані. Тобто, дійсно, ось той біологічний годинник, якого я так не люблю, не люблять ці репродуктологи, він працює. Тобто, на жаль, є біологічний час, який може бути вичерпано. Але це не означає, що мої пацієнти не можуть стати батьками. Важелі для впливу для цього є. Наприклад, якщо ми розуміємо, що жінка вже прийшла, а резерву абсолютно немає. Звичайно, за запитом жінки ми можемо спробувати використати все-таки перший шанс, останній шанс спробувати стимуляцію. Але інколи ця стимуляція все рівно ні до чого не приводить. Тоді ми вже радимо іншу програму – це донація яйцеклітин. Ця програма у нас в протоколах є. Це абсолютно анонімна програма і вона абсолютно по закону проєкту може відбуватися. Також в нас є програми сурогатного материнства. Ці всі програми йдуть по показам. Не можна просто так прийти і захотіти ту чи іншу програму. Звичайно, мають бути відповідні покази. По 787-му наказу Міністерства охорони здоров'я ми працюємо. Це щодо жіночого фактору. Щодо чоловічого також. Якщо ми бачимо, що із мільйона тих сперматозоїдів ми не можемо знайти отого найкращого. Різні бувають причини. Далі ми про це поговоримо. Зараз причин таких дуже багато. Або ж ми взагалі не можемо знайти сперматозоїдів. Такі причини також бувають. Є замінна також донація сперматозоїдів. Тобто такі програми є, в самих критичних випадках ми їх використовуємо. Тут найважче прийти парі психологічно до таких програм. Але ми, як репродуктологи, ми ще дуже гарні психологи, особливо пар. Ми працюємо, я вам скажу, там, де були такі покази, і в 50% на першій консультації вони пари відразу відмовляються. Вони кажуть, ні, ми ще не готові. Але коли ти поговориш, розкажеш всі за та проти донації сурогатного материнства. Як вам скажу, як правило, практично всі пари через певний час вони погоджувались на таке материнство, таке батьківство і повністю жили щасливо і спокійно, уже народжуючи діток від донації або від сурогатного материнства. Головне – результат і головне – консультація і довіра до лікаря в таких випадках. Але такі випадки можливі, вони не поодинокі і наголошую, що абсолютно анонімні.
5: І головне – законодавчо все правильно. В законодавчому полі, в правовому так само, тобто все це на рівні, коли, звісно, пара, якщо вже наважується, вона не йде кудись в невідомість і не знаючи, що на неї чекає. Насправді все захищено аж до анонімності, як ви зауважили. І от щодо тих питань, щодо проблематики умов, в яких ми живемо, ви торкнулися, сказали, що пізніше, от я пропоную до цього перейти, тому що коли я запитувала загальні тенденції про репродуктологію у світі, зрозуміло, що українська репродуктологія, як і багато наукових різних напрямків, вони десь крокують у ногу, десь, можливо, відстають, а десь, можливо, навіть і випереджають. Що в нас з цим в умовах війни, наскільки стрес впливає, наскільки, можливо, статистика, якщо ви такою володієте, показує цифри, як впливає саме на репродуктивні можливості людини війна?
6: Дуже гарне питання, воно дуже актуальне. Воно актуальне вже 4 роки, і я вам скажу, коли розглядають інші країни стрес в репродукції, то вони передбачають зовсім інший стрес. Стрес, наприклад, погана погода або поганий настрій, розумієте? У нас стрес зовсім інший. У нас стрес – це вогневі поранення, це переохолодження, це кожного ранку, кожної ночі вибухи, це недоспані ночі, і це досить сильно впливає. Ми не будемо приховувати. Це впливає на наш організм і на саме той біологічний час також впливає. Я як репродуктолог маю це зазначити, щоб ми не втрачали цей час. Для того, щоб ми не втратили, вам просто потрібно прийти або проконсультуватись онлайн, або офлайн у репродуктолога, щоб зрозуміти, наскільки швидко у вас цей час йде. Насправді, це 1-2 аналізи, які ви можете здати будь-де, не обов'язково приїздити, якщо ви, наприклад, не з Києва або з іншої країни. Ви можете просто проконсультуватись онлайн у репродуктолога, він скаже, які показники потрібно здати, які аналізи. Ви потім повторно зробите онлайн-консультацію, і він підскаже, на якому рівні зараз знаходяться ваші гормони, ваші показники. А що стосується війни в Україні? Ми розуміємо, що дуже багато в нас військовослужбовців і жінок, і чоловіків, які знаходяться і в Києві, і поза межами, і на нулі. І їх торкається зміна температури, їх торкаються шкідливі речовини, які вибухові, ми говоримо так. Їх торкається поранення, на жаль. І поранення інколи бувають з ампутаціями. Тому в Україні передбачені певні програми репродуктивні. Перш за все, це заморозка яйцеклітин та заморозка сперматозоїдів у військовослужбовця. Це державна програма, і вона безкоштовна. Є репродуктивні клініки, які підписані. А на цю програму ми також. Клініка Міром, вона підписана під цю програму. Також не для військовослужбовців. Є дуже гарна програма по НСЗУ. Національна служба здоров'я України запровадила в 2024 році програму для пар на безкоштовній основі. Тобто Національна служба здоров'я України покриває таку програму по ЕКЗ. Далі я розповім, кому вона показана, скільки приблизно вже в Україні народилось діток, тому що з 24-го року ми розуміємо, що пройшло майже вже 2 роки, півтора, і вже є народжені дітки. Якщо раніше дуже так обережно і скептично ставились до цієї програми, тому що вперше, наскільки дороговартісна програма і безкоштовно, це якось вражало всіх, я вам скажу, і репродуктологів, і пацієнтів, то тепер ми зрозуміли, що це цілком можливо, цілком безпечно і результативно.
5: Пані Марино, чи тільки пари звертаються? Чи є, наприклад, або програми, або можливість, якщо хтось один, жінка, хоче завагітніти, не може, можливо, має партнера чи партнерів, але там не вважається як пара?
6: Так, по комерційній програмі звертаються як і одинокі жінки, так і одинокі чоловіки з приводу заморозки, наприклад, жінки яйцеклітин, а чоловіки сперматозоїдів. І інколи звертаються одинокі жінки, тобто виносити дитинку для себе. Вони беруть донорську сперму, це також офіційно по комерційній програмі, і народжують самостійно. Ми перевіряємо по документам, ми підписуємо всі документи, щоб все було відповідно до законодавства України, і народжуються такі дітки. По НСЗУ програма передбачає, що це буде пара, і особливості проходження такої програми до 40 років включно має бути жінці. Ось такі умови. І, звичайно, відповідно, по поставлений діагноз безпліддя. Тобто без цього діагнозу, звичайно, ніяка програма відбуватися не буде. Але вона, наголошує, абсолютно безкоштовна.
5: Цікавить, чи технічний бік, чи як його назвати, але як зберігаються ці клітини, де зберігаються, в яких умовах?
6: Це дійсно диво, тому що навіть будь-які лікарі, які не бачили, як це відбувається, вони дивуються, це виглядає космічно, начебто нереально, але ми зараз в таких реаліях живемо, а наші ембріончики, наші яйцеклітини та сперматозоїди зберігаються зараз в кріосховищі, в бомбосховищі. Якщо сказати десь не за кордоном, що таке можливо в Україні, можливо, кріосховище в бомбосховищі, тобто це ще плюс додаткова безпека, ми всі розуміємо, що ми можемо бути уражені тим чи іншим об'єктом, і також, звичайно, ми переживаємо, тобто ми розуміємо, що ембріон – це вже людина, і ми за них хвилюємося, ми їх зберігаємо в бомбосховище, зберігаються вони спочатку. Як відбувається ЕКО-запліднення взагалі? Тобто ми обстежуємо пару, підписуємо всі документи, встановлюємо діагноз. Якщо діагноз встановлений безпліддя, ми починаємо роботу. Сама програма ЕКЗ займає всього 2 тижні. 2 тижні гормональної стимуляції – оце тригерне слово для всіх жінок, гормональна стимуляція.
5: Я читала дуже багато чи то міфів,

0: лікар-онколог, який спостерігає, дає дозвіл, то, звичайно, ми це робимо. Тому ви розумієте, якщо ми навіть онкохворих пацієнтів ризикуємо в кавичках, да, якби цей препарат дійсно був небезпечним, ми б ризикували, то ми б це не робили. Препарат достатньо безпечний, гормональний. Гормональний препарат використовується тільки для росту яйцеклітин. От, наприклад, у звичайної жінки росте в місяць один фолікул. Він дозріває, відбувається овуляція і відбувається запліднення, якщо сперматозоїд досяг своєї мети. А так, при гормональній стимуляції у жінки під час ЕКЗ виростають практично всі фолікули, більшість, 70%.
1: Шанси збільшуються в рази.
0: Так, розумієте, в 70% більше. І потім ми пунктуємо ці фолікули. Тобто ви під спостереженням вашого репродуктолога приймаєте препарати 14 днів. Приблизно. Так, ми говоримо про середньостатистичну жінку. Але це індивідуальний підхід. Буває 10 днів, буває 14, буває 16. Ми дивимося на ріст цих фолікулів. Коли вони досягають свого розміру, ми призначаємо пацієнтці день пункції. Пункція – це під загальним знеболенням оперативне втручання, але воно дуже тендітне і маленьке. І ми забираємо тонесенькою голочкою всі 70% яйцеклітин. Але у вас залишається запас, тобто ви фертильна, потім все буде добре. І в цей день ваш чоловік здає матеріал також. Здає дуже швидко, природнім шляхом, і йому хвилюватись точно немає чого. І в цей день ми відразу відпускаємо пару додому. І далі відбувається магія. Вона дійсно відбувається, тому що ми беремо ось ці яйцеклітинки і сперматозоїд, ми їх чистимо і робимо іксі. Що таке іксі? Раніше цього не було, ми просто в чашку Петрі додавали сперматозоїд яйцеклітину і так чекали, поки вони заплідняться. І, на жаль, відбувалося це не завжди запліднення, тому що хтось не досягав мети, хтось не хотів розщепити свою оболоночку, такі дуже
1: примхливі,
0: да, клітини. То зараз є спеціальний апарат, де ми беремо сперматозоїд за хвостик, обрізаємо його, беремо за голівку і доставляємо яйцеклітинку. І їм потрібно тільки ділитися.
1: Я слухаю і навіть не можу уявити, що цей процес, який десь ось там на клітинному навіть рівні відбувається, наскільки справді це магія для нас, коли ми живемо звичайним життям і не замислюємося, можливо, над процесами, які відбуваються, коли от запліднення, коли зароджується нове життя, а воно може ось і так, в пробірці, по суті, зароджуватись. А що далі?
0: Далі ми спостерігаємо, як ці клітини діляться. Тобто онлайн фактично є такі камери, і ми дивимося, як відбувається поділ ось цієї дитинки. Навіть якщо мама захоче з татом подивитись, ми можемо зробити фотографії і їм показати. І на 3-5 добу ми приймаємо рішення, чи ми діагностуємо той ембріон. Є покази, коли потрібно діагностувати, наприклад, замерші вагітності, є транслокація хромосому мами чи тата, тобто є відповідні критерії. І ми тоді діагностуємо цей ембріончик. Далі ми приймаємо рішення. Ми переносимо його в цьому циклі чи в наступному. Я як репродуктолог раджу в наступному, тому що у нас було навантаження жінки препаратами, у нас була наркоз, хоч не довготривалий, але такий короткочасний, але був. Я так раджу відпочити. Продіагностувати ембріони, дочекатися результату і потім вступати вже в здорову вагітність. Вона і так буде здорова, якщо ми на п'яту добу. Але трішки жінці потрібно відновитися щодо виходу ось цих препаратів з організму жінки. Як вони виводяться? Під час менструації вони виводяться з організму. Тобто бажано один цикл перечекати. Наступний цикл. Що робимо ми? Так? З ембріончиками. Ми зрозуміли, переносимо в наступному циклі. Він не буде чекати, ми його не можемо в пробірці виношувати 9 місяців, хоча було б чудово, але за це майбутнє. Ми його спостерігаємо до 5-ї доби, коли він вже перетворився на такого гарного здорового ембріончика, і ми його заморожуємо. Це називається кріоконсервація. Тобто ми його заморожуємо і залишаємо вже в нашому боксі, в кріосховищі. Так відбувається, власне, ця процедура. Якщо ми розуміємо, що не всі ембріони будуть заморожені, це також природній добір. Наприклад, якщо ми отримали 10 яйцеклітин, не обов'язково 10 ембріонів буде по виходу. Деякі ембріони, вони зупиняються під час культивації ембріону, під час цього росту. Це також нормально, тому що ми розуміємо, якщо він зупинився,

0: тобто або він був патологічний, ну, скоріше, в 99% він був патологічний і не варто було його зберігати. Тому такі моменти є.
1: Повертаючись до сховища, у мене просто ще запитання, яке зависло з попереднього. Скільки зберігається термін взагалі зберігання ембріонів або тих біоматеріалів, які здають жінки і чоловіки?
0: Термін не обмежений. За цим також майбутнє, яке вже сталося, тому що раніше ембріони зберігалися тривало, але процент заморозки та розморозки ембріону був різний. Тобто, наприклад, якщо ми заморожували там 100 ембріонів, то з них могло розморозити 60-50. Зараз, якщо ми заморожуємо 100, то 99 з них розморозиться. Яйцеклітини, сперматозоїдів. Яйцеклітини, ще наголошу, отакий нюанс в репродукції. Якщо є у вас можливість заморозити саме ембріони, то я вам раджу заморожувати ембріони, а не яйцеклітини. Чому? Дуже часто приходить пара і каже, от ми ще не вирішили, тобто ми ще не одружені, що там, як ви радите. Я раджу все-таки ембріони. Чому? Тому що ембріони розморожуються і заморожуються краще. Це вже така сформована структура на п'яту добу, і розморозка відбувається краще. Якщо це ооцит, він розморожується та заморожується гірше, тому що він такий водянистий, більше структури, і при заморозці, розморозці ооциту ми можемо втратити деякі ооцити. Тому якщо є можливість, то, звичайно, морозити ембріон. Я думаю, це така велика підказка для наших пацієнтів, які досі думають.
1: Насправді, неймовірні речі. Знову-таки, коли ти не маєш безпосередньо до цього причетність і розумієш, наскільки це все дивовижно, якщо не комерційна таємниця, скільки у вашому бомбосховищі кількість такого матеріалу?
0: Я вам не скажу, тому що його дуже багато діток, яких зберігають. Також я можу сказати, що є можливість із-за кордону привезти діток наших заморожених і від нас перевезти в будь-яку точку світу. Над цим працюють логісти, така можливість є. Раніше це було простіше зробити, тому що працювали всі наші термінали авіасполучення, але, незважаючи на це все по документах ми проводимо, і це також можливо. Тому є пари, які зробили свої програми до війни, зберігають свої ембріончики. Ця ситуація цілком така закономірно зараз.
1: Про закономірність цієї ситуації, про тренди і майбутнє ми поговоримо у наступній частині програми. Я нагадаю, що гостя Марина Соломка, директор клініки Мірум, лікар-репродуктолог, з якою спілкуємося про репродуктологію в Україні. Ще раз вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко, а моя гостя – лікар-репродуктолог, директор клініки Мірум Марина Соломка, з якою ми говоримо про те, як можна народити дітей, коли, наприклад, вам встановлюють діагноз безпліддя, але з чого почали ми попередню частину, що безпліддя – це не вирок. І отже, є можливості для того, щоб зберігати біоматеріал, як ми його називаємо. Ви дуже детально розписали процес, як взагалі запліднення може відбуватися поза, скажімо, маткою жіночою. І водночас про те, з чого починати парам. І дуже важливе фінансове питання, тому що коли заходиш, наприклад, в соцмережі і читаєш відгуки про ту ж програму Національної служби здоров'я чи інші, які існують, то насправді суми варіюються. Є якась початкова закладена, далі там і сотні тисяч, і навіть 1,5 мільйона гривень вказувалися суми, які потрібні парам. І це з огляду на те, що не завжди може бути успішним результат. Отже, що варто знати парам, які стають на цей шлях через програму, чи безпосередньо на комерційній основі, чи інші шляхи обирають, де, на якому етапі, що на них чекає?
0: Ще раз наголошу, що репродукція – це дуже індивідуальна історія. Немає в репродукції середньо статистичного пацієнта, тим більше, коли це стосується пари. Щоб я побажала, з чого почати? Перше, вам потрібно зрозуміти, що ви хочете дитину. Тобто, має бути не шлях обстежень, діагностики, постановки діагнозу, а ви хочете. Тому що в мене є пари, які так заплуталися в усіх уже обстеженнях, діагнозах, і вони вже загубили ту заповітну мету. Перше, вам потрібно чітко зрозуміти, я хочу стати мамою та татом. Друге, ви маєте знайти свого репродуктолога, якому ви довіряєте. Ви маєте прийти на консультацію. От в мене завжди пацієнти кажуть, от як зрозуміти? Ви відразу зрозумієте, що це ваш репродуктолог. Ви маєте знайти контакт. От з ним очі в очі, ви маєте йому довіритися, ви маєте знати, що з цією людиною я дійду до того результату. Якщо ви не відчуваєте, шукайте далі. Якщо вам передбачена програма по Національній службі здоров'я України по безоплатній основі, я вам раджу починати з неї, можливо, на ній і закінчимо. Якщо є покази, якщо до 40 включно років, вона нічим особливо не відрізняється від звичайної комерційної програми. Тому, якщо ви вперше в програмі ЕКЗ, варто починати. Дуже багато пар, які хвилюються. А якщо це безоплатно, а може коштовно за гроші буде краще? Я скажу, що нічим не відрізняється ні та, ні інша програма. Просто є певний ліміт в Національній службі здоров'я України по програмам. І якщо ви вже цей ліміт використали і не наступила вагітність, тоді ви можете спробувати вже піти на комерційну програму. Але в мене дуже є багато пацієнтів, які зайшли в програму і на цій програмі зупинилися, народили першу дитинку. Я вам скажу, що вже просять, давайте ми прийдемо за другою. Там, де звичайне народження фізіологічне, це нормально, а там, де кесарське, звичайно, розтин. Ми, звичайно, чекаємо. Не будемо поспішати. І ще про дві здорових дитинки. Дуже часто звучить в кабінеті репродуктолога переносити одного чи двох. Раджу одного ембріончика переносити. Двійню не рекомендую.
1: Чому?
0: Це з медичних питань, тому що ми розуміємо, що це жінка приходить до нас не завжди здорова. Інколи, коли це чоловічий фактор, то ми розуміємо, що це чоловіча більша ситуація в безпліддя. Але часто жінки приходять, це 40 років, є суміжною патологією, є ще додаткові діагнози не тільки в репродукції та в гінекології, а в ендокринній системі, там, в кардіології. Вони так радіють і кажуть, ну це щось буде двійня, королівська, хлопчик і дівчинка. Я не раджу. Краще народити одну спочатку здорову дитинку, перечекати певний відрізок часу і народити іншу. Тому що, як правило, двійня це може дуже часто бути недоношеними дітками. Це важкі дітки. Тому раджу виносити одну дитинку і потім народити іншу. Тому щодо індивідуальних таких програм, якщо є покази до програми НСЗУ, взагалі не хвилюйтеся, вступайте в програму. У нас достатньо багато клінік по Україні, які підписали договір. Я скажу, що ми підписували одні з перших в Києві, тому в нас досвід уже досить великий є, народжених діток досить багато. І я створила систему та структуру так у нас в клініці, щоб не було цього листа очікувань, щоб ви не очікували, коли підійде час до вашої програми. Я взяла таку кількість лікарів в репродукції, таку кількість ембріологів, щоб цього листа очікувань у нас не було. Щоб якщо пацієнт прийшов, обрав того лікаря, довірився тій клініці, якщо потрібно, вони можуть навіть спілкуватися з ембріологами, у нас чудова завідуюча ембріології. І далі вони можуть вступати в програму без оцього листа очікувань.
1: Ми сьогодні неодноразово згадуємо вік, зокрема за програму НСЗУ, там, де жінки 40 років повних, і водночас чоловіки не згадуються. Я так розумію, що в них немає цього ліміту на віковий ценз. А щодо жінок, загалом, наскільки це має велике значення, і щодо взагалі проблем з тим, щоб виносити, народити дитину, і з тим, щоб потрапити ось в таку програму, або взагалі стати на цей шлях, коли от хочуть через ЕКЗ, наприклад.
0: Проблеми є і в жінок, і чоловіків, але вони різні. В жінок це саме так. Вік. Він більш критичний, у чоловіків також вік, але він менш критичний. У чоловіків більше, якщо ми про зараз сучасні говоримо, це от саме стрес, саме охолодження, переохолодження у військовослужбовців, це травми, це вогнепальні поранення і таке інше. У жінок це більше стрес та вік. Чому це так відбувається? Тому що при закладці органів ще в утробі матері цієї жінки, в неї закладається певна кількість яйцеклітин. І протягом всього життя, протягом овуляції, цей резерв вичерпується. І цих клітинок стає до 40 років край мало. Чому от такий рубіж 40 років? Чому не 35? Ну, зараз це такий рубіж. Але я вам скажу так, що інколи він може бути і в 35, а інколи в 30. Тому я б не чекала. Зараз у нас всі технології дозволяють піти в будь-яку лабораторію і здати два гормони. Я вам скажу, що я можу навіть на радіо це розповісти. Це антимюллерів гормон та фолікулостимулюючий гормон. Його можна здати, якщо критично, в будь-який день циклу, і ви дізнаєтесь про свій фолікулярний резерв. З цього потрібно почати. Тому для жінки важливо спіймати той час, коли не всі яйцеклітинки вичерпано, тому що створити яйцеклітину неможливо. У чоловіка трішки по-іншому. В них синтезуються сперматозоїди, періодично. Тобто вони створюються не так, як у жінки, один раз і на все життя, і потім вичерпуються. В них вони синтезуються періодично. І їх набагато більше, ніж у жінки, тобто мільйони. І от з мільйона одного вибрати дуже легко. Гарний сперматозоїд. А у жінки, якщо в неї залишається 3 яйцеклітинки, ми ще не поговорили про те, що кількість – це ще не означає якість.
1: Угу. Там, де ви казали, що навіть коли 5 відібрали, з них вже 2 можуть щонайменше завмерти або показати якісь патології.
0: Але це при тому, що ми вже культивуємо ембріони, це означає, що плюс-мінус ці вже яйцеклітини були гарні. Але ще є до того, як ми культивуємо, ми можемо пропунктувати жінку, подивитися, яйцеклітини є, але вони всі непридатні до запліднення. І це саме від вікового фактора досить залежить. Є генетична історія, коли передчасне виснаження яйцеклітин, передчасне виснаження яєчників і немає яйцеклітин. Але ці ситуації бувають. Тому жінці я найбільше наголошую, що бажано до 40 точно не чекати. Зараз буде питання, до скількох чекати. Uh-huh. Та я б зробила такий міні-чекап кожної жінки, я про це говорила. Просто здати ці аналізи і перевіритись у гінеколога. Якщо гінеколог вам нічого скаже, що все добре, але от антимюллерів гормон і ФСГ обов'язково, тому що гінекологи – це більше про профогляд такий. Але ось ці аналізи обов'язкові для репродуктолога. Або ж піти до репродуктолога. Не обов'язково до репродуктолога іти з діагнозом безпліддя. До нього можна йти просто з профоглядом. І ніякого страшного діагнозу ви не отримаєте. Ви просто проконсультуєтесь, і він вам скаже, скільки можна зачекати. У нас зараз таке відтермінування йде. Спочатку був ковід, тепер війна. А далі ми не знаємо, коли вона закінчиться і що буде далі. І я вам скажу, що коли війна почалась, всі очікували, так завмерли пари. Що робити? Зараз війна продовжується, життя продовжується, і немає куди відтерміновувати. І пари йдуть. От я про те, що прийдіть, поговоріть з репродуктологом, з гінекологом. Якщо ви не впевнені в гінекологу, що не все може сказати, проконсультуйтесь онлайн з репродуктологом. Це не про те, що він поставить нам діагноз. Він вас, можливо, заспокоїть. Скаже, пару рочків зачекайте, але у вас потім не буде отого питання, а чому ж мені не сказали? Тому що ви не прийшли. Прийдіть, запитайте. І ще є такий момент, коли в нас ще є бізнес-вумен та бізнес-мени, які також відтерміновують. Тобто є кар'єрне зростання і не на часі.
1: До речі, ефект відкладеного материнства, це називається, так, або відкладене батьківство. Коли ви кажете, пари ще не наважуються, просто думають, як воно там буде, поки нібито не готові, а що далі?
0: І ще є такі кількість пар, які, ну ми потім, ми ще не готові до материнства, ми ще там child free чи ні. Що я пропоную child free, які до мене приходять? ЕКЗ – це не обов'язково про материнство зараз або батьківство. І не обов'язково взагалі. Я хочу, щоб ви використали можливість заморозити свій репродуктивний потенціал до того моменту, коли ви все-таки приймете рішення так чи ні. Це не обов'язково, що ви маєте обов'язково перенести цих ембріонів. Але у вас має бути шанс на вирішення цієї проблеми і цього питання через 10-20 років. Ці ембріончики або сперматозоїди можуть зберігатися і 100 років. І вони будуть тієї ж якості, якщо ми заморозимо і розморозимо зараз ембріон, і через 100 років він буде тієї ж якості. Тому дайте собі шанс на подумати, от зараз заморозити цей матеріал і вільно собі жити, знати, що раніше, знаєте, банки були різні, гроші, поповинна кров, стовбурові клітини, угу. То тепер дуже в усьому світі актуальна історія банка яйцеклітин.
1: Ви знаєте, у цьому напрямку я б розвинула наші міркування ось як. Зараз, якщо говорять про вік людини, яка належить до категорії молодь, то цей поріг уже давно підвищений. Якщо раніше там було до 30, потім 35, потім вже до 40 і навіть, здається, 45. Якщо я не помиляюсь, ООН десь видавало вже директиву про те, що от умовно це молоді люди, категорія молодих. Про жінок, якщо ми говоримо, бо в них якраз з віком дуже обмеження великі, нібито з одного боку, з іншого, вік життя людини в принципі подовжився. Люди довше живуть, люди пізніше народжують. Тенденції західних, наприклад, країн, де спочатку себе побудувати, бізнес, стати на ноги, а потім народити дитину. Приклад нашої телеведучої Соломії Вітвіцької, яка в 46 років первістка народила природним шляхом, свідчить про те, що і організм, очевидно, зараз може бути здатний набагато. Але з іншого боку, виходить, що і чимало тих проблем, які оточують людину, від всього, від екології до стресу, умови війни, наприклад, як у нас, вони призводять до того, що знаходять знаходяться інші варіанти, і чи не йдемо, не рухаємося ми в бік того, що в майбутньому людство частіше звертатиметься до репродуктологів, і, умовно кажучи, з пробірки діти будуть всі.
0: Все можливо, я думаю, що більше вплине сама екологія і самі процеси, які навіть зараз відбуваються. Я не думаю, що це буде по бажанню, це буде по необхідності, але ми маємо розуміти, що ось цей антиейджинг, так, про який ми говоримо, що всі молодіють, так, тому що більше умови краще. Насправді, у нас не кращі умови, ніж у наших мам, у наших бабусь були раніше. Тому ми гарно виглядаємо, але ми маємо розуміти, що це не про наш резерв яєчниковий та саме сперматозоїдів чоловіків. Тому що, щоб ми не обманювалися, що значить і я зможу, і все людство зможе народити пізніше, тобто в 50-60, ми зможемо тільки з технологіями. Да, якісь виключні випадки бувають, що жінка сама, але я скажу, що так, вперше завагітніти самостійно за 50, ну це дуже вкрай. Два трапляються, звичайно. Я ніколи не кажу безпліддя, знаєте, без жодного шансу. Два такі траплялися інколи в репродукції, що ти сам собі не віриш, що так відбувається, але це відбувається. Я думаю, що за репродукцією, за технологіями ЕКЗ майбутнє, звичайно. Я думаю, що ця ситуація просто глобальні наші історії, війни, захворювання і інше, воно просто призведе до того, що ми будемо використовувати ці технології частіше. І, можливо, це краще, тому що є моменти, які ми можемо вирішити, і це добре. І вони зараз тільки покращуються і призводять до того, що українці народжуються, щоб там не сталося, далі продовжують наші пари планувати вагітності. Я, коли почалась війна, так трішки мене збентежило. А що ж буде далі? Я скажу, що так, звичайно, можливо, дещо в меншій кількості стали планувати вагітності, але коли от стали саме безкоштовні програми, коли українці, можливо, не могли собі дозволити ту чи іншу програму, яка за тепер Національна служба здоров'я України їм надає такий шанс, от за рахунок цього також збільшилась кількість тих пар, які планують і які народжують.
1: Головне, щоб технології допомагали, а не заміняли природних процесів, тоді все, очевидно, є органічним, природним водночас, тому що людство вдається до технології, а як із штучним інтелектом? Він взагалі десь у цьому процесі присутній, чи ще поки не використовуєте?
0: Це дуже актуальна тема, тому що я намагаюсь, як ніхто, зараз впровадити в своїй клініці штучний інтелект, але з обережністю. Тобто ми так починаємо не біля ембріонів це робити. Дуже тендітно потрібно ставитися до штучного інтелекту в медицині, тому що ми розуміємо, що це індивідуальний підхід, що це анонімність. Потрібно зберігати медичну таємницю, особливо в репродукції. Там, де пара не хоче ідентифікувати ту чи іншу програму, звичайно, ми цього не зробимо і не покажемо. І ми маємо чітко розуміти, що це безпечно. Але, звичайно, за це майбутнє. Зараз я не готова підключати штучний інтелект до репродукції, але я знаю про розробки в світі такі, що буде відбір штучним інтелектом і ембріончиків, тобто по генетичному принципу. Ми можемо контролювати потім фенотип, який колір очей у дитинки буде, який зріст і таке інше. Тобто ці моменти також будуть контролюватися. Далі напрацювання є, щоб ембріон ріс не до п'ятої доби, а ще більше в ембріології, тобто такі напрацювання є, вони ще не в Україні. Є досить також космічні практики, де, наприклад, ми говорили про заміну донацію яйцеклітинки і говорили про негарну якість яйцеклітин у жінок. І в таких випадках, по бажанню жінки, ми можемо використати донацію яйцеклітин іншої жінки. Ми розуміємо, що це не буде генетично дитина цієї жінки, це буде генетично дитина донора, але саме пацієнтка буде виношувати. Я скажу, що ця історія психологічно закінчується на рівні ембріології, коли ми перенесли ембріон. Потім ця жінка повністю, мама цієї дитинки, наголошує, ситуація анонімна. Так є в світі. І навіть були напрацювання в Україні, коли ми беремо яйцеклітинку жінки і міняємо внутрішній склад яйцеклітини донора і пацієнтки, змішуємо і робимо із двох яйцеклітин одну, з генетичним ядром саме пацієнтки. І це дитинка буде пацієнтки, просто додатково ми додали деякі моменти, деякі механізми від яйцеклітини донора. І це вже входить в практику, де, я думаю, що згодом повністю заміна донація не буде використана, а буде от такі допоміжні технології ще в цьому напрямку розроблятися. І зараз репродукція не стоїть на місці і в препаратах, які використовуються. І Україна також. Я вам скажу, що я приїжджала на різні конференції в різних куточках світу, і Україна на дуже гарному такому показнику в репродукції була до війни і тепер, тому що нам є що показати. На жаль, так сталося, але в умовах війни, як змінюються показники, як все-таки народжуваність, чи не зупинилась репродукція, всі в захваті від того, що ми далі крокуємо, розвиваємося, і напрямки, де ми навіть попереджуємо наших конкурентів в світі.
1: Тобто репродуктологія – це не просто там медицина чи наука, а справді цілий простір, який дарує надію і здійснює головну мрію багатьох родин, які хочуть стати батьками. Я дякую щиро за цю розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, що у студії була лікар-репродуктолог, директор клініки Мірум Марина Соломка.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилях Українського радіо, в студії працює Валентина Троян. Будемо говорити далі про Нікополь. Напередодні росіяни атакували там супермаркет та багатоповерхівку, було багато поранених. Про безпекову ситуацію у місті ми говоритимемо із журналісткою і головною редакторкою видання «Прихист» Анною Цилуйко. Вона з нами на зв'язку. Анно, вітаю.
3: Вітаю.
1: Ну, давайте з загального питання. Як ніч минула?
3: Насправді ніч минула більш-менш. У нас зараз більше напружені ранки, ну і загалом світла пора доби, аніж ніч. Тому в цілому все добре, якщо говорити тільки про ніч.
1: Я знаю, що росіяни змінюють тактику в різних містах. Чи в Нікополі вони змінили свою тактику щодо обстрілів?
3: Ну, насправді в нас ситуація така стабільна в цьому плані, на жаль. Артилерія, мінометні обстріли, дронові атаки. Із останнього буквально додалися в нас ще атаки реактивними шахедами. От тому в цілому тактика і обстріли, вони є щоденними, майже цілодобовими. От і от навіть зараз, коли я з вами говорю, в нас безперебійно просто лунає ця система оповіщення, яка просто сповіщає людей про те, куди рухається дрон FPV, в якому напрямку, і щоб люди просто реагували на це і, можливо, змінювали якось свій маршрут.
1: Чи можна сказати, що люди адаптуються до атак?
3: О, да, це 100%, тому що спостерігаємо зараз, що дуже мало людей загалом планують оці виїзди кудись, особливо з тим, що не тільки безпекова ситуація, а й анонсована там важка зима. От, але навіть по своїх там колегам або знайомим, або людьми, з якими ми спілкуємося, з нікопольцями, то доволі мало людей насправді зараз збираються кудись виїжджати, навіть тимчасово. Більшість залишається в місті з багатьох причин. Це і робота, і якась зайнятість, і просто дороговартісний, власне, цей переїзд. Тому дуже багато людей залишається в місті і адаптовуються до тієї безпекової ситуації, яка є наразі тут.
1: А що з ринком нерухомості в Нікополі? Люди, якщо їдуть, вони намагаються продати своє житло, чи якщо вирішують їхати, то просто їдуть, що ринок, ну, як то кажуть, мертвий?
3: Ні, насправді нас працюють в місті ріелтори, і в місцевих групах оголошень я бачу, що люди і продають нерухомість, і купують, і здають в оренду, тому тут не можна сказати, що є якась певна тенденція. Мені здається, це все залежить, власне, від планів людини. Якщо вона планує виїздити назавжди, то, звичайно, це житло продається. Якщо це тимчасове якесь рішення, то просто житло або зачиняється, або здається в оренду в, ну, людям, які, наприклад, хочуть виїхати з більш прибережних районів міста. От тому до речі, з орендою, мені здається, зараз проблема не така там велика, яка була ще, наприклад, рік або півтора роки тому, тому що ну, є попит, і люди, власне, через те, що в нас оголошена евакуація з деяких прибережних районів, там більше 100 вулиць. В принципі, люди навіть отут намагалися не виїхати з міста, а шукати собі житло в більш безпечних районах Нікополя. І переїжджали, я знаю, дуже багато людей. Я сама така.
1: Ви переїхали?
3: Змінили? Так, тому що в мене власне житло більш в прибережній частині міста, в старій частині, яка зараз майже щодня обстрілюється із мінометів, і дрони пролітають. От тому вимушена була так приїхати в більш центральний район, вивезти дітей, батьків, тому так.
1: Анно, ми з вами зазвичай, коли говоримо про ситуацію безпеку в Нікополі, також згадуємо про те, як російська пропаганда працює, так? Ви розповідали і про листівки, чи зараз щось змінилося?
3: Ну, от із останнього, мені здається, минулого тижня в нас був випадок, коли в одній із територіальних громад на вишку зв'язку росіяни начепили червону ганчірку прапор СРСР, і вона там певний час провисіла, потім її, звичайно, наші збройні сили прибрали, але так намагаються і... Не прямо часто ця історія, але періодично вона з нами трапляється, або от, власне, прапори вони повішують на вишки, скидають листівки в таких більш людних місцях. Але насправді скажу, що люди досить однозначно на це реагують, це негатив, жодна там, мені здається, пропаганда, як вона там хоче на нас впливати, такого впливу тут немає, і в цілому люди досить так агресивні, я б сказала, налаштовані, тому що ну ми кожного дня, кожну хвилину буквально чуємо на собі, відчуваємо ці росіянців, які тут живуть, на жаль, з нами через 7 кілометрів тому. Пропаганда їхня однозначно на Нікополь, на Нікопольський район, вона не працює.
1: Як у Нікополі організована робота екстрених служб, комунальних служб у прибережних районах, зокрема, куди, мабуть, частіше влучає артилерія? Ну і удари, дрони, вони, мабуть, по всьому місту можуть бути непередбачуваними.
3: Ну, в цілому в нас присутні всі екстрені служби, це і медики, ДСНС, поліція. Також варто відзначити колосальну роботу наших енергетиків, та в нас ще є загін швидкого реагування Червоного Хреста. Вони, от, власне, вкупі якось співпрацюють, один одного підстраховують. І, на жаль, є на сьогодні такі райони, куди небезпечно виїжджати навіть нашим екстреним комунальним службам. Це ті райони, які це ті вулиці, вірніше, які були оголошені під обов'язкову евакуацію. Але наскільки я знаю, от із хлопцями, там з дівчатами, навіть з ДСНС. То коли там стаються якісь пожежі або необхідно вивезти поранену людину, то вони кооперуються, власне, і загон швидкого реагування Червоного Хреста, і ДСНС, вони кооперуються і все ж таки їдуть туди, вивозять поранених, намагаються ліквідовувати ті пожежі, які стаються, навіть незважаючи на загрозу повторних ударів, але, на жаль, таких районів в Нікополі стає більше, от туди, куди не бажано їхати, як цивільним, так і, власне, екстреним та комунальним службам.
1: Нагадаю, що ми говоримо з Анною Цилуйко, вона журналістка і головна редакторка видання «Прихист». Говоримо про те, що відбувається у Нікополі, як місто прифронтове, місто живе. Друковані видання ну, Нікополі припинили виходити ще на початку повномасштабного вторгнення. Онлайн-медіа продовжують працювати, хоча і складно, зокрема, ваше онлайн-видання. І, наскільки я знаю, телебачення у вас немає, так? Ну, які головні джерела інформації залишаються доступними для нікопольців? І якщо можете на прикладі вашої редакції розповісти, як ви працюєте, чи є можливість у вас працювати?
3: Ну, насправді так. У нас небагато залишилося онлайн-видань, які публікують щоденний контент. У нас є радіо, власне, наше, яке також продовжує працювати. Друковані всі медіа, вони позакривалися і перестали випускати газети та журнали. От, ну, насправді все ж залежить від безпекової ситуації, від комунікації з людьми, тому що є, наприклад, такі, бувають такі моменти, особливо коли це якийсь масштабний прильот, якщо є жертви, то, звичайно, на таких виїздах доволі складно і морально, і фізично працювати, тому що ти розумієш, що, можливо, зараз люди знаходяться в такому стані, коли просто не захочуть з тобою говорити. От, тому працювати, звичайно, складно, але ми працюємо, ми не закриваємось, не зачиняємось, не беремо там якісь паузи, не плануємо поки виїжджати, поки нам безпекова ситуація це дозволяє. От, дуже багато блогерів насправді зараз є в місті, які так само розказують про життя, показують його, знімають на свою аудиторію. От, тому я дуже вдячна насправді всім людям, які от звертають увагу на Нікополь і продовжують про нього говорити і поширювати там інформацію про наше місто. От, на загал, не тільки там в нашій місцевій бульбашці, от власне і про на українських каналах, на радіо. Валю, я дуже вам вдячна за те, що от, власне, ви не забуваєте і періодично от, даєте мені можливість розказати про моє місто.
1: А чи приїздять до вас іноземні медіа?
3: Зараз менше. Насправді дуже мало, тому що в нас, я знаю, що і районна військова адміністрація разом з військовими, які тут, власне, в нас знаходяться, то вони дуже проти того, щоб проїздили, власне, особливо закордонні журналісти. Я знаю, що колеги з Дніпра, вони періодично до нас навідуються. От, але щоб прям міжнародні, мені здається, останній раз вони були в 24-му році, наприкінці 24-го року.
1: Як працює критична інфраструктура? Я маю на увазі водопостачання, електрика, наскільки доступна медицина на тлі останніх масованих обстрілів, які посилюються?
3: Так, ну, якщо говорити, власне, про критичну інфраструктуру, то в нас, на щастя, працює все. Можливі, звичайно, перебої. Ми з електрикою, з водою, це ми називаємо такі бойові відключення, тому що вони, ну, жодним чином там не пов'язані з якимись аваріями або ще чимось. Це, власне, саме через прильоти по трансформаторам або по водопостачанню. Але дуже оперативно все це лагодиться. Трошки краще зараз у нас історія з інтернетом і зв'язком, тому що там, наприклад, ще півроку тому треба було просто на удачу і шукати і мобільний зв'язок, і інтернет, то зараз цим історія покраще. Аптеки, магазини, транспорт, медицина, все працює. Звичайно, є в нас декілька супермаркетів, по яким були атаки, то вони припинили, на жаль, свою роботу. Це і будівельні супермаркети, і продуктовий великий магазин через те, що знаходиться в такій небезпечній зоні, хоч і в центрі міста, але припинив свою роботу. Але на противагу цьому скажу, що маленький бізнес, от мікробізнес, маленькі підприємці то відкривають навіть нові торгівельні точки, продовжують свою роботу і просто трошки релокуються з таких більш небезпечних районів ближче до центру міста.
1: Як працюють базарі, чи вони взагалі є?
3: Є, але вони працюють зараз так доволі хаотично, знову ж таки, зважаючи на безпекову ситуацію. У нас є декілька таких стихійних ринків, які, власне, так вони називаються. От, там люди працюють, вся ця історія, вона натягнута сітками, дуже багато. От, а що стосується, наприклад, ринків, які були на території міста, то зараз із трьох два з них не працює.
1: Маємо ще кілька хвилин на розмову. Можливо, ви можете розказати, як, ну, взагалі, як, чи є діти, як проходить онлайн-навчання, от, що говорять батьки, як, наскільки доступна освіта в Нікополі для дітей?
3: Діти в нас від першого дня повномасштабного вторгнення, і садочки, і школи всі перейшли на онлайн. В нас дві школи, саме будівлі шкіл, вони знищені абсолютно в нуль. Проте і вчителі, і педколектив всі в цих школах працюють, і діти виходять на онлайн. Звичайно, зараз дуже багато дітей виїхали за кордон і продовжують своє навчання в закордонних школах, тому кількість саме учнів в нас суттєво зменшилася. І, на жаль, з минулого року, от коли весною почалися такі масовані атаки і збільшилася кількість FPV, то в нас, на жаль, позакривали безпечні простори, позакривали оці освітні простори, і діти зараз не мають змоги туди ходити саме через безпекову ситуацію. Але уроки вдома, за комп'ютером, за ноутбуками вони є і проходять майже безперебійно.
1: Нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Анна Цилуйка, журналістка і головна редакторка видання «Прихи» з нами на зв'язку. Говоримо про гуманітарну та безпекову ситуацію у місті Нікополь Дніпропетровської області. І ще на завершення хочу про безпеку поговорити. У нас в Києві на тлі посилення масованих обстрілів постійно обговорюється тема укриття, захисту. Наскільки над цим працюють у Нікополі останнім часом, а можливо і починаючи з 22-го року? Чи покращується ситуація, чи не змінюється?
3: Насправді так. У нас по місту дуже воно змінилося, навіть от з весною минулого року. Укриття мобільні, габіони на зупинках, майже на кожній зупинці громадського транспорту є або мобільне укриття бетонне, або габіон. І на сьогодні, мені здається, десь 70% міста затягнути антидроновими сітками. І от, власне, минулого тижня у нас була зустріч з міським головою, то він нам надав таку інформацію, що сьогодні Нікополь є в топ-5 міст, які найкраще захищені, власне, от саме антидроновими сітками. В нас найбільший кілометраж цих сіток. От тому працюють так само мобільно вогневі групи на території міста, які працюють власне по дронам, по літачкам, по мовням, по цим дронам. От
1: Аню, маю дякувати вже так, за розмову. Так, Анна Цилуйко, журналістка, головна редакторка видання «Прихист» з Нікополя, була з нами на зв'язку.
2: Знати більше з Українським радіо.
4: Бермудський трикутник. Умовна зона в західній частині Північної Атлантики між Майамі, Бермудськими островами та Пуерто-Рико. Упродовж століть залишався джерелом численних морських легенд і міфів. Від перших спостережень Христофора Колумба у 1492-му про загадкові вогні до популяризації теми у 70-х роках 20-го століття. Ця територія площею майже 500 тисяч квадратних миль стала синонімом невідомих зникнень кораблів та літаків. Останніми десятиліттями науковці пропонують раціональні пояснення феномену Бермудського трикутника. Однією з найобґрунтованіших є гіпотеза про раптові викиди метану з морського дна. За нею, дестабілізація гідратів метану призводила до масивних вивільнень газу, що різко змінювали густину води. У таких випадках судна, що опинялися у зоні викиду, втрачали плавучість і могли миттєво затонути без можливості подати сигнал тривоги. Крім того, висока концентрація метану у повітрі над водою потенційно могла спричинити збої в роботі двигунів літаків, що пролітали над регіоном на низькій висоті. Подібне пояснення розглядають як можливу причину зникнення вуглевоза USS Cyclops у 1918 році із понад 300 людей на борту, доля якого досі не з'ясована. На відміну від минулих часів, сьогодні Бермудський трикутник не вважається більш небезпечним, ніж інші ділянки океану з інтенсивним судноплавством. Дослідники звертають увагу, що геологічна активність у цьому регіоні мала циклічний характер. Періоди потужних викидів метану змінювалися тривалими фазами спокою. Зі стабілізацією геологічних процесів так зване мінне поле із метанових бульбашок поступово зникло, і кількість аномальних інцидентів значно зменшилася. Це підтверджується статистикою останніх десятиліть. Разом із тим, представники офіційних структур, таких як Берегова охорона США та страховий ринок Lloyd's of London, наголошують, що більшість зникнень в Бермудському трикутнику були або перебільшені, або мали цілком звичайні причини. Наприклад, раптові шторми, людський чинник або технічні несправності. Дослідник феномену НЛО Найджел Уотсон акцентує, що прагнення людей знаходити приховані патерни часто сприяє створенню міфів навколо звичайних трагедій. Зміна наукового підходу до дослідження Бермудського трикутника демонструє відхід від містичних пояснень у бік аналізу природних процесів. Навіть попри обмеженість доказів про масштабні викиди метану саме в цьому регіоні, ідея тимчасових природних пасток відкриває нові перспективи для розуміння впливу динамічного океанічного середовища на мореплавство. Тож, загадка Бермудського трикутника сьогодні розглядається як потенційний приклад дії маловивчених природних сил, а не містичне явище.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Ми працюємо в студії для вас, Олена Зелінченко та Роман Коляда. І, звісно ж, далі будемо говорити про реалії російсько-української війни. Причому будемо дивитися на глобальний вибір процесів, які відбуваються, тому що в остання доба рясніє повідомленнями в інформаційних випусках, що Америка погрожує припинити доступ до розвідданих, Америка погрожує припинити продаж зброї, Трамп уклав нібито дизельну угоду з Путіним. І оголосив вкотре про енергетичне перемир'я між Україною і Росією. Мені складно, чесно кажучи, от суб'єктивно скажу від себе, щось всерйоз аналізувати на цю тему, але, ну, оскільки от такий сьогодні лідер у Сполучених Штатів Америки, то так чи інакше ми маємо з'ясовувати, які про і контра у всіх можливих і навіть неможливих варіантів розвитку подій. І для цієї розмови ми залучили сьогодні до спілкування військового експерта, полковника запасу Військово-морських сил Збройних сил України Владислава Селезньова.
3: Друзі, вітаю вас навзаєм. Слава Україні!
4: Героям слава. І одразу почнімо з енергетичного перемир'я, яке чомусь виливається у погрози, де ми, як Україна, повинні припинити атакувати НПЗ, а, мовляв, Росія те саме може зробити щодо нас, але вже тут чимало експертів висловили свою думку щодо того, скільки в нас НПЗ, власне, і що ми в цій ситуації маємо. Виходить, що Україна має припинити стріляти, а Росія далі продовжуватиме обстріл території України, бо в неї цілей безмежна кількість, і вона себе ні в чому не обмежує. Як ви ставитеся взагалі до цієї ситуації, що виникла, з чим вона пов'язана і які наслідки можуть бути?
3: Друзі, ми з вами в ефірі Загальнонаціонального радіо, а отже маємо бути максимально політкоректними і уникати непарламентських висловів. Хоча я розумію, що... спробувати. Хоча я розумію емоції кожного з нас. Чимало більш досвідчених військово-політичних експертів стверджують, що наш президент висловився занадто різко, занадто недипломатично. Хоча суто по-людськи я його прекрасно розумію, бо те, що зараз ми бачимо, ну це точно не вкладається в будь-які рамки стратегічних домовленостей та відповідних комунікацій. Тим більше з боку Сполучених Штатів Америки, які виступають гарантами України і безпековий простор відповідно до Будапештського меморандуму. Те, що відбувається, ну, звісно, це, ну, позор і стидоба, і мені щиро жаль народ Сполучених Штатів Америки, що вони мають такого лідера. Дональда Трампа – такі реальні. Такі реалії, і тут, як то кажуть, не відняти, ані додати. Що ми маємо розуміти? В будь-якому разі вся риторика американського лідера зараз спрямована на те, щоб забезпечити максимальну кількість прихильників республіканців на виборах, які мають відбутися на початку листопада. Тобто саме на все зосереджена вся діяльність американського лідера. Але нам своє робити. І, звісно, пропозиції, мовляв, припинити бити по російських НПЗ, вони в свою чергу не будуть робити це по території України, по таких об'єктах. Тут виникає абсолютно слушне зауваження. А скільки НПЗ нині має Україна? Це ж таємниця Полішанеля, Кременчуцький нафтопереробний завод, який неодноразово до того зазнавав уражень і нині. А чи працює? Не знаю. А чи працює на повну потужність? Певно в тому, що ні, бо руйнування там були надто масштабними, щоб стверджувати зворотнє. А отже, ну точно це не раціональний, не обоюдно вигідний підхід. Тим більше, що Російська Федерація насправді надзвичайно багато втрачає від наших точечних ювелірних ударів за допомогою дронів та ракет по російських об'єктах нафтопереробної та нафтозберігальної промисловості. І очевидно, що тут ми маємо розуміти, в будь-якому разі Російська Федерація нікуди не подінеться, війна буде тривати. Так само і ми будемо шукати певні компромісні рішення та пошук ресурсів, зокрема у наших заокеанських партнерів. Бо, знову ж таки, Будапештський меморандум його ніхто не скасовував. І за таких умов ми маємо розуміти. Те, що в цьому житті спливає. Хто знає, яка буде геополітична і політична мапа на теренах Сполучених Штатів Америки після виборів на початку листопада. В якій позиції буде перебувати американський лідер у разі, якщо станеться, ну, певний збіг обставин і його політичні можливості зменшаться через зміну самої політичної кон'юнктури в самих Сполучених Штатах Америки. Тому я думаю, що Треба відкладати емоції у бік і працювати далі. Далі на захист нашої держави, так само, як це роблять нині українські силові оборони на різних ділянках фронту. Зараз не так багато звісток з поля бою, режим інформаційної тиші дається в знаки, але те, що добрі звістки в перспективі нас очікують, і чимало з них нас добряче порадують, це очевидно.
2: Якщо говорити про конкретні, ну не знаю, обіцянки, погрози, ну скоріше погрози і шантаж, це нагадує з боку Сполучених Штатів, наприклад, у вигляді блокування розвідданих. Наскільки це для нас критично, про які саме розвіддані може йтися, що це ну банально означає?
3: Звісно, що ми критично залежимо від тих даних, які постачає нам супутникове групування американська армія. Виходи балістичних ракет, переміщення ворожих стратегічних бомбардувальників, тобто всі приготування ворога до масштабних ракетно-дронових ударів, це лева частина цієї інформації надходить від наших заокеанських партнерів. Але кризова ситуація в комунікаціях між Києвом та Вашингтоном трапляється не вперше. Згадаємо події лютого минулого року, той самий відомий скандал в овальному кабінеті. Навіть тоді ми не втрачали доступ до розвідувальної інформації. Звісно, що частину інформації ми можемо отримати від наших європейських партнерів. Так само працює наша розвідка різних формацій. Але, звісно, чим більше інформації, тим краще ситуаційна бізнес щодо планів ворожої армії, щодо їх дій безпосередньо на полі бою. Тому думаю, що мене це і ця політична криза, бо очевидно, що тут і зараз не суто і виключно якимись там зневагами чи особистими відношенням американського лідера до нашого президента обґрунтована ця криза в комунікаціях. Я думаю, що в першу чергу на цей процес впливає в політичні процеси, і треба почекати. Три тижні будуть важкими. Очевидно, що ворог буде так само продовжувати ракетно-дроновий терор, атакуючи об'єкти цивільної інфраструктури, бо, на превеликий жаль, у ворога не бракує таких ресурсів, а ми все ще знаходимося на етапі пошуку ефективних контрдії, щоб завадити настільки масштабному впливу з боку ворога за допомогою дрон-ракет чи реактивних дронів. Тобто найближчі тижні будуть важкими, але знову ж таки, чи вперше ми входимо у воєнну зиму в таких несприятливих умовах? Згадаємо, хоча б попередню зиму так само було важко, але ж ми вистояли.
4: Ну що ж, нам своє зробити потрібно, військові роблять своє, і також політичне наше керівництво має, як і дипломатичне, виконувати свої завдання, але тут про роль Євросоюзу. Ви вже сказали, що частину розвідданих може взяти на себе Європа. Водночас в Євросоюзі засудили дизельну угоду з Російською Федерацією, на що міністр фінансів США вже відреагував і назвав таке засудження лицемірство. Мовляв, від початку війни європейські країни заплатили Росії за енергоресурси більше, ніж спрямували на підтримку України. Зараз не будемо розкидатися цифрами, підраховувати, що справді купляється, скільки цього і дещо переважує, а більше про роль Євросоюзу в цей момент, на цьому етапі, чого слід очікувати, те, що вони з нами, як вони казали, до кінця точно залишатимуться, сподіваємося до справедливої перемоги, але водночас, які можливості Євросоюзу на цьому етапі, якщо Сполучені Штати Америки поки, як кажуть, відчалили від берега і дивляться на нас протилежного та ще й погрожують?
3: Звісно, що можливості об'єднаної Європи чимали, але і сама по собі об'єднана Європа, ну, певною мірою, різна. І за визначенням, і за своїм відношенням до російсько-українського протистояння. Чим далі від кордонів з Росією та країною, тим більш пацифічні настрої в країнах об'єднана Європа. Звісно, що ми маємо беззаперечних і палких симпатіків нашої стійкості та боротьби за незалежність. Йдеться в першу чергу про країни Балтійські, скандинавські країни, Польщу, ряд інших країн, які знаходяться у зоні ризику через ворожі російські агресивні дії. Є країни, які займають більш помірковану позицію, і це так само даність, ми це маємо визначати. Але те, що будь-хто з європейських лідерів чітко розуміється на тому, що нині українська армія слугує форпостом, який захищає об'єднану Європу від навали, що суну на неї зі Сходу, Це факт. І очевидно, що тут має працювати і працює абсолютно раціональний підхід. Краще давати українській армії відповідні матеріально-технічні засоби та ресурси, ніж зустрічати російські танки на вулицях умовно Праги, Варшави чи Берліна. Тому я не думаю, що ми втратимо відповідну підтримку з боку Європейського Союзу. Знову ж таки з'явилися відомості про відправку чергових траншів і на військову потребу України, і на забезпечення сталого функціонування держави. Тобто я думаю, що така комунікація далі буде продовжуватись, бо вона обоюдовигідна. Ми захищаємо безпековий простір Європи. Європа підтримує нас у цьому прагненні.
2: От давайте спробуємо подивитися прагматично. Уявімо собі, що припиняються удари навіть ширше. Не лише по НПЗ, припиняються удари по енергетичних об'єктах з боку України і з боку Росії. Симетрично. Отримали ми в лапках омріяне енергетичне перемир'я. А що у практиці, що на виході? Просто накопичення ресурсів, засобів і потім після найменшого тригера або й без нього, просто за путінською бздурою відновлення ударів ще з більшою інтенсивністю? Чи що далі?
3: Пане Романе, від чого залежить інтенсивність бойових дій на полі бою і відповідна їх ефективність? Від наявності ресурсів. Зараз вже йдеться про те, що влучними ударами українських сил оборони зруйновано приблизно 51% переробки російської нафти. Звісно, якщо енергетичне перемир'я запрацює, російські ремонтні бригади досить оперативно відновлюють леву частину тих самих нафтопереробних заводів, які будуть виготовляти чимали обсяги цієї продукції. Зважаючи на часткову відміну санкцій з боку американського уряду, відповідно, ці нафтопродукти будуть постачатися на світовий ринок, і взамін Російська Федерація буде отримувати додаткові гроші. Куди будуть спрямовані ці гроші? Ми всі бачили бюджет Російської Федерації на наступні 3 роки. Лева частина цих, саме розходна частина, буде спрямовуватись на російську армію, на російські збройні сили. І очевидно, що у разі, якщо та історія, про яку говорити, спрацює, у ворога буде більше ракет, дронів і більше амбіцій задіяти ці ракети та дрони, щоб вбивати. Вбивати в тому числі українських дітей. Тому логічний зв'язок, він, як на мене, тут очевидний. Чим більше Росія продасть нафти, тим більше буде у неї зброї, щоб вбивати українців.
4: Тут, мабуть, до питання того, що не лише в дизелі річ. Насправді, Дональд Трамп зараз багато вирішує, бере на себе дуже багато. І протидія, яка може бути, наприклад, у тому ж Сенаті, зараз група сенаторів від Республіканської та Демократичної партії заявили, що рішення американського президента щодо імпорту російського дизелю суперечить законодавству. І США не повинні надавати Путіну підтримку. Зрештою, сенатори вважають, що США не повинні імпортувати нафту з Росії, і Білий Дім має негайно змінити курс. Ну, але це питання того, чи зважатиме на це Трамп і чи є важелі. Бо вже неодноразово ми бачили заперечення або навіть факти, які доводять суперечливість рішень, що аргументуються невідповідністю законодавству. Проте Дональд Трамп поки робить, що вважає за потрібне. В його команді є чимало людей, які теж мають великі можливості. І тут варто згадати Ілона Маска, який певний час і не виявляв такого пієтету до України. Зараз він заявляє, що Україні час отримати нового лідера. Звісно, ми питання старлінків одразу собі уявляємо і розуміємо, що тут можуть бути ризики або небезпеки. Тож, як тут бути, на що розраховувати?
3: Зважаючи на те, що Starlink – це фактично приватна ініціатива, то тут ми насправді критично залежимо від доброї волі очільника корпорації пана Маска. І так, насправді, ризики такі є. Не вперше ми стикаємось з певними обмеженнями щодо використання Starlink'ів. Згадаємо, як свого часу Starlink'і не працювали на території тимчасово окупованого Кримського півострова. І звісно, що від Starlink'ів ми критично залежимо, коли говоримо про певну технологічну перевагу над російською армією. І як буде розвиватися тут ситуація? Важко сказати, зважаючи на певну таку собі ексцентричність пана Маска. Але ми маємо розуміти, що навіть у разі втрати доступу до каналів супутникового зв'язку, український спротив не зупиниться. Бо війна ця екзистенційна. Ми боремось за власне виживання, виживання не лише держави, а й української нації. Тому в таких умовах будемо шукати і варіанти, і рішення для того, щоб демонструвати свою стійкість та непохитність. Ну, а для загального розуміння ситуації ми маємо розуміти, що ключовий фактор, який забезпечує сталість та безперебійність управління силами та засобами, це зв'язок. Свого часу я проходив службу в окремому полку зв'язку. У нас тоді ходила така теза, яка жодного разу не зустрічала заперечень. Зв'язок – це нерв армії. Від його сталого функціонування залежить сталість управління.
2: Я от, знаєте, про що ще думаю? Що ми якось забагато всіх подій прив'язуємо до тих чи інших виборів, ну чи їхньої імітації. І з одного боку, це зрозуміло, бо в демократичних державах вибори впливають на надто багато речей. Але водночас і до російських виборів ми прив'язувалися, очікуючи, що коли росіяни проведуть оцей свій фарс, в тому числі на тимчасово окупованих територіях, у них почнеться відкрита мобілізація. Але не почалася. Так само до проміжних виборів в Сполучених Штатах Америки у нас є певні очікування. От ви кажете, що 3 тижні треба протриматися, і потім, ну, ви не сказали, що буде легше, але, можливо, буде якось інакше. Чи не забагато очікувань у нас щодо виборів взагалі будь-яких? Ну, і все ж таки щодо російських і мобілізації, яка там відкрита, принаймні, не почалася. Чи можемо ми з цього робити якісь висновки?
3: Пане Романе, я думаю, що справедливості заради ми маємо говорити про те, що де-факто в Росії мобілізація не припинялася. Адже щомісяця до лав російської армії, російська окупаційна армія долучається приблизно 30 тисяч осіб. За умов відсутності належних механізмів мобілізаційного характеру, навряд чи би російські емісари мали б можливість щомісячно забезпечувати саме такий приток живої сили. Тому варіанти, пов'язані з тим, що буквально сьогодні-завтра Путін і його оточення знов не активізують цю опцію, я би не виключав би повністю. Бо, як на мене, Путін постійно зважає на всі ризики, а також преференції, які він отримує у разі оголошення, навіть не оголошення, просто активізації того самого кейсу на підставі указу ще від вересня, чи ні, від жовтня 22-го року, коли почалася та сама часткова мобілізація, в рамках якої тоді було призвано до лав російської армії 450 тисяч російських чмобіків, а потім щомісячно до лав російської армії до нині призивається приблизно 30 тисяч військовослужбовців.
4: Ще раз про енергетичне перемир'я, бо все-таки ситуація з заявою Трампа про те, що, мовляв, домовилися про енергетичне перемир'я, то Володимир Зеленський в розмові з Axios заявив, що це для нього стало новиною, але якщо діятиме режим припинення вогню, ми готові та згодні його прийняти. А яка реакція Російської Федерації, нашого ворога? Що вони зараз в очікуванні, чи навпаки, вже можна робити якісь висновки з того, як вони відреагували на ось ці заяви Трампа?
3: Справа в тому, що ключові спікери, від яких залежить ухвалення рішень, поки що не висловлювались. Є були заяви деяких другорядних представників російської еліти, але точно, скоріше за все, це її була особиста думка, яка точно не впливає на рішення російського уряду. Подивимось, почуємо певні рефлексії з боку російського уряду на ініціативи американського лідера. Але слова значать набагато менше, ніж дії. Після того, як пролунала заява американського лідера, росіяни вгатили ракетами та дронами по об'єктам енергоінфраструктури нашої країни в Харкові, в нашій столиці. Тож, зважати на те, що ця історія працює, і Російська Федерація дотримується взятих на себе нібито зобов'язань?
2: Я от зараз звернув увагу на інформацію, ще треба її верифікувати, але, мовляв, Віткоф і Кушнер мали черговий раунд, так би мовити, провести переговорів в Москві і відбути туди, але відклали свою поїздку, мовляв, з огляду на невизначеність. І от мені цікаво, невизначеність з якого боку? Можливо, вони навіть не від Москви чекають якихось реакцій, вони намагаються зрозуміти, а що Трамп мав на увазі? Чи існує визначення зараз всередині самих Сполучених Штатів? От яке питання.
3: Я думаю, що зараз та сама політична турбулентність, яка вирує Сполучених Штатів Америки, виключає будь-які раціональні та системні підходи щодо певних зовнішньополітичних треків, зокрема щодо відношення до російсько-українського протистояння. Приклад. Рік тому Трамп буквально розносив на друзки усі країни світу. Ну, в першу чергу він артикулював цю історію у бік Індії, тобто тих країн, які закупають російські нафтопродукти та російські нафти. Минув рік, і бачимо, як кардинально змінилася позиція американського урядовця. Про що це йдеться? Про зміну підходів? Чи все ж таки йдеться про ситуативну таку реакцію на ті процеси, які пов'язані з тим, що де-факто не є таємниці, республіканці буквально вщент програють нижню палату американського парламенту, Конгрес, і можуть мати серйозні проблеми з представницями у верхній палаті американського парламенту в Сенаті.
2: Ну, а щодо наслідків, будемо бачити, будемо аналізувати. Військовий експерт, полковник запасу ВМС Збройних сил України Владислав Селезньов був з нами на зв'язку. Не перемикайте.
1: На часі. На часі. На українському радіо. Важливо знати.
5: Як діяти під час обвалу будівлі внаслідок обстрілу? Ракетні обстріли та шахедні атаки можуть спричинити обвал будівлі. Якщо є така загроза і ви маєте час щось зробити, негайно біжіть якнайдалі від аварійної будівлі. Якщо ви перебуваєте всередині приміщення, постарайтеся вибратися, за можливості не зачіпаючи стін та перекриття будівлі. Користуйтеся сходами і в жодному разі ліфтом. Забирайте тривожну валізу тільки якщо це безпечно. Повідомте про небезпеку іншим. Допоможіть вибратися літнім людям. Будьте спокійними та не створюйте метушні під час евакуації. Після виходу на вулицю відійдіть на безпечну відстань. Але що робити безпосередньо у разі обвалу, радить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
6: Якщо людина вже опинилася під завалом, то, по-перше, слід порухати кінцівками, зрозуміти, чи вони не заблоковані. Якщо ми розуміємо, що ми рухаємо кінцівками вільно, то, звичайно, що ми можемо прийняти більш прийнятну для нас позу і очікувати рятувальників. Якщо, до прикладу, ми звільнилися, бачимо, що поруч знаходиться людина, також під завалом, але маємо компресію її тіла будівельними матеріалами, то слід все ж таки дочекатися того, що рятувальники доберуться до цього місця і врятують людину, тому що якщо ми самостійно почнемо розбирати, бити, рухати балки, це може призвести до ще одного обвалу, який вже може не тільки тій людині нашкодити, а й власне нам. Тобто в такому разі, якщо бачимо, що людина знаходиться в стані, що їй потрібно надати елементарну домедичну допомогу, при можливості ми не даємо цю домедичну допомогу і очікуємо рятувальників. Велике значення має те, наскільки ми можемо подати про себе сигнал. Тобто, якщо почули, що техніка перестала працювати, тиша, ми маємо подати про себе якийсь сигнал. Кричати – добре, але чи надовго вистачить голос для того, щоб кричати? В такому випадку допоможе вдаряння по металевих трубах, по радіаторах, опалення. Якщо в тривожній валізі є свисток, також необхідно з ним скористатися, тому що дуже добре чути його, і на відміну від голосу він не сяде. І пам'ятайте просто про те, що рятувальники, якщо сталася така подія, вони за лічені моменти вже прибудуть на місце. І просто вчасно при оголошенні тиші подавайте про себе знати. Однозначно треба себе опанувати, тому що паніка, вона часто призводить до необдуманих дій, в тому числі розбору тих же ж конструкцій самостійно, не бачачи того, що, до прикладу, вони є нестабільні і можуть призвести до повторного обвалу. Тому потрібно реально заспокоїтися, потурбуватися про те, щоб не було переохолодження. Я скажу більше, що навіть в літню пору можливе переохолодження внаслідок того, що людина має на тілі вологу, і тривале перебування під завалом також може призвести до того, що людина отримає певну ступінь переохолодження. Тому якщо є поряд якийсь одяг або чимось накритися, це необхідно зробити.
5: Капітан цивільного захисту Владислав Багнюк також звертає увагу на бажання допомогти іншій людині, якщо у вас є така можливість. Як це правильно робити?
6: Кожна людина зможе допомогти іншій людині в тому випадку, якщо це для неї буде безпечно. Якщо ще не приїхали екстрені служби перші пару хвилин, бачимо, що людина потребує допомоги, бачимо, до прикладу, у людини кровотече, то необхідно надати першу домедичну допомогу та самозупинка кровотечі. Найперше – це прямий тиск на рану. Добре, якщо людина може затиснути собі сама, просто буває таке, що в стресовій ситуації людина до цього може не додуматися, то необхідно сказати, що ось тримає те місце, власне, звідки відбувається кровотеча. Ну і підручні засоби до приїзду бригад екстреної медичної допомоги також можна використати. Я не знаю, чи в кожного є турнікет з собою, якщо ми говоримо там про артеріальну кровотечу кінцівки, але банальні речі, одяг навіть, можна використати як закрутку і тим самим допомогти людині, далі нею вже будуть займатися медики. Бували такі випадки, що людина допомагала неправильно, і коли питалися в неї, ну, а чого ти так зробила? Я десь там почув, побачив, десь в якомусь серіалі і тому подібне. Тому чого не знаєш, краще не робити, і однозначно за декілька постраждалих, якщо ми говоримо, не братися. Тобто ми беремося постраждалого, допомогли, наступний.
5: Щоб мінімізувати шанси опинитися під завалами, не ігноруйте сигналу «повітряна тривога». Негайно прямуйте до укриття. Якщо такої можливості немає, у крайньому разі скористайтесь правилом двох, а краще трьох стін.
0: Знати більше з Українським радіо.
7: У будь-якій епосі та сфері суспільного життя завжди існували люди з різним рівнем розвитку мислення – від глибинного аналізу до поверхового сприйняття. Цей спектр є природним, і більшість із нас балансує десь посередині. Однак варто пам'ятати, що наш мозок за своєю природою прагне ефективності та збереження енергії, часто обираючи менш складні когнітивні шляхи. Це може бути як благословення у рутинних справах, так і пасткою, що веде до поверхового мислення, коли ситуація вимагає більшої залученості. Тому розуміння ознак слабкого критичного мислення є важливим для самопізнання та розвитку. Гнучке мислення – це фундамент навчання та розвитку. Коли людина наполегливо тримається своєї думки, ігноруючи переконливі факти чи дослідження. Скажімо, віра в безумовну користь йогуртів, попри дані про надмір цукру. Це є чітким сигналом про проблеми з критичним мисленням. Річ не лише у когнітивних упередженнях чи небажанні визнавати помилки. Дуже часто наші переконання – стають невід'ємною частиною нашої ідентичності. Визнання того, що ми помилялися, може сприйматися як загроза власному «я», викликаючи сильний емоційний дискомфорт. Це перетворює фактичну дискусію на особистісний конфлікт, де захист позиції стає важливішим за пошук істини. Така ментальна негнучкість перешкоджає не лише особистісному, а й професійному зростанню. Відсутність обґрунтування власної позиції – поширений індикатор. Коли на запитання «чому?» відповідь обмежується просто так або переходить у підвищення тони. Це свідчить не лише про брак інтелекту, а й про глибші проблеми. Часто це показує невміння або небажання вибудовувати логічний ланцюжок думок, чітко формулювати причинно-наслідкові зв'язки. Ця проблема може пояснюватися не лише відсутністю знань, а й несформованістю навичок критичного мислення. Аналізувати інформацію, виділяти головне, прогнозувати можливі заперечення. Іноді люди просто ніколи не вчилися цього. А іноді остерігаються, що їхні аргументи будуть визнані недостатніми, що може викликати почуття вразливості або сорому. Це не просто небажання говорити, а прогалини в інструментарії для ефективної комунікації та мислення. Коли обговорюються загальні тенденції або правила, а у відповідь чуєш лише посилання на поодинокі винятки, Це свідчить про спробу уникнути глибинного аналізу. Ця тактика є зручним психологічним захистом, що дозволяє не визнавати системні проблеми або власні недоліки, списуючи все на унікальні нетипові обставини. Однак надмірна концентрація на винятках заважає бачити ширшу картину, розуміти закономірності та ефективно адаптуватися. Глибоке мислення вимагає не просто констатації існування винятків, а розуміння їхньої природи і того, як вони співвідносяться з основними правилами, не дозволяючи їм повністю нівелювати загальну логіку. Це також може бути проявом захисної реакції, щоб уникнути особистої відповідальності чи необхідності змінювати власні неефективні моделі поведінки. Отже, головними індикаторами поверхового мислення є ментальна негнучкість перед фактами, відсутність аргументованої позиції та схильність до використання винятків для заперечення очевидних закономірностей. Важливо підкреслити, що наявність цих ознак не визначає людину як погану чи нерозумну. Це радше вказує на невикористаний потенціал і потребу в свідомій роботі над розвитком критичного мислення. У сучасному світі, переповненому інформаційним шумом, маніпуляціями та складними викликами, здатність глибоко аналізувати, ставити під сумнів і вибудовувати обґрунтовані висновки стає не просто бажаною навичкою, а життєво необхідною компетенцією для особистісного розвитку та ефективної участі в суспільному житті. Це безперервний процес самовдосконалення, що дозволяє не лише розуміти світ, а й активно його формувати.
0: Українське радіо.
5: 7 година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
8: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Києві відомо про одного загиблого і пораненого внаслідок останніх балістичних ударів росіян. Через наслідки російських атак ArcelorMittal Кривий Ріг до кінця року призупинить роботу. Про це та інше далі докладніше. Росія завдала масованого удару по Україні балістичними ракетами. Основною ціллю стала Київ та область. Також ракети летіли на Житомир, Білу Церкву та Полтаву. Вибухи лунали у Харкові та Дніпрі. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Нині атака продовжується. Перебувайте в укриттях, подбайте про власну безпеку. У Києві зараз відомо про одного загиблого та пораненого. Під удари потрапили енергооб'єкти. Повідомив столичний міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці. У кількох районах Києва почалися перебої зі світлом. Також жителі столиці повідомляють про тимчасові перебої або повну відсутність водопостачання. Через російські атаки тимчасово призупинено рух електротранспорту у Дарницькому та Печерському районах, попередив «Київпастранс». Організовано рух автобусів за маршрутами номер 8Т і номер 38ТР. Через підвищену повітряну загрозу для столиці за вказівкою моніторингової групи «Укрзалізниці» рух потягів «Київ-Сіті-Експрес» в обох напрямках також тимчасово призупинено. Одна людина загинула через вечірню балістичну атаку у Деснянському районі Києва. Відомо про 21 травмованого, серед них 8-річна дитина. 16 поранених медики госпіталізували, четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані, повідомив Віталій Кличко.
9: Приблизно 4 будинки руйнувані. Найбільше руйнування в цьому будинку. Півтисячна вечірні ракети, катування робочих розвивається, розгортаються штаби, надаємо допомогу.
8: Вже вдруге поспіль про відсутність попередження від партнерів про запуски написав президент у соцмережах. Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих і поранених і написав, що поінформував про все прем'єра Канади Марка Карні. І з ним також обговорили контакти зі Сполученими Штатами та дипломатичні події цього тижня.
0: Новини на Українському радіо.
8: Потерпає від війни українська металургія. Далі репортаж із Кривого Рогу. До Нового року найбільше гірничо-металургійне підприємство України «ArcelorMittal Кривий Ріг» перейде у режим холодної зупинки. Як заявили у компанії, планують впродовж наступних 2 місяців безпечно зупинити і законсервувати промислові активи. Таке рішення ухвалили після останніх російських атак, через які загинуло 6 працівників, пошкоджені виробничі потужності. Нині, кажуть у компанії, пріоритет – збереження життів і промислових активів, аби після війни відновити виробництво. Що чекає працівників цього підприємства та криворіжців – далі у сюжеті кореспондентів Суспільного.
10: Найбільше гірничо-металургійне підприємство України «ArcelorMittal Кривий Ріг» переходить у режим холодної зупинки. Про це компанія повідомила 10 жовтня. 2 місяці піде на безпечну зупинку виробництва, потім приміщення та обладнання законсервують. Працівники продовжують ходити на роботу, та керівництво попереджає про можливе зменшення зарплат. Як працюватимуть далі, буде відомо згодом, каже машиніст Максим.
11: Людей на 2/3 відправлять, пропонують, хто може там звільнитися. А так питаються, якби здержати людей. Максимально.
10: Холодні зупинки окремих доменних печей для ремонту ArcelorMittal проводило кожні 15 років. Повна зупинка відбудеться вперше. Про це розповідає Дмитро Бабошко, завідувач однієї з кафедри Криворізького національного університету. За словами науковця, часових обмежень такого простою немає. Коли підприємство відновлюватиме роботу, на запуск знадобиться близько 2 місяців. Для виходу на повну потужність – півроку.
12: Сам процес можна прирівняти, ця холодної зупинки, до поточно планового ремонту один. Ну, це коли відбувається повна зупинка доменної печі, замінюється там обладнання. Керівництву, ну, необхідно, я думаю, крайні зберегти кістяк, який, ну, персонал інженерно-технологічний, який зробить вірно запуск, ввод в експлуатацію доменних печей.
10: Через зупинку ArcelorMittal Кривий Ріг та 3 інших гірничо-збагачувальних комбінатів місто недоотримає кошти у бюджет. Металургія – стратегічна бюджетоутворююча галузь, розповідає президент Українського союзу промисловців та підприємців Анатолій Кінах. На його думку, відновлення роботи підприємств після війни можливе за підтримки державних та міжнародних програм.
13: Україна не виплавляє жодної тонни сталі, і це перший такий випадок, кризова ситуація за останні 100 років. Я чую особисто запевнення, що це тимчасові зупинки, починаючи з того ж ArcelorMittal, з того ж «Запоріжсталі», «Інтерпайпа».
10: За даними офіційного сайту компанії, зараз там працює майже 16 тисяч людей. Це гірничо-металургійний комбінат повного циклу. Від видобутку залізорудної сировини до випуску готового металопрокату, який здебільшого експортували. Торік на завод припадала майже чверть виплавки сталі в Україні. Через зупинку підприємства у Кривому Розі компанія очікує близько 1 мільярда негрошових збитків від знецінення майна, виробничих потужностей та обладнання. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.
14: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
8: На північному сході країни помірні дощі у Сумській, Харківській та Полтавській областях, значні дощі, місцями грози. На решті території сьогодні без опадів. Температура 11-16, у західних Житомирській та Вінницькій областях 9-14 градусів, на сході і південному сході країни 17-22. Вітер переважно північно-західний, 7-12 метрів за секунду. У Києві зараз 8 градусів, вологість повітря 83%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Сьогодні на годиннику 7.07, на календарі 14 жовтня. Сьогодні відзначається День Української повстанської армії. В жовтні 1942 року було створено загони, перші загони Української повстанської армії, які невдовзі вже почали боротьбу, вступили у збройну боротьбу за незалежну Україну. Ну і ми знаємо, що ці сторінки під час Другої світової війни були пов'язані із боротьбою українців за самостійну українську державу. Доводилося тоді боротися на декілька фронтів, боротися як із німецькими окупантами, так і з радянськими окупантами. Ця славетна історія боротьби, безперечно, має бути пошанована. Сьогодні, 14 жовтня, ми відзначаємо цей день.
2: Ну і сьогодні у нас є неймовірна історія про те, як традиції УПА, історія УПА проростає в сучасному українському війську на прикладі артилерійської бригади «Грегіт» 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». От сама навіть назва цієї артилерійської бригади «Грегіт», вона походить від позивного командира загону Української повстанської армії «Чорний ліс» Василя Андрусяка. І от одразу по 8.30 після новин у нас буде розмова про ці традиції, які от через 80 років ожили в сучасному українському війську. Не пропустіть, це буде цікаво.
1: Ну і здається, що ми не сказали, хто сьогодні вранці в етері, хоча наші постійні слухачі, напевно, впізнали
2: знають
1: наші голоси.
2: Стукаленко.
1: Так. Стукаленко, тандем Стукаленко, це так жартують деякі наші слухачі та слухачки. Якщо ж серйозно, то Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. Друзі, ми будемо з вами сьогодні до 12-ї години, інформуватимемо про найважливіше, ну от, зокрема, в ранковій частині нашої програми. Будемо говорити про шлях України до Європейського Союзу, тому що напередодні відбулися важливі кроки. В Європейському Союзі було офіційно відкрито іще два кластери, два переговорні кластери, другий і третій. На шляху України до ЄС, про це детальніше поговоримо через кільканадцять хвилин. Зараз дивимося на мапу повітряних тривог, це теж вкрай важливо. Переважна частина території України зараз помальована на червону. Це означає, що червоний рівень загроз зберігається практично на всій території України, від Луганська до Житомира та Вінниці, а також в Криму червоний рівень загрози немає. Тут навіть легше перелічити насправді ті області, де зараз немає небезпеки. Тож, напевно, саме цим і займуся. Отже, немає зараз загрози на території Рівненської, Волинської, Тернопільської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Миколаївської та Херсонської областей. Решта території України – це загроза, зокрема, Хмельницька область і Одеська область – жовтий рівень загрози, решта території України – червоний рівень загроз. Ну і, Наталю, ми починаємо наш інформаційний ранок завжди з того, що спілкуємося із нашими колегами. У нас зараз на черзі Полтава, Полтавщина. Журналіст Полтавської регіональної редакції Українського радіо Олександр Бобошко готовий долучатися до нашого етеру. Ще раз зазначимо, на Полтавщині теж червоний рівень загрози. Олександре, але сподіваємося, що ви у безпеці і готові нам розповісти про те, як на Полтавщині вшановують героїв теперішньої Росії, російсько-української війни, загиблих воїнів. Олександре, вам слово.
3: Вітаю, колеги, вітаю слухачів. Так, дійсно, в Полтаві буде ще один меморіал на честь загиблих українських захисників, і вже почали підготовчі роботи до його створення. Буде він у мікрорайоні Івончинці, ну і відмінність від тих, що існують, в тому, що ініціатором створення стала місцева релігійна громада, і робити його будуть сільською толокою. Загальну вартість оцінюють у 200 тисяч гривень, тому запрошують благодійників долучитися. Серед потреб не лише гроші, але й будівельні матеріали. Також кошти надають родичі загиблих воїнів. Звести меморіал героям вирішили з тієї простої причини, що в селі не було просто місця, де можна було б зібрати громаду під час державних чи релігійних свят і вшанувати пам'ять воїнів. розповідає один із ініціаторів ідеї Олександр Горай.
4: Це буде курган пам'яті, зроблений із бута, насипаний на підготовлену фундаментну плиту. І на ньому будуть розташовані меморіальні дошки загиблим іванчанам. Зверху із цього кургана буде стікати вода, невеличкі такі в штучну водойму. І по бокам будуть стояти дві скульптури скорботних ангелів. Буде облаштована територія, плиточки, лавочки для того, щоб людина могла не просто прийти вшанувати або подивитися, а змогла посидіти біля храму, почути звук води, який заспокоює, порозмірковувати, подумати, помолитися за спокій наших героїв.
1: Курган – це досить цікава споруда, насправді. Як готувався цей проєкт?
3: Ну, як я вже сказав, розпочали цей проєкт, тому що хотіли, щоб це було облаштоване місце і для того, аби вшановувати загиблих героїв, і для того, щоб взагалі для людей було місце відпочинку, таке місце таємничення, місце спокою. За словами Олександра Горая, під час повномасштабної війни загинуло 14 жителів села Івончинці, і тому вже збираються до морозів зробити основні роботи на цьому об'єкті.
2: Ну і переходимо до ще однієї важливої історії. Вона стосується збереження нашої історії. На Полтавщині зняли фільм про сучасний стан земських шкіл, які були збудовані за проєктом Апанаса Сластіона. Ну от я думаю, багато хто насправді вже знає, про що йдеться, але от хто не знає, можу сказати, що оці школи, земські школи за проєктом Апанаса Сластіона, це, можна сказати, одне з облич Полтавщини. Це те, за чим можна впізнати цей регіон. І от цим фільмом хочуть популяризувати історичний спадок і привернути до цього, до його відтворення, відновлення і потенційних спонсорів. Олександре, розкажіть, будь ласка, про це, як це має бути?
3: Так, дійсно, йдеться про стан шкіл Лохвицького земства, які були зведені за проєктом Апанаса Сластьона у 1910-16 роках в стилі українського архітектурного модерну. Тоді їх було понад 100, до нашого часу збереглося близько половини. І в документальному фільмі є найяскравіші історії руйнації чи успіху цих будівель. Щодо успіху, ну не стами успіху, а збереження. Наприклад, в селі Бодаква в школі знаходиться музей. Другий приклад дуже яскравий – це село Старий Хутір, де місцева жителька-меценатка повернулася з-за кордону і профінансувала відродження цієї школи. І нині вона співає навіть у місцевому гуртку. Втім, в багатьох селах школи таки поруйновані, і не лише часом. Стосується це навіть тих приміщень, де кілька років тому волонтери прибирали, консервували їх, а нині там знову смітники. Тому важливо донести в громадах, що це може бути місцева перлина, яка надасть громаді додаткові туристичні можливості. Втім, як розповідають автори фільму, поки що це не скрізь відбулося.

0: це телеканал «Суспільна культура». Якщо цією темою почали цікавитися, вже вона викликає такий резонанс. Пані Ольга Герасимюк говорить про те, що вони готують подавати цей комплекс до ЮНЕСКО. Я дуже сподіваюся, що ми не втратимо ці перлини, які вже вистояли понад 100 років.
1: Ну і от ми будемо дуже сподіватися на те, що фільм цей все ж таки протверезить тих людей, на чиєму балансі знаходяться ці школи, збудовані за проєктом Апанаса Сластіона, і руйнуються. Ну це просто неймовірно. Нам ворог руйнує культуру, а ми допускаємо, щоб хтось своїми руками, українськими руками, руйнував нашу культурну спадщину. Пане Олександре, можете продовжувати цю історію?
2: Так, дійсно. Школи були збудовані 100 років тому, понад 100 років, але вони придатні і зараз до використання, тому що завдяки продуманій архітектурі вони і теплі, і світлі, не вистачає тільки ремонту, ну і, як я вже сказав, відповідального використання. А щодо фільму, який так називається, от «Зберегти не можна втратити», там немає коми, і кожен, хто його побачив, мабуть, кому має ставити на власний розсуд, то це дає приводи для роздумів. А ще важливо, що автори зробили цю стрічку у кількох варіантах, аби розширити аудиторію тих, кому цікава тема. Олена Романенко продовжує.
0: У нас проєкт називається повністю інклюзивний фільм-маніфест «Зберегти не можна втратити спадок Сластіона». І у нас доступно декілька версій цього фільму. Звичайна версія, версія з перекладом українською жестовою мовою для глядачів зі спільноти глухих, і версія з аудіодескрипцією, це з описами для людей з порушенням зору. Вона найскладніша нам дається, того що ми це робимо вперше в Полтаві і взагалі вперше, а це ще й документальна стрічка, того тут ми підійшли, ну так, виважено до цього. Це дає змогу людям з порушенням зору теж торкатися історії. Ну і ще у нас є версія адаптована з англомовними субтитрами для іноземної аудиторії.
1: Ну і це дуже надзвичайно важливо. Будемо чекати тепер на результати того, як буде цей фільм популяризувати цю спадщину, ну і її відновлення. Олександр, я нагадаю, з нами на зв'язку Олександр Бабошко, журналіст Полтавської регіональної редакції Українського радіо. У нас ще кілька з вами запланована тем на історичну тематику. Дуже обожнюю прямо з вами говорити на тему історії, збереження історії і декомунізації, деколонізації. Тому що, якщо ми говоримо про школи Сластіона як певне обличчя Полтавщини, і це хороші риси, симпатичні, дуже красиві риси Полтавщини, то є риси, які треба трошки коригувати, якщо ми говоримо про Полтаву. Про так званий пам'ятник Келіну в Полтаві, на якому замінять таблички. Розкажіть, будь ласка, про саму цю історію цього пам'ятника і що саме там мають замінити?
2: Так, ще 2022 року експертна рада Мінкульту рекомендувала демонтувати та прибрати з публічного простору три монументи в Полтаві, що стосуються Полтавської битви. В 25-му році їх виключили із Державного реєстру нерухомих пам'яток. І дійсно до переліку потрапили пам'ятники. Це пам'ятник Петру І на шведській могилі перед входом до музею. Його демонтовано 25 лютого минулого року. Пам'ятник на так званому місці відпочинку Петра після битви. Його демонтували 2 травня 25-го року. І залишився так званий монумент захисникам фортеці і її коменданту Олексію Келіну. В Полтаві він відомий як Лев, тому що там такий лев із загнутим хвостом, і в полтавців старшого віку, я думаю, немає таких, в кого немає фотографії, де він дитиною сидить на тому хвості. Втім, це такий ліричний відступ, але цей пам'ятник вирішили не демонтовувати, а змінити таблички на ньому. Зокрема, тепер його будуть називати, ну і вже хто розуміє історію, цікавиться нею і знає, то вже його і не називають пам'ятником Олексію Келіну, а це пам'ятник на Мазурівці, це історичний район цього міста. І буде там написано про те, що під час облоги 1709 року тут відбувалися військові дії між союзною шведсько-українською армією та московським гарнізоном, який окупував фортецю в грудні 1708 року.

0: цього року. Звісно, як і в будь-якій ситуації з деімперіалізацією, є захисники імперських пам'ятників. Тож для них пропоную послухати про те, що з самими полтавцями планували тоді зробити Петро І разом з Олексієм Келіним, говорить заступник директора з наукової роботи Державного історико-культурного заповідника Полтавської битви Людмила Шендрик.
1: У нас в експозиції в п'ятій залі, де йде позиція Полтавського полку і облога Полтави, виставлений лист Петра до Олексія Келіна, який був комендантом фортеці. А для чого цей лист? А для того, щоб показати, як ставився московський цар до полтавців. Що він наказував Келіну? Він не був впевнений перемозі і говорив Келіну триматися, як по можливості, навіть до середини липня. А битва-то 27 червня відбулася. І якщо не вдасться їм надати допомогу, то підложити порох і підірвати фортецю з населенням, з усім.
2: Абсолютно, насправді, не дивують такі підходи росіян, так, які завжди ладні були жертвувати людьми заради досягнення імперських амбіцій. Ну і зрештою тут мені сподобалося, так, що пролунало московський цар. І ми знаємо про те, що якраз лише в 1721 році Російська імперія стала Російською імперією. Перед тим це було Московське царство. Що ж, у нас ще одна важлива тема, якщо йдеться про Полтавщину, тому що дійсно важливо процеси зміни стандартів щодо меморіалізації тих чи інших історичних подій відбуваються. Це дуже важливо. Деколонізація триває. Але тут важливо також і зберігати пам'ятки. Ми сьогодні казали про земські школи за проєктом Опанаса Сластіона, які потрібно зберігати, потрібно відновлювати. І це не тільки ці школи. Насправді є ще один важливий об'єкт, про який ми сьогодні хочемо згадати. Це будинок патріарха Мстислава, так, на території Полтави. Розкажіть, в якому стані будинок патріарха Мстислава Скрипника? Це дерев'яна споруда, понад 200 років вона має. Так, принаймні частина її дерев'яна, бачу на зображенні веранда. В якому вона стані і що з нею планують робити?
0: Стала вона в аварійному, і про це йдеться вже не один рік, а мабуть не один десяток років, про те, що її треба принаймні, якщо й не перебудувати, ну про це мова то не йде, бо має бути автентика, але треба провести якісь ремонти, реставраційні роботи. І от в Полтаві зробили ще один крок для, сподіваємося, збереження хати патріарха Мстислава. На сесії затвердили умови продажу частини майна на вулиці цього ж патріарха Мстислава. Тобто про цей батьківський будинок йдеться. Нині там меморіальний музей, але частину будинку планують продати через аукціон. Мова йде про 80 квадратних метрів будівлі саме для того, аби провести реставрацію, тобто не замінювати старі елементи вікон, дверей, стін, а привести їх в порядок для того, аби будинок не руйнувався далі. Стартова ціна трошки більше 500 тисяч гривень, але головна умова для майбутнього власника – це зберегти пам'ятку. Тобто тут швидше йдеться не про подальше її використання, а точніше точно не подальше використання в якихось комерційних цілях, а про благодійність і можливість зберегти пам'ятку культурної спадщини, історичної спадщини Полтави.
2: Ну що ж, будемо сподіватися, що справді знайдеться відповідальний власник, який спроможеться придбати цю хату, ну і так само реставрувати її. Звичайно, із дотриманням всіх стандартів реставрації, щоб зберігати автентику, але разом із тим унеможливити руйнування цієї пам'ятки. Олександре, дякуємо за дуже цікаву тему, яку ви порушили, і не одну. В нашому етері журналіст Полтавської регіональної редакції Українського радіо Олександр Бобошко був з нами. Ми говоримо про те, як Полтавщина зберігає свої пам'ятки, ну і провадить деколонізацію.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо на годиннику 7:26 в Україні. Сьогодні 14 жовтня. В студії для вас працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Ще раз хочемо нагадати, шановні друзі, що на переважній частині території України зараз триває загроза, і то ракетна загроза червоного рівня, тому, будь ласка, перебувайте в укриттях. Ну і попри те, що ми пережили ще одну важку ніч, але є насправді приводи і для оптимізму сьогоднішнього ранку, а саме Україна продовжує поступальний рух до членства в Європейському Союзі, і вчора теж були вагомі події, які можуть свідчити про те, що цей рух триває. А саме в Європейському Союзі, в Люксембурзі відбулося засідання Ради Європейського Союзу. Рада Європейського Союзу – це такий орган, участь в якому беруть міністри всіх країн-членів, 27 країн-членів Європейського Союзу, і було ухвалено низку рішень стосовно деяких країн-кандидатів. Тобто це були рішення не тільки, які стосувалися України, тому що не тільки Україна прямує до ЄС. До речі, це теж дуже цікавий і важливий момент, що зараз 27 країн-членів, але на той момент, коли ми будемо вступати, очевидно, що Європейський Союз буде ширшим. І от, до речі, за декілька днів, 15-16, власне, завтра, післязавтра, буде вже засідання Європейської Ради. Це ще один орган Європейського Союзу, в якому беруть участь теж представники всіх 27 країн-членів, але на рівні не міністрів, але на рівні лідерів Європейського Союзу. Так от, якраз під час засідання Європейської Ради буде в тому числі і обговорюватися доклад Європейської комісії, який так і називатиметься, на шляху до ширшого Союзу, Wider Union. Але суть полягає в тому, що вчора був день, коли Рада Європейського Союзу ухвалювала вагомі рішення щодо низки країн-кандидатів. Нам було відкрито два кластери, два переговорні Україні, другий і третій.
4: Тобто так само, разом вже чотири кластери разом, з шести.
2: Так, разом вже відкрито чотири кластери із шести в першій половині року. Пам'ятаємо про те, що цей процес нарешті зрушив із мертвої точки. Було відкрито два кластери, зараз відкрито іще два. І є сподівання, що до кінця року буде відкрито і решту два, тобто загалом всі шість кластерів буде відкрито. Те саме було вчора стосовно Молдови зроблено, тобто ми тут ідемо з Молдовою пліч-опліч. Поки що не відбулося розділення наших треків, так, тому що певний час обговорювалося, що Молдова може вирватися вперед, ні, поки що ні. І вчора недаремно казали про те, що відбувся супервівторок. Так, це така назва, яка обговорювалася в Європейському Союзі, супервівторок, тому що рішення було ухвалені також щодо інших країн, наприклад, Албанія. Так само вчора було Албанія попереду України, тобто Албанія вже давненько відкрила всі кластери, і в Албанії вже насправді тривають переговори по цих кластерах. Я нагадаю, що в кожному кластері, от шість кластерів, як ми казали, але в кожному кластері є певний набір розділів, так? Тобто кожен кластер містить декілька розділів, від двох там до кількох розділів, і Албанія вже почала закривати. Тобто Албанія вже закриває кластер.
4: Сергій, давай ще раз пояснимо, так? Тобто це питання в кожному кластері, які треба гармонізувати із тим, що зараз є в Європейському Союзі, з їхніми директивами і так далі. Тобто законодавство України по різних напрямках, ну, яких ми називаємо ще кластери, так? Ну, не ми, а в ЄС називають кластери, має чітко відповідати європейському законодавству. Якщо не відповідає, то, ну, відповідно, ми не можемо вступити в Європейський Союз. Це такий шлях, який ми маємо пройти.
2: Так, ти цілком маєш рацію, Наталю. Шість кластерів – це шість блоків тем, чи блоків розділів, які, відповідно, потрібно обговорити на шляху до вступу України до ЄС. Це, зрештою, становить зміст таких переговорів про вступ. І от справді Україна від учора має чотири відкриті кластери, тобто в кожному кластері є набір розділів. І тут, я думаю, дійсно не зайве нагадати про те, що вчора було відкрито кластери. Кластер 2, який має назву «Внутрішній ринок», тобто це питання ринку в межах Європейського Союзу, тут декілька розділів всередині. І було відкрито кластер 3 – конкурентоспроможність та інклюзивне зростання. Там теж, очевидно, є декілька розділів. Раніше, я нагадаю, було відкрито кластер 1, який має назву «Фундаментальні питання». Це стосується якраз роботи інституцій всередині України, це стосується прав, це стосується суд, демократії, так, судової системи. Тобто все, що насправді є фундаментальним, і цей кластер відкривається перший і закривається останній, після того, як вже будуть обговорені всі решта. Ну і теж було відкрито ще раніше, в першій половині року, було відкрито кластер 6, який стосується зовнішньої політики Європейського Союзу. Тут у нас якби з ЄС розбіжностей взагалі немає, тому цей кластер 6 було відкрито другим за ліком. Зараз уже відкрито відповідно перший, другий, третій, шостий, залишилися четвертий, п'ятий. Ну і от наш віце-прем'єр із питання європейської інтеграції Всеволод Ченцов вважає реальною задачу відкриття цих останніх кластерів 4-5 до кінця 2026 року. Ну, там насправді ситуація трішечки складніша, тому що кластер 4, він стосується сільського господарства, так? Це така болюча тема у взаємних України і з ЄС, тому про це ми теж детальніше трішки поговоримо.
4: Але чому болюча? Тому що в цій заяві, та ти ж посилався та на заяву, а в цій заяві просто дослівно ЄС пише, що в Україні агросектор суперуспішний. Він дуже успішний, розумієте, успішний. Це є проблемою для Європейського Союзу. І бачите, як воно в житті буває. Десь щось плюс переходить на мінус, але не все так однозначно. Я, знаєш, Сергій, вчора віддивлялася відео на YouTube-каналі Європейської правди, аналіз Сергія Сидоренка, і він не налаштований так песимістично щодо цього кластеру і взагалі майбутнього нашої аграрки. Просто, що цей перехідний період саме для цього сектору, саме через те, що він дуже успішний порівняно з іншими країнами Європейського Союзу, буде трошки довший. І, наприклад, дотації, які звичні для фермерів країн Європейського Союзу, українські фермери, можливо, будуть отримувати не одразу, а трошки пізніше. І спочатку будуть отримувати дрібні фермерські господарства, ну, а потім уже в цей ринок, в загальні правила, і, зокрема, і в дотації, вливати тиметься уже і більші виробники. Ну, тобто, поки що не виглядає катастрофічною ситуацією, принаймні в очах Сергія Сидоренка, редактора «Європейської правди». А ти що думаєш?
2: Ну, мені взагалі трохи дивно, що ти вживаєш слово «катастрофічний», тому що це, мені здається, абсолютно не застосовано до цієї ситуації. Тобто, дійсно, немає якихось, ну, серйозних підстав для якогось занепокоєння. Звичайно, що триває дискусія, звичайно, що у нас дуже серйозні потужні агровиробники. І, звичайно, що європейські агровиробники побоюються, що ця лавина продукції сільськогосподарської з України, вона серйозно посуне європейських виробників. Тому тут дискусія триває, в тому числі, і щодо умов допуску української продукції на європейський ринок. От я тут хочу послатися, зрештою, на Марту Кос, це європейська комісарка із питань розширення Європейського Союзу, яка є ключовою особою, власне, в питанні розширення Європейського Союзу, вступу інших країн. Так от, вона сказала про те, що Україна стане частиною аграрної політики Європейського Союзу в особливому форматі. Це теж такий момент, як саме це обговорюватимуть держави-члени і, звісно, Україна. Саме вони, члени Європейського Союзу, визначатимуть особливості переговорного процесу в рамках кластера 5, який стосується сільського господарства. І тут сказала Марта Кос, що Україна збереже свої ринки в Північній Африці, а от стосовно допуску в Європейський Союз, вона пише про те, що тут будуть якраз певні особливості щодо України. І тут, знову ж таки, ми повертаємося до нашого віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції Всеволода Ченцова, який сказав про те, що Ми, звичайно, можемо погодитися на якісь обмеження щодо допуску нашої продукції в ЄС, але хочемо, щоб вони були тимчасовими. Тобто, угу, на певний перехідний період, коли має адаптуватися європейська аграрна промисловість, аграрне виробництво. Ну, а після того, звичайно, ми хочемо мати рівні умови. Не для того ми вступаємо в ЄС, щоб, угу, мати якісь обмеження. Тут дискусія, очевидь, буде тривати, але головне все-таки, щоб ці кластери чи четвертий і п'ятий були відкриті чи в листопаді, чи в грудні 26-го року. Ну і принаймні 26-й рік ми завершили зараз головування Ірландії. Це дуже приємно, наші партнери. Щоб ми 26-й рік завершили із відкритими всіма кластерами. І тут, знову ж таки, тут потрібно нагадати про те, що є 6 кластерів, і в межах цих 6 кластерів аж 33 розділи. І, друзі, дальша історія буде полягати в тому, що Україна буде спілкуватися із Європейською комісією в межах кожного із цих 33 розділів, і далі вони будуть мірою того, як домовляться, Україна так висуває свою позицію, є свою, мірою того, як домовились, мірою того, як Україна внесла якісь зміни до законодавства, мірою того, як це законодавство відповідатиме вже ситуації в ЄС, то ці кластери будуть закриватися. І тут якраз питання полягає в тому, що тут уже закриваються не кластери, а розділи. Так? Угу. Тобто це означає, що цю історію, цей серіал можна розтягнути ще на багато років. От я згадував Албанію. Сьогодні вже Албанія відкрила всі кластери і якраз станом на сьогодні закрила 4 розділи. Тобто вчора...
4: З 6?
2: З 33.
4: А, з 33.
2: 4 розділи з 33 закрила. Тобто закриваються теж не кластерами, одразу пачками, а по одному можуть закрити там раз на кілька місяців. От, наприклад, щодо Албанії, тут треба сказати, що вона закрила розділи 20, 25, 26 і 30. Так? Тобто 4 розділи закрила. А от Чорногорія просунулася ще далі з 33 розділів. Чорногорія закрила станом на зараз 21 уже. Угу. Тобто 2/3. І от Чорногорія сподівається, що вона набуде повноправне членство в ЄС в 28-му році. Так? Тобто Албанія планує, сподівається, що повноправне членство набуде в 30-му році.
4: Так, а ми ж теж на 30-й.
2: Ми
4: на Усєда, президент Литви, що говорив, що треба цілитися на 1 січня 2030 року. Правильно?
2: Було таке, було, але одним словом, от, наприклад, Албанія, яка вже закрила 4 розділи з 33, так планує, хоче теж до 30-го року. Тобто, щоб, друзі, ми розуміли, що відкриття кластерів, якщо до цього року відбудеться, це тільки початок. Далі от 33 розділи, це 33 етапів переговорів, що до кожного, вочевидь, будуть величезні питання, і ця історія може розтягнутися на роки. Ця історія може розтягнутися на роки, якщо Європейський Союз, звичайно, не вирішить прискорити процедуру, тому що це політичне, зрештою, рішення, і за певних умов цей процес для України теоретично міг би бути прискорений. В будь-якому разі завдання мінімум до кінця року – це відкрити 6 переговорних кластерів, тобто решту 2.
4: Ти знаєш, Сергій, я думаю, що Росія буде вкидати багато всяких там фейків, ну, як вона зазвичай це робить. Хоча, якщо в неї будуть технічні засоби, ти читав цю інформацію, що після того, як невідомі добрі дрони прилетіли і роздовбали їм дата-центри, зокрема Яндексу, кількість ботів, і це наш президент теж сказав, президент України, що в багатьох соціальних мережах стало вільніше дихати, тобто кількість ботів зменшилася. Але все ж таки інструменти залишаються, людей в Росії багато, щоб робити всяку гидоту Україні, і будуть всякі оце вкидатися теми, як і в 13-му році, і в 14-му, і в 12-му перед підписанням угоди про асоціацію, що ніхто Україну, ніхто українські товари не чекає в ЄС, що від нас будуть вимагати, щоб у нас були квадратні кавуни і там огірки в формі парашюту, паралелепіпеда і так далі. Ну, дивіться, є один варіант – це болісний, складний шлях до Європейського Союзу, або падіння, знову ж таки, в обійми Російської Федерації, Москви, Кремля. Ну, і тому кожен раз, коли ви будете читати щось, що десь нас там не чекають, десь не приймуть наші товари, десь нас загублять нашу там аграрку і так далі, ви уявляєте в своїй голові оці терези. На одній стороні болісний шлях, складний шлях до ЄС і життя, зрештою, в нашому спільному європейському домі, де ми і жили, просто Росія нас окупувала і, відповідно, висмикнула з нашого європейського дому. Або Росія. Росія нічого, ніяких реформ, ні антикорупційних, ніяких інше не вимагає. Вона що вимагає? Повернення російської мови, російської церкви, ну і просто повної окупації України з усіма наслідками. Пам'ятайте про Голодомор, про політичні репресії, про знищення нашої ідентичності. Про все це пам'ятайте, коли будете бачити такі вкиди проти нашого руху до Європейського Союзу.
2: А тому рух безперечно триватиме, хоча, ти знаєш, я, Наталю, теж замислився про те, що він все-таки є досить тривалим. В червні 22-го року ми стали країною-кандидатом, от минуло 4,5 роки, і ми тільки підходимо до відкриття кластерів переговорних. Це, справді, дуже тривалий процес. В 27-й рік, дай Бог, ми увійдемо із відкритими кластерами, але попереду ще декілька років, напевно, будуть переговорів. Хай там як, все-таки поступ є, і це теж дуже важливий політичний сигнал, що ми не зупинилися, що немає стагнації, що наш рух до Європейського Союзу триває, так, і попри те, що Росія справді, як ти слушно кажеш, прагне нам завадити вступити до ЄС, але ми туди прямуємо.
3: Слухайте на українському радіо.
5: Парламентський комітет із питань здоров'я рекомендував до розгляду в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання нікотиновмісних продуктів, але проєкт так і не вноситься до сесійної зали. Чому законопроєкт не розглядають? Як зараз регулюється продаж нікотиновмісних продуктів? Чому серед підлітків куріння стало нормою та що спонукає їх до вживання нікотиновмісних речовин? Про це Наталя Соколенко і я, Сергій Стуканов, говоритимемо із дитячою та підлітковою психологиною, акредитованою гештальт-терапевткою Оксаною Полонською. До розмови також доєднаються голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ-СНІД та соціально небезпечними захворюваннями, Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Лада Булах та координаторка «Батьки за Україну без тютюну та нікотину» Ольга Масна. Слухайте в середу, 14 жовтня о 9:15.
6: Як захистити місто, коли Росія атакує і вночі, і вдень? Для киян та жителів інших міст це питання про життя, про можливість спати, працювати і відпускати дітей до школи. Українські волонтери та інженери шукають нові способи збивати реактивні шахеди та балістичні ракети. Що вже працює і чого бракує, аби захист став сильнішим? Про це я, Людмила Тягнирядно, говоритиму у програмі «Активізація» з волонтеркою, співзасновницею благодійного фонду «Дікнітас» Любов'ю Шипович у середу, 14 жовтня о 10:00 після новин.
5: Європейські банки запроваджують нові правила перевірки українських клієнтів. Що передбачатимуть ці вимоги, кого вони стосуватимуться та коли набудуть чинності? Як українцям підготуватися до перевірок і яких практичних рекомендацій варто дотримуватися, щоб уникнути проблем із банківськими рахунками? Про це Валентина Троян говоритиме із адвокатом Андрієм Шабельніковим в середу, 14 жовтня о 13:35.
7: Що зміниться для українських фермерів зі вступом до ЄС? На що виділяють гроші, передбачені програмами Євросоюзу? Що вимагають натомість і з чого починати підготовку в Україні? В основі всього європейського аграрного життя лежить спільна аграрна політика. Але як вона може бути спільною для 27 країн з різними господарствами і різним кліматом? Відповіді на ці запитання у третій серії проєкту «Так працює ЄС». 14 жовтня о 20:07.
3: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Після українських ударів по дата-центрах російської компанії Яндекс у соціальних мережах почали поширювати графік, який нібито доводить різке скорочення активності російських ботів. Особливо багато уваги привернуло твердження, що підтримка німецької ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» у соцмережах начебто обвалилася аж на 56%. Картинку поширювали українські користувачі, європейські політики та експерти. Лише два дописи з нею у мережі X зібрали понад 5 мільйонів переглядів. Та є проблема. Ніхто не знає, хто створив цей графік про миттєве падіння підтримки німецької ультраправої партії. Звідки взялися цифри і що саме на ньому вимірювали? Такого висновку дійшов фактчекерський проєкт «Нота єнота». Ба більше, на графіку зображені дані аж до 15 жовтня, хоча поширювати його почали ще 11-го.
4: При цьому реальні дані про наслідки українських ударів існують. За інформацією Cloudflare Radar, яку наводить Euronews, автоматизований трафік із мережі Яндекс після українських атак скоротився приблизно на 94%. Однак йдеться переважно про технічні запити до вебсайтів, зокрема роботу пошукових роботів, які індексують сторінки в інтернеті. Отже, реальну подію поєднали із непідтвердженими висновками і отримали історію, у яку багатьом дуже хотілося повірити.
2: Цей випадок цікавіший тим, що дезінформація може поширюватися без участі російських пропагандистів. Коли люди самі підхоплюють приємне для себе повідомлення і перестають ставитися до нього критично. Як працює такий механізм? Чому авторитет політиків та експертів не гарантує достовірності інформації? Як перевіряти статистику, що стрімко набирає популярності? Про це говоритимемо із Альоною Романюк, редакторкою фактчекерського проєкту «Нота єнота» та викладачкою Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
4: Отже, після ударів по дата-центрах Яндекс справді зафіксували значне скорочення автоматизованого інтернет-трафіку. Але користувачі соцмереж почали робити із цього значно ширші висновки. Що насправді відомо про наслідки цих ударів? І чи маємо ми достовірні свідчення того, що російські ботоферми стали справді менш активними, пояснює експертка з протидії дезінформації.
8: Дивіться, є власне спостереження значної частини користувачів, що в коментарях під різними дописами стало менше хейту, стало менше ворожнечі. Частково ми маємо гіпотезу, що це пов'язано може бути із атаками Збройних сил України по дата-центрах Яндексу. Але достеменних доказів цього немає. Проросійські боти зареєстровані і працюють не тільки з Росії, але й з багатьох інших країн. Тому умовно можна знищити дата-центри повністю в Росії, але значна кількість ботів все одно залишиться. Умовний там користувачі, так би мовити, оці всі фейкові акаунти, тролі акаунти, вони залишаться, може не в такій кількості, може не з такою швидкістю вони будуть реєструватися, але загалом кількість із цих ботів, вона знову там відновиться, а частина і не переставала працювати. Це якщо ми говоримо саме про ботоферми. Якщо ми говоримо про ось цю інформацію, що впала повністю всі російські боти, підтримка АФД, різних таких контроверсійних тез, взагалі очистився інформаційний простір, не очистився. Тобто певне зменшення ми десь бачимо суто так спостереженнями, але знову ж таки це потребує окремих досліджень. Що ж трапилося взагалі? Власне, поширюють графік, в якому не вказано ні перше джерело, ні звідки інформація, ні що це за дані. Просто красива шкала, яка різко, скажімо так, падає. Ба більше, якщо ми уважно подивимося цей графік, дуже схоже, що він зроблений за допомогою штучного інтелекту, через те, що навіть ось ці, скажімо так, проміжки на графіку, які мають бути однаковими, оскільки вони показують, ілюструють однакові проміжки часу, на цьому графіку вони є різними. Якщо ми подивимося саму шкалу, то дуже схоже, що ось ця остання цифра, яку там вказують, це дата 13-14 жовтня. А цей графік почали поширювати 11 жовтня. Ну, такі собі цифри з майбутнього, так би мовити. Ось, але тут питання навіть не в тому, що це за графік, його використали просто як підкріплення для певної тези про те, що, мовляв, знову ж таки, це першим опублікував політик, кандидат від німецьких зелених, Зелених, який написав «Слава Україні» і щиро дякую за це. Коли його запитали, а що це за графік, що він символізує, там вже немає ні легенди, немає взагалі, ну, не зрозуміло, що і чим міряють. Він написав, що це російські боти після ударів помітно притихли, а потік ботів АФД повітно спав. Тобто, хто, що, яким чином рахував, не зрозуміло. А уже потім цей графік собі забрав чеський євродепутат, потім його собі забрав військовий експерт із Польщі. Ну і таким чином цей графік набрав на цих двох акаунтах і в мережі X більше 5 мільйонів переглядів. Ну і власне таким чином він перекочував в українське інформаційне поле, яке вже почали поширювати. Коментувати, в тому числі і військові експерти, і експерти з інформаційної безпеки, і загалом звичайні користувачі.
2: Цікаво простежити, як швидко змінювалася риторика людей, які поширювали сумнівний графік. Від обережного, якщо це підтвердиться, до цілком упевнених заяв про обвал підтримки проросійських політичних сил у Європі. Чому навіть досвідчені політики і експерти схильні довіряти неперевіреній інформації, коли вона збігається із їхніми переконаннями? Як це допомагає дезінформації поширюватися, розповідає Альона Романюк.
8: Коли говорять про емоції, які визначають наше там гнів, злість, ненависть, але є ще інший спектр емоцій, коли ми чимось пишаємося, коли у нас дуже такі почуття гордощів за якийсь процес, коли ми перемагаємо. Тобто це все теж емоції, і тому є ще такий метод, як видавання бажаного за дійсне. І оце, власне, цей графік якраз такий показує, що людям дуже хочеться вірити в красиві картинки, в перемогу, в те, що все уже у нас дуже добре, ботів не буде, перемогли російську дезінформацію і так далі. Але є, знаєте, це от мені нагадує 2022 рік, коли на початку березня всі дуже активно поширювали дописи про те, що звільнили Бучу, а Бучу звільнили на початку квітня. Тобто це видавання бажаного за дійсне. Ми тут бачимо, знову ж таки, хтось написав про те, що впав потік російських ботів, але, як бачимо, він не впав. Тобто там є певною мірою такі кореляції, зниження є, але треба робити глибші дослідження. Знову ж таки, що ми говоримо про ботів, що показує, що можуть показувати нам наразі цифри, це ті боти, які, скажімо так, відповідали за запити, тобто це скролери, які, власне, пошукові роботи, які індексують сторінки. І відповідно тут дійсно буде падіння певною мірою, але це не ті боти, яких ми маємо на увазі, коли говоримо про російську дезінформацію та інформаційні операції.
4: Отже, ця історія нагадує, що критичне мислення потрібно нам і тоді, коли новина викликає радість, дає надію або підтверджує те, у що ми давно віримо. Як звичайному користувачеві перевірити графік чи статистику, якщо він не фахівець із досліджень даних? І на які ознаки варто звернути увагу перед тим, як поширити таку інформацію? Порадами ділиться фактчекерка.
8: Перше, це звертати увагу на те, чи є перше джерело. Ну, якщо це дослідження, яке зробив депутат, то це має бути чітко зафіксовано. Якщо він десь взяв цей графік, то має бути зрозуміло, звідки цей графік, яке джерело даних, хто зібрав ці дані, де ці дані можна перевірити. Тому що інакше це просто красива картинка, яку намалює будь-який штучний інтелект або будь-який студент другого, третього курсу. Далі нам треба зрозуміти, що саме міряють. Тобто, які це одиниці, яка шкала, чи є на цьому графіку відповідні оці всі позначки. Дуже важливо звертати ще увагу на дату графіка, на дату джерел. Тому що часто буває так, що беруть, наприклад, якісь старі дані, старі графіки або старі дослідження і видають їх за актуальні. Ну і знову ж таки, треба добре дивитися, як позначена шкала. Чи шкала починається з нуля, наприклад, чи ці всі проміжки ілюстративні, вони дійсно однакові і такі, які відображають реальність, чи це просто якби чиясь таке авторське трактування законів візуалізації. Ну і знову ж таки, дуже добре, якщо є з чим порівняти. Тобто, якщо впав якийсь один показник, то треба розуміти, а що з іншими показниками. Тобто, чи всі впали, чи можливо якісь показники навпаки почали рости. Тобто, дуже важливо розуміти, в якому контексті поширюється ця інформація.
2: Ми почули коментарі та поради Альони Романюк, редакторки фактчекерського проєкту «Нота є нота» та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, щодня за 4:08 слухайте «Фейк-контроль» на українському радіо.
3: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. слухаєте Українське радіо. Реклама.
9: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
10: Так, і зростає ризик остеопорозу.
11: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
9: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
11: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
10: Підемо на прогулянку.
9: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
12: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
13: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
14: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
15: В Україні опрацьовують можливість створення сучасного випробувального полігону для тестування нових технологій, що використовуються у процесах розмінування, зокрема із залученням штучного інтелекту. Як повідомили у Міністерстві оборони, проєкт буде спрямований на підвищення ефективності гуманітарного розмінування, апробацію інновацій, обмін досвідом між українськими та міжнародними партнерами. Полігон може стати унікальною платформою для проведення спільних досліджень, випробувань і навчання. Новітні технології та їхній розвиток дозволяють істотно прискорити процес нетехнічного обстеження територій, а отже і гуманітарного розмінування, підвищити безпеку демінерів та зменшити ризики для цивільного населення. Крім того, зараз обговорюються нові підходи до аналізу супутникових та аерофотознімків для картографування замінованих територій, а також використання нейромереж для автоматичного розпізнавання мінних полів та інтеграцію сучасних алгоритмів штучного інтелекту у процеси планування і безпечного розмінування.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Масованого удару балістикою зазнали енергооб'єкти Києва та області. Україна ще на крок наблизилася до членства у Євросоюзі. Про це та інше далі докладніше. Масованого удару балістикою зазнали енергооб'єкти Києва та області, повідомив міський очільник Віталій Кличко. У столиці перебої зі світлом. Три людини загинули внаслідок російського обстрілу. Триває нині ліквідація наслідків у трьох районах міста, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. На місці удару по багатоповерхівці у Деснянському районі рятувальники ліквідували пожежу. 21 людина постраждала, з них одна дитина. Тривають аварійно-рятувальні роботи. У Голосіївському районі є влучання у нежитлову будівлю. Одна людина загинула, ще одна постраждала. Проблеми із резервним живленням критичних об'єктів інфраструктури Києва пов'язані з тим, що цієї зими росіяни знищили усю столичну генерацію електроенергії. Про це в етері Суспільного пояснив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
3: Коли в Києві була внутрішня генерація, то в таких ситуаціях саме вона живила метро і водоканал через резервні канали. Зараз, оскільки вона знищена, то фактично доводиться перекидати і метро, і водоканал на інші джерела в загальнонаціональні мережі. І Київське енергетичне кільце просто не має достатньої потужності, щоб одночасно забезпечувати і резервні, і основні канали, тому це займає час.
2: Логістичний розподільчий центр компанії «Епіцентр», розташований у Хмельницькому, пошкоджений внаслідок російського обстрілу. Про це йдеться на сторінці торговельного центру у Фейсбуці. Окупанти поцілили у логістичний центр 10 разів за день, внаслідок чого було 5 пожеж. Вогонь знищив близько 85% товарів, які зберігалися всередині. Травмованих чи загиблих немає, йдеться у повідомленні. Дах культурно-розважального центру «Адреналін Сіті» у Луцьку спалахнув ввечері внаслідок падіння уламків реактивного безпілотника. Як повідомив у Телеграмі очільник регіону Роман Романюк, ніхто не травмувався, займання вже приборкали, триває розбір конструкцій. Російські війська ввечері атакували складське приміщення у Запоріжжі, воно загорілося, люди не постраждали, повідомив очільник області Михайло Семікін. Увечері росіяни атакували Харків реактивними безпілотниками, удар прийшовся по території Стоян. Танки у Холодногірському районі спалахнули 3 автівки, ще 10 пошкоджені, поранених немає, поінформував очільник ОВА Олег Синігубов.
0: Новини на Українському радіо.
2: Україна перебуває у постійній комунікації з американською стороною. Команди говорять, і треба працювати на мир, шукати варіанти правильних дій, заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Він зауважив, що Україна готова до зустрічей найближчими днями.
4: Україна готова до зустрічі. Україна підтримала президента Америки в питанні про енергетичне припинення вогню. Треба. Щоб Росія також була в цій домовленості. Наша команда направила американській стороні відповідні пропозиції щодо можливих наступних наших зустрічей, наступних наших розмов. Найближчими днями ми готові. Ми готові зустрічатись. Я цю пропозицію передав через мою команду, передав Стіву Віткову та Джареду Кушнеру. Наші позиції завжди абсолютно чіткі та направлені на захист незалежності українського народу.
2: Напередодні президент повідомляв, що зустрівся з українською переговорною групою, яка повернулася зі Штатів, де йшлося про шляхи деескалації і закінчення війни Росії проти України. Перемовини за участю представників України, США і Європи почалися у Майамі 9 жовтня, мали тривати 2 дні, але завершилися достроково. Україна ще на крок наблизилася до членства у Європейському Союзі. Усі 27 країн-членів ЄС проголосували за відкриття Україні ще двох переговорних кластерів – внутрішній ринок і конкурентна спроможність та інклюзивне зростання. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради із загальних питань у Люксембурзі. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов пояснив, що другий і третій переговорні кластери охоплюють загалом 17 розділів, пов'язаних із функціонуванням економіки. Йдеться про правила ведення бізнесу, конкуренцію, інвестиції, промисловий розвиток, інновації і можливості для громадян.
1: Ми наполегливо працюємо над відкриттям усіх кластерів до кінця року, і у нас є гарні шанси це зробити. Це важливо для нас, тому що Україна захищається від російської агресії, але ми також проводимо складні реформи, і в цьому сенсі ми унікальні.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
2: На північному сході країни помірні дощі, у Сумській, Харківській та Полтавській областях значні дощі, місцями грози, на решті території сьогодні без опадів. Температура 11-16 тепла, у західних Житомирській та Вінницькій областях 9-14, на сході та південному сході країни 17-22 градуси. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура по області 11-16, у Києві 11-13 градусів. Зараз у столиці плюс 7, вологість повітря 86%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
5: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Сьогодні 14 жовтня, на годиннику 8 година 7 хвилин. В студії для вас починають працювати Наталія Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Хочемо нагадати, що зараз триває повітряна тривога в низці областей України. Південний схід – це червона зона загроз. Луганська, Донецька, Запорізька, Харківська, Дніпропетровська області, Крим – червоний рівень загрози. Чернігівська, частково Полтавська, Житомирська, Черкаська, Одеська, Миколаївська і Київська області – це жовтий рівень загроз. Ми далі будемо говорити про те, що відбудеться, якщо Сполучені Штати Америки все-таки припинять обмін розвідданими із Україною, припинять повідомляти про важливі речі, в тому числі, які стосуються виявлення пусків балістичних ракет. Тому що ось уже впродовж двох останніх діб щось подібне, судячи з усього, траплялося. Ми це спостерігали ввечері, пізно ввечері 12 жовтня і так само впродовж останньої ночі з 13 на 14 жовтня. Так само подібні історії траплялися, коли спершу Київ зазнавав ударів балістичних ракет, цілої серії балістичних ракет. Наприклад, ввечері 12 жовтня це було 5 балістичних ударів. Вчора, в пізно ввечері об 11 іще більше ударів балістичних ракет. І після того тільки з'являлися сповіщення на смартфонах киян про те, що є червоний рівень загроз. Були вчора припущення про те, що це пов'язано не з тим, що Сполучені Штати Америки припинили сповіщати нас про удари, а про те, що росіяни застосовували особливий тип ракет, а саме С-400, які важко виявити. Через те, що ці ракети мають спеціальну траєкторію, ну і відповідно лише на підльоті вже їх Збройні Сили України спостерігають. Тож, якими балістичними ракетами Росія атакує Україну, чим вони відрізняються за своєю силою і складністю перехоплення, а також як це пов'язано із раннім виявленням. Про це говоримо із військовим аналітиком Олексієм Гетьманом, також із паном Олексієм торкнемося і питання першого бойового застосування української балістичної ракети проти Росії, про що заявили в компанії Firepoint. Пане Олексію, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Отже, 12 жовтня, а також вчора, 13 жовтня, росіяни завдавали ударів по Києву балістичними ракетами. Ці удари були досить раптовими. Повітряна тривога лунала після того, як лунали вибухи. Ну і президент Зеленський теж наголосив на тому, що розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей. Це одне із найбільш критичних питань. Тож, внесімо ясність, пане Олексію, все-таки, що відбулося, чому лунала тривога і з'являлися сповіщення на смартфонах українців вже, ну, киян в даному разі за декілька секунд вже після того, як відлунала серія вибухів?
2: Справа в тому, що росіяни використовують, це не нова ракета, росіяни використовують не тільки Іскандер-М балістичну ракету, яку ми, ну, на жаль, чудово знаємо, вони використовують перероблені зенітні ракети, перероблені ракети, які використовуються як мішень для зенітних ракет, тобто дві модифікації ракети С-400. Одна з яких просто зенітна ракета, яку росіяни запускають, вона несе там, там до 300 кілометрів, 200-250 приблизно кілометрів на дальність польоту. І вона несе вибухівку десь 180 кілограмів. І друга модифікація – це вже так званий Франкенштейн, тобто ракета для С-400, яка використовувалась як ціль, ну, учбова ціль для російських засобів протиповітряної оборони, вона трошечки була перероблена. Вона несе трохи більше вибухівки, десь до 190 кілограмів, і дальність польоту в неї збільшилась до 400 кілометрів. Тобто такі ракети не летять так, як Іскандер, яка піднімається майже в космос, там на 50 до 100 кілометрів. Вони мають нижчу траєкторію польоту, і тому побачити одразу, що вона вилітає по тому сліду тепловому, який залишається саме Іскандер-М, ну, трошечки складніше. Я не думаю, що це пов'язано безпосередньо з тим, що нам не розповідає американський розвідка про те, що у нас ну, що запущена ця ракета. Яким чином американська розвідка нам про це розповідала? Коли стартує ракета балістична, вона стартує, ну, Іскандер-М, вона стартує практично до космосу, і тепловий слід, який за нею по ній залишається, ну, його видно з тих супутників, які є у, ну, які є американців, які використовуються для того, щоб цю ракету побачити. Ракета Х-400 літає по більш низькій траєкторії, тобто побачити супутника слід, тепловий слід за цією ракетою, ну, може, кажуть правду американці, може, вони не побачили. Хоча, ну, по великому рахунку, ну, мали би побачити. Тобто тут питання тоді до американської розвідки, наскільки вона здатна виявляти ракети, які балістичні ракети, ну, це, скажімо, квазі-балістичні ракети, ну, такі, як оці, ці А-400. Тому, ну, тут більше, знаєте, більше питань, ніж відповіді поки що. Як то кажуть, треба розібратися.
1: Тут якраз, знаєте, питання полягає в тому, яку роль відіграють американські розвідувальні дані і супутникове спостереження для того, щоб ми встигали реагувати на удари балістичними ракетами і перехоплювати їх. Тобто ми вже наголошували на тому, що балістичні ракети дуже швидко летять і швидко долають суттєві відстані, тобто йдеться про декілька хвилин, там, можливо, навіть 2-3 хвилини від запуску до вже удару, так, чи вже наближенню до мішені. Тому розкажіть, можливо, деталі, як це відбувається. От американці, наприклад, спостерігають, так, фіксують цей тепловий слід. Далі вони в оперативному режимі передають нам інформацію, в тому числі щодо траєкторії, чи аналіз траєкторії – це вже безпосередньо наша робота, а американці просто сповіщають про те, що відбувся запуск. Як це відбувається?
2: Ну, на початковому етапі вони мали сповістити, що відбувається запуск. Тобто, це ракета набирає велику швидкість на початковому етапі польоту для того, щоб, ну, так само Іскандер М, для того, щоб піднятися там на, ну, в стратосферу, в космос практично. Тому от це перше має бути сповіщення десь секунд через, ну, 10-15 максимум. Вони мають вже супутники побачити, якщо не швидше. Далі, враховуючи, що це балістична ракета, вона не може маневрувати, як це робить крилата ракета, то по тому польоту, який на початковій фазі, на початку польоту можна орієнтовно вирахувати, куди вона прямує. Орієнтовно. Тобто, ну, на Київ чи там, ну, на інше якесь місто. Точно координати, куди вона влучить, сказати неможливо, ну, на початковій фазі польоту. Але коли вона вже піднялась на 20-30 кілометрів над землею, то по цій ділянці траєкторії можна далі спрогнозувати більш-менш точно, там, ну, може бути, до декількох кілометрів в радіусі, куди вона прямує. Бо, ще раз, це балістична траєкторія, вона не маневрує. Це як, ну, з рушниці стрільнути, от пуля як вона полетіла, і ми можемо спрогнозувати, куди вона має впасти орієнтовно. Так само з балістикою. Тому розмови американців про те, що вони не можуть це вирахувати, ну, викликає, чесно, викликає великі суми.
3: Угу. Ну, а нагадайте, загалом ці ракети С-400, вони ж призначені для того, щоб збивати інші ракети, ну, першопочаткова їхня задача. Тобто росіяни, що

0: російські там, ну, різні засоби, там, С-300, С-400, С-500, там, ще Буковський комплекс і все ще, щоб, ну, як цілі, по якої вони тренувалися збивати. І от саме от друга ракета, яка там, ну, такий Франкенштейн, як його назвали, тобто її переробили. І вона, ну, літає далі, поставили більш потужний двигун. І саме головне і неприємне, що щоб там росіяни не розповідали про те, що вони атакують виключно по якимось військовим чи там енергетичним об'єктам, ну, наприклад, в Києві, це брехня повна, бо точність, ну, якщо точність «Іскандер-М» десь 10 метрів, імовірне кругове відхилення, то імовірне кругове відхилення цих ракет більше кілометра.
1: Ого.
0: Тобто там вони не точні, вони вкрай не точні, вона ніяк не керується, вона не, ну, просто болванка. Скажімо, летить.
2: Тобто летить в певному керунку, а куди зрештою приземлиться, абсолютно достеменно сказати неможливо. Пане Олексію,
0: радіус відхилення цієї ракети більше, ніж радіус того об'єкта, ну, наприклад, наших ТЕЦ, куди вони хочуть вразити. Якщо діаметр, допустимо, ТЕЦ, ну, там 200 метрів, да? Ну, наприклад, ну, площі, то відхилення ракети більше, ніж діаметр відхилення, більше, ніж діаметр цілі. Тобто вона, навіть якщо спрямувати її, ну, умовно, точно в центр цієї мішені, вона відхилення більше, ніж радіус мішені. Тобто вона не може бути точна.
2: Ну так, тому, на жаль, і потрапляють в тому числі і в житлові будинки, в житлову забудову, в житлові комплекси росіяни щодня в Києві, на жаль. Стосовно розвідданих від Сполучених Штатів Америки, у нас, знову ж таки, в інформаційному просторі були повідомлення про те, що вихідними представники Сполучених Штатів Америки погрожували Україні, що припинять розвіддані надавати, якщо Україна не припинить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. І теж, начебто, такі повідомлення доносилися також дипломатичними каналами і до деяких країн Європейського Союзу, так, щоб Європейський Союз теж впливав на Україну. Але які розвіддані передають американці нам? Тобто, якщо, от, наприклад, вони припиняють, про що йдеться, наскільки це загрозливо, наскільки це критично для нас є?
0: Тільки вони можуть передавати нам дані про запуск балістичної ракети з території Російської Федерації. Ніяких інших розвідданих в цьому сенсі від американців нам, ну, вони нам не передають, вони нам не потрібні. Тут інше питання. Наша радіолокаційна станція мала би бачити ці ракети, ну, не на початковому етапі, туди за горизонт ми не можемо побачити, нам потрібен супутник. А коли вони вже піднімаються і наприкінці, і на середній ділянці польоту, наша радіолокаційна станція має їх бачити. Ну, тут питання ще й до наших засобів протиповітряної оборони, чи вони їх не бачать, ну, це трошечки дивно. Ну, будь-яка радіолокаційна станція, яка перехоплює повітряну ціль, ну, те, що ми збиваємо, там, крилаті ракети, інші ракети, як от це працює? Радіолокаційна станція бачить ціль, вона її захоплює, супроводжує, передає цілевказівку на ракету, і та вже полетіла і збиває повітряну ціль, там, наприклад, ту саму крилату ракету. Так само ми маємо бачити, наша радіолокаційна станція має бачити і цю ціль, яка летить. Да, вона не на початковій етапі фазі польоту, може навіть не прикінцевій, але бачити мають. І неприємно те, що часу на реакцію залишається там вже секунди, навіть не хвилини.
2: Ну, от, тобто навіть якщо ми будемо мати патріоти, наприклад, патріоти і достатню кількість ракет до них, а ПАК-3, то в будь-якому разі без розвідданих від американців шанси перехоплювати суттєво падатимуть?
0: Ну, суттєво не падатимуть. Ну, ми просто коли ми отримуємо інформацію від те, що ракета стартує, і отримуємо інформацію, куди вона приблизно може прилетіти, ми можемо саме там вмикати. Вони стоять в режимі вимкнутими патріоти, вони ж не постійно працюють, тому що, щоб не засвітити, ну, як тільки він вмикається, радіолокаційна станція патріота одразу бачить цю локацію, можуть побачити росіяни, бо випромінюють електромагнітні хвилі, і теж вони теж бачать, і локацію вони швидко враховують. Туди може щось по патріоту прилетіти. Тому він стоїть вимкнути. І вмикати його постійно, щоб він тонував повітряний простір. Ну, це засвітити Петріот, це теж питання велике. Тому нам, ну, якщо поставити постійно в режимі чергування, в бойовому чергуванні, то він побачить.

0: цей ціль, але він себе демаскує. Тут питання, як правильно обрати тактику. Швидше за все, треба нам активніше використовувати інші радіолокаційні станції, може навіть пасивна станція. У нас кольчуги, я, ми ж пам'ятаємо, у нас є інші РЛС, метеорологічні навіть станції, вони теж, вони ж хмари бачать, і цю би Гедоту побачили. Тобто тут є питання до того, як це реорганізувати, враховуючи те, що ми можемо не отримувати дані від Сполучених Штатів про те, що до нас з того боку, з того напрямку наближається ракета, і час прильоту буде приблизно такий. І тоді ми вмикаємо Петріот і інші радіолокаційні станції, і саме в тому місці, куди прямує ця ракета, для перехоплення. Постійно тримати в состоянні в робочому бойовому чергуванні, це небезпечно, бо саме туди почнуть прилітати російські вже ракети. Тому тут є питання в тактиці вже.
1: Я нагадаю, з нами на зв'язку Олексій Гетьман, військовий аналітик. Пане Олексію, давайте ще поговоримо, у нас є трохи часу до новин, поговоримо і про українську балістику. Днями президент Володимир Зеленський заявив про успішне застосування української балістики, але, не знаю, не видно поки що інформації конкретної щодо наслідків цього застосування. Що вам відомо станом на зараз, що це було, яка саме ракета, з якими бойовими характеристиками, ну і, можливо, ви щось знаєте про результати цього застосування?
0: Ну, ви знаєте, якось такої ні в мене, ні в кого, хто не є причетним до безпосередньо цього пуску, такої інформації нема, хто там ще не розказував, там інсайдер, скільки інформації, все, швидше за все, якась інформація буде неправдива. Нема інформації про те, куди вона прилетіла, яка бойова частина, яка дальність. Є просто повідомлення, і це повідомлення підтверджується, що були запуски наших балістичних ракет F-7, це ракета з дальністю до 300 км, значить F-9 з дальністю до 800 км теж вже було випробовано. Але ті люди, які мають цю інформацію, вони її не розкажуть, тому що вони дали підписку про те, що це буде кримінальна стаття про нерозголошення військової таємниці. Поки що про це казати неможливо. Тому я хочу просто всіх попередити, що якщо хтось розповідає, що йому хтось розповів, але не хотів себе назвати, то одразу до цієї людини може під'їхати Служба безпеки, наче запитати, хто тобі розповів, розкажи нам. Бо це дуже цікаво, бо це немає права поки що розповідати. Тому інформації ніякої немає. Крім того, загально, що ракети є, якої кількості. Ми хотіли би 7 на день, ми ж пам'ятаємо ці обіцянки, але хоча б дві на день, що було, це було непогано. І пуски були. Наскільки вони вдалі, наскільки потепишуться, але поки що інформація це є закрита.
1: Ну, а загалом, як українська балістика може змінити от ситуацію в небі над Росією і Україною?
0: Суттєво. Може, напроти змінити суттєво, а примусити Путіна цю перемовину для того, щоб укласти хоча б якесь перемір'я. Оце і вже інформація від нашого генерального штабу, від людей, які там працюють, вони вважають, аналізуючи ситуацію, вони вважають, що Росія не буде погоджуватись на будь-які перемовини, допоки вони впевнені, що їхні балістичні ракети ми не можемо збивати, їхні реактивні шахеди ми так само не можемо збивати, а наших ударів у відповіді поки що немає. Ну, наші балістики чи наші реактивні шахеди, про які ніхто чомусь нічого не говорить, але вони теж, ми розуміємо, що вони теж розробляються. І там оцінюють просто варіанти, оцінюють сценарій, і коли ми будемо більш-менш з високим коефіцієнтом збивати російську балістику, російські шахеди реактивні, і можемо такими самими шахедами, нашими реактивними дронами і нашою балістикою атакувати Росію, оце примусить Путіна сісти до цих перемовин, бо це йому залишилось єдиний козирний, як кажуть, Трамп карта на руках. Бо на лінії фронту нічого не відбувається, не поруч з Росії, там лінія фронту стабілізувалася, і вона вже ледь півроку нерухома.
2: Ну, стосовно можливостей Росії відбивати атаки балістичних ракет, пане Олексію, наскільки серйозна в них протиповітряна оборона, чи є в них комплекси, які спроможні відбивати балістику?
0: Нема, по рахунку немає. Вони анонсують, що в них є комплекс F-500, які наступний модернізований С-300, покращили, зробили С-400, зараз там декілька російських С-500, і вони начебто працюють як і Патріот, ну, в російських літах, і можуть збивати політичні ракети. Справа в тому, що ця інформація не відповідає дійсності, хоча б виходячи з того, що ракета, яка збиває балістику, сам Кічі, Патріот ПАК-3, вона не має вибухової частини, сама ракета. Вона не потрібна. За рахунок великої швидкості балістики, великої швидкості цієї ракети перехоплювача при ударі кіл-ту-кіл, тобто ракета в ракету, то кінетична енергія перетворюється в теплову, а там велика кількість кінетичної енергії. Можна порахувати, то балістична ракета перетворюється в попіл взагалі, там нічого не залишається в руку. Не просто її пошкодила, а просто зруйнувала. А якщо є вибухівка в ракеті, як В-4, то це означає, що вона буде підриватися поруч з повітряним тілом, як це робиться, збиваючи літаки чи крилати ракети поруч, уламками, і далі воно летіти не може повітряним тілом. Підірвати ракету бойової частини з уламками, там, з спицями, з кубиками, там, шариками, поруч з падаючою балістичною боєголовкою, ну, тільки фарбом.
2: Пане Олексію, дякуємо вам за надзвичайно цікаву і докладну розповідь, так, і стосовно того, якою мірою розвіддані Сполучених Штатів Америки можуть допомагати нам на ранніх етапах виявляти російські запуски балістичних ракет, ну і так само стосовно української балістики, яку ми надзвичайно чекаємо і яка вже на підході. Військовий аналітик Олексій Гетьман, друзі, був цього ранку із нами на зв'язку. Ми нагадуємо про те, що триває небезпека з повітря на території Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської областей, в Криму це червоний рівень загрози, також східна частина Дніпропетровської області. На території Рівненської, частково Волинської, Київської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Харківської, Миколаївської, Одеської областей жовтий рівень загрози. Тож перебувайте в укриттях. Зараз в етері українського радіо буде випуск новин.
3: Спільне новини на українському радіо.
4: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Із ночі Росія атакує Київ балістикою та безпілотниками. Українські військові збивають і подавляють вже до 85% російських реактивних дронів. В Україні запрацювала інтерактивна мапа енергонезалежності. Про це та інше далі докладніше. Із ночі Росія атакує Київ балістикою та безпілотниками. Внаслідок першої атаки дві людини загинули у Деснянському районі, інформував міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці. Також відомо про 21 травмованого. Серед них 8-річна дитина. Вдалося врятувати 16 мешканців пошкодженого будинку. Одна людина загинула та одна травмована у Голосіївському районі внаслідок ранкової атаки. Тут було влучання у нежитлову будівлю. Загалом від ночі окупант вдарили по столиці вже тричі, били по енергооб'єктах, повідомив Віталій Кличко. Деякий електротранспорт нині не курсує, у столиці тривають аварійні знеструмлення, усе через російські удари, пише компанія ДТЕК у Фейсбуці. Ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Обстріляли вночі та під ранок окупанти також інші регіони країни, пошкоджений, зокрема, логістичний хаб, склад і торговий центр. Українські військові збивають і подавляють уже до 85% російських реактивних дронів. Про це заявив начальник управління комунікацій командування повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону. За його словами, Росія застосовує близько 200 реактивних безпілотників за добу, комбінуючи їх з іншими дронами.
5: Якщо ви бачите, по наших зведеннях теж видно, що ми розділили вже БПЛА звичайні, ну як шахеди, гербери та пародії в один рядок, і в другому рядку окремо визначаємо реактивні БПЛА. Якщо прикинути по відсотках, це чималий відсоток злиття, якщо нижче опуститись по зведеннях наших, подивитися, це дійсно є відсоток зростання, тут очевидний він інколи, навіть 85 було, здається, нещодавно відсотків збиття реактивних. Застосовують вони і вдень, і вночі. Ну, приблизно зараз 100 на день, 100 на ніч. Якщо мова йде виключно навіть про реактивні БПЛА. Плюс комбінує його з іншими, і, звичайно, шахеди нікуди не ділися.
3: Новини на Українському радіо.
4: В Україні запрацювала інтерактивна мапа енергонезалежності. Новий сервіс дозволяє перевірити, чи матиме житловий будинок світло, воду і опалення під час відключень електроенергії, повідомили у Міністерстві відновлення. На інтерактивній карті можна знайти житловий будинок і переглянути інформацію про його готовність до відімкнення електроенергії. Зокрема, платформа показує, чи є в будинку резервне електроживлення та які системи можуть працювати без централізованого електропостачання. Мапа енергонезалежності також пов'язана з урядовою платформою «Е-Опора». Завдяки цьому користувачі можуть не лише дізнатися про стан енергозабезпечення конкретного будинку, а й переглянути доступні програми фінансової підтримки для підвищення його енергонезалежності. Йдеться, зокрема, про державні та регіональні програми енергоефективності, програму «Світлодім», гранти і кредити на модернізацію будинків.
3: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
4: На північному сході країни сьогодні помірні дощі. У Сумській, Харківській та Полтавській областях значні дощі, місцями грози. На решті території сьогодні без опадів. Температура 11-16 тепла. У західних, Житомирській та Вінницькій областях 9-14. На сході та південному сході країни 17-22 градуси. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. На Київщині сьогодні вдень без опадів. Температура по області 11-16, у Києві 11-13 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Зараз у столиці 8 градусів із плюсом, відносна вологість повітря 81%, атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
3: Реклама.
6: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
7: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Мамо, стільки зірочок,
9: ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Яскрава яка! Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
9: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909. Соціальна реклама.
10: Мова – це голос нашого майбутнього, який лунає у шкільних коридорах і стінах аудиторій. Я Артур Пройдаков, викладач та популяризатор української мови. Маю за честь озвучувати текст «Радіодиктант».
11: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
10: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
11: 27 жовтня – «Радіодиктант національної єдності» на платформах Суспільного.
12: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
13: Хочете продавати свій товар у Європі, отримати європейський грант або захистити авторське право на рівні ЄС? Ми зібрали історії людей, які вже спробували. Вони розкажуть, де помилилися, чого навчилися і як отримали результат. А спеціалісти у кожній галузі підкажуть, із чого можете почати саме ви. Якщо євроінтеграція, директиви та переговорні кластери здаються вам занадто складними, проєкт Українського радіо «Так працює ЄС» саме для вас. Живі історії, зрозумілі пояснення і конкретні кроки, з яких можна почати. Щосереди о 20-й після новин розповідаємо про європейські можливості в українських реаліях.
14: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Восьма година 38 хвилин. За київським часом ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах у київській студії для вас працюємо ми, Сергій Стуканов, я, Наталя Соколенко. І ще раз вітаємо усіх із важливою датою, Днем Української повстанської армії, який відзначається в Україні 14 жовтня. Зараз ми поговоримо про те, як традиції УПА, дух УПА впливають на сучасне українське військо. З нами на зв'язку Оксана Сироїд, офіцерка 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». У 2014-2019 році пані Оксана була заступницею голови Верховної Ради, народною депутаткою України. І от з нею ми якраз і поговоримо, як традиції УПА проростають в українському сучасному війську. І одразу я скажу, чому ми пані Оксану запросили. Бо якраз в 2-му корпусі Національної гвардії України «Хартія» є цілий підрозділ, славний підрозділ 7-ма артилерійська бригада «Грегіт». І оця назва «Грегіт», вона прямо нас відсилає до історії Української повстанської армії. Але все по порядку. І спершу я вітаю Оксану Сироїд у нашому ефірі. Доброго ранку.
2: Доброго ранку. Вітаю вас, вітаю всіх радіослухачів.
1: І отже, поговоримо спершу про «Грегіт», 7-му артилерійську бригаду «Грегіт» 2-го корпусу НГУ «Хартія». Я вже дала такий пас вам, що ця назва цього підрозділу пов'язана безпосередньо із історією Української повстанської армії. Тож розкажіть, будь ласка, про це.
2: «Грегіт» – це насправді це є гора. Але це також гора на Франківщині, але це також є псевдопозивний дуже відомого і визначного командира Української повстанської армії Андрія Андрусяка. І, власне, він воював в Чорному лісі, та, тобто він створював свої ці загони, фактично там було до, я би сказала, десь до рівня бригади. І це були одні з найвизначніших боїв, спочатку з німцями, потім вже з радянськими військами. І тому що, ну, я думаю, напевно, найважливіше сказати, що таке повстанська армія була в ті часи, і чому вони воювали в тому Чорному лісі, і чому воювали з німцями, з радянцями. Тому що, власне, сама ідея повстанської армії була в тому, щоб скористатися війною більшовиків проти нацистів і створити ту державу, яку не вдалося створити після Першої світової війни. Тобто вони хотіли створення української держави саме через ослаблення нацистської Німеччини і більшовицької Росії. І тому, власне, от тоді ця межа між тими цивілізаціями, вона проходила переважно по правобережній Україні, і велика частина цих боїв велася на Прикарпатті, бо в Карпатах. І от Чорний ліс був цією базою, який захищав наших вояків та від і давав їм прихисток, і давав можливість формувати їхні з'єднання, і це став місцем боїв і останнього бою самого Андрусяка. І, власне, пункт постійної дислокації, власне, в бригади артилерійської, він є на Франківщині, і тому бригада мала за честь взяти собі назву «Грегіт» на честь командира повстанської армії.
1: От якраз і хотіла я повернутися до того, чи наскільки знають, хто такий Андрусяк, полковник Андрусяк, теперішні бійці, ну і взагалі наскільки обізнані із історією УПА. От вчора вийшло свіже соціологічне опитування, проводилося воно на замовлення Українського інституту національної пам'яті, і от якраз є таке питання, там було ставлення до історичних постатей, кого знають, кого не знають, і і яке ставлення. І от дуже цікаво, щодо Романа Шухевича, на моє подивування, досить хороші показники, там краще, наприклад, впізнаваність у нього, чим у Коновальця, Андрія Мельника, Роман Шухевич, головний командир Української повстанської армії. І ставлення до нього. 23% ставляться позитивно, скоріше позитивно, і 43% повністю позитивно. При тому не знають, хто такий Роман Шухевич, досі 10% українців, ну там ще частина, ну маленька частина, не можуть відповісти, хто це такий. Так от, щодо обізнаності про УПА у лавах Хартії, у лавах Грегіта, напевно, краще, але загалом у лавах Хартії, тому що довший час і за радянських часів радянська влада поклала, не знаю скільки, дуже-дуже багато зусиль для дискредитації нашого українського війська, Української повстанської армії. І перші кроки з визнання УПА в незалежній Україні, вони були вже аж за третього президента Віктора Ющенка, коли 9 травня 2005 року вперше ветерани УПА крокували Хрещатиком, але без знаків розрізнення. Ну, тому що це от було тоді в незалежній Україні небезпечно. Так от, ще раз повторю питання щодо обізнаності бійців Хартії з історією УПА і наскільки вони розуміють і підхоплюють той дух, чи немає в них якихось ще незнання чи упереджень щодо нашої цієї сторінки історії.
2: Я пам'ятаю, оце поки ви згадували про це, я пригадала десь перші місяці після того, як ми перевелися до Хартії в 24-му році, і це бригада тільки почала виконувати ту завдання на Харківщині. Насправді це новостворена бригада, вона 23-го року створена була Хартія. І ми зібралися в одному з підземель Харківщини, так, підвалі. І це були сержанти всіх практично підрозділів. І зібралися ми для того, щоб розпочати там навчання, саме ідейні навчання. І тоді, мені здається, що це чи Жадан, чи Кіп'яні, Гатани, які були там присутні, і вони сказали, що і ми непогано просунулися, та, бо ми з Краївок, в Чорного лісу, перейшли до Краївок на Харківщині. І власне, це от з того, це був один з таких перших таких зібрань, і командир, зібравши цих головних сержантів, він сказав, що ми маємо поширювати це знання про і нашу ідею нашої боротьби, і нашу історію. І тому Хорунжа служба Хартії, вона дуже велику частину своєї роботи присвячує саме знанню, розумінню історії і цього феномену УПА, як феномену боротьби за створення української держави.
3: Ну, от цікаво, насправді, пані Оксано, що ви так процитували знаний відомий анекдот, так, про те, що ми добряче просунулися, хлопці, ми добре просунулися, так, я нагадаю в кількох словах, так, що от анекдот полягає в тому, що, значить, в Криївці переховувався до останнього часу боєць УПА, от вийшов з хрону, каже, війна з росіянами триває, ну, я не здивований, а де ж вона триває, ну, от на сході, на Донецьку, Донеччині, на Луганщині, то ми непогано просунулися. Так? Тобто це дійсно так є, досить суттєво ми просунулися, і коли ми там кажемо про те, що росіяни там здобувають якийсь зайвий кілометр на Донеччині, то маємо усвідомлювати, що іще якихось 80 років тому, справді, ці бої точилися значно-значно західніше. Сьогодні досвід УПА, на ваш погляд, пані Оксано, наскільки він є таким, що відтворює нашу спроможність чинити опір росіянам, наскільки він є важливим, в тому числі і для творення нашого, в хорошому сенсі, національного міфу нашої тривалої боротьби за незалежність. Борня триває, казали, в середині 20-го сторіччя.
2: Саме так. Мені здається, що нам треба досліджувати феномен Української повстанської армії саме крізь призму формування і збереження української держави. Тому що українці тогочасні, вони зрозуміли, що без збройної боротьби ти державу не побудуєш і не захистиш. На жаль, тоді не вдалося цю державу створити і отримати її міжнародне визнання. І тому ми бачили наслідки для того мужнього воїнства, так, яке було сформоване, але бездержавного. І от сьогодні ми маємо продовження тієї самої війни, знову ж таки, як каже там наш командир Ігор Боленський, що ми продовжуємо, тобто війна не завершилася, то та війна, яку вони розпочали, бо ми маємо того самого ворога і ворога ті самі цілі, тобто ворог має на меті знищення і української держави, і українців як нації, і українців як людей. І в принципі ми розуміємо сьогодні, що військо – це той головний інститут, який може і повинен захищати державу і людей. Ніхто більше, ну, тобто ніхто, крім твого власного війська, тебе не захистить. І от в цьому є, як на мене, цінність цього феномену. Та? Тобто, що ми бачимо, як створювалася держава, так, яка роль була в ньому цього воїнства. І ми сьогодні бачимо, що таке, коли держава є, і воїнство є державне, і як воно цю державу людей захищає.
1: Пані Оксано, я надаремно навела ці дослідження соціологічні і сказала, що мене здивувало, по-перше, що люди знають, хто такий Роман Шухевич, головний командир Української повстанської армії, що дуже позитивне ставлення. Але так же було не завжди. І Росія, Москва, Кремль, вони поклали масу зусиль для того, щоб дискредитувати те військо, Українську повстанську армію. Чи ви спостерігаєте зараз спроби, ну, не тільки зіткнень, ясно, що на полі бою, а й зіткнень в інформаційному просторі і спроби дискредитувати і сучасне українське військо? В очах самих українців безпосередньо.
2: Абсолютно, Росія веде інформаційну війну, вони вміють це робити з часів імперії, і вони це продовжують робити по сьогодні дуже активно. І росіяни, на відміну, напевно, від ще багатьох українців, вони дуже-дуже добре розуміють цінність і значення війська для держави. І вони так само дуже розуміють формулу цю Клаузевіца, цей трикутник, про те, що єдність народу, війська і політичної влади, вона гарантує перемогу, і тому вони сьогодні знецінюють, тобто вони дуже активно знецінюють і підривають довіру суспільства як до влади, так і до тепер вже до війська. Так? Тобто це спочатку вони працювали тільки чи в основному стосовно мобілізації, так? Тобто оце накручуючи людей про те, що про формуючи начебто міф про несправедливу мобілізацію. Бо мобілізація – це обов'язок, та? Захист держави – це обов'язок, це те, як обов'язок платити податки. Тобто тут не може йтися про обмеження якихось прав, це твій обов'язок, тому це ж це зробити. І сьогодні ми бачимо вже свіжі наративи, це, тому що Росія, це треба дуже добре усвідомлювати, Росія програє на полі бою. Тобто сьогодні Росія програє на полі бою. І через те так масовано вдається до таких обстрілів всередині України для того, щоб змусити українців просити про мир, про капітуляцію насправді. Так? Тобто Росія, програючи на полі бою, хоче руками українців змусити нас просити про капітуляцію. І так само через те, що Росія програє на полі бою через українське військо, тому що вона не просто так програє. Так? Тобто це означає, що на полі бою перемагає українське військо. І оця перемагання українського війська змушує Росію вдаватися до того, щоб знецінювати військо в очах самих українців.
3: Пані Оксано, тут, я думаю, коли ми говоримо про Українську повстанську армію, коли говоримо про героїв УПА, то не можемо ми не згадати також і польський контекст, ну він сам собою проситься просто насправді, тому що ми пам'ятаємо, що наприкінці травня цього року був указ президента України про присвоєння почесного найменування окремому центру спеціальних операцій Північ, сил спеціальних операцій Збройних сил України, тоді президент присвоїв йому почесне найменування імені героїв УПА. Так, це трапилося наприкінці травня, і ми пам'ятаємо, яку тоді дипломатичну кризу, от таке пошанування наших героїв Української повстанської армії спричинило в Польщі. Так, аж дійшло до того, що Навроцький забирав у президента Зеленського найвищу польську нагороду. А тоді орден Білого Орла. А ну і так само є чимало заяв так від поляків про те, що, мовляв, із УПА, із Бандерою на щиті ви до ЄС не вступите. От у нас є 1.5 хвилини, тобто як нам давати раду, щоб зберегти нашу повагу і пошанування наших героїв, але вступити в ЄС при цьому?
2: Ну, ми ж пам'ятаємо слова гімну націоналістів. Плач не дав свободи ще нікому. Mm-hmm. Тобто, хто сильний, той здобуває світ. Тобто, треба робити своє. Ми ж бачимо, і що тільки власними зусиллями і переконаннями ти можеш досягнути своїх результатів, не проханнями. Тобто, тільки ти мусиш знати, за що ти стоїш. І насправді це також важливо дуже, що українське військо і те, що досягає сьогодні воно на полі бою, це одна з найвищих легітимностей України сьогодні. І зовнішньополітична суб'єктність, яку ми здобуваємо, саме завдяки тому, що сьогодні, які результати сьогодні показує військо і як воно воює. І так це може когось засмучувати і дратувати, ну, вибачте, але нам треба думати про себе, і так само, як майже 100 років тому, ми сьогодні так само мусимо відстоювати і захищати свою державу. Тоді треба було її створити, сьогодні ми маємо її зберегти.
1: Ну, і берегти, і поважати своє військо передовсім. Дякую, Оксана Сироїд, офіцерка 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія», була з нами на зв'язку. І ми ще раз всіх українців і українок вітаємо із Днем Української повстанської армії, яке відзначається сьогодні, 14 жовтня.
0: Українське радіо. Реклама.
4: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
5: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
4: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
8: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
9: Ой, та коліна. Оце як посиджу, потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
8: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс Хінокара. Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
7: Хондрокомплекс Хінокара. Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
10: Важливо знати. Українські домогосподарства, які для опалення використовують дрова, вугілля чи брикети, мають можливість оформити субсидію для придбання твердого палива у 2026-27 опалювальному сезоні. Подати документи для отримання допомоги необхідно до 31 грудня 2026 року. Мінімальна норма забезпечення твердим паливом у 2026 році становить 2 тонни на одне домогосподарство. Гранична ціна однієї тонни становить 4 602 гривні, тобто максимальна сума, яку можна отримати, 9 205 гривень. Остаточний розмір субсидії визначається індивідуально для кожної родини з урахуванням її сукупного доходу за 2025 рік і обов'язкового платежу. Право на субсидію мають господарства, у яких відсутнє централізоване опалення і для обігріву не використовується ні газ, ні електроенергія. Йдеться про мешканців, які використовують тверде пічне паливо – дрова, вугілля чи брикети. Разом із цією допомогою можна отримувати субсидію на оплату комунальних послуг, електроенергії, водопостачання, вивезення сміття чи газу для приготування їжі. Виплата субсидії здійснюється один раз на рік на весь опалювальний сезон. Оформлення субсидії не відбувається автоматично, тому необхідно самостійно звернутися з заявою про призначення житлової субсидії та декларацією про доходи і витрати. У деяких випадках можуть знадобитися документи, які підтверджують наявність пічного опалення. Документи можна подати особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України або центру надання адміністративних послуг через уповноваженого представника місцевої влади чи надіслати поштою. Також доступна онлайн-подача через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У столиці тривають аварійні знеструмлення через російську атаку. МАГАТЕ направить експертні місії для перевірки 19 електропідстанцій України. Про це та інше далі докладніше. Із ночі Росія атакує Київ балістикою та безпілотниками. Внаслідок першої атаки дві людини загинули у Деснянському районі, інформував міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці. Також відомо про щонайменше 21 травмованого. Серед них і 8-річна дитина. Вдалося врятувати 16 мешканців пошкодженого будинку. Одна людина загинула та одна травмована у Голосіївському районі внаслідок ранкової атаки. Тут було влучання у нежитлову будівлю. Загалом відночі. Окупанти вдарили по столиці вже тричі, били по енергооб'єктах, повідомив Віталій Кличко. Деякий електротранспорт у місті не курсує, у столиці тривають аварійні знеструмлення, усе через російські удари, пише компанія ДТЕК. Ведуться аварійно-відновлювальні роботи. У Печерському районі Києва можливі перебої з водою після російської атаки. Нині знеструмлено одну із водопровідних насосних станцій столиці, повідомляє Київводоканал. Через це жителі Печерського району можуть відчувати понижений тиск у водопровідній мережі або тимчасову відсутність водопостачання. Вночі масово росіяни атакували залізницю на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині і Тернопільщині, повідомив у Фейсбуці глава правління Укрзалізниці Олександр Перцовський. Усіх завчасно евакуювали, жертв немає. Матеріальні втрати суттєві, вже від ранку тривають відновлювальні роботи, додав Перцовський. За ніч РФ застосувала 39 балістичних ракет і більше 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів проти української енергетики і критичної інфраструктури у Києві, Київській області та у Харкові, повідомив щойно президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. Росіяни і торік намагалися реалізувати сценарій відрізання українських міст, передусім Києва, від енергосистеми, зазначив в етері Українського радіо керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп. Він додав, цієї зими ситуація може бути такою ж складною, як торік, коли Київ зрештою вистояв. Адже Київ для противника є знаковою ціллю, тому що це столиця, резюмує експерт, і зазначає, в умовах теплої осені і очікувано теплої зими противник вирішив почати завчасні атаки.
2: В основному там левова частка засобів враження, їх летіли там на київське енергетичне кільце. Тобто те, що вони раніше там за одну атаку там могли покривати 12 регіонів, тобто зараз все це зосереджується там довкола Києва. Такі самі сценарії вони, вочевидь, будуть застосовувати до інших міст, тобто міста, які не мають достатньо власної генерації. Ну, ключова проблема – це те, що деякі об'єкти ну просто технологічно не можна захистити, наприклад, бетоном, тому що вони повинні знаходитися в відкритому просторі. Інша проблема – це от частота і тривалість атак і відповідно тривог. І от в ці періоди ризику повторного обстрілу там не можуть виходити спочатку бригади ДСНС для того, щоб там гасити пожежі. І значить, це перериває роботу ремонтних бригад, які ремонтують.
1: Міжнародне агентство з атомної енергії направить експертні місії для перевірки 19 електропідстанцій України. Це стане найбільшим розгортанням місій такого типу на тлі російських атак на українську енергосистему. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в мережі X за підсумками переговорів із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у Варшаві. Під час перемовин сторони обговорили ситуацію на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції та навколо неї, зокрема, безпекові загрози, пов'язані із російською мілітаризацією станції. Окрему увагу приділили необхідності забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки в умовах постійних атак на українську енергетичну інфраструктуру.
0: Новини на Українському радіо.
1: Україна ще на крок наблизилася до членства у Євросоюзі. І усі 27 країн-членів ЄС проголосували за відкриття Україні ще двох переговорних кластерів – внутрішній ринок і конкурентноспроможність та інклюзивне зростання. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради із загальних питань у Люксембурзі. Віце-прем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов пояснив, що другий і третій переговорні кластери охоплюють загалом 17 розділів, пов'язаних із функціонуванням економіки. Йдеться про правила ведення бізнесу, конкуренцію, інвестиції, промисловий розвиток, інновації, можливість для громадян.
3: Ми наполегливо працюємо над відкриттям усіх кластерів до кінця року, і у нас є гарні шанси це зробити. Це важливо для нас, тому що Україна захищається від російської агресії, але ми також проводимо складні реформи, і в цьому сенсі ми унікальні.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: На північному сході країни помірні дощі. У Сумській, Харківській та Полтавській областях значні дощі, місцями грози, на решті території сьогодні без опадів. Температура 11-16 тепла. У західних, Житомирській та Вінницькій областях 9-14, на сході і південному сході країни 17-22 градуси. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, ви слухаєте Українське радіо. 10 хвилин по 9 в Україні. Сьогодні на календарі 14 жовтня. Ми поволі доходимо до екватора осені. Ну і Україна готується до зими. В тому числі підготовка ведеться і в Харкові. Харківщину відвідав міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін. Були зустрічі із представниками громад. І серед іншого йшлося саме про підготовку до зими. Тож про те, як громада готується до опалювального сезону, готується до холодів, ми поговоримо із Тетяною Кривоніс, журналісткою Харківської регіональної редакції Українського радіо. Тетяно, вітаємо вас, тож розкажіть деталі.
2: Всім доброго ранку. І так, був у нас міністр, ну і, власне, до тема підготовки до зими. Вечір неділі, фактично цей тиждень у нас почався із того, що, за даними президента, росіяни поцілили по енергетичному об'єкту на Харківщині, попри всім нам відоме заявлене президентом США енергетичне перемир'я, ну і взагалом удари, в тому числі по критичній і енергетичній інфраструктурі, вони не припинялися. Періодично є знеструмлення у громадах, їх намагаються оперативно відновлювати. Але, як сказав там керівник однієї із прикордонних громад, Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко, ну, в тому ж північному прикордонні їхньої громади відновити електропостачання немає змоги. Ну, і теж з іншими послугами, в тому числі там з газопостачанням, теж є проблеми. Ну, і той же В'ячеслав Задоренко і керівники інших громад, які в більш небезпечних зонах, вони закликали неодноразово людей евакуюватися, бо у холоди може ускладнитися ситуація не тільки з енергозабезпеченням, але й безпекова. Ну і теж можуть бути проблеми з доставкою гуманітарних вантажів. Керівник Барвінківської громади Олександр Бало сказав, що попри російські удари, вони до зими підготувалися, ну, намагалися врахувати досвід теж попередніх років. Скажу, що ця громада, вона ближче до Донеччини. Тут живе близько 20 тисяч людей, включно з переселенцями, які переважно їдуть з Донеччини. І далі пряма мова, Олександр Бало, керівник Барвінківської громади.
3: Ми на сьогоднішній день повністю готові. У нас усе під альтернативними засобами, генераторами, готові подавати воду. Ми готові робити водовідведення. Населення постійно попереджується, щоб кожен придбав якісь засоби на випадок блекауту. Але всі критична інфраструктура у нас на сьогоднішній день захищена повністю. Всі генератори є на комунікаційні вишки мобільного зв'язку. У нас є вже назначені люди, транспорт закріплений. Я вважаю, що на сьогоднішній день ми максимально готові для проходження зими.
2: Скажу теж, що готуються до важкої зими, про яку попередив президент Володимир Зеленський, харківці. Люди кажуть, що там роблять невеликі запаси продуктів і води, теж підзаряджають павербанки, акумулятори, достають там альтернативні джерела опалення. Ну, частини людей ще з минулих років вже підготовлені. Ну, і ті ж павербанки, ліхтарики, спальні мішки, генератори, теж інвертори, буржуйки, ну, кому що було потрібно і кому що підходить. Втім, є такі теж, хто каже, що буде виїжджати в більш безпечні регіони з того ж Харкова, не кажучи вже там про прифронтові території. Ну, а далі я пропоную послухати, що міністр у справах громад, територій та ВПО Віталій Безгін і начальник облвійськ адміністрації Харківської Олег Синігубов відповідали на питання Українського радіо Харкова про запити від громад на підтримку у проходженні осінньо-зимового періоду.
4: Ми проходимо зараз із складний, крім підготовки до осінньо-зимового періоду, бюджетний процес. Тому питання було про те, як в межах вкрай обмеженого фінансового ресурсу, зокрема, існувати державі органи місцевого самоврядування. Зокрема, крім цього, піднімались питання, знову ж таки, резервів паливомастильних матеріалів, подібних речей, які потребують негайного реагування і фінансового забезпечення. Тому намагалися зійтися посередині, як уряд може підтримати громади, попри брак коштів, в тому числі на загальнодержавному рівні.
5: І щодо цього, дійсно, ми відстоюємо інтереси, перш за все, наших, тобто території Харківської та області. Для нас дуже важливо, щоб ті програми і ті завдання, які ми виконуємо від уряду, від Офісу Президента, від Президента, вони не зупинялися, незважаючи на важке фінансове становище всередині країни в цілому. Тому що фінансування, наприклад, планів стійкості в території Харківської там області – це питання виживання, це питання проходження опалювального сезону, чергового, надважкого. Да? Ну і наразі я хочу подякувати там уряду, в особі пана міністра, за таку пряму комунікацію, чесну, відверту розмову з нашими, в тому числі, територіальними громадами. І дуже головне, що ці питання вирішуються для нас. Ми не будемо розкривати таємниці, що у нас фінансується, що не фінансується, що на стадії призупинення, для того, щоб не було додаткової там інформації. Однак, скажу, найкритичніші моменти у нас наразі все ж таки фінансуються.
1: Ну, ось так харківська громада готується до холодів і до опалювального сезону. Дякуємо нашій колезі, журналістці Харківської регіональної редакції Українського радіо Тетяні Кривоніс.
0: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Дев'ята година 16 хвилин. За київським часом ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах Сергій Стоканов, я Наталя Соколенко. Судоми та втрата свідомості підлітком після вживання нікотинових снюсів. Ось як вам така історія, з якою зіткнулася нещодавно клінічна психологиня Оксана Придатко. Вона описала цю історію в своїх соціальних

0: Направлений Комітетом з питань охорони здоров'я нації, Комітетом Верховної Ради з питань охорони здоров'я, відправлений на голосування, але його досі чомусь немає в порядку денному. Весь час зволікають народні депутати, ті, хто формують цей порядок денний, не ставлять на голосування цей законопроєкт. От давайте ми про це і поговоримо. Що зараз відбувається із обігом цього небезпечного для здоров'я товару, як він впливає на здоров'я дітей, підлітків і дорослих, і що відбувається з просуванням законопроєкту. У нас на зв'язку буде і психолог, психологиня, точніше, і народна депутатка, і представниця громадськості, яка от лобіює в ухваленні, якнайшвидше ухвалення цього законопроєкту, який нарешті врегулює, обмежить, принаймні, доступ дітей і підлітків до цього небезпечного товару, до нікотинових снюсів. Ну, а почнімо нашу розмову із Оксаною Полонською, дитячою підлітковою психологінею, акредитованою гештальт-терапевткою. Пані Оксано, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
1: Вітаю.
0: Скажіть, будь ласка, чому підлітки взагалі можуть, на ваш погляд, чи з вашої практики, цікавитися от саме цими нікотиновими снюсами? Ну, є у нас там сигарети, є, не знаю, там алкоголь, наркотики, виходить, є ще й оці нікотинові снюси. Ну, такі небезпечні товари, які привертають речовини, які привертають увагу підлітків. Це вже якась сформована мода, чи тяга щось незнайоме спробувати і відчути якісь, ну, нові стани. Що ви можете про це сказати? Що спонукає підлітків купувати ці снюси?
1: Ну, питання дійсно цікаве, тому що це якийсь новий виток, да, вживання нікотину, який ми переживаємо зараз і бачимо, як культура вживання міняється. І насправді я активно досліджую це в своїй практиці, і не так багато підлітків, власне, в моїй практиці вони вживають снюси ці. Але те, що важливо зазначити, що сама форма, в яких вони продаються, да, це такі маленькі мішечки нікотинові, які кладуться в рот на слизову оболонку. І якщо, наприклад, саме куріння раніше було дуже романтизоване, і воно таке пов'язане із певним ритуалом, димом, залученням до якоїсь групи людей, да, з відпочинком, з можливістю там вийти, ну, от так званий перекур, або доєднатися до якоїсь групи, то вживання нікотинових снюсів воно не, ну, не пропонує підлітку або взагалі людині будь-який певний ритуал. Тобто для того, щоб вжити нікотин, не потрібно переривати роботу,
0: не потрібна компанія, ходити. Так?
1: Да, не потрібна компанія, тобто це можна робити наодинці, і це ніяк не перериває спосіб життя чи роботи людини. І тоді у нас у психологів виникає дуже важливе питання, а що ж тоді за потребу задовільняє оцей акт вживання, для чого він потрібен? Тому що вживання нікотину у вигляді там куріння цигарок, ми пояснювали це як бажання належати до групи, бажання бути прийнятим, бажання пробувати нове, бажання виражати так свій супротив. А от вживання нікотинових снюсів, воно фактично не підпадає ні під жодну з категорій потреб людських. І тоді, ну, от одна з гіпотез, яка існує зараз, це ідея, що це таке існування уже фізичної залежності від нікотину і спроба така підтвердити те, що, ну, організм його отримує. Багато хто виправдовує це вживання тим, що вони кидають палити таким чином, тобто не використовують цигарку, яка димить, а використовують нікотинові снюси, які просто дає відчуття організму, що він вжив нікотин.
2: А можливо, я, знаєте, просто замислився, коли ви справді почали говорити про якісь психологічні спонуки, чому діти кладуть до рота, наприклад, цей мішечок із нікотином. Там, до речі, вміст нікотину значно більше, ніж в звичайній цигарці. Так, це може бути на порядок більший. Так, недаремно Наталя розповідала якраз про цей випадок отруєння. Так от, я тут собі пригадав.

0: наше дитинство, тоді, наприклад, ну, такою повальною модою, не знаю, як зараз, але такою повальною модою було, наприклад, жувати резинові жуйки, так? Тобто гумки. Ну, це теж ніби якби не спонукає там вийти на перекур десь, але жували, ну, практично всі. То, може, це теж щось на кшталт моди, от всі діти кладуться собі це до рота, то і я буду класти? Чи як ви це дійсно пов'язуєте з поширенням саме в підлітковому середовищі?
1: Ну, дивіться, по-перше, це дійсно дуже легко зараз купити. Ну, це є основною проблемою. В місті, де я живу, значить, ці ларьки, які продають нікотинові снюси, і оці всі ароматизовані цигарки, вейпи і так далі. От, наприклад, за останні пару місяців з'явилися просто повально. І ми це, як жителі міста, помітили, що в кожному районі з'явився доступ до таких магазинів, в яких можна це купити. По-друге, звичайно, цікавість, тому що і дорослі це вживають, і діти це бачать, і розуміють, що це доступно, це можна купити, і тоді хочеться спробувати, що ж це таке. Да, і тоді ця цікавість може якось виправдовуватись. Класно, якщо підліток пробує, і це викликає в нього огиду відразу, і він розуміє, що це йому не підходить, тому що, ну, в підлітковий вік він, в принципі, такий, він призначений для того, да, щоб дитина спробувала якомога більше всякого різного, і потім вибрала, що їй підходить, а що ні. Тому можуть бути такі, да, випадки, коли підлітки це пробують. Другий момент, ще один момент, це от те, як дитина почувається в сім'ї, і те, чи вживають її батьки щось подібне, чи є це в доступі вдома, тому що часто ці баночки, да, вони ж виглядають як баночка з цукерками. Uh-huh. От коли я вперше побачила, я подумала, що це якісь м'ятні цукерки там, ну, зберігаються. Тому діти можуть бачити це, розуміти, що це не щось шкідливе, бо це ніяк не виглядає, воно не палає, не димить, не смердить. Воно
2: немає інформації про те, що цей товар небезпечний, так, на упаковці?
1: Так, да, немає жодної інформації. Так само, як і всі ароматизовані оці вейпи, чи як це називається, зараз, може, ви мені підкажіть, ароматизовані палички для куріння, да, одноразові такі.
0: А скільки часу минає, щоб, наприклад, сформувалася психологічна залежність, а потім уже і фізична залежність від нікотину?
2: От, або від саме від снюсів.
0: Так, саме від снюсів, так? Тобто у нас є 40 секунд до реклами, до новин.
1: Дивлячись, яку потребу задовільняє людина. Якщо ця потреба фрустрована в її житті, тобто її не приймають в родині, то, ну, потреба курити і або вживати щось подібне із кимось, хто мене розуміє, і з ким я можу про це поговорити, це й формує нашу залежність. Коли ми закриваємо потребу іншим чином, тоді це якби спростовує нам потребу вживати щось і формувати залежність навколо себе, або формувати залежні стосунки. Тому в дітей має бути доступ до задоволення своїх потреб різним чином, а не деструктивним.
2: Угу. Ну, а деструктив має бути все ж таки з якимось бар'єром, так, а не так, що скрізь на вулиці дитина може оце на таку спокуситися річ. Пані Оксана, залишайтеся з нами на зв'язку. Ми продовжуємо після реклами і новин на Українському радіо, і наш вайбер 097 107 107.9. Пишіть своє запитання.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Щось ти така бліда стала, подруго?
5: Угу. Півтомлюватись почала.
4: Може, тобі не вистачає заліза? Спробуй Геровітал Енерджі для відновлення сил та енергії.
6: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Геровітал Енерджі. Геровітал Енерджі містить залізо і вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
4: Ну що, маєш гарний вигляд.
5: І енергії через край.
6: Геровітал Енерджі. Ще більше заліза та енергії і лише один прийом на день. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
8: Ой, Наталю, це все в минулому.
7: Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
8: Невже допомагає?
7: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
9: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
10: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
11: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
12: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
14: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
15: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
13: Спільне новини на українському радіо.
16: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Вже вдруге поспіль партнери не повідомили про пуски російської балістики. SpaceX без попередження запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink для України. Про це та інше далі докладніше. Вночі армія РФ атакувала Україну 39 балістичними ракетами та понад 120 ударними дронами, повідомив про це президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. Він зазначив, що удар був по енергетичній інфраструктурі, щонайменше 600 тисяч людей нині залишаються без електрики, є пошкодження об'єктів та обладнання на 26 елементах електроенергетичного комплексу і на 4 об'єктах нафтогазового комплексу. У повітряних силах підтвердили, що росіяни запустили 39 протикорабельних ракет і 128 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 4 балістичні ракети і 115 дронів. Вже вдруге поспіль партнери не повідомили про пуски російської балістики, написав Володимир Зеленський у соцмережах, коментуючи удар по Києву. Вночі минулого разу це відбулося під час балістичної атаки на столицю попередньої ночі. Президент написав, що поінформував про все прем'єра Канади Марка Карні. Затримка даних від американських партнерів раніше фіксувалася вже кілька разів, і це робилося навмисно. Про це в етері Суспільного розповів військовий оглядач Павло Лакійчук.
17: Американців функціонує глобальна система СПРН, яка виявляє запуск супутникове сузір'я, яке виявляє запуски ракет балістичних по всьому світу. От ці дані саме якраз, передача цих даних критична для нас, для відбиття ракетних нападів ворога. І отут дуже велике питання. Бачимо по факту, що якщо він не припинявся, то тут якраз спеціально здійснюється затримка даних. Чи було таке? Було, і пригадайте, після скандалу в овальному кабінеті, тоді Піт Хексет, міністр оборони, тоді ще зараз міністр війни він називається, заявив, що це він особистим рішенням призупиняв передачу даних Україні. Потім так щось подібне відбувалося в липні 25-го року.
16: Чи перестали Сполучені Штати ділитися даними розвідки з Україною? Нова прес-секретарка Білого Дому Кеті Захарія на це запитання не відповіла, передає Associated Press. Тим часом радник президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Безкреснов повідомив, що вночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. За його словами, обмеження стосуються військового пакета послуг Starshield і встановлено на швидкість 100 миль за годину. Наші сили оборони не отримували попередження про таке обмеження, і це призвело до зриву низки місій. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов'язана з поточною політичною ситуацією, прокоментував Сергій Флеш Безкреснов.
3: Новини на Українському радіо.
16: Уряд розширив програму «Світло-дім», яка передбачає допомогу від держави на встановлення резервного живлення у багатоквартирних будинках. Тепер подати заявки можуть ОСББ і управителі будинків у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Сумській областях, повідомив прем'єр Сергій Корецький у Фейсбуці. Раніше програма діяла у Києві, Київській та Харківській областях. Нагадаю, програма держдопомоги «Світло-дім» стартувала на початку року. Програма і допомога призначена для встановлення обладнання, яке дозволить забезпечувати освітлення, водопостачання, опалення, зв'язок і роботу ліфтів під час відключення електроенергії.
3: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
16: На північному сході країни сьогодні помірні дощі, нарешті території без опадів, температура 11-16, тепла у західних, Житомирській та Вінницькій областях 9-14, на сході і південному сході 17-22. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту. Еліна Світоліна пробилася до третього кола турніру WTA-1000 в Ухані. Перша ракетка України за 2 години переграла в 3 сетах нейтральну Людмилу Самсонову 6-2, 5-7, 6-2. Лише двічі Світоліна проходила в Ухані далі третього кола, коли грала у півфіналі в 2014-му та в чвертьфіналі в 2019-му. Наступна суперниця українки визначиться в матчах між американкою Кетті Волинець та господаркою змагань Ханю Гу. Також сьогодні свої матчі проведуть Дар'я Снігурська Гур і Даяна Ястремська. Вчора відбулися матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Баварія втратила очки у грі проти норвезького Вікінга. Команди зіграли в результативну нічию 3-3. Німецький Гранд після першого тайму поступався 0-2, але тричі забив після перерви. На 90-й хвилині Баварія пропустила вирішальний м'яч у меншості. Барселона протягом матчу програвала Галатасараю, але каталонцям вдався камбек і у підсумку перемога 4-1. Чемпіон Італії Інтер вдома поступився Брюгге 3-4. В центральному матчі дня Атлетико у більшості здолав Манчестер Юнайтед 2-0. В інших матчах дня Ланс програв Спортінгу 0-2, лондонський Арсенал не мав проблем з французьким клубом Ліль 3-0, Вільяреал Наполі 3-1, Лейпциг ПСВ 1-0. Історична подія сталася в матчі з Сабах Славія, азербайджанський клуб здобув першу в історії перемогу в Лізі чемпіонів. Рахунок матчу відкрив Кахім Періс, який 2 роки тому перебував на контракті з київським Динамо. Матч закінчився перемогою Сабаха 2-0. Сабах – наймолодший клуб, що виграв матч Ліги чемпіонів. Команду було засновано лише у 2017 році. Сьогодні у Лондоні на легендарній арені Стемфорд-Брідж чемпіон України Донецький Шахтар проведе номінально домашній поєдинок другого туру основного раунду Ліги чемпіонів проти грецького клубу АЕК. Команда, яку очолює сербський фахівець Марко Ніколіч, нинішнього сезону ще не програвала. Нинішнього сезону АЕК повернувся до головного континентального турніру, де не грав 7 років. Повернення вийшло вельми вдалим. В дебютному поєдинку нинішньої сезону Ліги чемпіонів АЕК здобув перемогу над австрійським клубом Ласк 1-0. Напередодні матчу проти Шахтаря АЕК має певні кадрові проблеми. Через травму гру проти чемпіонів України пропустить основний воротар команди Томас Тракоша. Під питанням участь зрі форварда Барнабаша Варгі. А от колишній півзахисник Шахтаря Олександр Зубков, який наразі захищає кольори клубу АЕК, від травми вже оговтався і готовий зіграти проти українського клубу. Жіноча збірна України з футболу подолала перший раунд плей-офф у відборі на чемпіонат світу 2027. В матчі відповіді зі Словаччиною вирішальним став гол Вероніки Андрухів. Гравчиня відзначилася наприкінці першого тайму. За сумою 2 матчів синьо-жовті перемогли Словаччину з різницею в 3 голи – 4-1. В вирішальному раунді плей-офф відбору суперницями збірної України буде збірна Англії. Чинні чемпіонки Європи в матчі відповіді розгромили Грецію 5-0. Результат протистояння за сумою 2 ігор склав 8-1. Англія та Україна вже двічі зустрічалися в цьому році в рамках групового раунду. Англійки перемагали двічі 6-1 та 3-0. Матчі другого раунду плей-офф відбудуться в листопаді та в грудні. Команда-переможниця вийде до фінальної частини чемпіонату світу. Нідерланди відмовили у видачі віз 3 лідеркам збірної Росії зі спортивної гімнастики. Саме Нідерланди є організаторками змагань. На світовому форумі участі не братимуть Ангеліна Мельникова, Вікторія Листунова і Анна Калмикова. Ще 5 гімнастів РФ наразі очікують рішення щодо видачі їм віз для участі у чемпіонаті світу. Світовий форум прийматиме Роттердам. Змагання проходитимуть з 17 по 25 жовтня. І він є першим офіційним етапом відбору на Олімпійські ігри 2028 в Лос-Анджелесі. Дивіться змагання наживо на платформах Суспільне спорт і на місцевих каналах Суспільного. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.
3: 9:40 за київським часом. Ви на хвилях українського радіо. Ми із Сергієм Стукановим продовжуємо розмову про проблему із доступом усіх, кого завгодно, включно з дітьми і підлітками, до нікотинових снюсів, які викликають, можуть викликати і судоми, і різні інші проблеми із здоров'ям, особливо підлітків, хоча й дорослих також. І говоримо про те, що і законопроєкт, хоч і розглянутий Комітетом Верховної Ради і рекомендований до першого читання, який би нарешті хоч якось врегулював цю проблему, цей обіг цих товарів, поки що Верховна Рада не приступила до його розгляду у сесійній залі. І я маю ще питання до нашої співрозмовниці, з якою ми почали говорити у першій частині програми. Це Оксана Полонська, дитяча і підліткова психологиня, акредитована гештальт-терапевтка. Пані Оксано, ну а який вплив все ж таки мають ці нікотинові снюси на дітей і підлітків? Наскільки їм легко втрапити в залежність? І що робити і самим дітям, і підліткам, і батькам, щоб з цієї залежності виборзатися?
4: Ну, я думаю, що перш за все цей вплив чисто фізичний, і це небезпечно через те, що сльозова людини от впитує цей нікотин, домішки, якісь ще ароматизатори, які там знаходяться. І я не лікар, не можу тут детальніше розказати. А от стосовно залежності психологічної, яка з'являється в цьому місці, тут хороше питання до батьків і місце, в яке б я звернула їхню увагу, що якщо дитина шукає якихось нових вражень, або ви знаходите подібні речі там в неї в рюкзаках чи кишенях, або бачите, як вона цим ділиться, чи збирає на це гроші, то, звісно, це потребує розмови з вашим підлітком, потребує розуміння, яку саме потребу ваш підліток закриває таким чином. І знову ж таки, я нагадую, що потреб є декілька, і в розмові про це можна дізнатися, ставлячи правильні запитання. Наприклад, коли ви цікавитеся, да, розпитуєте, як і де це відбувається, чому це відбувається, з ким це відбувається, ви отримаєте відповіді, тому що якщо це в компанії або наодинці, це буде про різні потреби, які виникають у вашої дитини. Ну і знову ж таки, мабуть, важливо говорити про факти, про вплив саме безпосередньо на здоров'я, про те, як це здоров'я важливо зараз берегти, і ну, чому доглядати і піклуватися про себе. Це дуже важлива частина і дуже важливий взагалі навик дорослого життя. Любити себе, своє тіло, поважати його, дбати про нього. І, мабуть, така розмова може допомогти підлітку зрозуміти, чому вживання подібних речовин може йому шкодити. Ну, от насправді.
5: Пані Оксано, дякуємо вам. Дякуємо вам за включення. Дитяча підліткова психологиня, акредитована гештальт-терапевтка Оксана Полонська була із нами на зв'язку. А далі ми долучаємо до розмови ще двох співрозмовниць. Це голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби з ВІЛ-СНІД та соціально небезпечними захворюваннями Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, членкиня депутатської фракції партії «Слуга народу» Лада Булах до нас долучається, а також громадська діячка, координаторка ініціативи «Батьки за Україну без тютюну та нікотину» Ольга Масна теж долучиться. Пані Ладо, спершу до вас запитання. Ми знаємо про те, що вже 7 років в Україні не врегульовано законодавчо питання вживання нікотинових снюсів, хоча доведено, що там на порядок, а то й на два порядки більше нікотину міститься, ніж, наприклад, в звичайних сигаретах. Разом із тим є законопроєкт 14110-Д про внесення змін щодо регулювання нікотиновмісних продуктів. Він рекомендований комітетом вашим, але не вноситься на розгляд пленарного засідання. Нагадайте, будь ласка, стисло, пані Ладо, нагадайте, про що цей законопроєкт, ну і чому зволікання із розглядом в сесійній залі?
6: Доброго ранку. Сподіваюся, всі відновилися від цієї важкої ночі. Дивіться, законопроект дійсно, законопроект Комітету здоров'я нації запропонований, да, він дорегульовує насправді вже досить осучаснений закон, який ми прийняли, про шкідливий вплив тютюну, який ми прийняли ще в 2021 році. Президентом він підписаний був вже в 2022 році, і насправді він відрегулював усі питання, пов'язані з продажем нікотиномісних виробів відповідно 40-ї директиви Євросоюзу, яка є для нас таким, ну,
5: дороговказом.
6: Так. Дороговказом, да. Але дійсно на той момент снюси тільки потрапляли на ринок України. І ми їх навіть не то, що не змогли врегулювати, взагалі вони лишилися поза юридичним регулюванням. І дійсно, в минулому році я ініціювала законопроект про заборону продажу будь-яких снюсів, будь-яких оцих подушечок, бо вони вже є різні, є з табаком і нікотином, є без табака, просто якісь там вінники даруйте за мій. Ну, я дійсно не знаю, якусь траву туди кладуть, а і додають туди вже штучний нікотин. І коли тютюнові виробники завозили і починали продавати ці вироби українцям, на жаль, ніхто, ні парламент не попитав, ні уряд не спитав, ні Міністерство охорони здоров'я ніхто не спитало, да? Ніхто не питав Міністерство освіти. А насправді сьогодні епідемія вживання снюсів серед дітей і молоді від 12 років. Серед дорослого населення 0 цілих дорослих, там якась там невеличка кількість дорослих почали вживати цей новітній нікотиновмісний продукт, а серед дітей вже більше 3%.
3: Так, заборонити, 3%. Заборонити дітям чи взагалі заборонити на території України?
6: Я пропонувала, це не суто моя якась ініціатива унікальна, це ініціатива інших країн, де, мені здається, це класна ініціатива заборонити взагалі вживання цих снюсів, тому що ви вже наголошували на тому, що кількість нікотину, якщо в звичайних цигарках це 1,5, 1,8, 1,9, 2 міліграма нікотину. Снюс сьогодні містить від 10 і до 20. Тобто це дуже стрімка залежність і фізіологічна, і психологічна від нікотину формується у споживача протягом тижня, якщо він щодня вживає ці подушечки. І я запропонувала досить жорстку ініціативу. Мені здається, в Україні достатньо інших викликів і аргументів для того, щоб зберігати здоров'я української молоді. На жаль, мою ініціативу не було підтримано моїми колегами, але ми дійсно почали працювати над альтернативним врегулюванням і напрацьовано вже цей законопроект 14110, який пропонує іншу філософію. Ми починаємо, по-перше, ми дозволяємо продавати снюси, але ми їх прирівнюємо до інших нікотиномісних продуктів, які сьогодні досить непогано Україна з цим справляється і регулює. Вони заборонені усім до 18 років. Міністерство охорони здоров'я жорстко контролює вміст нікотину. Я в законопроєкті запропонувала...
5: Здається, у нас...
3: Пані Ладо, пауза була так, що ви запропонували?
6: Запропонували врегулювати, дозволити продаж нікотиновмісних снюсів, але врегулювати всі нюанси щодо їх продажу і споживання на рівні усіх інших нікотиновмісних продуктів. І сигарет, тютюнових виробів для нагрівання, і електронних оцих вейпів. І снюси додати до цього переліку, щоб вони потрапили в поле регулювання закону про шкідливий вплив тютюну. Щоб вміст тютюну не перевищував 1 міліграма, а не так, як сьогодні, 10, 14, 16, 20. Щоб ці вироби, всі виробники, які продають снюси в Україні, так само, як і інші тютюнова індустрія, да, платили акцизи. Тому що
3: а вони і акцизи не платять?
6: Деякі виробники платять, не хочу навіть називати їх в ефірі, більш відповідальні, більшість не платить. І це не є порушенням. І це не є порушенням, розумієте? Тобто навіть от комітет фіскальної митної політики, він навіть каже, розводить руками, каже, лада, а вони не регулюються, бо це поза, знаєте, от є там... білі правила ринку, чорні правила ринку, а є сірі правила ринку, де просто немає юридичної парадигми, і цей продукт не потрапляє в перелік жодних нікотиномісних виробів, які б регулювалися на законодавчому
3: пані
6: рівні.
3: Ладо, мало часу, але скажіть, на ваш погляд, все ж таки, які шанси ближчим часом ухвалити хоча б
6: знаєте,
3: цей закон,
6: щодня,
3: який хоч дітей убезпечить від цього?
6: Дійсно, щодня говорю з колегами, я, ну, можливо, звісно, що багато хто вже і в парламенті, і взагалі в уряді знає, що я дуже гостро ставлюся до цього питання, але підтримка є і серед моїх фракційних колег, і серед опозиції. От я розмовляла із «Голосом», із «Європейською солідарністю», підтримка є. І я сподіваюся, що хоча б в першому читанні парламент в цьому році спроможеться прийняти законопроект 14110 для того, щоб вже в наступному році ми повністю прийняли його в цілому і нарешті ці вироби вже стали недоступні для наших дітей.
3: Пані Ладо, дуже вам дякуємо за цей ранковий коментар. Нагадаю, з нами на зв'язку була Лада Булах, голова підкомітету з питань забезпечення епідеміологічної безпеки, боротьби з ВІЛ-СНІД та соціально небезпечними захворюваннями Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації. Ну, а ми просимо також приєднатися до нашої розмови представницю громадськості, координаторку руху «Батьки за Україну без тютюну і нікотину» Ольгу Масну. Ольга, вітаємо вас. На ваш погляд, чому так важко вдається, чи поки що навіть не вдається просунути цю роботу, затвердити законопроєкт із, бодай, регулювання і обмеження поширення нікотинових снюсів, які зараз в повному доступі, без відповідних позначок, що це загроза здоров'ю, та ще, як ми з'ясували щойно в ефірі, без сплати акцизних податків продаються оці нікотинові вироби, нікотинові снюси. Хто цьому сприяє і що з цим робити?
7: Доброго ранку, дякую. Мене добре чути?
3: Чути.
7: Дякую, що піднімаєте такі важливі питання. Ну, перш за все, це тютюнова індустрія, яка полює на дітей, на підлітків, на молодь, і ціль номер один якої – це залучити якомога більше споживачів. І якщо тютюнові вироби, вони вже врегульовані в Україні, загалом дійсно добре, то нікотинові вироби, вони не врегульовані взагалі. І, звісно, що це можливість для тютюнової індустрії вільно рекламувати і продавати нікотинові снюси дітям. Також на ринку вже з'явилися нікотинові стіки для нагрівання. Це такі, як для пристроїв для нагрівання, типу Айкос, Гло, але вже не без тютюну, але з нікотином. Тобто тютюнова індустрія користується відсутністю регулювання, виводить на ринок нові вироби, і ми вже бачимо наслідки. 3% дітей віком 13-15 років ці вироби споживаються станом на 23-й рік, і вже станом на 26-й ми вважаємо, що може бути цей показник набагато вищий, тоді як серед дорослих в 10 разів менше. Тобто ми бачимо, що дійсно цільова аудиторія – це молодь, це підлітки, бо вони є найбільш вразливими, чутливими, найкраще на цю рекламу ведуться. І для них це дуже простий спосіб споживання, оскільки нікотинові снюси, вони абсолютно непомітні. Їх поклав під губу, можна це робити на уроці, хоч на першій партії. Вони схожі на жуйки, баночка схожа на баночку льодяників, і дорослим, насправді, які з цим не працюють, дуже важко зрозуміти, що це. І навіть ми там зустрічаємо такі запитання від батьків десь в соцмережах, ось і знайшли в дитини ось таке, що це може бути, бо насправді може бути і наркота, і що хочеш. Тому, на жаль, є протидія тютюнової індустрії, на жаль, поки що не вдається ухвалити рішення законодавчі, однак ми дуже вдячні комітету, дуже вдячні пані Ладі. І дійсно ми підтримуємо повну заборону цих виробів, оскільки ідентичні вироби, такі як тютюнові снюси, заборонені в Україні повністю. Тому ми вважаємо, що нікотинові снюси можна спокійно заборонити, поки ринок не сформувався. І це буде доволі просто зробити. Але в цих умовах хоча б врегулювати на рівні з тютюновими виробами, заборонити продаж, дітям заборонити ароматизатори, обмежити вміст нікотину, тому що насправді дійсно ті, що компанії найбільш відомі, міжнародні, в них там максимум 20 міліграм на одну подушечку, на один снюс. А якщо говорити про інших виробників, то на ринку можна спокійно знайти по 100 і по 150 грамів на одну подушечку, це дуже багато. Це може призвести до отруєння, до зупинки серця, і цим не потрібно нехтувати.
5: Ну і все-таки, як ви гадаєте, чому дотепер парламент не розглядає цей законопроєкт саме через лобі тютюнових компаній, виробників?
3: Або, Сергій, а може вони не знають, яку шкоду, самі не вживають снюси і не знають?
7: Насправді лобі дійсно працює, на жаль, тютюнова індустрія має багато ресурсів для того, щоб лобіювати, і вони задіють всі можливі свої кроки, свої засоби в цьому напрямку. Також не вистачає політичної волі. Звісно, що зараз такий час складний, коли в Україні дуже багато викликів. Але треба розуміти народним депутатам, що здоров'я наших дітей, нашої молоді – це про довгострокову перспективу, про наше майбутнє. І це не складно зробити. Це нічого наразі не коштує. Це не потрібно щось комусь забезпечувати, купувати і так далі. Це просто ввести регулювання для того, щоб обмежити тютюновій індустрії доступ до дітей.
3: Виходить, нічого не коштує бюджет, навіть отримує, якщо буде регулювання і, наприклад, обов'язок платити акциз?
7: Насправді, наскільки я знаю, вони врегульовані щодо акцизів. Угу. Тут уже питання, наскільки вони сплачують, і наскільки там є такі добросовісні, як пані Лада сказала, наскільки ні. Але таким чином, коли була запроваджено акцизне ось цей же податок на них, таким чином тютюнова індустрія, зокрема, легалізувала ці вироби.
3: Ага, тобто не все так просто. Ну що ж, чекаємо на ухвалення відповідного законопроєкту і дякуємо вам за ранковий коментар.
0: Українське радіо. Реклама.
8: Вас вітає гаряча лінія Movirun, біоактивного комплексу для підтримки функціонування суглобів. Чим можемо допомогти?
9: Моя біда – ноги. Здавалося, 45 років, але весь час щось турбує. Як одне коліно пройде, друге вступає. Як не болять коліна, то кульшові починають. Розумію, що треба якусь підтримку суглобам дати. Розкажіть, будь ласка, про Movirun. Із задоволенням. Movirun – це комплекс біологічно активних речовин, що сприяють зменшенню запалення, допомагають при дискомфорті, больових відчуттях під час руху, покращуючи рухливість та працюючи як підтримка хрящової тканини.
10: Дізнавайтеся більше про Movirun та робіть замовлення зі знижкою 30% за номером 0800 35 0302. 0800 35 0302. Не відкладайте турботу про суглоби на потім. Замовляйте Movirun просто зараз та отримуйте знижку 30%. Акція діє лише до кінця жовтня. 0800 35 0302. 0800 35 0302. Реклама медична добавка не є лікарським засобом. Перед перегляданням рекомендовано проконсультуватися з лікарем. Всі знаки безкоштовні. Деталі акції за телефону гарячої лінії.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
11: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
12: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з Нацвідбору.
13: Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» та «Радіо Промінь».
14: Українське радіо.
15: Десята година.
16: Суспільне новини на Українському радіо.
17: Вітаю, студія Роман Мендюк. Про головне на цей час. У Деснянському та Голосіївському районах Києва після нічних та ранкових російських ударів загинули 3 людини. Також відомо про 21 травмованого, серед них 8-річна дитина. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що вдалося врятувати 16 мешканців пошкодженого будинку. Там нині працює кореспондентка Суспільного Дар'я Нематіан-Зулбін. Вона з нами на зв'язку. Колего, вітання. Що відомо тобі стану на цю хвилину?
18: Колеги, вітаю. Отож, нам вже вдалося поспілкуватися власне з мешканцями будинку в Деснянському районі, який вчора Росія в 11-й вечора атакувала. Наразі тут на місці вже немає рятувальних служб. Вони загасили пожежу, яка виникла в будинку, поїхали. Тут мешканці вже прибираються у своїх квартирах, вимітають скло, викидають віконні рами та пошкоджені меблі. Але, зокрема, у будинку, де трапилась пожежа, ситуація гірше. Сам будинок затоплений, також подекуди є тріщини у самих стінах. Наразі відомо, що двоє загиблих є у цьому будинку, їх села знайшли рятувальники, також звідси евакуйовували людей, евакуйовували їх за допомогою спеціальних машин, адже не було доступу до верхніх поверхів через саме задимлення. Тут на місці також люди вже можуть заповнювати заявки в ятках з поліцейськими, вказувати про пошкодження майна, а також працюють і волонтери. Вони роздають гарячі напої, а також їжу, адже у самому будинку немає ані води, ані електрики, ані газу. Ну, ми і надалі залишаємось ще тут працювати, а також прошу далі послухати розповідь жителя будинку.
19: Два прям дуже-дуже сильних вибухи, і десь третій ще трошки, може, менший. Всього 4 вибухи було. Ну, 3 точно прям дуже сильні. Аж дім трясе. Ну, бачу, пожарні стоять. Пожарні не могли під'їхати. Вони стали з того боку, потрапили з цього боку. І тут люди, я чув, як люди на допомогу кликали, не могли вилізти. І третій поверх я чув дівчину точно, і на 5-му поверсі чоловік був.
18: На місці ще почали працювати комунальні служби. Вони допомагають прибирати сміття з самої вулиці.
17: Дякую, Дар'я Нематян-Зулбін, про наслідки атаки балістикою Деснянського району столиці. Склади, виробничі приміщення, магазини, авто і дитсадок були пошкоджені внаслідок російської атаки на Київщину. За останню добу пошкоджені 22 об'єкти, одна людина травмована, повідомив у соцмережах начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Найбільше руйнувань у Бучанському районі, там пошкоджено 19 об'єктів. Наслідки атак також зафіксували в Обухівському та Бориспільському районах. Уночі Росія застосувала балістичне озброєння.
16: Новини на Українському радіо.
17: На Покровському напрямку фронту російські війська не полишають спроб просунутися та взяти Добропілля у напівоточення. Попри збільшення кількості саме штурмових дій і залучення додаткових сил, армія РФ зазнає значних втрат. Про це в етері Суспільного розповів офіцер штабу батальйону оперативного призначення бригади «Буревій» Сергій Колісніченко.
20: Ворога дуже багато. Ворог не полишає спроб інфільтруватися в наші порядки, зайти за комірець, обійти. Для російської армії це має дуже велике значення, тому що місто доволі немаленьке. Як для засобів БПЛА, так і для дальнобійних засобів ураження. Є де замаскувати, є де сховати. Це останній, найбільший хаб, скажімо так, на велику кількість кілометрів. навкруги. Від неї вони можуть стартувати, перерізати Краматорські траси, логістику. Якщо вони займуть Добропілля, скажімо так, засоби ураження по знищенню логістики у них виростуть в рази. Це саме більша проблема буде для нашого угрупування.
17: Українські військові змогли частково відтіснити російські сили в районі Райо-Олександрівки на Донеччині і продовжують стримувати їхнє просування у напрямку Слов'янська. Про це в етері телемарафону повідомив командир роти батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Віктор із позивним «Філософ». За словами військового, протягом останніх тижнів суттєвих змін у ситуації на полі бою не відбулося. Водночас на окремих ділянках фронту українські підрозділи досягають певних успіхів.
15: Вздовж Сіверсходінця, в районі Кривої Луки, наші сили проводять контрнаступальні дії. Якщо говорити безпосередньо про цей напрямок, де стоїть 10-та бригада, це Райо-Олександрівка, це, власне, прямі ворота до Слов'янська. Ми змогли частково відкинути ворога з Райо-Олександрівки, однак також це не є якісь фундаментальні зміни. Ми проводимо свої дії, вони проводять свої дії, ми більше там працюємо в межах забудови, ворог більше має успіху на східних околицях Райо-Олександрівки. Але тим не менше, ми стримуємо росіян, вони до Слов'янська не наближаються.
17: На фронті протягом минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на Покровському і Південно-Слобожанському напрямках. Сили оборони ліквідували ще 1650 російських бойовиків. Прозвітував про це у Фейсбуці Генштаб Збройних сил України. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
16: Погода.
17: На північному сході країни помірні дощі, у Сумській, Харківській та Полтавській областях значні дощі, місцями грози, на решті території сьогодні без опадів. Температура 11-16 тепла, у західних Житомирській та Вінницькій областях 9-14, на сході та південному сході країни 17-22 градуси. Вітер переважно північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
1: Добрий день усім, хто зараз слухає Українське радіо. Це програма «Активізація». В студії працює ведуча Людмила Тягнерядно, режисерка ефіру Оксана Шевчук та Євгенія Павлова. Я зазначу, що цей ефір ви можете прослухати в нашому мобільному додатку «Суспільне.Радіо». Найцікавіше з ефіру прочитати на нашому сайті «Укр.Радіо» і також переглянути цей ефір на нашому ютуб-каналі.
0: Люди, які наближають нашу перемогу. Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо.
1: Як захистити місто, коли Росія атакує і вдень, і вночі? Для киян та жителів інших міст це питання про життя, про можливість спати, працювати і загалом відпускати дітей до школи. Українські волонтери і інженери шукають нові способи збивати реактивні шахеди, а також балістичні ракети. Що вже працює і чого бракує, аби захист став сильнішим і аби руйнувань і жертв було значно менше? Про це ми будемо говорити з гостею ефіру, волонтеркою, співзасновницею благодійного фонду «Дігнітас» Любов'ю Шипович. Привіт, Люба.
2: Привіт.
1: Ми з тобою вже спілкувалися літом. Я пригадую, що тоді ми говорили з тобою про те, що дуже посилилися обстріли на той момент. І у нас не було можливості збивати ракети балістичні. І ми очікували, чи дадуть нам, чи не дадуть ракети. І очікували, якою ж буде осінь. І ось ми з тобою зустрічаємося через декілька місяців і розуміємо, що наша реальність просто, напевно, ще гірша, ніж ми могли собі уявляти з точки зору обстрілів постійних і кошмарення Києва. Як ти вважаєш? Чи вдалося нам хоча б трошечки підготуватися до цих атак, які ми маємо, і чому місяць вересень і вже навіть жовтень стали такими критичними з точки зору обстрілів для киян?
2: Знаєш, я думаю, що все-таки підготуватися вдалося, може, там не так ефективно, як хотілося б. І тут хочу, знаєш, сказати, що, в принципі, всюди оце от ефект метелика є, одна подія за собою тягне іншу. І ось ці політичні перипетії влітку, коли там фактично на півтора місяця зупинилося військово-політичне життя, коли змінювали главкома, міністра, міняли, як в шахи, типу, інші фігури змінювали. І, напевно, цих от там півтора місяця трошки затримало підготовку. Я зараз не коментую підготовку самого міста Київ, там, де, в принципі, міська влада відповідальна. Я думаю, тут всі кияни, не треба нічого розказувати. Кияни знають, скільки в Києві укриттів, скільки підземних шкіл.
1: Чи взагалі вони є наявні? Давай почнемо з цього. Чи є укриття? І чи є підземні школи? І чи є взагалі можливість?
2: Я саме говорю з точки зору військового захисту, як військові відпрацьовують. І скажу, що зараз повітряні сили, а саме от в розрізі малого ППО, захисту від реактивних шахедів, від звичайних шахедів, насправді працюють, напевно, на межі своїх можливостей і значно ефективніше, ніж це було, там, скажімо, ще влітку. Дійсно, в командуванні повітряних сил в напрямку саме дронової боротьби з'явилися дуже і дуже розумні люди. Це підтягнули командирів з підрозділів, люди, які знають, що роблять, і це вселяє оптимізм. І насправді, наскільки швидко навіть рухається зараз, ну, тобто, два тижні тому, коли ми практично не збивали реактивні шахеди, єдиний спосіб їх збиття – це було класичне ППО і F-16, то зараз ми бачимо, пройшло два тижні, і ми понад 50% збиття реактивних шахедів, ну, от порівняно з тим, що його майже не було, там трималося на рівні 10-15%, і наростити такий відсоток, ну, я розумію, що кияни на собі відчувають кожен, який долетів, але якщо подивитися, скільки летіло, і якщо з двох десятків долітає 1-2, то це робота повітряних сил, робота нашого ППО, і тут вони абсолютно молодці і розвиваються далі. Звичайно, ми радіємо відео, які там публікує президент чи міністр оборони, що ось відбулося збиття реактивного шахеда. Це природньо радіти, але тут одразу треба з критичним мисленням до цього підходити, думати, чи це одиничне збиття, чи ми масово так можемо робити, чи ми можемо масштабувати те рішення, яким збили. І по ряду рішень ми не можемо масштабувати, там от по причині причині залежності від імпорту, зокрема від Китаю. Тому це скоріше такі одиничні рішення. А варто звертати увагу на те, що ми можемо наростити і наростити швидко. І в випадку саме герань 4, герань 5, це реактивний шахет і бандероль. Я думаю, що тут варто говорити не про якусь чарівну кнопку, якою можна перемогти. Ось придумали якийсь засіб і ним все перемагають. Це скоріше комплексний захист, це різні системи боротьби, комплекси ППО, залежно від тактики використання дронів ворогом. Коли реактивні шахеди летять на наднизьких висотах, це одні засоби, коли на надвисоких до 7-8 кілометрів, це зовсім інші засоби. Так само в різну погоду, десь це оптичне наведення, десь тільки радіолокаційне наведення. Тобто тут...
1: Це не все так просто, придумати одну річ, яка може збивати всі шахеди. Це досить такий складний комплекс.
2: Наприклад, там з бензиновими шахедами у нас дійсно було фактично одне рішення, та дрони-перехоплювачі, які досить ефективно працювали.
1: Я пам'ятаю, що тоді було 90% збиття дронами-перехоплювачами. Так. І навіть наближалося прям майже до 100.
2: І це, знаєш, воно трошки для нас таку теплу ванну створило, що ось один засіб, одна чарівна кнопка працює проти там от всіх бензинових шахедів. По-перше, із бензиновими росіяни почали використовувати різні тактики застосування, десь там опускатися нижче, навіть бачила, нижче 80 метрів, тобто наднизькі висоти. Ми бачили, коли шахеди в лінії електропередач влітали, бо летіли дуже низько. Це ж робиться для того, щоб не було видно радарами. То там радіогоризонт працює, земля кругла, просто радар не може покривати наднизькі висоти. І так само там піднімалися на більші висоти, летіли в хмарах, де дрони-перехоплювачі, які на оптичному наведенні, вони просто не видно в хмарах цілі. Тому нас трошки розслабило довге життя бензинових шахедів, і ми, напевно, не так ефективно підготувалися до реактивних. Я ж кажу, десь це сталося через зміну військово-політичного командування, яке затримало ще, коли змінюється командувач, то дуже багато процесів зупиняється, призупиняється, просто очікує. І оцей період дуже критичної підготовки до осені, він був втрачений, на жаль, але... Ну, якщо чесно, я досить оптимістично дивлюся на те, як розвиваємося. І основне, що в повітряному командуванні зараз є люди, які розуміють, що це не один засіб, що це треба комплексно, тут працюють. І, як ми бачимо, турелі по Києву з'явилися, поставили. Це ж теж, це не місто Київ робить, це роблять повітряні сили. На жаль, хотілося,
3: увага, повітряну тривогу оголошено у Києві та Київській області, а також у Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій, частині Волинської, Рівненської областей, ці, ну турелі, і триває повітряна тривога у Запорізькій, Донецькій, Луганській, півночі, сході Харківської і Республіці Крим.
2: Шахет. Якщо пропустили на всіх інших рівнях, то ось турель – це те останнє рішення, бо турелі працюють там десь 700-800 метрів висоти, тобто це вже коли шахеди в Києві йдуть на зниження. Крім того, працюють і зенітні установки, і зенітно-ракетні установки, ПЗРК, і знову ж таки перехоплювачі, реактивні перехоплювачі вже є, авіація працює. Тому це цілий комплекс, от дійсно ешелон, і це надскладна система координації цього всього, особливо коли ми маємо пілотовану авіацію в небі. І в цей момент координувати засоби ППО, які з землі працюють, щоб там не
1: випадково не було дружнього вогню.
2: Тому це насправді складна комплексна система, і мені здається, такої складності координації, як я зараз в Україні, немає ніде в світі такого ППО.
1: Але ти сказала момент про те, що зараз, от за останні два тижні, ситуація змінилася, і ми маємо 50% збиття реактивних шахедів. Я думаю, що ще трошечки, і ми почнемо це відчувати, тому що, напевно, кияни живуть в такому вже, знаєш, півтора місяці в кошмарі, і воно кожен день тривоги, і відчуття, що нічого не змінюється, просто дедалі гірше стає, і дедалі більше попадань відбувається. Але, на твій погляд, а що змінилося от за ці два тижні? Що дало цей поштовх, переломний момент, можливо, так можна сказати, щоб збивати ці реактивні шахеди?
2: Знаєш, це мені таке здається класичне українське, коли настає біда, ми всі об'єднуємося, і тоді ми найсильніші.
1: Коли прям жесть жестяковий, правильно?
2: Те, що сталося, коли от Київ відчув, хотілося, щоб думали наперед, та, але от коли відчули таку прям сильно там от Київ під прицілом, дійсно там кожні щопівгодини, то об'єдналися дуже багато і виробників, і на там державному рівні, на рівні військового командування, коли у всіх на вустах почала тема реактивних шахедів, що з ними робити. І коли стільки людей об'єднується, стільки бізнесів одночасно працюють над рішеннями, ці рішення з'являються. Ну, тобто це оця от сила об'єднання, сила спільноти. І насправді зараз, я б сказала, 5 таких от там відносно недорогих є засобів, які в певних умовах перехоплювачі реактивні. 2 дуже перспективні, такі, що можуть масштабуватися, деякі з них вже законтрактовані державою, тобто це вже не тільки там фонди, благодійники закриваються, вже є контракти держави. Але знову ж таки, це на відміну від бензинових шахедів, тут ми говоримо про комплексний захист, і в роботу пішли і радянське ППО, і західне ППО, яке в нас з кінця 22-го року передавалося. Там вже трошки призабуті гепарди, зараз бачимо, як вони працюють. Я думаю, що кияни, особливо ті, які переїжджають на лівий берег, бачать їх роботу щодня. Тобто почали працювати ті засоби, які ми проти бензинових не використовували, вони були просто неефективні. І тут, знаєш, тут такий парадокс, що чим швидше розганяється дрон, тим вразливішим він стає для класичного того старого ППО, бо при великих швидкостях передбачувана траєкторія. Коли дрон

0: Маємо працювати, ну яке зараз воно задіяно в роботі. Ми взялися на апгрейд, там плановлювати деякі системи, об'єднувати в єдину систему радарного поля, що в принципі додає ефективності роботи ППО. Єдине, що знаєш, от зараз напевно, якщо з протибензинових шахедів ми знайшли такий дійсно дешевий спосіб у вигляді дешевих перехоплювачів, то на жаль, з реактивними шахедами такого дешевого рішення немає. Будь-які реактивні перехоплювачі вони мають оцей реактив. Двигун, вони вже дорогі за визначенням. Тому наразі зараз математика війни, на жаль, грає проти нас. Але ну я думаю, що у нас є рішення, зараз їх треба масштабувати і треба знижувати вартість збиття, перехоплювання, щоб просто ми економічно могли витримати будь-які удари.
1: Ти говориш, от, що вже є 5 варіантів, які збивають. 2 варіанти, вони вже законтрактовані. Ми не будемо називати, що саме.
0: Не будемо.
1: Але як взагалі зрозуміти, наскільки ефективними є ці технології, чи ми просто пробуємо, наскільки вони успішно збивають, так ми вже і по ходу діла вже й бачимо, чи варто вкладатися в них чи ні. Тому що ми якось говорили про те, що розвиток технологій, це ж потрібно теж вкласти гроші. Треба мати можливість там, наприклад, випробувати це нове озброєння. Для цього потрібен час. А тут часу у нас немає, бо летить кожну годину, кожну хвилину, і треба рішення вже.
0: В даному випадку ефективно? Повітряні сили відкриті до всіх виробників. Вони готові брати на випробування будь-які, навіть сирі рішення. Дійсно, там настільки відкриті, там є цілі R&D підрозділи в повітряних силах, там підрозділах, які прикривають Київ, Київщину, і випробовується все. Тільки десь там виробник заявляє, що в нього щось трошки може бути робочим, беруть, кличуть на випробування, тобто немає ось цих, знаєш, бюрократичних перепон випробувати в бою. Трошки щось працює, заносьте, приїжджайте, заїжджайте, будемо разом літати, пробувати, стріляти. Там турелі показали, що вони працюють, їх закуповують і для міст, і для об'єктового прикриття там певної критичної інфраструктури. І це ж дуже швидко відбувається. Тобто тут питання радше до великих міст, чому про це не думали попередні роки, чому це все перекладалося тільки на військових. І жити в війні вже 13-й рік і все ще думати, що оборона – це справа військових? Ні. Ми в цій війні екзистенційні за наше існування виживемо тільки, якщо кожен буде включений в цю війну будь-яким способом, або в Збройних силах, або для Збройних сил.
1: Як зараз ти бачиш оці технологічні новинки? Наскільки зараз от ваш фонд включається в те, щоб знайти спеціалістів, які можуть, наприклад, придумати, як доробити цю розробку? Як шукаєте фінансування на те, аби пробувати щось технологізувати і адаптувати під наші реалії? Ну і ти кажеш, що боротьба з реактивними шахедами досить дороговартісна, то де гроші, якщо у нас їх дуже мало або взагалі немає.
0: Ми в фонді стараємося зараз підтримувати розробки от, будь-яких засобів. І це не обов'язково якісь новітні технології. Це, як я вже згадувала, інколи просто нове, інше використання.
1: Нове, давно забути старе.
0: Так, існуючого. І ті ж зенітно-ракетні комплекси, вони показують досить хорошу ефективність. Вони не залежать від погоди. Вони проти от, швидких дронів спрацьовують якраз дуже непогано, бо вони дизайнувалися для крилатих ракет. А коли дрон вже на таких швидкостях, це вже майже крилата ракета. Коли ми говоримо про бандероль, в нього навіть форма ракети. Тобто тут уже межа між дроном і крилатою ракетою, вона майже стирається, тобто це вже дрон плавно переходить в крилату ракету, і якраз для цього ті класичні засоби, зенітно-ракетні комплекси, вони досить непогано підходять. Питання в тому, щоб мати до них достатню кількість пострілів чи ракет, ну, там, якщо ми говоримо, наприклад, про радянські тунгуски, які мають і гармати, і ракетні установки, тобто чи достатньо в нас пострілів для гармат, чи достатньо ракет для ракетного комплексу, чи достатньо в нас радарів. По радарам ситуація дуже і дуже покращилась порівняно з минулим роком, при тому, що якщо говорити про кількісно, радарів в нас, може, не сильно зросло, але зросла координація. Радари були об'єднані в єдине радарне поле. І що це нам дає? Це, по-перше, ефективне використання радарів і передбачуваність цілі, коли ми можемо слідкувати за ціллю, як вона летить, планувати її перехоплення на різних ешелонах і так далі. Тобто оця от координація саме в радарному полі – це прям дуже і дуже важливо.
1: А раніше такого не було?
0: А раніше от малі радари, типу, хто там підрозділ взяв собі і нікому не розказує, там з ним працює, користується. Це ініціатива буквально там минулого року літа була, коли почали збирати, де в кого які радари є, обліковувати їх, об'єднувати в єдину систему.
1: Я просто пригадую, що навіть був такий додаток.

0: Так, він досі існує, є ППО, де можна навіть також долучитися до того, що коли ти бачиш якусь повітряну ціль, вказати, де вона, і ну тим самим допомогти військовим, які можуть на якомусь етапі її збити.
1: Це, власне, більше по звуковим саме сенсорам працюють ці додатки. Звукові сенсори, вони теж відіграють там от свою роль в цій екосистемі детекції цілей, а вони десь менш точні, ніж радіоактивні. Радіолокаційні засоби, ніж радари РЛС, але вони теж мають своє місце, тому що ми не можемо РЛС закрити всю територію України. У нас дуже велика країна, стільки радарів в усьому світі не виробляється. Тому ми комбінуємо різні підходи. Але саме, от якщо говорити про РЛС, то досить непогано зараз вони об'єднані в єдине поле, координуються, і всі групи, які працюють в межах радарного поля, незалежно від роду військ, вони отримають цілі вже з єдиного радарного поля.
0: Ти, до речі, ще сказала про те, щоб робити оновлення цих різних систем і пошук рішень. Багато чого залежить від закордонних поставок і багато чого залежить від Китаю. То от знову питання, ми знову повертаємося до різних комплектуючих, які є лише в Китаї. Чи ми можемо знайти десь ще заміну? Бо я пам'ятаю, ми ще говорили не про FPV-дрони, а про Мавіки, які ще на самому-самому початку війни, які були в Китаї, і ми намагалися через Китай їх закуповувати, і потім вона нас вже з Китаєм вийшли недружні стосунки, тому варто було б нам переключитись на якісь інші технології. І тепер знову питання, чи ми знову повертаємося до якихось китайських комплексів?
1: Сила Китаю навіть не в якихось там унікальних технологіях, бо технології переважно західні, західних країн. А сила Китаю в масштабуванні.
0: Дешевизні, кількості, штампуванні.
1: Коли тобі треба, не знаю, 30 двигунів замовити, ти можеш з європейської країни замовити. Коли тобі треба 30 тисяч, то жодна європейська країна тобі не зможе забезпечити такого. Тому тут тільки Китай. А з Китаєм у нас не найпростіші стосунки. І є експортні обмеження, і є чутки, що будуть ще посилюватися ці експортні обмеження з Китаю. Тому, насправді, тут це теж наша там частина адвокації, як країни, це пояснювати європейським партнерам про важливість масштабування цих технологій на території там європейських країн. Тому що в Україні теж, звичайно, запускається виробництво, але саме через безпекові ризики Європа, напевно, тут краще підходить, бо на території країн Євросоюзу, країн НАТО поки що не знищують підприємства.
0: Я подумала, що навіть якщо пробувати нам використовувати, пробувати різні технології, чи вони діють, чи ні, так як у нас тривоги і постійні атаки, то можна прям робити це, вважай, в прямому ефірі. Якщо технологія допомагає збити вже от зараз, просто в ці хвилини, можливо, варто пробувати її масштабувати.
1: Україна чудово підходить як отакий от R&D Lab, типу випробовувати тут же, протестувати, але саме от масштабувати, ну, на відміну від нашого ворога, ми не вміємо. Дуже погано вміємо. І, знову ж таки, будь-яке масштабування, воно обмежується не лише фінансовим ресурсом, але й безпекою. Тобто збудувати великий завод, там якісь промислові лінії в наших умовах не дуже можливо. Тобто зараз виживають ті підприємства, які роблять повну децентралізацію, а це ускладнює і логістику, і оці от виробничі цикли, лінії і так далі. І, знову ж таки, це розділення все ще українців на ці цивільних і військових, коли там будь-яке підприємство відганяють від міст населених. Україна населена країна, тобто в нас не так багато якихось там пустирів, де можна щось робити, ну і знову ж таки тобі треба підприємство все одно десь або в місті, або поблизу міста, бо працівники потрібно, працівники ні звідки не беруться.
0: Вони мають доїжджати до цього підприємства, правильно?
1: Так, як ми бачимо, це ще, знаєш, переконати інколи громади про необхідність збудувати якесь підприємство на території громади. Тут, коли є цивільні, знаєш, які зовсім війна десь далеко, хай військові воюють. І саме військові потреби оборонного промислового комплексу, коли потрібно це робити десь.
0: Пам'ятаю, коли був удар по підприємству Вишневому, то тоді якраз президент заявив, що треба переглянути, де ці підприємства оборонні знаходяться поблизу населених пунктів і просто їх перебазувати, передислокувати, щоб не було так от внаслідок удару, щоб не було скільки смертей і загиблих. Як ти думаєш, це популістичне рішення чи більше
1: президент
0: правильне...
1: сказав те, що хотіли почути люди, там, люди, виборці на майбутнє. Тобто президент же ж, незважаючи на відсутність виборів, все одно слідкує за рейтингами. А людям, звичайно, ну, знаєш, коли от говорять, типу, там, українці не хочуть миру, то українці хочуть миру більше, ніж всі інші. Ми просто розуміємо, що від того, що ти хочеш миру, він сам по собі не настає. Треба, щоб і ворог теж хотів його, а ворог не хоче і не показує жодних ознак, що він хоче. На Київ постійно летять шахеди, ракети, тобто це навряд чи голуби миру до нас летять. Тому президент це говорить, але фактично, ну, чи це можливо, знаєш, там спитаєш людей на вулиці, чи хотіли ви більше українського озброєння, звичайно, хотіли.
0: А
1: чи
0: але можна бажано це... не в моїй громаді,
1: так? Не в моїй громаді, а де, в якій громаді? Чи, ну, я ж знову ж таки, чи є в Україні пустеля, де це можна робити, і там, щоб люди ще якісь були десь. Ну, тобто, воно має бути із людьми, але щоб не було населеного пункту. А де ж ці люди тоді мають жити, так? Ну, тобто, всі би хотіли більше озброєння, але щоб не дозволяти це біля себе. Так само, якщо ми говоримо до міста, які ближче до фронту знаходяться, та сама проблема з розміщенням військових. Всі б хотіли, щоб їх військові захищали, але, будь ласка, щоб вони жили десь не в місті.
0: І це надзвичайно велика проблема. Хоча, ну, насправді, усвідомлювати, що люди захищають тебе, і вони мають також маскуватися, але правила війни, ми маємо розуміти, що це наша реальність. Я зазначу, що ви слухаєте Українське радіо, це програма «Активізація». Ми в студії говоримо з гостею, волонтеркою та співзасновницею благодійного фонду «Дігнітас» Любові Шипович. Говоримо про те, як зараз наші військові шукають технологічні рішення, аби збивати різне російське озброєння, і що саме вдається, а що ще варто підсилити. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а також слухайте наш ефір далі.
2: «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу. Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Зросла кількість поранених у Києві внаслідок російського масованого удару. Уряд розширив програму «Світло-дім». Про це та інше далі. Докладніше. До 28 зросла кількість поранених у Києві внаслідок російського масованого удару. Також відомо про 3 загиблих. 23 постраждалих доправлені до лікарні, серед них дитина, повідомила у телемарафоні речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. За її словами, у Деснянському районі, де пошкоджено 9-поверхівку, тривають аварійно-рятувальні роботи.
4: На місці працюють психологи ДСНС. Розгорнуто оперативний штаб по допомозі постраждалим на цій локації. Пошкоджено кілька десятків квартир. Уточнюється стан та можливість проживання в них. Також вигорів фасад цієї будови багатоповерхівки. Ворог вкотре продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, а також пошкоджувати енергетичні об'єкти. Як уже заявив президент України, перші влучання були саме по енергооб'єктам в Києві. Пошкоджена система енергозабезпечення столиці.
3: Кілька десятків потягів затримуються через російські атаки. Зокрема, майже на 10 годин відстає від графіка поїзд «Харків-Хелм». Пасажирам радять відстежувати інформацію на сайті «Укрзалізниці». Вночі масовано росіяни атакували об'єкти залізниці на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині і Тернопільщині. Повідомив про це керівник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський у Фейсбуці. 39 балістичних ракет і понад 120 дронів летіло вночі на Київщину та Харківщину по об'єктах енергетики. Дані оприлюднив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. Щонайменше 600 тисяч людей залишаються нині без електрики. Є пошкодження об'єктів та обладнання на 26 елементах електроенергетичного комплексу і на 4 нафтогазових об'єктах. Протиповітряна оборона знищила 4 балістичні ракети і 115 російських дронів, прозвітували повітряні сили. Уже вдруге поспіль партнери не повідомили про пуски російської балістики, написав Володимир Зеленський у соцмережах, коментуючи удар по Києву вночі. Минулого разу це відбулося під час балістичної атаки на столицю у ніч на вівторок. Щодо цієї ночі, то партнери не повідомили про балістику, яку Росія запустила о 22:40, але 3 наступні хвилі атак вночі та вранці були уже з попередженнями від них, уточнив в етері телемарафону начальник управління комунікацій командування повітряних сил Юрій Ігнат.
5: Одна ремарочка про те, що було повідомлення, тому що багато хто цікавиться, чи повідомляли партнери. Звісно, повідомлення спершу ми дали близько 22:40, що власне не було повідомлення від партнерів про балістику, але вже в наступні 3 хвилі атак власне повідомлення від партнерів про застосування балістики звучало.
3: Уряд розширив програму «Світло дім», яка передбачає допомогу від держави на встановлення резервного живлення у багатоквартирних будинках. Тепер подати заявки зможуть ОСББ і управителі будинків у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Сумській областях. Повідомив про це прем'єр-міністр Сергій Корецький у Фейсбуці. Раніше програма діяла у Києві, Київській та Харківській областях. Нагадаю, програма держдопомоги «Світло дім» стартувала на початку року. Допомога призначена для встановлення обладнання, яке дозволить забезпечувати освітлення, водопостачання, опалення, зв'язок і роботу ліфтів під час відключень електроенергії. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: На північному сході країни помірні дощі, у Сумській, Харківській та Полтавській областях значні дощі, місцями грози, на решті території сьогодні без опадів. Температура 11-16, тепла у західних, Житомирській та Вінницькій областях 9-14, на сході та південному сході країни 17-22 градуси. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
2: Реклама.
6: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
7: Так, і зростає ризик остеопорозу.
8: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
6: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
8: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
7: Підемо на прогулянку.
6: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
10: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
11: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс – крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
10: Невже допомагає?
11: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
12: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
10: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
9: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження у рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
13: Марто, чом така сумна?
14: Та настрій осінній.
13: Осінь – це ж гарно. Жари нема. Овочі свіженькі, яблучка, грибочки.
14: Та я не про ту осінь. Не молодіємо ми. Он, з початку тижня одразу і коліно болить, і спина. Що поробиш?
13: Як то що? Артрофіт приймай. Найдоречніший осінній фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Замов собі за номером 0800 353 404.
14: Артрофіт? А що там у складі?
13: 9 рослинних екстрактів, що виявляють потужну протизапальну і знеболюючу дії. Та мають виражені тонізуючі і детоксикуючі властивості.
14: 0800 353 404, кажеш?
13: Так, 0800 353 404. Зараз ще й з осінньою знижкою 25%.
12: Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. Встигніть замовити до кінця осені та отримайте на чверть дешевше. 0800 353 404.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні деталі акції на artrofit.com.ua.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
15: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Активізація з Людмилою Тягнеря Дно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
1: Ви слухаєте Українське радіо, це програма «Активізація». В студії продовжує працювати ведуча Людмила Тягнерядну, і ми в студії говоримо з волонтеркою, співзасновницею благодійного фонду «Дігнітас» Любов'ю Шипович. В цій частині я би хотіла поговорити про те, якої підтримки ми можемо очікувати від наших іноземних партнерів. Тому що ми вже з тобою окреслили, як багато нам вдається робити, як ми пробуємо впроваджувати різні технологічні інноваційні рішення. І просто навіть зараз, коли ми з тобою говоримо, наші військові пробують, придумують, вигадують і вже показують результат. Але насправді, щоб посилювати нашу обороноздатність, нам потрібні також підтримка міжнародних партнерів. І як фонд Dignitas зараз працює з європейськими партнерами і з американцями? В чому ти бачиш складність? І чи усвідомлюють вони взагалі всі ті небезпеки і проблеми, з якими та навіть вся Україна живе, але оцей терор останніх місяців Києва?
2: Я б тут не виділяла окремо наших волонтерів. Ми працюємо загалом в українській адвокації спільно із представниками Міністерства оборони, з іншими активістами. І, знову ж таки, протиповітряна оборона – це складна комплексна система. Там немає одного рішення, тому нам потрібен оцей от зоопарк засобів, якраз для того, щоб вміти перехоплювати цілі в різних ешелонах, на там різні типи цілей, при там різній тактиці застосування. І, на жаль, ми не можемо зараз і навряд чи в найближчий час зможемо перехоплювати балістику. Все-таки збудувати антибалістичну систему – це роки і роки розробок.
1: Як же наші ракети «Фламінго»?
2: Ну, чекай, «Фламінго» – це ракети балістичні. Я говорю про антибалістику, захист від російської балістики. Тобто збудувати антибалістику – це складніше, ніж балістику. Це тобі треба на супершвидкостях вміти перехопити ракету, яка летить практично там з космоса падає, якщо ми говоримо про балістичну траєкторію, на шалених швидкостях, там високі температури, і треба її встигнути задектувати, перехопити.
1: Але ж в світі це роблять.
2: Так, це Patriot-система, це на сьогодні майже що єдиний засіб. Ну, є країни, які заявляють, що вони можуть перехоплювати, але вони просто ніколи ще не перехоплювали, тому нема можливості
1: переконатися і перевірити.
2: Тобто,
1: так?
2: Якщо Patriot ми протестували вже в країні, знаємо, що дійсно перехоплює, але кількість ракет обмежена в світі, виробництво тільки-тільки нарощується, і ми знаємо, що зараз американці не дуже охоче дають дозволи на продаж цих от «ПЕК-3» будь-куди за межі Сполучених Штатів, навіть незважаючи на те, що європейські країни готові платити за це, купувати для України. Ми все ж залежимо від Сполучених Штатів, цих дозволах, чи дозволять вони купити. І «Петріот» – це дуже-дуже дороге перехоплення, але тут ми залежимо повністю від наших західних партнерів. Якщо говорити про крилаті ракети, реактивні шахеди, бандеролі, звичайні шахеди, то тут вступає комплекс засобів, тут значно більше є засобів, які працюють на різних висотах. І тут ми вертаємося і до систем конвенційного ППО, ті ж НАСАМСТІ, АЕРІСТІ, вже згадувані гепарди і так далі. Вони працюють, займають своє місце в ешелоні, вони нам потрібні, потрібні до них і ракети, і самі комплекси. Тут прохання до наших західних партнерів передавати Україні це все, бо Україна виступає щитом для всієї Європи. Тобто, фактично, європейські країни є бенефіціаром нашої оборони, поки Україна тримається, більш-менш в безпеці себе можуть почувати громадяни європейських країн. Так само кошти на розробки, на R&D, на пошук нових рішень, покращення старих рішень, виробництва, розробки радарних систем. Тобто це все в комплексі і, звичайно ж, нікуди без санкцій, тому що до сих пір ми знаходимо в шахедах, ракетах, які в Україну прилітають західні компоненти. Якось вони в Росію потрапляють, тобто десь санкції не допрацьовують. Тому дуже важливо говорити про посилення санкцій, щоб в Росії не було змоги будувати це. От ми вже згадували, що Росія дуже добре масштабує, але не так добре вміють самі винаходити щось. Тому дуже багато використовується
1: і західних. Але вкрасти в когось, це, я думаю, в них виходить
2: найкраще.
1: Та не обов'язково
2: вкрасти, купити. І як ми бачимо, що інколи нічого особистого, просто
1: тільки бізнес. Насправді це дуже прикро, тому що ми розуміємо, що європейські країни є партнерами і більше очікуємо допомоги Україні саме, і відповідно санкції проти Росії. Натомість бачимо різні моменти в поступках і також бачимо, що дійсно, ти правильно кажеш, хтось все-таки продає ці комплектуючі, і вони використовуються в шахедах, іншому озброєнні.
2: Тому воно, ну, здавалося, дуже часто над санкціями посміюються, але якщо санкції працюють, то це дійсно важливо, тому що ворог буде втрачати здатність будувати більше своїх ракет, дронів і так далі.
1: Ти говориш, що зараз найефективніша система – це проти балістичних ракет, це Петріот. А як ти вважаєш, от ми можемо створити щось схоже на Петріот? Скажімо, якийсь схожий приклад, але менш вартісний і такий самий ефективний. Не торкаючись американських розробок, але щоб це було суто українським винаходом.
2: Ось компанія Firepoint вже неодноразово заявляла про створення антибалістичної системи Freya. Не знаю, на якій стадії розробки вона, але якщо говорити про там Patriot, створювався десь близько 40 років. Це, я сподіваюся, що в Україні вдасться це швидше.
1: Але ось як показують атаки на Київ останніх,
2: ну це точно не рішення, місяці, яке зробиш за тиждень швидко чи за місяць. Тобто це десятки років розробок. Можливо, Україна от під ударами, у нас особлива мотивація, там вдасться українським інженерам це зробити швидше, але це дійсно складні комплексні системи, тобто це не якесь таке рішення, яке, там, не знаю, президент видав указ, на другий день воно з'явилось.
1: Тобто на це все потрібно дуже багато років і зусиль.
2: І освіти інженерної, що теж не менш важливо. І тут, знаєш, тим, що Росія постійно, безперервно атакує міста, це ж впливає на нашу освіту в тому числі. В нас не можуть ні студенти, ні школярі нормально навчатися, а це впливає на нашу інженерну освіту в тому числі. Майбутніх інженерів, які в нас могли би бути через 3, 5, 7 років, які теж би впливали на ці розробки. І це, насправді, дуже сумно, що через оцей постійний терор в нас, мені здається, вже там ціле покоління підростає, які не мають освіти хорошої. Це трошки схоже на ситуацію, яка була після Другої світової війни, коли цілий пласт населення був, які навіть шкільну освіту не отримали. І ми бачимо зараз ту саму сумну картину. Не так багато міст в Україні спромоглися зробити підземні школи, ще менше університетів змогли налагодити навчання в укритті. Тому це теж впливає на нашу обороноздатність. Тобто воно не сьогодні вплине, але вплине через кілька років якраз от відсутністю інженерів.
1: Дуже прикро це все усвідомлювати, але, можливо, якісь нові рішення допоможуть нам давати ефективний відсіч ворогу і тим самим, можливо, забезпечити більш нормальний освітній процес. Але тут, повертаючись до наших міжнародних партнерів, в чому зараз складність комунікації і пояснення, що саме нам треба для збиття цього всього, що летить на Київ? Ну і загалом на інші міста. Чи усвідомлюють взагалі міжнародні партнери, що вони мають активніше включатися, активніше долучатися? То вони не просто, знаєш, мають приїжджати, дивитися на 1-2 дні, як Київ бомблять, як тут все літає, як збивають, але й загалом включатися в процес допомоги.
2: Мені здається, що, в принципі, там всі інтелектуальні люди розуміють і, в принципі, в цьому немає проблеми. Тут, скоріше, така, знаєш, загальна проблема демократії. Демократія – дуже хороший устрій управління державою, але під час війни, коли ти залежиш від от електоральних настроїв, і ми бачимо, як західні політики говорили одне, робили заяви на підтримку України, а потім під впливом електоральних мас не змінювали думку, змінювали риторику, говорили те, що хоче чути їх населення. Звичайно, в кожній країні люди не хочуть думати про війну десь в іншій країні, вони не хочуть думати на кілька циклів виборчих наперед про те, що ця війна може стати і їх війною. Як Україна жила теж до повномасштабного вторгнення, здавалось, десь там далеко на Донбасі війна, наже ж це не стосується, і голосували за зовсім інше. Так само в Європі, ну ще більш, напевно, далекою здається ця війна, і виборці голосують за внутрішні проблеми. І ми бачимо, як одна за одною в європейських країнах перемагають або крайні ліві, або крайні праві, які, в принципі, десь співпадають в них інтереси. І це зовсім не міжнародні стосунки, та для них важливі. Тобто вони якраз зосереджені на внутрішніх проблемах. Це, напевно, найважче пояснювати широкому загалу, не політикам. Тобто раніше ми переважно спілкувалися з цими decision-makerами. Але, ну, приїжджають в Україну європейські політики, там, не знаю, військове керівництво. Вони все всі розуміють. Але в демократичній країні будь-який політик буде робити не те, що він думає, а те, що від нього просить виборець. І тут нам важливо працювати якраз з виборцем європейським, з цими широкими масами, інформаційні кампанії, і когнітивний сектор, тобто вплив саме на те, про що і як люди думають. Те, що ми бачимо ефект від українських ударів по дата-центрам в Росії, коли зменшилася кількість російських ботів. Це ж теж частина цієї інформаційної кампанії, коли Росія цих антиукраїнських ботів, які підтримували право-ліво-радикальні партії в європейських країнах, це ж теж частина війни. Це якраз от війна за оцю свідомість європейця. А політиків переконати просто, якщо цього хоче виборець.
1: Але ж тут я можу сказати, що дуже активно діє російська пропаганда в європейських країнах і також в Америці.
2: Та і в Україні вона діє непогано. Оце от розділення якраз військові-цивільні, це ж теж частина пропаганди. От є вони і ми.
1: Як пам'ятаю, раніше теж була така пропаганда «Захід і Схід». Угу. Треба з'єднати, хоча дивно, бо ми одна країна, і не треба нас з'єднувати, бо все зрозуміло. Тут питання в тому, що російська пропаганда активно впливає на європейських виборців, і відповідно вони обирають цих праворадикальних політиків. То як працювати взагалі з ними, як впливати на них? Тому що в демократичних суспільствах не можна так просто взяти, там, вимкнути телеканал, наприклад, або закрити російський пропагандистський ресурс. Але все ж треба впливати на те, як вони працюють і що вони говорять. От я, наприклад, не так давно повернулася з Німеччини, і темою поїздки була якраз російська пропаганда і те, як вони впливають на виборців. Просто мене дуже дивувало, що у них дуже багато було сайтів, різних програм і мереж там з російськими наративами там про те, що не варто Україні давати озброєння, не варто підтримувати українських біженців. І це все розганялося по різних частинах Німеччини, і тим самим політики з такими праворадикальними і ліворадикальними настроями отримали більшість.
2: Ну, поки що не повністю більшість,
1: в деяких землях. Але все ж питання, як Німеччина, демократична країна, могла допустити просякнення цієї російської дезінформації так широко.
2: Знаєш,
1: на ресурси,
2: ну, мені здається,
1: і щоб люди це все споживали.
2: А з європейських країн Німеччина, напевно, ще й найбільш сприятлива для цього країна, бо німці самі були агресором. І ось те, що я бачила, як ці от російський наратив, що агресор це ж не завжди всі погані, не все так однозначно, типу, можна з іншого боку подивитись. От німці, ми ж там теж були агресором, але ми ж хороші. Тому мені здається, тут якесь таке оце є співчуття до агресора якраз через спорідненість. Тому в Німеччині був такий от сприятливий ґрунт для цього. Знову ж таки, Німеччина одна з тих країн, яка найбільше іммігрантів прийняла. І знову ж таки, проблеми іммігрантів постійно піднімаються і про те, що нам треба зосередитись, щоб там не можна сказати Німеччина для німців, бо німців дуже довго якраз навчали, що цього не можна говорити. Але все одно це ж використовується, що давайте зосередимося на внутрішніх проблемах, давайте Німеччину зробимо знову величною. І те саме ж сталося в Америці теж. Америка світового поліцейського, який слідкував за демократичним порядком в усьому світі, перетворюється все більше на ізоляціоніста, коли говорять про внутрішні проблеми, а все інше, весь світ не сильно нас цікавить, головне – інтереси Америки. І це насправді сумно, тому що ми виховувались на цих американських цінностях, всі оці американські фільми, вони ж нам нав'язували про те, якими бути, якою має бути справжня демократія. І це сумно бачити зараз згортання цієї демократії в тій країні, на яку багато хто рівнявся.
1: Зараз волонтерам складно працювати з американцями, з європейцями, доносити нашу позицію. Взагалі зараз вдається достуковуватися до політиків.
2: З політиками насправді ще найпростіше, бо політики там масово ще не дуже змінилися.
1: Тобто, а американські?
2: Американські теж, ну, в принципі, з конгресменами говориш, всі ж люди. По-людськи, типу, з кожним можна говорити. Але потім вони дивляться на там рейтинги опитування, а що виборці говорили. Тому я думаю, що нам треба якраз от менше працювати вже з політиками, а більше працювати з широкими масами населення, щоб таким чином на політиків впливати. Доносити свою адженду до виборців, працювати з локальними медіа, з соцмережами, не замикатися. Ми завжди, знаєш, українці були такі, типу, ми тут собі живемо, тут наша хатинка, не трогайте нас. Але в цій війні це вже точно світова війна, особливо, якщо ми говоримо про когнітивний домен, тобто росіяни присутні в усьому просторі, і ми не можемо просто чекати, що нас там ніхто не буде трогати. Нам треба говорити про це і в соціальних медіа, і в класичних медіа працювати. Мають бути наші спікери на ефірах. Ми бачимо, скільки про Росію російських спікерів. От Україні теж треба з цим працювати, працювати з популярними блогерами тих країн. Ми бачили, як поїздка Лори Лумер змінила її наратив. Так? Так, ну, тобто, так. Але це одна єдина блогерка. Таких в Америці
1: сотні. Але в неї аудиторія
2: сотні.
1: Мільйонна.
2: Таких блогерів в Америці багато, і з ними можна працювати і там з європейськими країнами. Чи ми взагалі назвемо популярних блогерів, не знаю, в Німеччині? Так? Ну, тобто ми взагалі на це не звертаємо уваги, а це потрібно, бо якраз ці люди, вони є інфлюенсерами на широкі маси.
1: Зараз, які пріоритети ви ставите для себе от найближчим часом? Що варто посилити і на чому зосередити свою увагу, аби все ж якомога більше збільшувати оцей відсоток збиття російських різних атак?
2: Ми, в принципі, завжди екосистемно працювали, ми фокусуємося на підготовці військових, а в випадку реактивних шахедів тут зараз потрібно і перенавчання на інші засоби, забезпечення там, де не забезпечується державою, і дуже часто це інфраструктурні різні речі, це от якраз підтримка R&D, підтримка роботи мобільних екіпажів і адвокація, щоб це все брало на себе держава теж поступово, бо поза державою жодні організації не зможуть підмінити. Повітряний захист – це дуже і дуже дорого. Ми говоримо з кількома бізнесами, з кількома ми співпрацюємо, допомагаємо вибудовувати приватне ППО, але я б сказала, десь 90% випадків бізнес після того, коли ми їм розказуємо, що їм потрібно зробити, вони кажуть, ой, ні, це дуже дорого, ми краще там страховку купимо. Якщо прилетить, то страхові виплати отримуємо. І це правда, типу, захист – це дуже і дуже дорого. І ППО не може бути індивідуальним рішенням, тут потрібні об'єднання, колективний захист. Традиційно це була держава, але держава в умовах такої війни не може все закрити. Тому ми теж говоримо бізнесам про асоціації, бізнес-об'єднання, щоб будувати спільні такі об'єктові захисти, коли в одному регіоні кілька підприємств, щоб вони спільне ППО вибудовували, а не хтось тільки одне, бо це реально дуже і дуже дорого.
1: Тобто ми говоримо навіть не про оборонні підприємства, а загалом про
2: абсолютно цивільні бізнеси. Зараз б'ють, ну, росіяни ж б'ють по всьому. Ми бачимо, як по рітейлу били, по складам будь-яких підприємств. І все одно, чи у вас там американський інвестор, чи німецький, вони б'ють по всьому. Тобто вибити нашу економіку, вибити підприємства, які платять податки, які дають робочі місця, призвести до економічної кризи, гуманітарної кризи, коли в людей немає де працювати, коли люди бояться вийти з дому, бояться йти на роботу, бояться їхати в транспорті, бо атакують, ми знаємо, там і приміські електрички, і потяги, евакуації, це вже стало частиною переїзду. Тому це питання вже для кожного підприємства, як себе захистити. Бізнесам варто проконсультуватися з повітряними силами в своєму регіоні, дізнатися, яка ситуація з захистом і посилити цей захист, тому що в такій великій війні тільки колективно ми зможемо захиститися. Жодна країна світу на сьогодні не витримала таких атак, як ідуть на Україну, там 100% захисту організувати на великій території. Бізнеси можуть самі вкладатися в свій захист.
1: І це насправді зараз дуже важливо. І на цьому ми будемо завершувати ефір. Дуже важливо долучатися кожному з наших радіослухачів. Ви можете волонтерити, працювати на підприємстві оборонному. Ви, якщо бізнес, можете вкладатися у захист вашого підприємства, але в першу чергу не бути байдужими і думати над тим, як ви можете допомогти і підсилити наші Збройні Сили. Зазначу, що спілкувалася на хвилях Українського радіо з волонтеркою, а також співзасновницею благодійного фонду Дігнітас Любові Шипович. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а також бережіть себе та рідних і пам'ятайте, що ми переможемо.
0: Наближаємо перемогу разом. Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Любий, щось ти кепсько виглядаєш.
2: День був важкий, втомився, енергія на нулі.
1: Мабуть, бракує заліза в організмі.
2: Та мабуть.
1: Тобі потрібен Герувітал Енерджі для відновлення енергії та сил.
3: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Герувітал Енерджі. Герувітал Енерджі містить залізо, вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
4: Дякую, Люба. З Геровітал Енерджі почуваюся бадьорим весь день.
1: Геровітал Енерджі – ще більше заліза та енергії. І приймати лише раз на день.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу 1-1, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Вас вітає гаряча лінія Movirun – біоактивного комплексу для підтримки функціонування суглобів. Чим можемо допомогти?
8: Добрий день! Під час ходьби коліно нагадує про себе.
9: Є дискомфорт, іноді скутість. Хотів би щось саме для підтримки суглобів. Звернув увагу на Movirun. Розкажіть про нього детальніше.
7: Movirun – це біологічно активний комплекс на основі речовин рослинного походження. Movirun допомагає зберегти нормальну структуру хряща і покращити рухливість. Все необхідне для доповнення щоденного раціону в одній капсулі.
10: Якщо суглобам потрібна підтримка, час діяти. Замовляйте Movirun вже сьогодні за номером 0800 350302 та отримуйте знижку 30%. Не зволікайте. Телефонуйте 0800 350302 прямо зараз, адже знижка 30% на Movirun діє лише до кінця жовтня. Movirun – 7 рослинних екстрактів, одна капсула на добу. 0800 350 0302.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
11: Мова – це голос нашого майбутнього, який лунає у шкільних коридорах і стінах аудиторій. Я Артур Пройдаков, викладач та популяризатор української мови. Маю за честь озвучувати текст «Радіодиктант».
0: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
11: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
0: 27 жовтня – «Радіодиктант національної єдності» на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
12: Українське радіо.
13: Одинадцята година.
0: Спільне новини на українському радіо.
14: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Під час нічного удару по столиці були атаковані всі три міські ТЕЦ. SpaceX без попередження запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink для України. Про це та інше далі докладніше. Під час нічного удару по столиці було атаковано всі три міські ТЕЦ. Про це у Фейсбуці написав прем'єр-міністр Сергій Корецький. Також росіяни били по критично важливих об'єктах, які забезпечують живлення столиці і центральних регіонів на Київщині. Атакували об'єкти енергетики і на Харківщині, розповів на брифінгу заступник міністра енергетики Артем Некрасов.
15: Під ударами опинилися електростанції, об'єкти систем передачі та розподілу електричної енергії в місті Києві та Київській області, а також на Харківщині. Внаслідок цілеспрямованої атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури знеструмлена частина споживачів у місті Київ та Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, відновлення електропостачання ремонтними бригадами вже почалось. На жаль, відновленим роботам заважають постійні повітряні тривоги.
14: Російські війська усю ніч та ранок атакували західні області безпілотниками та ракетами. Зафіксовано суттєві руйнування і пошкодження об'єктів цивільної та критичної інфраструктури. Реактивний дрон влучив в адмінбудівлю в Тернополі. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Через влучання безпілотника спалахнула пожежа на території нафтобази у Луцьку, яку рятувальники гасили кілька годин. На Хмельниччині через падіння уламків дронів виникли пожежі на підприємствах, автозаправній станції та у приватних житлових будинках. Загалом в області травмовані шестеро людей. У Рівному під час чергової атаки уражено житловий сектор, відомо про трьох поранених. Компанія SpaceX обмежила швидкість роботи терміналів Starlink. Обмеження діє для військової системи Starshield, написав у соцмережах радник президента з питань оборонних технологій Сергій Безкреснов на псевдофлеш. За його словами, українських військових про зміни не попередили. Через це вночі зірвалися кілька українських військових місій. Це рішення не випадкове і пов'язане з нинішньою політичною ситуацією, додав Флеш. І від військових надходять повідомлення, що для українських операторів було посилено обмеження на використання терміналів супутникового зв'язку Starlink. Швидкість, після якої зв'язок починає зникати, 60-70 км за годину. Таку інформацію оприлюднив волонтер і колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати погрожували припинити обмін розвідданими з Україною, але наразі цього не зробили. Про це президент заявив в інтерв'ю телеканалу NPR.
12: Новини на Українському радіо.
14: Рація та радіоприймач задля безпеки людей. У прифронтовому місті Нікопольського району на Дніпропетровщині створили систему оповіщення про небезпеку застосування FPV-дронів та загрозу артобстрілів. Місцеві тепер можуть отримувати інформацію щодо нальоту безпілотників і в реальному часі передавати її іншим жителям задля збереження життів. Крім того, засоби радіозв'язку вже є у комунальних служб, рятувальників і бригади екстреної медичної допомоги. Детальніше у матеріалі кореспондента Суспільного Романа Михальчука.
16: На прилавку з овочами та фруктами на місцевому ринку стоїть рація. Завдяки їй, каже продавчиня Наталія, знає, куди і що летить. Каже, зо 3 місяці тому раціями почали користуватися усі продавці.
17: Я, наприклад, іду додому, я йду куди далі по парку, через заправку, де немає ні дерев, нічого. Для мене вона важлива. Знаєте, куди мені йти, чи за домами ховатися, чи йти по прямій. Нам директор купив рацію, у нас у всіх дівчат є рація.
16: З рацією працює таксист Денис. Каже, російські FPV-дрони полюють за людьми та автівками. До того ж, перевозить клієнтів в різні райони, зокрема й на прибережну територію, де мобільного зв'язку та інтернету немає зовсім. Оснащені раціями та спеціальними приймачами і комунальні бригади, розповідає працівник житлово-побутового підприємства Олександр. Каже, росіяни б'ють FPV і по техніці, зокрема тракторах та службових машинах. Згадує, на початку весни 26-го ця система сповіщення допомогла врятувати життя ремонтної бригади.
18: Під навісом біля сітки стояла наша машина, і прилетів дрон один в кришу, а інший дверцю як водій в бензобак, та сталося згорання. Нас вчасно попередили, та всі встигли скритись. Всі подалі від техніки.
16: Таку систему оповіщення населення тут розробили понад півроку тому. Її ініціатором виступила міська влада та волонтери. Повідомлення про небезпеку диспетчер отримує від сил ППО та передає в радіоефір, де його можуть почути усі, в кого є рації та приймачі, розповідає представник міськради Євген. Окрім цього, про наліт дронів або артообстріли можуть попереджати інших і власники рацій.
19: Наразі вже і мешканці нашої громади використовують систему оповіщення і рації для цивільного життя, для своїх власних потреб. Є ретранслятор. Він передає сигнал той, що йде через застосунки мобільні оповіщення і передає в рацію.
16: Всю інформацію диспетчер отримує та передає через захищену лінію, до якої російські військові доступу не мають. Окрім комунальних служб, рації є і у критичних, зокрема рятувальників та бригад екстреної медичної допомоги, зазначає представник міськради. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
20: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
21: Пояснюємо зрозуміло.
12: Погода.
14: На північному сході країни помірні дощі у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Значні дощі, місцями грози. Нарешті території сьогодні без опадів. Температура 11-16, тепла у західних, Житомирській та Вінницькій областях 9-14, на сході та південному сході країни 17-22 градуси. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 10 градусів, вологість повітря 70%, тиск 754 міліметри. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Сьогодні 14 жовтня, на годиннику 7 хвилин по 11. В студії працюють ведучі Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І в нашій студії є гість, голова Національної соціальної сервісної служби України Ігор Ільченко. Пане Ігорі, вітаємо вас.
2: Добрий день.
1: У нас насправді із вами, пане Ігорю, є досить непростий сьогодні виклик. Просто і цікаво поговорити про непросту тему, яка, можливо, для сприйняття не є аж такою легкою. Річ у тому, що наприкінці вересня цього року Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка фактично врегульовує навчання, вдосконалення професійних якостей працівників у сфері соціального захисту населення, або простіше, соціальних працівників. І нам потрібно якраз поговорити про те, як тепер буде організована система їхнього професійного розвитку, їхнього навчання. Але найперше, а в чому полягає проблема? Ну, у нас, напевно, сотня, можливо, тисячі, напевно, в Україні соціальних працівників. Яка була із ними проблема, із їхнім професійним рівнем?
2: Дуже дякую. В першу чергу хочу подякувати за можливість бути сьогодні в студії і поговорити про таке надважливе питання. Так, дійсно, соціальних працівників сьогодні не просто тисячі, а десятки тисяч на всю Україну. І виклики, які стоять перед ними, викликані не тільки через війну, а й дійсно через складність тієї роботи, яку вони виконують, полягала в тому, що створення цієї системи мало відбутись вже дуже давно. І така система працює і для медиків, і для освітян, і у багатьох галузях.
3: Система підвищення кваліфікації.
2: Не просто підвищення кваліфікації, а саме професійного розвитку. Угу. Тому що ми закладаємо сюди трошки більше, ніж просто навчання. Тут є і підтримка, і супервізія, про що зможемо далі поговорити. Тому це питання назрівало вже дуже давно. Але воно не вирішувалось багато років. Тому для нас і для Міністерства соціальної політики, сім'ї, єдності, і для Нацслужби це було таким важливим напрямом нашої діяльності. Напевно, сьогодні одним з найважливіших напрямів.
1: Тобто, фактично, до останнього часу не існувало якоїсь системи розвитку працівників.
2: Так.
1: До чого це призводило?
2: Це призводило до того, що система... Я не буду казати, що навчання не відбувалось взагалі. Воно відбувалось, і міжнародні партнери, і громадські організації, і різні університети, в тому числі, проводили навчання. Намагалися здійснювати і підвищення компетентності, і розвиток працівників. Але ми мали розірваність системи. Ми розуміли, що... В одній області, в одному регіоні це відбувається по одному, в іншій області по іншому. І тут ключовий момент, що Нацслужба сьогодні це в першу чергу контролюючий орган. І ми здійснюємо державний контроль за соціальною сферою. І коли ти приходиш з контролюючим заходом, з плановою чи позаплановою перевіркою до територіальної громади, до надавача соціальної послуги, ти розумієш, що одні мають ті навички, які вони зобов'язані мати, а інші не мають. І ось... на вирішення цих питань саме і створювалася ця система.
3: А як ця система тепер працювати по-новому? Тобто це будуть якісь навчальні центри, де можна буде офлайн проходити ці підвищення кваліфікації, чи це така постійна онлайн робота буде?
2: Важливу роль в системі професійного розвитку ми віддаємо обласним центрам соціальних служб. Це організації, які створені при обласних державних адміністраціях, засновниками є або обласні адміністрації, або обласні ради, і вони, в принципі, в своїх положеннях, в їх діяльність, основна з їх діяльності, це є якраз навчання надавачів соціальних послуг. І ми їм віддаємо важливу роль в тому, щоб вони саме навчали надавачів і соціальних працівників. Але ми не монополізуємо ринок. Ми відкрили його будь-якій організації, будь-якого форми власності для того, щоб стати провайдером освітніх послуг. Якщо у вас є експертиза, якщо ви, наприклад, громадська організація або релігійна організація, ви багато років вже самостійно працюєте в питаннях захисту прав дітей, ви можете бути надавачем соціальних послуг, і ви вже дійшли до рівня, що ви готові навчати інших, або ви до цього навчали уже колег своїх, є грантові програми у міжнародних партнерів. Ми даємо можливість вам стати цим провайдером, написати свою навчальну програму, затвердити її через консультативно-методичну раду при Нацоцслужбі. Ми її затвердимо і віддаємо нашим фахівцям на місця для того, щоб вони здійснювали це навчання.
1: Пане Ігорю, ви сказали, що нерівномірна ситуація по країні, так, десь, наприклад, можливо, більше уваги приділяли міжнародні партнери, ну, в умовах війни часто це або прифронтові території, або навпаки віддалені, там, західні терени нашої країни. Тобто, нерівномірно, а отже, яких, наприклад, знань і навичок найбільше бракує соціальним працівникам в Україні? Ви сказали, що подеколи можуть мати, подеколи не мають. Чого бракує?
2: Я хотів би почати ще з того, що ми теж не просто так підійшли до створення системи. Перед тим, як почати готувати проєкт постанови, ми провели два глобальних великих дослідження спільно з партнерами. І перше було направлення саме на вивчення кадрового потенціалу. І що ми побачили? Що тільки 16% із тих фахівців, яких ми опитали, мають вищу профільну освіту соціальну. І це насправді велика проблема, тому що 16% на загальну масу працівників говорить про що? Що людина приходить в професію без базових знань.
1: Тобто, по суті, тільки 1/7 частина мала профільну освіту.
2: Абсолютно вірно. І важливим елементом після 3-місячної супервізії для нових працівників, яку ми заклали, це є вивчення базової навчальної програми. Вона охопить Вона буде великою, масштабною, але це буде такий вхід в професію, коли ти, не маючи профільної освіти, зрозумієш, куди ти йдеш, що тебе чекає, і якщо у тебе залишиться якісь питання після 3-місячної супервізії, вже безпосередньо працюючи соціальним працівником, базова навчальна програма надасть тобі відповіді на ці питання. Друге глобальне дослідження було, а що ж все-таки самі соціальні працівники хочуть? Тому що, можливо, і ми віддаємо собі...
3: Крім зарплати.
2: Крім зарплати, це окреме питання, і так само є що сказати з цього приводу. Окрім зарплати, 83% опитаних соціальних працівників самі говорили про те, що їм необхідні навчальні програми, їм необхідні специфічні 83% знання.
1: 83%? Слухайте, запитання. Як це корелюється? 16%, ви сказали, якраз мають профільну освіту.
2: Абсолютно вірно.
1: Інша частина, 83%, якраз потребують.
2: Абсолютно вірно.
3: А з чого складається профільна освіта у працівників соціальної сфери? Ну, тобто, які знання вони передовсім мають отримати під час навчання?
2: Елементарно, перше і найголовніше, це є знання законодавства профільного. Угу. Ти маєш розуміти, з чим ти працюєш. Ти маєш розуміти, що таке закон про соціальні послуги. Ти маєш розуміти, що взагалі твій орган, в який ти йдеш працювати, що він виконує.
3: Я думала, психологія.
2: Це другий етап. Це вже йде ось ця специфіка. Звичайно, психологія потрібна. Я приведу вам, я думаю, він буде цікавий. Для мене це був дуже цікавий такий досвід. Під час відвідування одного з центрів життєстійкості в Львівській області, я дуже люблю спілкуватися саме з соціальними працівниками, і сів поспілкуватися з психологінею і задав їй питання. Скажи, будь ласка, ти психологиня, ти 66 жителів маленького селища приходять до тебе на прийоми, ти працюєш з ними, надаєш їм психологічну допомогу. Скажи, будь ласка, чого тобі не вистачає? Вона психолог з досвідом, у неї є профільна освіта, вона все життя цим займається, нічим іншим не займалась. І от запит від неї. Мені треба специфічна програма по підтримці батьків, які втратили дітей на війні. Бо я бачу приклади, там одна мама втратила сина на війні, і у неї є там погані думки. У другої, навпаки, вона намагається знайти підтримку, спілкується з іншими батьками, у яких хлопці там захищають державу. Третя замкнулась собі, сидить вдома. І вона говорить, я дуже довго підбираю цей ключик до таких батьків. Якщо ви зможете підготувати, зібрати інформацію по всій країні, я впевнена, в інших центрах життєстійкості, у інших психологів, у них є досвід роботи з такими батьками, з такою категорією людей. Якщо ви зможете допомогти нам написати специфічну програму, які є вже методики по роботі з такими людьми, мені б це дуже допомогло. Що може бути краще, ніж ось така оцінка потреб саме соціального працівника, що йому потрібно? І писати програму не тільки під те, що ми вважаємо на національному рівні, що важливо для всієї території країни, А й отримавши досвід, отримавши запит від працівників, задовольняти його специфічними такими маленькими програмами, які потім, до речі, їм будуть лягати в оці необхідні один кредит ЄКТС в 30 годин, які ми рекомендуємо за рік набирати.
1: У нас є, до речі, запитання вже від нашої слухачки. Нелі пише: працівники центру «Пенсіон», новітня система. Чула рекламу якраз на Суспільному. Значить, чи ці працівники проходять державні навчання? Що вам відомо з цього приводу?
2: Як я вже сказав, навчання в країні, я не буду говорити, що в навчанні був дійсно вакуум. Наприклад, якщо ми говоримо про службу у справах дітей, то їх більше навчала Державна служба у справах дітей. Це їх повноваження, вони проводили тренінги. Знову ж таки, я вже сьогодні згадував про обласні центри соціальних служб, які створені не вчора і навіть не 5 років назад. Вони так само займались професійним розвитком і навчанням надавачів соціальних послуг. Однозначно, система працювала, але вона мала певні проблеми. Тому те, що сьогодні створили ми, має вирівняти і унормувати загальну систему на всій території країни.
1: Добре, друзі, я хочу нагадати, що в студії Українського радіо голова Національної соціальної сервісної служби України Ігор Ільченко.

0: цей об'єм роботи, який на нього навалюється, дуже швидко його змушує задуматись про те, що це не моє. І нам треба було вирішити цю проблему. Так от, супервізія – це не про контроль, це не про те, а як нового працівника проконтролювати, як він працює оцей перший, другий, третій місяць. А це саме про те, як його підтримати. І тут теж дуже важливий момент, про який я не можу не згадати, що ми так само, як і до створення системи підійшли спочатку дослідженнями, так само і вже на сьогоднішній день спільно з партнерами ми провчили 26 регіональних тренерів-супервізорів, які в свою чергу вже майже 300 зробили навчання 300 супервізорів, які вже, не дивлячись на те, що система тільки прийнята урядом, вже супервізія для працівників проводиться в Україні. Що вона в себе включає? Перше, це можливість підтримати працівника, дати йому пораду, проговорити десь анонімно, можливо, з тими викликами, з якими він зустрічається. Ми розуміємо, що соціальний працівник перший зустрічається з людиною, яка знаходиться в складних життєвих обставинах. І як людина реагує на ті чи інші обставини, які складаються у неї в житті, ви сьогодні згадали про безсонні ночі, от дійсно, в якому стані сьогодні знаходиться наше суспільство. І в такому ж стані знаходиться і соціальний працівник. І він має перебороти себе, виключити свої емоції, виключити свій недосип і бути на крок попереду від тієї людини, яка потребує підтримку. І ми розуміємо, що ми цю людину маємо підтримувати. Отже, дійсно, інший працівник, який має більше досвіду, який має певну експертизу, він в такому довірливому колі має працювати з новим фахівцем. Для цього ми розроблюємо методичні рекомендації по супервізії. Вони будуть обов'язковими для виконання. І ми віримо в те, що таким чином зможемо нових фахівців підтримувати, саме не давати їм можливості перегоріти і заздалегідь відчути, що це не їх, і вони з цим не впораються.
1: Ну, а працівник спілкується із супервізором як? Безпосередньо, чи вони не знаходяться в різних містах і контактують там, наприклад?
0: Якщо у надавача послуги є свій супервізор, є людина, яка пройшла навчання, отримала сертифікат, то, звичайно, це відбувається на місцях. Знову ж таки, по методичним рекомендаціям в такому дружньому колі спілкування. Якщо, на жаль, ще до цього часу не створена така, не провчилась людина і її немає, це можна організовувати дистанційно.
2: Ну, і ви сказали, що є, що вам сказати із приводу зарплати.
0: Так, однозначно. За ініціативи нашого міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Улютіна, з 1 січня відбулось підвищення, вперше за дуже багато років, відбулось підвищення в 2,5 рази заробітної плати. Це і соціальний менеджер, і фахівець соціальної роботи, і молодша медична сестра. Тобто це суттєве збільшення заробітних плат. Сьогодні ми так само проводимо дослідження, а як на місцях відбулось це підвищення заробітної плати, і чи відбулось воно так, як воно має бути на виконання рішення уряду, тому що ми розуміємо, що
2: сьогодні... А виконувати рішення – це органи місцевого
0: самоврядування? Органи місцевого самоврядування, тому що здебільшого працівники, соціальні працівники – це працівники органів місцевого самоврядування. Тому ми це питання контролюємо, у нас є всі можливості впливати на голів громад і звертати їх увагу, що сьогодні при всіх тих викликах, які є у нашої держави, питання соціального захисту населення є одним з найважливіших.
2: Ну, а щодо кількості, штатної кількості соціальних працівників, от я вам наведу приклад із моїх рідних Броварів. Там зараз, ну, в квартирі нашої сім'ї живуть пенсіонери, біженці із Маріуполя. І їхні діти, син, якому за 50, але він воює, він добровольцем пішов і воює, і його дружина залучена от як волонтерка така, яка до першої лінії, так би мовити, доїжджає. Батьки дуже старенькі, хворіють, і вони досить довго вибивали у цього соціального працівника, який хоча б колись приходив до цих людей, яким можна лише співчувати, їм поза 80 років. І діти на фронті, а батьки тут. І ця проблема ніяк не вирішена. Просто вигризли буквально цю допомогу і ходить не так часто, як би хотілося б, але хтось все-таки до них приходить.

0: Як це внормовано? От є ж маса таких історій, коли дійсно діти на війні, можуть бути діти за кордоном, і люди просто немічні, залишаються сам на сам, а в місті кажуть, от немає ресурсів. Як це обраховується? Можливо, на якусь певну кількість людей має бути там скільки-то там працівників у громаді?
1: Дякую за запитання. Воно дійсно дуже, дуже
2: нагальне.
1: Нагальне, так. Угу. Тому що згідно закону про соціальні послуги, 18 базових соціальних послуг сьогодні є власними повноваженнями органів місцевого самоврядування. Тобто питання розвитку і створення надавачів соціальних послуг перебуває в межах відповідальності голови територіальної громади. Як ви знаєте, в 17-му році почалась і в 20-му році закінчили. Можна сказати, закінчилось формування територіальних громад, і вони отримали відповідні кошти для здійснення власних повноважень. Тобто це навіть не делеговані повноваження держави їм, це власні повноваження. Тому, звичайно, питання створення і розвитку якісних надавачів соціальних послуг перебуває в зоні відповідальності голів громад. Для нас, як для контролюючого органу, це є важливим елементом. І що ми бачимо, що під час здійснення контролю, що якщо питання фінансування соціальної послуги ми беремо як уряд або як держава на себе, на державний бюджет, залучивши, наприклад, міжнародних партнерів або просто державний бюджет, то у нас немає проблем і з кадровим потенціалом знаходяться фахівці, і навчання проходять, і самі організовують, і немає такого дефіциту, і все якісно надається. І яскравий приклад – це центри життєстійкості, які по програмі першої леді відкриваються. Понад мільйон отримувачів послуги за 2 роки. Це величезний об'єм роботи зроблений. Але фінансування з державного бюджету. Ви говорите, скоріш за все, про послугу «Денний догляд», яка відбувається за місцем перебування отримувача. І питання фінансування на головах громади. Ми віримо, що система профрозвитку допоможе вирішити питання, а у нас немає працівників.
0: Тобто навчати вже так буде де і як.
2: Пане Ігорю, дуже дякуємо вам за участь в нашому етері. Ну, я думаю, що по деяким часі буде так само, в тому числі, і привід побачити, як працює ця система, і ще раз поспілкуватися.
1: Дуже
2: голова
1: дякую.
2: Національної соціальної сервісної служби України Ігор Ільченко був в студії Українського радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
5: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
4: Дякую, тепер і мої сердечні справи в нормі.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
8: Так, і зростає ризик остеопорозу.
9: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
10: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
9: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
11: Підемо на прогулянку.
10: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
12: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу 1-1, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхуровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
13: Мова – це голос нашої історії, культури та нашої ідентичності. Вітаю! Я Даша Астаф'єва, волонтерка, громадська діячка, і цього року я читаю «Радіодиктант».
11: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
13: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
11: 27 жовтня – «Радіодиктант національної єдності» на платформах Суспільного. Офіційний партнер «Радіодиктанту національної єдності» – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
14: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
11: Суспільне новини на українському радіо.
15: У студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Під час нічного удару по столиці було атаковано всі три міські ТЕЦ. Про це у Фейсбуці написав прем'єр-міністр Сергій Корецький. Також росіяни били по критично важливих об'єктах, які забезпечують живлення столиці і центральних регіонів на Київщині. Атакували об'єкти енергетики і на Харківщині, розповів на брифінгу заступник міністра енергетики Артем Некрасов. Щонайменше п'ятеро поранених після ранкової атаки на житловий сектор Рівного, повідомив очільник регіону Олександр Коваль.
16: Маємо влучання безпосередньо в житлову інфраструктуру. Також ще зночі уражено два підприємства, підприємства агропромислового комплексу. Зараз комісія з ТБНС області і міста спільно проводимо. Зараз проводимо консультації з приводу того, щоб чи переходити на дистанційне навчання, чи не переходити на дистанційне. Додатково комунікуємо з батьками.
15: Із тяжкими опіками госпіталізували чотирьох людей на Харківщині. Росіяни вдарили безпілотником по транспортному підприємству у Дергачах. Повідомив про це в етері Суспільного керівник міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.
17: Ворог щодня наносить удари півдронами по території Дергачівської громади в транспортні засоби, які пересуваються центральною вулицею міста Дергачі. І якщо так от аналізувати, то за вересень місяць у нас було троє вбитих, 21 цивільних мешканців поранений, і за жовтень місяць у нас двоє вбили і 15 людей поранених. І за два місяці майже півсотні автівок було влучання саме по території нашого міста.
11: Новини на українському радіо.
15: Третій армійський корпус та інші підрозділи Сил оборони звільнили три населені пункти на Донеччині під час четвертого етапу операції «Вівальді». Українські військові повернули під контроль Колодязі, Липове та Зелену долину на Лиманському напрямку. Про це повідомив у своєму зверненні командувач корпусу бригадний генерал Андрій Білецький.
18: На цьому етапі ключовим чинником успіху була наша швидкість. Ми не дали нашому противнику відновити керованість війська та вибудувати стійку оборону. Вівальді доводить, що наступ можливий і меншими силами завдяки асиметричним діям. І одночасно можливо утримувати стійку оборону на інших ділянках. Головний результат чотирьох етапів операції «Вівальді» в тому, що ми не дали охопити Слав'янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі. Захистили трасу Харків-Слов'янськ і не дали противнику перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі. Ми зірвали наступ угруповання «Запад» і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп'янськ-Узловий.
15: Народного депутата Олексія Гончаренка офіційно виключили із фракції «Європейська солідарність». Рішення оголосив перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, повідомив кореспондент Суспільного. Гончаренко є мажоритарником, тож депутатський мандат він зберігає. Рішення виключити Гончаренка ЄС ухвалила після його заяв про необхідність піти на поступки Росії. Зокрема, ініціювати зняття санкцій проти її енергетики в обмін на припинення російських ударів по портах і енергооб'єктах України. Він писав про це у соцмережах та опублікував у колонці в «Українській правді». При цьому політик вважав, що закликів до капітуляції в його тезах не було. У фракції «Європейська солідарність» зазначили, що не можуть продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
15: На північному сході країни помірні дощі. У Сумській, Харківській та Полтавській областях значні дощі, місцями грози. На решті території сьогодні без опадів. Температура 11-16 тепла. У західних Житомирській та Вінницькій областях 9-14. На сході, південному сході країни 17-22 градуси. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 11 градусів, вологість повітря 66%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
3: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
19: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Далі говоримо про запас міцності української енергосистеми, чому попри всі розмови про плани стійкості, про підготовку до зими, вже в жовтні Україна зіткнулася з серйозними проблемами з постачанням електроенергії. Тобто постійні вимкнення електрики, зокрема і у столиці, і не тільки. Взагалі, наскільки довго енергосистема може витримати удари такої інтенсивності, які вже відбуваються і, вочевидь, посиляться, які варіанти покращення є ситуації, і чи взагалі є ці варіанти з огляду на терміни? Ну, залишилося до початку календарної зими майже півтора місяці, а до початку опалювального сезону ще менше. Ну, і вся ця наша розмова відбуватиметься на тлі заяв про, так би мовити, енергетичне перемир'я. Зрозуміло, що Російська Федерація не погоджується на таке перемир'я, натомість президент Зеленський розповів, що російські війська 12 жовтня атакували 6 енергетичних об'єктів в Україні на тлі ось цього запропонованого Сполученими Штатами енергетичного припинення вогню. Тож, про все це говоримо далі в нашому етері, тим паче з нами на зв'язку Володимир Кудрицький, екс-голова правління НЕК «Укренерго». Період з 2020 до 2024 року. Пане Володимире, передусім ваша думка щодо взагалі цієї ідеї енергетичного перемир'я, формату бачення від Трампа, як пишуть колеги з Axios. Я думаю, можливо, ви теж ці думки і публікації бачили або читали, що, мовляв, все має розпочатися з припинення ударів по НПЗ. Так, а в Україні зрозуміло, що той такий Кременчуцький, який атакували росіяни від початку повномасштабного вторгнення, ну, тобто, абсолютно неспівставна, скажімо так, неспівставний розмін в контексті припинення ударів. Зеленський каже, не бийте по нашій енергетиці, не будемо бити по НПЗ. І наскільки реально, що з цієї ідеї Трампа, бодай щось притомне, може все ж таки організуватися? Будь ласка, ваша позиція.
20: Ви самі сказали, що обмін, про який зазначає Axios, є нерівноцінним. Я би сказав, що він є абсолютно абсурдним, це навіть не можна обговорювати. Як і там НПЗ в обмін на НПЗ, це абсолютно, абсолютно дурниця. Я думаю, що шанси на енергетичне перемир'я досить невисокі. Вони залежать від одного всього-навсього фактора, того, наскільки Путін готовий поступитися атаками на українську енергосистему взимку заради того, щоб ми не били по їхніх НПЗ. І оця вся, оцей весь антураж так званої дизельної угоди і той факт, що Трамп тисне не на Путіна зараз, а на Україну, він може переконати додатково Путіна в тому, що йому і не обов'язково припиняти атаки на українську енергосистему, і він може потенційно добитися за допомогою Трампа припинення ударів по російських НПЗ без всяких поступок зі своєї сторони. Так що вся ця така трохи шизофренічна історична історія останніх там двох днів, вона скоріше мала би утвердити Путіна в цій думці. І тому я перспективу енергетичного перемир'я оцінюю як низьку, ймовірність такого перемир'я. А відповідно вважаю, що при атаках на наші енергооб'єкти Україна має відповідати так, як вона може, так, як вона це робила до того, і не зважати ні на які там погрози і шантаж.
19: Окремо хотів би згадати ваш коментар для колег з «Суспільне новини». Ви зазначили, що була провалена підготовка в одному з ключових напрямків для України, і це йдеться про генерацію електроенергії. Ну, тобто Україна готувалася, зрозуміло, що по кількох напрямах, але цей ви виділили, чи то, можливо, колеги з інших ЗМІ, так виокремили вашу думку, але хотілося б, щоб ви пояснили розлогіше для аудиторії Українського радіо. Отже, що у нас з дефіцитом генерації електроенергії і чому, на вашу думку, тут підготовка була провалена?
20: Не все дуже просто. У нас дефіцит в минулому році складав, як ви пам'ятаєте, до 7 тисяч мегаватт в окремі моменти минулої зими. І для того, щоб його хоча б частково скомпенсувати, необхідно збудувати 3-4 тисячі мегаватт нових генеруючих потужностей, нових електростанцій, зокрема газових, тому що саме газові електростанції взимку є найбільш ефективним засобом для того, щоб виробляти електроенергію. Оскільки, наприклад, сонячні електростанції взимку не активні, а вітрові дуже довго будувати. Відповідно, за цей період з кінця минулої зими ми побудували близько 200-300 мегаватт з тих 3-4 тисяч, які потрібні енергосистемі. Ви самі, напевно, ви не енергетик, але ви самі можете абсолютно легко і спокійно оцінити прогрес. І, відповідно, у нас принципово не покращилося оснащення нашої енергосистеми генеруючими потужностями. Тобто електростанцій все ще не вистачає, щоб покрити зимове споживання. От, і відповідно, у нас не буде кардинально краща ситуація за минулу зиму, якщо будуть такі самі морози. От і все.
19: Чому так мало побудовано з цієї газової генерації, про яку ви згадуєте, 200-300 мегаватт в цьому році? І можете, будь ласка, пояснити, знову ж таки, слухачам, усі 200-300 мегаватт, це щоб забезпечити скільки побутових споживачів? Це невеличкий там мікрорайон, чи це там в якийсь великий район, невелике місто? Ну, ось наскільки вистачає?
20: 200-300 мегаватт – це невеликий обласний центр.
19: Угу.
20: Але 200-300 мегаватт – це там 5% від нашого дефіциту минулої зими. Ну, тобто нам потрібно набагато більше, як країні, там в 10-20 разів більше, ніж ми побудували. От і все.
19: З огляду на удари, які були минулої зими, особливо наприкінці минулої зими, я думаю, що багато киян пам'ятають і виклики, які були особливо на лівому березі, темпи відновлення, темпи захисту, з якими потужностями ми входимо в цю зиму? Ну, якщо порівняти з минулим роком, тобто ще гірша ситуація з нашою енергетикою?
20: Кожного року, починаючи з 2023, після проходження складної зими під обстрілами, Україна відновлює пошкоджені енергетичні об'єкти, як мережеві, так і електростанції, великі оці величезні вугільні, газові, ТЕЦ, ТЕС, там гідроелектростанції, такі радянські великі укрупнені об'єкти, які ворог ракетами, дронами розбиває кожної зими. Відповідно, ми втрачаємо кожної з них там у вигляді пошкоджених потужностей від 6 до 9 тисяч мегаватт і відновлюємо приблизно такий же обсяг цих потужностей. Але станом на початок минулої зими, після 24-го...
2: Шановні друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу, прямуйте до укриттів.
20: Те, що могли. Але це не завадило, як ви розумієте, росіянам знову ці ж об'єкти розбити.
19: Угу.
20: Тому ми будемо відновлювати стільки, скільки зможемо, і, власне, це відновлення кожен рік відбувається. Проблема в тому, що цього недостатньо. Навіть відновивши все те, що ворог пошкодив минулої зими, ми поставимо себе в становище таке, в якому ми були на початку зими минулого року. А ви прекрасно пам'ятаєте, якою важкою була минула зима. Тобто нам треба більше, Нам треба не просто відновити, нам треба ще й побудувати нову генерацію. Більше того, ця генерація, звичайно, має бути розосередженою для того, щоб в неї ворогу було набагато важче попасти, набагато важче її знищити. І от саме це і є основна проблема підготовки до опалювального сезону. А не ті плани стійкості і відсотки, які, про які нам бадьоро рапорував уряд. Тим більше, що коли вони говорять, що, наприклад, там виконані ці плани стійкості на 60%, а при цьому після першої ж там або другої масованої атаки ворога на Київ в місті пропадає вода, то це означає одну просту річ, що водоканал не обладнаний відповідними резервними джерелами живлення, генераторами. І в мене тоді питання, якщо у вас в порти, ну, якщо водоканал на 67 чи 57% обладнаний генераторами, і він не працює під час російських атак, після того, як пропадає зовнішня мережа, то це ж просто, ну, скажімо так, суспільство задурюють голову, тому що насправді, коли ви включаєте світло в своїй оселі, у вас же не буває так, що воно включається на 57%. Правда?
0: Ну, воно або є, включається, або його немає. Або
20: ні. Воно або є, або його немає. Так само мають працювати, наприклад, ті ж об'єкти критичної інфраструктури в великих містах. Вони давним-давно мали бути обладнані резервними джерелами живлення, для того, щоб вода не пропадала в людей, навіть після російської атаки. І це теж такий цікавий аспект підготовки до опалювального сезону. Мені здається, що уряд там дуже зависив, сильно завищив проценти виконання навіть цих цього аспекту планів стійкості. Такого, як, наприклад, забезпечення резервними джерелами живлення об'єктів критичної інфраструктури. Я боюся, що по країні цей відсоток реально складає 5 чи 10%, можливо. Тобто, грубо кажучи, у нас більшість об'єктів критички в країні при зникненні напруги в енергомережі локальній, вони просто не працюватимуть. Це будуть котельні, лікарні, там якісь каналізаційно-насосні станції водоканалів, вони просто будуть відключатися і в людей будуть пропадати критичні послуги. Замість того, щоб всі їх обладнати давно дизель-генераторами відповідними.
0: Тут навіть енергетиком не треба бути, щоб, ну, просто якось логічно мислити, що резервне живлення критичних об'єктів, воно має бути обов'язково. Я б дуже не хотів, щоб, звичайно, в нашому етері щось пролунало на кшталт, а хто в цьому винен, центральна влада чи міська, але, ну, тут треба про це говорити. Ну, як так, якщо в такій ситуації ми знаємо, що виклики з енергетикою є, ми розуміємо і переконані, що удари продовжаться. Це першочергово, напевно, одне з першочергових рішень мало бути забезпечення резервним живленням критичних об'єктів. Чия це все ж таки відповідальність? Це перше запитання і навздогін одразу до друге, чи є час і ресурс фінансовий це виправити зараз?
20: Відповідь на перше запитання. Відповідальність за забезпечення резервними джерелами живлення об'єктів критичної інфраструктури у містах – це є відповідальність міської влади, тобто місцевої влади. Конкретно в Києві це відповідальність КМДА. У Львові це відповідальність відповідного мера і Львівської міської ради і так далі, і тому подібне. Тобто це відповідальність місцевої влади. Відповідальність центральної влади полягає в тому, щоб розгорнути в енергосистемі в цілому достатню кількість цієї розподіленої, децентралізованої генерації, яка би призводила до того, що, або поява якої призводила би до того, що напруга в межі там міста Києва, не знаю, міста Харкова, міста Вінниці не пропадали після російських атак. І була б змога все одно з мережі живити критичну інфраструктуру. Тобто, розумієте, центральна влада, ну, сприяє розбудові генерації в достатній кількості, щоб залишалося в мережі достатньо електроенергії, хоча б щоб заживити критичку. А місцева влада будує другу, якби, лінію захисту в тому сенсі, що забезпечує все-таки всі об'єкти критичної інфраструктури резервними джерелами живлення на випадок того, якщо все-таки мережа пропала, то ці об'єкти залишалися би в роботі вже від автономних джерел живлення, від дизель-генераторів чи від газових генераторів. І одна і інша задача центральною місцевою владою провалені фактично. І ми це бачимо на прикладі Києва. Але я запевняю вас, що в більшості, абсолютній більшості громад ситуація не краща.
0: Ну, Київ досить показово, так, і виклики, і ситуація із забезпеченням. Ми буквально...
20: Ну, просто ви розумієте, що якщо інтенсивність обстрілів Києва, скажімо так, репкувати на будь-яке інше місто, то ми б побачили рівно те саме. На превеликий жаль, за дуже рідкісним виключенням, можливо.
0: Буквально днями виконуючи обов'язки першого заступника голови КМДА Пантелєєв під час брифінгу сказав, що в Києві на об'єктах тепло- і водозабезпечення встановлені близько 700 генераторів. Проте забезпечення основних та найпотужніших об'єктів потребує будівництва окремих електростанцій. Поясніть, будь ласка, чому для того потрібно ще додаткові електростанції, де працюють тоді ці генератори 700? Ну, якось дивно, ніби аж така кількість є, а води подекуди немає.
20: Пояснюю. Є об'єкти критичної інфраструктури, які дуже великі і не дуже потужні. Ну, якась умовно невелика котельня, давайте, там, не знаю, міста Сміла, так? Вона може споживати нам 200 кВт потужності, і для неї достатньо генератора, ну, там, на 300 кВт може бути. А є об'єкти величезні, в яких одинична потужність вимірюється тисячами кВт. Розумієте, так? Наприклад, насосні групи Київського водоканалу. Для таких об'єктів ніякий дизель-генератор вже не підійде, тому що дизель-генератори бувають потужності 1000 кВт. Більше це вже електростанція повноцінна. Тому для таких об'єктів логічно, що треба будувати відповідні невеликі електростанції для забезпечення резерву таких об'єктів. І тут немає нічого абсолютно нового і нічого нездійсненого. Ну, такі електростанції, наприклад, газові, можна будувати для Київського водоканалу, для того, щоб забезпечити покриття так званих стартових або пускових струмів, цих величезних насосів, які качають воду для в системі водопостачання міста Києва, потрібно розмістити ще додаткові там пристрої. Це ті, які будуть саме забезпечити можливість старту таких насосів, розумієте? Тобто це все інженерні рішення, які абсолютно відомі, вони могли би бути реалізовані протягом там 6-8 місяців. І те, що це не зроблено, це провал. А ті невеликі дизель-генератори, якщо їх там є 700, вони можуть живити якісь, ну, відносно невеликі локальні об'єкти водоканалу. Але що з того, яка з того користь, якщо води все одно немає, якщо все одно основні насоси, у них живлень пропадає. От який сенс говорити про ці 700 маленьких генераторів, якщо основна функція системи водопостачання і при цьому не виконується? Тобто задача ж не в тому, щоб просто галочку поставити, що у нас 700 там, чи 7 тисяч якихось маленьких генераторів поставлено. Задача ж в тому, щоб була вода. А для того, щоб цю задачу забезпечити, це треба це рішення інженерне спроєктувати і реалізувати. А це не було зроблено. От в чому проблема.
0: Пане Володимире, без прикрас, то виходить, що треба готуватися киянам, що буде черговий удар і води знову може не бути, а чим сильніший удар знову і чим триваліше відновлення, то тим довше може не бути водопостачання.
20: Ми не знаємо, які будуть перерви в водопостачанні міста Києва. Ми бачимо, що вони вже є. На превеликий жаль, ці перерви. І, відповідно, ще раз, цьому можна було би запобігти, але цього не зроблено. І, відповідно, на ваше питання, а що можна швидко зробити для того, щоб полегшити проходження наступного опалювального сезону для країни, на рівні країни, там, на рівні великих міст, таких як Київ, відповідь – практично вже нічого, бо ми з вами говоримо 12 жовтня. 12 жовтня. Це питання, ну, знаєте, аналогічне тому, що можна зробити, щоб через місяць людство побудувало базу на Марсі. Нічого. Нічого можна зробити. Можна готуватися до наступної зими зараз. А цю зиму, на жаль, нам доведеться переживати в тих умовах, в умовах того рівня підготовки, як які нам забезпечили місцева влада і уряд на цю зиму.
0: Киянам потрібно готуватися до графіків не тільки відключень світла, але й води?
20: Я не можу цього знати, тому що це ж залежить від ударів ворога. Як я можу спрогнозувати це? Ніхто цього не знає. Ми бачимо, що на превеликий жаль, вода іноді може зникати. Це вже відбувається. Тобто час від часу, очевидно, після ударів росіян можуть бути пошкодження енергоінфраструктури, які будуть призводити до знеструмлення насосних груп водоканалу Київського. Це не виключено. Але спрогнозувати валі з цих відключень абсолютно неможливо наразі. Просто треба розуміти, що наступна зима для Києва, на превеликий жаль, якщо вона буде такою ж холодною, як і попередня, вона може бути такою ж важкою.
0: Як ви слушно зауважили, знову ж таки, в етері колег «Суспільне новини», що зима 26-27 років проходитиме залежно від впливу двох основних факторів. Про один ви вже і в нашому етері згадали, так, це інтенсивність і успішність російських обстрілів. І ще один фактор – це погода. На жаль, ось до таких факторів варто готуватися. Я безмежно дякую вам за участь в сьогоднішньому етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, щойно на зв'язку був Володимир Кудрицький, екс-голова управління НЕК «Укренерго» в період з 2020 до 2024 року. Говорили про запас міцності української енергосистеми, про наші можливості. На жаль, але вони обмежені, ми всі це прекрасно розуміємо, з забезпечення електроенергії. І, як зазначив пан Кудрицький, на жаль, немає таких заходів, які можна зробити буквально за там, місяць-два, які кардинально можуть змінити ситуацію в енергосистемі. Єдине, що ми можемо зробити планово, це вже готуватися до наступної зими. Ось таку думку пан Кудрицький висловив наприкінці нашого етеру. Я ж закликаю надалі залишатися на хвилі Українського радіо, не змінювати мовника і бути суспільним.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 00 13.
21: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
22: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
21: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 00 13 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 00 13.
1: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 00 13. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
23: Щось ти така бліда стала, подруго?
24: Угу. Підвтомлюватись почала.
23: Може, тобі не вистачає заліза? Спробуй «Геровітал Енерджі» для відновлення сил та енергії.
25: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте «Геровітал Енерджі». «Геровітал Енерджі» містить залізо і вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
23: Ну що, маєш гарний вигляд.
24: І енергії через край.
25: «Геровітал Енерджі» – ще більше заліза та енергії і лише один прийом на день. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
26: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
27: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
26: Невже допомагає?
27: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
28: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
26: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
28: не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
5: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко. Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026». О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
28: Українське радіо.
6: Дванадцята година.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
7: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Зросла кількість загиблих у Києві через російські обстріли. Під час вчорашньої першої хвилі атаки Росії партнери не повідомляли Україну про застосування балістики. Далі докладніше. До 5 зросла кількість загиблих у Києві, ще 36 поранені, серед них 7-річна дитина. Такі наслідки російської атаки на столицю повідомила столична поліція у телеграмі. За її даними, у Деснянському районі загинули троє жінок. Ще 25 людей дістали поранення. У 7-річної дівчинки порізи та опіки руки. Через пожежу пошкоджені квартири з 1 по 8 поверх 9-поверхового будинку. У сусідньому будинку вибило вікна, травмувалися 5 людей. Під час нічних та ранкових атак загинули двоє людей в Голосіївському районі. Остаточну кількість постраждалих встановлюють. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину. Під час вчорашньої першої хвилі атаки Росії партнери не повідомляли Україну про застосування балістики. Однак у наступні три хвилі такі попередження надходили. Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив у телеефірі.
8: Одна ремарочка про те, що було повідомлення, тому що багато хто цікавиться, чи повідомляли партнери. Звісно, повідомлення спершу ми дали близько 22:40, що власне не було повідомлення від партнерів про балістику, але вже в наступні три хвилі атак, власне, повідомлення від партнерів про застосування балістики звучало.
7: Нагадаю, президент Володимир Зеленський до цього заявляв, що попередження від партнерів про удар по Києву 5 балістичними ракетами, що стався 12 жовтня ввечері, також не було. Наступного дня Зеленський також повідомив, що ввечері росіяни атакували Київ балістикою, і знову від партнерів не надійшла інформація про пуски ракет. Україна не має альтернативи системи відстеження запусків ракет, дані якої надають американські партнери. Про це в етері Суспільного повідомив головний редактор порталу «Мілітарний» Михайло Люксіков. Він пояснив, як працює ця система та яку інформацію вона передає українській стороні.
9: В Сполучених Штатах є мережа супутників, які відслідковують активність інфрачервону на поверхні землі. Якщо ж казати про мережу саме американських військових, то тут більш таке деталізоване, більш точне, відповідно, мають умовний такий паттерн, що саме запускається, чи щоб не можна було сплутати відповідно з якимось іншими спалахами, умовно там вибухами на виробництві, детонаціями, якимись інакшими, і не можна було сплутати саме з запусками ракет. Це один з елементів такого раннього виявлення, який американці доволі потужно розвинули і використовують для власного захисту. Ну і цими даними діляться з Україною якраз з тієї метою, щоб зменшити жертви і руйнування.
7: На Гуляйпільському напрямку українські військові зіткнулися з перебоями зв'язку Starlink через обмеження швидкості передачі даних. Про це повідомив 7-й корпус десантно-штурмових військ у Телеграмі. Проблеми почали фіксувати сьогодні вночі. Обмеження стосуються військового сервісу Starshield і впливають на керування безпілотниками під час польоту. За спостереженнями військових, на швидкості 110-120 км за годину зв'язок міг зникати на 10-20 секунд. Такі перебої ускладнюють керування дронами. Особливо це стосується швидкісних безпілотників, яким потрібно набирати високу швидкість одразу після запуску. Наслідки вже відчутні. Від початку доби одному із підрозділів безпілотних систем на Гуляйпільському напрямку довелося скасувати частину місій через проблеми зі зв'язком.
28: Новини на Українському радіо.
7: Житель Олешок Сергій Кисельов зміг евакуюватися з рідної Херсонщини у 2023 році. Зараз чоловік живе на Полтавщині, але не забуває про дім. Докладніше у матеріалі Тетяни Весни.
10: 67-річний Сергій Кисельов показує свою присадибну ділянку. У Терешківській громаді чоловік живе разом із дружиною майже 2 роки. На Полтавщину родина приїхала із окупованих Олешок, що на Херсонщині.
11: Олешки – столиця помідор і кавуни в нашому районі. Люди в нас дуже всі трудолюбиві.
10: До 2022 року Сергій Кисельов займався сільським господарством. Під час окупації, пригадує чоловік, жителі Олешок намагалися чинити спротив. Та вже за кілька днів місто опинилось під повним контролем російських військових. В окупації разом із старшим сином Олександром Сергій Кисельов почав допомагати українським військовим. Випробуванням для окупованих Олешок став червень 2023-го. Тоді росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Під воду пішло 85% міста, згадує Сергій Кисельов.
11: Документи, які схватили, які не схватили, там що-то схватили, собачі котика і по драбині на хату вилізли. Це ми 2 сутки сиділи там на гавіщі.
10: Наприкінці 2023 року вирішили виїздити з Олешок. На підконтрольну українській владі територію добирались через Крим та Росію, узявши з собою лише одяг та Біблію. Як розповів Суспільному, Сергій Кисельов, нині в Олешках залишається близько 2000 людей. З деякими знайомими він постійно тримає зв'язок.
11: Лікарні немає, медикаменти не завозяться. Виїзду немає ніякого. Ні грошей, ні продуктів, ні медикаментів, нічого не завозиться. Води теж. Оце тільки після того, як дрони наші закинули, завезли якусь там гуманітарну. Тарку, коли дрон по адресу, знаєш, що там сім'я така, що вже на грані вони те саме, тихенько посилали йому. А це вже така катастрофа.
10: Нині Сергій Кисельов займається волонтерством та став капеланом. Найбільша біда родини – старший син Олександр після евакуації пішов захищати країну і загинув на фронті. Та мріє родина лише про одне – день, коли над Олешками знову встановлять український прапор. Тетяна Весна, Суспільне, новини, Полтава.
28: Погода.
7: Завтра на більшій частині території країни дощитиме, температура вночі 1-8, тепла в день 10-16 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
28: Реклама.
12: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
13: Так. І зростає ризик остеопорозу.
14: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими. Але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
12: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
14: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
0: Підемо на прогулянку.
2: Із задоволенням. З D3 вітамін Остео я радію кожному руху.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
15: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу Аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
16: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
17: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
16: Соціальна реклама.
18: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. У студії працює Валентина Троян. Далі будемо говорити про те, які закони парламент має ухвалити першочергово, аби захистити постраждалих від війни. З нами на зв'язку керівниця напряму адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист» Галина Усова. Пані Галино, доброго дня.
2: Вітаю вас.
1: Отже, будемо ми говорити про те, що коаліція правозахисних організацій, які опікуються питанням захисту прав постраждалих внаслідок війни Росії проти України, підготувала дорожню карту законопроєктів на період 16-ї сесії Верховної Ради. Будемо, можливо, не так детально, але спробуємо нашим слухачам пояснити основні поради, які ви даєте парламенту. Ну і перше, чому взагалі ви випустили цей документ саме зараз і наскільки ефективно парламент попередніх сесій реагував на рекомендації правозахисних організацій?
2: Так, дякую вам за питання. По-перше, хочу зазначити, що ми, коаліція організацій разом з «Право на захист» готує такі дорожні карти системно, власне, до парламентських сесій. І їхня мета не просто перелічити законопроекти, а, власне, показати, які проблеми людей, постраждалих від війни, парламент уже вирішив, які залишаються без відповіді, і де, власне, законодавчі рішення можуть створювати нові ризики для постраждалих людей. І, власне, попередньо ми надсилали дорожню карту до 15-ї сесії. От за її результатами вже можу сказати певні висновки. І тут картина неоднозначна. У попередній сесії важливим результатом стало ухвалення нової редакції Закону України про внутрішньо переміщених осіб. Водночас певна частина ініціатив була ухвалена без там суттєвих наших застережень. Тут можна згадати законопроект щодо обов'язкової евакуації дітей, який став законом. Коаліція тут звертала увагу на певні ризики щодо непропорційного втручання у права дитини та сім'ї, але, власне, крім цього, залишились невирішені попередньою сесією такі питання, як, наприклад, компенсація шкоди, репарації, повноцінний облік втрат та ряд інших питань. Тому тут, власне, парламент враховує ці пропозиції, але взаємодія, вона не є рівномірною і залежить від сфери і, власне, політичної волі, і також актуальності питання на момент ухвалення рішення.
1: На розгляді Верховної Ради перебувають сотні законопроєктів, а які 3 або 5 ініціатив у розробленій вами дорожній карті є абсолютно критичними і невідкладними для ухвалення протягом цієї сесії?
2: Я, мабуть, виділила першочергово 3. Перший – це стосується державної реєстрації права власності за відсутністю доступу до архівів БТІ. Це законопроект 11440. Він конче потрібен людям, чиї документи або архіви БТІ залишилися на тимчасово окупованих територіях або були знищені. І, власне, без підтвердження права власності людина взагалі не може дійти до моменту компенсації. І цей законопроект, власне, чітко вирішує це питання. Наступним законопроектом можна назвати законопроект 1336. Він стосується удосконалення механізму компенсації та обліку нерухомого майна. І він вирішує проблему житла, пошкодженого або знищеного до 24 лютого 22-го, до повномасштабного вторгнення на територіях, які були окуповані, власне, на момент повномасштабного вторгнення. І наступний можна виділити законопроект 153-57. Це загалом щодо соціального і правового захисту осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок агресії, збройної агресії. І саме цей законопроект пропонує збільшити з 6 місяців до року період захисту від виконання фінансових зобов'язань після звільнення особи, позбавленої особистої свободи, і передбачає певну реструктуризацію цієї заборгованості, а також додаткову певну відстрочку на час лікування. І, власне, цей законопроект, він сприяє надає можливість людям, позбавленим особистої свободи, на певну хоча б мінімальну адаптацію до тих умов, в яких вони опинилися. Це, мабуть, три найголовніші. Ще б, можливо, сказала, що законопроект 154-98, він стосується соціального захисту та підтримки дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ. Він, власне, усуває законодавчі розбіжності у сфері підтримки дітей, які постраждали, проводить нормативку відповідність до чинних процедур і, власне, передбачає ряд гарантій для таких дітей.
1: У документі також йдеться про затримку ухвалення через зміну складу уряду. А наскільки масштабно це гальмує захист прав постраждалих від війни і які конкретно важливі ініціативи, ну, скажімо так, зависнуть або потребують перереєстрації?
2: Так, власне, тут треба, мабуть, трошки поглибитись у саму парламентську процедуру. І, власне, коли уряд припиняє свою діяльність, всі законопроекти, які не були прийняті у першому читанні, вони відкликаються. Є такий певний запобіжний механізм, що якщо законопроект актуальний, то Кабінет міністрів, сформувавши свій склад, може у місячний срок його подати заново до Верховної Ради, але Верховна Рада починає розгляд законопроекту заново. Тобто всі висновки комітетів, всі застереження експертів, робочі групи і все, що було до цього, воно є нечинним, і процедура починається знову. Тут, власне, дуже показовий приклад законопроекту 42-51, це щодо соціального захисту та підтримки дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії. І його зареєстрували 26 листопада 25-го року. В січні 26-го профільний комітет рекомендував прийняти за основу, але 16 липня, після припинення повноважень, його відкликали. І, власне, тут якраз таки говориться про те, що процедура ця починається знову. І якраз таки одна з застережень коаліції і саме меседж нашої дорожньої карти, ми пропонували не лише перереєстровувати такі законопроекти, да, якщо вони актуальні Кабінету міністрів, власне, він це і робить в основному, да, а й забезпечувати цю пришвидшену процедуру їх розгляду саме у Верховній Раді, для того, щоб всі ті висновки і вся та робота, яка була пророблена до цього, вона не втрачала свій сенс і не втрачала вагу. І тобто робота продовжувалася десь там з моменту того, як попередній законопроект розглядався.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку керівниця напряму адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист» Галина Усова. Ми говоримо про те, які закони парламент має ухвалити першочергово, аби захистити постраждалих від війни. Цю дорожню карту розробляла низка правозахисних організацій, в тому числі і благодійний фонд «Право на захист». Пані Галино, а які головні прогалини в існуючому законодавстві бачить коаліція? Що саме пропонується змінити?
2: Так, я, мабуть, про першу таку дуже велику і значну прогалину назвала б неповноту механізму компенсації та обліку шкоди, що зараз досить актуально. До національної компенсаційної процедури, власне, досі обмежений доступ для частини власників майна на ТОТ, насамперед, якщо майно було пошкоджено або знищено до повномасштабного вторгнення, і також не забезпечено системного обліку пошкодженого і знищеного майна у період з 14-го, ну, з періоду збройної агресії до 22-го, нежитлової нерухомості та рухомості.

0: вирішити цю проблему для людей, які не можуть підтвердити зареєстроване місце проживання через відсутність доступу до реєстрів на тимчасово окупованих територіях. Окремо тут хотіла зазначити не конкретні проблеми тематичні, а загалом це про фрагментарність законодавства. Тут, мабуть, знову ж таки наведу приклад компенсації за пошкоджене і знищене житло, і тут одночасно до базового закону пропонуються зміни цілою низкою законопроєктів. І частина з них, власне, тут вирішує окремі категорії там випадків, частина дублює одна одну. І тут якраз потрібно говорити про системний перегляд механізмів замість того, щоб точково вирішувати нагальні проблеми. І далі останнє, що хотіла зазначити, прямо наголосити на цьому про розрив між ухваленням закону і його виконанням, тому що тут можна, власне, на рівні закону створити дуже багато прав для людей і гарних прав і гарантій. Але якщо не прийняті підзаконні нормативні акти Кабінету міністрів міністерствами, або не працює, наприклад, інформаційна система, або не визначено джерела фінансування у самому законі, то власне для конкретної людини такого права фактично не існує до того, як цей механізм запрацює.
1: Пані Галино, і маємо ще кілька хвилин, і я маю ще трохи запитань до вас. Скажіть, за рахунок чого, як саме, на думку вашу думку і ваших колег, держава має сприяти репараційним виплатам уже зараз, не чекаючи завершення всіх міжнародних судових процесів проти Росії?
0: Та, власне, я тут хотіла сказати, що зараз в Україні покращується, да, доступ і запроваджуються активно різні механізми документування шкоди. Це, по суті, такий перший етап, який Україна має виконати, задокументувати всю наявну шкоду для того, щоб далі можна було її оцінити і, власне, призначити певний розмір компенсації. Зараз у міжнародному реєстрі збитків приблизно 43 категорії від відкриті для подачі заяв. Але наступне питання, власне, як перейти від зареєстрованої заяви до рішення про компенсацію, а потім до фактичної виплати. І є декілька механізмів, це після того, як, власне, ми будемо обліковувати цю шкоду, далі Міжнародна комісія з розгляду заяв для України, вона розглядатиме їх по суті, визначатиме розмір компенсації, і далі компенсаційний фонд буде здійснювати виплати. І тут якраз потрібно наголосити, що мова йде не про необхідність чекати завершення там міжнародних судових справ проти Росії. Комісія задумана саме як окремий міжнародний механізм розгляду таких компенсаційних вимог, але тут варто зазначити, що він не запущений наразі. І на рівні держави тут зараз необхідно політично і дипломатично прискорювати за запуск цих другого і третього елементів міжнародного механізму, щоб реєстр, власне, не залишався просто базою зафіксованих вимог, розуміючи складність цього процесу для держави в першу чергу. Тут можливо на рівні законодавства створити певні. У нас вже є. У нас є повна репарація, да, власне, це відповідальність держави-агресора. Є певне поняття в законодавстві невідкладна репарація. Це коли умовно таке екстрене покриття не всіх, але маленької частини витрат. Цей механізм вона вже імплементований, зокрема, у закон щодо постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з збройною агресією. Там людина може отримати реабілітацію та невідкладну грошову виплату. І це не позбавляє її на права на повні репарації в майбутньому. І, власне, щодо інших видів шкоди, ймовірно, такий механізм є можливим. Проте тут потрібно розуміти, що фінансовий тягар і бюджетне законодавство наразі такого об'єму виплат навряд чи потягне, особливо враховуючи останні заяви уряду щодо необхідності економії коштів.
1: А наскільки народні депутати і профільні комітети відкриті до системної співпраці з правозахисниками, і от що робити, і що, які наслідки можуть бути, якщо парламент

0: знову ігноруватиме рекомендації коаліції?
1: Власне, парламент відкритий до співпраці, він відкритий до співпраці, можливо, не у всіх питаннях, а у частині. Коаліція дуже активно працює з профільними комітетами, бере участь у консультаціях, надає там позиції або конкретні редакції норм. І є рішення, в яких цю експертизу враховують, але, знову ж таки, як говорили на початку, результати є різні. І тут питання не в тому, чи загалом взяли ці рекомендації до відома, а тут якраз важливо, на якому етапі їх залучають і що відбувається з рекомендаціями після консультацій. І от, власне, у разі неврахування позиції коаліції, робота на цьому не завершується. Ми повертаємося до питання цього під час підготовки, наприклад, законопроекту до другого читання, пропонуємо конкретні правки, звертаємося до уряду, звертаємося до парламенту, звертаємося до президента, коли були питання ветування законопроекту. І, власне, намагаємося публічно виступати і публічно пояснювати ризики, які може зумовити той чи інший законопроект. Тому що, працюючи на місцях, працюючи з людьми, ці ризики є особливо критичними. І ми можемо, власне, виступати з позицією і з конкретними кейсами людей, які, що в принципі є ефективним.
0: Що ж, дякую. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Галина Усова, керівниця напряму адвокації соцзахисту благодійного фонду «Право на захист».
2: Українське радіо. Реклама.
3: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
4: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
3: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Павло, а як ти сам справляєшся?
7: А я вже не сам. Договір довічного утримання підписав. І щомісяця гроші, доглядальниця, комуналку сплачують. Пенсіон виконує свої зобов'язання. Живу спокійно, чого і тобі бажаю. Центр «Пенсіон» вже 18 років піклується про самотніх пенсіонерів. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 20. Повторюємо. 0800 75 50 20. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
8: Марто, чом така сумна?
9: Та настрій осінній.
8: Осінь – це ж гарно. Жари нема. Овочі свіженькі, яблучка, грибочки.
9: Та я не про ту осінь. Не молодіємо ми. Он, з початку тижня одразу і коліно болить, і спина. Що поробиш?
8: Як то що? Артрофіт приймай. Найдоречніший осінній фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Замов собі за номером 0800 353 404.
9: Артрофіт? А що там у складі?
8: 9 рослинних екстрактів, що виявляють потужну протизапальну і знеболюючу дії, та мають виражені тонізуючі і детоксикуючі властивості.
9: 0800 353 404, кажеш?
8: Так, 0800 353 404. Зараз ще й з осінньою знижкою 25%. Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. Встигніть замовити до кінця осені та отримайте на чверть дешевше. 0800 353 404. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні деталі акції на Artrofit.com.ua.
10: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
13: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
12: Суспільне новини на українському радіо.
14: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Харківщині невідомий чоловік застрелив 5 українських військовослужбовців. До 36 зросла кількість поранених у Києві внаслідок російського масованого удару. Далі докладніше. Невідомий чоловік застрелив 5 українських військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади. Напад стався напередодні у селищі Кутузівка Харківської області. Про це Суспільне Харків стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах. За даними джерела, чоловік із автоматом спочатку вбив військового біля будинку, де перебували інші бійці, а потім продовжив стрілянину всередині. Після цього нападник утік. Також є інформація про поранення військовослужбовця в селі Момотове. Про те, що 5 українських військових були вбиті в одному із селищ Харківського району, підтвердила речниця поліції регіону Людмила Прокопенко. Правоохоронці встановлюють особу нападника та його місце перебування. Слідчі перевіряють різні версії події, з'ясовують мотиви та обставини злочину. Кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне вбивство 2 або більше людей. До 36 зросла кількість поранених у Києві внаслідок російського масованого удару. Також відомо про 5 загиблих. За словами речниці Київської міської військової адміністрації Катерини Поп, у Деснянському районі, де пошкоджено 9-поверхівку, тривають аварійно-рятувальні роботи.
15: На місці працюють психологи ДСНС. Розгорнуто оперативний штаб по допомозі постраждалим на цій локації. Пошкоджено кілька десятків квартир. Уточнюється стан та можливість проживання в них. Також вигорів фасад цієї будови багатоповерхівки. Ворог вкотре продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, а також пошкоджувати енергетичні об'єкти. Як уже заявив президент України, перші влучання були саме по енергооб'єктам в Києві. Пошкоджена система енергозабезпечення столиці.
14: Підрозділи Сил оборони України уразили в районі тимчасово окупованого Донецька місце зберігання і пуск ударних безпілотників росіян. Про це у телеграмі повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Системне ураження таких об'єктів спрямоване на зменшення спроможності росіян завдавати уражень цивільній інфраструктурі на території України. Крім того, в районах Попової Балки та Гірника Донецької області уражені склади матеріально-технічних засобів російських підрозділів.
12: Новини на українському радіо.
14: Через відключення електроенергії, спровоковані російськими обстрілами, люди повернулися до використання генераторів, зарядних станцій, акумуляторів та інших систем резервного живлення. Порушення правил експлуатації таких приладів може призвести до виникнення пожеж і ураження струмом. Від початку цього року в Україні зафіксовано 75 пожеж внаслідок порушень роботи генераторів. Ще 348 пожеж виникли через неправильне користування акумуляторами і зарядними станціями. 7 людей загинули, 32 постраждали. Серед постраждалих – 2 дитини. Розповів у телемарафоні директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Держслужби з надзвичайних ситуацій Віктор Вітовицький. Він рекомендує суворо дотримуватися інструкцій під час використання приладами резервного живлення, купувати лише сертифіковані системи та уникати їхнього перегрівання.
16: Самий широкий спектр ризиків притаманний якраз генераторам, паливним генераторам, які створюють одночасно багато типів ризиків. Серед них це ризик, безумовно, виникнення пожежі, це ризик отруєння чадним газом і ризик ураження струму. Акумуляторні системи також несуть велику небезпеку, особливо саморобні акумулятори, особливо акумулятори, які використовуються в аварійних режимах. Не слід заряджати, наприклад, смартфони і павербанки в ліжку. Це дуже часто причина виникнення пожеж через їх перегрівання. Не можна купувати саморобні або дешеві дуже прилади джерела електропостачання невідомих виробників.
17: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
18: Пояснюємо зрозуміло.
12: Погода.
14: Завтра в більшості областей буде дощ, температура вночі 1-8 тепла, а в день 10-16. Аліна Білилівська, Українське радіо.
12: Ви слухаєте Українське радіо.
18: Regiunea Cernăuți, evenimentele zilei.
19: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit din studioul de emisie. Vă salută Valentina Cârciu și vă invit la știrile zilei. În Cernăuți, serviciul de trezorerie al Ucrainei nu efectuează plăți în valoare de 180 de milioane de grivne. O parte din bani sunt destinați pregătirii pentru sezonul de încălzire, iar alții achitării obligatorilor de credit, a declarat Tatiana Țimbaluc, șefa Direcției Financiare a Consiliului Local Cernăuți. Plățile restante vizează întreținerea și curățarea străzilor, achitarea energiei consumate de întreprinderile comunale, reparațiile rețelelor de apă și canalizare, precum și lucrările necesare pentru pregătirea sezonului rece. Întârzierile sunt legate de decizia guvernului Ucrainei de a priorita cheltuielile bugetare până la sfârșitul anului. Astfel sunt efectuate cu prioritate plățile pentru apărare, salarii, pensii și ajutoare sociale, în timp ce unele cheltuieli pentru reparații și amenajări sunt amânate. Asociația Orașelor din Ucraina avertizează că blocarea plăților afectează și alte comunități, inclusiv pregătirea pentru sezonul de încălzire, iar întârzierile prelungite pot agrava situația financiară a întreprinderilor comunale. În regiunea Cernăuți, prețurile la ouă, orez și hrișcă au înregistrat cele mai mari creșteri în luna septembrie. În total, prețurile bunurilor și serviciilor au crescut cu 2,4% față de luna august, în timp ce fructele și legumele s-au ieftenit. Potrivit Direcției Regionale de Statistică, ouăle s-au scumpit cu 43,2%, orezul cu 8,8%, iar hrișca cu 7,4%. De asemenea, zahărul s-a scumpit cu 6,5%, iar untul cu 3,1%. Economistul Bogdan Soroșiuc explică majorarea prețurilor prin perturbarea transporturilor din cauza războiului, întreruperile de energie electrică și deficitul de angajați. Un alt factor este scumpirea carburanților, al cărei impact s-a resimțit mai ales în ultima lună. Parcul Șevcenco din Cernăuți a încasat de la începutul anului curent 21,6 milioane de grivne din funcționarea atracțiilor, cu aproximativ 4% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Cele mai mari venituri au fost înregistrate în luna august, când încasările au ajuns la 5,5 milioane de grivne, potrivit răspunsului administrației parcului la solicitarea audiovizualului public. În prezent, parcul dispune de 37 de atracții, iar prețul unui bilet variază între 50 și 250 de grivne. Cea mai veche atracție este Romanița, instalată în 1979. Totodată, în ultimii 3 ani, în parc au apărut 8 atracții noi, iar până la sfârșitul acestui an este planificată instalarea încă a unei atracții. Administrația precizează că toate sunt în stare bună și sunt verificate tehnic. De asemenea, este planificată modernizarea atracțiilor Romanița, Roata Panoramică și Orbita, fără a fi stabilit deocamdată un termen pentru aceste lucrări. În cadrul programului național Cum ești la Cernăuți, recent a avut loc o întâlnire dedicată sănătății mentale. Discuțiile s-au concentrat pe sprijinirea femeilor ai căror apropiați sunt în serviciul militar. În cadrul evenimentului a fost prezentată noua campanie de comunicare A aștepta este tot o acțiune. Administrația Militară Regională din Cernăuți pregătește lansarea unei linii telefonice de sprijin care va contacta activ femeile pentru a le afla nevoile și a le îndruma către specialiști dacă este necesar. În prezent, în 13 comunități din regiune au fost create trasee de acces la servicii de sănătate mentală și sprijin psihosocial. Totodată, 3 echipe formate din câte 2 specialiști au fost instruite pentru a organiza grupuri de sprijin destinate femeilor ai căror soți sau apropiați sunt militari. Acestea au fost știrile. O zi cu pace în continuare.

0: Ukrajina, otázka bezpečnosti.
1: Vítame vás a prinášame správy v slovenskom jazyku. V štúdiu pracuje Edita Potoriová. Rada Európskej únie oficiálne oznámila začiatok prístupových rokovaní s Ukrajinou v rámci dvoch klastrov – vnútorný trh a konkurencieschopnosť a inkluzívny rast. Informovala o tom Rada EÚ na svojej webovej stránke, uvádza Suspilné. Európska únia zároveň stanovila kritériá, ktoré Ukrajina musí splniť, aby bolo možné príslušné rokovacie kapitoly predbežne uzavrieť. Klaster pod názvom vnútorný trh zahŕňa voľný pohyb tovaru, služieb, pracovnej sily a kapitálu, ako aj spoločné pravidlá v oblasti finančných služieb, obchodného práva a ochrany spotrebiteľov. Klaster pod názvom konkurencieschopnosť a inkluzívny rast sa týka ekonomickej konkurencieschopnosti a rozvoja. Zahŕňa zdaňovanie, ekonomickú a menovú politiku, priemysel, digitálnu transformáciu, zamestnanosť, vzdelávanie, výskum a colnú správu. Slovensko pripravuje balík pomoci pre Ukrajinu, aby ju podporilo počas náročného zimného obdobia. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Slovenska Marek Eštok po zasadnutí Rady EÚ v Luxemburgu, informuje agentúra TASR. Podľa Eštoka Slovensko neposkytuje Ukrajine zbrane ani iné smrtiace vybavenie. Namiesto toho sa zameriava na humanitárnu pomoc, vybavenie na odminovanie, ako aj na podporu infraštruktúry a energetiky. Eštok poznamenal, že hlavnou témou zasadnutia bola ruská vojna proti Ukrajine. Na stretnutí sa zúčastnil aj minister zahraničných vecí Ukrajiny Andrii Sebiha, ktorý informoval európskych partnerov o najnovšom vývoji situácie. Počas bilaterálneho stretnutia Eštok a Sebiha taktiež diskutovali o príprave 4. spoločného zasadnutia vlád Slovenska a Ukrajiny. Podľa slovenského predstaviteľa strany plánujú prehodnotiť už predtým dohodnuté projekty. Zakarpatská oblasť naďalej patrí medzi regióny s najvyšším počtom sťažností na porušenia počas mobilizácie. V rozhovore pre Rádio Sloboda to uviedol splnomocnenec Verchovnej rady pre ľudské práva Dmetro Lubinec. Medzi regiónmi s najvyšším počtom sťažností sú taktiež Dnipropetrovská, Odeska a Lvivská oblasť. Podľa slov ombudsmana tieto štyri regióny sa rok čo rok umiestňujú medzi lídrami v počte sťažností. Domnieva sa, že situácia do veľkej miery závisí od konania oblastného vedenia a reakcie vojenského velenia na zistené porušenia. Ako príklad Lubinec uviedol Zakarpátsko, kde podľa neho počet sťažností neustále rastol. Ombudsman to spojil s činnosťou vtedajšieho vedúceho oblastného TCK a SP. Lubinec informoval, že na základe materiálov vrátane podkladov jeho úradu boli začaté trestné konania. Podľa jeho slov v roku 2025 Služba bezpečnosti Ukrajiny vykonala u daného funkcionára domovú prehliadku a na pracovisku našla značnú sumu hotovosti v cudzej mene. Ombudsman uviedol, že po jeho požiadavke funkcionára z funkcie odvolali, no o 2 mesiace ho na rovnakú pozíciu opätovne vymenovali ako dočasne povereného vedúceho. Podľa Lubinca toto rozhodnutie prijalo vtedajšie vedenie pozemných síl ozbrojených síl Ukrajiny. Podľa ombudsmana absencia systematickej reakcie zo strany predchádzajúceho vedenia Ministerstva obrany a pozemných síl viedla k tomu, že problémy s dodržiavaním práv občanov počas mobilizácie zostávajú nevyriešené. A to je zatiaľ všetko. Viac informácií sa dozviete v našich ďalších vydaniach správ. Zo štúdia sa s vami lúči Edita Potoriová.
2: Знати більше про українців.
3: 20 століття принесло людству революційні відкриття в генетиці. Одним із таких став генетичний код, в якому міститься інформація про спадковість, що забезпечує передавання ознак від батьків до нащадків. 1953 року двоє американців, Джеймс Вотсон і Френсіс Крік, виявили, що модель структури ДНК має вигляд подвійної спіралі. Після цього постало питання про розшифрування коду білків, які її формують. Першим, хто вирахував цю послідовність, став ще один американський учений українського походження Джордж Гамов. Він запропонував математичну модель і запровадив поняття генетичного коду, який формує порядок поєднання амінокислот у молекулу ДНК. За його версією, структура основних будівельних блоків клітини, білків, складається з 20 природних амінокислот. Вона може зашифровуватися послідовно з 4 нуклеотидів, які входять до складу молекули ДНК. Якщо поєднати 4 нуклеотиди трійками, отримаємо 64 різних комбінацій, яких цілком достатньо для запису спадкової інформації. Це був справжній тріумф для молекулярної біології. Так, кодування амінокислот у білках триплетами нуклеотидів стало першим кроком до розшифрування генетичного коду в молекулі ДНК. Цю теорію підтвердили вже після смерті науковця. Генетичний код остаточно розшифрували 1967 року, а наступного відзначили Нобелівською премією, але без згадки про українця. Її отримали Маршал Ніренберг, Гобінг Корана і Роберт Голлі. Самого ж Гамова тричі номінували на Нобелівську премію – у 43-му, 46-му і 67-му роках, але всі три рази безуспішно. Хоча він був фантастично плідним і різнобічним ученим, який залишив яскравий слід в різних наукових сферах, не лише в генетиці. Цілком слушно нагадати, що шлях до цих здобутків розпочався з Одеси, де народився Георгій Гамов – 4 березня 1904 року в учительській родині. В роду його матері Олександри Лебединцевої були нащадки запорозьких козаків. Згодом, підкреслюючи цей факт, вчений вносив до автобіографії репродукцію відомої картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». А ще у шляхетному роду Лебединцевих були відомі меценати, історики, релігійні та освітні діячі, які залишили помітний слід в українській історії. Жага до знань і допитливість були родинною рисою. У неформальній автобіографії Георгія Гамова під назвою «Моя світова лінія» обмаль спогадів про маму, яка рано померла. Але її вечірні читання книжок Жуля Верна та французького астронома Камілля Фламаріона запали у душу малого мрійника. А от батько підтримував захоплення сина прагматичніше. Купив перший мікроскоп, телескоп, заохочуючи проводити досліди з фізики, астрономії та біології. Після школи Георгій легко вступив на математичне відділення факультету професійної освіти Одеського інституту народної освіти. Пізніше підпрацьовував у місцевій астрономічній обсерваторії. Проте за рік все кинув і подався до Петроградського університету, де тоді формувався Центр радянської фізичної науки. Це був 1922 рік. Наступне десятиліття стало бурхливим не лише для країни, а й для самого науковця. У 26 років Георгія Гамова колеги визнають провідним фахівцем у галузі ядерної фізики. В 28 він вже член-кореспондент Академії наук СРСР, наймолодший за всю історію її існування. Проте у 30-х роках життя і наукові експерименти в СРСР стають все небезпечнішими. І тому Гамов серйозно думає про втечу із тюрми народів. Одного разу він разом із дружиною Любов'ю Вохмінцевою навіть спробували переплисти на байдарці Чорне море, розрахувавши найкоротшу відстань – 280 кілометрів від Алупки до Туреччини. Така авантюра здавалася цілком реальною для одесита, який не лише виріс на морі, а й займався морським спортом у військово-морській школі при Одеському яхт-клубі. Утім, дістатися із Криму до турецьких берегів подружжю не вдалося. Завадив несподіваний шторм. Щасливий випадок вирватися за кордон випав через 3 роки. Їх відпустили на науковий конгрес до Брюсселя. Назад пара вже не повернулася. На батьківщині, попри всі заслуги і досягнення, на вченому поставили клеймо «Неповернеться», а ім'я викреслили із вітчизняної науки на десятиліття. Можливо, саме із норовливого українця Георгія Гамова і почався витік мізків через залізну завісу, яку ретельно зводила країна Рад. Натомість за кордоном він отримав головне – служити науці без остраху та ідеологічних вказівок. Відтоді можливості науковця осягнути Всесвіт, посунувши межі і кордони, набули буквального значення. Франція, Велика Британія і, зрештою, Америка. Друга половина життя Георгія Гамова – це безперервні дослідження та експерименти у квантовій механіці, атомній та ядерній фізиці, астрофізиці, космології та біології. Чимало з них стали вагомим підґрунтям для багатьох світових відкриттів. Без його участі не було б ні квантової теорії альфа-розпаду, ні теорії великого вибуху, ні концепції генетичного коду. Останні роки життя професор Джордж Гамов викладав у Колорадському університеті. А ще популяризував науку. Писав фантастичні історії про пригоди банківського клерка у світі теорії відносності під назвою «Містер Томкінс у Дивокраї», які видавалися усіма європейськими мовами. Не менш відомою стала науково-популярна книжка під назвою «1-2-3. Нескінченність. Факти і припущення в науці». Вона вийшла у 1947 році з ілюстраціями самого автора. У ній простими словами описується широкий спектр фундаментальних понять у математиці та природничих науках. На рівні зрозумілому школярам і дорослим, розумним неспеціалістам. За це видання у 1956-му Гамов отримав премію «Калінги» – найвищу нагороду ЮНЕСКО за популяризацію науки. Нині безцінний науковий спадок американського ученого українського походження Георгія Гамова належить усьому людству. В університеті Джорджа Вашингтона є меморіальна дошка на його честь і космічний центр «Вежа Георгія Гамова», де сьогодні вчаться нові покоління учених. У рідному місті його теж пам'ятають. Вулиця, невеличкий затишний сквер і провулок на Молдаванці названі його ім'ям. Також в Одесі, починаючи з 94-го року, що 5 років, відбуваються гамовські міжнародні астрономічні конференції. Остання була у серпні 2024-го з нагоди 120-річчя науковця. Це найбільша астрономічна подія в Україні. А її теми охоплюють космологію, гравітацію, фізику та астрофізику, а також змінні зорі, сонце і сонячну систему, астрономічну освіту та популяризацію науки. Але не забуваймо, що насамперед Георгію Гамову належить перше чітке окреслення проблеми генетичного коду та можливого способу передавання спадкової інформації.
2: Знати більше з українським радіо.
3: Альберт Ейнштейн, один із найвизначніших фізиків людства, неодноразово помилявся у своїх наукових поглядах, і ці хиби часто стимулювали розвиток сучасної фізики. Його скепсис щодо багатьох власних відкриттів та упертість у відстоюванні певних переконань інколи призводили до конфліктів із науковою спільнотою. Але саме ці виклики стали підґрунтям для майбутніх проривів у науці. Так, у 1916-му Ейнштейн передбачив існування гравітаційних хвиль. Коливань простору-часу, які виникають під час прискорення масивних об'єктів. Однак, працюючи разом із Натаном Розеном, він зіткнувся із математичними труднощами. Розв'язання рівнянь призводило до сингулярностей, які фізик сприйняв як доказ неможливості існування хвиль. Ейнштейн підготував статтю, в якій заперечував гравітаційні хвилі і надіслав її до журналу «Physical Review». Лише після втручання фізика Говарда Персі Робертсона, який виявив помилку у виборі системи координат, Ейнштейн виправив свою роботу. Сучасні експерименти, зокрема результати колаборації трьох найбільших обсерваторій світу Ліго, Вірго, Кагра, підтвердили існування гравітаційних хвиль, а отже і первинну інтуїцію Ейнштейна. Ще одним предметом скепсису Ейнштейна були чорні діри. Незважаючи на розрахунки Карла Шварцшильда про існування цих об'єктів, Ейнштейн вважав їх нереальними і намагався довести, що матерія не може стиснутися до такого стану. Він вірив, що фізика повинна описувати світ як гармонійну систему, в якій немає місця для сингулярностей. Ще більшим випробуванням для Ейнштейна стала квантова механіка, особливо феномен квантової заплутаності. У статті 1935 року він назвав цей ефект химерною дією на відстані і вважав, що він суперечить принципам спеціальної теорії відносності. Попри сумніви ученого, Нобелівська премія з фізики 2022 року підтвердила, квантова заплутаність – це беззаперечний факт, а сучасні технології, такі як квантові комп'ютери, базуються на цьому явищі. Останні десятиліття свого життя Ейнштейн присвятив спробам створити єдину теорію поля, ігноруючи при цьому сильні та слабкі ядерні взаємодії. Через це його пошуки не увінчалися успіхом. Аналогічно фізик скептично ставився до гравітаційного лінзування, вважаючи, що цей ефект надто слабкий для спостереження. Проте сьогодні лінзування стало важливим інструментом у вивченні темної матерії. Попри помилки, внесок Ейнштейна залишається фундаментальним для сучасної науки. Сьогодні українські науковці продовжують дослідження у сфері релятивістської гравітації та космології, долаючи сучасні виклики. Міжнародна конференція «Астрономія та фізика космосу», що відбулася у Києві у травні 2026-го, підтвердила актуальність спадщини Ейнштейна для актуальних наукових досліджень. Останні наукові відкриття також спрямовані на розв'язання проблем, які залишилися ще з епохи Ейнштейна. Так, у червні 2026-го дослідники з Браунівського університету запропонували новий підхід до космологічної сталої. А у липні 2026-го китайські учені запропонували використовувати поверхню Місяця для посилення сигналів гравітації ціних хвиль, що дозволить уникнути земних шумів під час спостережень.
2: Важливо знати.
3: Злочини з використанням штучного інтелекту, діпфейків та інших цифрових технологій – це не питання майбутнього, а сьогодення. Зловмисники вже адаптують сучасні технології для обману громадян, але і поліція докладає зусиль, щоб протистояти таким злочинам. Кіберполіція вже зараз здійснює моніторинг загроз зі штучним інтелектом, діпфейками та кібератаками, вивчає нові інструменти, які використовують правопорушники, та розробляє механізм їхнього виявлення і протидії. Водночас важливо розуміти, що ефективна боротьба із такими злочинами потребує не лише технологічних рішень, а й постійного підвищення цифрової обізнаності громадян. Тому поліція одночасно працює за трьома напрямами – виявлення та документування злочинів, розвиток технічних спроможностей правоохоронців і превентивна робота із населенням. Як українцям відрізнити шахрайство зі штучним інтелектом? Важливі пункти, на які громадянам варто звертати увагу, щоб відрізнити справжній контент від контенту, створеного або зміненого за допомогою штучного інтелекту, такі. Деталі зображення. Збільшіть фото. Штучний інтелект часто припускається помилок. Неприродні тіні, викривлені лінії, дивні текстури або елементи. Сходинки, стіни, стеля, меблі або натовп. Руки та обличчя. На зображенні можуть бути зайві пальці або навпаки їх може бракувати. Дивні долоні або злиття пальців. Риси обличчя часто непропорційні, зуби та очі мають неприродній вигляд. Фон. Розмитий або штучний задній план, повторювані об'єкти чи люди, поширена ознака генерації фото чи відео через штучний інтелект. Нереалістичний зовнішній вигляд. Штучний блиск або мультиплікаційний вигляд особливо помітні разом із розмитим фоном. Аксесуари. Сережки, намиста, ремінці сумок або гудзики можуть бути деформованими, висіти неправильно. Сподворений текст. Вивіски, постери чи дорожні знаки часто перетворюються на незрозумілий шифр. Окрім того, громадяни можуть скористатися зворотним пошуком зображення. Це спосіб перевірити картинку через спеціальні сервіси, щоб дізнатися, де і коли вона вже з'являлася в інтернеті. Найпростіший спосіб виконати зворотний пошук зображення через пошукову систему Google такий. Зайдіть у Google і натисніть на значок камери. Завантажте зображення або вставте посилання на зображення. Подивіться, де ще воно з'являлося. Також існують інструменти для перевірки контенту, зокрема, чи був він згенерований за допомогою штучного інтелекту. Однак вони не дають 100% гарантії. Тому, користуючись такими сервісами, важливо також самостійно звертати увагу на деталі зображення.
2: Знати більше з українським радіо.
3: Первомайськ. На Миколаївщині, де річка Синюха впадає у Південний Буг, є унікальне місце. Тут колись сходилися кордони Речі Посполитої, Туреччини та війська Запорозького. І саме тут виникли три поселення. З козацького боку – Орлик, Ольвіопіль, і з польського – Богопіль, і з турецького – татарського – Голда. Вони були так близько одне до одного, що їхні мешканці казали «Наш півень співає на три країни». А потім радянська влада об'єднала ці поселення і назвала місто Первомайськом. Саме тут пролягали давні торгівельні шляхи з заходу на схід і з півночі на південь. І саме тут відбулося багато історичних подій. Зокрема, у 1362 році на Синіх водах, так тоді називали річку Синюха, литовсько-українські війська князя Ольгерда розбили монголо-татар. Нині багато істориків вважають, що саме ця подія стала початком звільнення українських земель від Золотої Орди. Упродовж 15-16 століть тутешні землі, зокрема і сучасного Первомайська, були ареною запеклої боротьби, в якій дедалі активніше бере участь українське населення, в середовищі якого виникає козацтво. І вже у 1578-му польський король Стефан Баторій закріплює ці землі за запорозькими козаками. Річка Синюха відділяла землі війська Запорозького спочатку від решти території Речі Посполитої, а із середини 17 століття і від польських володінь. Одним із найскладніших для Первомайська стали роки життя під совєтами. Селяни ніяк не хотіли миритися із більшовицькими підходами. Як наслідок, у 1920-22 роках тут спалахує селянська революція. Придушуючи її, більшовицькі війська провели кілька каральних акцій і запровадили червоний терор. Вже тоді радянська влада випробувала на селянах свою чи не найпотужнішу зброю – голод. Вдавалися більшовики і до індивідуального терору. Один із прикладів – доля видатного українського вченого, історика, правника, діяча національного визвольного руху, академіка Всеукраїнської академії наук Михайла Слабченка, для якого Первомайськ став останнім притулком. Слабченко був справжнім патріотом України. За це його двічі арештовувала Денікінська контррозвідка, пізніше НК НКВС, Він пройшов табори ГУЛАГу і загинув у 1952 році, зацькований радянськими партійними діячами. Ще від початку здобуття Україною незалежності у Первомайську активно обговорювали питання повернення місту історичної назви. І тільки зараз це дійшло до практичних кроків. На громадські обговорення були винесені 5 варіантів назв – Ольвіопіль, Богопіль, Голта, Ольвія та Першотравенськ. У квітні 2024-го Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва підтримав перейменування міста на Ольвіопіль. Однак місцеві депутати зібралися на позачергову сесію, ухвалили рішення і скерували до Верховної Ради пропозицію перейменувати Первомайськ на Богославськ. Однак комітет назву не підтримав. Остаточно за зміну назви Первомайська має проголосувати Верховна Рада.
2: Українське радіо.
0: 13-та година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Аліна Білорівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Луцьку через російські атаки постраждали 6 людей. Компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Далі докладніше. У Луцьку внаслідок атаки російського реактивного безпілотника пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, удар припав на гуртівню європейських товарів «Єврогурт». Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк у телеграмі. Відомо про 6 постраждалих, 2 з них у тяжкому стані. За попередньою інформацією, всередині павільйону могли перебувати люди. На місці працюють екстрені служби, триває локалізація пожежі. Обставини атаки уточнюють. Деякі компоненти ракет, якими росіяни атакували Україну, виготовили у Європі та США лише за 2-3 тижні до ударів. Про це заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телемарафоні. За його словами, Росія застосовувала ракети «Іскандер-М», «КН-23», «С-400», «Циркон» та «Онікс». Під ударом опинилися Київ та Київщина. Основною ціллю була українська енергетика. Балістичні ракети такого типу можуть перехоплювати лише системи «Петріот». Під час атаки вдалося збити 4 ракети, говорить Юрій Ігнат.
5: Ну, бачите, 39 ракет різних типів, тому ми і даємо цей перелік, тому що визначити вже можна точний тип у уламках. Звісно, що противник не має небезмежні можливості у застосуванні балістики. Дуже часто знаходять деталі, виготовлені буквально 2-3 тижні тому у Європі, тому що є компоненти фірм-виробників, які знаходяться в Європі чи в Сполучених Штатах Америки, тут не без цього. Це теж постійно комунікується, цей напрямок, як в ракетах, так і в дронах. До речі, сьогодні дронів теж було чимало, 128. От, власне, щодо ракет, дійсно, міксує противник багато ракет С-400 застосовує, також циркони. Звісно, що ці ракети є якісь дорожчими, якісь дешевшими. Так, тому противник, аби завдати такого масованого удару з різних напрямків, використовує різні типи.
4: Щонайменше одна цивільна людина загинула під час обстрілу російськими окупантами колони мирних жителів, які вчора намагалися вийти з Куп'янська на Харківщині. Про це в етері Суспільного розповів речник 2-го корпусу Нацгвардії Хартія Володимир Дегтярьов. Сили оборони зафіксували, що серед мирного населення були російські військові, переодягнені в цивільний одяг. Це свідчить про те, що загарбники вчергове використали людей як живий щит та влаштували інформаційну провокацію. Українські військові вогонь не відкривали. Це вже другий задокументований випадок виведення цивільних до газогону в районі Куп'янська, розповів Володимир Дегтярьов.
6: Щонайменше одна людина загинула, хтось отримав поранення, і тих, хто вижили, загнали і завели в той самий газогін, який вони, в принципі, використовують, ну, фактично, останній рік, в основному для того, щоб інфільтруватися, завозити своїх людей, заводити їх умовно, безпечно під землею. Конкретно, який підрозділ, яка позиція виконувала цей обстріл, наразі нам ще невідомо, можливо, ця інформація з'явиться пізніше. Проте, можна говорити про те, що вчорашня історія, це точно була частиною більшої інформаційно-психологічної операції росіян.
4: Компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху. Це призвело до зриву низки українських військових місій. Про це повідомив радник президента України Сергій Флеш Безкрестов у Телеграмі. За його словами, обмеження запровадили у ніч на 14 жовтня для військового сервісу StarShield. Максимальну швидкість руху терміналів встановили на рівні 100 миль за годину, а це близько 161 кілометра за годину. Українські сили оборони не отримали попередження про ці зміни. Безкрестов припустив, що обмеження пов'язані із поточною політичною ситуацією.
2: Новини на Українському радіо.
4: Чоловіку, який 12 жовтня відкрив стрілянину по поліцейських у центрі Кропивницького, повідомили про підозру. Детальніше розповість Ольга Склярук.
7: Людмила Вальдур – співвласниця пошкодженого приміщення у триповерховій будівлі після вибухів та стрілянини увечері 12 жовтня. Каже, коли це сталося, її на роботі не було. Пошкодження побачила зранку. Чоловік, якого затримали, – місцевий житель.
8: Вранці стояли тут, дивились на фасад, і через дорогу дівчина була, вона до нас звернулася, хотіла вибачитись за дану ситуацію. Як виявилось, це була дочка чоловіка. І вона озвучила з її слів, що він ветеран, з 14-го року служив, і зараз отримує пенсію 3,5 тисячі, і він дуже на це був ображений.
7: У 17:30 вечора повернулася додому з трирічною онукою Маргарита. Неподалік свого будинку побачила поліцейські машини.
9: Видно, що напружено, що там уже якась ситуація така нестандартна. Зайшли, то вже почали стріляти. Соня почала плакати, того, що вона маленька, і для неї це жах. Я не знаю причини такої поведінки, але він таке зробив.
7: Вікторія Дозоренко працює в тату-студії. Каже, ввечері 12 жовтня з колегами почули вибухи. Потім бачили, як затримували чоловіка.
10: Ми почули, що щось гупнуло. Виходимо сюди до дверей, дивимося, тут стоїть машина, багато поліцейських округ нього. Ми зайшли обратно. Потім він просто розворачується до нас лицем. Я бачу, що він так в руці зажав щось. Я зразу подумала, що граната. Взриви були, оце ж і стріляли по ньому, кричали.
7: Зі слів Вікторії, поліцейські вели перемовини з чоловіком. Скільки це було часу, не фіксувала. Військовослужбовці, повертаючись до цивільного життя або перебуваючи у відпустках, нерідко стикаються з важкими психоемоційними станами, говорить психолог Андрій Фоменко.
11: Більшість історій, з якими ми маємо справу під час війни, ми бачимо, що є певна моральна травма у людей. І здебільшого вона пов'язана з тим, що вони були потрібні державі. А згодом розуміють, що ця потреба не дає їм можливість отримати належну якість життя після повернення до життя в цивільному суспільстві.
7: Зі слів психолога, важкі психоемоційні стани не виникають раптово. Оточення бачить зміни, але з часом це може ставати звичною картиною життя, через що важко вчасно помітити небезпечну межу.
11: Ми маємо розуміти, що коли людина кричить від внутрішнього болю, нам треба іноді просто вислухати.
7: Ольга Склярук, Суспільне новини, Кропивницький.
2: Погода.
4: Завтра на лівобережжі, південному сході, в західних областях дощитиме, на решті території без опадів. Температура вночі 1-8, тепла в день 10-16. Аліна Білорівська, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо. В студії працює Валентина Троян. Російська Федерація продовжує бити по вищим навчальним закладам України, і цього разу дрон влучив по навчальному корпусу Рівненського державного гуманітарного університету. Тож про те, як має організовуватися навчання у вишах під час війни, і чи дійсно очне навчання під обстрілами – це про так зване збереження якості освіти, про це будемо говорити із засновником освітньої компанії «Сетстат» Олександром Кондратюком. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Ну і перше питання. Як має організовуватися навчання у вишах під час війни? Маємо три форми – очно, дистанційно чи за змішаною формою. Ну і чи дійсно очне навчання під обстрілами – це все-таки про збереження якості освіти?
2: Ну, дійсно, присутність в аудиторії сама по собі не є якістю. І говорилося одразу спочатку ще коронавірусу, що дистанційка з нами тепер назавжди, вона ніколи не зникне, тому що вона може замінювати якісь під час якихось проблем. Навіть от ситуація без війни, та якась там іншу країну. А хворіє там дитина, вона може долучитися дистанційно до уроку або придивитися якусь тему на спеціальній платформі дистанційно чи наживо долучитись. Ну, тобто, щось може зробити дистанційно. А в світі можуть бути ще якісь пандемії на кшталт коронавірусів. Тобто, то ще тоді було зрозуміло, що воно нікуди вже не зникне. А тим паче під час та війни це має зараз бути сильним рівнем. Чому у нас ще не зробилося, є таке питання, це дистанційка хороша? Та тому що і не роблять, кажуть, а нащо нам дистанційка, це поганий формат сам по собі, нам треба очне боротися, як не крути. І виходить, ми от боремося з цими вітряками до неймовірності, намагаємося перебороти вітер, домухаючи його в спротив. Ну, але так не вийде, вітер трохи сильніший, так само, як ці обставини зараз, ну, не вийде вчитися всюди, завжди, а очно, якісно і без тривог. Ми на це не впливаємо і, на жаль, маємо такі умови. Тому це не є найкращим типом освіти, коли доводиться там постійно ховатися, коли доводиться переживати. Це включає емоційний фон страху, звісно, ці обстріли. Тобто навчання страждає від того. Тож варто особливо для старшокласників школи і для університетів уже давним-давно розробити дистанційну якісну освіту і залишити максимально, наскільки це все ж таки можливо якось уже для менших дітей очно, тому що там питання не тільки освіти, там ще треба якось їх концентрувати, в зумі вони самі так не відсидять іноді, тому там більш доцільне буде збереження, як не крути вже очної, наскільки це можливо.
1: Ну, виникає питання, чи кожну професію можна опанувати дистанційно, якщо ми говоримо про вищу освіту?
2: Кожній професії можна частину точно зробити дистанційно, будь-які лекції, чи вони з ядерної фізики, чи з медицини, чи з чого завгодно, можна слухати, дивитися там на комп'ютері, планшеті чи ще якось. Я розумію, що зараз хтось каже, а який комп'ютер, який планшет, це ж не так працює все. Так само, як соцмережі. Ну, TikTok може вас погубити, а може розвивати, залежно, що ви там дивитеся. Залежно, наскільки система освіти якісна. І зараз не треба мірятися на ту дистанційку, яку люди бачили. Це зовсім не про те мова. Це мова про такий собі аналог соціальної мережі невеличкий, який має акаунти викладачів, які там і проводять заняття, і можуть вести свої якісь блоги, розказуючи про цікаві для них теми, мотивувати і надихати. На цій же платформі присутні профорієнтаційні тести. Можна знайомитися з іншими людьми, навіть з інших міст, да, з інших шкіл там чи університетів. Але якщо видно, що у вас схожі якісь побажання, куди ви там, якщо це школа, хочете вступити, чи якщо це студенти, там уже інші вподобання, але їх можна групувати таким чином, допомагати знаходити однодумців. І це задовольняє наші людські потреби в соціумі, а в спільнодії і так далі. Тобто дуже багато речей задовольняється таким чином. Тому насправді, якщо відійти від шаблонів, то як ми виявляємо дистанційку, а по суті зараз ось цей от через Zoom поговорити, так як колись говорили просто наживо, це не дистанційка, це такий напівмертвий офлайн, засунутий через камеру просто. То тоді дистанційна освіта може заграти абсолютно новими фарбами, і треба, щоб відповідні інстанції, відповідні спеціалісти показали людям, як це може виглядати, і тоді вже можна очікувати їхньої реакції. Бо зараз, звісно, вона буде така, ну, змішана. Розуміло, що потрібно, але не хочеться.
1: А як думаєте, ну, до прикладу, що втрачають студенти під час дистанційного навчання? Ну, як от бути, я до того, що як бути лікарям, ветеринарам, агрономам, ну, тобто там, де обов'язково і, ну, більша частина, власне, програми, це ти маєш бачити, як це відбувається.
2: Дивіться, якщо ти маєш щось робити на практиці, це необхідно їхати кудись, звісно ж, буде. Але знову ж таки, часто практики проходять не тільки в приміщеннях університетів, вони можуть бути розкидані там. Вони не займають багато часу, типу як там 10 годин на день. На практиці в там 90% студентів, крім там, не знаю, можливо, інтернатури чи щось типу того. А практики займають, ну скільки, ну давайте порахуємо чесно, ну там кілька годин на день, а і то це не кожен курс там так відбувається. Наприклад, на першому курсі немає таких практик. Тому можна це зараз організувати. Дивитися, так дивитися онлайн можна що завгодно. Там є можливості робити 3D-моделі, щоб дивитися все з усіх сторін в різних розрізах і як завгодно. Багато всього можна все одно опанувати. Спочатку в теорії, далі ця практика пройде швидше. Тобто, як не крути, кажуть, практичне навчання – це класно. Звісно, але перед цим має бути якась підготовлена людина прийти на цю практику, щоб вона хоча б знала, що вона робить. Тому, ну, як мінімум, половину усюди, в середньому, ми можемо засунути через дистанційне. Просто це не запис і просто поговорили через Zoom. Це, до прикладу, давайте я вам розкажу на прикладі зрозумілого всім, от там якийсь там 11 клас, та там вступ до університету, щоб не було профіля такого яскраво вираженого, як медицина, то це відбувалось би так. Частина уроків, особливо якісь нові програми фінансової грамотності, економіки і тому подібне, що зараз впроваджують школи, можливо, якась світова література, можливо, астрономія, тому подібні науки, як мінімум, можуть бути записані від найкращих, найцікавіших, найбільш таких, які подобаються дітям, викладачів України. З кожного предмету може бути 5 викладачів, які записали тему, наприклад, там параметр з математики, і розказали її в різних стилях, різними способами. Дитина має доступ до 5 різних викладачів, знаходить собі ту людину, яка їй імпонує за характером, просто подобається і так далі. І від неї чутно, прям чується як. Плюс ця дитина попередньо пройшла профорієнтаційні якісні тести, тести за методикою Майерс-Брігс, знайшла свою мотивацію. Там є такий, знаєте, онлайн-базар університетів, назвемо це, та, щоб просто заходиш і дивишся, та, як приходиш на ринок і обираєш. Отут так само заходиш і можеш подивитися про університети. А що там? А які сильні сторони? Ми це теж не висвітлюємо, ми не розказуємо величезні переваги українських ВНЗ. Що, наприклад, в Києві є ВНЗ, який входить в топ-100 шкіл фармації і дизайну водночас там у світі, до прикладу. А що в Франківську є університет, де працюють 6 вчених біохіміків і ходять в 0,2% найкращих у світі. Та? Там і такі самі є в кожному місті. Та? А чому ми це не робимо там? Тобто це буде, розумієте, не тільки система, яка бере проведенням уроків, а вона змушує сидіти в цій системі, бо це дуже цікаво. Ну, але якщо ти хочеш в ній перебувати, то плата за це є повчити трохи математики. В цікавому форматі обери з 5 найкращих викладачів, подивись той урок, а далі зі своїм шкільним відпрацюй цю практику. Тільки от шкільний викладач матиме ті самі умовно години роботи, та, тобто в нього не зменшиться заробіток, нічого. Тільки він зможе направити, виходить в 2 рази більше, на пояснення, допояснення, практику, вирішення. Можливо, зведе більше фокус на підготовку до НМТ, якщо це 11-класники. А якщо це спеціалісти вже в університеті, то він їм покаже більше практичного, реального життя спеціаліста цієї сфери. Тому, ну, це буде навіть доцільніше використання часу, без втрати особливих ресурсів державних. Без втрати часових ресурсів. Ось така має бути дистанційка, платформа, яка затягує, а плата за перебування на ній – це трохи повчитися, але не нудно, а класно, цікаво в тих людей, якими хочеш вчитися, з найцікавішими прикладами, найцікавішими методиками. Туди зараз, з урахуванням розвитку штучного інтелекту, доволі легко інтегруються і штучні інтелекти, які треба використовувати. Нам треба, навпаки, не боротись проти них, а підняти вимоги для дітей. Мовляв, ми знаємо, що ти цей реферат все одно будеш робити через штучний інтелект. Тому у тебе вимоги в 5 разів більші, бо ти тепер працюєш з дуже розумним напарником. А ти маєш стежити за ним, обрати, що ти видаси в свій реферат з того, що він тобі видав. Бути таким міні-науковим керівником штучного інтелекту. Це зараз все одно так буде працювати, це неможливо побороти. Але так ми вийдемо на зовсім новий рівень розвитку і використаємо природні такі, та якісь, здавалось би, те, що нам заважає, використаємо для себе. Ось так має виглядати дистанційка. Тобто дистанційка – це не просто урок дистанційний. Це використання всіх переваг онлайну. Можливість робити 3D-моделі, можливість спілкуватися з усією країною, з будь-яким викладачем, дивитися соцмережі на освітні теми. Штучні інтелекти генерують настільки розвиваючі і цікаві відео, поєднуючи там певну таку музику, вони поєднують з відеорядом, згенерованим штучним інтелектом, але взятим з інтернету якимись там історичними постатями і так далі. І чудово професійно озвученим голосом та розказує, перерозказує, наприклад, якийсь підручник з історії. Ми зараз як компанія таке робимо для своїх школярів. Це чудово працює, це дуже дешево робиться, це дуже легко робиться і це відмінно працює. Тому ось це дистанційка, тобто переваги онлайна всі, які він має. Він має недоліки, там не можна, не знаю, торкнутися людини, не можна побути з нею поруч та відчути її так. Окей, але там є свої переваги. От їх треба використати, і ось це я назву дистанційною освітою.
1: Пане Олександре, повертаючись до форми навчання, що має змінитися, аби університети не ухвалювали рішення про формат навчання ситуативно, а саме мали чіткий алгоритм дій у разі загроз? А можливо, десь так і є?
2: Ну, неможливо буде мати прям постійно чіткий алгоритм, тому що, ну, бачите, придумали якісь росіяни якусь ще нову собі зброю, і, ну, треба терміново реагувати, на кону можуть бути життя людей. Тому може бути рекомендаційний алгоритм, але вимагати ідеального дотримання буде помилкою, тому що тоді хтось, боячись кари від закону,

0: які рекомендації, що ймовірно зміниться ось так от, тому будете поводити себе відповідним чином. Будь-які керівники мають передбачати проблеми, а не вирішувати проблеми. Мені колись тато в дитинстві ще сказав фразу, що хороший керівник має передбачати проблеми, а не вирішувати їх наслідки. Той, хто влучно вирішує наслідки, то вже далеко не найкращий керівник, то нормальний. А найкращий той, хто передбачає. Тому треба, ми можемо це робити, як показує практика, передбачати, що нас може чекати, і видавати якісь рекомендації в стилі пояснень. Мовляв, насувається ось це змінить загрози ось таким чином, тому вам треба змінити реакцію ось таким чином, щоб ті люди, які приймають рішення на місцях, вміли думати відповідним чином, а не просто виконувати якийсь регламент. Тому чіткі рекомендації не підійдуть, а такі собі певні постійні тренінги, бути на зв'язку, оновлювати якісь розуміння цим людям, наприклад, директорам шкіл, які будуть приймати рішення врешті-решт, чи університетів, ректорам, проректорам, та, які будуть приймати рішення, що робити, оновлювати їхнє розуміння. Ось це може допомогти нам. Але в будь-якому випадку ідеально не буде, тож ми щось програємо, маємо від того виграти. Я прихильник ідеї від всього вигравати, тому що ну, нащо нам програвати, якщо можна вигравати. Ми можемо перекрутити трохи ситуацію. Як сказав один розумний чоловік в минулому столітті, якщо життя дає лимон, зроби з нього лимонад. Тож можна хоча би спробувати і використати ось цю ситуацію максимально пояснюючи людям, що це через Росію, на основі цього формуючи певну єдність. Тому що часто ігнорується це. Я скільки бачив випадків, я не чув там, коли, наприклад, діти там на паркінгу ховаються за батьками. Я ще практично не чув, коли батьки казали, бачиш, ось це, тому що ось так, і потім колись ми да, будемо, ти виростеш і теж зможеш там постояти за своїх, розбиратися з подібними ситуаціями, тобто мотивувати цим, та, якось, щоб людина розуміла, що є складні обставини, ворог здружує, це психологія, базова психологія людини. Тому нам треба це використовувати в корисному пропагуванні проукраїнських ідей крізь систему освіти. І це мало бути зроблено ще в перший рік війни. Чомусь у нас дуже бояться цього. Все, що знаєте, от слово є в Росії пропаганда, українською можна казати пропагандувати чи пропагувати, але люди дуже бояться цього, як ніби це якийсь російський феномен. Не треба дарувати їм цей феномен, він не їхній. Те, що вони використовують погано його, не означає, що пропагувати правильні ідеї – це погано. Ні, це чудово. Якщо ми цього не робитимемо, то замість нас їм нав'яжуть свої ідеї росіяни через тіктоки, інстаграми і інші соціальні мережі. І, на жаль, у нас, наприклад, попередній склад Міністерства освіти прям казав, ми не вправі нав'язувати дітям цінності. Це максимально дивна фраза, в сенсі не вправі. Ми зобов'язані давати їм правильні цінності, щоб вони були не просто якимись людьми, а українцями. Щоб вони, ну, це важливо для людини, не просто так існують країни. Це важливо для нас, це приналежність до групи, до своїх. Це дуже важливо. Та без цього людина, я не знаю, чи має сенс жити насправді, щоб нікуди не приналежати. Це одне з фундаментальних засад психіки людини. А ми намагаємося йти проти психіки людини таким чином. Тому дуже важливо виграти зараз від цього. І коли стається таке, максимально лавірувати, але на фоні цього виховувати лідерів, давати відповідальність людям, які можуть її взяти, щоб швидко лавірувати і брати там дистанційно так, там так, там так. Мати набір інструментів і вміло жонглювати ними. Цей набір інструментів, на щастя, незважаючи на всі проблеми української освіти, дуже легко і швидко зараз розробляється. Зараз така епоха штучного інтелекту, що уже от зараз, я заявляю, вже от сьогодні можна настільки швидко все переробити, що хоч оком не змигнеш, як все буде перероблено.
1: Маємо ще 2 хвилини, і давайте нагадаємо нашим слухачам, або ви розкажете, що з укриттями в українських вищих навчальних закладах. Я розумію, що вона може бути різна ситуація, так? Десь вони краще, десь гірші, десь, можливо, взагалі немає доступу. Ну, яка інформація є у вас?
0: Дивіться, таких доводиться вчитися в кілька змін, то, вочевидь, не вистачає, на все таки хотілося б. А особливо та це стосується території ближчих до фронту, а небезпечних регіонів, прифронтових міст. Київ зараз теж, звісно, має не дуже приємну ситуацію. Тому там, де більший ризик, там укриття прям необхідні, і їх не вистачає так, щоб взяти весь університет, посадити в одну зміну. А як ми знаємо з останніх новин і про Рівненський університет, і зараз мені в голову прийшло, я прийшов в Харчовий, де я колись теж навчався кілька років в Києві, та туди, куди прилетіла теж, якби неприємна ситуація сталася. То, на щастя, діти то були в укритті, але бачите, це показує необхідність, що вони мають бути в укритті. Коли не вистачає на всіх, доводиться робити кілька змін.

0: Тому укриття є, багато будується. Особисто знайомий з статтями видатків і місцевих деяких бюджетів, особисто їх аналізував, і держбюджету. Ну, будується, але уявіть, скільки цього всього потрібно. Скільки коштів, от чому я теж прихильник, не те, що я прихильник навіть, це неважливо, що я прихильник, це необхідність, і всі це вже розуміють, все більше і більше, що доведеться трохи вчитись дистанційно. І чому це не так? Тому що ну немає у нас зайвих трильйонів, щоб відбудовувати після кожного прильоту кожну школу, кожну університет. Це неможливо, це ніхто не зміг би робити. Це питання не... Це треба бути, я не знаю, мати всю нафту світу, напевно, і неймовірний видобуток і торгівлю, щоб таким займатися. Напевно, бути якоюсь Саудівською Аравією і США водночас, щоб мати стільки коштів, щоб все постійно, кожну секунду відбудовувати. Тому кошти йдуть туди, щось будується, десь добре, десь погано. На практиці ситуація вкрай динамічна, ось що я можу сказати. Десь може вистачити просто якоїсь дурості охоронця, щоб не пустити кудись там людей вночі йти в укриття, і там уже проблеми і скандали.
1: Маю дякувати. Маю дякую за розмову. Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат», був з нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Любий, щось ти кепсько виглядаєш.
4: День був важкий, втомився, енергія на нулі.
3: Мабуть, бракує заліза в організмі.
4: Та мабуть.
3: Тобі потрібен Герувітал Енерджі для відновлення енергії та сил.
5: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Герувітал Енерджі. Герувітал Енерджі містить залізо, вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
6: Дякую, Люба! З Герувітал Енерджі почуваюся бадьорим весь день.
3: Герувітал Енерджі – ще більше заліза та енергії. І приймати лише раз на день.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
9: Так, і зростає ризик остеопорозу.
10: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими. Але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
8: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
10: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
11: Підемо на прогулянку.
8: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
12: Вас вітає гаряча лінія Movirun – біоактивного комплексу для підтримки функціонування суглобів. Чим можемо допомогти?
13: Моя біда ноги. Здавалося б, 45 років. Але весь час щось турбує. Як одне коліно пройде, друге вступає. Як не болять коліна, то кульшові починають. Розумію, що треба якусь підтримку суглобам дати. Розкажіть, будь ласка, про Movirun.
12: Із задоволенням. Movirun – це комплекс біологічно активних речовин, що сприяють зменшенню запалення, допомагають при дискомфорті, больових відчуттях під час руху, покращуючи рухливість та працюючи як підтримка хрящової тканини.
14: Дізнавайтеся більше про Movirun та робіть замовлення зі знижкою 30% за номером 0800 35 0302. 0800 35 0302. Не відкладайте турботу про суглоби на потім. Замовляйте Movirun просто зараз та отримуйте знижку 30%. Акція діє лише до кінця жовтня. 0800 35 0302. 0800 35 0302. Реклама дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед вживанням рекомендовано проконсультуватися з лікарем. Всі знаки безкоштовні. Деталі акції з телефону гарячої лінії.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
15: Мова – це голос нашої боротьби у тилу і на фронті. Вітаю! Я Артур Дронь, письменник, ветеран війни та автор цьогорічного радіодиктанту.
2: Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
15: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
2: 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. На платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
16: Новини на українському радіо. У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська завдали удару по житловому сектору Запоріжжя. 5 людей загинули у Києві через російські обстріли. Далі докладніше. Російські війська завдали удару по житловому сектору Запоріжжя. Внаслідок атаки зруйновані будинки. Інформацію про можливих постраждалих наразі уточнюють. Про це у телеграмі повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. 5 людей загинули у Києві, ще 36 поранені. Серед них 7-річна дитина. Такі наслідки російської атаки на столицю повідомила столична поліція у телеграмі. За її даними, у Голосіївському районі загинуло 2 людей. Ще 3 жінок загинули у Деснянському районі. 25 людей дістали поранення у 7-річної дівчинки порізи та опіки руки. Через пожежу пошкоджені квартири з 1 по 8 поверх 9-поверхового будинку. У сусідньому будинку вибило вікна, травмувалося 5 людей. В Деснянському районі тривають рятувальні роботи, повідомив в етері Суспільного голова районної державної адміністрації Максим Бахматов.
17: Загалом це був приліт балістики, ймовірно, Іскандера. Це перший приліт в нашому районі. Приблизно 4,5 тисячі постраждалих квартир. Вибиті вікна, двері і решта. Постраждала одна школа, повністю вибиті двері, вікна. Із руйнувань на сьогодні це все. Далі в нас відкрито штаб у садочку 176-му. Написано 180 заяв на допомогу. Йдуть консультації, відкриті центри харчування, центри допомоги психології. Йде прибирання і підготовка до опалювального сезону наразі.
16: Під час вчорашньої першої хвилі атаки Росії партнери не повідомляли Україну про застосування балістики, однак у наступні 3 хвилі такі попередження надходили. Про це речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив в телеефірі.
18: Одна ремарочка про те, що було повідомлення, тому що багато хто цікавиться, чи повідомляли партнери. Звісно, повідомлення спершу дали близько 22:40, що власне не було повідомлення від партнерів про балістику, але вже в наступні 3 хвилі атак власне повідомлення від партнерів про застосування балістики звучало.
16: Україна не має альтернативи системі відстеження запусків ракет, дані якої надають американські партнери. Про це в етері Суспільного повідомив головний редактор порталу «Мілітарний» Михайло Люксіков. Він пояснив, як працює ця система та яку інформацію вона передає українській стороні.
19: В Сполучених Штатах є мережа супутників, які відслідковують активність інфрачервону на поверхні землі. Якщо ж казати про мережу саме американських військових, то тут більш таке деталізоване, більш точне, відповідно, мають умовний такий патерн, що саме запускається, чи щоб не можна було сплутати відповідно з якимось іншими спалахами, умовно там вибухами на виробництві, детонаціями якимись інакшими, і не можна було сплутати саме з запусками ракет. Це один з елементів такого раннього виявлення, який американці доволі потужно розвинули і використовують для власного захисту. Ну і цими даними діляться з Україною якраз з тією метою, щоб зменшити жертви і руйнування.
16: Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня 21 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
16: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний, вдень місцями значний дощ, у більшості північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях без опадів. Температура вночі 1-6 тепла, у більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. На півдні та сході країни 7-12 тепла, вдень 10-15, а на крайньому сході країни до 19 градусів. На Київщині завтра буде без опадів, температура вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, вдень 10-15 тепла. На цю ж пору у столиці 12 градусів, атмосферний тиск 753 міліметри. Відносна вологість повітря 54%. І це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила ведуча Аліна Білилівська. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Європейські банки запроваджують нові правила перевірки українських клієнтів. Що передбачатимуть ці вимоги, кого вони стосуватимуться та коли набудуть чинності? Це так, якщо коротко, і про це ми будемо говорити з адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання Еврика Ло, головою Комітету Національної асоціації адвокатів із питань інвестиційної діяльності та приватизації Андрієм Шабельніковим. Він поруч зі мною у студії. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Отже, європейські банки запускають нові правила перевірки українських клієнтів. Українців, які мають рахунки в банках Євросоюзу, перевірятимуть за єдиними європейськими стандартами. Що саме зміниться для українців і коли ці нові правила почнуть діяти?
2: Я думаю, будь-хто, хто, от у нас багато громадян виїжджали на початку повномасштабного вторгнення і стикнулись з банальним питанням, що, наприклад, там в Німеччині чи в Польщі відкрити рахунок – це ціла епопея. Тобто не так, як у нас прийшов, бо в онлайні деякі банки надають послугу, ти надіслав паспорт-код і в тебе до вечора вже рахунок відкритий. Ні, в Європейському Союзі і не було все просто. Всі, хто стикнувся з цим, це зрозуміли. Це тижні, а то й місяці до омріяного відкриття рахунку. Ми не говоримо про... ми далі буде про фінансовий моніторинг. Ми говоримо виключно про стадію отримати ту саму соціальну допомогу, отримати якісь виплати від держави в зв'язку з іноземних держав, в зв'язку з тим, що людина потрапила в таку життєву ситуацію, коли їй потрібен був захист. І, як ми бачимо, це був пільговий період, навіть до цього року це був пільговий період для громадян України, тому що Європейський Союз дав нашим громадянам захист і продовжував його періодично. Що ми бачимо на зараз? Ми бачимо на зараз тенденцію, що не буде різниці для Європейського Союзу, чи то громадянин України, який отримав захист, чи то будь-який європейський громадянин. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що ми прямуємо до Європейського Союзу, що ми бачимо, що наше законодавство адаптується з Європейським Союзом, і оці фінансовий моніторинг і контроль за нашими з вами грошима і за нашими з вами фінансовими операціями. Це не просто так, це від Європейського Союзу, від уніфікованих європейських правил, які діють в майже 30 країнах Європейського Союзу. Те саме буде стосуватися і стосується вже, от у вас питання було коли, в принципі це вже діє і воно далі буде лише поглиблюватись, ми з вами далі про це поговоримо, в яких напрямах.
1: Для кого вони діють? Для всіх діятимуть?
2: Так.
1: Для всіх українців. Яка мета цих перевірок і яких, на яких юридичних нормах вони ґрунтуються?
2: Це уніфіковані європейські правила. Я був на одному з заходів, це був форум, які проводились за підтримки європейських партнерів Міністерства фінансів. І під час цього форуму виступали люди з різних країн Європи, які розповідали, як це відбувається в кожній країні. І ці правила фактично єдині з десь вони жорсткіші в якійсь країні, десь вони трошки м'якіші, але стосується це виключно того, звідки ви взяли гроші, контроль за вашими рахунками, чи вони легальні, чи немає там якогось злочинного походження, неправомірного походження, давайте навіть не злочинне, неправомірне. Як ми звикли, отак от там 20-30 років вже не буде. Тому що я давно про це говорю, нашим громадянам потрібно звикнути до того, що потрібно всі свої дії і фінансову діяльність легалізовувати. Яким чином? Тобто, якщо ви здаєте в оренду квартиру і отримуєте 1000 гривень, то вам потрібно цю 3000 гривень або задекларувати з 1 січня по травень, подати відповідну декларацію, або відкрити ФОП, що значно вигідніше, і отримувати цю, відкрити відповідний квит здачі оренди. Це я пояснюю на прикладі. В оренду майна із цієї 1000 гривень заплатити податки. Якщо це через декларацію, вони більше. Якщо це через ФОП, це 5 плюс 1% воєнний збір. Тобто, що значно вигідніше. І отак от потрібно подумати кожному громадянину, чим, якою діяльністю він займається, і перевести її в правову площину. Це я раджу як юрист, який опікується бізнесом, щоб до вас не було питань, щоб ви спокійно будь-кому банку, Європейському банку, нашому банку, тому що наші банки також вже є учасниками даних процесів. І вже обмін, як не дивно, він вже відбувається. Він, так як ми інтегруємося в європейську фінансову систему, він буде лише поглиблюватися. І з часом вам і нам всім прийдеться показувати, наприклад, де ми взяли там одну чи 5 чи 10 тисяч гривень для того, щоб заплатити за щось. Не тільки там придбати квартиру, машину, значне майно, але банально прийде до того, у вас прийдуть від когось там 5 тисяч гривень там, чи 1000 гривень на картку, і вам банк може її заблокувати, цей рахунок, тому що банк запідозрить, що це щось там не те. Для того, щоб цього не було, потрібно розмежувати рахунок фізичної особи, тобто, наприклад, там картковий, і рахунок юридичної особи. Те саме робить і фінмоніторинг європейський. Він розмежовує ці два поняття. Це або комерційна діяльність, від якої ви отримали дохід, і потім вже, коли ви сплатили з нього податки, ви частину цього заходу можете, або весь, можете перекинути собі на картку. Тоді будь-якому фінмоніторингу, фінансовий моніторинг, ви покажете, що ви ці гроші заробили законно, і тому вони опинились у вас на картковому рахунку. От так, як ми звикли, коли йде торгівля через картки, йде якась діяльність через картки, не буде з часом, тому давайте будемо звикати до того, що це є фінансова грамотність, податкова грамотність, фінансовий моніторинг, ми від нього, на жаль, тому що ну, ми всі ж звикли, що отак можна. Але, на жаль, ми від того відійдемо. І контроль даже буде поглиблюватись таким чином, що навіть крипто-кошельки – це також, і наші транслітерації в латиницю, в кирилицю – це також буде порівнюватись і аналізувати. І з часом орган європейський або орган український, який здійснює фінмоніторинг, все одно встановлять ваші там навіть крипто-кошельки, гаманці, тому що ця вся діяльність в Європі, вона легалізована і по всьому світу. Можна будь-яку операцію перевірити і проконтролювати. І до того самого іде Україна, тому що намагаються врегулювати ці питання, намагаються встановити контроль над ними, і досвід переймається виключно європейський. Та банківська таємниця, до якої ми з вами звикли, вона фактично припиняє свою дію. Тому що такого поняття ніде в Європі майже немає. В Україні воно існувало, я вважаю, як людина, яка опікується бізнесом і захистом прав громадян, що це класна, дуже хороша історія для нас з вами, але вона втрачається, на жаль. Чому? Тому що на будь-який запит правоохоронного органу вже зараз без ухвали суду більшість банків надає інформацію. Хоча і це неправомірно. З чим це пов'язано? Знову ж таки, з нашими вимогами і виконанням угоди про асоціацію. Це звідти. Тому що ми крокуємо в Європейський Союз. Якщо ми туди крокуємо, ми маємо виконувати ті норми, які загально прийняті для Європейського Союзу. Подобається, не подобається. Багато що стосується і ФОПів, дропів так названих, це також буде відслідковуватись ці операції, які будуть підозрілими для фінмоніторингу. Вже багато хто стикався, мені клієнт, наприклад, звертався, коли він перераховував рідній дочці 50 тисяч гривень, у них і прізвище однакове, і все, і до нього зателефонували з фінансового моніторингу і запитали, тук-тук, звідки гроші? І він був вимушений показувати, що він є ФОПом, здає майно в оренду, отримує дохід, декларації надавати, що це його рідна донька, свідоцтво про народження, доводити навіть, що це його рідна донька, і ця операція є легальною. Банк цю операцію розблокував, все добре, але це може, це незважаючи на суму, може бути в рандомному будь-якому порядку, коли фінансовому моніторингу не сподобається рух по вашому рахунку, рух коштів в вашому рахунку. Те саме, що в Європі, що тут це стосується. Це уніфікована норма, я не просто так це повторюю, тому що рано чи пізно ми всі до цього прийдемо, і краще зараз зробити висновки, подумати, де, як ти можеш звернутися до юристів, або як ти можеш легалізувати ті чи інші процеси, чим потім стикнутися з штрафами величезними, тому що вони будуть з блокуванням рахунків і фактично опинитись поза правовим полем.
1: Як цей фінмоніторинг відбуватиметься або відбувається фактично? Він вибірковий? Чи він за запитом правоохоронців? Чи перевіряють абсолютно всіх? Перевірятимуть?
2: Можливо, на щастя, ні Міністерство фінансів, ні фінмоніторинг немає таких на зараз кількості працівників, можливостей перевірити всіх. Якщо, готуючись до цього ефіру, я аналізував, скільки звернень фінансового моніторингу там в європейських країнах. Це може бути сотні тисяч втручань фінансового моніторингу там, в Німеччині або в інших країнах, так скажемо, лідерах економік Європейського Союзу. Це сотні тисяч, до півмільйона таких випадків. Якщо аналізувати нашу статистику, то я вважаю, що це значно менші цифри, це моя особиста думка, виключно тому, що цей процес лише набирає обертів. Критерії до нього – це, дійсно, ви праві, це правоохоронні органи, критерії до нього – це величина суми. Наскільки я розумію, це або сотні тисяч, або мільйон і більше. Це так на сьогоднішній день склались реалії. Але, я повторюсь, це може стосуватися і значно менших сум. Чому? Тому що, наприклад, там аналізом тих самих баз встановлено, там, що один з ваших контрагентів там ухиляється від сплати податків. От роками там їх не сплачує. І вам надійшло від нього там значні кошти. І це вже може бути там підставою втручання. Або ви прийшли з сумкою грошей і хочете заплатити за щось. Ну, це такий приклад для всіх, що таке фінансовий моніторинг. Навіть нотаріус той самий, або при тому, що ви принесли сумку грошей, і має вас перевірити, звідки ви взяли ці гроші. І для того, щоб вам сплатити за значимий об'єкт, квартиру, машину, дачу, будинок, будь-що, ви повинні будете доводити нотаріусу походження цих грошей. Або в банк, де ви прийшли платити офіційно там за ці об'єкти, це вже діє. Тому ми з цим вже стикнулись, і це стало багато для кого проблема.
1: Маємо ще кілька хвилин. Які можуть бути санкції або покарання, якщо людина не проходить фінмоніторинг?
2: Від блокування рахунків до штрафів сотні тисяч гривень. Тому ви фактично опинитесь в ситуації, коли потрібно буде через суд, через значні вливання коштів і часу, і нервів відновлювати це становище. Тому що все буде крокувати до того, що ці вимоги будуть жорсткіші. На жаль, чи на щастя для нас, на сьогоднішній день це лайт-режим. Чому? Тому що ну, ми всі боремося з ворогом і, напевне, не до цього державі. Але оці всі ж зараз бачать, навіть ролики соціальні пішли про виконання зобов'язань перед Європейськими Союзами і про отримання коштів на оборону, на реформи.
1: Так.
2: От. Ми всі маємо розуміти, що держава буде змушена для того, щоб ці кошти отримати і влити їх в економіку, виконувати саме цю дорожню карту і фінансовий моніторинг лише буде поглиблюватись, посилюватись, і контроль також буде посилюватись фінансовий.
1: Ви поясніть, хто ці санкції запроваджуватиме? Ті країни, чиї банки перевіряють рахунки, правильно?
2: Відповідно, в кожній країні є свій орган. У нас там Міністерство фінансів, Національний банк, банки безпосередньо як виконавці, як в кожному банку, де у вас відкритий рахунок, є відділ фінансового моніторингу, який здійснює ці функції, делеговані від відповідного Міністерства фінансів Національного банку. Тобто вас контролює фактично кожного з нас, хто має рахунок в будь-якому банку, картку, для прикладу, щоб хто не розуміє, що таке рахунок, це навіть банківська карточка. Банківська картка – це є той самий рахунок. Тобто, відповідно, якщо ми говоримо про Україну, це ваш банк, який здійснює за вами контроль. А якщо ми говоримо про європейські країни, і хто живе і має рахунки, і отримує, там, напевно, все просто. Людина отримує допомогу і, відповідно, може походження цих коштів підтвердити дуже легко. Якщо це тільки ці операції, вам там на цю картку не приходить не з України там великі транші грошей, але у нас і обмежені валютні операції, тому це, напевно, неможливо на сьогоднішній день. То у вас та країна і перевіряє, і контролює. У неї є свій орган по фінансовому контролю, і, відповідно, банк, в якому у вас відкрита картка, також здійснює ці функції, відповідно, до вас, в тій країні, де ви знаходитесь, і де у вас відкриті рахунки.
1: Як Україна? Ми теж перевірятимемо іноземців, які мають рахунки в наших банках?
2: Так, звісно. Це уніфіковані вимоги, вони не тільки для українців. У нас вже розмите поняття іноземець, тому що іноземець у нас може майже все. Він може і підприємства відкривати, і здійснювати економічну діяльність. Тобто це поняття відходить в минуле. Тому і відповідно, і функції контролю, і фінансовий контроль так само здійснюється щодо іноземців, крім тих особливостей, які введені законодавством на роботу, на ті пакети, додаткові пакети документів, які має надати ще іноземець. Тут же ж теж потрібно розуміти, що в кожній резиденція – це там, де людина здійснює своє життя і бізнес, діють свої вимоги щодо податкового законодавства, щодо фінансового законодавства. І, відповідно, в Україні, якщо людина здійснює цю діяльність, то на нього розповсюджуються ці вимоги. Якщо він тут здійснює бізнес, він має цей бізнес діяти в відповідності до чинного законодавства. Тому так і щодо іноземців також буде фінансовий моніторинг здійснюватись. І здійснюється.
1: Як можна оскаржити рішення фінмоніторингу?
2: Це може бути досудовому порядку, шляхом звернення зі скаргою, відповідно до надавши документи, те саме спрощений порядок, як, приклад, я приводив, кожен банк, заблокувавши вам ту чи іншу операцію, може розблокувати цю операцію, якщо ви надали відповідний пакет документів, що ви легально отримали ці кошти, і на цьому місія ця закінчена. Якщо цього не відбулося, то, на жаль, вам прийдеться оскаржувати вищі органи і йти до суду, якщо навіть це не призведе до результатів. Тому тільки в кінцевою інстанцію – це суд, перша інстанція – апеляційний, касаційний.
1: Які документи варто заздалегідь мати готовими?
2: Тут ми з цього з вами почали, і меседж головний, яким закінчимо, потрібно привести у відповідність свою фінансову діяльність. Якщо ви заробляєте гроші, не тільки працюєте, отримуєте зарплату, бо у вас є податковий агент. Я хороші речі кажу, і люди мають до цього звикати. Ви маєте отримувати гроші легально. Ви маєте відкрити ФОП або ТОВ, або іншу форму юридичної діяльності для того, щоб офіційно отримати гроші, перерахувати їх собі і мати походження декларації відповідні за періоди, що ви ці гроші отримали легально. І ці декларації, і ці документи, які воно в електронному виді, в одному можна витягнути самому без будь-яких проблем з електронного кабінету платника податків. У нас цифрова держава, вона розвивається, багато є можливостей для того, щоб ці документи не зберігати навіть в паперовому вигляді, будь-який час їх витягнути з єдиного кабінету платника податків і надати контролюючому органу. Тому давайте звикати до того, що ми маємо бути свідомими, ми маємо розвивати нашу економіку, а вже тоді буде всім, я так сподіваюся, добре.
1: Маємо хвилину. Ви вже так трохи дали практичних порад, але скажіть, наскільки часто до вас звертаються наші земляки, та які за кордоном, які мають якісь, виникають у них певні питання, до них певні питання?
2: Вони звертаються, але тут найголовніше, моя порада, що краще мати юриста, який відповідно до юрисдикції знаходиться. Чому так? Тому що адвокат України, яким, наприклад, я є керуючий партнер адвокатського об'єднання, це наше правове поле. Якщо ви здійснюєте діяльність в Україні, тут вам український адвокат безумовно допоможе. Але потрібно розуміння того, що відбувається в тій чи іншій країні. Якщо ця проблема виникла в Німеччині з німецьким банком, то я раджу, незважаючи за консервованість цієї системи, тому що всі знають, appointment – це прийом там у лікаря або юриста отримати.
1: 10 секунд у нас.
2: Отримати дуже важко, звертатись до юристів саме в тій юрисдикції.
1: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, що в студії Українського радіо був Андрій Шабельніков, адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Еврика Ло» і голова Комітету Національної асоціації адвокатів з питань інвестиційної діяльності та приватизації.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
4: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
3: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
7: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
6: Невже допомагає?
7: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
8: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
6: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
9: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
10: Шановні пенсіонери, Центр допомоги «Пенсіон» працює для вас і надає безкоштовну довідку всі аптеки. Перед покупкою ліків телефонуйте за номером 0800 75 77 77. Знайдемо найнижчу ціну на ліки та забронюємо. Ми ліки не продаємо, ми лише підкажемо, де їх купити дешевше. Довідка поки працює лише у Києві, Київській області та обласних центрах України. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 77 77. Запишіть 0800 75 77 77.
11: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
12: Правда любить терпляче.
13: Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Міський голова Києва Віталій Кличко у Верховній Раді розказав про ситуацію в столиці. Близько 11 російських ракет вдарили по двох енергетичних підприємствах Харківщини. Далі докладніше. Об'єкти енергозабезпечення столиці цьогоріч вже зазнали майже 50 влучань російських ракет та безпілотників. Про це міський голова Віталій Кличко заявив з парламентської трибуни Верховної Ради. Напередодні його викликали для доповіді про стан підготовки столиці до опалювального сезону. Міський голова не має звітувати перед парламентом, але Віталій Кличко прийшов. Наголосив, у 2022 році по столичних ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 було 12 влучань, у 2023-му 7, у 2024-му жодного, а у 2025-му 19. Віталій Кличко наголосив, що попри постійні атаки енергетики відновлюють обладнання та готують об'єкти до зими. Водночас сьогоднішня нічна атака пошкодила кілька ключових енергооб'єктів у Києві та області. За словами мера, руйнування значні. Віталій Кличко також критично оцінив дії центральної влади, заявивши про блокування коштів і зупинки платежів, що заморозили проєкти енергоефективності не лише у столиці, а й в інших громадах.
3: Останні два місяці Київ живе під постійними атаками ворога, інфраструктури, енергетики, промисловості, бізнесу. Для кожного мешканця столиці це виклик. Ми, як міська влада, намагаємося всіми силами забезпечити життєдіяльність міста. Попри ляпаси, які намагається нам відвісити центральна влада, на жаль, так виглядає так звана співпраця з їхнього боку. Київ функціонує в складних військових умовах. Київ працює, ремонтує, забезпечує функціонування міста в умовах нестачі працівників на комунальних підприємствах, зупинки платежів, в умовах, коли ворог щодня і щоночі розносить наше місто. При цьому з усіх марафонних прасок і не тільки ми чуємо, що в Києві все не так, щось погано зроблено, але питання не тільки у мене, у кожного з вас таке питання. Де протиповітряна оборона столиці України? Де захист об'єктів «Укренерго»? Де мільярди, які були виділені на це?
2: Близько 11 російських ракет вдарили по двох енергетичних підприємствах Харківщини сьогодні вранці. Всі служби працюють на місцях, триває ліквідація наслідків атаки, розповів в етері Суспільного керівник обласної військової адміністрації Олексій Нігубо. Він закликав громадян не поширювати інформацію про руйнування, адже це допомагає росіянам коригувати подальші атаки.
4: Біля 5-ї години ранку ці удари фактично почалися по Харківщині. Я скажу так, що руйнування значні, однак головне сконцентруватися на тому і довести інформацію для нашого населення, що всі служби працюють у посиленому цілодобовому режимі для того, щоб ліквідовувати наслідки. Інформувати ми ворога про наслідки конкретні, що ми втратили там і все інше, і все інше, ми не будемо. Ми вже традиційно це все робимо із року в рік, і люди знають, коли у них відповідно буде електроенергія, і чи її немає у них, і щодо опалення, і щодо водопостачання тощо.
2: Рація та радіоприймач задля безпеки людей. У прифронтовому місті Нікопольського району на Дніпропетровщині створили систему оповіщення про небезпеку застосування FPV-дронів та загрозу артобстрілів. Місцеві тепер можуть отримувати інформацію щодо нальоту безпілотників та в реальному часі передавати її іншим жителям задля збереження життів. Окрім цього, засоби радіозв'язку вже є у комунальних служб рятувальників та бригад екстреної медичної допомоги. Детальніше у матеріалі Романа Михальчука.
5: На прилавку з овочами та фруктами на місцевому ринку стоїть рація. Завдяки їй, каже продавчиня Наталія, знає, куди і що летить. Каже, зо 3 місяці тому раціями почали користуватися усі продавці.
6: Я, наприклад, іду додому, я йду туди далі по парку, через заправку, де немає ні дерев, нічого. Для мене вона важлива. Знаєте, куди мені йти, чи за домами ховатися, чи йти по прямій. Нам директор купив рацію, у нас у всіх дівчат є рація.
5: З рацією працює таксист Денис. Каже, російські FPV-дрони полюють за людьми та автівками. До того ж, перевозить клієнтів клієнтів в різні райони, зокрема й на прибережну територію, де мобільного зв'язку та інтернету немає зовсім. Оснащені раціями та спеціальними приймачами і комунальні бригади, розповідає працівник житлово-побутового підприємства Олександр. Каже, росіяни б'ють FPV і по техніці, зокрема тракторах та службових машинах. Згадує, на початку весни 26-го ця система сповіщення допомогла врятувати життя ремонтної бригади.
1: Під навісом біля сітки стояла наша машина і прилетів дрон один в кришу, а інший дверцю як водителя в бензобак. Та сталося згорання. Нас вчасно попередили та всі встигли скритись. Всі подалі від техніки.
5: Таку систему оповіщення населення тут розробили понад півроку тому. Її ініціатором виступила міська влада та волонтери. Повідомлення про небезпеку диспетчер отримує від сил ППО та передає в радіоефір, де його можуть почути усі, в кого є рації та приймачі, розповідає представник міськради Євген. Окрім цього, про наліт дронів або артообстріли можуть попереджати інших і власники рацій.
7: Наразі вже і мешканці нашої громади використовують систему оповіщення і рації для цивільного життя, для своїх власних потреб. Є ретранслятор. Він передає сигнал, той, що йде через застосунки мобільні оповіщення, і передає в рацію.
5: Всю інформацію диспетчер отримує та передає через захищену лінію, до якої російські військові доступу не мають. Окрім комунальних служб, рації є і у критичних, зокрема рятувальників та бригад екстреної медичної допомоги, зазначає представник міськради. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
8: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
9: Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: Завтра у більшості північних, центральних, Одеської, Миколаївській областях без опадів, на решті території дощитиме. Температура вночі 1-6, тепла у більшості північних, центральних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. На півдні та сході 7-12, тепла в день 10-15, на крайньому сході країни до 19 градусів. У Києві в день 10-15 градусів тепла. Аліна Білолівська, Українське радіо.

0: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Обстріли чи влучення уламків можуть відбутися досить несподівано в наших реаліях, і людина може взагалі перебувати у будь-якій локації. Приміром, у власному помешканні, на вулиці, в супермаркеті, у громадському транспорті. До речі, з огляду на останні події, навіть інколи безпосередньо на мостовому переході чи то пак переїзді. Утім, у перші хвилини після вибуху критично важливо діяти за чітким алгоритмом, де ключове правило полягає у забезпеченні передусім власної безпеки перед тим, як надавати допомогу вже іншим. Які помилки найчастіше можуть робити цивільні під час евакуації з великих торговельних центрів? Як зупинити кровотечу в умовах обмеженого простору? І що робити, якщо удар застав вас в авто чи громадському транспорту на мосту? Про це, серед іншого, говоримо далі з гостем нашого етеру і студії Українського радіо. Засновник Української школи порятунку Валерій Лозинський сьогодні у нас в етері. Валерію, радий вас бачити. Окремо дякую, що знаходите час і можливість бути в етері Українського радіо. Вітаю.
2: Вітаю.
1: Пане Валерію, я неодноразово чув і читав поради, що перед тим, як щось трапилося, чи то пак десь вибух, чи ми відчули, що маємо якесь ураження, то треба передусім допомагати собі, а вже потім людині, яка поруч. Чому саме так відбувається і чому найголовніше, якщо стався вибух, не дай Боже, влучили якісь уламки в нас, треба передусім оглядати себе і тягнути себе, ну, в лапках, в безпечне місце.
2: Знову ж таки, передусім, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, ми маємо розуміти, що наявний факт загрози. Так, а в нас є тепер жовтий рівень, в нас є червоний рівень, може з'явитися фіолетовий, коричневий, чорний, сірий і так далі. А суті не міняє те, що кожна тривога, а в нас сповіщить про те, що є небезпека для здоров'я та життя. Тобто не треба недооцінювати, що якщо це жовта, ну то окей, я не піду в Крисяну, а ні, ну якщо от червона, то я точно піду. Тут важливо знову ж таки дбати про власну безпеку, розуміти, що відбувається, і бути пильними. Якщо ви вже не йдете в укриття, хоча б пильнуйте ситуацію. Проте знову ж таки укриття нічого не замінить. А ви запитали, що чому варто знову ж таки почати собі краще надати допомогу, ніж почати іншим. Ну тут важливе те правило, що слід розуміти, що якщо ви поранені, ви не зможете надати ефективну допомогу іншій людині. Але, знову ж таки, ми маємо розуміти ті безпекові дії, які ми можемо зробити, якщо ми чуємо там падіння там шахеда, якщо ми там чуємо, мовно, вибух і так далі. Як тільки є візуальна, аудіальна, да, там загроза, тобто ми спостерігаємо це, чуємо, ми лягаємо на землю, ми знижуємо максимальний силует. Слід розуміти, що уламки від вибуху, вони розлітаються на дуже великій швидкості. Навіть предмет з розміром в копієчку, або, як кажуть, уже шах, да, він може дуже сильно поранити людське тіло, викликати невідкладні стани, що, на жаль, при відсутності там допомоги може закінчитися летально. Тому ми максимально понижимо силует. Як би це не звучало, можливо, дивно, хтось подумає, ну, мене засміють. Ну, нехай засміють. Знову ж таки, ми спитаємо в них, чи були вони поранені. Потім ми подивимось. Можливо, знову ж таки, те, що ви лягли, якраз і врятує ваше життя. Тому, знову ж таки, ми в першу чергу завжди дбаємо про безпеку. Якщо так сталося, що ви поранені, тут керуємось, знову ж таки, тим, що з нами сталося. Вирогідніше за все ми можемо говорити про кровотечу. Як-ніяк, вибух – це фізичне явище, уламки – це фізичні предмети, наше людське тіло теж фізично, воно, знову ж таки, може бути уражене саме внаслідок таких атак. Дивимось, звідки кровотеча, в першу чергу можемо тиснути собі на рану. Таким чином можемо зупинити або зменшити кровотечу. Тут, знову ж таки, якщо в нас є турнікет, прекрасна історія. Якщо у вас досі його немає, то вже, думаю, час, вже доля каже, точно час придбати турнікет, носити з собою турнікет і використовувати, якщо, знову ж таки, є загроза. Тоді, якщо це кінцівка, накладаємо турнікет. А в іншій частині тіла можна здійснювати прямий тиск. Знову ж таки, ми говоримо про допомогу наразі самому собі. І це надважлива історія. Спочатку скажімо так, надаємо дійсно допомогу собі.
1: Яким має бути алгоритм дії цивільної людини, ну, скажімо так, у перші там хвилини або в перші секунди після вибуху або ударної хвилі, якщо ми відчули? І як правильно оцінити ситуацію довкола, тому що, ну, може бути різне. Чи це може бути якась, ну, мікроконтузія, якщо коректно так говорити, може бути просто панічний шок. Ну, тобто, які першочергові дії? Біля нас щось вибухнуло, ми відчули, щось в організмі не те. В когось може бути, ну, просто ступор, в когось паніка. Ось як себе опанувати? Я розумію, що на словах це, ну, ніби просто звучить, а в ситуації, якщо ми опинимося, зробити це складно і пригадати ту інформацію. Але, бодай, якщо ми почули, може десь в когось відкладеться, так би мовити, це і десь на якомусь такому інстинктивному рівні може спрацювати.
2: Ну, тут знову ж таки бажано, щоб ви проходили курси з домедичної допомоги, читали рекомендації ДСНС, що робити в тих чи інших випадках, які можуть статися в житті. Це надважливо, бо це формує певний алгоритм дій на випадок таких ситуацій. Звісно, річ, дай Бог, щоб вони ніколи не сталися. Якщо поруч стається вибух, якщо ви чуєте, як я казав, падіння цього ворожого боєприпасу, занижуєте силует, лягаємо максимально низько і чекаємо. Стався вибух, знову ж таки, підриватись і зразу бігти теж не треба. Ми не знаємо, чи буде ще повторні детонації, чи їх не буде. Можливо, предмети поруч, може бухати, наприклад, автівка і так далі. Ми не знаємо, що сталося. Наші очі там не були, де буквально вибухнуло. Тому, якщо і ви хочете переміститися, а це краще, щоб були якісь бар'єри по типу бордюру, будинку, конструкція якоїсь, те, що може наше тіло захистити від уламків. Можна спробувати переміщуватись, але максимально низьким силам. Краще повзачі або, ну, якщо вже так, то легко в який присід. Тобто ні в якому разі не в повний силует. Mm-hmm. Тому що, знову ж таки, ми так збільшуємо навпаки ризики того, що можемо бути поранені. Вибух поруч – це безумовно гострий стрес. Наша психіка не готова, скажімо так. Це не є нормальним явищем, те, що поруч щось може вибухати. Але тут важливо розуміти, якщо ви дивилися алгоритми, якщо ви проходили тренінги, якщо ви більш обізнані, то у вас в голові є розуміння, ага, от сталося зі мною таке, значить, зараз все, треба максимально низько, чекаю, повзу і так далі. Тобто, наш мозок починає, знову ж таки, шукати рішення. Коли немає алгоритму, коли немає навчання і так далі, у нас йде от нерозуміння. Мозок хоче вирішити ситуацію, він хоче вижити, а що робити? В нього немає відповіді. І, відповідно, може бути хаос. Зазвичай це встали на ножки і максимально марафонім кудись, незрозуміло куди. От це є та паніка, ця дія, бо тілу треба щось робити. В деяких людей може бути ступор. Вони просто будуть стояти і дивитися на це все. Тобто, реакції гострого стресу, вони там дуже велика, різноманітна може бути варіація. Але суть до того, що коли ми знаємо, що робити, нам це, у нас більше, скажімо так, балів на виживання є, ніж коли ми, очевидно, цього не знаємо.
1: Там, я ось пригадую, наприкінці серпня, здається, це було 27 чи 28, можливо, наші слухачі в коментарях точно напишуть, була дронова атака на столицю, тільки тоді вони розпочиналися, ну, коли ось багатогодинні, і, слава Богу, сили протиповітряної оборони збили дрон. Я не можу стверджувати, чи то був реактивний, але поцілили дрон, і той падав, і він впав в Дніпро. Я думаю, можливо, ви бачили ось ті відео.
2: Так, звісно.
1: І я в цей час їхав по одному з мостів. Ну, точніше, по тому мосту, біля якого цей дрон падав. Ну, і просто бачив, як його збили, і така вогняна куля просто летить. Я не знав, куди він впаде. Але перше, що я подумав, боже, це зараз утвориться затор, і я не доїду, куди мені треба. Це вже потім я зрозумів, друже, а може треба було трішки інші думки в голові організувати. Чому згадую про цю історію? І знову ж таки, актуально мости. Російська Федерація від початку жовтня почала бити по мостах. Південний, північний. Отже, якщо, давайте змоделюємо ситуацію, людина в громадському транспорті або у власній автівці і відбувається влучання по переправі, і людина в цей час перебуває вже там, які мають бути першочергові дії? Розберемо варіант, коли ми, на щастя, не постраждали і біля нас теж. Але все одно, ну, ось я не випадково згадав ту історію, в мене була думка, боже, буде затор, але ж, напевно, мають бути інші.
2: Знову ж таки, це вже така стає буденною історією. На жаль, звісно, річ, що ми переносимо в наслідки. Тобто, от буде вибух, буде затор, я не встигну. Це прикро. Але насправді, дійсно, потім приходить усвідомлення. І отут важливо те, що коли ми в автівці, коли затор, коли ми на мосту і оголошується тривога, і, скажімо, ця балалайка, да, летить на міст, це дуже таке завдання зірочкою. Тому що сказати, що ось, якщо повітряна тривога, як найшвидше покидаєте місце, клас, тобто я вийду з машини, залишу, створю іншим проблему, що я залишу свій транспортний засіб, скажімо так, запаркований на мосту і піду пішки, а очевидно, що я дуже швидко міст не покину. Так? Казати сидіти, їхати далі, аля пронесе, тоже, знову ж таки, та історія, ми ніколи не знаємо, де він може влучити, і, можливо, наша автівка якраз буде, скажімо так, в зоні уражень. А тут можемо керуватися наступним. Якщо в нас є повітряна тривога, в нас є про це оголошення, і ДСНС дає чіткі рекомендації, що робити, якщо вибух застає на вулиці, або, знову ж таки, можемо чути. Ми можемо вийти з автівки, ми можемо спробувати знайти заглиблення, ми можемо лягти і, знову ж таки, чекати, поки мене загроза. На жаль, воду стрибати ми не будемо, бо у нас є ризики травматизації за рахунок стрибку в воду. А залишити міст ми теж не можемо, бо знову ж таки, в нас затор. А коли може бути тривога, знову ж таки, ми теж не знаємо.
1: Валерію, хотів би уточнити, безпечніше місце в автівці чи громадському транспорті, чи все-таки краще вийти, як ви на початку розмови говорили, можливо, просто лягти?
2: Ну, дивіться, знову ж таки, якщо ми будемо слідувати загальним рекомендаціям ДСНС, то краще залишити транспортний засіб, шукати можливі заглиблення, можливі конструкції, які можуть захистити нас. А очевидно, що бетонна опора, вона більш міцніша, ніж наше авто там з алюмінію, там сталі і так далі, тому подібне. Плюс авто має в собі всередині паливо, якщо ми говоримо, що це там бензинові дизельні автомобілі, які теж можуть мати реакцію, скажімо, на вогонь і тому подібне. Тому тут ситуація дійсно непроста, тут ситуація дійсно складна. Якщо ми можемо попередньо, ну, у нас зараз всі додатки є вже, ми вже там знаємо, що на Чернігівщину, на Славутич летить щось там. Ми можемо десь перечекати цю історію, навіть коли ще немає тривоги. Класно. Це профілактика безпеки, і це буде в будь-якому разі вітатися. Але розумію, що якщо ми за автівкою, а сидіти в телефоні під час руху, це вже небезпечно, дійсно може статися різні фактори загрози. Проте, знову ж таки, наголошую, що не відноситись до аптечки в автомобілі як до формального закриття вимоги законодавства. В таких випадках, коли на мосту або десь в дорозі впаде БПЛА або інше тип ураження, ця аптечка – це буде квиток просто на те, щоб зберегти власне життя, можливо, ще надати допомогу іншій людині.
1: Знаєте, я ось нещодавно спілкувався щодо аптечки теж з знайомим і запитав, кажу, слухай, тебе ж є аптечка в автомобілі? Ну, щось почали там, значить, про авто говорити. Він каже, є. Я кажу, а ти хоч знаєш, де вона лежить? І він, ну, десь там в багажнику валяється. І я, знову ж таки, до свого сорому почав згадувати, а де в мене аптечка лежить? І вона десь в багажнику валяється. Скажіть, як перебрати ось цю, здавалося б, стандартну аптечку автомобільну таким чином, щоб вона, ну, стала таким універсальним дійсно засобом? Що туди додати?
2: Тут ви дійсно підмітили гарну проблему, те, що аптечка, як, скажімо так, формальне закриття вимоги законодавства, лежить в багажнику, або взагалі ми навіть не знаємо, де вона. Типу, якщо зупинить там поліція, то вона в мене є. Якщо вона лежить в багажнику, з більшою вірогідністю під

0: зібрати, повісити. Можливо, естетичне задоволення вони не дуже гарно приносять. Але ви дійсно запитали, що має бути всередині ще цієї аптечки. Зазвичай виробники автомобільних аптечок керуються на споживача, який керується тим, щоб закрити формальну вимогу законодавства. Відповідно, там будуть рукавички, які ми можемо складати овочі, фрукти в супермаркетах, тобто ніякі. Там можуть бути незрозумілі стрічки а-ля джгути для зупин кровотечі, салфетки і все це непотріб, який просто можна виконати, тому що він не має жодного сенсу з домедичної допомоги. Першочергово, я запрошую всіх сходити на курси до медичної допомоги. Тому що, знову ж таки, навичка, оця створення інфраструктури в голові, воно і може допомогти правильно зібрати аптечку і розуміти, як цим користуватись. В першу чергу ми говоримо за турнікети. 1-2 – прекрасна історія. Бинти звичайні, гемостатичні бинти, ножиці, рукавички, оклюзійні наліпки, маркери. Тобто, перелік аптечок можете подивитись, наприклад, як у військових, що там є всередині, і зібрати собі подібну аптечку, це не буде в будь-якому випадку зайвим. Тому що у нас зараз цей терор відбувається щодня, декілька разів на день. На жаль, вибухи супроводжуються вже в дорозі на роботу, з роботи, на обід, з обіду, вночі. Скажімо так, і коли ми можемо стати свідком цього вибуху, який буде поруч, ми не знаємо, на жаль.
1: Пане Валерію, ось ми переходимо до другого моделювання ситуації. Якщо ми стали свідком, відбувся вибух, і ми бачимо, що когось поранило. Що ми робимо? Знову ж таки, я неодноразово ловив себе ж на думці, що добре, я знайду аптечку, але ж я маю вміти користуватися тим наповненням, навіть базовим, в ідеалі перебрати аптечку і скласти правильну. Але ж це треба правильно застосувати, правильно оцінити стан людини. Давайте, знову ж таки, з таких головних правил. Чи потрібно спробувати надати допомогу людині, якщо ми цього не вміємо робити хоча б елементарно? Чи не нашкодимо ми в такий момент?
0: Гарне питання, але зазначу, що, ну, якщо ви слухаєте цей ефір, у вас є можливість, я впевнений, у вас ще час, знову ж таки, почитати, подивитись, пройти навички до медичної допомоги. Це буде більш кращою історією, тому що це дає чіткі алгоритми з тим результатом, який можна передбачити від наших дій. А якщо ми зібрали аптечку, але ще не встигли пройти курс до медичної допомоги, тут є нюанс, тому що тоді ми будемо діяти інтуїтивно, як нам здається. Є шанси, звісно, річного успіху, але вони просто менше. Ну, наприклад, якщо не розуміти про неідкладні стани, то ми будемо опиратися на наш досвід і на наше візуальне сприйняття. І травма, яка може виглядати страшно, може на нас бути пріоритетом. Хоча, знову ж таки, ми не помітимо кровотечу, яка просто має невеликий отвір, але інтенсивно витікає. Саме тому і важливо розуміння до медичної допомоги, бо воно нам дає розуміння, як оглянути людину і як визначити пріоритет надання допомоги. Тому що ми можемо боротись просто з тим, що неї не вбиває. І прогавити якраз ту травму, якій і потрібне наше втручання. І там, де ми можемо дати шанс на порятунок, відповідно. Якщо говорити так базово і ключове, да, от, що ми можемо зробити вже там, умовно, зараз, якщо от ми їхали, побачили, ви бачите, що багато крові, ви можете ідентифікувати джерело кровотечі, ми надягаємо рукавички, тому ж таки, кров іншої людини для нас є небезпекою, і ми кладемо тканину на рану і зверху робимо прямий тиск. Це найпростіше, що ми можемо зробити без жодних ресурсів, окрім рукавичок і тканини, власне. А також може бути той фактор, що людина може бути непритомна. Тобто вона не реагує на ваші доторки, вона не реагує на слова і так далі. Такій людині дуже важливо вміти оцінити якість дихання. Тобто забути про дзеркальце, про інші якісь там незрозумілі, я не знаю, екран телефону підкласти або будь-який фізичний предмет з тим, що ми маємо побачити запотівання. Це так не працює. Є певні методи, які називаються «чую, бачу, відчуваю» для оцінки дихання. Знову ж таки, тому я закликаю проходити саме тренінг, бо там це можна відпрацювати, зрозуміти і спитати всі можливі запитання інструктора, а чому так, а чому не так і тому подібне. Плюс ділянка тулуба. Чи є там якісь отвори, чи немає? Можливо, знову ж таки, є ураження грудної клітки. Є дуже, скажімо так, багато ще супутніх різних станів, які інтуїтивно просто для нас можуть бути незрозуміли, що з цим, власне, робити. Давайте так, навіть банально в цивільній ситуації, якщо люди бачать

0: що хтось непритомний, вони беруть негазовану воду і починають людину поливати. Ну, цього методу не існує. А ми говоримо про кровотечення, а ми говоримо про вибухи. Тому і щоб наша фантазія не диктувала нам допомогу, краще, щоб ми це знали, напевне, як робити, щоб наші дії були ефективними. Але саме ще одне з ключового. Перше – це власна безпека. Ми завжди пильнуємо. Ми завжди маємо бути пильними і дбати про власну безпеку. Ми не маємо стати другими, третіми, пораненими і так далі. І ще важливий момент. Не нехтуйте викликом 102, 103, 101, тобто служб порятунку. Це не очевидно, що стався вибух. Це не очевидно, що всі вже знають, де вибух. Це не очевидно, що всі викликали і так далі. Викличіть. Це дуже важлива історія. Якщо ви бачите кількість поранених, передайте, що ви бачите. Ну, немає очей у всіх служб порятунку, що вони знають, точно два поранених, один непритомний, два притомних. Вони це не знають. А це важливий момент.
1: Від цього залежить, скільки приїде, наприклад, карет швидкої.
0: Абсолютно вірно, це розрахунок ресурсів, і це дуже важлива історія. Навіть же цим ви можете дуже сильно допомогти насправді цим пораненим.
1: Так, бо хтось може першочергово, ось буквально днями був один з вибухів у столиці, не буду казати, давайте так, це було в Подільському районі, і історія яка? Люди просто дістали телефони, почали знімати. І ось слушно ви сказали, так? А хтось би в цей час міг зателефонувати і сказати, я побачив, можливо, там є постраждалі, якщо взагалі поряд, то і назвати кількість. Можливо, ще на сам кінець базові поради для поведінки в ТРЦ. Ми знаємо, що торговельно-розважальні центри працюють в тривогу деякі, потім вже ті магазини, точки продажу, в них самі ухвалюють рішення працювати чи ні, але люди в жовту навіть тривогу перебувають в ТРЦ. Це вибір людини, безумовно. Тут ми не можемо вказувати, але якщо в цей час відбувається влучання, ось людина йде по ТРЦ, жовта тривога, бу-бух.
0: Тут є у нас одна із таких теж проблем в столиці, особливо це відсутність мобільних укриттів насправді. А якщо ми візьмемо ряд ТРЦ, які на околицях міста, то там підземних переходів, вони просто фізично не спроєктовані, і підземні паркінги в деяких ТРЦ теж відсутні. А рішення мобільних укриттів було б дуже прекрасною історією для відвідувачів, тому що, знову ж таки, ми не завжди можемо передбачити те, що буде повітряна тривога, а особливо ще й червоного рівня небезпеки. Тому маю надію, що найближчим часом міська влада все ж таки подбає про наявність мобільних укриттів в столиці. Якщо є там жовтий рівень, да, тривоги, червоний рівень, те, що казав на початку, тривога – це про загрозу вашому життю та здоров'ю. Тому, якщо можете подбати про безпеку, дбайте про безпеку. Дійсно, ви зазначили, що торгові центри можуть працювати, але магазин обирають на свій розсуд. Так само і ви можете залишатись в торговому центрі, але на ваш розсуд краще була б історія піти в безпечне місце. Якщо ви все ж таки вирішили залишити в магазині і так далі, і стався вибух, якщо ви можете залишити це місце, знову ж таки, не в повний силует, напівприсідки і так далі, залишайте будівлю, тому що є надвисокий ризик того, що почне пожежа. Пожежа додає нам зайві складнощі з евакуації з приміщення. Це, знову ж таки, дим, це вогонь, і це надскладно. Я думаю, що багато людей бачили кадри після влучання в Національну академію наук, так, що люди аж з вікон вилазили для того, щоб евакуватися. Ну, це доволі страшні речі. Вогонь, опіки, пожежа – це страшні речі. Якщо можемо, максимально швидко покидаємо це місце, знову ж таки, не в повний силует. В принципі, я б сказав, це напевно, єдиний алгоритм дії, якщо ви вже там опинилися. Пам'ятаємо про те, як відбувається вибух, як літаються уламки, низький силует, ближче до підлоги, якщо вже з'являється дим, тому що, знову ж таки, якщо ми надихаємось димом і так далі, з цього хорошого те, що нічого не буде, може закінчити теж, на жаль, негативними наслідками.
1: Так. Валерію, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, щойно гостем цієї інформаційної півгодини був Валерій Лозинський, засновник Української школи порятунку. Залишайтеся надалі з Суспільним.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Українські військові за допомогою зенітного FPV-дрона збили новітній російський ударний гелікоптер. Єврокомісія виділила Україні кошти на оборону. Далі докладніше. Українські військові за допомогою зенітного FPV-дрона збили новітній російський ударний гелікоптер Мі-28. Операцію провели пілоти зенітно-ракетного дивізіону «Прибульці» 115-ї окремої механізованої бригади. Відео ураження гелікоптера оприлюднили на фейсбук-сторінці бригади. За словами військових, FPV-дрон перехопив борт у повітрі, не залишивши шансів ані техніці, ані екіпажу. Єврокомісія переказала Україні 2 мільярди 860 мільйонів євро у межах оборонного компонента розширеної програми кредитування Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на закупівлю засобів протиповітряної оборони, безпілотників, ракет, радіолокаційних станцій, систем РЕП та боєприпасів. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії. Загалом із 2022 року Європейський Союз та його країни-члени надали Україні допомогу на суму понад 231 мільярд євро, з яких майже 4 мільярди євро становили доходи від заморожених російських активів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Через відключення електроенергії, спровоковані російськими обстрілами, люди повернулися до використання генераторів, зарядних станцій, акумуляторів та інших систем резервного живлення. Порушення правил експлуатації таких приладів може призвести до виникнення пожеж та ураження струмом. Від початку цього року в Україні зафіксовано 75 пожеж унаслідок порушень роботи генераторів. 348 пожеж виникли через неправильне використання і користування акумуляторами та зарядними станціями. 7 людей загинули, 32 постраждали. Серед потерпілих – 2 дитини, розповів у телемарафоні директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Держслужби з надзвичайних ситуацій Віктор Вітовецький. Він рекомендує суворо дотримуватися інструкцій під час використання приладів резервного живлення, купувати лише сертифіковані системи та уникати їхнього перегрівання.
4: Самий широкий спектр ризиків притаманний якраз генераторам, паливним генераторам, які створюють одночасно багато типів ризиків. Серед них це ризик, безумовно, виникнення пожежі, це ризик отруєння чадним газом і ризик ураження струму. Акумуляторні системи також несуть велику небезпеку, особливо саморобні акумулятори, особливо акумулятори, які використовуються в аварійних режимах. Не слід заряджати, наприклад, смартфони і павербанки в ліжку. Це дуже часто причина виникнення пожеж через їх перегрівання. Не можна купувати саморобні або дешеві дуже прилади джерела електропостачання невідомих виробників.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний, вдень місцями значний дощ, у більшості північних, центральних, одеських та миколаївських областях без опадів. Температура вночі 1-6 градусів тепла. У більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. На півдні та сході країни 7-12 тепла, вдень 10-15. На крайньому сході країни до 19 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, а в день 10-15 тепла. На цю ж пору у столиці 12 градусів, атмосферний тиск 754 міліметри. Відносна вологість повітря 63%. І це було останнє повідомлення на цьому. З новинами вас ознайомила Аліна Білилівська.
2: Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
5: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
6: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
5: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс Хінокара. Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
7: Хондрокомплекс Хінокара. Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 00 13. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Щось ти така бліда стала, подруга?
9: Угу.
8: Півтомлюватись почала.
10: Може, тобі не вистачає заліза? Спробуй Геровітал Енерджі для відновлення сил та енергії.
11: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Геровітал Енерджі. Геровітал Енерджі містить залізо і вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
10: Ну що, маєш гарний вигляд.
12: І енергії через край.
11: Геровітал Енерджі. Ще більше заліза та енергії і лише один прийом на день. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
14: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
13: Соціальна реклама.
15: Українське радіо.
2: На часі. На часі. На українському радіо.
3: Вітаємо слухачів українського радіо. Роман Коляда та Олена Зелінченко працює для вас у студії. І далі ми говоримо про нашу підготовку до зими не лише на рівні державному, але й на індивідуальному, якщо йдеться про приватні будинки, про багатоквартирні, про будь-які інші, де є помешкання, де є, зокрема, газ, який використовується, скажімо, для системи опалення. І, відповідно, ми також перевіряємо все те, що забезпечує постачання цього газу, коли необхідно викликати майстра, що звертає на себе увагу і що не можна ігнорувати, як з газовою плитою для обігріву квартири, можна, не можна, можливо, обережно, чим небезпечне тривале горіння конфорок, якщо хочеться, наприклад, обігрітися, але розуміємо, що загроза чадного газу, вона нікуди не дівається. Ось про все це ми говоримо зараз з експертом з енергетики Євгеном Магльованим, який завітав до нашої студії. Пане Євгене, вітаємо.
16: Вітаю слухачів.
17: Доброго здоров'я, пане Євгене. Дякуємо, що завітали до нашої студії. І з чого хочеться почати нашу розмову? Як завжди, з матеріальної частини, яку добре б знати. Тому що якщо дивитися на систему газопостачання таким дуже поверховим поглядом, то отут жовта в ідеалі труба, а там щось горить. Я підозрюю, що все трошечки складніше. І в середньому людині, яка експлуатує будь-яку газову техніку, що варто про цю систему знати точно?
16: Газ проходить через розподільчу систему до будинку. Власне, те, що знаходиться до будинку, це межа відповідальності газорозподільних компаній.
17: Тобто про це ми можемо знати менше?
16: Про це потрібно розуміти, що є газорозподільча компанія, і вона відповідає за те, що відбувається поза межами будинку з газорозподільними цими мережами, обладнанням, яке там встановлено. А от те, що знаходиться всередині будинку, це без різниці багатоквартирний будинок чи одноквартирний, ну, якесь приватне помешкання. Ці мережі і обладнання знаходяться або на, якщо це загальнобудинкові мережі, в багатоквартирному будинку, це спільна власність мешканців будинку, і відповідно за їх експлуатацію відповідає або ОСББ, або управляюча компанія, і в приватному будинку, ну, власне, власник відповідає. Окремо тут слід виділити ще прилади газу, які використовують природний газ, за це відповідає власник цих приладів, ну, власник помешкання. І ще однією групою це димовентиляційні канали. Димові і вентиляційні – це окремі канали.
17: Я тут хочу уточнити один момент. Оця межа відповідальності, вона де фізично знаходиться? Це стіна будинку, це там вхід в підвал, перекриття, якщо це вертикальний вхід, чи це десь на фланці, на лічильнику, в будинку? будці де?
16: Це ця межа, ну, чи чітко сказати, де вона проходить, потрібно розбиратись в кожному конкретному будинку. Uh-huh. Є документація, де чітко розмежовується, який це фланець, яка запірна арматура є цією межою між будинком і газорозподільною мережею.
9: Якщо ми говоримо про спеціалістів, які займаються перевіркою, або вже, якщо раптом потрібно ремонт проводити тощо, то яку роботу виконують вони і про що потрібно подбати, наприклад, зараз? І що лягає на плечі самих власників помешкань, що можуть вони зробити від себе?
16: Ну, власноручно мешканці будинків до газової апаратури...
9: Кнопочки телефону викликати спеціаліста, та натиснути.
16: Вважав, що взагалі не слід втручатися в їх роботу. Для цього є спеціалісти. Тобто те, що всередині будинку, ну, як я вже казав, до будинку це газорозподільні компанії, внутрішньобудинкові мережі, це визначений договором виконавець цих робіт з техобслуговування. Це, ну, в принципі, ринок, і тут вже є багато компаній, які можуть це робити. Але, тим не менше, у них потрібно, ну, щоб була відповідна кваліфікація, відповідні допуски для того, щоб технічно обслуговувати ці мережі. Це стосується, ну, насамперед, перевірки на герметичність, стан трубопроводів, наскільки доступна ця арматура запірна, чи, ну, десь вона не винесена так, що до неї немає доступу, або, ну, доступ утруднений. І димовентиляційні канали – це окрема історія. Тут нема універсальних спеціалістів. Димовентиляційні канали – це окремі компанії, які мають відповідні дозволи для того, щоб їх обстежувати і давати заключення, чи вони відповідають нормативам.
9: Я не дарма про телефон згадала, як виклик спеціалістів. Вони самі приходять, і яка це періодичність? Чи в який момент вже власники помешкань мають викликати ці служби? Або самі, наприклад, якщо хочуть перевірити той же газовий котел?
16: Ну, тут потрібно відрізняти саме обладнання від мереж. Якщо це мережі, то там один раз на 5 років, якщо це до 25 років цим мережам, якщо більше, один раз на 3 роки. Це регламентні роботи по обстеженню цих мереж. А якщо ми кажемо про газовикористальні прилади, то тут потрібно частіше, і це, власне, безпека самих мешканців, і не потрібно нехтувати цими правилами. І перед опалювальним сезоном, я думаю, що вкрай необхідно перевірити, як працює котел. Це окремі сервісні організації. Ну, як правило, ті, хто, ну, встановлює це обладнання, вони ж забезпечують і сервіс його.
17: Ну, тобто, хочу ще раз це підкреслити. Робота котла і робота витяжної історії димаря і вентиляції – це різні історії, це різні люди перевіряють.
16: Абсолютно точно.
17: Оці другі люди, я просто з ними особливо щільно, була в мене нагода поспілкуватися в 22-му році, коли нам калібром прилетіло. Відповідно, в будинку газ був відключений, потім його не включали, аж доки поквартирно, ретельно всіх, спасибі їм, спеціально навчені люди не обійшли. Що перевіряли в таких випадках? Що варто людям розуміти, чому так довго включається газ, в чому небезпека?
16: Ну, запуск, коли відбувається повне відключення газу, це досить складна історія. І тут потрібно, ну, також розуміти, що не лише газ в даному випадку підлягає обстеженню, а і димові вентиляційні канали. Тут потрібно розуміти, що можливі якісь туди втручання, можливі якісь засмічення. Ну, це
17: птах впав із
16: дроб. Робочі моменти, це і все це може відбутися в будь-який момент часу. Тому не потрібно нехтувати цими правилами безпеки і забезпечувати це регулярне обстеження.
9: Ну, все, що пов'язане з газом, звісно, вимагає обережності щонайменше і відповідального підходу. Але поза тим, українці так звикли. Я не хочу узагальнювати, але я знаю, що все одно, коли холодно і немає іншої можливості обігрітися, все одно вмикають конфорки. Все одно, скажімо, можуть користуватися так, як мають уявлення, які найпоширеніші помилки у побуті споживачами газу допускаються.
16: Ну, серед таких помилок, порушень я б назвав, ну, по-перше, це самовільне перенесення приладів. Не потрібно цього робити, тим більше без відповідних спеціалістів. Закриті вентиляційні решітки, використання плити як обігрівача. експлуатація котла, який, ну, видає якусь там похибку, його автоматика, ну, і, власне, відсутність правильно функціонуючої витяжки, яка забезпечує, ну, цей відвід димових газів. І це все, ну, це безпека, і це впливає на здоров'я і може викликати, ну, досить критичні, небезпечні ситуації.
17: Щодо чадного газу, все ж таки хочеться поговорити, якщо ми... Ну, тут таке. Хто хоч один раз стикався, мені траплялося відкачувати людину після отруєння чадним газом. Слава Богу, все закінчилося вдало, але я нікому не бажаю пережити цей досвід. Якщо хтось знає тільки в теорії, то варто нагадати. Якщо хтось не знає, то давайте розкажемо, в чому небезпека чадного газу, чому він такий страшний.
16: По-перше, в чому його небезпека? В тому, що він не має ні кольору, ні запаху. Він трішки легший за повітря, тому він підіймається догори, ну, як правило. Але, ну, якщо його концентрація досить висока, то він може бути, ну, на будь-якому горизонті. Інша небезпека, що він має надзвичайно високу метаболічну активність відносно гемоглобіну. Ну, що це означає? Що він в 200-250 раз активніший за кисень. Тобто, якщо його концентрація в 200 разів менша за концентрацію кисню, то уже з однаковою ймовірністю кров буде або кисень приєднувати, або чадний газ. І, відповідно, він має, ну, високу ступінь виводу з цього гемоглобіну. Якщо вже приєдналась до гемоглобіну ця молекула чадного газу, то досить довгий період, щоб вона, ну, звичайним шляхом була видалена з нього. Ну, там застосовують при тяжких формах отруєння газу там кисневу, умовно кажучи, вентиляцію для того, щоб от вибити цей чадний газ з гемоглобіну. І, відповідно, симптоми, вони починаються не одразу, це може бути легке запаморочення, легка якась втрата орієнтації, але потім вони наростають і досить швидко можуть перейти до, ну, саме летальних варіантів, коли людина може померти.
9: Якщо провітрювання є, чи обов'язково чадний газ може мати такий вплив, чи це вже запорука того, що можна уникнути трагедії?
16: Провітрювання і гарна вентиляція, видалення газу – це те, що повинно бути обов'язково. Потрібно розуміти, що у тих приміщеннях, де працюють газові прилади, потрібно, щоб було надходження повітря зовнішнього обов'язково. Ну, на 1 метр кубічний газу, щоб спалити, потрібно 10 метрів кубічних повітря. Тому тут повітрообмін повинен бути постійний, і йому не потрібно перешкоджати за будь-яких умов.
9: Я до того, що чадний газ, він завжди присутній, чи він в якихось умовах з'являється, виробляється?
16: Чадний газ, ну, якісь мізерні концентрації, вони можуть бути присутні, які не становлять небезпеку, але основна небезпека, коли не вистачає повітря. Це хімічна неповнота згоряння природного газу таким чином.
9: Експерт з енергетики Євген Магльований, нагадаю, зараз у студії Українського радіо, і ми говоримо про те, як користуватися газом безпечно, наскільки це можливо. І коли ми говоримо про чадний газ і розуміємо, що на ринку зараз дуже багато різних варіантів тих датчиків, які можуть визначати чадний газ, це означає, що, по-перше, люди цікавляться, отже, переживають, а по-друге, можливо, тому що і, на жаль, таких випадків трапляється часто, тому потрібно працювати з такими датчиками. Наскільки вони ефективні, як вибирати, встановлювати, перевіряти все, що з ними пов'язано, розкажіть.
16: Ну, по-перше, потрібно розрізняти датчики чадного газу і датчики природного газу. Вони не універсальні. Uh-huh. Якщо вони міряють чадний газ, то це буде тільки чадний газ. Витік газу вони не покажуть. Ну, зараз, ну, досить широке коло виробників, що можуть представити ці датчики. І, ну, всі сертифіковані, в принципі, датчики проходять сертифікацію і можуть показувати цю концентрацію надмірну чадного газу. Тому тут вже як...
9: Не завадить так, мати такий в домі.
16: Абсолютно не завадить. І встановлювати його потрібно, ну, якомога ближче до джерела використання газу, але, ну, це не потрібно вставляти його прямо в котел.
17: Не треба він, прямо в конфорку.
16: Десь біля котла він повинен стояти.
17: Слухайте, знову ж таки, пардон, але я сьогодні все з власного досвіду. Нещодавно два датчика ідентичних, один і той же виробник, однакові коробки, синхронно куплені. Вмикаю перший. Пищить, спасу нема, при тому, що за об'єктивними даними не мав би. Другий світить собі зеленим вічком і все з ним в порядку. Як знати, котрий бреше?
16: Ну, тут я вже сказав, який це. Якщо якась підозра, то потрібно його, ну, обов'язково здати на сервіс і подивитися, тому що, ну, це все електроніка, і як вона працює, ну, ніхто не застрахований від цих збоїв. Якщо виникають щонайменші сумніви, обов'язково звернутися потрібно до сервісу, щоб вони подивились, наскільки цей датчик релевантно показує.
17: І от з приводу, мені здається, варто підсвітити, підкреслити ще одне питання, з приводу недостатності повітря і неповноти згоряння продуктів, які горять в котлі, металопластикові вікна, які герметизують приміщення. Розкажіть про цю небезпеку.
16: Так, так, це дійсно може бути небезпекою, тому що металопластикові вікна перешкоджають проникненню повітря, і в такому випадку повинна бути якась організована, ну, або природня вентиляція цього приміщення. Тобто від цього відмовлятися не потрібно, і, ну, краще, якщо є, ну, така можливість, то в моменти, коли активно працюють ці прилади, все-таки вікна потрібно трішки привідчиняти, хоча б на провітрювання.
9: Зараз у багатьох будинках газові котли використовуються, і це як окремий організм, скажімо, який залежить від електропостачання напряму. І, зокрема, я пригадую, наприклад, попередню зиму, коли стрибки електрики відбувалися, і на щитку показувало то за низький, то за високий рівень, який не відповідав нормі. Як це впливає, чи потрібно вимикати на цей час котли? Як також безпечно використовувати, наприклад, генератори для того, щоб вімкнути котел, ну, принаймні там на годину обігріти квартиру, щоб не плісняви не з'явилося щонайменше. Ну і обігрітися.
16: Всі сучасні котли мають в собі досить багато апаратури, яка працює від електроенергії. І якість цієї електроенергії, ну, у сучасних котлах досить, вони чуттєві до якості. Тобто, якщо це, от ви задали питання про генератор, то генератор не завжди може видати правильну синусоїду току, і котел може не включитися від генератора. Тут потрібно, ну, краще застосовувати блоки безперебійного живлення. Вони мають більшу, ну, видають більшу якість, кращу струму. І після того, як відбувалися перебої з електропостачанням, ну, і не було цього безперебійного живлення, все-таки треба уважно дивитися, як запускається котел, чи, ну, що він може і в автоматичному режимі запускатися, але потрібно приділити увагу, щоб не було яких збоїв автоматики, тому що після цих перебоїв от може банально якась автоматика не спрацювати. А там це ж, власне, як і видалення газу, так і циркуляція води по трубам, ну, в самому помешканні. І вони повинні синхронно і правильно працювати, щоб, ну, забезпечити безпечну експлуатацію.
17: То щодо котлів і щодо газових плит, є ще одне питання з точки зору підключення. Я просто бачив різні, і зараз хороша нагода спитати, чи правильні всі, чи все-таки якихось варіантів краще уникати. Жорстке з'єднання прямо на трубу через різьбу, гнучкі шланги, ці от блискучі в оплітках, гнучкі шланги чорні, чи є якась краща технологія?
16: На мій погляд, це ідентичні технології, але, ну, все-таки гнучке з'єднання, воно більш, ну, скажімо так, інженерно більш правильне, на мій погляд. Ну, по регламентним роботам із встановлення потрібно додержуватись, по-перше, інструкції виробника, як це підключити. Не потрібно видумувати якісь альтернативні технічні рішення.
17: І з приводу, Вачоленко, хотів зразу сюди навздогін уточнити, з приводу перевірки герметичності. Ну, буває, людині здається, пахне газом. Ну, буває, що ні. А буває, що і так. Ну, і тут я вже чого тільки не бачив. Нюхають, мильною водичкою намазують, хтось сірники підносив. На жаль, бачив, на щастя, всі залишилися живі. Ну, різні з точки зору винахідливості люди трапляються. Рекомендації і застереження ваші?
16: Ну, якщо навіть відчувається щось там десь не зовсім впевнено, то краще все-таки викликати газову службу. Угу. З цим не потрібно відноситись до цього легковажно, і запах газу, він сам по собі не має запаху. І для того, щоб люди відчували ці витоки, до нього додають спеціальні речовини, які, власне, і дають цей запах природнього газу. Ну, небезпека, по-перше, це вибух може трапитись, якщо газ накопичиться з якимсь, з якоюсь пороговою концентрацією. І якщо, ну, вже такий запах присутній, то в будь-якому випадку не потрібно ні включати освітлювальні прилади, ні тим більше використовувати якийсь прямий вогонь, тому що це може спричинити вибух. Ну і по-друге, газ, ну, він не має таких токсичних, природний газ, як токсичних властивостей, як чадний газ, але у нього інша небезпека, він витісняє кисень з повітря і знижує його концентрацію. Тому це
9: в будь-якому разі небезпека. Газ – це якраз те, що особливої пильності вимагає від кожного з нас, тому будьмо уважними, перевіряємо все, викликаємо фахівців, навіть якщо лише відчуваєте запах і навіть не знаєте, чи він справді реальний. Євген Магльований, експерт з енергетики, був у студії Українського радіо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Олена, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
2: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
1: Невже допомагає?
2: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
3: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
1: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
4: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
5: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
6: Мова – це голос нашого майбутнього, який лунає у шкільних коридорах і стінах аудиторій. Я Артур Пройдаков, викладач та популяризатор української мови. Маю за честь озвучувати текст «Радіодиктант».
0: «Радіодиктант» – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
6: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
0: 27 жовтня – радіодиктант Національної єдності. На платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту Національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
7: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
8: Українське радіо.
9: П'ятнадцята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
10: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. До 4 зросла кількість загиблих через влучання уламків безпілотника у Луцьку. Об'єкти енергозабезпечення столиці цьогоріч вже зазнали майже 50 влучань російських ракет і безпілотників. Далі докладніше. До 4 зросла кількість загиблих через влучання уламків безпілотника в гуртівню Єврогурт у Луцьку. Двох знайшли на місці, ще одна людина померла в лікарні. 10 травмованих, про таке у телеграмі сповістив очільник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк. Атака сталася близько полудня, всередині приміщення були люди, також кількість поранених може зрости. На місці працюють рятувальні служби.
11: Пожежу станом на цю секунду локалізовано. Лише після того, як вдасться зайти в будівлю, можна буде зрозуміти, наскільки реально критична складна ситуація, чи дійсно там буде підтверджена інформація, що були ще додаткові відвідувачі працівники.
10: Об'єкти енергозабезпечення столиці цьогоріч вже зазнали майже 50 влучань російських ракет та безпілотників. Про це міський голова Віталій Кличко заявив із парламентської трибуни Верховної Ради. Напередодні його викликали для доповіді про стан підготовки столиці до опалювального сезону. Міський голова не має звітувати перед парламентом, але Віталій Кличко прийшов. За перебігом стежив кореспондент Суспільного Андрій Стасюк. Він з нами на прямому зв'язку. Отже, Андрію, вітаю. Тож як зустрічали мера столиці народні обранці?
8: Вітаю, колего. Насправді, народні депутати доволі емоційно зустріли виступ Віталія Кличка. Проте детальніше про що саме він говорив, він розпочав свою доповідь і фактично розповідав про підготовку столиці до зими. За словами Кличка, цьогоріч рекордними стали атаки на ТЕЦ у Києві. Зокрема, вже цього року зафіксовано понад 50 влучань по об'єктах теплоелектростанцій, у той час як рекордним до цього було кількість у 19 влучань у 2025 році. Також Київ підготував, за словами Кличка, майже 700 генераторів різної потужності для об'єктів теплої водопостачання, а також 70 мобільних пересувних котелень. Також вже збудовані 3 дизельних електростанції та резервний водозабір, а Київводоканал має 103 генератори. Окремо ж Кличко зазначив, що центральна влада заважає та блокує підготовку столиці до опалювального сезону. Тут пропоную послухати його прямо.
12: Місцеве самоврядування в Україні намагається знищити не тільки у Києві, усуваючи голів громад за надуманими причинами, висуваючи абсурдне звинувачення, залякуючи голів невеликих громад кримінальними справами.
8: На виступ Віталія Кличка доволі емоційно реагував зал. Частина його підтримувала оплесками, а частина навпаки засуджувала міського голову. Зокрема, однією із таких була народна депутатка від «Слуг народу» Мар'яна Безугла. Вона, зокрема, хотіла запитати у Кличка, чому Харків, який має у 5 разів менший бюджет, краще підготовлений до зими, аніж Київ. Проте формат запрошення до ради не передбачав того, щоб депутати ставили питання Кличку. Тут пропоную послухати пряму мову Мар'яни Безуглої.
13: Колеги, я зареєструвала законопроект, що коли ми викликаємо таких клоунів в Раду, то ми хоча б, щоб задали питання, конкретно, щоб вони відповіли, а не з листочка читали.
14: Я звертаюсь до колег. Клоун – це професія. Прошу не ображати професійні спілки тих, які фахово займаються в цирку.
8: Після Мар'яни Безуглої говорив народний депутат від Батьківщини пан Цимбалюк. Він, окрім того, що пояснив щодо її висловлювання щодо клоунів, також закликав і депутатів проголосувати за законопроекти, які б дозволили питати запрошених посадовців. Адже нині це фактично моновиступ, після якого у депутатів часто залишається запитання до запрошених спікерів. Проте після цього емоції у парламенті не зупинилися. Тут пропоную послухати пряму мову від народних депутатів пана Железняка, Ірини Геращенко та заступника спікера Верховної Ради пана Корнієнка.
15: Мені здається, перший раунд точно за паном мером. І у мене є відчуття, що він не договорив те, що хотів сказати.
13: Ганьба, коли від ненависті Зеленського до місцевого самоврядування заручниками є кияни. Ганьба вам.
16: Ні. У нас був Дмитро Олександрович Разумков, це фінальний, хто тримав руку весь час. Колеги, ні, я не дам. Подавайте на відсторонення мене, але ми підемо голосувати закони на 4 мільярди євро.
8: Пан Корнієнко, зокрема, не дозволяв депутатам далі виступати, адже дійсно в порядку денному були законопроєкти, якими народні депутати мали гарантувати щонайменше надходження до бюджету України 4 мільярдів євро. Проте станом на сьогодні ці законопроекти ще не проголосовані, і попередньо планується, що, зокрема, законопроєкт, який вводить оподаткування на посилки, буде проголосований завтра. Тож ми надалі будемо відслідковувати ситуацію в Верховній Раді. Колего?
10: Дякую. Кореспондент Суспільного Андрій Стасюк розповів про перебіг пленарного засідання Верховної Ради. Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
10: На завтра синоптики прогнозують невеликий, а на сході та південному сході країни помірний, вдень місцями значний дощ, у більшості північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях без опадів. Температура вночі 1-6 тепла, у більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, на півдні та сході країни 7-12 тепла, вдень 10-15, на крайньому сході країни до 19 градусів. На Київщині завтра буде без опадів, температура вночі 1-6 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, вдень 10-15. На цю ж пору у столиці 12 градусів, атмосферний тиск 754 міліметри, відносна вологість повітря 64%. І це було останнє повідомлення на цю мить. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
0: Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Вчора набула чинності постанова Кабінету міністрів, яка затверджує зміни до порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Як це працюватиме, будемо говорити з аналітикиною Центру спільних дій Іриною Корженковою. Ірино, вітаю.
2: Доброго дня.
1: Чому саме стаж до 2004 року досі є головним болем під час оформлення пенсії і наскільки проблема загострилася от саме після 2022 року, коли війна залишила без документів про роботу більшу кількість людей?
2: Насправді все дуже просто. Адже до 2004 року держава не вела взагалі ніякого персоніфікованого обліку. Тобто не було жодної бази, де записано, хто де працював. Ніяких електронних реєстрів мова не йшла. І тоді єдиним доказом була трудова книжка, яку кадровик заповнював від руки. Не та печатка, перейменування без запису, інше прізвище після шлюбу. І пенсійний фонд не може зарахувати цілі роки, тобто випадають вони. А люди, які сьогодні виходять на пенсію, мають у цьому паперовому періоді половину трудового життя, адже тут арифметика проста. І от водночас вимоги ростуть щороку. У 2026 році для виходу в 60 років треба було мати 33 роки стажу, а вже з 2028-го – 35 років. І що? Кожен незарахований рік означає піти на пенсію на 3 чи 5 років пізніше, чи недоотримати кошти. І тут ще й війна додала шар непорозумінь, шар проблем. Адже трудові книжки залишилися в зруйнованих чи окупованих квартирах. Архіви підприємств, на жаль, згоріли, а заводи в окупації довідку не видадуть просто. Ну і тут насправді є показовий випадок. Наприклад, переселенці із Запорізької області відмовили в пенсії через відсутній запис про реорганізацію підприємства. І ось 30 років стажу їй повернули лише після втручання Уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Тобто ми можемо уявити, який це масштаб в умовах однієї сім'ї. Але скільки таких є людей, скільки, на жаль, людей залишаються на окупованих територіях, скільки внутрішньопереміщених осіб, які просто не зможуть якимось чином підтвердити ось цей стаж роботи до 2004 року. Ну і, власне, тому це і є, напевно, головний біль під час оформлення пенсії.
1: Ірино, а якщо говорити коротко, оця постанова – це реформа чи більше схожа на латання найбільших дір?
2: Ну, насправді, це друга половина реформи. Адже перший був закон, який набрав чинності 2 серпня. І він змінив логіку. Пенсійний фонд більше не може вимагати папери, якщо дані вже є в державних реєстрах. І мусить сам допомагати людині шукати документи. Але без постанови, ось, власне, без цієї урядової постанови, ці норми, вони не мали механізму. Тобто, вони були незрозумілими, як їх виконувати. І, власне, ця постанова, вона цей механізм дає. Тож, тут такий справжній сув. Доведи сам, збери папірці, принеси, до держава шукає разом з тобою, пенсійний фонд допомагає і бере левовий відсоток пошуку, власне, на себе. Адже ми розуміємо, що в них є більший ресурс, чим в людини. Тому що, ну, тут, якщо державні органи співпрацюють з державними органами, звісно, вони можуть швидше отримати інформацію, якісніше отримати інформацію. Ну і, власне, це буде набагато дієвіше, ніж людина збирає ці документи власне сама.
1: Постанова встановлює чергу джерел. Спершу дані реєстру, потім трудова книжка, потім архіви. Документи також можна подати онлайн з кваліфікованим підписом. Тобто людині доведеться менше ходити по інстанціях, правильно?
2: Так, абсолютно точно. І ця постанова, вона насправді вибудовує чергу. Спершу пенсійний фонд дивиться в реєстр застрахованих осіб і публічні електронні реєстри. Немає даних – Добре, трудова книжка. Немає книжки чи записів? Добре, довідки з місця роботи і архівів. А за законом фонд не має права вимагати папір, якщо ці дані вже є в базі. Тобто для тих, чиї дані вже є в реєстрі, походів стає справді менше. Але от, власне, це за роки після 2004-го. Тому що до ми розуміємо, що база часто порожня, і все одно все починається з трудової книжки. Ми знаємо, що були оцифрування обов'язкові трудової книжки. Власне, це така важка, можливо, дещо була процедура, але потрібна. І ось ця онлайн-подача з кваліфікованим електронним підписом – це є реальний шлях, якщо вже людина має Дія-підпис чи банк-ID і заходить в особистий кабінет на порталі пенсійного фонду. Але ми розуміємо, що, на жаль, не кожен наш пенсіонер, не кожен, хто оформлює пенсію, може скористатися цими електронними реєстрами, електронними взаємодіями. Ну, тут, звичайно, можна казати, що допоможуть діти, онуки або ЦНАП, але ну, насправді потрібно якимось чином це все ж таки систематизувати і допомогти, щоб онлайн-подача вона стала більш реалістичною для людей от, пенсійного, предпенсійного віку.
1: Тепер стаж можна підтвердити банківськими виписками про зарплату, рішенням суду або податковими даними. Кому з людей це реально допоможе, а кому не допоможе?
2: Допоможе тим, хто з кінця 1990-х отримував зарплату на картку. Виписка банку тепер є доказом. Тим, хто працював на підприємстві з комп'ютерним кадровим обліком, ось ці виписки з таких систем теж вони будуть прийматися. Наприклад, фермерам, людям з особистим селянським господарством і підприємцям. Адже стаж підтвердять дані податкової про сплату ось цього фіскованого сільськогосподарського чи єдиного податку. І, власне, тим, хто працював неофіційно через суд і довів трудові відносини. Ми знаємо, що також є такий відсоток людей. А не допоможе це тим, хто працював у 1970-80-х роках. Адже ні про які карточки, ні про які електронні ресурси тоді мова не йшла. Зарплату тоді видавали готівкою, за відомістю, жодних карток, жодних баз. Тобто саме цим людям нові джерела насправді дають найменше і навряд чи допоможуть.
1: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Ми говоримо про певні зміни в законодавстві. Вчора набула чинності постанова Кабінету міністрів. І вона затверджує зміни до порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Тема дуже актуальна, на жаль, станом на сьогодні. Тож, якщо маєте якісь питання, то пишіть нам у Viber, і ми поставимо ці питання пані Ірині. Раніше колег-свідків людина шукала сама. Тепер це за місяць має зробити пенсійний фонд. Розкажіть, як це працюватиме, і що, якщо колеги залишилися на окупованій території або виїхали за кордон, або взагалі дуже складно встановити контакт з ким людина працювала?
2: Насправді свідки існували і раніше, але це така була дуже остання інстанція і дуже у вузьких індивідуальних випадках. Зокрема, з 2022 року, коли документи знищила війна, допускалося, що можливо, приведеш двох людей, які з тобою працювали, але це дуже-дуже рідко. Знову ж повторюсь, можна було використати. Але тепер постанова ця, вона робить правило загальним. Немає документів, стаж підтверджують щонайменше двоє людей, які працювали разом із заявником. І головна тут новація – це хто шукає. Адже раніше людина сама розшукувала колег. Ми розуміємо, що деколи це буває дуже важко, особливо через 30 років після звільнення, адже час іде, люди переїжджають, на жаль, люди помирають, люди не хочуть спілкуватися. І це нормально, це життя. І, власне, тепер пенсійний фонд має за місяць знайти їх у своєму реєстрі і сам опитати. І, власне, напевно, це справжнє таке перенесення тягаря з людини на державу. Тому що, насправді, Це дещо полегшує життя людини, адже за реєстрами набагато легше когось знайти, чим в якихось особистих телефонних дзвінках, знаєте, як то кажуть, по сарафанному радіо. Але пошук обмежено тими, хто зареєстрований на підконтрольній Україні території. Ну, до прикладу, якщо колектив Маріупольського, наприклад, заводу розсіявся між окупацією та Європою, фонд нікого не опитає. І, власне, що робити із свідками за кордоном, постанова не каже. Тому, як на мене, це прогалина, яку варто було б закрити. Ну, наприклад, через опитування дистанційно, чи можливість опитування через консульство. Це б насправді дуже полегшило ось цей шлях пошуку свідків і шлях опитування.
1: Тобто зараз у це опитування воно очне, виключно?
2: Виключно очне. Тобто не можна зателефонувати до людини, призначити відеозв'янок, побачити його по відеотрансляції, наприклад, чи запросити в консульство, чи щоб хтось з консульства приїхав до людини. Ні, такого нема. Зараз очно потрібно прийти і підтвердити щось. Мовляв, я працював з цією людиною від такого-то по такий рік, там-то і там-то.
1: А пенсійний фонд, окей, навіть якщо почнуть шукати колег свідків, пенсійний фонд як це робить? Він за рекомендацією цієї людини, ну, яка, власне, опікується і хоче оформити свою пенсію, там, стаж, так? Вона має цю людину знайти і сказати, ось ця людина опитуйте, або, ну, шукайте, так, її. Чи пенсійний фонд має з'ясувати, з ким ця людина працювала?
2: Ну, по-перше, пенсійний фонд перевіряє у своїх реєстрах, адже цілком ймовірно, що ця людина вже також оформила пенсію і може вже бути в цьому реєстрі, власне. Тому, звісно, людина каже прізвище людей, або пенсійний фонд по своїй базі дивиться по періоду роботи і таким чином зв'язується. Тобто електронні ресурси, електронні реєстри – це все насправді простіше, ніж нам здається.
1: Якщо, до прикладу, підприємство у Харкові або Херсоні і архів цього підприємства згорів, так, під час бойових дій, чому важливо, що особливий порядок тепер діє на всій території України, а не лише на окупованій?
2: Тому що до цього ось цей особливий порядок діяв лише на підприємствах на окупованих територіях і там, де йдуть активні бойові дії. Той же Харків чи Херсон у ці переліки здебільшого не потрапляли. Але, на жаль, ракети б'ють і по Києву, і по Дніпру, і по Львову. І якщо архів підприємства згорів після удару, там людина раніше випадала з правил. А тепер немає значення не адреса, а причина. Документи, знищені внаслідок бойових дій, терактів чи диверсій, вони підпадають під ось цей порядок. Тут є дві умови. Знищення треба підтвердити документально, актом чи довідкою, а сам порядок зарахування стажу ще має затвердити пенсійний фонд разом з Міністерством соціальної політики. Це така більш юридична вимога, вона буде наступна і, скоріш за все, вона досить швидко вирішиться. Але поки його немає, норма працює наполовину, тобто конкретних механізмів поки що немає.
1: Є певні перспективи того, що це питання також вирішиться?
2: Так, зазвичай це вирішується досить швидко, і ми бачимо,

0: у 1980 році, написаний чорним чорнилом пір'євою ручкою. При оцифруванні атестат не зарахували, мотивуючи, що є виправлення. Людина-переселенка звернулася у місто Львів. Відповідь – відписка. Куди далі звертатись?
1: Ну, власне, певно, що пенсійний фонд, він має оцінювати ось цю сукупність доказів, а не шукати один ідеальний документ, який може бути неякісний, як от, власне, в нашої слухачки, або його просто може не бути. Тому, насправді, потрібно, напевно, звертатися насамперед в Пенсійний фонд України, не по місцю, а уже в центральний орган, і, скоріш за все, там допоможуть вирішити це питання. І, звісно ж, це не одиночний випадок, адже документи з радянських часів, вони, ну, збереглися багато в поганому стані, багато документів просто десь знищилися, тому що в продовження нашої попередньої теми вони зберігалися чи в архівах, чи просто в людини в шухляді, якийсь, наприклад, профспілковий квиток, який би підтверджував, чи атестат. Тому, насправді, це питання зможе допомогти вирішити тільки ось центральний пенсійний фонд.
0: І маємо ще трохи часу. Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Говоримо про постанову Кабінету міністрів, яка затверджує зміни до порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Ця постанова набула чинності вчора. От, і маємо ще такий, ну, по-перше, Ксенія вам подякувала.
1: Будь ласка.
0: Так. До прикладу, змоделюємо таку ситуацію. Жінка після шлюбу має в трудовій книжці інше прізвище, або в даті народження є помилка. Коли це вирішить пенсійний фонд, а коли доведеться йти до суду? Ну, теж про помилки схожа ситуація, як у Ксенії, але от така.
1: Так, так, схожа. Власне, постанова розводить цих два випадки. Якщо з документів можна зробити висновок, що вони належать саме ось цій людині, наприклад, свідоцтво про шлюб пояснює зміну прізвища, а решта даних збігається. Тобто рік народження, ім'я по батькові, це вирішує пенсійний фонд без суду. Ну, так якось було в пані Ксенії, дещо подібне. Порядок такого встановлення фонд має визначити сам, але в усіх інших випадках суд. І там йдеться про факт встановлення належності такого документа. Тобто тут така невеличка порада. Потрібно збирати весь ланцюжок. Свідоцтво про шлюб, розлучення, повторний шлюб. І чим він повніший, тим менше шансів, що вас відправлять до суду. Тобто, якщо є і атестат про закінчення вищого середнього закладу, є диплом про освіту, є свідоцтво про шлюб, тут скоріше, що його визнають як таким, що дійсний, що не потребує доказів. Якщо буде це тільки десь один документ, який буде сумнівної якості, звичайно, на жаль, прийдеться звертатися до суду.
0: Ну і постанова обмежує 10 роками стаж за час, коли людина жила там, де не могла працювати за фахом. Про кого це? Ну, до прикладу, про подружжя військовослужбовців, чи, можливо, є якісь інші варіанти?
1: Так, це, напевно, передусім про дружин військовослужбовців. І до 2004 року вони роками жили з чоловіками в віддалених гарнізонах, де роботи за фахом просто не було. І цей час зараховували до стажу. Тепер не більше 10 років. Для більшості цього вистачить. Але жінка, яка 20 років приїжджала з гарнізону в гарнізон, втрачає 10 років стажу. А отже, може піти на пенсію пізніше. Або втрачає просто певні кошти. І на тлі війни, коли держава постійно говорить про підтримку військових родин, така норма насправді виглядає дивно. Я думаю, ви зі мною погодитесь. І тут важливе питання, власне, вже до пенсійного, напевно, фонду. Чи поширюється це обмеження на тих, кому стаж уже зарахували? Адже нові правила вони не повинні мати зворотньої сили.
0: Ну так, питання цікаве, але от це саме під для, ну, йдеться про дружин військовослужбовців, так? Інших варіантів немає, бо я зараз задумалася і я не можу навіть.
1: Ну так, це передусім про дружин військовослужбовців. Можливо, наші слухачі знають ще якісь варіанти, але мені теж не приходить на думку нічого.

0: Бога більше.
1: Ну, до прикладу, я не знаю, можливо, йдеться про шахтарів, бо теж не всюди ти можеш працювати на шахті.
0: Ну так, але це в основному в великих промислових містах, тому що навколо шахти зазвичай ж є велике місто. Тому тут варіанти роботи вже якби на більші.
1: Давайте також згадаємо, ну, до прикладу, так, 70-80-ті, коли зарплатню видавали готівкою, відповідно ж, не було жодного електронного обліку. Що робити людині, в якої з того часу не збереглося, ну, майже нічого, і, власне, вона ніде не може відновити ці, ну, ці дані?
0: Тут я чесно відповім. Постанова не дає цій людині найменше. Адже, власне, постанова дає цій людині найменше і допомагає найменше. Банківських виписок за 1980-70-ті роки не існує. Податкових даних теж немає. Залишаються старі добрі інструменти, архівні довідки, особові рахунки відомості на зарплату, ну, наприклад, якщо архів уцілів, членські квитки профспілок. Їх приймають, до речі, і зараз в пенсійному фонді. І там є в більшості відмітка про сплату внесків, що також допомагає порахувати.
1: Пані Ірино,
0: Але реальна
1: маю
0: новинка.
1: повідомити нашим слухачам, що повітряна тривога пролунала в Києві. Шановні слухачі та слухачки, пройдіть в укриття. Ну, а ми можемо з вами продовжувати розмову.
0: Так, реальна новинка для неї, для таких людей. Ну, це, власне, те, що свідків шукає пенсійний фонд, але колегам із 1980-х сьогодні за 70, і частини з них уже просто немає. Якщо нічого не допомагає, залишається тільки суд. Ну, суди дивляться ширше, в них є більша і доказова база, і в них є певні уже прецеденти, але йти до суду в 60 років, щоб довести, що ти працював, ну, напевно, це провал системи, а не її нормальна робота. Я думаю, тут багато хто зі мною погодиться.
1: Пані Ірино, і ще маємо хвилинку і, до прикладу, одне питання. Які документи з радянських часів у людей реально збереглися і мали б зараховуватися?
0: Ну, тут, напевно, профспілкові квитки, про які ми говорили. І їх порядок вже приймає давно, це такий останній резерв, коли інших документів немає, і ми знаємо, що це такі дуже були популярні документи в радянський час. І, напевно, це можуть бути і перепустки на підприємство, якісь почесні грамоти, подяки з назвою підприємства та датою, путівки від профкому навіть, публікації в заводській багатотиражці з прізвищем працівника. Окремо жоден із цих папірців не доводить точних дат, але разом вони складають переконливу картину і можуть проілюструвати, як працівник працював, де він працював і в які роки він працював.
1: Що ж, дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій, а говорили ми про постанову Кабінету міністрів, яка затверджує зміни до порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. І ця постанова набула чинності вже вчора, 13 жовтня.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Луцьку зросла кількість загиблих унаслідок російського удару. 6 областей України отримали енергетичне обладнання від Нідерландів. Далі докладніше. Кількість загиблих унаслідок російського удару по гуртівні Єврогурту Луцьку зросла до 6, 12 травмованих, повідомив секретар міськради Андрій Разумовський у телеграмі. Атака сталася близько полудня, всередині приміщення були люди, також кількість поранених може зрости. На місці працюють рятувальні служби. Близько 11 російських ракет вдарили по двох енергетичних підприємствах Харківщини сьогодні вранці. Всі служби працюють на місцях, триває ліквідація наслідків атаки. Розповів етері Суспільного керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Він закликав громадян не поширювати інформацію про руйнування, адже це допомагає росіянам коригувати подальші атаки.
4: Біля п'ятої години ранку ці удари фактично почалися по Харківщині. Я скажу так, що руйнування значні, однак головне сконцентруватися на тому і довести інформацію для нашого населення, що всі служби працюють у посиленому цілодобовому режимі для того, щоб ліквідовувати наслідки. Інформувати ми ворога про наслідки конкретні, що ми втратили там і все інше, ми не будемо. Ми вже традиційно це все робимо із року в рік, і люди знають, коли у них відповідно буде електроенергія, і чи її немає у них, і щодо опалення, і щодо водопостачання тощо.
3: Шість областей України отримали енергетичне обладнання в межах міжнародної допомоги від Нідерландів. Загалом передали понад 50 тонн обладнання. Про це повідомляє Міненергетики України на своїх інтернет-ресурсах. Допомогу передали Хмельницькій, Чернівецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській та Миколаївській областям. До складу вантажу війшли дизельні генератори для резервного електроживлення об'єктів централізованого теплопостачання та медичних закладів. Також регіони отримали силові трансформатори, ізолятори та портативні генератори.
2: Новини на Українському радіо.
3: Уряд ухвалив постанову про єдині правила використання культурних пам'яток та інших та на їхніх територій. Вони покликані захистити історичні об'єкти від хаотичної забудови та руйнування під час проведення ремонтних, будівельних чи земельних робіт. Детальніше в ефірі Радіо Культура розповів перший заступник міністра культури Іван Вербицький.
5: Цей документ визначає єдині правила, за яким для кожної пам'ятки може бути розроблена науково-проектна документація, яка визначає режим використання пам'ятки. Для експертів, для громадянського суспільства, для тих, хто є власниками пам'яток, щоб не було якихось конфліктів, непорозумінь, які, на превеликий жаль, зараз часто виникають. Кожна пам'яток має особливості. Десь біля цієї пам'ятки можна будувати інші будівлі, якщо це суцільна вулиця в центрі Львова. Десь, якщо це палацовий комплекс, де є якийсь парк, озеро, там вся ця територія має бути збережена від забудови, наприклад. Коли йдеться про пам'ятку археології, там йдеться, наприклад, про використання цієї території для сільськогосподарських цілей. Кургани, городища, то тут визначення цих меж є дуже важливим.
3: Документацію для пам'яток національного значення затверджує Міністерство культури України, натомість рішення щодо пам'яток місцевого значення ухвалюватимуть профільні органи обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують невеликий. На сході та південному сході країни помірний. Вдень місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях без опадів. Температура вночі 1-6, тепла у більшості північних та центральних областей. На поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. На півдні та сході країни 7-12 тепла. Вдень 10-15, на крайньому сході країни до 19 градусів. На Київщині завтра буде без опадів. Температура вночі 1-6, тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. А в день 10-15 тепла. На цю ж пору у столиці 12 градусів, атмосферний тиск 754 міліметри, вологість 64%. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Реклама.
6: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
7: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
6: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Соціальна реклама.
10: Важливо знати.
11: Житловий ваучер чи є відновлення? У чому різниця і хто має право на допомогу? Українці, які втратили житло через війну або були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій, можуть скористатися державними програмами житлової підтримки. Проте житловий сертифікат є відновлення та житловий ваучер мають різне призначення і доступні різним категоріям громадян. Як пояснюють на порталі «Дія», житловий сертифікат є відновлення призначений для власників квартир, будинків та інших житлових приміщень, які були знищені внаслідок російської агресії. Для отримання компенсації потрібно подати заяву через застосунок або портал «Дія». Після цього інформацію перевіряє спеціальна комісія, яка визначає розмір компенсації. Сертифікат можна використати для придбання нового житла або як перший внесок за програмою «Є-оселя». Документ діє протягом 5 років від дати видачі. Перед придбанням нового житла всі співвласники знищеної нерухомості повинні припинити право власності на неї. Це можна зробити через нотаріуса або державного реєстратора. Житловий ваучер призначений для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Зокрема, скористатися програмою можуть ветерани та ветеранки, а також особи з інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО. Максимальний розмір державної допомоги становить 2 мільйони гривень. Кошти можна спрямувати на придбання квартири або приватного будинку, інвестування у нову будову, перший внесок за іпотекою, погашення іпотечного кредиту. Гроші не виплачують безпосередньо отримувачу. Їх перераховують безготівково продавцю житла чи банку. Основна відмінність полягає в обставинах втрати житла. Сертифікат є відновлення призначений для власників житла, яке було знищене внаслідок війни, та може бути обстежене для визначення розміру компенсації. Житловий ваучер розрахований на окремі категорії ВПО з тимчасово окупованих територій, чиє житло залишилося на окупованій території та не може бути обстеженим. Для отримання ваучера не потрібно проводити обстеження житла, робити його фотофіксацію або оцінювати завдані збитки. Також отримувачам не потрібно відмовлятися від права власності на нерухомість, яка залишилася на тимчасово окупованій території. Якщо в одній родині кілька ветеранів або ветеранок зі статусом ВПО мають право на участь у програмі, вони можуть об'єднати свої житлові ваучери для придбання одного об'єкта нерухомості. Подати заяву на отримання житлового ваучера можна онлайн через застосунок «Дія». Одночасно отримати житловий сертифікат є відновлення та житловий ваучер не можна. Ці програми є взаємовиключними.
2: Щоденник спротиву.
12: Вітаю, це щоденник спротиву про життя в окупації на деокупованих і прифронтових територіях. Мене звати Ірина Сандуляк і сьогодні про таке. 19-годинна комендантська на більшості підконтрольної України території Донеччини посилюють обмеження. У 20 тисяч херсонців через пошкодження критичної інфраструктури можуть бути проблеми із теплом, попереджає обласна влада. В окупованому Криму фермери можуть відмовитись від вирощування зернових, бо невигідно. 19-годинна комендантська година з 16.00 і до 11 наступного ранку. З 1 листопада на більшості підконтрольних України території Донецької області суттєво посилюються безпекові обмеження, повідомив напередодні начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін за результатами засідання Ради оборони області. Причина – посилення ворожих обстрілів та активізація бойових дій. Нові правила стосуватимуться практично усіх вільних населених пунктів Донеччини, зокрема Краматорська та Слов'янська, винятками залишаються лише дві громади регіону – Олександрівська та Черкаська територіальна громади. Місцева влада закликає жителів області враховувати нові обмеження під час планування поїздок, закупівель та евакуації. Третій армійський корпус та придані підрозділи звільнили ще три населені пункти Донеччини – Зелену долину, Липове і Колодязі, повідомив у своєму зверненні у соцмережах бригадний генерал Андрій Білецький. Загалом упродовж операції «Вівальді» на Донеччині Україна повернула 16 населених пунктів і 101 квадратний кілометр території. За словами Білецького, наші військові не дали противнику обійти Слов'янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її у кліщі, і захистили трасу Харків-Слов'янськ. Противник не зміг перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі. Зірвано наступ російського угруповання «Запад», яке мусило перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп'янськ-Вузловий, заявив Білецький. Він оголосив, що 4 сезони «Вівальді» завершено. У 41-му мікрорайоні окупованого Лисичанська ремонтники розкопали тепломережу і так покинули. Уже два тижні ніхто нічого не робить, повідомляє окупаційний телеграм-канал «Новості Донбаса» із посиланням на місцевих мешканців. На оприлюднених фотографіях видно розритий двір купи ґрунту та будівельного сміття біля багатоповерхівки. Все, що ми утепляли, готували до зими, розбили, розкидали, розламали і не з'являються, цитують мешканців у дописі. На фасаді будинку відсутні усі великі вікна під'їзду. До по усій висоті дев'ятиповерхівки. Чи це якось пов'язано з ремонтом тепломереж, теж сказати важко. Жителі стверджують, що роботи зупинилися і у підвалах. Люди побоюються, що через незавершений ремонт будинки можуть увійти в опалювальний сезон із розритими та неготовими до холодів тепломережами. На початку жовтня окупаційна влада сама визнавала складну ситуацію з підготовкою Лисичанська до зими. Водночас вона заявляла, що ремонтні бригади продовжують працювати, але це вже не перша скарга жителів окупованого міста за останні кілька днів. У іншому районі теж скаржилися, що робітники зникли з об'єктів, хоча у під'їздах і підвалах залишилося багато незавершених робіт. Ситуація із опаленням у Херсоні цієї зими буде складною. Один із найбільших теплогенеруючих об'єктів міста, Херсонська ТЕЦ, 26 серпня зазнала критичних руйнувань внаслідок російського авіаудару. Через це частина міста може залишитися без централізованого тепла. Загалом проблеми з опаленням можуть виникнути приблизно у 20 тисяч споживачів через пошкодження критичної інфраструктури. Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін попередив, розраховувати на звичну роботу ТЕЦ та інших об'єктів критичної інфраструктури цієї зими не варто. Він закликає жителів міста, які мають таку можливість, на холодний період виїхати з Херсона. Попри такі невтішні прогнози, чимало херсонців планують зимувати у місті. Намагаються підготуватися заздалегідь, шукають альтернативні джерела тепла, запасаються дровами, генераторами, обігрівачами, продуктами та водою. Батьки Олександра Черемісіна також вирішили залишитися у Херсоні. Чоловік каже, вони розуміють, якою може бути ця зима, але виїжджати не хочуть.
10: Вони залишаються в Херсоні свідомо, добровільно, тому що це їхній дім. Але це зовсім не означає, що вони досить легковажно ставляться до ситуації. Вони навпаки дуже ретельно і серйозно готуються. Запаслись продуктами, які за їхніми розрахунками має вистачити приблизно на 4 місяці. Є необхідні ліки, залишається генератор, який я ще придбав на початку 2024 року. Завдяки волонтерам у них є пауербанки, тому що в Херсоні зі світлом теж часто бувають проблеми. Є теплий одяг і ковдри.
12: Про ситуацію з опаленням у прифронтовому Херсоні розкажемо сьогодні о 21:40 у проєкті «Територія боротьби». Фермери в окупованому Криму розглядають можливість відмовитися від вирощування зернових. Через дефіцит пального та перебої з електроенергією це стає економічно невигідним. Закупівельні ціни на врожай цього року нижчі за собівартість. Про це повідомляє окупаційне видання «Форпост». Урожай зріс на більш ніж 60%, стверджує видання, і відразу ж додає, що за витрат на виробництво 13-15 рублів на кілограм, продати врожай вдається у найкращому разі по 10 рублів. Окупаційний міністр сільського господарства Криму Денис Кратюк стверджує, що ціни на зерно регулярно змінюються через логістику. В окупаційному уряді пропонують фермерам змінити зернові культури на більш прибуткові – соняшник, ріпак чи льон. Ви слухали щоденник «Спротиву». Почуємося у етері Українського радіо.
2: Щоденник «Спротиву». Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. З нами на зв'язку моя колега, журналістка Українського радіо із Чернівців, Галина Комрзан. Галину, вітаю.
13: Вітаю, Валентина. Вітаю слухачів Українського радіо. Колего.
1: Так, будемо говорити про те, що у центральній клінічній лікарні Чернівців встановили сонячну електростанцію. Розкажіть, чи заживить вона операційну та реанімацію, і як це стало можливим, і відколи?
13: Так, її потужності цієї електростанції у випадку відключень електрики буде достатньо для безперебійної роботи операційного блоку та реанімаційного відділення, де лікують важких пацієнтів. Про це Суспільному розповіла генеральна директорка лікарні Катерина Гуменна. Акумулятори станції розраховані на 100 кВт. Цього вистачить для 4 годин роботи під час відключень. Про це розповідає експерт громадської організації «Екоклуб» Дмитро Сакалюк. Ось що він сказав.
14: Подібні рішення – це в першу чергу на сьогодні безпекове питання, тому що ми бачимо, що відбувається навколо. Уже зараз в Києві є відключення електропостачання і, на жаль, прогнозується цієї зими відключення по всій території України. Якщо пропадає електрика в мережі, відбувається операція, то в цей момент в операційній ніхто навіть не помітить, що змінилося джерело живлення.
1: Галина?
13: Також у лікарні встановили сонячні панелі, які влітку можуть виробляти до 80 кВт електрики, взимку менше. Загалом встановлення сонячної електростанції вартувало 5 600 000 гривень. 600 тисяч виділило з міського бюджету, понад 1 000 000 гривень надала лікарня. Решту суми профінансували благодійники. Колего?
1: Так, Галино, і будемо переходити до інших тем. Ну і цікавить, що зараз бачимо, і з колегами обговорювали, що зростають ціни на оренду житла на заході країни. Яка ситуація з цим у Чернівцях?
13: Так, що відбувається на ринку житла у Чернівцях, дізнавалася моя колега, журналістка Суспільного Чернівці Марія Мороз. Ось що вона розповіла. Двокімнатну квартиру у Чернівцях наразі можна орендувати в середньому за $500-700 на місяць. Хоча на початку літа ціни були на рівні $300-400. Попри зростання оренди, вільних квартир бракує. Через це подекуди орендодавці просять за житло до $2000, а деякі орендарі зі столиці готові платити до $2000, аби заселитися. Харків'яни Маргарита Міру та її чоловік переїхали у Чернівці у серпні. орендували квартиру за $300 на місяць. Розповідають, що шукали житло за допомогою ріелтора 2 місяці. Подружжя – пенсіонери, тому фінансово їм допомагають діти. А от киянка Валерія Мельник 2 тижні тому почала шукати квартиру в Чернівцях для себе, доньки та кота. Варіант, який підійшов, знайшла за кілька днів. Особисто житло не оглядала. Боялася, що квартиру заберуть інші орендарі. Розповідає, ціна за оренду двокімнатної квартири – $750 на місяць, але їй зробили знижку – $50, тому платить 700. Ріелторка Інна Стінкова розповідає, що на ринку оренди житла у Чернівцях не вистачає вільних квартир, а ціни зростають. За її словами, наприкінці травня та в червні можна було знайти квартиру від 15 тисяч гривень до 20, а це відповідно десь $300-400. Послухаємо, що каже Інна Стінкова про причини зростання цін на оренду житла у Чернівцях.
15: Наразі ми не можемо задовільнити всі потреби людей, бо тому що нема квартир. А є люди, які готові і 45 тисяч давати, і 40 тисяч, і навіть 50 пропонують. У нас от нещодавно був запит від клієнта, який звернувся з Києва. Він хоче орендувати квартиру в гарному стані. Він каже: я готовий заплатити навіть $2000, тільки дайте мені таку квартиру. Я з собачкою.
1: Галина?
13: За словами ріелторки Інни Стінкової, подекуди власники, зокрема двохкімнатних квартир у новобудовах, просять за оренду на місяць і $1000. Втім, поки це поодинокі випадки, які пов'язані з підвищеним попитом на ринку оренди житла. Колего?
1: Так, Галина, ну і продовжимо тему дорожчання, тільки будемо говорити вже не про житло, а загалом про продукти. У нас в столиці бачимо, як ростуть ціни, і розуміємо причини, з яких це відбувається стрімко. Що здорожчало останнім часом у Чернівецькій області?
13: Ну, в Чернівецькій області деякі продукти харчування здорожчали на понад 40%. От від початку осені найбільше подорожчали яйця, рис і гречані крупи. Загалом ціни на товари та послуги зросли на 2,4% порівняно із серпнем. Водночас фрукти та овочі подешевшали. Про це у коментарі Суспільному розповіла перша заступниця начальника головного управління статистики області Марія Кропотницька. У вересні відбувся стрибок цін, адже впродовж 3 місяців літа інфляції взагалі не було, а в один із місяців навіть зафіксували невелике зниження цін, каже Марія Кропотницька. І розповідає, що за попередніми даними у вересні 2026 року подорожчали такі продукти: яйця на 43,2%, рис на 8,8%, гречані крупи на 7,4%, цукор на 6,5%, вершкове масло на 3,1%. Також на 1,8% подорожчали макарони, на 1,6% хліб, на 1,5% риба та рибні продукти. Водночас фрукти та овочі подешевшали. Чому зростають ціни, розповів Суспільному кандидат економічних наук Богдан Сторощук. Він пов'язує це із порушенням логістики через війну, перебоями з електропостачанням та дефіцитом працівників. Також, за його словами, значні гроші з бюджету і від міжнародної допомоги виділяють на фінансування військово-промислового комплексу, на зарплати тих, хто там працює, і на зарплати військових. Каже, що це гроші, які надходять в економіку, але які не супроводжуються паралельним виникненням цінності. Тобто вони не забезпечують створення благ. І це зумовлює зростання цін. Сторощук розповідає, що подорожчання пального також впливає на ціни. Однак, за словами економіста, цей чинник був найменш відчутним упродовж року. А найбільший його вплив проявився протягом останнього місяця. Олего?
1: Дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Галина Комарзан, журналістка Українського радіо із Чернівців. І вже після новин почуєте програму «Реконструкція». Буде розмова із старшим науковим співробітником Інституту української археології та джерелознавства Національної академії наук Олегом Однороженком.
2: Українське радіо. Реклама.
16: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
17: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
18: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
2: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
19: Захопленість соцмережами – не єдина проблема впливу цифрових технологій на підлітків. Нерідко батьки використовують дітей як блогерів задля заробітку на рекламі. У Євросоюзі налаштовані рішуче припинити подібну практику, визнавши кідфлюенсінг формою дитячої праці. Зокрема, там планують встановити обмеження на час перебування перед камерою, а батьків зобов'яжуть переказувати доходи від реклами на захищені накопичувальні рахунки, до яких дитина отримає доступ лише після повноліття. Ще один вид інтернет-бізнесу – шерентинг, коли батьки публічно документують все життя дітей у соцмережах заради лайків та охоплень. Законодавці пропонують надати дітям юридичне право будь-якої миті вимагати видалити з акаунтів батьків фотографії, відео та інші матеріали зі своєю участю. Крім того, батьки не зможуть заробляти на сімейних влогах, якщо дитина ще занадто мала, щоб свідомо погодитися на зйомки. Блогерам заборонять маніпулювати дітьми за допомогою рекламних хитрощів, зокрема так званих темних патернів – прийомів, які непомітно підштовхують до покупки. За систематичні порушення загрожуватиме не лише бан на платформі, а й штрафи та інші юридичні санкції. Окрема тема – чат-боти, що симулюють віртуальну дружбу та романтичні стосунки. Майбутній закон зобов'яже розробників робити ці системи безпечними за замовчуванням. Для ще компаньйонів запровадять такі правила, щоб діти не потрапляли в емоційну залежність від віртуальних друзів.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Кількість загиблих унаслідок російського удару у Луцьку зросла до 6. У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети. Далі докладніше. Кількість загиблих унаслідок російського удару по гуртівні Єврогурту Луцьку зросла до 6, 10 травмованих. Як повідомив у телеграмі очільник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк, атака сталася близько полудня. Всередині приміщення були люди, тож кількість поранених може зрости. На місці працюють рятувальні служби.
4: Пожежу станом на цю секунду локалізовано. Лише після того, як вдасться зайти в будівлю, можна буде зрозуміти, наскільки реально критична складна ситуація, чи дійсно там буде підтверджена інформація, що були ще додаткові відвідувачі працівники.
3: У Холодногірському районі Харкова завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети по житловій чотирьохповерхівці. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці. Внаслідок російської атаки загинуло 4 людей, ще 41 людина постраждала. Психологи ДСНС надали допомогу понад 100 людям. Як ми повідомляли увечері 12 жовтня, російські війська завдали ракетних ударів по двох районах Харкова. У Холодногірському районі внаслідок влучання у житловий будинок зруйновано під'їзд. Майже 50 влучань російських ракет і безпілотників цьогоріч зафіксували по об'єктах енергозабезпечення Києва. Про це міський голова Віталій Кличко заявив із парламентської трибуни. Напередодні його викликали до Верховної Ради для доповіді про підготовку столиці до опалювального сезону. Хоча мер не зобов'язаний звітувати перед парламентом, він прийшов. За перебігом засідання стежив кореспондент Суспільного Андрій Стасюк. Він розкаже, як зустрічали мера народні депутати.
5: Насправді народні депутати доволі емоційно зустріли виступ Віталія Кличка. Проте детальніше про що саме він говорив, він розпочав свою доповідь і фактично розповідав про підготовку столиці до зими. За словами Кличка, цьогоріч рекордними стали атаки на ТЕЦ у Києві. Зокрема, вже цього року зафіксовано понад 50 влучань по об'єктах теплоелектростанцій. У той час, як рекордним до цього було кількість у 19 влучань у 2025 році. Також Київ підготував, за словами Кличка, майже 700 генераторів різної потужності для об'єктів теплої водопостачання, а також 70 мобільних пересувних котелень. Також вже збудовані 3 дизельних електростанції та резервний водозабір, а Київводоканал має 103 генератори. Окремо ж Кличко зазначив, що центральна влада заважає та блокує готовку столиці до опалювального сезону. Тут пропоную послухати його пряму мову.
6: Місцеве самоврядування в Україні намагається знищити не тільки у Києві, усуваючи голів громад за надуманими причинами, висуваючи абсурдне звинувачення, залякуючи голів невеликих громад кримінальними справами.
5: На виступ Віталія Кличка доволі емоційно реагував зал. Частина його підтримувала оплесками, а частина навпаки засуджувала міського голову. Зокрема, однією із таких була народна депутатка від «Слуг народу» Мар'яна Безугла. Вона, зокрема, хотіла запитати у Кличка, чому Харків, який має у 5 разів менший бюджет, краще підготовлений до зими, аніж Київ. Проте формат запрошення до ради не передбачав того, щоб депутати ставили питання Кличку. Тут пропоную послухати пряму мову Мар'яни Безуглої.
7: Колеги, я зареєструвала законопроект, що коли ми викликаємо таких клоунів в Раду, то ми хоча б щоб задали питання конкретно, щоб вони відповіли, а не з листочка читали.
8: Я звертаюсь до колег. Клоун – це професія. Прошу не ображати професійні спілки тих, які фахово займаються в цирку.
5: Після Мар'яни Безуглої говорив народний депутат від Батьківщини пан Цимбалюк. Він, окрім того, що пояснив щодо її висловлювання щодо клоунів, також закликав і депутатів проголосувати за законопроект, які б дозволили питати запрошених посадовців. Адже нині це фактично моновиступ, після якого у депутатів часто залишається запитання до запрошених спікерів. Проте після цього емоції у парламенті не зупинилися. Тут пропоную послухати пряму мову від народних депутатів пана Железняка, Ірини Геращенко та заступника спікера Верховної Ради пана Корнієнка.
9: Мені здається, перший раунд точно за паном мером. І у У мене є відчуття, що він не договорив те, що хотів сказати.
7: Ганьба, коли від ненависті Зеленського до місцевого самоврядування заручниками є кияни. Ганьба вам.
0: Ні, ні. У нас був Дмитро Олександрович Разумков, це фінальне, хто тримав руку весь час. Колеги, ні, я не дам. Подавайте на відсторонення мене, але ми підемо голосувати закони на 4 мільярди євро.
5: Пан Корнієнко, зокрема, не дозволяв депутатам далі виступати, адже дійсно в порядку денному були законопроєкти, якими народні депутати мали гарантувати, що не менше надходження до бюджету України 4 мільярдів євро. Проте станом на сьогодні ці законопроєкти ще не проголосовані і попередні планується, що, зокрема, законопроєкт, який вводить оподаткування на посилки, буде проголосований завтра.
3: Президент Володимир Зеленський разом зі своєю командою прибув до Великої Британії. Про це він повідомив у Фейсбуці. Сьогодні глава держави планує зустрітися з королем Чарльзом III та прем'єр-міністром Енді Бернемом. За словами Зеленського, сторони обговорять широкий спектр безпекових питань і підготують рішення для посилення України.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний вдень, місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях без опадів. Температура вночі 1-6, у більшості північних, центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. На півдні та сході країни 7-12 тепла, вдень 10-15, на крайньому сході країни до 19. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, а вдень 10-15 тепла. Аліна Білорівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реконструкція – програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Тризуб в такому вигляді, от якому він зараз фігурує на гербі України, це знак виключно і тільки Володимира Святославича. Знак чи герб, він символізує якусь особу, країну, спільноту і так далі. Історична українська геральдика, вона складається от з трьох частин. Києво-Руського часу, пізньосередньовічна і козацька геральдика. Я трошки тут зміню акцент. Це не ми вписуємося в європейську традицію, це європейська традиція вписується в нашу традицію. Є величезна кількість гербів простих козаків. Українська нація, вона, власне, постала як народ-воїн. Так склалася на протязі нашої тисячолітньої історії.
2: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Сьогодні в нашій програмі мова піде про українську геральдику, про її значення для нас і для світу. І почнемо ми з тризуба. Сама концепція використання тризуба як державного символу є унікальною для Європи. За межами європейського континенту єдиною країною, що має тризуб і синьо-жовтий прапор, це невелика острівна держава Барбадос у Карибському морі. Але там тризуб символізує тризуб Посейдона і розрив із колоніальним минулим. Унікальність українського тризуба полягає в тому, що він гармонійно поєднує в собі найвищу художню лаконічність і тисячолітню юридичну тяглість. У світі немає іншого державного герба, який одночасно мав би таку давню історію і настільки модерний авангардний дизайн. І що дуже важливо, тризуб – не вигадка кабінетних істориків ХХ століття. Це реальний знак власності та державної влади, який карбувався на монетах Володимира Великого та Ярослава Мудрого в 10-11 століттях. Коли Україна повернула його в часи УНР як державний герб 1918 року, а потім 1992-го, вона юридично і символічно проголосила себе прямою спадкоємницею Київської Русі чи Руси. На відміну від гербів із чіткими образами, ну, скажімо, як двоглавий, орел чи лев, тризуб є монограмою, абстрактним символом. Це дозволяє йому бути гнучким і наповнюватися новими змістами в кожній епосі. В добу Руси це була тамга, знак власності князя і законності його суду. В ХХ столітті в ньому побачили зашифроване слово «воля». Зараз він стає глобальним символом непокори, свободи і захисту демократії. Світові графічні дизайнери, між іншим, і фахівці з брендингу називають тризуб одним із найкращих державних логотипів у світі. Завдяки модерним графічним адаптаціям, які 1918 року створили художники Василь Кричевський і Георгій Нарбут, а 1992-го вдосконалили Андрій Гричило, Олексій Кохан та Іван Турецький, тризуб ідеально вписується в сучасні цифрові стандарти. Він бездоганно виглядає на екрані смартфона, на фюзеляжі літака, як маленький значок на піджаку дипломата, чи як тактичний шеврон на формі воїна. Український тризуб – це чиста геометрія і абсолютний мінімалізм. Він складається всього з кількох ліній, але має колосальну візуальну силу. Його легко запам'ятати, легко впізнати і легко відтворити навіть одним порухом пера. Але оскільки ми сьогодні говоримо про історичне коріння української геральдики, то історія походження та значення давньоруського тризуба, знаку Рюриковичів, є однією з найбільших загадок медієвістики науки, що вивчає середньовіччя. Оскільки тогочасні письмові джерела не залишили прямого пояснення цього символу, дослідники висунули понад 40 різних теорій, які можна розділити на три великі групи – символи реальної речі або предметні, символи живої істоти чи явища або образотворчі і філософсько-релігійні. Яка із цих теорій вам ближче і чому? І з цими питаннями я звертаюся до нашого сьогоднішнього гостя, експерта, доктора історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України Олега Однороженка. Вітаю вас, пане Олеже, в Зумі.
3: Вітання.
2: То що ж вам ближче до душі і до ваших особистих пошуків і наукових робіт?
1: Ну, тут треба розділити, що ближче до душі, те, що говорить науковий аналіз. Це, звичайно, всі ці версії, вони достатньо такі і цікаві, і не позбавлені такого, якби, пошукового хисту, але з точки зору науки це все спекуляції. Це умоглядні висновки, люди дивляться на тризуб, і от він їм з чимось асоціюється, і вони намагаються, якби, от свої емоції передати, якби, вигляді наукоподібних теорій. Справді, історики взагалі страждають такою, ну, достатньо емоційним, суб'єктивним фоном, і вони, якби, достатньо часто описують не стільки, аналізують там історичні події чи явища, скільки описують свої враження від споглядання історії. Звідси оці всі характеристики історичних діячів, намагання, якби, дати якісь там поради на 300, 500 чи 1000 років назад, от як треба було там робити Хмельницькому, як треба було робити Володимиру Святославичу і тому подібні. Ну, це якби історики часто приміряють на себе роль таких суддів, достатньо заангажованих емоційно. Якщо говорити суто про наукові речі, то треба зрозуміти взагалі, що таке тризуб і для чого він функціонував. І в якому знаковому полі він функціонував. У нас достатньо часто при дослідженні тризуба його розглядають як такий знак, який от якби сам по собі в вакуумі. От тільки тризуб і нічого навколо нього. Тризуб функціонував в достатньо складній знаковій системі Русі. І він ці знакові системи посідав вагоме, але не першочергове місце. Були більш вагомі знаки, про які ми можемо поговорити. І, власне, треба чітко визначити, чий це був знак. Тризуб – це в такому вигляді, от якому він зараз фігурує на гербі України, це знак виключно і тільки Володимира Святославича. Ніхто, крім нього, цим знаком не користувався. Власне, після його смерті, 1015 рік, і до відновлення його в 1918 році більше 900 років цей знак не вживався. Тризуби або інші знаки, його нащадки, в тому числі Ярослава Мудрого, вони похідні від тризуба, але вони не тотожні Володимиру Тризубу. Тому що, наприклад, знак Ярослава Володимировича Мудрого, він має тризубподібну основу, але над цим тризубом розташовувалося коло, якого не було в гербі Володимира. Його один з синів, ну, його сини Ярослава, вони теж використовували тризуби, але з додаванням хрестика, півмісяця. Святослав Ярославич, це онук Володимира, він повернувся взагалі до використання двозуба, яким користувався батько Володимира Святослав. Тобто ці знаки, вони змінювалися. Характер цих знаків – це особово родові знаки. Тобто вони, з одного боку, мали спільну основу, вони похідні один від одного, але вони особові. Кожен князь вносив в батьківський знак якусь одну видозміну. Або додавав, або усував зі знака якийсь елемент. І таким чином ми маємо близько 250 різних комбінацій знаків, які виявлені на сьогодні. 250 комбінацій знаків 10-13 століття – це приблизна кількість князів, які належали до Руської династії. Тобто кожен князь користувався якимось окремим знаком. Це суто індивідуальні, якби, такі знаки, герби. Поруч з цими знаками існували загальнодинастичні герби. Це передусім фігура троянди, якою користувалися всі руські князі як спільним династичним знаком. І ми їх теж бачимо на печатках, на інших там зображеннях, там на мініатюрах, на фресках, на мозаїках, там на графіки і так далі. Був загальнодинастичний знак, який вказував, що людина, яка користується цим знаком, вона належить до певної династії. А був ще особистий знак, який характеризував саме цього князя, ніякого іншого. Це, якщо так зробити таке порівняння, оці загальнодинастичний герб і особистий герб – це як ім'я та прізвище. Тобто людина для ідентифікації користується от власним ім'ям, яке тільки її належить, і користується прізвищем, яке об'єднує її з іншими кровно спорідненою спільнотою якоюсь, більшою родиною. Так само от руські князі, і це загальноєвропейська якби традиція, це є і в британській, і в французькій, і в німецькій традиції, що є якийсь особистий знак – там вигляді монограми чи якогось зображення, чи особистого герба, а є династичний, тобто який вказує на приналежність до родини. Тому правильна оцінка тризуба – це знак саме Володимира Святославича і більше нікого.
2: Хочу пояснити нашим слухачам, що сьогоднішній мій гість Олег Однороженко давно і плідно вивчає українську геральдику. Він автор багатьох солідних книг, наукових робіт на цю тему. Я назву лише дві книги. «Де, коли і чому виникли герби? Вступ до візантійської геральдики 10-12 століть» і «Геральдика середньовічної Руси України в трьох томах». Тому ви розумієте, що людина, яка сьогодні з нами говорить про знаки і геральдику, вона щось знає і розуміє. Тому от, продовжуючи, власне, цю тему, варто сказати так, що златники і срібники Володимира Великого – це найвідоміші, да, геральдичні пам'ятки, на зворотній стороні яких викарбовано класичний тризуб. Срібники Ярослава Мудрого містять зображення тризуба от з колом, да, ви сказали, з круглим верхом, чи хрестом. І там був напис, якщо я не помиляюся, «Ярослав ле сребро».
1: Срібники Святополка містять зображення двозуба, бо Святополк окаяний теж карбував монети, і там був, власне, двозуб, бо Святополк був сином Ярополка, якого Володимир усиновив, і це був опонент Ярослава.
2: І зубців там завершувався хрестом, власне, це сказав. Так от, питання, в чому різниця між двозубом і тризубом? Що вони, власне, несли? Який зміст вкладали оці давні наші князі в ці знаки? І чи правильно говорити про еволюцію від двозуба до тризуба? В літературі я таке зустрічаю.
1: Неправильно говорити про еволюцію від двозуба до тризуба, бо ще раз я можу зазначити, що двозуби і тризуби послідовно змінювали один одного. Наприклад, Мономаховичі використовували, ранні Мономах і його діти, вони використовували двозуб. А в 13 столітті Мономаховичі повернулися до тризуба. Попередники Мономаховичі, от Ярослав і Володимир, вони використовували тризуб, а Святослав використовував двозуб. Тобто ми бачимо постійно таку зміну, тому що знаки постійно зазнавали трансформації. І, власне, через те, що вони зазнавали трансформації, там апріорі не може бути символіки. Наприклад, з'являються хрести, і це часто трактують в літературі, що це символ християнізації оцих знаків. А потім через покоління цей хрест вилучають. Це означає, що людина від християнства відмовилася. Тобто, насправді, ці знаки, вони мали суто утилітарне значення, знаки розпізнавання. Ну, люди, коли я говорю про те, що три зуби, двозуби, вони не мали символічного значення, вони, ну, може, десь ображаються. Я тому, якби, щоб заспокоїти, я просто навожу такий приклад. Ну, скажіть, будь ласка, ваші прізвища, що вони символізують? Ну, от Мельник, Коваленко, Шевченко, наші найрозповсюдженіші прізвища, чи от там Іваненко, Петренко і так далі. Ну, яке символічне значення? Ви пишаєтеся своїми прізвищами, це правильно, але воно, це прізвище, воно має розпізнавальне значення. Ви ідентифікуєте себе за допомогою прізвища, і ви його обираєте, вони, більшість, абсолютно більшість прізвищ, постала суто утилітарною метою і суто зрозуміло, за якими механізмами. Тобто, ваш далекий предок був Петро, і ви стали Петренками, а якщо людина там походила з якого там міста, там Харкова-Полтави, то вони могли взяти відтопонімічне прізвище, ну, там Харківське-Полтавське. Ну, княжі роди, вони брали прізвище суто з прізвища Острозьких славне. Ми пишаємося прізвищем Острозьких, але вибачте, воно постало через те, що ці князі отримали уділ в Острозі, так склалося. І вони почали писати спочатку князі з Острога, а потім Острозьке. Яке символічне значення стоїть за цим славним прізвищем? Те ж саме герби, ти розумієте, не треба цього приводу якби комплексувати, що раз за знаком чи гербом не стоїть якась там дуже потужна там символічна традиція, що це применшує його значення. Абсолютно ні. Тобто це для нас важливий знак. В першу чергу він асоціюється з самим власником герба. І він декларує країну, він символізує власник.

0: принесіть мені тризуб на монетах, де він займає ціле поле. Це знак власності? Ні, це знак влади. Це Володимир позначає, що от він державний правитель, він карбує монети, він карбує печатки, він йде в похід під прапорами, де містяться його зображення, навершя в вигляді тризубів, він кордони позначає цими знаками і так далі. І це не знаки власності. Знаки власності, ну, да, вони зустрічаються і на посуді, вони зустрічаються, їм клеймили там коней, наприклад, але коло використання цих знаків, гербів, воно надзвичайно широке. Тобто це фактично презентація княжої влади. Тобто це таким в тому малописьмовому періоді історії, через такі універсальні знаки влада транслювала інформацію про себе в широкі маси. Друкованих газет чи книг не було, але були монети, на яких карбували ці знаки, ці герби. І таким чином люди якби отримували інформацію, що от у них є такий правитель, і вони асоціювали свою країну з цим правителем. І ці знаки не випадково ж, власне, герби феодальних правителів, вони врешті-решт ставали гербами цілих країн, от герби династій. Тобто, ну, герби з ліліями, який був історичним гербом Франції, це герб капетінгів, чи герб з трьома левами англійський, який дотепер уживається, це герб плантагенетів, і так далі. Тобто, це от династії використовували, потім це переходило на цілу країну і так далі. Тобто, і таким чином, ну, фактично, тризуб на сьогоднішній момент – це візуальний еквівалент назви Україна. Тобто, ми або пишемо Україна, або зображуємо прапор, і відразу видно, що раз людина з українським прапором, то це українець або представляє Україну. Або якщо тризуб, он там наша олімпійська збірна, там чи дипломат, от як ви правильно відзначили, ці різноманітні способи використання тризуба. Це презентація, асоціація з Україною. І тому наразі тризуб, він єдине, що символізує, він символізує цілу країну. Він її презентує, представляє перед широким світом. Отаке символічне значення. А теорії щодо походження, вони цікаві, але, як на мене,
1: це можуть завести на манівці. І, тобто, за цей тризуб ми, власне, маємо дякувати Михайлу Грушевському і художникам, які його ще в 18-му році намалювали, а потім в 91-му ми знову повернулися до цього прекрасного. Я вважаю, що це найлаконічніший, найкрасивіший герб.
0: І ви абсолютно правильно відзначили, що він унікальний в світовій геральдиці. Тут прапор Барбадоса, він, звичайно, не зовсім підходить, бо все-таки це міфологічний сюжет. Воно, да, воно нагадує, типу, але функціонально, за походженням, це абсолютно інша річ. Це міфологічний сюжет, а у нас це саме знакова якби система. І тут тризуб, як герб сучасної України, взагалі от в ті часи, чи в Києво-Руській, він з'явився не випадково. Цих знаків було дуже багато. Такими ж знаками користувалися ж не тільки якби князі і не тільки цього періоду. Тому що якщо ми подивимося, які використовували герби князі, ті ж Острозькі, Вишневецькі, Ружинські, то це все ті ж самі знаки, ну тільки там стрілоподібні, колоподібні, буквоподібні, двозуби, тризуби. Це все якби продовжувало існувати, ну, дотепер фактично. І не тільки ж князі цим користувалися. Наприклад, в 14-16 столітті 90% української шляхти, яка була дуже чисельна, використовувала саме ці герби. Ми ці герби знаємо. Маємо, і я думаю, кожен з українців їх бачив. Це те, що використовується нашими там збройними формуваннями, цими різними бригадами. 58-ма бригада імені гетьмана Виговського, вона використовує такий фактично тризубоподібний знак в вигляді W під таким навісом. Це от знак, це знакова система.
1: До речі, пане Олеже, от якраз я до цього зараз хотіла підвести. Сьогодні от варто, мені здається, поговорити про те, що геральдика наочно демонструє, що українська державність – це не випадковий здобуток 91-го року. Це отакий ланцюг, що єднає різні епохи через візуальні образи. Київська Русь – це княжий двозуб і тризуб. Королівство Руське або Галицько-Волинська держава – це золотий лев на синьому тлі. Гетьманщина – це козак із мушкетом. УНР і Українська держава Скоропадського – це повернення тризуба і козака до офіційного обігу у 18-му році. Сучасна Україна – це поєднання цих елементів у державних символах. Це програма реконструкції. За кілька хвилин ми повернемося до розмови в Зумі з доктором історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії.

0: наук України Олегом Однороженком.
1: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Реклама.
2: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Слухайте на українському радіо.
3: Сполучені Штати Америки обмежили роботу Starlink в Україні, а також, ймовірно, надання розвідданих. Які це може мати практичні наслідки в найближчій перспективі та до якої міри Україна може розраховувати на альтернативу? Про це запитаємо у військового оглядача Олега Каткова сьогодні о 18:07.
4: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: В Сполучених Штатах Америки залишається кілька тижнів до проміжних виборів до Конгресу. Чи варто очікувати на перезавантаження зовнішньої політики після виборів? Та що вибори можуть змінити для України? Будемо аналізувати разом із медіарадником «Разом for Ukraine», українським журналістом у Вашингтоні Остапом Яришем сьогодні о 18:35.
1: Новини на українському радіо.
5: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Українські військові звільнили 3 населені пункти на Донеччині. Міноборони контактує з США компанією SpaceX і партнерами в НАТО через обмеження роботи військових терміналів Starship. Далі докладніше. Третій армійський корпус та інші підрозділи Сил оборони звільнили 3 населені пункти на Донеччині під час 4-го етапу операції «Вівальді». Українські військові повернули під контроль Кулодязі, Липове та Зелену долину на Лиманському напрямку. Про це повідомив у своєму зверненні командувач корпусу бригадний генерал Андрій Білецький.
6: На цьому етапі ключовим чинником успіху була наша швидкість. Ми не дали нашому противнику відновити керованість війська та вибудувати стійку оборону. «Вівальді» доводить, що наступ можливий і меншими силами завдяки асиметричним діям. І одночасно можливо утримувати стійку оборону на інших ділянках. Головний результат 4 етапів операції «Вівальді» в тому, що ми не дали охопити Слав'янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі. Захистили трасу Харків-Слов'янськ і не дали противнику перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі. Ми зірвали наступ угруповання «Запад» і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп'янськ-Узловий.
5: Загалом за 4 етапи операції «Вівальді» було звільнено 277 квадратних кілометрів української території, де окуповано 9 населених пунктів, ще 7 повернуто під повний контроль. Загальні втрати російської армії за цей час сягнули 8 тисяч солдатів. Міністерство оборони України контактує зі США компанією SpaceX і партнерами у НАТО через обмеження роботи військових терміналів Starship під час руху. Про це «Укрінформу» повідомило джерело в Міноборони. За його словами, у ніч на 14 жовтня SpaceX без попередження запровадила обмеження швидкості. Після перевищення певного ліміту зв'язок зникає. У різних підрозділах перебої фіксують на швидкості від 72 до 161 км за годину. Це ускладнює виконання місії безпілотниками, зокрема перехоплювачами та дронами типу Middle Strike, а також впливає на фронтову логістику, розвідку та ретрансляцію. Наразі Міноборони збирає дані від підрозділів, перевіряє резервні канали зв'язку та обговорює проблему із партнерами. У Німеччині відбулося перше засідання судового процесу над українцем Сергієм Кузнєцовим, якого звинувачують у підриві газопроводів «Північний потік». Про це повідомляє Reuters. Перед початком засідання біля суду у Гамбурзі зібралися люди з плакатами на підтримку підозрюваного. Для розгляду справи суд призначив понад 20 засідань, а обвинувальний акт налічує майже 140 сторінок. За версією слідства, Кузнєцов керував групою, до якої входили водолази та фахівці із вибухівкою. Йому закидають участь в одній із найбільших диверсій проти інфраструктури в новітній історії. У серпні торік його затримали в Італії, а в листопаді екстрадували до Німеччини. У справі також фігурує українець Володимир Журавльов, якого затримали у Хорватії 19 серпня. Суд дозволив його екстрадицію до Німеччини, однак Журавльов попросив політичного притулку. Україна заперечує свою причетність до підриву газопроводів. Позицію захисту Сергія Кузнєцова озвучив його адвокат Ларс Брогелер.
7: Газопроводи «Північний потік» були законними військовими цілями, оскільки вони не є цивільними об'єктами, а військовими. Ми подамо клопотання про збір доказів з цього приводу. І на завершення слід зазначити, що дилема захисту полягає в тому, що обвинувачений не може захищатися через те, що йому не дозволили давати свідчення. Ми вважаємо це порушенням принципу справедливого судового розгляду, внаслідок чого провадження має бути припинено.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне умовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
5: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний, вдень місцями значний дощ, у більшості північних, центральних, одеських, миколаївських областях без опадів. Температура вночі 1-6. У більшості північних, центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси, на півдні та сході країни 7-12, тепла вдень 10-15, на крайньому сході країни до 19, у Києві вдень 10-15 із плюсом. Аліна Білолівська, Українське радіо.
1: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
0: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови в Зумі про питому українську геральдичну традицію з доктором історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України Олегом Однороженком. Сьогодні давні геральдичні знаки переживають потужне переродження в емблематиці Збройних сил України. Чорні запорожці, холодноярці, княжі бригади – всі вони використовують у своїх нарукавних знаках елементи козацької давньоруської символіки. Ви є співавтором ґрунтовного дослідження «Інок Сінго Вінцес. Історія підрозділів сухопутних військ Збройних сил України в знаках і символах». І от перше речення перекладається з латини як «цим знаком переможеш». Тож шеврон із тризубом чи козацьким хрестом – це історична тяглість. Я хотіла, щоб ви більше розказали, як саме сучасна емблематика ЗСУ використовує питому козацьку і княжу геральдику.
8: Над створенням сучасної військової символіки, знакової системи працює невелика, але достатньо міцна, компетентна команда. Ну, тут я можу відзначити свого колегу Олексу Руденка, головного художника і комітетів цьому відповідному при Міністерстві оборони, при головнокомандуючому. І він, власне, створив значну кількість цих емблем. Ну, але і інші автори, насправді, вони дотримуються такої позиції, що треба все-таки спиратися на нашу давню традицію. Тим більше, що вона у нас надзвичайно багата і різноманітна. Фактично, історична українська геральдика, вона складається от з трьох частин. Києво-Руського часу, пізньосередньовічна і козацька геральдика. Всі 30 традицій – це наші традиції. Відповідно, можна брати при створенні сучасної емблематики всю колосальну спадщину, яка, ну, насправді, мало де в Європі є аж така різноманітна геральдична традиція. Беруться дуже часто за основу історичні герби, або створюються нові, але з врахуванням старої традиції. Іменні бригади, вони, як правило, от використовують герби чи знаки тих осіб, іменем якого вони названі. 24-та бригада короля Данила використовує Золотого Лева, яким користувалися Романовичі. Або бригада імені князя Острозького використовує герб Острозьких. Чи там бригада артилерійська імені князя Вітовта, великого князя Литовського, використовує один з гербів князя Вітовта. Тобто дуже-дуже багато таких прикладів. Коли вийшов перший том моєї книги «З геральдики середньовічної Росії», я там ідентифікував герб Володимира Мономаха, то бригада, яка носить це ім'я, командування звернулося, власне, до мене, і вони створили, як на мене, надзвичайно гарний, лаконічну таку от емблему з зубом, з хрестом, це знак Володимира Мономаха, і тепер ім'я і герб Мономаха, от вони представляють цю бригаду, і її нічим не спутаєш. Ми бачимо, що це ініціатива самих військових. Ми бачимо, що рівень геральдичної культури в Україні, він от зростає, викликає інтерес. От у нас, наприклад, є бригада імені Калнишевського, і його герб був невідомий. І мені буквально нещодавно пощастило знайти герб Калнишевських, такий характерний, з двома шаблями. Ну, така от руська, козацька геральдична традиція. Ну, я от сподіваюся, що от бригада імені Калнишевського теж змінить на історичний герб, пов'язаний з цією особою. Таких прикладів дуже багато. І, власне, тут можна сказати, що от військова символіка, всі нарукавні знаки, прапори, можна сказати, що це така окраса сучасної української геральдики. На жаль, ну, муніципальні геральдиці, дуже багато все-таки таких іще пострадянських елементів або відвертої радянської символіки. А от військова символіка в цьому плані вирізняється дуже так характерно. Там навіть є приклад, де такі, що військовий там якийсь підрозділ чи бригада, яка там дислокується в якомусь місті, вона використовує справжній старовинний герб цього міста. А саме місто використовує або радянський герб, або часів Російської імперії. Тобто військові тут, як і в усьому іншому, вони йдуть попереду суспільства, задають моду на усі всі тренди. 2 роки тому я знайшов козацький герб Харкова, який не був відомий. Там така колоритна, характерна козацька символіка. Я, в принципі, ну, звернувся до міської ради, але вони от тримаються за цей імперський Єкатеринівський герб, при тому, який не був міським гербом, а був гербом губернії. Ну, от їм він дорогий, як пам'ять. А військові підрозділи, які дислокуються навколо Харкова чи в Харкові, вони охоче взяли і впровадили оце елементи цього. Там вже нагороди є з цим старовинним козацьким гербом Харкова, бо там серце пронизано стрілами. Це якби символізує хоробрість. Я, власне, так, коли презентував цей герб, його знахідку, я і назвав цей матеріал, ну, це відео «Місто хоробрих сердець».
0: Продовжуючи нашу розмову, я хочу зазначити, що світові історики розглядають українську геральдику як невіддільну частину загальноєвропейської культурного процесу, що побудована на канонах класичної лицарської символіки. І сьогодні про це важливо пам'ятати тим, хто в рамках декомунізації намагається повернути своїм містам, селищам і навіть селам старовинні назви і герби, якщо вони існували, або створити нові. І вивчення питомої геральдики оберігає від шароварщини і від появи, власне, отих безглуздих радянських або псевдоісторичних знаків і позбавляє, власне, нас комплексу меншовартості. Символи, які ми носимо, як прикраси, чи шеврони – це не просто красиві малюнки, а юридичні документи нашої історії, написані мовою графіки. Аби відрізнити питому українську геральдику від нав'язаних російських, імперських чи радянських шаблонів, потрібно звернути увагу на кілька фундаментальних ознак – від форми щита до філософії символів. І от, до речі, готуючись до розмови, я знайшла такий швидкий тест на радянськість чи російськість в символіці міст. Ну, от, приміром, якщо на гербі чи емблемі присутні заводські труби, силуети фабрик чи тракторів, то це абсолютно радянський індустріальний наголос. Якщо назва міста написана буквами всередині самого щита, це порушення європейських канонів. Якщо бачимо імперську трипалу корону чи стрічки російських орденів, Це абсолютно імперський маркер і перед вами чужорідний шаблон. А от які ще загальноприйняті фактори європейської геральдичної традиції слід враховувати? Яка вона взагалі оця європейська геральдична традиція, в яку ми вписуємося?
8: Я трошки тут зміню акцент. Це не ми вписуємося в європейську традицію, це європейська традиція вписується в нашу традицію, тому що геральдика з'явилася пізніше в Західній Європі, ніж вона з'явилася в Русі. Геральдика, як ви називали назву цієї книги, про походження геральдики, це одна з ключових проблем не тільки геральдики, а взагалі медієвістики, бо треба розуміти, геральдика – це наймасштабніша, найяскравіша, найдосконаліша і найпоширеніша знакова система в історії людства. Тому якби ми розуміємо, що такий комунікативний код візуальний, який є головний і основний, будь-яка країна асоціюється в першу чергу з чим? З назвою, прапором і гербом. Герби в цьому плані вони давніші за прапори, і назви навіть могли з'явитися у деяких країн, устійнитися пізніше, тому що ми знаємо, що середньовічна Україна називалася Русью, але при цьому у неї той самий ті самі герби, що й дотепер ми використовуємо. Так, от за моїми дослідженнями, висновками, геральдика в 10 столітті вона з'являється в центрі тогочасної цивілізації в середньовічній Римській імперії, яку ми називаємо Візантією. Хоча сама себе вона називала Римською імперією в 11 столітті вона поширюється на територію в православному світі, в світі східного християнства, на Русі, на Балканах, тобто в Сербії і Боснії, також в Малій Азії і Закавказі, передусім у Вірменії, в Кілікійській Вірменії. І лише в 12 столітті після першого хрестового походу вона набуває поширення в Західній Європі. Вона запозичила цієї системи, яка виробилась от в східнохристиянському світі, значну частину, але лише частину. Західна Європа абсолютно не знала тривалий час, і це аж до часів Наполеона, так званих урядницьких гербів. Ну, от що людина користується гербом, який позначає її уряд. А в імперії Ромеїв і в державі Романовичів такі герби існували. Якщо ми говоримо про кольори, західноєвропейська геральдика, вона взяла більшу частину кольорів з римсько-візантійської традиції, але не всі. В геральдики візантійській і в руській геральдиці пурпур був двох видів. Тому в українській геральдиці є багряний кольор і є малиновий кольор. І в візантійській геральдиці є звичайний пурпур, а є кірський пурпур, от порфірій. Західна Європа, оскільки вона не мала справу з цим пурпуром, то пурпурний кольор і вживається дуже мало, а у нас він вживається. Ну, герб війська Запорожського низового, він на малиновому кольорі, це відтінок пурпуру. Він використовується в Візантії. Ну, ці там якби зображення візантійських гербів, там тому числі двоголових гербів, вони на пурпурному багряному кольорі. Тому тут, якщо говорити, хто задавав моду і хто на кого рівнявся, це Західна Європа рівнялася на східнохристиянський світ, бо він тоді був центром цивілізації, задавав усі всі тренди, моди і так далі.
0: Нагадую, що це доктор історичних наук Олег Однороженко.
8: Якщо говорити про якісь такі маркери власне геральдичної традиції, яку, на жаль, наприклад, не використовується в міській геральдиці, тобто в чесні міських гербах ви, наприклад, не знайдете використання повноцінного такого рицарського герба з шоломом, з короною, з нашоломником. А в історичній українській геральдиці цього було дуже багато. В козацький період 60% міст використовували оці повноцінні з великі герби. Нещодавно, знову ж таки, мені вдалося знайти печатку з гербом села Киянка біля Чернігова. Воно завжди було селом, воно ніколи не було містечком і навіть не претендувало. Воно, на жаль, було у 22-му році під окупацією, дуже постраждало. Це буквально кілометр від Чернігова. І от 1670 рік, друга половина 17 століття, це село використовує печатку. І що ми бачимо на цій печатці? Ми бачимо великий повноцінний герб, щит з хрестом півмісяцем, шолом, нашоломник, корона, намет, тобто такий традиційний класичний рицарський герб. І це наша традиція, тому що, наприклад, в Центральній і Західній Європі є, звичайно, міста, які використовували оцей весь геральдичний набір. Але це передусім які? Великі міста. Ну, от Прага, наприклад, да, там дуже класний, великий герб. Але в Чехії це там десяток найбільших міст. А в нас, я ж кажу, що от на Лівобережній Україні це там навіть найменші якісь там якась там килиберда, санжари, там кобиляки. всі ці містечка, вони використовують от повні повноцінні герби. Тобто у нас геральдичне мистецтво, геральдична культура, вона стояла на дуже такому високому рівні. Українська геральдика, я не можу сказати, що вона дуже численна за пам'ятками, бо ну французькій геральдиці, чи в британській, чи в німецькій, чи в іспанській гербів набагато більше. Це були більш густо заселені країни в той період, більше пам'яток збереглося. Але якщо ми говоримо не про чисельність, а про якість, а саме про практики уживання гербів, то українська геральдика, вона багато в чому має тільки своєрідні риси, що її мало чи можна порівняти. Ну, наприклад, така знакова система на підставі двозубів і тризубів, її більше ніде в Європі немає. І от в пізньому середньовіччі, чи в 16 столітті ці знаки, оці двозубо-тризубо подібні, це взагалі основа української геральдики. Майже всі князі користуються такими знаками. 90% шляхти, козацтво, міщани, боярство, непривілейовані верстви суспільства. Навіть в міських гербах діє величезна кількість отаких знакоподібних гербів. Ну, дотепер от в гербі міста Дубна, яка була одним з резиденцій Острожських, от використовується герб чи місто Степань, Вишневець і так далі. Тобто от вони використовують такі знакоподібні герби. Плюс у нас колосальне значення має мілітарна символіка. Такої кількості гербів зі зброєю, з озброєними рицарями там чи козаками, ми не знайдемо ніде в Європі. У нас один з наших національних гербів, козак з мушкетом, він, до речі, в джерелах 18 століття прямо так і називався, дослівно, герб національний, герб нації малоросійської або герб України. Це національний герб, державний герб. І от там озброєний козак, озброєний рицар. Скільки ми знаємо гербів в Європі от з таким мілітарним сюжетом? Ну, тільки Литва, Велике князівство Литовське, от рицар на коні. А там більше нічого. Наша геральдика дуже оригінальна. Більше того, вона багато в чому впливала там на сусідні народи. Геральдика, наприклад, Молдавії і Румунії. Геральдика Білорусі і Литви. Почасти геральдика Польщі. Частково геральдика Угорщини, Словаччини, всіх наших найближчих сусідів, вони так чи інакше орієнтувалися на нашу геральдичну традицію. Тобто ми, якби в цьому плані транслювати, ми тут були законодавцями мод. Тобто це теж така важлива складова, яка просто показує справжнє місце української геральдики. І це, насправді, такий безцінний скарб, який, ну, зараз залишається тільки пізнавати, відновлювати, плекати і впроваджувати по-новому в наше сучасне.
0: Для наших художників, які займаються розробкою гербів для міст, сіл, містечок, є абсолютно чіткі зразки того, з чого можна осучаснити, якось модернізувати. А що для істориків говорить оцей факт, про який ви сказали, про мілітарний зміст нашої геральдики? Що можуть ці наші герби розповісти людям, які хотіли б заглибитися в нашу історію через оцю графічну картинку?
8: В чому якби важливість вивчення геральдики інших знакових систем? Треба розуміти, що, по-перше, це масове джерело. Гербів дуже багато. Плюс це джерело візуальне. Воно не наскільки суб'єктивне, як, наприклад, наративні тексти. Тому що, коли людина пише наративний текст, то вона намагається вкласти якісь там суб'єктивні свої думки, десь там, можливо, ввести когось в оману і так далі. Знакові системи – це річ, яка значно менше. Вона, звичайно, не абсолютно абстрагована, бо це твір людини все-таки, але вона значно менше залежить від яких-то таких суб'єктивних чинників. І тому вона важлива для вивчення. Такий от загальний і частковий приклад наведу. Загальний приклад – це коли йшли дебати, це ще були започатковані Михайлом Грушевським і Іваном Лінніченком. Вони по-різному оцінювали, яка кількість руської шляхти залишилася от після монголів, цих якби приєднань українців, ну, цих українських земель до корони Польської, Великого князівства Литовського. І Лінніченко наполягав на тому, що там місцевої шляхти майже не залишилося. Була замінена польською шляхтою, спиралися на герби і говорили, що да, тут в основному польські герби. Мій деталізований аналіз от з джерелами виявив те, що присутність польської, там німецької, чеської, сілезької, валашської, угорської, мазовецької шляхти на українських землях вона, звичайно, була. Але практично в усіх, без винятку, землях, от які там після розпаду Руського королівства, по гербах чітко видно, що руська шляхта все-таки домінує. по Волині, Київщині, Поділлю, Східному, це там просто тотальне домінування, там майже немає прийшлого елементу, тому що немає гербів. Тобто люди приходили зі своїми гербами, як своїми ідентифікаційними такими, і вони якби маркували. Якщо це латиномовний документ, то людина, яка іменувалася Іваном чи Яна, воно було б записано Іоанніс. Походження цієї людини встановити не можна. А коли ми знаємо його герб, то руська геральдика і польська геральдика, вони настільки кардинально відрізняються, що там чітко видно, що людина користується польським гербом, то, скоріш за все, вона польського походження. Або якщо вона користується руським гербом, ну то без варіантів це людина руського походження. Ще один такий загальний приклад – це теза В'ячеслава Липинського, що шляхта брала надзвичайно активну участь от в козацькій революції, в будівництві козацької держави. Такі приклади є. Той же Виговський, Хмельницький, вони мали шляхетське походження. Але якщо ми візьмемо загалом, то 95% козацької старшини не була шляхетського походження, це була інша військова верства. Це дуже добре видно по гербах, тому що козацька старшина уживала переважно не козацькі герби. Власне, чим козацька геральдика дуже відрізняється від цієї середньовічної руської шляхетської геральдики. І ну такий ще частковий приклад. Я знайшов печатку Яреми Вишневецького. 1634 року. В принципі, його печатки були відомі, але не ця. 1634 рік – це період безкоролів'я. Це коли помер Сигізмунд Ваза і чекали обрання Владислава Вази. Ярема Вишневецький, який на той час ще достатньо молода людина була, виготовляє печатку. І що там зібрати? Там, крім княжого герба, те, що називають корибу, такий хрест, він зображує коронного орла, польський державний герб. Це просто пряме свідчення його претензії. Ну, те, що потім було реалізовано його сином. І його підозрювали в тому, що він має амбіції стати королем. Але він про це ніде не декларував. Не писав. Але печатку з претензійним гербом, що він майбутній король Польщі, він зробив. І це яскраве свідчення того, що дать поголоски про його королівські амбіції. Вони не просто так, він справді їх плекав. Це от, наприклад, його окреме пам'ять. Насправді, українських гербів, їх відомі десятки тисяч, якщо не сотні тисяч. Практично кожна вільна родина чи людина в середньовічній Україні, в ранньомодерній Україні використовували герби. Тобто є величезна кількість гербів простих козаків, гербів звичайних міщан. Наприклад, з Наталією Білоус ми давно збираємо матеріали до історії Києва і київського міщанства. І можу сказати, що, наприклад, по Києву 16-17 століття герби відомі практично по кожній помітній київській родині. Це сотні-сотні печаток, сотні гербів. І це не там міські патріцята, це от звичайні ремісники, мешканці Києва ніякого там не якогось високого походження. От вони використовують герби. Іноді ці герби такі от геральдичні шедеври.
0: А от про мілітарний зміст гербів ви не сказали. Що це означає?
8: Власне, от як описувався герб війська Запорозького? Війська Запорозького, воїн знаменитий, завжди готовий вітчизну боронити. Про геральдику у нас, на жаль, не так багато, як хотілося створити, хоча їх насправді багато. Це тисячі гербових віршів. До речі, вийшла чудова така антологія гербової поезії покійного, на жаль, Шевчука. І він там зробив українські переклади, дуже рекомендує. «Герби і трени» називається книга. Там не всі гербові вірші, але там от показано от символіка, оцей військовий, який-то такий от елемент сприйняті цих гербів. Ясно, що не кожен герб описується в таких от якби віршах. Це домінування в геральдиці Гетьманщини, Запоріжжя, Слобідської України, мілітарної символіки, воно показує те, що да, ці держави, ці регіони, вони вели надзвичайно інтенсивний військовий спосіб життя. І насправді українська нація, вона, власне, постала як народ-воїн.
0: Але все-таки ми народ мирний. Ми хотіли б жити і розквітати в мирній державі, розбудовувати мирну державу, залишаючи мілітарний, дуже сильний кулак всередині. Дякую нашому гостю, доктору історичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України Олегу Однороженку, який був сьогодні з нами в Зумі. В студії працювала Олена Шарпанська.
1: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
9: Важливо знати.
10: Як діяти, якщо відбулося загоряння будинку? Війна в Україні змусила багатьох адаптуватися до воєнних реалій. На жаль, серед нових звичок не лише вміння швидко знайти укриття, але й правильно реагувати під час надзвичайних подій – прильоту, обвалу, пожежі. Якщо у ваш будинок влучила ракета або дрон і почалася пожежа, за можливості покиньте дім якнайшвидше. Можливо, частина снаряда не вибухнула, і у вогні вона може це зробити. Якщо ж ситуація дозволяє перебувати в приміщенні, то варто спробувати загасити вогонь, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
11: Якщо сталося загоряння будівлі, необхідно спробувати локалізувати пожежу, як мінімум, а то й ліквідувати. Це може бути і первинні засоби пожежогасіння. Вогнегасники. Знову ж таки, є вуглекислотні, порошкові. Вдома мати 5-кілограмовий порошковий вогнегасник буде на багато випадків. Тобто, якщо є вогнегасник, ми знімаємо чеку, направляємо на осередок горіння, і тим самим ми зупиняємо горіння і не даємо вогнищу знищити майно і також попереджуємо загрозу життю і здоров'ю. Не треба надіятися, що я там наберу воду з крана ванної кімнати і так далі, тому що при атаці, знову ж таки, вода може бути перекрита. А маючи при собі первинні засоби пожежогасіння у вигляді вогнегаснику, тим самим можна ліквідувати або локалізувати пожежу.
10: Якщо ж пожежу загасити не вдалося, ідіть у найбільш віддалену кімнату та зачиніть двері, щоб вогонь довше до вас не дістався. За можливості, облийте двері водою. Якщо полум'я в кімнаті немає, відчиніть вікно та дихайте повітрям, а також покличте на допомогу. Якщо вогонь у кімнаті вже є, не робіть цього. Полум'я лише розгориться. У такому разі ляжте на підлогу, дихайте через вологу тканину і чекайте на допомогу.
1: Слухайте на Українському радіо.
3: Її називають міністеркою закордонних справ таємної української держави.
12: Вона однією з перших відкрила світові очі на злочин голодомору-геноциду в Україні.
3: Вона стала лідеркою українського жіночого руху у міжвоєнній Європі.
12: 37-й епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено видатній громадсько-політичній діячці Мілені Рудницькій.
3: Ведучі проєкту Сергій Стуканов і я, Наталя Соколенко, разом із дослідником її спадщини Андрієм Гринчуком розкажемо, як Мілена Рудницька обстоювала інтереси України після втрати державності.
12: Які меседжі просувала Мілена Рудницька з високої трибуни Ліги націй?
3: Які завдання ставила перед собою як депутатка польського сейму?
12: Якою бачила майбутню незалежну Україну, боротьбі за яку присвятила життя?
3: Відповіді у проєкті «Батьки-засновники». Вмикайте українське радіо в середу, 14 жовтня о 22:07. А також дивіться на YouTube-каналі українського радіо.
1: Українське радіо.
3: Сімнадцята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
13: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський перебуває у Великій Британії. Прем'єрка Італії прокоментувала угоду між Сполученими Штатами Америки та Росією щодо постачання дизельного палива. Удар росіян по Луцьку. 6 людей загинули, 12 зазнали поранень. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю командою перебуває у Великій Британії. Про це він повідомив у Фейсбуці. Сьогодні глава держави планує зустрітися із королем Чарльзом III та прем'єр-міністром Енді Бернемом. За словами Зеленського, сторони обговорять широкий спектр безпекових питань і підготують рішення для посилення України. Президент подякував британському монарху та главі уряду за підтримку. Додам, що про підготовку зустрічі домовилися під час телефонної розмови Зеленського та Бернема 10 жовтня. Угода між США та Росією щодо постачання дизельного палива – це дуже ризиковане рішення. Про це прем'єрка Італії Джорджа Мелоні сказала під час виступу у парламенті напередодні саміту лідерів ЄС. За її словами, така домовленість виправдовує дії Москви проти України та водночас суперечить зусиллям міжнародної спільноти, яка намагається змусити Путіна сісти за стіл переговорів.
9: Дональд Трамп. Ми всі розуміємо та поділяємо потребу стримування цін на енергоносії, які створюють фінансове навантаження, зокрема й в Італії. Однак ми повинні усвідомлювати, що зростання цін на пальне зумовлене перш за все війною в Ірані, а не війною в Україні. Результат цього вибору не визначений, тоді як ризики очевидні.
13: Нагадаю, раніше Дональд Трамп оголосив про домовленості щодо дизелю із Росією. Нафтова угода, як її називає американський президент, передбачає, що Москва поставить понад 300 тисяч тонн дизельного пального на американські та світові ринки. Ще півмільйона надасть протягом листопада, а згодом поставить ще мільйон тонн. Крім того, залежно від стану російських нафтопереробних заводів, уточнив глава Білого Дому, Росія поставить протягом короткого часу ще 3 мільйони тонн дизелю. Об'єкти енергозабезпечення Києва зазнали майже півсотні влучань російських ракет та безпілотників протягом поточного року. А нічна атака 14 жовтня пошкодила кілька ключових енергооб'єктів у Києві та області. Руйнування значні. Про це повідомив із парламентської трибуни міський голова Віталій Кличко, якого викликали для доповіді про стан підготовки Києва до опалювального сезону. Кличко наголосив, що попри постійні атаки енергетики відновлюють обладнання та готують об'єкти до зими. Водночас він критично оцінив дії центральної влади, заявивши про блокування коштів та зупинку платежів, що заморозило проєкти енергостійкості не лише у столиці, а й у інших громадах.
14: Ми чуємо, що в Києві все не так, щось погано зроблено, що ми таке враження, що живемо десь в 19-му році. Можна навіть що завгодно говорити, навіть Третю світову війну можна вішати на Кличка. Але питання не тільки у мене, у кожного з вас таке питання. Де протиповітряна оборона столиці України? Де захист об'єктів «Укренерго»? Де мільярди, які були виділені на це? Хтось там розповідає, як підготувались інші міста, мовляв, на відміну від Києва. Це неправда, і сьогодні всі в шоці всі громади. Всі міста розгрібають проблеми, які створив уряд, замороживши платежі.
1: Новини на Українському радіо.
13: 6 людей загинули у Луцьку, 12 були поранені. В день під час російської атаки реактивний шахет пошкодив магазин «Єврогурт». Будівля спалахнула. Більше про наслідки розповість Тетяна Біскуп.
15: Наша знімальна група знаходиться неподалік гуртівні продуктових товарів, де була пожежа внаслідок падіння безпілотника. Це досить велика територія, на ній знаходиться не лише гуртівня, ще й книжковий магазин, багато невеличких складських приміщень, гуртівень, швейне виробництво. І багато людей знаходилось тут під час тривоги. Нам вдалося поспілкуватися із Марією, вона швачка на виробництві, вона була очевидицею подій. Бачила, як летів безпілотник, як він вибухнув, надавала допомогу людям.
16: Були просто поруч, і ми це все побачили. Просто над головами летіли ці осколки. Це прямий
17: кривдна робота.
16: Ми допомагали, чи могли. Ми витирали серветками, ми викликали швидку.
18: Ми це там біля круга вже були. Отам, от, і воно почало гепати. Так гепалося, аж так страшно було, що дуже дуже. Дуже страшно. Вони так гептилися. Ми думали, нам казали, де то? Десь там.
19: Зовсім поруч.
15: За власними спостереженнями та й за інформацією від тих людей, з якими ми поспілкувалися, люди у Луцьку не часто ходять в укриття під час повітряної тривоги. Тому маємо травмованих та загиблих. Як нам розповів тимчасово виконувач обов'язків першого заступника начальника Луцького районного управління поліції Максим Новицький, рятувальники ще будуть довго тут працювати, розбирати завали, і потім будуть працювати на місці криміналісти. Зі слів поліцейського, поруч розгорнула поліція штаб, куди можуть звернутися люди, які потребують допомоги. І також поліцейський каже, що такі заяви можна писати і звернувшись безпосередньо до поліції.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
1: Погода.
13: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний, а вдень місцями значний дощ. У більшості північних, центральної, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура вночі 1-6 тепла, на півдні та сході країни 7-12 тепла, а вдень 10-15 градусів. Зараз у Києві плюс 13. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Слухаєте Українське радіо.
1: Парламент головне.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії парламентський глядач Українського радіо Віталій Науменко. І у нас готовий до аналізу черговий сесійний день. Потужна робота парламенту, щодня все потужніше. Як відомо, меж для реалізації якоїсь ідеї чи мети немає. Особливо, коли вона володіває, в даному випадку, депутатськими масами. Все, як кажуть, було б нічого. Але є одне промовисте «але». Направда, уявлення про роботу депутатського взагалі під час широкомасштабної війни Ради 9 і суспільства про те, як має працювати найвищий законодавчий орган держави, нагадують, якщо бути максимально конкретним, когнітивний дисонанс. З точки зору депутатів, робота у форматі 8 годин, передбачених Конституцією, регламентом, законодавством, трошки, як кажуть, підкоригована широкомасштабною війною, було по 4 години, а тепер опустилися до 2-3, помножена на нескінченні тривоги. Єдине складається враження, що депутати навчилися робити справно, це залишати свої місця робочі і рятуватися в бомбосховищі. Хоча вже який день потребує розгляду зареєстрована постанова про дозвіл парламенту Верховній Раді 9 працювати під час жовтого рівня небезпеки. Як це роблять багато структур, в тому числі і бізнесу. Будемо сподіватися, це питання буде врегульоване. Ну і нагадаю про те, що 22 листопада 2024 року вже був казус для того, щоб не бути голослідним, коли президент Зеленський в буквальному сенсі вилаяв керівництво Верховної Ради спікера Стефанчука за загрозу, тільки була загроза запуску рашистами Орішника. І дипломати, і бізнес, сказав президент, і офіс президента, який працював, мають працювати. А коли буде небезпека, отоді включайте, так би мовити, аварійні сигнали і відповідним чином реагуйте. Якось про цю історію забули. Повторюся, що Рада – це приклад для суспільства. Чи є таким прикладом сьогодні Рада 9? Дуже і дуже сумнівно. От в такому вигляді це все, так би мовити, відбувається. Небажання депутатів розглядати антикорупційні законопроекти, їх 10. Вчора з розгляду була знята антикорупційна стратегія, від чого залежить виділення Україні десятків мільярдів євро допомоги. Суспільство в шоці. Попри це була підводка така, вступ до теми. Сьогоднішнє засідання почалося на доволі оптимістичній ноті. Перший віце-спікер Ради 9 Олександр Корнієнко. Він вів засідання.
3: Шановні колеги, з радістю повідомляю вас, що вчора трапилась важлива міжнародна подія. У нас відбулася міжурядова конференція Україна - Європейський Союз. Офіційно відкрито переговори щодо вступу України в Європейський Союз за двома новими кластерами. Кластер 2 – внутрішній ринок, кластер 3 – конкурентоспроможність та інклюзивне зростання. Висловлюємо щиру вдячність членам, країнам, членам Європейського Союзу, інституціям ЄС. Та давайте подякуємо окремо ірландське головування, яке зараз відбувається. Зараз країна-президент Ірландія. Вона дійсно багато зробила, щоб це трапилось. Ну і, звичайно, дякуємо самі собі, дякую вам, дякуємо Кабміну за цю роботу, дякуємо всім органам державної влади, всіх, хто долучений до процесу європейської інтеграції. Попереду ще багато роботи, але ми наближаємось до нашої стратегічної мети повноправного членства України в Європейському Союзі.
2: 14 жовтня – день в новітній історії України особливий. Пропоную послухати виступи депутатів, їх 5 представників різних політичних сил Ради 9 – Ігор Гусь, депутатська група «Партія «За майбутнє», Оксана Савчук, єдиний депутат-мажоритарник від Всеукраїнського об'єднання «Свободи», Володимир В'ятрович, фракція «Євросолідарності», Соломія Бобровська, фракція «Голос» і Сергій Рудик, депутатська група «Партія «За майбутнє». Про що вони говорили, зараз почуєте.
4: Слава Україні! Шановні українці, сьогодні, 14 жовтня, ми відзначаємо день створення Української повстанської армії. Армії, яка боролася проти окупантів 40-х-50-х роках, проти всіх окупантів, армії, яка не здавалася і яка стояла на своєму, армії, яка боролася в підпіллі, армії, завдяки боротьбі якій ми, і зокрема, здобули незалежність і відновили її в 91-му році. Честь і слава кожному, хто боровся в лавах Української повстанської армії та організації українських націоналістів.
5: 14 жовтня вибрали не просто так, адже це тяглість від княжих часів та козаччини. І саме важливо, що держава нарешті починає це розуміти. Тому на Україні на рідній землі перепохований Коновалець та Мельник. Але попереду ще дуже важливе завдання. Ми маємо переховати прах великого провідника Української повстанської армії Степана Бандери. Адже армія нескорених, малогідних вождів, яких потрібно шанувати і перепоховати на рідній землі.
6: Москва намагалася нищити УПА не тільки фізично, але й інформаційно. Підмінити правду про неї міфами. Тому зміна ставлення до Української повстанської армії забрала багато часу. Тому до цього долучалися ті люди, які виходили на марші щодо визнання Української повстанської армії. Історики, які розвінчували ці міфи. Врешті тут, в цьому парламенті, в 2015 році було ухвалено відповідний закон. Навіть наше з вами скликання так само зробило важливі кроки для визнання Української повстанської армії. Відтепер повстанські нагороди – частина нагородної системи України. Відтепер законом про пантон передбачено перепоховання і вшанування головних командирів Української повстанської армії на пантоні. Ми зробили багато, але нам ще треба зробити дуже багато, аби про Українську повстанську армію знали і правильно знали в світі. Тому що це історія, яка потрібна світові. Це історія про те, що перед обличчям зла не треба шукати меншого зла, не треба домовлятися з ним, треба чинити йому спротив. Тому що це історія про те, що українські повстанці не програли своєї війни. Вони ті, які продовжили боротьбу для того, щоб перемогли ми.
7: Я би ще хотіла всіх закликати подумати і переосмислити для того, щоб ніхто з того кордону, який насправді воював з нашою армією без держави, не смів розказувати нації нескорених про те, хто які нашими героями. І хочу подякувати всім тим, хто сьогодні живий, всім провідницям, зокрема пані Марті Бліхар, які 101 рік, за її роботу і сумлінно служіння українській державі.
8: І нехай вони знають, божевілюють, конають нам своє робити. Б'ємо спільного ворога.
2: Якщо говорити про подальший розвиток подій, напередодні депутати 151 голос за достатньо несподівано проголосували за те, щоб у Верховній Раді з'явився виступ міський голова Києва Віталій Кличко. І ось він на трибуні. Слухаємо, про що він говорив.
9: Останні два місяці Київ живе під постійними атаками ворога, інфраструктури, енергетики, промисловості, бізнесу. Для кожного мешканця столиці це виклик. Ми, як міська влада, намагаємося всіми силами забезпечити життєдіяльність міста. Попри ляпаси, які ми постійно намагається нам відвісити центральна влада, на жаль, так виглядає так звана співпраця з їхнього боку. Київ функціонує в складних військових умовах. Ворог посилює атаки, продовжує руйнувати єдину енергосистему України. Це впливає і на систему водопостачання, роботу електротранспорту, інших сервісів. Деякі цифри щодо кількості уражень теплосистеми. У 2022 році по об'єктам ТЕЦ-5-6 прилетіло 12 ракет ТПБА, у 2023-му 7, у 2024-му 0, у 2025-му 19. Цього року вже майже 50 влучань ракет і БПЛА в нашій системі енергозабезпечення. Весь цей час фахівці працювали, відновили обладнання, готували щороку об'єкти до зими, і Київ вистояв. Цього року готувались під обстрілами ворога. Та в умовах шоу, яке влада влаштувала з планом стійкості, з брехливою кампанією, що Київ не працює, не робиться, з блокуванням коштів, що заморозило чимало проєктів з енергостійкості та терміни їх реалізації не тільки в столиці. Така ситуація в багатьох громадах, де зупинка платежів фактично вбиває місцеве господарство. При цьому чуємо цинічне звинувачення. Нібито зриві опалення сезону, який навіть ще не почався. Це стосується системи центрального теплопостачання, ремонтів. Київ готувався до опалювального сезону, продовжить це робити, і першочергові заходи плану і енергостійкості завершені. Щоправда, сьогоднішня велика атака сьогодні вночі вразила декілька ключових енергооб'єктів і в нашому місті, і в області. Фахівці працюють, але пошкодження, можу сказати, достатньо серйозне. Що зроблено під час повномасштабної війни в місті Києві? Столиця нарощувала резервні джерела. Київ підготував майже 700 генераторів різної потужності для об'єктів тепловодопостачання. 70 мобільних просувних котелень. Вже збудовані 3 дизельні електростанції. Резервний водозабір. Наразі Київканал має 103 генератори. Підприємство очікує ще великі генераторні системи для водопостачання, які виготовлюють для Києва за кордоном. Понад 6 тисяч одиниць обладнання, генератори, інвертори, батареї закуплені для житлового фонду за міські цільові програми енергостійкості. Усі заклади освіти мають генератори різної потужності, зокрема 285 великої потужності. Столичні лікарні забезпечені резервними джерелами. Сьогодні мають 480 генераторів. 11 медзакладів з автономним теплопостачанням власних котелень. До кінця року таке опалення матиме 21 лікарня. Тобто Київ працює, ремонтує, забезпечує функціонування міста в умовах нестачі працівників на комунальних підприємствах, зупинки платежів, в умовах, коли ворог щодня і щоночі розносить наше місто. При цьому з усіх марафонних прасок і не тільки ми чуємо, що в Києві все не так, щось погано зроблено. Таке враження, що живемо десь в 19-му році. Можна що завгодно говорити, навіть Третю світову війну можна вішати на кличка. Але питання не тільки у мене, у кожного з вас таке питання. Де протиповітряна оборона столиці України? Де захист об'єктів «Укренерго»? Де мільярди, які були виділені на це? І останнє. Останнє скажу вам, як голова Асоціації міст України. Хтось там розповідає, як підготувались інші міста, мовляв, на відміну від Києва. Це неправда, і сьогодні всі в шоці всі громади. Всі міста розгрібають проблеми, які створив уряд, замороживши платежі. І місцеве самоврядування в Україні намагається знищити не тільки у Києві, усуваючи голів громад за надуманими причинами, висуваючи абсурдне звинувачення, залякуючи голів невеликих громад кримінальними справами.
2: Після слова, після виступу Віталія Кличка, ініціатор звіту «Слуга народу» Мар'яна Безугла.
10: Зараз ми, по-перше, побачили, що кілька тітушок із нардепів просто не давали навіть показати, які проблеми перед мером. І що у нас в Харкові бюджет Харкова більше 20 мільярдів, а бюджет Києва більше 100 мільярдів на рік. Він повертається назад, а у людей вже немає ні води, ні укриттів, де сховатися, нічого. І це зараз ви хочете показати? Подивіться, ми не можемо навіть задати йому питання. Колеги, я зареєструвала законопроект, що коли ми викликаємо таких клоунів в Раду, то ми хоча б, щоб задали питання, конкретно, щоб вони відповіли, а не з листочка читали, будь ласка. Підпишіть і давайте працювати як парламент.
2: Представник Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.
11: Я звертаюсь до колег. Клоун – це професія. Прошу не ображати професійні спілки тих, які фахово займаються в цирку. Шановні колеги, але давайте ми розпочнемо себе поважати, я вкотре говорю про це. В регламентному комітеті є зареєстрований законопроект 2 за номерами 13012 і 13012-1, де співавторами є пан Кальченко, голова комітету, Євтушок і всі інші члени регламентного комітету, де чітко встановлена процедура. Запросили, скільки хвилин для звіту, запитання від фракцій, від депутатів. А так ми даємо просто трибуну для виступу без права навіть на відповіді. Через те пропоную ці законопроекти нарешті включити в порядок денний, проголосувати, і тоді справді парламент буде реалізувати свою контрольну функцію.
2: Ірина Геращенко, фракція політичної партії «Європейська солідарність».
12: Шановний головуючий, по-перше, подвійні стандарти. Вчора ви не дали нашій фракції вдруге поставити вимогу, запросити Шмигаля звітувати тут про ситуацію в енергетиці. А ми тільки що почули про ті критичні проблеми, які є в галузі, і ми вимагаємо насправді заслухати це і на годині запитань по уряду. Щодо спроб знищити місцеве самоврядування, то давайте згадаємо, шановні кияни, що всі мажоритарники Києва, а вони, на жаль, представляють правлячу партію, голосували за те, щоб вкрасти в киян 8 мільярдів гривень і віддати їх на єбаки і на іншу історію. Наша фракція вимагає звіту мажоритарників Києва. От ви вийдіть, будь ласка, і прозвітуйте, що ви зробили для Києва. Скільки раз ви зустрічалися з киянами? Що ви творите з місцевим самоврядуванням? Ну і знаєте, ганьба, коли від ненависті Зеленського до місцевого самоврядування заручниками є кияни. Ганьба вам!
2: Що було далі? Далі була ще одна повітряна тривога, і далі був виступ, точніше, почався розгляд пакету євроінтеграційних законопроєктів. Першим законопроєктом був закон про оцінку майна. Два виступи, які дають

0: Я думаю, що ні. Просто держава могла втратити гроші в залежності від того, коли і як цей аукціон відбувався. Тому підкреслюю, що ціна конкретного продажу і ринкова вартість – це не тотожні поняття, і жоден закон не може скасувати економічну реальність. Ми повинні захищати державне майно, не створювати законодавче виправдання для сумнівних продажів. Таких поправок, які не були враховані, ну, я не хочу їх перелічувати, але їх більше 20. Звісно, я зараз не буду ставити на врахування їх чи просити вас врахувати, тому що я розумію, що необхідна кількість голосів, скоріше за все, за цей проект закону є. Але я попереджаю, що ми ще багато разів будемо повертатися і вносити поправки, якщо справді будемо реагувати на реальність, на роботу ринку, на задачі, які ставлять конкретно перед нами директиви Європейського Союзу, в рамках яких ми маємо рухатися. Директиви говорять, ми не знаємо вашої специфіки, але ви працюєте ось так. І отут з'являється середина наповнення цього проєкту закону, який не відповідає інтересам нашої держави. Тому наша фракція утримується при голосуванні.
1: Візаві Ніни Южаніної фракції Європейської солідарності, це представник фракції політичної партії «Слуга народу», ініціатор законопроекту Володимир Крейденко.
2: Мною було подано 220 поправок, спрямованих на забезпечення прозорості оцінки захисту прав громадян, незалежність оцінювачів та відповідальність міжнародним стандартам. На жаль, головний комітет відхилив 196 поправок, врахувавши лише 17 повністю, 2 частково і 5 редакційно. Хочу пояснити, чому потрібно було врахувати мої пропозиції в повному обсязі. По-перше, це оцінка збитків, завданих Російською Федерацією. Моїми поправками пропонується змінити загальне поняття «воєнний конфлікт» на юридично конкретне формулювання «збройна агресія Російської Федерації проти України». Це питання не просто термінології, від юридичної визначеності залежить можливість належного документування збитків, виконання результатів оцінки в судах і міжнародної компенсації і їх механізми. Друге – це захист державного і комунального майна. Ну, перш за все, законопроект фактично прирівнює ціну, сформовану на електронному аукціоні, до ринкової вартості майна. Але ми маємо зрозуміти, що ціна конкретного аукціону не завжди відображає реальну ринкову вартість, особливо коли конкуренція обмежена або учасники не мали достатньої інформації, щоб взяти участь у цих торгах. Мої поправки передбачають необхідність врахування реальних умов торгів, щоб забезпечити визначення необґрунтованості вартості майна і забезпечити прозорість автоматичної оцінки. Ми запроваджуємо механізми стандартизованої та масової оцінки, але водночас не гарантуємо достовірність даних, перевірку розрахункових моделей і права громадян на оскарження результату оцінки. Люди повинні отримувати обґрунтовану вартість свого майна не тільки лише з комп'ютера, а й мати можливість оскаржити цю оцінку відповідно до визначеної процедури. Четверте. Незалежність оцінювачів та захист їх професійних прав. Мої поправки встановлюють чіткі процедури контролю, дисциплінарної відповідальності та оскарження рішень. Принципово важливо, щоб оцінювач не міг бути свавільно позбавлений права на професію, а фінансові та організаційні механізми професійного самоврядування не перетворилися на інструмент тиску. П'яте. Незалежне запровадження реформ. Я запропонував гарантії збереження чинних кваліфікацій, захисту персональних даних у реєстрах і безперервність професійної діяльності під час переходу до нової системи. Окремо хочу наголосити, що законопроект також містить зміни до правил державної реєстрації юридичних осіб, які безпосередньо не стосуються оцінки майна. Я пропоную вилучити ці положення, щоб не створювати додаткових адміністративних бар'єрів для бізнесу. Шановні колеги, мої поправки – це не спроба зупинити реформу, це пропозиції щодо зміни якісного законодавчого забезпечення саме оцінки майна. Ми повинні ухвалити закон, який захищатиме права власників майна, забезпечувати професійну незалежну оцінку і встановлюватиме зрозумілі правила для держави та бізнесу.
1: А тепер проаналізуємо ситуацію. Один єдиний законопроект, такі пристрасті не на жарт. Питаються, а що ви робили, панове законодавці, панове народні депутати, передусім від ще монобільшості, хоча опозиція називає її вже мономенш.

0: що давно, тому що «Слугам народу» підголосовують певні депутатські групи, в тому числі з числа забороненої політичної сили Ради 9. Треба було послідовно, крок за кроком, степ-бай-степ, доводити, консультуватися, аналізувати, ухвалювати. Цього не було. А тепер це схоже на штурмівщину чи на аврал. Тому що на кону гроші, і суспільство не зрозуміє народних депутатів, які ігнорують його потреби. І на завершення огляду про кадрове питання. Перший віцеспікер Верховної Ради 9-го скликання Олександр Корнієнко, який сьогодні вів це засідання.
1: Оголошення. Відповідно до частини 3 статті 60 Регламенту Верховної Ради України та згідно з рішенням депутатської фракції політичної партії «Європейська солідарність» від 5 жовтня 2026 року повідомляю про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії «Європейська солідарність» народного депутата України Гончаренка Олексія Олексійовича.
0: Ну, і ще декілька ремарок. Якщо ви уважно слухали виступ Мар'яни Безугли, фракція політичної партії «Слуга народу», про неї можна сказати образно, обрала за списками «Слуг народу», перебувала, вийшла, знову увійшла, поміняла комітет з питань оборони і безпеки. Тепер комітет з міжнародних справ відзначається послідовною критикою, м'яко кажучи, Залужного, Сирського. Тепер взялася за Кличка. Результати, реакцію сесійної зали, принаймні, ви бачили. В своєму виступі Мар'яна каже, у нас у Харкові, схоже, Мар'яна Володимирівна так захопилася, що забула. Вона обиралася не від Харкова, а від Києва. І ще раз радив би послухати виступ міського голови Кличка про те, чому піддається цивільна інфраструктура столиці України. Тому що вперше була названа і кількість балістики, яка з кожним роком ворогом, рашистами нещадно збільшується. Звідси, очевидно, і дії, і посилення захисту в системі протиповітряної оборони столиці України. Огляд подій в сесійній залі для вас підготували Наталка Кучер і Віталій Науменко. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
2: Парламент головне. Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сили оборони просунулися у прикордонні Сумщини. Нічний удар росіян по Києву. П'ятеро людей загинули, ще 36 були поранені. Уряд розширив програму «Світло дім». Про це та інше далі докладніше. Сили оборони просунулися у прикордонні Сумщини на південний схід від Юнаківки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, оприлюдненому на їхньому сайті. Росіяни не мають успіху на Сумщині, тому продовжують займатися дезінформацією. Заявляють про нібито захоплення населених пунктів, але насправді це лише пропаганда, розрахована на їхнє населення. Сказав в етері Суспільного заступник командира 1-го аеромобільного батальйону 71-ї аеромобільної бригади на позивний «Мольфар». За його словами, противник не відмовляється від штурмових дій і намагається використовувати для просочування газопровід, але просунутися вглиб території України йому не вдається.
4: Труба в прямому розумінні, по якій йшов колись російський газ безпосередньо у Європу. Є такі серйозні газопроводи, Уренгой, Помари, Ожгород, скорочено, УПУ, також там іде прогрес. Щоб розуміли, для загального розвитку, там діаметр труби 1420 міліметрів, тобто 1,40 м, і це дає змогу безпосередньо ворогу пробувати заходити по цій трубі, але це все успішно ліквідовується. Так, десь шукають інше місце, пробують, але знову ж таки, це ми їм не даємо жодного попуску, щоб вони пройшли далі по трубі.
3: П'ятеро людей загинули у Києві, ще 36 були поранені, серед них 7-річна дитина. Такі наслідки російської атаки на столицю повідомила столична поліція у телеграмі. За її даними, у Голосіївському районі загинули двоє людей, ще троє жінок загинули у Деснянському районі, 25 людей були поранені. У 7-річної дівчинки порізи та опіки руки. Через пожежу пошкоджено квартири із 1-го по 8-й поверхи 9-поверхового будинку. У сусідньому будинку вибило вікна, травмувалося п'ятеро людей. У Деснянському районі тривають рятувальні роботи, повідомив в етері Суспільного голова районної державної адміністрації Максим Бахматов.
5: Загалом це був приліт балістики, ймовірно, Іскандера. Це перший приліт в нашому районі. Приблизно 4,5 тисячі постраждалих квартир. Вибиті вікна, двері і решта. Постраждала одна школа, повністю вибиті двері, вікна. Із руйнувань на сьогодні це все. Далі в нас відкрито штаб у садочку 176-му. Написано 180 заяв на допомогу. Йдуть консультації, відкриті центри харчування, центри допомоги психології. Йде прибирання і підготовка до опалювального сезону наразі.
2: Новини на Українському радіо.
3: Уряд розширив програму «Світло дім», яка передбачає допомогу від держави на встановлення резервного живлення у багатоквартирних будинках. Тепер подати заявки можуть ОСББ та управителі будинків у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Сумській областях, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у Фейсбуці. Раніше програма діяла у Києві, Київській та Харківській областях. Нагадаю, що програма державної допомоги «Світло дім» стартувала на початку року. Допомога призначена для встановлення обладнання, яке дозволить забезпечувати освітлення, водопостачання, опалення, зв'язок та роботу ліфтів під час відключення електроенергії. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний, а вдень місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура вночі 1-6 тепла, на півдні та сході країни 7-12 градусів, а вдень 10-15. На крайньому сході країни до 19 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.
6: Regional Chernobyl, evenimentele zilei.
7: Bine v-am găsit, prieteni, la o nouă ediție informativă din studioul de emisie. Vă salută Valentina Cârciu. Regiunea Cernăuți ar putea primi energie electrică suplimentară din România printr-o nouă linie de interconexiune cu o tensiune de 110 kV. Aceasta ar putea asigura până la 50 de megawatts din necesarul estimat de 80,6 pentru infrastructura energetică, încălzire și alimentare cu apă din regiune. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale, Ruslan Osipenko, partea ucraineană și-a încheiat lucrările care îi reveneau, iar specialiștii celor două țări trebuie să soluționeze în continuare aspectele tehnice ale proiectului. Autoritățile speră ca linia să fie pusă în funcțiune până la sfârșitul acestui an. În prezent, regiunea Cernăuți nu dispune de capacități proprii de producere a energiei electrice și depinde de livrările din alte regiuni ale Ucrainei. Energia disponibilă prin noua linie ar urma să fie distribuită de operatorul național Ucrienergo cu prioritate pentru obiectivele esențiale, inclusiv spitalele și instituțiile de învățământ. Începând cu 26 octombrie, în Cernăuți, înhumările vor fi organizate și la cimitirul din Jucica Veche, din Sadagura. Aici vor fi amenajate locuri suplimentare de veci, deoarece la cimitirul central nu mai sunt suficiente locuri pentru înmormântări. Decizia a fost aprobată de Comitetul Executiv al Consiliului Orășănesc Cernăuți. Terenul alocat are o suprafață de aproximativ 4 hectare. Înainte de amenajare, acesta trebuie curățat de copaci și arbuști, iar ulterior va fi elaborat un plan de organizare a teritoriului cu sectoare pentru morminte, alei și căi de acces. Potrivit reprezentanților primăriei, dacă întreaga suprafață va fi folosită pentru încumări, locurile ar putea ajunge pentru aproximativ 3 ani. Membrii Comitetului Executiv au propus și elaborarea unui proiect privind acordarea cu prioritate a locurilor de veci suplimentare locuitorilor din cartierul Jucica Veche. Încă 7 comunități din regiunea Cernăuți s-au alăturat proiectului de consolidare a rezilienței, care oferă sprijin psihologic și social persoanelor aflate în dificultate. Este vorba despre comunitățile Boian, Cuciurul Mare, Horișni, Șerevții, Crasna, Nepolochevțe, Ostrița și Zastavna. Se specifică pe pagina de Facebook a Administrației Militare Regionale. În cadrul acestui serviciu, oamenii pot beneficia de consiliere psihologică, activități de grup și instruire pentru gestionarea stresului. O atenție deosebită este acordată familiilor, copiilor și persoanelor în vârstă. În prezent, serviciul funcționează în 10 comunități din regiune. De la începutul anului curent au fost organizate peste 3300 de activități de grup, la care au participat mai mult de 23.000 de persoane. Totodată, aproape 5.000 de locuitori au beneficiat de servicii sociale individuale. În primele 9 luni ale anului curent, Serviciul Regional pentru Ocuparea Forței de Muncă din Cernăuți a eliberat 259 de vouchere pentru formare și recalificare profesională. Cele mai multe au fost acordate pentru perfecționare și specializare în domeniul medical, dar și pentru recalificarea în meserii precum șofer, bucătar sau sudor. Dintre beneficiari, 222 de persoane au peste 45 de ani și o vechime în muncă de cel puțin 15 ani. Pentru finanțarea acestor vouchere au fost alocate 3,6 milioane de grivne din Fondul de Asigurări Sociale pentru Șomaj. Totodată, Guvernul Ucrainei a modificat regulile de formare profesională pentru a adapta pregătirea la cerințele reale ale pieței muncii. Acestea au fost știrile. O zi cu pace în continuare.

0: Ukrajina, otázka bezpečnosti.
1: Vítame vás a prinášame správy v slovenskom jazyku. V štúdiu pracuje Edita Potoriová. Prezident Volodymyr Zelenský sa 16. októbra zúčastní na samite Európskej únie v Bruseli. Druhý deň stretnutia lídrov sa začne diskusiou o Ukrajine, najmä o ďalšej podpore Kyjeva a zvýšení tlaku na Rusko. Pre Suspilné to uviedol predstaviteľ EÚ. Podľa jeho slov lídri budú diskutovať o ruských útokoch na civilné obyvateľstvo a infraštruktúru, ako aj potvrdení jednoty Európskej únie pri podpore Ukrajiny. Pôjde najmä o finančnú pomoc a zabezpečenie naliehavých potrieb krajiny. Osobitnú pozornosť venujú financovaniu Ukrajiny. Podľa predstaviteľa finančné prostriedky potrebné na rok 2026 sú už určené, lídri však môžu diskutovať o ďalších krokoch. Zdôraznil tiež, že Ukrajina musí pokračovať v reformách, a to nie len v rámci európskej integrácie, ale aj v záujme získania finančnej pomoci. Pôvodne sa diskusia o Ukrajine mala uskutočniť v prvý deň samitu, lídri sa však 15. októbra zamerajú na ekonomické otázky, vrátanie konkurencie schopnosti EÚ a návrhu dlhodobého rozpočtu. Medzi ďalšie témy stretnutia patria rozširovanie Európskej únie, bezpečnosť a obrana, ruské hybridné útoky a situácia na Blízkom východe. Samit lídrov členských krajín EÚ sa uskutoční 15. a 16. októbra v Bruseli. Valné zhromaždenie OSN zvolilo Ukrajinu do Rady pre ľudské práva na obdobie rokov 2027 až 2029. Kandidatúru Ukrajiny podporilo 162 členských štátov organizácie. Informovalo o tom stále zastúpenie Ukrajiny pri OSN na svojej facebookovej stránke. Zastúpenie uviedlo, že ukrajinský diplomatický tím pracoval na získaní podpory viac ako rok a výsledok označilo za rekord pre Ukrajinu. Minister zahraničných vecí Ukrajiny Andrii Sebiha privítal rozhodnutie valného zhromaždenia. Zdôraznil, že Ukrajina sa stáva členom rady v čase pokračujúceho boja proti ruskej agresii, ktorá viedla k závažnému porušeniu ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva. Podľa Sebihu medzi prioritami Ukrajiny v rade bude vyvodzovanie zodpovednosti za takéto porušenia, podpora medzinárodných mechanizmov na ich dokumentovanie a vyšetrovanie, ochrana vojnových zajatcov a nezákonne zadržiavaných civilistov, ako aj návrat deportovaných a násilne premiestnených ukrajinských detí. V Bratislave sa uskutoční podujatie s názvom Svedectva z ruského zajatia, venované osudom ukrajinských vojnových zajatcov a civilistov, ktorí prežili ruské zajatie. Informuje o tom telegramový kanál Ukrajinci na Slovensku. Pozvaní hostia sa podelia o osobné svedectva o tom, čo prežili v zajati, o podmienkach zadržiavania a svojej ceste späť domov. Do diskusie sa zapojí aj zástupca koordinačného štábu pre otázky zaobchádzania s vojnovými zajatcami. Približí systematické porušovanie práv ukrajinských zajatcov a úsilie o ich prepustenie. Podujatie sa začne premietaním dokumentárneho filmu The Kyiv Independent s názvom Vnútri ruského systému mučenia. Po premietaní bude nasledovať otvorená diskusia s hostiami. Moderovať ju bude Lukáš Novák, programový riaditeľ Slovenskej ľudskoprávnej organizácie Liga za ľudské práva. Podujatie sa uskutoční 20. októbra v Palfiho paláci, vstup je voľný. Na medzinárodnom turnaji Grand Prix Poprad, ktorý sa konal 10. a 11. októbra v slovenskom meste Poprad, mladí judisti z Užhorodu získali 11 medailí. Informovalo o tom oddelenie kultúry, mládeže a športu Užhorodskej mestskej rady na svojej facebookovej stránke. Na turnaji sa zúčastnilo viac ako 800 športovcov z 11 krajín. Užhorodskí judisti získali 3 zlaté, 1 striebornú a 7 bronzových medaily. A to je zatiaľ všetko. Viac informácií sa dozviete v našich ďalších vydaniach správ. Zo štúdia sa s vami lúči Edita Potoriová.
2: Далі на українському радіо програма болгарською мовою. Двама военнослужащи от Одеска област загинаха във войната – Геннадий Чинков и Дмитро Шахнов. Чинков дълго време се смяташе за изчезнал. В Одеска област, в село Муравливка, беше открита паметна плоча на загиналия военнослужащ Алексей Вехов. Тя е монтирана на фасадата на училището, където е учил. Инициатори са учениците на защитника. Съветникът на президента по развитието на технологичните области на отбраната Безкреснов потвърди, че през нощта SpaceX е въвела ограничение на скоростта за терминалите на Starlink по време на движение. Според него ограниченията се отнасят за военния пакет от услугите на Starshield и са зададени на скорост от 100 мили в час. Нашите отбранителни сили не са получили предупреждение за подобно ограничение и това е довело до прекъсване на редица мисии. Очевидно това действие не може да е съвпадение и е свързано с настоящата политическа ситуация, коментира Флеш. Поради руска атака срещу логистичния център и епицентър в град Хмелницки, около 85% от стоките са унищожени. Руснаците удариха ТЕЦ 4 в Киев с балистични ракети. Партньорите отново не предупредиха за заплахата. През последните 24 часа руската армия е загубила 1650 войници, 2 танка, 1 бронирана бойна машина, 54 артилерийски системи, реактивни установки за залпов огън, 9 наземни роботизирани комплекса, 1827 безпилотни летателни апарата и 371 единица автомобилна техника, съобщиха от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украина. В Одеса ветерани и военнослужащи се учат да карат мотоциклети в рамките на адаптивен проект за моторни спортове. Екипировката е адаптирана към нуждите на хора с ампутации и други наранявания, а занятията им помагат да се възстановят, да преодолеят психологически трудности и да се върнат към активен живот. Проектът се разработва от ветерана и моторист Сергей Сергиенко. Тази година над 20 ветерани са завършили обучението. Ловът беше разрешен в Одеска област през сезона 2026-2027. Решението се обяснява с увеличаването на броя на дивите животни, по-специално на хищниците. Това съобщиха в Одеската областна военна администрация вечерта на 12 октомври. Съответна заповед е издадена съвместно от Одеската областна военна администрация и оперативно-тактическата група Одеса. Ловът беше разрешен във всичките 7 района на Одеска област – Березовски, Белгороднестровски, Одески, Разделнянски, Измаилски, Подолски и Болградски. Според областната военна администрация през последните години броят на хищните месоядни животни в региона се е увеличил с приблизително 30%, а на хищните животни с ценна кожа с 1,5 пъти. Те включват лисици, вълци, чакали и енотични кучета. Администрацията отбелязва, че това създава допълнителни рискове за хората, домашните животни и селското стопанство. На 14 октомври в Одеса и региона има частично облачно време, без значителни валежи. Духа северен вятър 9-14 метра в секунда. Температурата през деня е 16 градуса.
3: Ви слухали інформаційний випуск болгарською мовою. Знати більше з українським радіо.
4: Що таке репарації та контрибуції? Ці поняття часто згадуються разом у контексті відшкодування Україні після війни. Контрибуція від латинського «збираю, стягую» – це примусові післявоєнні платежі, які сплачує держава, що зазнала поразки у війні, державам-переможницям. Примусові грошові або натуральні стягнення з населення окупованої території, які проводять окупаційні війська на свою користь. Першим прикладом контрибуції можна вважати Дарданський мир, який у 86-му році до нашої ери уклали Рим і Понтійське царство. Мітрідат VI Євпатор полишає захоплені території у Малій Азії, віддає 80 кораблів і платить 3000 талантів контрибуції. У 19 столітті політика застосування контрибуцій набула особливого поширення. Наполеон, наприклад, підписував мирні договори лише в умовах подальшої виплати контрибуції. Так, у період з 1795 до 1808 року включно Франція отримала понад 20 контрибуцій на загальну суму 535 мільйонів франків. Із них найбільші суми віддали Голландія у 1795 році – 210 мільйонів, і Прусія у 1808 році – 120 мільйонів. Контрибуція практикувалася до початку ХХ століття. Пізніше, у 1949 році, вона буде заборонена Женевською конвенцією і замінена репарацією як більш цивілізованою формою відшкодування збитків, завданих війною. Що ж таке репарація? Це повне або часткове відшкодування державою, що розпочала агресивну війну, збитків, заподіяних державі, що зазнала нападу. Сам термін був запроваджений у 1919 році, коли за Версальським договором Німеччина та її союзники були змушені відшкодовувати збитки, яких зазнали країни Антанти. Розмір репарацій за Версальським договором становив 226 мільярдів золотих марок – рейхсмарок. Це приблизно 100 тисяч тонн золота. Репараційна комісія союзників пішла Німеччині назустріч, оскільки країна перебувала у глибокій економічній кризі та зменшила суму майже вдвічі – до 132 мільярдів. Виплата репарацій за Версальським договором була припинена 3 жовтня 2010 року. Тобто виплата Німеччиною репарацій за Першу світову війну тривала 90 років. Із перервами. Репарації виплачувала Німеччина і після Другої світової війни. Їхні форми були визначені на Ялтинській та на Потсдамській конференціях у 1945 році. Цікаво, що у мешканців радянської зони окупації Німеччини офіційно конфіскували 60 тисяч роялів, 460 тисяч радіоприймачів, 190 тисяч килимів, 940 тисяч предметів меблю, 265 тисяч настінних і наручних годинників, які здебільшого були розподілені за невелику плату між радянськими номенклатурними чинами та старшими офіцерами. У документах трофейного відомства зазначені також понад 1 мільйон чоловічих і жіночих пальт, 1 мільйон головних уборів та 186 вагонів вина. У міжнародному праві репарацію розглядають як форму матеріальної відповідальності того суб'єкта, який скоїв міжнародне правопорушення і завдав збитків іншому суб'єкту. Зазвичай йдеться про відшкодування за мирним договором або іншими міжнародними актами. Обсяг та характер репарацій визначають відповідно до завданих збитків. Репарації платить держава-агресор державі, на яку напала.
3: Знати більше про українців.
5: 20 століття принесло людству революційні відкриття в генетиці. Одним із таких став генетичний код, в якому міститься інформація про спадковість, що забезпечує передавання ознак від батьків до нащадків. 1953 року двоє американців, Джеймс Вотсон і Френсіс Крік, виявили, що модель структури ДНК має вигляд подвійної спіралі. Після цього постало питання про розшифрування коду білків, які її формують. Першим, хто вирахував цю послідовність, став ще один американський учений українського походження Джордж Гамов. Він запропонував математичну модель і запровадив поняття генетичного коду, який формує порядок поєднання амінокислот в молекулу ДНК. За його версією, структура основних будівельних блоків клітини – білків – складається з 20 природних амінокислот. Вона може зашифровуватися послідовно з 4 нуклеотидів, які входять до складу молекули ДНК. Якщо поєднати 4 нуклеотиди трійками, отримаємо 64 різних комбінацій, яких цілком достатньо для запису спадкової інформації. Це був справжній тріумф для молекулярної біології. Так, кодування амінокислот у білках триплетами нуклеотидів стало першим кроком до розшифрування генетичного коду в молекулі ДНК. Цю теорію підтвердили вже після смерті науковця. Генетичний код остаточно розшифрували 1967 року, а наступного відзначили Нобелівською премією, але без згадки про українця. Її отримали Маршал Ніренберг, Гобінг Корана і Роберт Голлі. Самого ж Гамова тричі номінували на Нобелівську премію – у 43-му, 46-му і 67-му роках, але всі три рази безуспішно. Хоча він був фантастично плідним і різнобічним ученим, який залишив яскравий слід в різних наукових сферах, не лише в генетиці. Цілком слушно нагадати, що шлях до цих здобутків розпочався з Одеси, де й народився Георгій Гамов, 4 березня 1904 року в учительській родині. В роду його матері Олександри Лебединцевої були нащадки запорозьких козаків. Згодом, підкреслюючи цей факт, вчений вносив до автобіографії репродукцію відомої картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». А ще у шляхетному роду Лебединцевих були відомі меценати, історики, релігійні та освітні діячі, які залишили помітний слід в українській історії. Жага до знань і допитливість були родинною рисою. У неформальній автобіографії Георгія Гамова під назвою «Моя світова лінія» обмаль спогадів про маму, яка рано померла. Але її вечірні читання книжок Жуля Верна та французького астронома Камілля Фламаріона запали у душу малого мрійника. А от батько підтримував захоплення сина прагматичніше. Купив перший мікроскоп, телескоп, заохочуючи проводити досліди з фізики, астрономії та біології. Після школи Георгій легко вступив на математичне відділення факультету професійної освіти Одеського інституту народної освіти. Пізніше підпрацьовував у місцевій астрономічній обсерваторії. Проте за рік все кинув і подався до Петроградського університету, де тоді формувався Центр радянської фізичної науки. Це був 1922 рік. Наступне десятиліття стало бурхливим не лише для країни, а й для самого науковця. У 26 років Георгія Гамова колеги визнають провідним фахівцем у галузі ядерної фізики. В 28 він вже член-кореспондент Академії наук СРСР, наймолодший за всю історію її існування. Проте у 30-х роках життя і наукові експерименти в СРСР стають все небезпечнішими. І тому Гамов серйозно думає про втечу із тюрми народів. Одного разу він разом із дружиною Любов'ю Вохмінцевою навіть спробували переплисти на байдарці Чорне море, розрахувавши найкоротшу відстань – 280 кілометрів від Алупки до Туреччини. Така авантюра здавалася цілком реальною для одесита, який не лише виріс на морі, а й займався морським спортом у військово-морській школі при Одеському яхт-клубі. Утім, дістатися із Криму до турецьких берегів подружжю не вдалося. Завадив несподіваний шторм. Щасливий випадок вирватися за кордон випав через 3 роки. Їх відпустили на науковий конгрес до Брюсселя. Назад пара вже не повернулася. На батьківщині, попри всі заслуги і досягнення, навченому поставили клеймо «Неповернеться», а ім'я викреслили із вітчизняної науки на десятиліття. Можливо, саме із норовливого українця Георгія Гамова і почався витік мізків через залізну завісу, яку ретельно зводила країна Рад. Натомість за кордоном він отримав головне – служити науці без остраху та ідеологічних вказівок. Відтоді можливості науковця осягнути Всесвіт, посунувши межі і кордони, набули буквального значення. Франція, Велика Британія і, зрештою, Америка. Друга половина життя Георгія Гамова – це безперервні дослідження та експерименти у квантовій механіці, атомній та ядерній фізиці, астрофізиці, космології та біології. Чимало з них стали вагомим підґрунтям для багатьох світових відкриттів. Без його участі не було б ні квантової теорії альфа-розпаду, ні теорії великого вибуху, ні концепції генетичного коду. Останні роки життя професор Джордж Гамов викладав у Колорадському університеті. А ще популяризував науку. Писав фантастичні історії про пригоди банківського клерка у світі теорії відносності під назвою «Містер Томкінс у Дивокраї», які видавалися усіма європейськими мовами. Не менш відомою стала науково-популярна книжка під назвою «1-2-3. Нескінченність. Факти і припущення в науці». Вона вийшла у 1947 році з ілюстраціями самого автора. У ній простими словами описується широкий спектр фундаментальних понять у математиці та природничих науках. На рівні з розумілому школярам і дорослим, розумним – не спеціалістам. За це видання у 1956-му Гамов отримав премію «Калінги» – найвищу нагороду ЮНЕСКО за популяризацію науки. Нині безцінний науковий спадок американського ученого українського походження Георгія Гамова належить усьому людству. В університеті Джорджа Вашингтона є меморіальна дошка на його честь і космічний центр «Вежа Георгія Гамова», де сьогодні вчаться нові покоління учених. У рідному місті його теж пам'ятають. Вулиця, невеличкий затишний сквер і провулок на молдаванці названі його ім'ям. Також в Одесі, починаючи з 94-го року, що 5 років, відбуваються гамовські міжнародні астрономічні конференції. Остання була у серпні 2024-го з нагоди 120-річчя науковця. Це найбільша астрономічна подія в Україні. А її теми охоплюють космологію, гравітацію, фізику та астрофізику, а також змінні зорі, сонце і сонячну систему, астрономічну освіту та популяризацію науки. Але не забуваймо, що насамперед Георгію Гамову належить перше чітке окреслення проблеми генетичного коду та можливого способу передавання спадкової інформації.
6: Українське радіо.
7: 18-та година.
6: Суспільне новини на Українському радіо.
8: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Луцьку завершили пошуково-рятувальні роботи. Росіяни ударили по Запоріжжю. Найбільше гірничо-металургійне підприємство України перейде у режим холодної зупинки. Про це та інше далі докладніше. У Луцьку завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Загинули 6 людей, ще 13, серед них дитина, постраждали. Одна людина перебуває у критичному стані, додали рятувальники. Нагадаю, в день під час російської атаки реактивний шахет пошкодив магазин «Єврогурт». Будівля спалахнула. Троє людей були поранені у Запоріжжі внаслідок російського обстрілу крилатими ракетами «Бандероль». Удар прийшовся по приватному сектору у Вознесенівському районі. Зруйновано житлові будинки. Про наслідки атаки в еталі Суспільного розповів речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.
9: Орієнтовно десь о 12:30 дві чуварки обстріляли приватний сектор, це Вознесенівський район обласного центру, серед місця Запоріжжя. На жаль, є руйнування, кілька будинків ще зруйновані, кілька десятків будинків, звичайно, що постраждало. Повилітали шибки, потрощені покрівлі, проїжджу частину, там де сталися ці вибухи, прильоти, її перекрили тимчасово і організували альтернативний дорожній рух.
8: Найбільше гірничо-металургійне підприємство України «Арселор-Мітал Кривий Ріг» до нового року перейде у режим холодної зупинки. Промислові ресурси будуть законсервовані, повідомили у компанії. Таке рішення ухвалили після останніх російських атак, внаслідок яких загинули 6 працівників і були пошкоджені виробничі потужності. Докладніше про ситуацію у матеріалі кореспондентів Суспільного.
10: Найбільше гірничо-металургійне підприємство України «Арселор-Мітал Кривий Ріг» переходить у режим холодної зупинки. Про це компанія повідомила 10 жовтня. 2 місяці піде на безпечну зупинку виробництва, потім приміщення та обладнання законсервують. Працівники продовжують ходити на роботу та керівництво попереджає про можливе зменшення зарплат. Як працюватимуть далі, буде відомо згодом, каже машиніст Максим.
11: Людей на 2/3 відправлять, пропонують, хто може там звільнитися. А так питаються, якби здержати людей максимально.
10: Холодні зупинки окремих доменних печей для ремонту «Арселор-Мітал» проводило кожні 15 років. Повна зупинка відбудеться вперше. Про це розповідає Дмитро Бабошко, завідувач однієї з кафедри Криворізького національного університету. За словами науковця, часових обмежень такого простою немає. Коли підприємство відновлюватиме роботу, на запуск знадобиться близько 2 місяців. Для виходу на повну потужність – півроку.
12: Сам процес можна прирівняти, це холодної зупинки, до поточного планового ремонту 1. Ну, це коли відбувається повна зупинка доменної печі, замінюється там обладнання. Керівництву необхідно, я думаю, крайні зберегти кістяк, який персонал інженерно-технологічний, який зробить вірно запуск, ввод в експлуатацію доменних печей.
10: Через зупинку «Арселор-Мітал Кривий Ріг» та трьох інших гірничо-збагачувальних комбінатів місто недоотримає кошти у бюджет. Металургія – стратегічна бюджетоутворююча галузь, розповідає президент Українського союзу промисловців та підприємців Анатолій Кінах. На його думку, відновлення роботи підприємств після війни можливе за підтримки державних та міжнародних програм.
7: Україна не виплавляє жодної тонни сталі. І це перший такий випадок, кризова ситуація за останні 100 років. Я чую особисто запевнення, що це тимчасові зупинки, починаючи з того ж «АрселорМіталу», з того ж «Запоріжсталі», «Інтерпайпа».
10: За даними офіційного сайту компанії, зараз там працює майже 16 тисяч людей. Це гірничо-металургійний комбінат повного циклу. Від видобутку залізорудної сировини до випуску готового металопрокату, який здебільшого експортували. Торік на завод припадала майже чверть виплавки сталі в Україні. Через зупинку підприємства у Кривому Розі компанія очікує близько 1 мільярда негрошових збитків від знецінення майна, виробничих потужностей та обладнання. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.
3: Новини на Українському радіо.
8: У Німеччині відбулося перше засідання судового процесу над українцем Сергієм Кузнєцовим, якого звинувачують у підриві газопроводів «Північний потік», передає Reuters. Перед початком засідання біля суду у Гамбурзі зібралися люди на підтримку українця. До розгляду справи суд призначив понад 20 засідань, а обвинувальний акт налічує майже 140 сторінок. За версією слідства, Кузнєцов керував групою, до якої входили водолази та фахівець із вибухівки. Йому закидають участь в одній із найбільших диверсій проти інфраструктури у новітній історії. У серпні торік його затримали в Італії, а в листопаді екстрадували до Німеччини. Україна заперечує свою причетність до підриву газопроводів. Позицію захисту Сергія Кузнєцова озвучив його адвокат Ларс Брогеллер.
13: Газопроводи «Північний потік» були законними військовими цілями, оскільки вони не є цивільними об'єктами, а військовими. Ми подамо клопотання про збір доказів з цього приводу. І на завершення слід зазначити, що дилема захисту полягає в тому, що обвинувачений не може захищатися через те, що йому не дозволили давати свідчення. Ми вважаємо це порушенням принципу справедливого судового розгляду, внаслідок чого провадження має бути припинено.
3: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо. Погода.
8: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний, а вдень місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура вночі 1-6 тепла. У більшості північних та центральних областях на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси. На півдні та сході країни 7-12 тепла. Вдень 10-15 градусів, а на крайньому сході країни до 19. Зараз у Києві плюс 12. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
3: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
14: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
6: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. 18.08. Ми готові до розширеного аналізу, як це зазвичай буває. Наші постійні слухачі про це знають. За найважливішими моментами, які потребують роз'яснення, експертних оцінок і з'ясування ситуації, що воно відбувається і куди буде рух, стабілізація вперед чи відкат, можна так сказати. Сполучені Штати Америки обмежили роботу Starlink в Україні, також ймовірно і розвідувальних даних. Будемо говорити про те, яке це може мати практичні наслідки в найближчій перспективі. На прямому зв'язку зі студією військовий оглядач, головний редактор AIN.UA Олег Катков. Олегу, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Доброго вечора, дякую за запрошення.
1: У нас приблизно 20 хвилин, 22 хвилини на аналіз ситуації. Я хотів передусім запитати вас, це рішення про обмеження ймовірно розвідданих і про обмеження роботи Starlink, воно вже вважається остаточним, чи це припущення, які ґрунтуються на конкретних діях Сполучених Штатів, зокрема, от підтверджуються цими обстрілами балістичними, двох днів поспіль, коли тривога оголошувалася вже після вибухів. Як ви витлумачуєте ці моменти?
2: Те, що тривога по перших ударах балістичними ракетами РФ навіть сьогодні, тобто було повідомлено лише про першу, не було повідомлено лише про першу хвилю, далі типу повідомлення пішли. А позавчора повідомлень не було, коли був одночасно завданий удар одразу півдесятком балістичних ракет. І це офіційно повідомлення від командування повітряних сил, тобто це не чутки, це абсолютно офіційна інформація, що так, партнери, хоча зрозуміло, що мова йде конкретно про одного партнера, і мова йде про США. І так ці дані не передавалися. Це офіційна інформація. Відносно Старлінку, то так, офіційна інформація від цілих військових формувань, корпусного рівня, про те, що є складності і проблеми відносно того, коли термінал рухається зі швидкістю понад 160 км на годину. Наскільки відносно Старлінку ці помилки чи рішення та маска, вони будуть продовжуватись, покаже лише час. Тому що просто маю нагадати про те, що це далеко не перший випадок, коли Україна стикається з обмеженням роботи цієї системи. Причому це стає сюрпризом. І очевидно, знову будемо сподіватися принаймні на це, на компанію, приватну компанію SpaceX, яка має прямі угоди з іншими державами, тому що частина терміналів Starlink і цих послуг, вона оплачена іншими країнами, в тому числі європейськими членами НАТО. Це було замовлення у приватної компанії цими державами. І саме тому уряди цих країн цілком можуть задати просте питання американській приватній компанії відносно того, куди пішли їх кошти. Чому оплачена послуга не надається у повному обсязі?
1: А наскільки дороге таке задоволення?
2: Ну, там, мені здається, і Польща говорила, а там вони закуповують на мільйони. Угу. І це, знов таки, важливо розуміти, що SpaceX – це, якщо це акціонерне товариство, да, тобто там є акції. І будь-яке неповноцінне виконання замовлень, будь-які проблеми з виконанням замовлень для будь-якої компанії, чи акції можна торгуються, є доволі таким негативним фактором. Тобто це пряме невиконання своїх договірних зобов'язань. Це не та ситуація, коли от США як держава може не виконувати свої зобов'язання, там продає озброєння, але не постачає і вартість її підвищує. То тут прямі контракти самої приватної компанії.
1: Олегу, дуже важливе питання для розуміння ситуації. От вимальовується кілька сценаріїв: повне відключення Старлінків чи поступове відключення, тобто зі зменшенням швидкості. Просив би роз'яснення надати перший варіант і другий, що вимальовується в результаті.
2: Поки мова йде лише про обмеження 160 км. Це вже одразу відрізає всі дрони, які летять зі такою швидкістю і мають Старлінку як канал комунікації, так звані Старлінк-кольоти, наприклад, Мідл Страйки. Тобто не секрет, що, наприклад, частина Middle Strike, якими Україна успішно ріже логістику на півдні, а вона використовує Starlink. Безліч дронів, які атакують об'єкти в окупованому Криму, використовують Starlink. І так дрони швидко, зазвичай рухаються швидше, ніж 160 км на годину. Тобто зникає можливість завдання таких ударів в принципі. Різати логістику треба засобами, які передають інформацію прямо онлайн, тому що треба уразити рухому ціль. Без Старлінка це реалізувати, ну, скажімо так, складніше, м'яко кажучи. А, наприклад, для того, щоб бити по тим самим об'єктам в окупованому Криму, чи там десь на Донбасі, от дрони зі Старлінком, Middle Strike зі Старлінком також є доволі важливим, обов'язковим, якби умовою. Без цього ми залишаємось, якщо будуть діяти такі обмеження. Вже пішла інформація, що деякі новітні українські зенітні дрони, які використовуються для перехоплення реактивних таких засобів російських, як Герань-4, Герань-5, і там також швидкість, ну, безумовно, понад 160 км на годину, вони як канал комунікації використовують також Starlink. І, тобто, ми залишаємося і без цього. От це якщо 160 км на годину. Якщо якась особа десь у США вирішить крутити важелі далі, і закручувати гайки, і, наприклад, буде обмеження 60 км на годину, ну, тоді підпадає розміщення Starlink на транспортних засобах, які рухаються десь глибоко у тилу, на трасах, наприклад. Тому що напередкути 60 км на годину, ну, особливо осінню, не дуже сильно поїздиш. Якщо буде, наприклад, 30 км на годину, то умовно підпадуть там, вже підпадає логістика переднього краю, в тому числі на важких мультикоптерах, там є використання Starlink на мультикоптерах важких. Якщо буде там умовно там 5 км на годину, ну тоді і НРК вже одразу підпадуть.
1: Ви знаєте, фантазувати на цю тему, я перепрошую, якось не хочеться, дуже песимістичний сценарій. Я вас хотів запитати, а що відбувається в стані ворога в цей час? У них свої якісь там є, були розробки після того, як тодішній міністр оборони перед нинішнім Федоров домовився з Маском. Це було в лютому, здається, в лютому поточного 2026 року, і Збройні Сили України одержали несподіване підсилення.
2: Ну, я думаю, що перше питання там, що там у Русні, то, ну, по-перше, у цьому проблема така як комунікаційна. Чим більше насправді наші військові, тому що ця інформація, яка прозвучала, вона вже була публічно опублікована, тобто ніяких там сировів покривів немає, тобто це офіційне повідомлення від там корпусів ДШВ, наприклад, відносно обмежень по швидкості, все та інше. Але якщо, умовно кажучи, параметри обмежень будуть продовжені, то ворог це буде розуміти і використовувати це, звісно, проти нас максимально. Тому що це для нього величезний подарунок, м'яко кажучи. Це, ну, об'єктивно треба визнати те, що таке рішення Вашингтона в інтересах Кремля. Крапка. Прямий текст.
1: Не хотілося б, звісно, вплітати політику, але куди ж без політики. Тобто можна сказати, очевидно, що Ілон Маск, він піддався все-таки цьому потенційному альянсу, поверненню в команду Трампа, кажучи, що йому можуть запропонувати якусь там знову...
2: Не повертаючись в політику, Маск є головним способом передвиборчої кампанії Трампа.
1: Так.
2: Йому не треба нікуди повертатись.
1: Ну...
2: І після того, як він був одним з головних його спонсорів, компанія SpaceX отримала величезні оборонні державні замовлення. І величезний цей от Iron Golden Dome, система протиракетної оборони США, з бюджетом, десь вони так попередньо порахували, $1.5 трильйона на секундочку, буде в тому числі розподілена на SpaceX. Але виключно це у США називається не корупція, це називається лобізм.
1: Олего, якщо максимально реально називати стан речей, то очевидно йде про реалізацію рашистської приказки, ну, перепрошую за іноземну мову, німитьєм та катанням, додавити Україну і примусити її виконати ультимативні вимоги Дональда Трампа. Чи я помиляюся в оцінці взагалі, якщо так дивитися комплексно?
2: Ну, можна так, як завгодно, але просто нагадаю, що перше використання, бойове використання Старлінків було на морських дронах. І коли морські дрони вперше підплили під бухту поки окупованого Севастополя для атаки російських військових цілей, вони були вимкнені. Без попередження нас. вимкнені за командою самого Маска, який після цього говорив, що врятував світ від Третьої світової.
1: Підозри, що це може статися, були ще на вихідних, коли Ілон Маск публічно підтримав антиукраїнську риторику Трампа, і наші військові не публічно казали, що готуються до такого сценарію. Наскільки це могло все-таки обмежити наслідки обмеження? Зменшити наслідки обмеження?
2: От я розумію, тобто мова просто, коли говорить ключове питання, а чи є альтернативи Старлінку? І треба просто визнавати, що такої самої зручної альтернативи Старлінку, на жаль, не існує. От просто прийняти це як факт. Є інші супутникові оператори мобільного зв'язку. Вони існують, але там або менша швидкість, або більший розмір самої антени, або менша кількість користувачів, значно більша затримка. Тобто такого рішення з коробки настільки зручного у світі просто не існує. І там доволі часто згадується, навіть говорять, там російський розсвіт – це аналог Старлінка. Ні, він у кращому випадку аналог Ванвеба, і до того, щоб навіть стати аналогом Ванвеба, йому ще треба здійснити десь пусків, десь так використати всі ракети, які є у РФ, космічні ракетоносії, десь які вони можуть виробити протягом найближчих так, років, так 3-4, якщо не 5. І це буде Ванвеб, який значно просто на порядки поступається Старлінку за можливостями, доступністю, пінгом, всіма параметрами. Тобто реально ніяких аналогів Старлінку не існує, він єдиний. Як і не існує аналогів Falcon 9, на якому все це запускається. Тому що це і ключ, чому SpaceX це зміг. По-перше, оборонні замовлення, і ми повинні розуміти, що Starlink він створювався не для того, щоб жителі якоїсь там Лапландії чи полярники на якоїсь там Антарктиді мали інтернет. Ні. Це об'єктивно, це військова комунікація, це концепція брилянтова галька, яка була розроблена ще за часи Холодної війни. Вона лише зараз вона реалізувалась. Тобто створення мільярдів супутників, мільярдного угрупування, знищення елементів якого недоцільно, тому що воно дуже розпорошено. Мова йде про тисячі апаратів, ти все їх не знищиш.
1: Тривалий час у нас була надія, надія, оптимізм, ілюзія пов'язана з тим, що єдиною людиною в українському найвищому топрівні був колишній міністр оборони, тепер уже Федоров, у якого була нормальна, як казали, комунікація з Ілоном Маском. Як ви думаєте, це канал втрачений вже, враховуючи те, що Федоров вирішив серйозно займатися обороною, наскільки можна судити по публікаціях діяльністю? Цей канал, ця можливість, вона відрізана, чи вона зберігається потенційно, чи ні на що сподіватися не доводиться поки що?
2: Я, чесно кажучи, передрисував би питання самому екс-міністру, але сам кейс того, що, мовляв, от він став міністром оборони і після цього поговорив з Маском і відрубився Starlink у москалів. А що йому заважало так само позвонити Маску, коли він був міністром цифрової трансформації?
1: Абсолютно так. Ціла низка питань, на які ми поки що принаймні не маємо відповідей. Що відомо зараз, уточнююче питання, зі стаціонарними терміналами Starlink? Чи працюють вони нормально, чи це вже в минулому? Вже
2: щось? Це якраз стаціонарні, це ті, які не рухаються. Тобто поки обмеження стосується наявної публічної інформації, лише тих, які рухомі з швидкостях понад 160 км на годину.
1: Давайте тепер перейдемо до аналізу обміну розвідданих. Протягом 2 минулих ночей були прильоти по Києву без оголошення тривоги. Ви про це вже на початку говорили. Це породило багато спекуляцій, масу спекуляцій на цю тему. За вашими оцінками, що із цим насправді відбувається? Обмін розвідданими. Нагадаю, що в минулому 25-му році таке вже було, здається, у квітні, коли тиждень Україна не одержувала розвідувальних даних.
2: Офіційна інформація від командування повітряних сил. Позавчора не було попередження про атаку півдесятком балістичних ракет. Сьогодні вночі не було попередження про першу хвилю. Далі попередження були. Це не інсинуації, це не чутки, це офіційна інформація, яка опублікована.
1: Олегу, але переді мною от офіційна інформація. Трамп заявив, Сполучені Штати не припиняли обмін розвідданими з Україною.
2: Ми ж всі розуміємо, що Трамп не є надійним джерелом інформації.
1: Так.
2: Так. Все, я спасі, дякую. Тобто, Трампу це стає трохи монотонним, мені вже здається. Але важливо розуміти одразу.

0: офіційно може бачити пуски не лише міжконтинентальних балістичних ракет, а й пуски тактичних балістичних ракет. Тобто ті, які взагалі дуже маленькі, летять на 300 кілометрів. Іскандер от, у класі оперативно-тактичних. Він більший, і так вони його можуть бачити. Ну, ця інформація публічна. Тобто у США є така система. У Європи такої системи немає. Її розгортання лише у вигляді красивих малюночків. Як вона має виглядати? Її розгортання займає ну, не один рік. На жаль.
1: Олегу, а було повідомлення про те, що один з основних, так би мовити, стовпів НАТО, Франція, вона готова реально замінити 80% обсягу розвідувальних даних, які постачалися зі США. Відповідає ця цифра реально?
0: Дуже оптимістично, напевно, з боку Парижа, тому що він дійсно намагається зараз зайняти місце такого... Чому момент? Тут якраз прийшов час французів. Французи ще з холодної війни, ще з Деголя, вони зробили ставку на те, що в них має бути все своє. Тобто поки всі інші у Європі активно скуповували американське озброєння, там співпрацювали з американцями, французи сповідали суверенітет. І, наприклад, і Франція – це єдина країна європейського блоку НАТО, яка має власні ядерні можливості. Тому що Великобританія, яка має власний ядерний арсенал, буде його запускати з американських ракет Trident. І якщо в один момент хтось в Білому домі скаже, що більше ці ракети обслуговувати не буде, ну, Британія випадає з ядерного пулу, тому що доставляти ці заряди нема на чому. А свої останні розробки балістичних ракет Великобританія згорнула, ну, мається на увазі міжконтинентальних чи середньої дальності хоча б, згорнула у 70-х. І більше не повторювала. От. Тому Франція, вона доволі, насправді, автономна. У них є все власне. Але цього власного у порівнянні з США, можливостями США ну, дуже-дуже мало. І тому сказати, що от вони там можуть повністю або навіть на 80% щось замінити, ну, доволі оптимістичне може бути. Тобто у них є свої розвідувальні супутники, але менше значно, у порядки просто, ніж у США. А система, наприклад, аналогічною з попередженням про ракетний напад, з відстеженням, у тому числі ракет тактичного класу. От у Франції, от якщо буде це з ним окей, то от оперативна спроможність десь там на початок 30-х років, десь туди.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. З нами на зв'язку військовоглядач, головний редактор AIN.ua Олег Катков. Говоримо про останні дії, не зовсім на користь України, про обмеження роботи Старлінку в Україні, ймовірно, розвідувальних даних і, безперечно, про те, які наслідки для України вимальовуються. Ну, стосовно Франції, Олегу, мені видається, що це розумна абсолютна політика і нам залишається її наслідувати. Про що, до речі, говорить кілька разів говорив президент України Володимир Зеленський, Верховний Головнокомандувач Збройними Силами України. Мається на увазі і балістика, і ракети-перехоплювачі. Так, до слова, у нас залишається 3 хвилини і ще один важливий момент. Які ще важелі тиску у Трампа до виборів проміжних до Конгресу залишаються від сьогодні 20 днів є на Україну? Зокрема, була інформація від Financial Times про можливе призупинення зброї через так звану програму Pearl, тобто західні союзники закуповують за свої гроші американську зброю і передають її Україні.
0: Та, і теж може. Ну, навіть так, тобто, насправді це вже відбувається і без всяких там стопів. Ну, тобто та ситуація, коли можна не жахатися, тому що ми вже на цій стадії. От якраз Пирл, він йде, там його, ну, теж всі наговорили, що там, мовляв, абсолютно валова кількість цих грошей була направлена виключно на ракети до Петріот. І США їх просто не постачають, тому що самим треба. Тому що Трамп вбився об стіну під назвою Іран і витратив там все, що фактично ще залишалось у запасах США. І для розуміння, ну, десь приблизно на одну батарею, тобто на один зенітно-ракетний комплекс Петріот, це є батарея, ось штатна ракетна структура, в них після завершення активних дій в Ірані залишалось приблизно по 13 ракет на комплекс. На всі 6 пускових, які, чи 6-8 пускових, які туди входять. Тобто приблизно можна було зарядити там 2-3 пускових з 6-8 на кожному з 60. І так, тобто банально, ми повинні розуміти,

0: що так, вони можуть офіційно заявити про те, що припиняють постачання по Pearl, і навіть якщо вони вже були проплачені, ніхто нічого США не зробить, тому що це контракти міжурядові. Купуються ракети у Patriot не у Lockheed Martin чи Raytheon, тобто не у компаній, а у уряду США, який їх перепродає. Тому, наприклад, зараз прямо живі є кейси, коли, наприклад, Швейцарія замовила 5 Петріотів ще у 21-му році, і їх з того часу сказали, що, мовляв, їх не буде. І досі говорять, їх не буде, і ми не знаємо коли, але коли вони будуть коштувати десь приблизно вдвічі дорожче. А те, що ви заплатили 50% авансу, ви молодці. От і звісно, з розумінням того, що ну ніяка там Швейцарія на США ніякі санкції, пені, штрафи накладати не зможе.
1: Олего, і у нас 30 секунд, дуже коротка відповідь на фінальне питання. Чи є можливості все-таки змінити позицію Сполучених Штатів Америки? 30 секунд на відповідь.
0: Ну, в кращому пальці не сподіваємося на їх проміжні вибори. Сам Трамп говорить, що якщо його не виберуть, буде імпічмент. Ну, в кращому пальці, що можу сказати.
1: Та земна куля припинить існування, ми знаємо, апокаліпсис буде, і взагалі планета Земля припинить існування, якщо Трампа не оберуть на новий президентський термін. Ми знаємо ці прогнози. Я погоджуюся з вами, джерело постачання інформації 47-го президента США Дональд Трамп, воно вельми ненадійне. Його треба перевіряти і ставитися вельми скептично. Військовий експерт видання AIN.UA Олег Катков був у прямому ефірі Українського радіо. Дуже дякую.
2: Новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Володимир Зеленський вже зустрівся із королем Великої Британії. Росіяни б'ють по Херсонщині, є поранені та руйнування. Сили оборони збивають та подавляють до 85% російських реактивних дронів. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський вже зустрівся із королем Великої Британії Чарльзом III. Він подякував за непохитну підтримку України, про що написав у Фейсбуці. Додам, що Зеленський разом зі своєю командою перебуває у Великій Британії. Він також планує зустрітися із прем'єр-міністром Енді Бернемом. За словами Зеленського, сторони обговорять широкий спектр безпекових питань та підготують рішення для посилення України.
2: Новини на Українському радіо.
3: Троє людей були поранені на Херсонщині внаслідок російських обстрілів упродовж сьогоднішнього дня. Зранку окупанти атакували безпілотником корабельний район Херсона, а вдень – Білозерку. Постраждалим надають медичну допомогу, інформує обласна військова адміністрація у Телеграмі. Дуже складна безпекова та гуманітарна ситуація у прибережних громадах, зокрема у Береславі. Там залишаються близько 300 жителів. Логістика до міста ускладнена, тому військові забезпечують людей продовольством за допомогою дронів. Бійці підрозділу Болгаричі Національної гвардії доправили жителям міста ще 29 пакунків, 475 кілограмів засобів гігієни та ще 300 кілограмів продуктів харчування. Загалом військові доставили у Береслав вже понад 3 тонни продовольства, розповів в ефірі телемарафону заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.
4: Ну, звичайно, ті 300 людей, які там залишаються, нам було б легше їх накормити тут, на більш безпечній території. Але люди все одно продовжують там знаходитись, не хочуть виїжджати. Ми не можемо їх силоміць вивезти. В принципі, це така ж ситуація, як і в Олешках. Тут так само росіяни позаміновували всі шляхи навколо Береслава і в самому Береславі. Полюють на цивільних, які виходять з дому дронами, постійні обстріли. Але це, звичайно, це не окупована територія, але росіяни і тут роблять те, що роблять і на окупованих територіях.
3: Українські військові збивають і подавляють вже до 85% російських реактивних дронів, заявив начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, Росія застосовує близько 200 реактивних БПЛА на добу, комбінуючи їх із іншими дронами.
5: Якщо ви бачите по наших зведеннях, теж видно, що ми розділили вже БПЛА звичайні, ну як шахеди, гербери та пародії в один рядок, і в другому рядку окремо визначаємо реактивні БПЛА. Якщо прикинути по відсотках, це чималий відсоток злиття. Якщо нижче опуститись по зведеннях наших, подивитися, це дійсно є відсоток зростання, тут очевидний. Він інколи навіть 85 було, здається, нещодавно відсотків злиття реактивних. Застосовують вони і вдень, і вночі. Ну, приблизно зараз 100 на день, 100 на ніч. Власне, якщо мова йде виключно навіть про реактивні БПЛА. Плюс комбінує його з іншими, і звичайні шахеди нікуди не ділися.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний, вдень місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура вночі 1-6 тепла. У більшості північних та центральних областях на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси. На півдні та сході країни 7-12 тепла, а вдень 10-15 градусів. Зараз у Києві плюс 11. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо. Продовжує працювати Віталій Науменко. 18:35 час в Україні. І зараз дуже важлива тема, дуже цікавий спікер, наш колега, український журналіст у Вашингтоні, медіарадник разом For Ukraine Остап Яриш. Остап, радий вітати вас в прямому ефірі Українського радіо.
6: Дякую за запрошення, вітаю вас.
1: Хотів би сказати, що ви користуєтеся заслуженим авторитетом в медійному середовищі. Вас часто можна бачити на телеефірах, вас часто цитують, дописи поширюють активно. Вас можна привітати сьогодні, фактично, ваш дебют в прямому ефірі Українського радіо. Будемо сподіватися, що ми починаємо активну співпрацю, тому що будь-які новини з берегів Потамаку, вони критично важливі для нас, українців. Я хотів сказати дуже стисло, що останні новини з берегів Потамаку викликають тривогу багатьох українців. Не повітряну, але цілком звичну, цілком зриму тривогу психологічну, тому що уповільнення швидкості використання старлінків, проблеми з розвідувальними даними, хоча ми говорили перед вашим включенням з військовим експертом Олегом Катковим, я наводив слово Трампа про те, що який запевнив, Сполучені Штати не припиняють обмін розвідданими з Україною, Олег Катков сказав, ну це ж Трамп, джерело вельми ненадійне. Так от всі ці новини, вони підсилюють, я сказав би, ці песимістичні настрої. Немає достатньої кількості ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Перше питання я сформулював би до вас так. Остапа, що говорять, чи чули ви якісь відгуки в американському політикумі, в засобах масової інформації Сполучених Штатів після сьогоднішньої жахливої ночі?
6: Безумовно, багато уваги до цього привернуто. Звертають увагу на обмеження роботи Starlink і технології Starshield. Для слухачів так пояснимо, Starshield – це військова технологія, військовий варіант використання Starlink. Starlink для цивільних, Starshield для військових. Так от важливо розуміти, що контроль за цим також мають у Пентагоні, у Міністерстві війни, як воно тепер називається, Сполучених Штатів. Тому тут погляди мають бути скеровані не лише на Ілона Маска, але і на керівництво Пентагону. Поки що відповідей з Міністерства війни США щодо цього немає. Щодо розвідки, щодо обміну розвідданими, справді Дональд Трамп вчора заявив, що Сполучені Штати продовжують ділитися розвідкою. І в принципі це ж ми чули і від українського міністра закордонних справ Сибіги. Втім, бачимо дійсно, що другу ніч поспіль є прильоти балістики без попереднього попередження, без повітряної тривоги. І також тут більше запитань. З того, що я чую із власних джерел, з того, що пишуть, також підтверджують американські медіа, В Білому домі не було розпорядження про припинення обміну розвідданими, повністю принаймні. І мені здається, тут є якісь деталі, які ми до кінця, можливо, не знаємо. І вочевидь, я, як журналіст у Вашингтоні, і, безумовно, українці в Києві, в інших містах хотіли би бачити і чути більше інформації, щоб розуміти, чи схожі ситуації можуть повторитися в майбутньому, чи це були якісь одиничні випадки, які, можливо, не повторяться.
1: Остапа, чи можна говорити, що все-таки, незважаючи на ці контроверсійні дії Дональда Трампа, ми тривалий час перебували в ілюзії, хоча було очевидно, він не любить Україну ще від початку каденції другого терміну. Про це писало багато видатних політологів, той же Френсіс Фукуяма казав, що Трамп і Україна – це поняття не поєднувані. От у нас була ілюзія, що ми пройшли той найважчий після сварки в лютому минулого року, 25-го, в овальному кабінеті. У нас тепер все вимальовується нормально. Ліцензію дають, йдуть перемовини про 300 ракет-перехоплювачів, зимовий пакет, за словами президента України. От все окей. Але, як з'ясувалося, Трамп справді непередбачуваний. Вам не видається, що головний момент сьогодення – як не втратити прихильність Сполучених Штатів Америки за ці от 20 днів до проміжних виборів до Конгресу. Тому що ми думали, що США – це наш союзник, і ми будемо примушувати путінську Росію до миру. А виявляється, що Трамп і Путін примушують Україну до дуже невигідного миру. Фактично, це капітуляція, якщо так називати речі своїми іменами.
6: Про що пишуть американські медіа, що відносини, принаймні особисті, між Зеленським і Трампом зараз, мабуть, справді найнижчі із тієї зустрічі в овальному кабінеті в лютому 2025 року. Зараз, вочевидь, це накладається на турбулентні часи і турбулентний період у США перед проміжними виборами, де республіканська партія, за прогнозами і опитуваннями, зіткнеться з ситуацію, назвімо так, і невтішною, мабуть, і складною. Тобто прогнози вказують на те, що демократи радше за все зможуть повернути контроль над Палатою представників і, можливо, навіть над Сенатом. Для Дональда Трампа це означатиме як програш як і його партії, так і програш особистісний, тому що часто ці проміжні вибори – це і референдум довіри до президента. І чому ці настрої змінюються в США, чому падають рейтинги, зокрема, через зростання цін на пальне – на дизель, які стрімко зросли з початку цього року, і вочевидь вони почалися після воєнних дій в Ірані, і багато американців базують свої настрої на цьому. І аналітики американські, та й зрештою, думаю, тут не потрібно бути глибоким аналітиком, так щоб розуміти, що ця риторика від Трампа, яку ми зараз чуємо в останні дні, з п'ятниці про дизель, про примушення начебто України до миру, про нав'язування одностороннього перемир'я, коли Україна не може атакувати російське НПЗ, а Росія дозволяється атакувати будь-які інші енергооб'єкти України. Що ці речі можуть бути риторикою Трампа і намаганням перекинути відповідальність на Україну, на українців за зростання цін на пальне, а за те, що американці мають платити більше за бензин та дизель. Вочевидь, Трампу перед виборами невигідно визнавати, що до цього призвели військові дії в Ірані. І, в принципі, Трамп, зважаючи на його природу, на його стиль комунікації та, зрештою, стиль управління, він не схильний до визнання помилок. І знайти винного, знайти зовнішній чинник, на кого можна покласти цю відповідальність перед виборами – кого можна звинуватити для американців у тому, що вони зараз мають платити більше. Це доволі зручна тактика, і так виглядає, що Дональд Трамп пішов цим чином. Можливо розуміти так, що навіть якщо Росія зможе поставити ті обіцяні об'єми дизелю, про які говорив Дональд Трамп, вони ситуацію для американців не змінять, тому що рівень споживання пального значно є вищим за ті обсяги, про які озвучив Дональд Трамп. Тобто того дизелю, який Росія може поставити, навіть якщо б він весь пішов до Сполучених Штатів, до листопада, так йдеться про 300 тисяч цих тонн, про які ми говоримо, цього могло би вистачити менше, ніж на день. Ціни на дизель в Америці не зміняться. Ні до виборів, ні радше за все після виборів, якщо не зміниться ситуація в Ірані. Але американці, принаймні Дональд Трамп, покладатиме відповідальність на це, на українців, на зовнішній чинник, а не на війну, яку розпочала його адміністрація.
1: Ну, на українському радіо було багато ефірів, всі експерти, як кажуть, не змовляючись, кажуть, що ці розрахунки, економічні вигоди, вони смішні. Цілком очевидно, тут стоять політичні домовленості за спиною. Трамп зацікавлений, щоб якнайшвидше закінчити війну. Як він каже, 9-ту війну, 8 попередніх він виграв, закінчити. Умови його не цікавлять, хто кому буде що віддавати, чим поступатися далі, розгортати бізнес-історії, так би мовити. От те, на чому він абсолютно зациклений і зосереджений. Так само скажу вам, що багато медіа пишуть, що насправді це змова за спиною України двох лузерів-невдачників, лідерів двох країн, які програли, програють свої війни. США загрузли в Ормузькій протоці, війна з Іраном спровокована Бенямином Нетаньяху, а російський диктатор загруз у війні проти України. Наступного тижня буде вже, якщо не помиляюся, наступного вівторка 1700 днів широкомасштабної російської війни. Страшна цифра. Давайте подивимося на деякі опитування, які дають американські ЗМІ і соцінституції. За даними опитування Politico PFA Global, лише 29% американців кажуть, що зниження цін на бензин на $1 збільшило б ймовірність, що вони проголосують за республіканців. Це свідчення ефективності антиукраїнської риторики Трампа. Аналогічна кількість. 28% каже, що припинення війни з Іраном призведе до того ж результату. Кожен третій американець зазначає, припинення війни в Ірані не матиме реального впливу на їх вибір. Що думаєте ви про ці дані? Ви частково вже відповіли на це питання.
6: Зростання цін на пальне, воно є вагомий фактор. Так, ми бачимо, ну, 29-28% – це третина виборців. Тобто це не більшість, але це значна частина. Так? Це свідчить про те, що дійсно це питання для американців важливе, але воно, вочевидь, не єдине. Багато речей ми бачили, які змінилися за ці 2 роки у США, починаючи від питань міграції, закінчуючи питаннями, я не знаю, якогось культурного дискурсу, інших речей, того, як працює уряд. Дійсно, ми бачимо, що навіть ті люди, які голосували за Дональда Трампа, які були впевнені у своєму виборі, часто за ці 2 роки свою думку вони змінили. Безумовно, є ядро, яке голосуватиме завжди за партійною лінією, незважаючи на, можливо, якісь речі, які їм зараз не подобаються, вони вважатимуть так, що все-таки республіканці і Трамп, вони є кращими за демократів. Я з такими людьми дуже часто говорю, і вони пояснюють вибір таким чином, що так, вони не задоволені якимись речима, але все ж таки це краще на їхній погляд, ніж ліберальна повістка демократів, і вони продовжують за це голосувати. Але є і люди, які розчаровані цим. Я пригадую свою розмову буквально місяць тому із фермерами в штаті Теннессі, які, власне, одні з тих, хто постраждали найбільше від зростання цін на дизель. Вони заправляють дизелем трактори, вони заправляють дизелем комбайни, свої вантажівки, якими вони, власне, працюють на полях. І так от місяць тому вони жодного разу мені не заїкнулися про те, що якось Україна може бути причетна до зростання цін на дизель. Вони цілком розуміли, коли це почалося, і проводять причинно-наслідкові зв'язки. І хоча голосували за Дональда Трампа 2 роки тому і голосували за республіканську партію, зараз вони говорять, що розчаровані тим, що президент не лише не зміг дотримати своїх обіцянок, але і по суті ситуація змінилася на гіршу для них, в гірший для них бік. Такі думки теж лунають. Хоча, безумовно, знаєте, американське суспільство дуже багатошарове, і попри те, що ми бачимо зараз незадоволення американським президентом, його, в принципі, база залишається доволі стійкою. Не зрозуміло і поки що не ясно, чи цього буде достатньо на проміжних виборах. Так виглядає, що ні. Це, безумовно, додає якихось балів, можливо, республіканцям, попри всі ці речі, так, які відбуваються в США. Але все-таки, знаєте, подивимося на результати цього референдуму після 3 листопада. І буде дуже цікаво дивитися, як голосували ті штати і округи, які безумовно більшістю підтримали Трампа у 2024 році. Подивитися на цю динаміку, як вона змінилася зараз.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Наумик, а з нами на зв'язку пряме включення Вашингтон, Сполучені Штати Америки, український журналіст у Вашингтоні, медіарадник разом For Ukraine, Остап Ярич. Внутріполітична ситуація у Сполучених Штатах за 20 днів до проміжних виборів до Конгресу і аналіз ситуації взаємини між Сполученими Штатами і Україною. Остапе, у нас приблизно ще 8 хвилин залишається, ще приблизно 3-4 важливих питання. Опитування свідчать, що в республіканців дуже малі шанси зберегти більшість в Палаті представників, нижній Палаті Конгресу. Які в цій ситуації настрої конгресменів, республіканців, тобто Верхньої Палати Сенату? Такі самі чи є відмінності?
6: Дійсно, опитування вказують, що демократам буде значно простіше взяти палату представників. У Сенаті їм потрібно виграти щонайменше у 4 ключових штатах, щоб цю більшість повернути. Динаміка збільшується на користь демократів зараз, але вона є більш хиткою і поки що складно дуже говорити, чи Сенат вдасться повернути їм також. Тут я не є певним до кінця. Які настрої в Конгресі? В Конгресі настрої дуже передвиборчі. Конгресмени, сенатори змагаються за те, щоб їх переобрали. І зараз оці 2 тижні, які залишились до листопада, вони не у Вашингтоні, вони працюють у своїх штатах і активно спілкуються, зустрічаються з виборцями щодня, буквально вигризають цю перемогу. Як і республіканці, так і демократи. Для обох це дуже важливо, тому останні 2 тижні робота просто шалена ведеться саме з виборцями і з політичними меседжами.
1: До речі, що республіканці кажуть про ліцензію Трампа Росії на дизель, так звана дизельна угода, дизель-шоу, це от, яке от розгорнулося віднедавна?
6: Бачу багато також і незадоволення від республіканців. Буквально вчора була лист до президента Трампа, двопартійний, 6 демократів, 6 республіканців підписали його з вимогою скасувати і відвернути це рішення. Вони кажуть, що це не принесе користі Сполученим Штатам, але принесе багато вливань у російську економіку, в російський бюджет, яке, зрештою, використають для фінансування війни. Була також інша заява, також двопартійна, 4 республіканців, 3 демократів назвали рішення про імпорт російського дизелю незаконним, посилаючись на закон з 2022 року, який прямо забороняє імпорт до США будь-яких енергоносіїв з Росії. Тобто це доволі сильна заява. Важливо, щоб після неї були якісь дії також, але я думаю, що якщо вони і будуть, чи розслідування, чи якісь, можливо, судові процеси, то це однозначно вже буде після виборів, а можливо навіть і після січня, коли приступить до роботи новий Конгрес. А поки що це заяви, але чуємо від республіканців опозицію і незадоволення теж.
1: Ви знаєте, в прямому ефірі Українського радіо відомий український політолог Ігор Челенко висловив таку думку, що якщо республіканці, не демократи, а республіканці програють ці проміжні вибори і побачать, що у Трампа ніякі перспективи подальшого перебування на президентській посаді, вони можуть самі почати ініціацію імпічменту, допомагаючи демократам. Таке вже було під час президентства Ніксона, коли республіканці зробили цей відчайдушний крок після Уотергейтського скандалу, самоочистилися, а потім 3 терміни поспіль впевнено брали першість на виборах президентських у Сполучених Штатах Америки. Як вам такий варіант?
6: Америка зараз дуже відрізняється від того часу, коли Ніксон був при владі. І на цей момент мені складно уявити, що більшість республіканців пристали на пропозицію демократів імпічменту. Були 2 спроби, ми пригадуємо. Друга спроба була після 6 січня 2021 року, після штурму Капітолію. Здавалося б, тоді емоції просто зашкалювали, і мені здається, що підтримка Трампа серед республіканської партії за увесь час тоді була, мабуть, найбільш вразливою. І навіть тоді не було достатньої кількості республіканських сенаторів, які би підтримали цей імпічмент. Були люди, які казали, що безумовно президент порушив всі норми і не має перебувати в офісі, але вони вважали, що імпічмент – це надто серйозні санкції, надто серйозний крок. А мені складно уявити, що республіканська партія піде зараз проти свого лідера, тому що все-таки Дональд Трамп залишається лідером партії. І, можливо, деякі сенатори, кілька сенаторів би на це пристали. Я бачу таку перспективу, але мені складно уявити, що більшість аби на це погодилась. Пам'ятаємо, що для імпічменту потрібно щонайменше 60 голосів. Тобто за навіть в випадку, якщо демократи матимуть мінімальну більшість, 51 голос, тобто це 9, може навіть більше республіканців потрібно для цього. Це складно уявити поки що мені зараз.
1: Остапе, до виборів лишилося менше 3 тижнів. Яких ще сюрпризів в лапках чи без лапок можна очікувати від Трампа, від його адміністрації стосовно України, ну і стосовно якихось ініціатив, як перебити передвиборчі здобутки демократів, їхнє посилення?
6: Зараз активна ця розмова про розвідку, тобто немає підтвердженої поки що інформації з Білого Дому, що розвідку припиняють, але ці розмови ведуться. Мені здається, риторика буде загострюватися протягом наступних 2 тижнів. Навіть були такі аргументи від певних консервативних ведучих чи навіть сенаторів, що, мовляв, Зеленський спеціально продовжує бити по російських НПЗ, щоб нашкодити Трампу перед виборами і допомогти демократам. Тобто такі меседжі я також чую, які вкидаються в американському просторі. Думаю, загострені риторики, можливо, чергові якісь рішення, які от ми побачили так в попередні дні, сподіваємося, що їх не буде, але, ну, знаєте, якщо і варто чогось очікувати, то турбулентності, що буде неспокійно у цих відносинах, і можливо, це буде найбільш неспокійний період цього року, який ми побачимо, і в принципі вже бачимо зараз.
1: Остапе, в адміністрації Трампа оновлення, новий прес-секретар, яка відома була повторенням російських наративів після початку широкомасштабної війни, яка там не відповіла, бо не знала, очевидно, тему, чи не хотіла відповідати на кілька прямих запитань журналістів. Як ви оцінюєте, такі, здавалося б, ну, не дуже значні, але важливі зміни в команді Трампа?
6: Побачимо, як нова прес-секретарка Кейті Захарія буде себе поводити. Вочевидь, була, мабуть, не дуже підготовлена до вчорашнього брифінгу, коли вперше була. Але, знаєте, те, що багато хто звернув увагу на її якісь проросійські заяви, ну, я пригадую, наприклад, прес-секретарка Пентагону, яку призначили минулого року, в неї таких заяв дуже багато було, ще з 2022-го, перед тим, як вона вступила на посаду. Тобто це не є якийсь, не знаю, новий фактор чи нове явище в адміністрації, коли посадовці якоїсь нижньої ланки чи середньої ланки в минулому висловлювали якісь антиукраїнські заяви, але після того, як вступила на посаду, вони, ну, ясна річ, стриманіші у своїй риториці. Побачимо, як Кеті Захарія себе продемонструє на посаді прес-секретарки Білого Дому. Багато обговорювали чоли в американському просторі, і перший день казали, що він був не найбільш, вочевидь, вдалим. Подивимося, як вона себе зарекомендує далі.
1: Остапе, у нас залишається хвилина, ризикну поставити вам питання. У вас нема перечуття, як у досвідченого медійника, що Трамп може вчергове передумати, щоб сподобатися? 70% американців – суспільна підтримка України. Це дуже промовистий факт. Багато симпатиків України в лавах республіканців. Трамп не може нарахуватися, попри те, що у нього диктаторський стиль правління, за такими настроями.
6: Кілька відповідей тут. Перше, дійсно, підтримка України серед американців 70% найбільше від цього, але питання підтримки України зазвичай не є першим, другим, навіть п'ятим чи сьомим, мабуть, у списку переліку турбот звичайних американців. Вони його висловлюють, коли запитують, але не є дуже проактивними в цьому плані. Тому я не знаю, чи Трамп зважає саме на цей фактор. Щодо того, чи може він передумати, ну дивіться, так, 3 тижні тому США підписали закон про санкції проти російської нафти, сьогодні Трамп оголошує, що США самі будуть закуповувати російські нафтопродукти. Тому якщо і щось навчили ці 2 роки, це те, що президент може свою риторику змінювати кожного дня.
1: Я вам надзвичайно дякую за цей дебют в прямому ефірі Українського радіо. На зв'язку зі студією був український журналіст у Вашингтоні, медіарадник разом For Ukraine Остап Яриш. Остапе, сподіваюся на вашу регулярну присутність в наших прямих ефірах. Інформація від колеги користуються авторитетом в медійному середовищі, надзвичайно важлива і потрібна. Дякую.
2: Дякую вам. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
7: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800-75-50-00. Повторюю, 0800-75-50-00. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
3: Що зміниться для українських фермерів зі вступом до ЄС? На що виділяють гроші, передбачені програмами Євросоюзу? Що вимагають натомість і з чого починати підготовку в Україні? В основі всього європейського аграрного життя лежить спільна аграрна політика. Але як вона може бути спільною для 27 країн з різними господарствами і різним кліматом? Відповіді на ці запитання у третій серії проєкту «Так працює ЄС». 14 жовтня о 20.07.
2: Українське радіо.
3: 19 година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Міністерство оборони України контактує зі Сполученими Штатами Америки, компанією SpaceX і партнерами у НАТО. Троє людей були поранені у Запоріжжі. Вже відбулося 75 пожеж внаслідок порушень роботи генераторів. Про це та інше далі докладніше. Міністерство оборони України контактує зі США, компанією SpaceX і партнерами в НАТО через обмеження роботи військових терміналів Starshield під час руху. Про це Укрінформу повідомило джерело у Міноборони. За його словами, у ніч на 14 жовтня SpaceX без попередження запровадила обмеження швидкості. Після перевищення певного ліміту зв'язок зникає. У різних підрозділах перебої фіксують на швидкості від 72 до 161 кілометра за годину. Це ускладнює виконання місії безпілотниками, зокрема перехоплювачами та дронами типу Middle Strike, а також впливає на фронтову логістику, розвідку та ретрансляцію. Наразі Міноборони збирає дані від підрозділів, перевіряє резервні канали зв'язку та обговорює проблему із партнерами. Україна не має альтернативи системи відстеження запусків ракет, дані якої надають американські партнери. Про це в етері Суспільного повідомив головний редактор порталу «Мілітарний» Михайло Люксіков. Він пояснив, як працює ця система та яку інформацію вона передає українській стороні.
9: В Сполучених Штатах є мережа супутників, які відслідковують активність інфрачервону на поверхні землі. Якщо ж казати про мережу саме американських військових, то тут більш таке деталізоване, більш точне, відповідно, мають умовний такий патерн, що саме запускається, чи щоб не можна було сплутати відповідно з якимось іншими спалахами, умовно там вибухами на виробництві, детонаціями якимось інакшими, і не можна було сплутати саме з запусками ракет. Це один з елементів такого раннього виявлення, який американці доволі потужно розвинули і використовують для власного захисту. Ну і цими даними діляться з Україною якраз з тієї того, щоб зменшити жертв і руйнування.
3: Минулої ночі та вранці 39 балістичних ракет та понад 120 дронів летіло на Київщину та Харківщину по об'єктах енергетики. Дані оприлюднив президент Володимир Зеленський. Протиповітряна оборона знищила 4 балістичні ракети та 115 російських дронів, звітували повітряні сили у Фейсбуці. Вже вдруге поспіль партнери не повідомили про пуски російської балістики, написав Володимир Зеленський у Фейсбуці. Троє людей були поранені у Запоріжжі. Внаслідок денної атаки армії РФ на середмістя один приватний будинок зруйновано, а інший пошкоджено. Там після влучання зайнялася пожежа, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків очільника обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Подробиці розповість Карина Галунова.
10: Близько пів на першу годину дня окупанти двічі поцілили по обласному центру. Внаслідок цього влучання один будинок зруйновано частково, інший пошкоджено. Наші колеги одразу виїхали на місце, знали, що під завалами перебувала людина. Наразі чоловіка вже деблокували, знаємо, що йому 64 роки. Після того, як рятувальники його дістали з-під завалів, медики одразу почали надавати йому допомогу, зокрема реанімувати, тому що він був в дуже важкому стані.
11: 12:00 десь приблизно ми його знайшли, почали 12:05. Реанімаційні заходи. До приїзду реанімаційної бригади качали чоловіка. Після приїзду швидкі було передано їм, ми асистували разом з Червоним Хрестом, разом з іншими нашими колегами. Сподіваємося, що чоловік стабілізувався, передали карті швидкої допомоги. Дуже сподіваємося, що він виживе.
10: Наразі його вже стабілізовано і направлено до лікарні. Про це нам повідомили наші колеги, які на місці працюють. Ми знаємо, що в одній з будівель, зокрема, в якій перебував травмований чоловік, було розташовано офіс. І він був керівником цього підприємства. Зі слів родичів, там був ремонт техніки, зокрема, телефони, телевізори і подібна побутова техніка. Карина Галанова, Суспільне новини, Запоріжжя.
2: Новини на Українському радіо.
3: Від початку року в Україні зафіксовано 75 пожеж внаслідок порушення роботи генераторів. Ще 348 пожеж виникли через неправильне користування акумуляторами і зарядними станціями. 7 людей загинули, 32 постраждали, розповів в ефірі телемарафону представник Державної служби з надзвичайних ситуацій Віктор Вітовецький.
12: Самий широкий спектр ризиків притаманний якраз генераторам, паливним генераторам, які створюють одночасно багато типів ризиків. Серед них це ризик, безумовно, виникнення пожежі, це ризик отруєння чадним газом і ризик ураження струму. Акумуляторні системи також несуть велику небезпеку, особливо саморобні акумулятори, особливо акумулятори, які використовуються в аварійних режимах. Не слід заряджати, наприклад, смартфони і павербанки в ліжку. Це дуже часта причина виникнення пожеж через їх перегрівання. Не можна купувати саморобні або дешеві дуже прилади джерела електропостачання невідомих виробників.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний, а вдень місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура вночі 1-6 тепла, на півдні та сході країни 7-12 градусів, а вдень 10-15, на крайньому сході країни до 19 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії працює Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про одну з ключових сфер української економіки – це металургія. Рашистські удари по енергетиці, портах, залізниці, металургійних підприємствах фактично зупинили українську сталеву галузь, яка торік забезпечувала, уявіть собі, понад 7% економічного виробництва країни. Які наслідки це матиме для валового внутрішнього продукту, зайнятості та бюджетів промислових міст? Ви сьогодні вже слухали, шановні радіослухачі, сюжет із Кривого Рогу, що відбувається із одним з ключових підприємств сталевого литейної промисловості, яке знаходиться в цьому місті, ArcelorMittal. Так що попередні, я думаю, не зовсім приємні враження і аналіз у вас уже є. Але будемо дивитися на ситуацію, оцінювати комплексно. Будемо говорити про стан справ у галузі. З нами на зв'язку президент Асоціації гірників металургів України Олександр Каленков. Пан Олександре, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
13: Добрий вечір, дякую за запрошення.
1: У нас дуже непростий, очевидно, малоприємний аналіз. За офіційними даними, минулого року сталеливарна галузь забезпечувала, я вже говорив про це, 7% навіть більше економічного виробництва України. Скільки це в грошах, щоб орієнтуватися? І скільки держава отримувала податків від металургії? Оскільки сьогодні на кону розгляд проєкту держбюджету, бюджету воєнного часу Верховною Радою, більше 5000 поправок, іде битва буквально за кожну гривню, за кожний напрямок, ну і так далі. Стосовно металургії.
13: Дякую за увагу до нашої галузі. Дійсно, те, що зараз відбувається, не просто важка чи критична ситуація. Це трагічна ситуація, коли галузь, який більше 150 років зараз виробляє в минулому місяці нуль сталі. І Україна дуже залежна від цієї галузі, від гірничо-металургійного комплексу. Я нагадаю, що Україна виплавила за часи незалежності річна виплавка сталі була більше 42 мільйонів тонн. Весь Євросоюз, там 28 країн, виплавляли в минулому році 125 мільйонів тонн. Тобто одна Україна забезпечувала більше ніж третину всього сталевого виробництва Європейського Союзу. Для Європейського Союзу це був би і є, я сподіваюся, що буде величезний додаток до їх ланцюгів доданої вартості. Що в нас трапилось? З 2014 року дійсно почалась війна, і з 2014 року ми вже тоді втратили третину виробничого потенціалу, ми втратили майже всі шахти, які видобовують коксівне вугілля. А я нагадаю, що за оцінками міжнародних консалтингових компаній, вартість цього коксівного вугілля оцінювалася в величезні кошти, які дорівнювали сотні мільярдів євро. Єдину шахту, яка залишалася, Покровське, всі пам'ятають ці бої за Покровськ, ми також втратили. В 22-му році ми втратили Маріупольську виробничу площадку. Це ще більше 40% того, що виробляла на той час Україна. Навіть ті підприємства, які залишалися в Україні на контрольованій території, залишаються, вони всі працювали в режимі виживання. І вклад в і в бюджет, і в валютну виручку України був величезний. Якщо десь 15 років тому це було половина валютної виручки, з того часу зростав аграрний сектор, але навіть при цьому в 21-й рік, останній рік перед широкомасштабним вторгненням, більше третини всього експорту забезпечував гірничо-металургійний комплекс. На той час ми, експерти, давали свою оцінку, що гірничо-металургійний комплекс впливав на формування до 12% ВВП держави, а в регіонах присутності Запорізька, Донецька, Дніпропетровська області цей вплив на формування валового регіонального продукту був більше 40%. Десь 45% то всього товару, що перевалювався в портах України, це наші вантажі. Більше 40% того, що перевалювала Укрзалізниця, а в Укрзалізниці на той час працювало близько 300 тисяч людей, зараз менше значно, але все ж таки. І головний заробіток, більше 40% було від нашої галузі. Кожне робоче місце в нашій галузі генерує, за оцінками європейських експертів, Eurofair, 7,5-8 робочих місць в інших галузях. Тому наша галузь не просто з історією в Україні, не просто вона генерує значну частину експорту, вона ще створює додаткові робочі місця. Мультиплікативний ефект дуже високий. Вище, наприклад, ніж в аграрному секторі. При всій повазі до цього сектору, він зараз кормить українську економіку. Що трапилось зараз? Зараз, на додаток до всього, ми маємо з серпня місяця величезну кількість ракет, які таргетували саме, були направлені саме на наше підприємство. Це і балістика, і крилаті ракети. Всі, практично всі домені печі, які були на наших підприємствах, які ще працювали, вони були зруйновані.
1: Пане Олександре, тобто це свідомий удар, бо свідомий удар, свідома стратегія розрахована на винищення ключової сфери економіки, якщо називати речі своїми іменами.
13: Я думаю, абсолютно. Для мене таємниця, напевно, чому раніше цього не робилося, але, напевно, наш ворог очікував часу, який, щоб найбільший ефект зробити на нашу економіку. І втрати, можна, це мільярди євро валютних надходжень, все ще, незважаючи на те, що ми зараз, на відміну від того, що виробляли 40 мільйонів тонн чи 22-23 мільйони тонн після 13-го року, 14-го, чи ми зараз виробляємо, ми виробили в минулому році 7,5 мільйонів тонн, набагато, набагато менше, але все ж таки мова йде про мільярди євро валютних надходжень, мова йде про десятки мільярдів гривень надходжень до бюджету. І як я вже казав, важко оцінити опосередковані надходження до бюджету. Ми платимо десятки мільярдів гривень, більше 30 мільярдів гривень, але галузі, які залежать від наших компаній, платять набагато більше, сотні мільярдів гривень. Людський потенціал. Ми розуміємо, що галузь – це не тільки заводи, які стоять, це трудові колективи. І це якраз найважче. Якщо ми втратимо трудові колективи, навіть на етапі відбудови України, це, напевно, буде найважче, що можна буде відновити. І це не те, що прикро, це трагічно, тому що на етапі відбудови Україна буде потребувати величезні обсяги сталевої продукції. І тут саме ми могли би завантажити наше підприємство, створити ще додаткові робочі місця. Але зараз це набагато важче. І саме тому, що велике питання постає, що буде з трудовим колективом. Я нагадаю, вже згадувався ArcelorMittal Кривий Ріг. Я нагадаю, що це був і залишається найбільший іноземний інвестор в Україні, на який рівнялися всі інші інвестори, які могли зайти в Україну, які можуть зайти в Україну, які зайдуть в Україну після нашої перемоги, після настання миру. Але ArcelorMittal, я нагадаю, вони вклали 5 мільярдів доларів на етапі входження при приватизації. З того часу, з 2005 року і до широкомасштабної війни, вони вклали в розвиток виробництва більше мільярда євро. І навіть після початку війни головний офіс компанії перераховував в Україну, субсидував компанію на більше ніж 700 мільйонів євро для того, щоб зберегти трудовий колектив, зберегти виробництво. Я нагадаю, що в 2022 році були місяці, коли ArcelorMittal був завантажений на 10-12%. І все рівно всі люди отримували заробітну платню. Ну, можливо, без премій, але основну частину платні вони отримували. І це Це призвело до того, що навіть за один рік, 22-й, ArcelorMittal показав чистий збиток мінус 32 мільярди гривень. А з того часу, 23-й, 24-й, як і всі підприємства галузі, і ArcelorMittal, і інші накопичували збитки, і які складалися з десятків мільярдів гривень щороку в сотні мільярдів гривень всього. Але підприємства продовжували працювати, були величезні поставки, в тому числі і на оборонну сферу. Експортувалася продукція, було надходження десятків мільярдів євро на валютних надходжень. Трудові колективи отримували заробітну платню. Укрзалізниця продовжувала працювати і заробляти десятки мільярдів гривень для себе. Із них теж платилися податки. Тобто зараз ефект того, що після прильотів, після руйнації всього доменного виробництва ми не можемо виплавляти човун. Без човуна ми не можемо виплавляти сталь. І вся ця цепочка просіла. І росіяни свідомо били по самому по тій частині, яка найбільш... найбільш може бути зруйнована, яку найдорожче буде
1: відновлювати. Пане Олександре, у нас не так багато часу, ситуація трагічна, я сказав би, драматична. За нами вже провалля, тому що країна, яка виробляла третину металу в Євросоюзі, третину сталі, ви сказали, до 2014 року це було 40 мільйонів, потім після початку російської агресії поступове зменшення було, навіть в минулому році ще значно менше, але все видавалося ще, таким, я сказав би, в умовах війни, оптимістичним доволі. Тепер вимальовується абсолютно, я сказав би, песимістичний сценарій. Яким ви бачите вихід із ситуації? Що ми повинні зробити? Чи можемо ми це зробити під час війни, яка триває? От головне питання. Що далі робити?
13: Головна задача для нас зараз – берегти трудові колективи. Це значить хоча б на мінімуму виробляти продукцію. Зараз ведуться перемовини з ArcelorMittal з нашим урядом. Я сподіваюся, що питання не закрите, що уряд піде на зустріч. Наприклад, якщо підприємство стоїть, воно і так не сплачує на податки на землю, наприклад. Дайте підприємству працювати і відтермінуйте це, чи звільнить від податку на землю. Якщо під питанням стоять тисячі робочих місць, це не час, щоб з фонду заробітної плати взимати податки. І в цьому плані, я розумію ситуацію з бюджетом, але саме в цьому плані можна звернутися до наших партнерів, до Європейського Союзу. І, до речі, від Європейської комісії ми отримали нещодавно запит про те, що вони хочуть знати, який буде вплив на макроекономіку, на загальну ситуацію. І ми сподіваємось, що це призведе до того, що вони зможуть виділити додаткове фінансування для України, для того, щоб підтримувати промисловість взагалі і нашу галузь, тому що вони розуміють мультиплікативний ефект. Вони вложать мільярд євро зараз, вони дозволять країни заощадити і для бюджету, і для всіх інших показників десятки мільярдів євро.
1: Безумовно. Безумовно,
13: тому я хотів сказати, що вони нам підуть на зустріч.
1: Я хотів сказати, що важливо домогтися, щоб якщо Євросоюз буде послідовним, щоб ці кошти пішли цільовим призначенням саме на розвиток, на підтримку металургії, не були використані на інші невідкладні потреби. Таке буває. От вбачають у цьому економічну, політичну доцільність, але ми повинні розуміти, що металургія – це 7-8% валового внутрішнього продукту. Це надзвичайно, надзвичайно багато. Що буде з таким треком, як підприємство зупиняється і, очевидно, на часі втрата критичності і можливості бронювати співробітників? Ми говоримо про, ви говорите про плинність кадрів. Як ці позиції тепер будуть виглядати?
13: Це ще одне питання, яке ось от зараз буквально стоїть. Підприємства можуть втратити критичність, тому що в критичності є, наприклад, середня заробітна плата. У нас традиційно середня заробітна плата набагато вища, ніж в середньому по Україні, і навіть ніж в середньому по промисловості. Але коли підприємство стоїть, тоді люди отримують, ну так скажемо, голий оклад. Це все ще значні гроші, це все ще більше, ніж середня заробітна плата в Україні, але вона може для всіх не дотягувати до до рівня, який треба для підтвердження критичності підприємства. І я думаю, що тут уряд, напевно, також повинен піти на зустріч і зрозуміти, що краще нехай люди працюють, і нехай підприємство працює на малих обертах, але дати людям працювати, отримувати цю заробітну плату. Якщо людина отримувала там майстери, все 40-50 тисяч, якщо вона зараз отримує 20-25-30 тисяч, нехай вона працює. Навіть якщо підприємство більшу частину в простої і людина працює реально там третину чи половину свого часу, дайте їй продовжувати заробляти гроші. З надією на те, що в наступному році можна буде потроху запускатися. Якщо море запрацює, це також дасть можливість нашим підприємствам, якщо не експортувати металопродукцію і сталь, то експортувати залізорудну сировину на інші ринки. І так заробляти, і так підтримувати виробничий процес. Тому дуже важливо, щоб не втратили наше підприємство критичність, щоб ми могли забронювати людей і продовжувати це.

0: І все питання в тому, яким чином можна збалансувати ризики. Хоча закрити чимось 8, втрату 8% валового внутрішнього продукту, пане Олександре, я думаю, що це неможливо. Потрібен комплекс заходів і потрібна надзвичайно гнучка тактика. Є ще така річ, як мультиплікатор. Коли металургія дає поштовх іншим галузям, це енергетика, транспорт, сфера послуг, коли металурги витрачають зароблене в магазинах чи кафе, на цьому заробляють власники цих закладів і так далі. Цілий ланцюжок. З цієї точки зору, як можна оцінити наслідки зупинки металургії?
1: Я пам'ятаю кризи 2008 року, інші, коли стає підприємство, коли вони 90-ті роки навіть, коли підприємство стає і не виробляється продукція, в цьому місці стає все. Кафе перестають працювати, заклади харчування стають пусті, таксі стоять і не їздять. Залишається лише бюджетна сфера, але і бюджетна сфера потерпає, тому що гроші йдуть через центральний бюджет. Багато податків йде напряму в місцеві бюджети. Я думаю, що всі, хто цікавляться, всі могли бачити, що зараз місто Кривий Ріг зробив об'яву, що вони скорочують вже заплановані витрати, які були забюджетовані, які були заплановані. Тому що впаде суттєво податки, які йшли в місцевий бюджет. Перш за все, це ПДФЛ, це податок на доходи фізичних осіб. Це і податок на землю, він теж йде в місцевий бюджет. Це цілий ряд інших податків, частина ренти від видобутку корисних копалин. Тобто, вплив на центральний бюджет буде величезний, але вплив на місцевий бюджет буде ще більше. І тут важливо, щоб держава в виді субвенцій підтримала ці регіони, в яких підприємства будуть зупинятися. Не кажучи вже про те, що на наші підприємства зав'язано багато там теплотрас, енергетичного забезпечення мікрорайонів, районів, в яких знаходяться ці підприємства. Це все буде потребувати рішень на місцевому рівні, але й підтримки від центральної влади також.
0: У нас залишається 3 хвилини, але я хочу сказати, що Україна відповідає нищівними ударами по нафтопереробці. Більше 51% знищено. Деякі експерти кажуть, відомі експерти, наприклад, Олександр Савченко, професор і ректор Міжнародного інституту бізнесу, один з батьків запровадження національної валюти гривні, в ефірі Українського радіо сказав, що достатньо треба старатися підняти цю цифру до 60 плюс трошки ще відсотків, і Путін сам, я не хочу сказати, буде повзати, приповзе, але у Путіна буде просто безвихідна ситуація. Наприклад, посольство Польщі повідомляє з Москви про те, що в Москві, направду, величезні черги на пальне, на бензин. Все це викликає і підживлює протестні настрої для повалення, для модернізації, для припинення війни, модернізації цього тоталітарного режиму. Так що на фоні наших колосальних втрат ми не залишаємося в боргу. Це теж слід абсолютно чітко розуміти. Ну і звернув би увагу, пане Олександре, на дуже обережну назву. Україна може втратити понад 7% економіки через зупинку металургії, пише за Нью-Йорк Таймс. Тобто може втратити, але наше завдання, воно полягає в протилежному. Не дати ворогу такого шансу, робити все, щоб запрацювало і зернове перемир'я, про що говорять і Туреччина, і інші причорноморські країни. Про це говорять і країни Близького Сходу, Північної Африки, які зацікавлені в поставках, в тому числі, українського зерна. Я думаю, що колективний тиск, він допоможе все-таки виробити якесь нормальне прийнятне рішення. Я просив, бо у нас фінальна хвилина, озвучити ще раз, можливо, те, що ви хотіли б сказати нашим шановним слухачам.
1: Я хотів би подякувати нашим військовим, що вони розвивають ПВО і закривають наше небо, тому що ми протягом останніх місяців побачили, що якщо прилітають ракети, то

0: І ніякі економічні чинники вже не працюють, і просто все зупиняється, все розрушається, винищується. І співчуття тим нашим співробітникам, які втратили, і родинам їх, які втратили життя при цих обстрілах, які були поранені. Це ще одна обставина, чому той же Арселор об'явив, що не може відновлювати виробництво. Це питання безпеки, безпеки людей. А коли прилітає балістика, ну, надзвичайно важко навіть в межах одного цеху щось зробити, щоб людей сховати.
1: Зрозуміло, ми побажаємо вам витримки і впевненості в тому, що все має змінитися неодмінно. В прямому ефірі Українського радіо був президент Асоціації гірників металургів України, металург Пром Олександр Калинков. Дякую дуже за цей ефір.
2: Новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський відвідує Велику Британію. У Луцьку завершили пошуково-рятувальні роботи. Об'єкти енергозабезпечення Києва зазнали майже півсотні влучань російських ракет та безпілотників. Про це та інше далі докладніше. Президент України, який перебуває у Великій Британії, зустрівся із королем Чарльзом III. Володимир Зеленський під час аудієнції у його величності сказав, що для нього важливо особисто подякувати за непохитну підтримку України. Цитую: «Цінуємо усю допомогу Сполученого Королівства», написав президент у Фейсбуці. Також Володимир Зеленський матиме зустріч із прем'єр-міністром Енді Бернемом. За інформацією британського уряду, Велика Британія подвоїть підтримку України, зокрема поставки ракет класу «Земля-повітря» на суму 45 мільйонів фунтів стерлінгів. Докладніше про візит президента України до Сполученого Королівства і очікування від нього розповість наша колега у Лондоні Ольга Токарюк. Олю, вітаю. Розкажи докладніше, що відомо на цей час про візит президента Зеленського до Сполученого Королівства і чи допоможе Велика Британія вплинути на Сполучені Штати Америки щодо ситуації із розвідданими для України? Тобі слово.
4: Вітаю, колего, вітаю слухачів Українського радіо. В ці хвилини тут на Даунінг-стріт, в резиденції британського прем'єр-міністра, закінчується зустріч між президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Сполученого Королівства Енді Бернемом. Перед її початком був короткий підхід до преси і з'яви обох лідерів. Сказав прем'єр Сполученого Королівства про те, що Велика Британія має намір виділити Україні, прискорити, власне, надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, які зможуть протистояти російським реактивним дронам. Він також говорив про те, що знає, якою важкою була ця ніч і останні дні, тижні для мешканців Києва та інших українських міст. Він сказав, що Велика Британія залишається на боці України і продовжуватиме підтримувати її. Український президент подякував за цю підтримку. Власне, перед цією зустрічю можна було побачити, наскільки справді вітали тут тепло Володимира Зеленського, тому що на Даунінг-стріт його зустрічала військова королівська варта. І були оплески доволі гучні, коли президент Зеленський тут з'явився. І на цьому також наголосив британський прем'єр, що питання боці України. Ну і президент Зеленський, він згадав також, власне, про ті питання, які його хвилюють. Він сказав, що буде обговорювати з Енді Бернемом питання передачі розвідувальних даних з боку Сполучених Штатів, питання зі Старлінком. І давайте послухаємо пряму мову, що сказав президент Зеленський.
5: Сьогодні ми стикаємося з масштабними атаками, і шкода, що у нас також виникають певні труднощі. Я хочу обговорити з Енді питання щодо Старлінк та розвідки. Маю на увазі, що в рамках партнерства заради свободи трапляється багато різних несподіванок, на які не можна розраховувати, а ми розраховуємо на партнерство зі Сполученими Штатами. Ми просто хочемо бути дуже чесними, дуже чіткими, бути сильними партнерами. Але насамперед ми, наш народ, вижили і продовжуємо це робити, бо маємо сильних партнерів. Я дуже пишаємося тим, що маємо одного з найсильніших партнерів у нашій історії. Це твій народ, Енді. Я дуже вдячний тобі особисто, твоїй команді та, звісно, народу Сполученого Королівства. Я вдячний його величності. У мене була вдала зустріч.
3: Щойно ми прослухали коментар Володимира Зеленського, який він надав у Великій Британії, і зараз продовжує свою розповідь кореспондентка Суспільного Ольга Токарюк.
4: Так, і от наостанок ще зауважу, що прем'єр-міністр Сполученого Королівства Енді Бернем, він сказав сьогодні, виступаючи в парламенті, що він особисто і Сполучене Королівство планують продовжувати далі відігравати роль так званого містка між Україною та Сполученими Штатами, що він бачить свою особисту роль в тому, щоб допомогти налагодити власне ці стосунки, цей контакт, який в останні дні, бачимо, доволі сильно постраждав. Тому це вже відбувалося раніше і сподіваємося, що знову ця близькість і тісні взаємини Сполученого Королівства, Лондона та Вашингтона, вони допоможуть схилити знову Сполучені Штати на бік України, продовжувати надавати Україні розвідувальні дані та системи Starlink.
3: Дякую, Ольго. Це була кореспондентка Суспільного Ольга Токарюк. Вона розповідала про візит президента України Володимира Зеленського до Лондона.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Луцьку завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару, що стався близько полудня. Загинули шестеро людей, ще 13, серед яких дитина, були поранені. Одна людина перебуває у критичному стані, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України у Фейсбуці. Російський реактивний шахет атакував магазин «Єврогурт». Будівля спалахнула. Також сьогодні військові армії РФ ударили по житловому сектору у Запоріжжі. З-під завалів зруйнованого будинку деблокували чоловіка. Його стан вдалося стабілізувати. Також допомога знадобилася пораненій жінці. А керованими авіабомбами росіяни атакували Краматорськ на Донеччині. Поранень зазнали четверо людей. Пошкоджено 6 багатоквартирних будинків. В одному з них повністю зруйнований під'їзд із 1 по 9 поверхи. Під час аварійно-рятувальних робіт виявлено фрагменти людських тіл. Їх передали поліції для ідентифікації. Також внаслідок атаки горіли магазини та будинки у приватному секторі. Усі осередки займання ліквідовані, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. П'ятеро людей загинули у Києві, ще 36 поранені, серед них 7-річна дитина. Такі наслідки російської атаки на столицю, повідомила столична поліція у Телеграмі. За її даними, у Голосіївському районі загинули 2 людей, ще 3 жінок загинули у Деснянському районі. 25 людей дістали поранення. У 7-річної дівчинки порізи та опіки руки. Через пожежу пошкоджено квартири із 1 по 8 поверх 9-поверхового будинку. У сусідньому будинку вибило вікна, травмувалися 5 людей. У Деснянському районі тривають рятувальні роботи, повідомив в етері Суспільного голова районної державної адміністрації Максим Бахматов.
6: Загалом це був приліт балістики, ймовірно, Іскандера. Це перший приліт в нашому районі. Приблизно 4,5 тисячі постраждалих квартир. Вибиті вікна, двері і решта. Постраждала одна школа, повністю вибиті двері, вікна. Із руйнувань на сьогодні це все. Далі в нас відкрито штаб у садочку 176-му. Написано 180 заяв на допомогу. Йдуть консультації, відкриті центри харчування, центри допомоги психології. Йде прибирання і підготовка до опалювального сезону наразі.
3: Об'єкти енергозабезпечення Києва зазнали майже півсотні влучань російських ракет та безпілотників протягом поточного року. А нічна атака 14 жовтня пошкодила кілька ключових енергооб'єктів у Києві та області. Руйнування значні. Повідомив із парламентської трибуни міський голова Віталій Кличко, якого викликали для доповіді про стан підготовки Києва до опалювального сезону. Він наголосив, що попри постійні атаки, енергетики відновлюють обладнання та готують об'єкти до зими.
7: Ми чуємо, що в Києві все не так, щось погано зроблено, що ми таке враження, що живемо десь в 19-му році. Можна навіть що завгодно говорити, навіть Третю світову війну можна вішати на Кличка. Але питання не тільки у мене, у кожного з вас таке питання. Де протиповітряна оборона столиці України? Де захист об'єктів «Укренерго»? Де мільярди, які були виділені на це? Хтось там розповідає, як підготувались інші міста, мовляв, на відміну від Києва. Це неправда, і сьогодні всі в шоці всі громади. Всі міста розгрібають проблеми, які створив уряд, замороживши платежі.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний, а вдень місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура вночі 1-6 тепла. У більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, а на півдні та сході країни 7-12 тепла. Вдень 10-15 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Знайомимо вас з викликами дня, нашими відповідями на злобу дня, на рашистські спроби знищити ключові сфери української економіки. Нагадаю, кілька хвилин тому ми говорили про ситуацію в металургії, про те, що пишуть про цю ситуацію в провідні світові медіа. Наше завдання – не допустити реалізації абсолютно чорних потворних планів ворога. Це сповна стосується і виживання великого бізнесу, і не лише великого, тому що бізнес автоматично передбачає і великий, і середній, і дрібненький бізнес. Дрібненький бізнес, який в багатьох країнах є основою стабільності, добробуту суспільства. Як кажуть, з маленьких джерельць складається великий потужний потічок чи потік. З нами на зв'язку засновниця та СО Apple Consulting, ад'юнкт професорка Києво-Могилянської школи бізнесу Юлія Плієва. Пані Юлію, радий вітати вас в прямому ефірі Українського радіо.
8: Пане Віталію, добрий вечір. Добрий вечір, слухачі.
1: Я хотів нагадати, що від нашого останнього прямого ефіру на Українському радіо, він був 20 серпня, за кілька днів до чергової річниці незалежності, пройшло майже 2 місяці. 20 серпня, сьогодні у нас 14 жовтня. У вас нова публікація в, я сказав би, в головному магістральному виданні, яке читає український бізнес, видання Forbes, вона називається дуже промовисто. Бізнес по-новому більше не працює. 7 змін, без яких ваша стратегія, ваша справа може зазнати краху під рашистськими ударами. Минулого разу, 2 місяці тому, ви називали цю жахливу цифру. Вона офіційна – 400 тисяч квадратних метрів знищених складських приміщень і складів. Що змінилося з того часу? Хотів би нагадати, у нас приблизно 18 хвилин, 17 хвилин на аналіз.
8: З того часу багато що змінилося, руйнація стала набагато більше, але бізнес усвідомив, що потрібно шаленими темпами перебудовуватися. Я не можу сказати і констатувати, що зараз це виходить у всіх, бо насправді це безпрецедентна абсолютно ситуація, вона дуже стрімка, вона динамічно змінюється майже кожну годину, навіть не кожен день, бо як тільки щось, якась компанія для себе, вже маючи певні руйнації, визначила, як їй працювати, хоча ще раз підкреслю, ніхто не знає достеменно, як це зробити насправді, але тим не менш знову якісь новели дуже неприємні і драматичні. Але принаймні ілюзій вже ні у кого ніяких нема. Зрозуміло, що є певний хаос всередині компанії, тому що ті, хто не зазнавши руйнації, що приємно і сподіваємося не зазнають, але вони вже страждають від того, що їх партнери, зазнавши руйнації, вже вимагають інших умов взаємодії. Це починаючи від того, що якщо ви постачальник, ви маєте робити адресну доставку на супермаркети через знищений РЦ, до чого ви абсолютно не були готові, бо ви вже роками напрацювали моделі, працювали, наприклад, одна поставка на тиждень на РЦ. великої мережі. А зараз ви маєте возити товар на 150 супермаркетів напряму. І всі наслідки, які виникають через це, їх дуже багато, вони, на жаль, зараз вирішуються з коліс.
1: Пані Юлія, я хотів свої 5 копійок вставити. Ми повинні чітко розуміти, і це один з головних меседжів, паніки немає в частині забезпечення продуктами, наприклад, продуктами, товарами першої необхідності. Паніки немає, тому що всі експерти в прямих ефірах українського радіо говорять, Україна виробляє набагато більше, ніж споживає. До війни, якби війни не було, у нас були колосальні експортні, вони залишаються. Сподіваємося, після війни вони будуть реалізовані, колосальні експортні можливості. Питання в тому, як доставити так, щоб не постраждали і постачальники, і, безперечно, виграв покупець, скористався цими товарами, тому що ми знаємо, що почалися відключення світла. Це знову зміна певного шаблону, не можна купувати надовго товари, які швидко псуються, інші важливі моменти. І, пані Юрію, я хотів би сказати, що власне ситуація, вона вимагає, я сказав би, такого триступеневого підходу, тобто бізнес діє за формулою порятунок потопельників з права рук самих потопельників, нам ніхто не допоможе, я маю на увазі самоорганізацію бізнесу. Друге, це допомога держави, якщо така в умовах кризового бюджету ще може проглядати, ви зараз про це скажете. Ну і третя – допомога зарубіжних партнерів. Прошу, будь ласка, слухаємо ваш аналіз далі.
8: По-перше, щодо дефіциту товару, я підтверджую, дійсно, ви бачите, полиці заповнені товарами, наш бізнес робить велику неймовірну справу, тому люди, не панікуйте, все спокійно, все у нас буде, і продукти харчування, і таке інше. Щодо першого правила, порятунок самого себе, однозначно ви праві, і, на жаль, поки що бізнес все ж таки розраховує на свої сили, які вичерпуються. І є бізнеси, які вже, ну, власноруч впоратися, ну, складно, руйнація настільки великі, втрати настільки великі, що це вже ніякі запаси власників не допомагають. І тут дійсно потрібна системна допомога держави. І, на жаль, з останніх новин, які я бачу, спостерігаю уважно, чую в кулуарах те, що ми обговорюємо з бізнесом, ми бачимо тільки поки що один вектор, який пропонує держава. Звісно, Міністерство економіки бачиться, що відбувається, і мова йде про створення так званого «first loss» фонду, який буде відшкодовувати оці перші збитки, пов'язані з руйнацією бізнесу, але механізмів зараз ще наразі нема. Єдине поки що джерело наповнення цього фонду у Мінекономіки вбачається через підняття ставки ПДВ. Одразу можу прокоментувати, що бізнес тут розділився на два табори, один табір – ніхто не тішиться з цієї думки, абсолютно ніхто, але один табір приймає як вимушену міру, ми не згодні, але погодимось, а інший табір бізнесу, ми не згодні, це взагалі неприйнятно. Насправді я більше схиляюся теж до другого табору. На мій погляд, держава має все ж таки шукати інші джерела, а не підняття податків, бо це зараз просто неможливо для бізнесу в цій ситуації.
1: Пані Юлія, я як парламентський глядач українського радіо, знову таки 30 секунд хотів ремарку маленьку вставити. Коли слухаєш трансляції засідань Верховної Ради України, якщо це можна назвати засіданнями, якщо це можна називати законодавчою роботою, законодавці ні в чому собі не відмовляють, вони абсолютно не підготовлені, таке враження, що вони демотивовані. І антикорупційна програма, і затвердження антикорупційної стратегії, на кону величезні гроші, які нам можуть дати під виконання реформ, вони не виконуються. Я сказав би, що в певних моментах можна на це дивитися, як вони саботуються. І ідея підвищення податків, обкладання бізнесу додатковими податками, вона, перепрошую за термін, Мінології, вона видається багатьом вашим колегам, економістам, божевільною на цьому етапі.
8: Абсолютно. Дивіться, бізнес пригадує перший рік Великої війни, 22-й, да? Де держава зреагувала миттєво, і вона зреагувала якраз таки послабленням і регуляторних норм, і податкових тарифів, назвемо це так, і купою реальної допомоги бізнесу. І весь бізнес відзначив, наскільки тоді це дійсно було плече від держави. Зараз складно зрозуміти, чому держава трошки мислить по-іншому. Ситуація зараз реально набагато складніша в бізнесі, ніж була у 22-му році. Тому цей шлях абсолютно неприйнятний, на мій погляд, я прямо в цьому переконана. Потрібно шукати фонди, потрібні компенсації бізнесу однозначно. Суми вже шалені, навіть держава оцінює їх вже в 10 мільярдів доларів, тільки руйнації, які відбулися, але це було станом на, умовно, 3-4 тижні тому. Да? Тобто ми маємо додатися, що за цей період ще було зруйновано. Ну, жоден бізнес, ну, ви чули сьогодні новину про епіцентр, про їх останні в Хмельницькому РЦ, який вони втратили. Ну, жодний бізнес, напевно ж, не може за 2 місяці відновити і компенсувати те, що будував.
1: А ви могли уточнити, це останній епіцентр на Хмельниччині чи...
8: Так. Їх останній саме РЦ мається на увазі. Да? Тому ситуація вкрай складна. І тут мені теж прикручути, про що ви сказали щойно за парламент і таке інше. Ну, таке враження, що дійсно перед обличчям цих безпрецедентних складнощів деякі люди оціпеніли. Хоча мені дуже подобається тут теза Уінстона Черчилля, який каже, що якщо ви йдете в пеклу, не зупиняйтеся. От ми зараз точно знаходимося в пеклі, і ми маємо тупо рухатися вперед все одно і вишукувати ці рішення. І якраз в своїй колонці я і підкреслюю важливість для бізнесу шукати креативні нові рішення. Тобто по-старому працювати просто не вдасться. Обставини вимушують перебудовуватись. І ті, хто ще цього не усвідомив, ну, їм буде дуже негарно. Тому потрібно дуже оперативно перебудовувати свої моделі і обговорювати з колегами, які вже трошки пішли в це раніше, через те, що у них раніше такі сталися руйнації, з ними обмінюватися інтенсивно досвідом і думати головою і вишукувати нові моделі. Без цього ми не виживемо.
1: Ви знаєте, я хотів вам зробити невеличкий комплімент, як радійник з доволі тривалим досвідом. У вас певний оптимізм відчувається, це наштовхує на думку, що, як кажуть, не все пропало. От і будуть безумовно кращі часи. Як казав вусатий диктатор, будете на нашій вулиці праздник. Так, з іншого приводу, в іншій формації, перепрошую за іноземну мову. Повертаючись до вашої публікації, вона дуже промовиста. Бізнес по-старому більше не працює. 7 змін, без яких ваша справа може не пережити наступну атаку Російської Федерації. Юлія Плієва, контриб'юторка Forbes, радив би всім бажаючим, я думаю, це не тільки бізнесмени і люди, які цікавляться економікою, перспективами України, ознайомитися. Ви називаєте ці 7 кроків, аналізуєте помилки, запаси, аналізуєте склади, транспорти, маршрути, аналізуєте потужності, люди, людський фактор і останнє – це гроші. Тобто розкладаєте все, як кажуть, по поличках. Пані Юлію, а допомога від нового прем'єра, він у багатьох викликає довіру. Багато хто говорить про те, що пан Корецький сам вийшов з бізнесу, тому йому проблеми бізнесу дуже і дуже знайомі. Від нього ви чуєте конкретику в плані допомоги?
8: Я теж знаю пана Корецького, його бізнес-бекграунд, це дуже успішний бізнесмен і топ-менеджер в минулому. Відповідно, ми дійсно всі очікуємо абсолютно повного розуміння. Ми знаємо, що він діє на максимумі того, що можливо. Ми розуміємо, що він абсолютно розуміє, що відбувається в бізнесі. Тут питання в тому, наскільки все ж таки інертна наша державна махіна. І, на жаль, це факт. Навіть заступник міністра економіки нещодавно на публічній зустрічі це визнавали, що ми, шановний бізнес, це розуміємо і навіть намагаємося створити всі умови, щоб вам допомогти, але у нас є система роботи між іншими підрозділами, департаментами, вона вимагає купу погоджень. І розумієте, в цій ситуації для держави теж є нагальна потреба радикально змінювати ці підходи, радикально їх пришвидшувати, бо з такими темпами, ну не знаю, а і мій оптимізм може завершитися. Тому тут питання не тільки для бізнесу, щоб він перебудовувався, а і до процесів держави. Тому На пана Корейського надії у нас є не безпідставні, і я думаю, що ми отримуємо певні результати як бізнес. А бізнесу я хочу зазначити, знаєте, парадокси, які ми зараз бачимо. От всім зрозуміло, що зараз потрібно радикально знижувати запаси. От всім це зрозуміло. Але знаєте, що роблять деякі бізнеси? Через те, що деякі заводи теж руйнуються і буде дефіцит деяких товарів, не продуктів харчування, не хвилюйтеся, то бізнес, який розуміє, що потрібно зменшувати запаси, він навпаки купує великі обсяги, розумієте? Ну, тобто, от такі парадокси не потрібно зараз допускати бізнесу. Це така важлива моя порада, що запаси мають бути знижені за рахунок інших політик керування запасом.
1: Пані Юля, і у нас третій момент, третій трек. Я не випадково сказав, це допомога самого бізнесу самим собі, самоорганізація, далі допомога влади, про уряд, його підтримку, тому що прем'єр – це вихідець із бізнесового середовища. Зарубіжні партнери. Ніхто, направду, не хоче із наших нормальних партнерів ні в Польщі, ні в Румунії, ні у Франції, в Європі бачити слабкою Україну, тому що вони розуміють, Україна потрібна їм як нормальний, повноправний учасник економічного життя. Що вони пропонують сьогодні?
8: Ну, дивіться, я от сьогодні побачила новину, що ЄБРР, наприклад, розширює програму страхування воєнних ризиків для українського бізнесу. Тепер можна застрахувати товари навіть на складах, а якщо ви знаєте, навіть коли мова йшла про страхування, то мова йшла про страхування, перш за все, саме складів, да? Тобто фізичних приміщень або там фізичних, не знаю, виробничих активів, а не запасу, де, як правило, у більшості компаній знаходяться гроші. І зараз ми чуємо, що, наприклад, ЄБРР принаймні нам декларує ось таке. Але поки що ми не бачимо великої активності в цьому контексті від наших іноземних партнерів. А на мій погляд, це мало би зараз бути пріоритетом, бо дійсно швидко джерела власні всередині країни, напевно, ми не знайдемо. Можливо, через якісь оптимізації процесів, в тому числі розподілу державного бюджету, але у нас дійсно великий дефіцит грошей. Тому без зовнішніх партнерів, без міжнародних партнерів ми не впораємось. Активність хотіли багато більше.
1: Так, у нас залишається трошки більше хвилин. І ще дуже важливе запитання. Ваша позиція стосовно бронювання? Дуже стисло.
8: Катастрофа.
1: Катастрофа, так.
8: Має бути вирішена все ж таки більш системно. Не те, що зараз. Це ще одна велика перепона для бізнесу, а зараз потрібно всі максимально перепони для бізнесу зняти, для того, щоб бізнес все ж таки продовжував рухатися вперед. Але хочу сказати, що настрій переважно бойовий у бізнесу. Насправді.
1: Ну що ж, будемо сподіватися, проблеми відомі, пошуки шляхів тривають, вони ніколи, власне, не припинялися, тому що бізнес – це дуже гнучка модель самоорганізації від нових форм, їх, як кажуть, імплементування в життя залежить надзвичайно багато, залежать і ціни, залежить і швидкість, і логістика, і доставка. Можна дуже-дуже довго і багато говорити. Побажаємо вам не втрачати оптимізму, тому що ніхто нас не порятує, як бізнес. Бізнес і його, так би мовити, реалізація його постулатів на практиці. На зв'язку зі студією була засновниця та CEO Apple Consulting. Це найвища посада в будь-якій компанії, головний виконавчий директор Apple Consulting і ад'юнкт-професорка Києво-Могилянської бізнес-школи Юлія Плієва. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
2: Українське радіо. Реклама.
9: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800. 800-755-000.
3: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.
11: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
12: Офіційні медіапартнери, Суспільна культура та Радіо Промінь.
13: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
2: Українське радіо.
3: 20-та година.
2: Спільні новини на українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Проблеми із роботою Starlink та обмін розвідувальною інформацією обговорять президент України та прем'єр-міністр Великої Британії. Посівна подорожчала в Україні. Про це та інше далі докладніше. Президент України зустрівся із прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом, передає кореспондентка Суспільного. Володимир Зеленський повідомив перед зустрічю, що хоче обговорити із прем'єром проблеми із роботою Starlink та обміном розвідувальною інформацією.
5: Сьогодні ми стикаємося з масштабними атаками, і шкода, що у нас також виникають певні труднощі. Я хочу обговорити з Енді питання щодо Starlink та розвідки. Маю на увазі, що в рамках партнерства заради свободи трапляється багато різних несподіванок, на які не можна розраховувати. А ми розраховуємо на партнерство зі Сполученими Штатами. Ми просто хочемо бути дуже чесними, дуже чіткими, бути сильними партнерами. Але насамперед ми, наш народ, вижили і продовжимо це робити, бо маємо сильних партнерів. Я дуже пишаємося тим, що маємо одного з найсильніших партнерів у нашій історії. Це твій народ, Енді. Я дуже вдячний тобі особисто, твоїй команді та, звісно, народу Сполученого Королівства. Я вдячний його величності. У мене була вдала зустріч.
3: Глава британського уряду заявив про прискорення постачання Україні британських систем ППО для боротьби із реактивними російськими дронами. Також британський уряд готує новий пакет санкцій проти Росії. Зокрема, йдеться про подвоєння підтримки України, включаючи поставки ракет класу «Земля-повітря» на 45 мільйонів фунтів стерлінгів. Буде прискорено постачання британських легких багатоцільових ракет. Вже виділено 1,6 мільярдів фунтів стерлінгів на поставку понад 5 тисяч ракет LMM. Україні протягом наступних 4 років, йдеться у повідомленні на сайті британського уряду. Угода між США та Росією щодо постачання дизельного палива – це дуже ризиковане рішення. Про це прем'єрка Італії Джорджа Мелоні сказала під час виступу у парламенті напередодні саміту лідерів ЄС. За її словами, така домовленість виправдовує дії Москви проти України та водночас суперечить зусиллям міжнародної спільноти, яка намагається змусити Путіна сісти за стіл переговорів.
14: Дональд Трамп. Ми всі розуміємо та поділяємо потребу стримування цін на енергоносії, які створюють фінансове навантаження, зокрема й в Італії. Однак ми повинні усвідомлювати, що зростання цін на пальне зумовлене перш за все війною в Ірані, а не війною в Україні. Результат цього вибору не визначений, тоді як ризики очевидні.
3: Нагадаю, раніше Дональд Трамп оголосив про домовленості щодо дизелю із Росією. Нафтова угода, як її називає американський президент, передбачає, що Москва поставить понад 300 тисяч тонн дизельного пального на американські та світові ринки. Ще півмільйона надасть протягом листопада, а згодом поставить ще мільйон тонн. Крім того, залежно від стану російських нафтопереробних заводів, уточнив глава Білого Дому, Росія поставить протягом короткого часу ще 3 мільйони тонн дизелю.
2: Новини на Українському радіо.
3: Майже у половину здорожчала посівна порівняно із минулим роком, розповів Суспільному фермер Микола Дубина. Більше про труднощі посівної кампанії на Черкащині Вікторія Гончарук розкаже.
15: Пшеницю до сівалки завантажують удвох. На господарстві бракує працівників, каже Марія Батрак.
16: Чомусь чоловіки робили, зараз роблять жінки, бо немає кому робити.
15: Знайти людей, які допоможуть вчасно засіяти поля – одне із завдань для фермера Миколи Дубини. Каже, цього року залучив до роботи жінок, аби вкластися у строки. Додає, витрати на посівну, порівняно з минулорічною, здорожчали майже в половину.
17: Десь паливо все дорожче, а продукція наша пшениця пала. В ціні була 8 тисяч, 12, 9 тисяч, а на сьогоднішній день аж 4-5 гривень.
15: Тому заощадити вирішив на добривах. Цього сезону від мінеральних відмовилися, натомість внесли органічні.
17: Ми добривами взагалі цей рік не вносимо і не будемо, і весною не будемо вносити. Ні селітри. На сьогоднішній день селітра 40 тисяч, 35 тисяч.
15: У господарстві в Чернечі посівну розпочали на початку вересня. Агроном Володимир Герасименко розповідає, попри всі труднощі, в поле вийшли вчасно.
18: У прошлому році ми озиму не сіяли, у нас посівозміни не було, а в цьому році розпочали по срокам. Як нам дозволяло попередник, так почали сіяти. Буде легше, якщо буде все відкрито, що буде куди продавати, то буде і ціна не буде, і буде всьому легше.
15: Агроном говорить, дощі пройшли вчасно, тож врожай залежить тепер тільки від зими.
18: Все літо вологи не було. Часу це пішли трохи дожді. На сьогоднішній день вологи достатньо. Як пройде зима, які будуть ті погодні условия зимою. Весною все покаже.
15: Площі під озимі культури аграрії області збільшили на 2%, розповідає начальник обласного департаменту агропромислового розвитку Богдан Батяков.
19: В цьому році загалом було заплановано засіяти 232 тисячі гектарів. Площі попереднім роком фактично збільшили на 3 тисячі гектарів.
15: За його словами, закінчити посівну аграрії області мають до кінця жовтня. Вікторія Гончарук, Суспільне новини, Черкаси.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний. Вдень місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура вночі 1-6 тепла. У більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси. На півдні та сході країни 7-12 тепла, а вдень 10-15 градусів. На крайньому сході країни до 19. Ксенія Дворнік, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: коли я переїхав в Румунію, дуже слабко був розвинутий сільськогосподарський комплекс. Дуже-дуже слабо. Після того, коли Румунія війшла до Євросоюзу, можна сказати, поворот на 180 градусів пройшов.
1: Фермер Володимир Бобошко колись мав велике господарство на Полтавщині. Та вже понад 20 років живе і працює в Румунії. Він застав і підготовку країни до вступу в ЄС, і саме приєднання. Що змінилося для нього та його колег? І чим цей досвід може допомогти українському фермеру?
2: Так працює ЄС. Проєкт про європейські можливості в українських реаліях.
1: Я Олена Зелінченко. І сьогодні ми говоримо про гроші для фермерів та сіл, які передбачені програмами ЄС. На що їх дають, що вимагають натомість і з чого почати підготовку в Україні.
0: Я не скажу, що в Україні було погано, Україна теж розвивалась, тільки Україна розвивалась своїм шляхом, аграрний комплекс. Україна короткими шляхами дійшла до технологій, то румунський аграрний комплекс, він дійшов до цього при помощі інвестицій, дотації до технологій. Коли війшла Румунія в Євросоюз, де відбулися значні зміни в плані того, що ферми маленькі, великі, можна сказати, інвестувались або інвестували в них за допомогою дотацій, програм якихось, і вони капіталізувались новою технікою. На протязі останніх 10-15 років ми поставляємо фермерам техніку, зроблену в Україні, і вона підлягає європейським дотаціям. Десь 300 перегрузчиків ми тільки продали під європейські програми дотації.
1: Володимир Бобошко не тільки бачив зміни, які принесла Румунії євроінтеграція. Він заробив на них. Причому і як румунський фермер, і як постачальник української техніки. Спробуємо розібратися, як це працює. Я не навантажуватиму вас сотнями сторінок регламентів і стратегічних планів, але одну абревіатуру вам точно варто запам'ятати. САП. Так скорочено називають спільну аграрну політику ЄС. Вона в основі всього європейського аграрного життя. Найбільше мене здивувало слово «спільна». Як вона може бути спільною для 27 країн із різними господарствами і різним кліматом? Про це ми запитали Миколу Мороза, заступника директора Департаменту сільського розвитку Мінекономіки. Він саме працює над методологією переходу України до цієї системи.
3: Країни різного рівня. Південь, північ, різні кліматичні умови. І для них всіх потрібно розробити спільні правила, по яких буде працювати сільське господарство. І от, власне, спільна аграрна політика – це кодекс правил, по яких працює Європейський Союз. Деякі країни можуть вводити свої додаткові умови, але в цілому це кодекс правил. Кожна країна може вибирати, які саме види підтримки може отримати фермер. І кожна країна може доплачувати з національного бюджету додатково. Тобто, умовно кажучи, фермер в Польщі і фермер в Німеччині будуть отримувати різні виплати на гектар, але і там вони отримують виплати на гектар.
1: Кожна країна складає свій план підтримки, але діє він за спільним регламентом ЄС. Грубо кажучи, є набір опцій з підтримки фермерів, з якого кожна країна обирає ті, які найкраще відповідають саме її умовам. Частина грошей надходить із бюджету Євросоюзу, а окремі програми мають додаткове національне фінансування. Види допомоги також бувають різними. Є регулярна підтримка доходу фермера, зокрема виплати за гектари. А є гранти на певну покупку чи будівництво. Але обов'язковою умовою грантів є вкладення аграріям частини власних грошей. Володимир Бобошко наводить приклад румунського конкурсу, до якого готувалися фермери на час нашої розмови.
0: Зараз програма 200 тисяч євро буде цією осінню, а його доля 20%. І він може купляти техніку, очисні машини чи щось. От тобі дається до 200 тисяч, але ти должен показати, що воно і для чого доказати. Це не так, що всім 100% должен грант бути виграний, да? Який ти показуєш, скільки тобі років, скільки в тебе господарство, чи воно зареєстровано все, тобі треба справку від Держкадастру, справку від фінансів, чи ти не являєшся боржником.
1: Облік, реєстрація і довідки – це дуже важливі складові європейського господарювання. Ми ще до них пізніше повернемося. А поки уточнимо. Румунська програма, про яку розповідав пан Володимир, призначена для розвитку молодих і нещодавно створених фермерських господарств. Грант покриває до 80% дозволених витрат, а детальні умови залежать від категорії учасника. Для України така система має трохи нестандартний вигляд, адже ми звикли все своїми силами і не завдяки, а всупереч. Тож не дивно, що у нас багато фермерів сприймають такі перспективи з недовірою. Віталій Нігалатій із Чернівців працює переважно на азійський ринок. Він вирощує яблука на 66 гектарах буковинських земель.
4: Якщо ти займаєшся бізнесом, то ти маєш все прорахувати і вижити. А якщо держава зараз буде все дотувати, а потім держава скаже, грошей немає, то ну це погано. Мають бути рівні умови і краще має вижити. Дайте просто кредити класні, все. А дотації, як на мене, дотації має не бути. Мені так здається. Може, це моя хибна думка, але просто мають бути ну, доступні кредити. А дотації, так як в нас в державі робиться, знаєте, хтось там в кавичках посадив сад, взяв гроші і все. А потім куча інспекторів приїжджають, а де ваш сад? Да нема саду, а гроші пішли.
1: До речі, Віталію нещодавно погодили кредит на розширення саду. Хоча це було і непросто. Банки зараз намагаються фінансувати менш ризиковий бізнес. А от якби в Україні вже працювали європейські правила, такої проблеми б не було. Аграрії мали б шанс на розвиток не менші, ніж, наприклад, цементні заводи. Утім, питання Віталія стосовно дотацій зрозуміле. Що буде з бізнесом, якщо підтримка обірветься? У сад гроші вкладаєш зараз, а врожай отримуєш за кілька років. Відповіддю на це питання є довгострокове планування. Чим європейський підхід відрізняється від звичного нам, пояснює Микола Мороз.
3: Ми будемо заходити також в семирічний цикл планування. Тобто, якщо у нас раніше було трьохрічне планування бюджету, зараз ми говоримо про семирічний цикл. Фермер, розпочинаючи ту або іншу справу, буде розуміти, що на ближчі 7 років я можу претендувати саме на такі види підтримки, і вони будуть залишатися відносно незмінними. Це дуже важливо.
1: Відповімо і на друге запитання Віталія. А як перевіряють, чи не існує господарство лише на папері? Володимир Бобошко описує, як це працює у Румунії.
0: Щоб в мене був кадастрований повністю мій сільгоспбанк, щоб в мене були сателітні знімки цього, тому що це все перевіряється. І ти, коли подаєш на дотації, наприклад, в тебе 500 гектарів, і ти подаєш 520 гектарів, щось хочеш там махлювати, в тебе просто-напросто закреслюється на всю суму твого господарства дотації плюс виплата штрафів, і ще перевіряють, якщо в минулому році ти щось накосячив, то ти вертаєш і ті гроші.
1: Наслідки залежать від порушення. Помилка в заявці і навмисний обман – різні ситуації. Але якщо провина доведена, виплати можуть зменшити, скасувати або навіть вимагати повернути. Тому господарство за документами має збігатися з тим, яке реально обробляєш. І це ще не всі умови. Є певний перелік обмежень, яких має дотримуватися фермер. Але він цілком логічний і його не варто боятися – стверджує заступник директора департаменту сільського розвитку Мінекономіки Микола Мороз.
3: Базові речі про те, щоб не спалювати стерню, наприклад, не розорювати береги рік, якщо існують якісь природні заплави, до них не наближатися, не вносити надто багато добрив, надто багато засобів захисту рослин.
5: Ви слухаєте Українське радіо в столиці України, в Києві повітряна тривога. В Києві повітряна тривога. Залишайтеся на зв'язку з Українським радіо.
3: Ми повинні зберегти землі такими для своїх дітей, які ми отримали від своїх батьків. Приблизно так. Найважче, напевно, буде звикнути вести ось всі ці записи, тому що все повинно фіксуватися.
1: У САП це називається обумовленістю. Щоб отримувати певні виплати, господарство має дотримуватися встановлених вимог. Є й додаткова підтримка за добровільні екологічні зобов'язання. Один із таких екзотичних прикладів Володимир Бобошко побачив у Румунії. У ньому головні дієві особи – дикі гуси.
0: Навіть в Румунії ще є такий варіант, платять 400 євро за гектар за оцих диких гусок з жовтими шиями. От десь на перельотах определені їхні маршрути, він не має права добривами користуватися хімічними. І там бувають господарства по 3000 гектарів, сіють там пшеницю необроблену, ячмінь необроблений, собирають 2-3 тони на гектар і живуть як кіт в маслі.
1: Тобто фермер погоджується на обмеження в обробітку землі, свідомо йде на низький врожай, а державна підтримка допомагає відшкодувати втрати доходу і додаткові витрати. Для САП важить і врожай, і те, в якому стані залишаться поле, вода та природа довкола.
2: Так працює ЄС.
1: Ще одна спільна законодавча вимога ЄС – простежуваність. Треба знати, від кого отримав продукцію і якому підприємству її передав. Припустімо, у партії яблук виявили проблему. За записами можна знайти, кому саме ці яблука відвантажили, і вилучити їх. Маркування та документи допомагають розрізняти партії, а інспектори перевіряють дотримання правил. Для свіжих яблук на упаковці, зокрема, вказують країну походження і сорт. Ці вимоги до продукції діють незалежно від того, отримує фермер дотацію чи ні. Але САП стосується і тих, у кого взагалі немає господарства. Гроші спрямовують не лише приватним власникам, а й усій громаді на розвиток сільських територій. Визначаєтеся, які потреби є у вашому селі, подаєте заявку і отримуєте фінансування. Наприклад, Володимир Бобошко розповідає, що вирішили придбати в одній із румунських громад.
0: От, допустимо, у нас зараз одна виграла грант сільрада, і вони купляють нас компостери, що робить компост. Разні собирають туди гілля, гної, все. І ми в Україні виробляємо ці компостери і продаємо в Румунії.
1: Але ж потреба у селі не одна. Як визначитися, яка з них першочергова? У ЄС для місцевих ініціатив є підхід «лідер». Жителі, бізнес і влада разом вирішують, що потрібно їхній території. Як це працює, пояснює заступник директора Департаменту сільського розвитку Мінекономіки Микола Мороз.
3: Ініціативна група збирається і кажуть, ми хочемо зробити, умовно, прокласти місцеву дорогу, або ми хочемо побудувати якийсь туристичний об'єкт, або ми хочемо просто зробити спортивний зал для наших жителів. Вони це детально описують, реєструють свою групу. В групу обов'язково повинні бути представники місцевої влади, представники бізнесу і активні громадяни. Вони формують цю заявку, подають цю заявку. Заявка розглядається, якщо вона релевантна, адекватна, відповідає встановленим вимогам, тоді йде фінансування. Фінансування може становити, наприклад, 70% оплачує Європейський Союз фондів, умовно 10% оплачує держава і 20% оплачує сама громада. Можливо, з місцевого бюджету, можливо, завдяки бізнесу, як вони між собою вирішать. Ці цифри умовні, вони можуть коливатися, але зазвичай це частка компенсації Європейського Союзу йде 60-70%.
1: Для громади підготовка починається з домовленості. Що хочемо зробити, хто долучиться грошима чи роботою, і хто потім утримуватиме об'єкт. Можливості величезні, але і відповідальність серйозна. Про якісь маніпуляції краще навіть не думати. А фермеру варто заздалегідь з'ясувати, які зобов'язання залишаться після реалізації проєкту. Володимир Бобошко згадує, як починалися програми підтримки в Румунії у межах підготовки до вступу в ЄС і як до них звикали місцеві підприємці.
0: Це були в Румунії у 2005-2006 році, коли готувалася Румунія для входження в Євросоюз. Тоже там були програми, це давалось там гроші під техніку на 4 роки, ти не можеш ні продавати, нічого. Должен відповідати критеріям. Деякі вже фермери вийшли з тюрми, да, благополучно, після шахеру-махеру. Були тут теж такі ж бистрі ребята, да, які хотіли. Але не в усіх проходило. Це, я вам говорю, реально, без прикрас.
1: У кожної країни свій євроінтеграційний шлях. І тодішні румунські умови не можна автоматично перенести в Україну. Утім, принципи для всіх у ЄС однакові. І держава теж має свою частину підготовки. Микола Мороз пояснює, без чого європейська підтримка не запрацює.
3: Зараз ми на етапі розбудови інфраструктури. Доступ до європейських фондів передбачає дуже багато жорстких правил. Це створення спеціальної установи, яка називається виплатна агенція, як буде контролювати кошти, системи запобігання шахрайству, системи контролю. Контроль буде відбуватися як фізично, так і з повітря. Ну, чесно кажучи, досить складна інфраструктура, яка в себе включає багато елементів, і наразі ми працюємо над створенням цієї системи. Теоретично ми можемо претендувати на передступну підтримку з 28-го року, якщо у нас буде розвинена вже інфраструктура, яку ми зараз створюємо.
1: 2028 рік – це умовний орієнтир. Не варто сприймати його як точну дату початку європейських виплат. Утім, закон про створення виплатної агенції Україна вже ухвалила. А умови участі України в САП визначатимуть під час переговорів про вступ. Які правила діятимуть на той момент, зараз сказати важко. Микола Мороз зізнається, Україна – це настільки великий аграрний ринок, що сам впливає на європейські правила. І Євросоюз теж готує зміни, очікуючи нашого приєднання.
3: Насправді, планування в Європейському Союзі йде семирічним циклом. Поточний цикл закінчується в 27-му році. І з 28-го по 35-й рік вже будуть змінені правила. Зараз Європа обговорює, які саме це будуть правила, на що саме можуть претендувати фермери. І так, звісно, вступ України в Європейський Союз матиме вплив на все європейське сільське господарство. Тому Європа зараз планує свою політику з врахуванням потенційного вступу України до Європейського Союзу.
1: І хоча майбутню суму дотацій для українського господарства зараз ми не порахуємо, але своєрідним прообразом європейської системи вже можна користуватися. Це ДАР – Державний аграрний реєстр. Через нього фермери подають заявки на державну і міжнародну підтримку, продовжує Микола Мороз.
3: Коли ми розповідали, що у нас існує ця система, європейці були дуже здивовані і казали, що, напевно, це неможливо працювати в повністю електронній системі.

0: суспільної аграрної політики, і більше того, ми готові свій досвід поширювати для інших країн.
1: Тож деякі елементи європейської системи українські фермери можуть уже випробовувати. Але основна частина попереду, і до неї варто готуватися. На що Володимир Бобошко радить звернути увагу українським колегам вже зараз?
2: Фермеру треба навести порядок з документацією, треба навести порядок з договорами оренди, реєстрацією договорів оренди – оце база. По чорному працювати вже і зараз і в Україні невигодно працювати по чорному. Візьміть господарства, ті, що стоять на ногах, все до копійки, все розписано, задекларовано, тобто вони вже готові.
1: Якщо у вас ще немає кабінету УДАР, зареєструйтеся на сайті Державного аграрного реєстру. Для входу можна використати електронний підпис або банківську ідентифікацію. Далі перевірте, чи всі ділянки, які обробляєте, відображені у вашому кабінеті. Якщо якась загубилася, з'ясуйте причину. Можливо, справа у договорі або в записі про право оренди. Потім відкрийте доступні програми. Знайдіть ту, яка підходить вашому господарству. Перевірте строк подання і порахуйте свій внесок. Не відкладайте це на останній день. Виправлення даних може забрати час. І ще одна звичка, яка знадобиться у Євросоюзі. Записуйте роботи на полі і рух продукції. Згадайте наш приклад із яблуками. Чи зможете ви за своїми записами знайти потрібну партію? САП – спільна аграрна політика – поєднує підтримку з правилами. ДАР – Державний аграрний реєстр – уже допомагає українському фермеру шукати підтримку і подавати заявки на державні програми. Почати можна з власного господарства, не чекаючи дати вступу. З вами була Олена Зелінченко, і це проєкт «Так працює ЄС» про європейські можливості в українських реаліях на Українському радіо.
3: Так працює ЄС. Проєкт підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключно відповідальністю редакції і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
4: Її називають міністеркою закордонних справ таємної української держави.
5: Вона однією з перших відкрила світові очі на злочин голодомору геноциду в Україні.
4: Вона стала лідеркою українського жіночого руху у міжвоєнній Європі.
5: 37-й епізод проєкту «Батьки-засновники» присвячено видатній громадсько-політичній діячці Мілені Рудницькій.
4: Ведучі проєкту Сергій Стуканов і я, Наталя Соколенко, разом із дослідником її спадщини Андрієм Гринчуком розкажемо, як Мілена Рудницька обстоювала інтереси України після втрати державності.
5: Які меседжі просувала Мілена Рудницька з високої трибуни Ліги Націй?
4: Які завдання ставила перед собою як депутатка польського сейму?
5: Якою бачила майбутню незалежну Україну, боротьбі за яку присвятила життя?
4: Відповіді у проєкті «Батьки-засновники». Вмикайте Українське радіо в середу, 14 жовтня о 22:07. А також дивіться на YouTube-каналі Українського радіо.
3: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10:07 на Українському радіо. Спочатку було слово. У відкритих серцях, крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності WorkUA. WorkUA. Ти

0: Зможеш все.
1: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
0: Суспільне новини на українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський сказав, що почувається зрадженим через дії Трампа. Сили оборони просунулися у прикордонні Сумщини. Уряд ухвалив постанову про єдині правила використання культурних пам'яток. Про це та інше далі докладніше. Двопартійне об'єднання конгресменів США виступило проти можливих обмежень передачі Україні розвідданих і роботи Starlink. Співголови заявили, що Конгрес не прийме обмежень, які наражають цивільних на небезпеку через удари РФ. Також нагадали, що доступ України до Starlink оплачують союзники США. Водночас президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеведучому Пірсу Моргану закликав відновити роботу Starlink. Президент також сказав, що почувається зрадженим через дії Трампа і вважає, що Україна втрачає сильного партнера. Він наголосив, що для України це не бізнес, а життя людей. Також російські медіа повідомили про те, що директор ФБР США Кеш Пател прибув до Росії для проведення зустрічі із керівництвом Кремля. Міноборони України збирає дані від підрозділів щодо роботи старлінків, перевіряє резервні канали зв'язку та обговорює проблему із партнерами. Як повідомили Укрінформу джерела в оборонному відомстві, вночі SpaceX без попередження запровадила обмеження швидкості. Після перевищення певного ліміту зв'язок зникає. Це ускладнює виконання місії безпілотниками, зокрема перехоплювачами та дронами типу Middle Strike, а також впливає на фронтову логістику, розвідку та ретрансляцію. Сили оборони України просунулися у прикордонні Сумщини на південний схід від Юнаківки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, оприлюдненому на сайті. Росіяни не мають успіху на Сумщині, тому продовжують займатися дезінформацією. Заявляють про нібито захоплення населених пунктів, але насправді це лише пропаганда, розрахована на їхнє населення. Сказав етері Суспільного заступник командира 1-го аеромобільного батальйону 51-ї аеромобільної бригади на позивний «Мольфар».
3: Труба в прямому розумінні, по якій йшов колись російський газ безпосередньо у Європу. Є такі серйозні газопроводи, Уренгой по Маре Ожгород скорочено, УПУ, також там іде прогрес. Щоб розуміли, для загального розвитку, там діаметр труби 1420 міліметрів, тобто 1,40 м, і це дає змогу безпосередньо ворогу пробувати заходити по цій трубі, але це все успішно ліквідовується. Так, десь шукають інше місце, пробують, але знову ж таки, це ми їм не даємо жодного попуску, щоб вони пройшли далі по трубі.
0: Новини на українському радіо.
2: Уряд ухвалив постанову про єдині правила використання культурних пам'яток та їхніх територій, розповів в ефірі Радіо Культура перший заступник міністра культури Іван Вербицький.
4: Цей документ визначає єдині правила, за яким для кожної пам'ятки може бути розроблена науково-проектна документація, яка визначає режим використання пам'ятки. Для експертів, для громадянського суспільства, для тих, хто є власниками пам'яток, щоб не було якихось конфліктів, непорозумінь, які, на превеликий жаль, зараз часто виникають. Кожна з пам'яток має особливості. Десь біля цієї пам'ятки можна будувати інші будівлі, якщо це суцільна вулиця в центрі Львова. Десь, якщо це палацовий комплекс, де є якийсь парк, озеро, там вся ця територія має бути збережена від забудови, наприклад. Коли йдеться про пам'ятку археології, там йдеться, наприклад, про використання цієї території для сільськогосподарських цілей. Кургани, городища, то тут визначення цих меж є дуже важливим.
0: Погода.
2: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний, а вдень місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура 1-6 градусів тепла. У більшості північних та центральних областей на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, а на півдні та сході країни 7-12 тепла, вдень 10-15 градусів. Зараз у Києві плюс 8. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами, щоби знати більше.

0: Планета спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту. Еліна Світоліна стала єдиною українкою, що пробилася до третього кола турніру WTA-1000 в Ухані. Перша ракетка України за дві години переграла в трьох сетах нейтральну Людмилу Самсонову – 6-2, 5-7, 6-2. Лише двічі Світоліна проходила в Ухані далі третього кола, коли грала в півфіналі у 2014-му та у чвертьфіналі 2019-му. Наступною суперницею українки буде господарка змагань Хані Гоу. А ось дві інші українки сьогодні програли. Дар'я Снігур поступилася Дженіс Джен 5-7-3-6. Для тенісистки це був дебютний виступ в Ухані, де вона стартувала з перемоги над 14-ю сіяною бельгійкою Елізе Мертенс. Даяна Ястремська програла Іві Йович, яка є 11-ю ракеткою світу. Рахунок 4-6-1-6. У другому сеті Ястремська зверталася до фізіотерапевта. Даяна також продовжує виступи в парному розряді на турнірі в тандемі з іншою українкою Ангеліною Калініною. 40-річний Гаель Монфіс достроково завершив тенісну кар'єру. Французький тенісист планував провести прощальний мастерс в Парижі. Проте увійшов до переліку гравців ITA, які вважаються такими, що завершили кар'єру. В тенісній агенції з доброчинності підтвердили екіп, що Монфіс повідомив організації, що на цьому припинив професійні виступи. US Open 2026 став останнім турніром для Гаеля Монфіса. На ньому він зіграв у парному змішаному розряді з дружиною, першу ракетку України Еліною Світоліною.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Жіноча збірна України подолала перший раунд плей-офф у відборі на чемпіонат світу 2027. Вчора українки здобули другу перемогу над Словаччиною 1-0. І за сумою двох матчів синьо-жовті перевершили суперниць 4-1. У вирішальному раунді плей-офф відбору збірна України зіграє проти Англії. Чинні чемпіонки Європи в двох матчах розгромили Грецію. Результат протистояння за сумою двох ігор склав 8-1. За результатами першого раунду сформовано усі 8 пар другого фінального раунду плей-офф європейської кваліфікації. Отже, окрім матчів Україна-Англія, між собою зіграють Фінляндія, Італія, Португалія, Ісландія, Уельс-Норвегія, Швейцарія-Австрія, Шотландія-Швеція, Польща-Ірландія і Словенія-Нідерланди. Матчі відбудуться в період з 26 листопада по 5 грудня. Україна та Англія двічі зустрічалися між собою в цьому році в рамках групового раунду Ліги Націй. Англійки перемогли двічі – 6-1 та 3-0. Жіноча збірна Англії є однією з найсильніших команд у світовому футболі. У 2025 році англійки стали чемпіонками Європи, а у 2023-му – віце-чемпіонками світу. Вчора відбулися матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Історична подія сталася в матчі «Сабах-Славія». Азербайджанський клуб здобув першу в історії перемогу в Лізі чемпіонів. Рахунок у матчі відкрив Кахім Періс, який два роки тому перебував на контракті з киянами. Матч закінчився перемогою «Сабаха» 2-0. «Сабах» – наймолодший клуб, що виграв поєдинок в Лізі чемпіонів. Команду було засновано у 2017 році. Сьогодні в Лондоні на легендарній арені Стемфорд-Брідж чемпіон України Донецький Шахтар зіграє номінально домашній поєдинок другого туру основного раунду Ліги чемпіонів проти грецького клубу АЕК. Команда, яку очолює сербський фахівець Марко Ніколіч, нинішнього сезону ще не програвала. Нинішнього сезону АЕК повернувся до головного континентального турніру, де не грав 7 років. Повернення вийшло вельми вдалим. У дебютному поєдинку нинішньої Ліги чемпіонів АЕК здобув перемогу над австрійським Ласком 1-0. Напередодні матчу проти Шахтаря АЕК має певні кадрові проблеми. Через травму гру проти чемпіонів України пропустить основний воротар Томас Тракоша. Під питанням участь у грі форварда Бернбаш Варги. А от колишній півзахисник Шахтаря Олександр Зубков, який наразі захищає кольори АЕК, від травми оговтався і готовий зіграти проти українського клубу. Барселона вперше за понад 100 років розпочала сезон з 10 поспіль перемог. Ювілейний тріумф підопічні Ганса Дітера Фліка оформили в другому турі Ліги чемпіонів. Іспанська команда на виїзді розгромила Галатасарай 4-1. Востаннє Барсі це вдавалося у 1923 році. Тоді такий феєричний старт вона продемонструвала в чемпіонаті Каталонії, вигравши усі 10 матчів, після чого перемогла ще у трьох в рамках Кубка Іспанії. Тож загальний рекорд складає 13 поєдинків. Зазначимо, що в нинішньому сезоні Барселона тріумфувала в усіх матчах з загальним рахунком 43-9.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
1: Формула-1 вперше за майже 40 років знову повертається до Африки. Організатори королівських перегонів уклали 10-річну угоду з урядом Руанди. Перші змагання мають провести на початку 2030-х років. Поруч зі столицею Кігалі зводять трек. Востаннє на африканському континенті перегони проходили у 1993 році в Південно-Африканській республіці. Тоді перемогу здобув чотириразовий чемпіон світу француз Ален Прост. Нідерланди відмовили у видачі віз трьом лідеркам збірної Росії зі спортивної гімнастики. Саме Нідерланди є організаторами змагань. На світовому форумі участі не братимуть Ангеліна Мельникова, Вікторія Лістунова та Анна Калмикова. Ще 5 гімнастів РФ наразі очікують рішення щодо видачі їм віз для участі в чемпіонаті світу. Нинішній чемпіонат світу прийматиме Роттердам з 17 по 25 жовтня, і він буде першим офіційним етапом відбору на Олімпійські ігри 2028 в Лос-Анджелесі.
0: Вболівай за наших разом із планетою спорту.
1: Щодо жіночої збірної України зі спортивної гімнастики, то наша команда відібралася на світовий форум завдяки високій позиції у командній кваліфікації на Євро-2026. Українки посіли 9-те місце. Кваліфікація на чемпіонат світу командою дозволила Україні заявити на жіночі змагання 5 гімнасток. Кваліфікація на чемпіонаті світу дозволила Україні заявити на жіночі змагання 5 гімнасток. Для Маріанни Кінюх, Богдани Ковальової, Анастасії Лев і Христини Грудецької виступ на чемпіонаті світу буде дебютом на такому рівні. Лише Діана Лобок мала досвід виступів на чемпіонатах світу. Суспільний спорт – офіційний транслятор чемпіонату світу 2026 зі спортивної гімнастики в Україні. Дивіться змагання наживо на платформах Суспільний спорт і на місцевих каналах Суспільного. Діамантова ліга оприлюднила календар етапів на сезон 2027 року. Легкоатлетичний сезон стане 18-м в історії серії. Розпочнеться він 7 травня в Досі та закінчиться дводенним фіналом Цюриху 25 і 26 серпня. Найкращі легкоатлети світу змагатимуться на 15 етапах в 15 містах на 4 континентах, набираючи очки, щоб кваліфікуватися до фіналу. Як оголосила вчора World Athletic, шлях до фіналу розпочинається в Катарі, після чого серія перейде до Китаю. В Європі перші змагання Діамантової ліги відбудуться під час 4-го етапу, який проходитиме в столиці Італії – Римі. Календар складено з урахуванням підготовки до чемпіонату світу з легкої атлетики, який відбудеться в Пекіні з 10 по 19 вересня. Фінал Діамантової ліги в Цюриху стане важливою репетицією напередодні головного старту сезону. На 4 етапах українці спробують захистити титули переможців в секторі для стрибків у висоту. Олег Дорощук є чинним переможцем турніру в Монако. Юлія Левченко – Сямені. Ярослава Магучик в сезоні 2026 року перемагала в Рабаті і в Сілезеї. Суспільний спорт – ексклюзивний транслятор Діамантової ліги в Україні. Дивіться прямі трансляції змагань на платформах Суспільний спорт і на місцевих каналах Суспільного. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Після українських ударів по дата-центрах російської компанії Яндекс у соціальних мережах почали поширювати графік, який нібито доводить різке скорочення активності російських ботів. Особливо багато уваги привернуло твердження, що підтримка німецької ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» у соцмережах начебто обвалилася аж на 56%. Картинку поширювали українські користувачі, європейські політики та експерти. Лише два дописи з нею у мережі X зібрали понад 5 мільйонів переглядів. Та є проблема. Ніхто не знає, хто створив цей графік про миттєве падіння підтримки німецької ультраправої партії. Звідки взялися цифри і що саме на ньому вимірювали? Такого висновку дійшов фактчекерський проєкт «Нота єнота». Ба більше, на графіку зображені дані аж до 15 жовтня, хоча поширювати його почали ще 11-го.
2: При цьому реальні дані про наслідки українських ударів існують. За інформацією Клауд Радар, яку наводить Euronews, автоматизований трафік із мережі Яндекс після українських атак скоротився приблизно на 94%. Однак йдеться переважно про технічні запити до вебсайтів, зокрема роботу пошукових роботів, які індексують сторінки в інтернеті. Отже, реальну подію поєднали із непідтвердженими висновками і отримали історію, у яку багатьом дуже хотілося повірити.
1: Цей випадок цікавіший тим, що дезінформація може поширюватися без участі російських пропагандистів, коли люди самі підхоплюють приємне для себе повідомлення і перестають ставитися до нього критично. Як працює такий механізм? Чому авторитет політиків та експертів не гарантує достовірності інформації? Як перевіряти статистику, що стрімко набирає популярності? Про це говоритимемо із Альоною Романюк, редакторкою фактчекерського проєкту «Нота єнота» та викладачкою Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2: Отже, після ударів по дата-центрах Яндекс справді зафіксували значне скорочення автоматизованого інтернет-трафіку. Але користувачі соцмереж почали робити із цього значно ширші висновки. Що насправді відомо про наслідки цих ударів? І чи маємо ми достовірні свідчення того, що російські ботоферми стали справді менш активними, пояснює експертка з протидії дезінформації.
3: Дивіться, є власне спостереження значної частини користувачів, що в коментарях під різними дописами стало менше хейту, стало менше ворожнечі. Частково ми маємо гіпотезу, що це пов'язано може бути із атаками Збройних сил України по дата-центрах Яндексу. Але достеменних доказів цього немає. Проросійські боти зареєстровані і працюють не тільки з Росії, але й з багатьох інших країн. Тому умовно можна знищити дата-центри повністю в Росії, але значна кількість ботів все одно залишиться. Умовний там користувачі, так би мовити, оці всі фейкові акаунти, нетроли акаунти, вони залишаться, може не в такій кількості, може не з такою швидкістю вони будуть реєструватися, але загалом кількість цих ботів, вона знову там відновиться, а частина і не переставала працювати. Це якщо ми говоримо саме про ботоферми. Якщо ми говоримо про ось цю інформацію, що впала повністю всі російські боти, підтримка АФД, різних таких контроверсійних тез, взагалі очистився інформаційний простір, не очистився. Тобто певне зменшення ми десь бачимо суто так спостереженнями, але знову ж таки це потребує окремих досліджень. Що ж трапилося взагалі? Власне, поширюють графік, в якому не вказано ні перше джерело, ні звідки інформація, ні що це за дані. Просто красива шкала, яка різко, скажімо так, падає. Ба більше, якщо ми уважно подивимося цей графік, дуже схоже, що він зроблений за допомогою штучного інтелекту, через те, що навіть ось ці, скажімо так, проміжки на графіку, які мають бути однаковими, оскільки вони показують, ілюструють однакові проміжки часу, на цьому графіку вони є різними. Якщо ми подивимося саму шкалу, то дуже схоже, що ось ця остання цифра, яку там вказують, це дата 13-14 жовтня. А цей графік почали поширювати 11 жовтня. Ну такі собі цифри з майбутнього, так би мовити. Ось, але тут питання навіть не в тому, що це за графік, його використали просто як підкріплення для певної тези про те, що, мовляв, знову ж таки, це першим опублікував політик, кандидат від німецьких Зелених, який написав «Слава Україні» і щиро дякую за це. Коли його запитали, а що це за графік, що він символізує, там вже немає ні легенди, немає взагалі, ну, не зрозуміло, що і чим міряють. Він написав, що це російські боти, після ударів помітно притихли, а потік ботів АФД помітно спав. Тобто, хто, що, яким чином рахував, не зрозуміло. А уже потім цей графік собі забрав чеський євродепутат, потім його собі забрав військовий експерт із Польщі. Ну і таким чином цей графік набрав на цих двох акаунтах і в мережі X більше 5 мільйонів переглядів. Ну і, власне, таким чином він перекочував в українське інформаційне поле, яке вже почали поширювати, коментувати, в тому числі і військові експерти, і експерти з інформаційної безпеки, і загалом звичайні користувачі.
1: Цікаво простежити, як швидко змінювалася риторика людей, які поширювали сумнівний графік. Від обережного, якщо це підтвердиться, до цілком упевнених заяв про обвал підтримки проросійських політичних сил у Європі. Чому навіть досвідчені політики і експерти схильні довіряти неперевіреній інформації, коли вона збігається із їхніми переконаннями? Як це допомагає дезінформації поширюватися, розповідає Альона Романюк.
3: Коли говорять про емоції, які визначають наше там гнів, злість, ненависть, але є ще інший спектр емоцій. Коли ми чимось пишаємося, коли у нас дуже такі почуття гордощів за якийсь процес, коли ми перемагаємо. Тобто це все теж емоції, і тому є ще такий метод, як видавання бажаного за дійсне. І оце, власне, цей графік якраз такий показує, що людям дуже хочеться вірити в красиві картинки, в перемогу, в те, що все уже у нас дуже добре, ботів не буде, перемогли російську дезінформацію і так далі. Але є, знаєте, це от мені нагадує 2022 рік, коли на початку березня всі дуже активно поширювали дописи про те, що звільнили Бучу, а Бучу звільнили на початку квітня. Тобто це видавання бажаного за дійсне. Ми тут бачимо, знову ж таки, хтось написав про те, що впав потік російських ботів, але, як бачимо, він не впав, тобто там є певною мірою такі кореляції, зниження є, але треба робити глибші дослідження. Знову ж таки, що ми говоримо про ботів, що показує, що можуть показувати нам наразі цифри, це ті боти, які, скажімо так, відповідали за запити, тобто це скролери, які, власне, пошукові роботи, які індексують сторінки. І, відповідно, тут дійсно буде падіння певною мірою, але це не ті боти, яких ми маємо на увазі, коли говоримо про російську дезінформацію та інформаційні операції.
2: Отже, ця історія нагадує, що критичне мислення потрібно нам і тоді, коли новина викликає радість, дає надію або підтверджує те, у що ми давно віримо. Як звичайному користувачеві перевірити графік чи статистику, якщо він не фахівець із досліджень даних? І на які ознаки варто звернути увагу перед тим, як поширити таку інформацію? Порадами ділиться фактчекерка.
3: Перше, це звертати увагу на те, чи є перше джерело. Ну, якщо це дослідження, яке зробив депутат, то це має бути чітко зафіксовано. Якщо він десь взяв цей графік, то має бути зрозуміло, звідки цей графік, яке джерело даних, хто зібрав ці дані, де ці дані можна перевірити. Тому що інакше це просто красива картинка, яку намалює будь-який штучний інтелект або будь-який студент другого-третього курсу. Далі нам треба зрозуміти, що саме міряють. Тобто, які це одиниці, яка шкала, чи є на цьому графіку відповідні оці всі позначки. Дуже важливо звертати ще увагу на дату графіка, на дату джерел. Тому що часто буває так, що беруть, наприклад, якісь старі дані, старі графіки або старі дослідження і видають їх за актуальні. Ну і, знову ж таки, треба добре дивитися, як позначена шкала. Чи шкала починається з нуля, наприклад. Чи ці всі проміжки ілюстративні, вони дійсні, дійсно однакові і такі, які відображають реальність, чи це просто якби чиясь таке авторське трактування законів візуалізації. Ну і знову ж таки дуже добре, якщо є з чим порівняти. Тобто, якщо впав якийсь один показник, то треба розуміти, а що з іншими показниками. Тобто, чи всі впали, чи можливо якісь показники навпаки почали рости. Тобто, дуже важливо розуміти, в якому контексті поширюється ця інформація.
1: Ми почули коментарі та поради Альони Романюк, редакторки фактчекерського проєкту «Нота є нота» та викладачки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, щодня слухайте «Фейк-контроль» на українському радіо.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Важливо знати.
1: Кабінет міністрів змінив порядок переоформлення відстрочки від мобілізації. Тепер військовозобов'язані, які мають чинну відстрочку і отримали іншу підставу для її надання, можуть переоформити її через ЦНАП. На час розгляду заяви попередня відстрочка залишається чинною. Для військовозобов'язаних це можливість змінити підставу відстрочки за зрозумілою процедурою. Для держави актуальні дані в реєстрі оберіг та єдиний порядок опрацювання таких заяв. Як переоформити відстрочку через ЦНАП? Можна особисто звернутися до ЦНАП із документами, які підтверджують право на відстрочку за новою підставою. Перелік документів залежить від цієї підстави. Також можна повідомити адміністратору, що ви вже маєте відстрочку і хочете змінити її підставу. Він сформує заяву та передасть її разом із документами на розгляд. Під час подання заяви система перевірить у реєстрі оберіг, чи перебуваєте ви на військовому обліку, чи маєте чинну відстрочку та коли закінчується строк її дії. Рішення про переоформлення ухвалює комісія районного або міського ТЦК та СП, де ви перебуваєте на обліку. Що буде з чинною відстрочкою під час переоформлення? Поки комісія розглядає заяву, попередня відстрочка продовжує діяти. Якщо переоформлення погодять, попередня відстрочка припинить діяти лише після внесення до реєстру оберіг і інформації про відстрочку за новою підставою. Якщо відмовлять, попередня відстрочка діятиме до завершення її строку. Чи можна переоформити відстрочку на бронювання? Ні, через ЦНАП не можна перейти з відстрочки на бронювання або з бронювання на відстрочку. Для бронювання діє окрема процедура. Як скасувати відстрочку? Скасувати відстрочку через ЦНАП неможливо. Якщо потрібно припинити її дію, зокрема, щоб надалі оформити бронювання, слід звернутися із заявою до ТЦК та СП. Якщо потрібно продовжити відстрочку за тією самою підставою, звертатися до ЦНАП варто, коли до завершення чинної відстрочки залишилося 30 днів або менше. Якщо більше, система автоматично відмовить у продовженні. Для зміни підстави відстрочки це обмеження не діє. Звернутися до ЦНАП можна будь-коли протягом строку її дії.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
2: Павло, а як ти сам справляєшся?
3: А я вже не сам. Договір довічного утримання підписав, і щомісяця гроші, доглядальниця, комуналку сплачують, пенсіон виконує свої зобов'язання. Живу спокійно, чого і тобі бажаю. Центр «Пенсіон» вже 18 років піклується про самотніх пенсіонерів. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 00. Повторюємо. 0800 75 50 00. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
5: Мова – це голос нашого майбутнього, який лунає у шкільних коридорах і стінах аудиторій. Я Артур Пройдаков, викладач та популяризатор української мови. Маю за честь озвучувати текст радіодиктанту.
0: Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
5: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
0: 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. На платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
6: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
7: Українське радіо.
8: В Україні 21 година, за кілька секунд в прямому ефірі Українського радіо. Підсумковує по Суспільному Мондика. Суспільні новини. Поки що, можна сказати, повітряна тривога триває. В небі над Україною близько 100 російських дронів. В основному прогнозують атаки на захід України. Триває накопичення. І або буде продовження атаки саме на центр, або вони полетять кудись далі. Звичайні герані 2. Це більшість із числа цих 100. І ще одне повідомлення. Тепер наші перехоплювачі знову зможуть збивати дрони. Ілон Маск зняв обмеження на Starlink. Екс-міністр оборони Михайло Федоров. Але уточнення. Мова йде про відновлення швидкості до 160 км на годину, а не на повноцінне відновлення. Так що будемо сподіватися, що ми так просто не збираємося здавати свої позиції. Суспільне новини.
9: Добрий вечір. У прямому ефірі Суспільне новини з підсумками середи 14 жовтня. В студії для вас працює Майя Підгородецька. Жестова мова Юлія Порплік та Ірина Сколотова по черзі. І ми починаємо. SpaceX запровадила обмеження для Сил оборони України у використанні системи зв'язку Starshield. Окрім того, як заявив Зеленський, США погрожували припинити обмін з Україною розвідданими. Випустили майже 40 балістичних ракет та понад 120 безпілотників. Росіяни кількома хвилями від вечора вівторка атакували об'єкти української енергетики. Звільнили 277 квадратних кілометрів української землі і ліквідували 8 тисяч російських вояків. В 3-му армійському корпусі підсумували результати операції «Вівальді», що останні місяці тривала на Донеччині. Чоловіка, причетного до вбивства, напередодні 5 українських військовиків затримали в Харкові. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України. Подробиці розпитаємо у нашого кореспондента В'ячеслава Маврачева. Він з нами на прямому зв'язку. В'ячеслава, я тебе вітаю, тож розкажи, будь ласка, що відомо про затриманого і про обставини цього вбивства загалом, що відомо?
10: Майя, вітаю. Дійсно, за обставинами, за подробицями цього вбивства ми стежимо вже добу. І ось дійсно близько 3 годин тому, може трішки більше, на півночі Харкова, на північній Салтівці, вдалося затримати чоловіка, який може бути причетний до вбивства 5 українських військових. Затримання нам підтвердили джерела у правоохоронних органах. Пізніше це підтвердили вже ось незадовго до ефіру у прокуратурі та поліції. Затримання сталося за 8 кілометрів від селища Момотове. Це там, де і сталося вбивство. Власне, що відомо на зараз. За офіційною версією, яку нам озвучила речниця прокуратури Харківщини Валерія Чиріна, затриманому 36 років, це росіянин, військовослужбовець Збройних сил Російської Федерації. Ймовірніше за все, він був причетний до російської диверсійно-розвідувальної групи, каже Чиріна. Для того, щоб прокрастися в тил українських військ, чоловік вдягнувся у цивільний одяг і спершу, за версією слідства, дійшов до селища Циркуни. Воно розташоване неподалік Харківської кільцевої. Там він перестрів місцевого рибалку та, злякавшись, що може бути викритий цивільним, застрелив його в голову. Пізніше росіянин перейшов до села Момотове, яке так само розташоване у передмістях Харкова. І ось вчора близько 16-ї години натрапив на приватний будинок, в якому проживали п'ятеро українських військовослужбовців. Це бійці 72-ї бригади. Власне, ми маємо кадри з місця події, які нам передали джерела в правоохоронних органах. ми вимушені з етичних міркувань майже повністю закрити це зображення. Але ось з цих кадрів видно, що були вбиті п'ятеро українських військовослужбовців. Одного з них нападник застав просто в ліжку, ще двох українських військових застрелили біля ліжок. Сталося це, я нагадаю, вчора близько 16-ї години. І ось протягом 24 годин працювали поліцейські, Нацгвардія, СБУ над розшуком, прочісуючи всю місцевість у передмістях Харкова. І зрештою на півночі міста, на північній Салтівці, змогли затримати підозрюваного. Те, що ми знаємо від речника СБУ регіону Владислава Абдули, 36-річному затриманому військовослужбовцю РФ, раніше він був засуджений в Російській Федерації, після чого, ймовірно, і уклав контракт зі Збройними силами РФ. Варто відзначити, що протягом доби ми спілкувалися, увесь час були в контакті з нашими джерелами в правоохоронних органах, і ми чули кілька версій того, ким міг бути нападник. Одна з них була, що це російський військовополонений, який втік. Але станом на зараз жодне з офіційних відомств у поліції, прокуратурі чи СБУ цього не підтверджують, розглядають версію, що затриманий був учасником розвідувально-диверсійної групи. І ось так само була інформація, вона більше поширювалася соцмережами, про те, що в складі ДРГ російської могло бути кілька російських військовослужбовців, але станом на зараз так само у прокуратурі, поліції та СБУ цієї інформації офіційно не підтверджували. Немає інформації, що можуть в передмістях Харкова перебувати ще російські ДРГ, члени російської ДРГ. І наостанок хочу додати, що ми також намагалися зв'язатися з 72-ю бригадою, спілкувалися з речником підрозділу. І етичних, і безпекових міркувань розповідати подробиці того, що сталося у Момотовому, коли загинули військовослужбовці, речник не став. Лише сказав, що від імені підрозділу він приносить свої співчуття родинам полеглих воїнів. І те, що ми знаємо так само від джерел у правоохоронних органах, що загиблим українським військовим було від 24 до 40 років. І це були оператори ударних безпілотників. Власне, таку інформацію маємо на зараз, маємо.
9: Дякую, В'ячеславе, за цю інформацію. Це був В'ячеслав Мавричев з подробицями затримання чоловіка, причетного до розстрілу військовослужбовців на Харківщині. Отже, ймовірно, це російський диверсант. Адміністрація президента США Дональда Трампа попередила Україну, що може припинити обмін розвідданими, якщо українські сили оборони не припинять ударів по російських нафтопереробних заводах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському національному громадському радіо.
11: Якщо бути відвертим, чи отримували ми повідомлення про те, що обмін розвідувальними даними можуть припинити? Так, мої генерали повідомили мені, що таку інформацію вони отримали на рівні військових. Вони отримали інформацію про те, що вони можуть припинити обмін розвідувальними даними.
9: А в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану Володимир Зеленський підтвердив, що швидкість роботи системи супутникового зв'язку Starlink обмежена, і висловив сподівання, що це технічна помилка.
11: Ми ж професіонали. Ми розуміємо, що відбувається. Якщо швидкість падає, то це через Starlink. Отже, вони його вимкнули. Це їхнє рішення.
12: Яке ваше повідомлення для Ілона Маска?
11: Ці рішення призведуть до численних людських жертв. Я щиро сподіваюся, що це помилка. Можливо, величезна технічна проблема. Я не знаю. Але ми просимо увімкнути систему.
9: Отже, сьогодні вночі, власне, українські військовики почали фіксувати обмеження роботи в своїх терміналах Starlink у так званому військовому пакеті під назвою Starshield. Першими про це повідомили волонтер Сергій Стерненко та радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов. Через це в українських підрозділах в дронарів зірвалася частина місій. Доступ до технології Starshield Україна отримала наприкінці 2024 року, після того, як підписала відповідний контракт з Міністерством оборони США. Більше інформації про обмеження в роботі Starlink зібрала Поліна Паламарчук. Фіксувати проблеми зі зв'язком Starlink українські військові почали вночі. Зокрема, у 7-му корпусі ДШВ розповіли, у їх підрозділів з'явилися проблеми під час запуску швидкісних безпілотників, зокрема типу Middle Strike. Вони не можуть набирати необхідну швидкість за умов нестабільного зв'язку. Це унеможливлює запуск таких бортів та їх застосування.
11: Під час польотів БПЛА зв'язок міг зникати на 10-20 секунд вже на швидкості 110-120 км за годину. При цьому апарати продовжували рух, однак такі переривання ускладнювали керування ними. Наслідки вже відчутні на практиці. Лише від початку доби в одному з підрозділів безпілотних систем, який діє у смузі відповідальності 7-го корпусу десантно-штурмових військ на Гуляйпільському напрямку, через проблеми зі зв'язком довелося скасувати частину місій.
9: Ще у двох різних підрозділах сил оборони військові, які тримають оборону поблизу Слов'янська на Донеччині, розповіли Суспільному, що обмеження вплинули на роботу підрозділів сил безпілотних систем, зокрема тих, що працюють з далекобійними БПЛА.
11: Ніхто нас не попереджав. Сталося це раптово цієї ночі. Наразі нам це не заважає у роботі, оскільки наші розрахунки не літають на таких швидкостях. Наразі мені відомо, що зранку розрахункам, чия робота напряму залежить від швидкості польоту дрона, дали команду не перевищувати швидкість у 160 км за годину. Потім надійшла команда не літати швидше 100 км за годину.
9: Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов заявив, компанія SpaceX запровадила обмеження на так званий військовий пакет Старлінку – Starshield. Те саме розповіли Суспільному і джерела в Міністерстві оборони України. Зазначили, що ця ситуація ускладнила деякі операції, зокрема логістику, роботу безпілотних систем та Middle Strike.
13: Ліміт 160 км на годину. Коли засіб перевищує порогову швидкість, термінал втрачає зв'язок. На різних засобах в різних підрозділах зв'язок зникає на різних швидкостях – від 72 до 161 км на годину. Це ускладнює роботу місій БПЛА, зокрема перехоплювачів та мідлстрайків. Знижує можливість для фронтової логістики, розвідки та ретрансляції. Станом на зараз Міністерство оборони контактує зі Сполученими Штатами, SpaceX і з партнерами в НАТО. Збирає дані від усіх підрозділів, перевіряються та здійснюються резервні канали зв'язку.
9: Starshield – це спеціальна закрита супутникова мережа від американської компанії SpaceX. Її розробили на базі технології Starlink саме для потреб уряду та армії США, зазначається на сайті компанії. Мережа працює в трьох напрямках – захищає глобальний зв'язок за допомогою спеціального шифрування і безпечно передає засекречені дані, має стійкість до РЕБів. Також за допомогою спеціальних сенсорів на супутниках в реальному часі можна проводити глобальне спостереження, відстежувати переміщення техніки на землі, вести розвідку та фіксувати запуски ракет. Контракт з Пентагоном на розширення доступу України до мілітаризованої версії своєї супутникової мережі SpaceX отримала наприкінці 2024 року. На той момент цими контрактами обслуговували в Україні 3 тисячі терміналів. Скільки їх зараз – таємниця. Аналітик Назарій Барчук розповідає, Україна швидко знайти рівноцінну альтернативу цій технології не може.
14: Необхідно вивести на орбіту значну кількість супутників, а також відповідне обладнання і на землі для власне реалізації цього плану потрібен час, значний об'єм часу, що якого наразі немає і не буде в разі раптового відключення повного цих терміналів. Тож варто шукати вже існуючі альтернативи та пристосовуватись до використання їх в разі такого відключення.
9: Пояснити, що сталося, з таким запитом Суспільне звернулося до Міністерства оборони США та компанії SpaceX. Поліна Паламарчук, Олександр Тимінський, Суспільне новини.
15: І вдруге, за останні два дні Україна не отримала інформації від партнерів про російський балістичний удар по Києву. Про це повідомив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Балістичні ракети росіяни запустили по Києву напередодні близько 22:40. Саме про цей запуск Україна не отримала інформації від партнерів. Разом з тим, за словами Ігната, дані про наступні три хвилі нічних пусків балістики Україні передали.
16: Як і в попередню ніч, тобто фактично аналогічна ситуація, виникла певна проблема з цим з видачею цієї інформації. Там фахівці розбираються, але впродовж ночі ще були величезні атаки балістикою. Бачите, 39 загалом ракет, які атакують, заходять на ціль по балістичній траєкторії. От, власне, ті вже три хвилі атак повідомлялися.
15: Власне, від вечора вівторка до ранку середи росіяни в кілька хвиль запустили 39 балістичних ракет різних типів, а ще 128 безпілотників, повідомили в повітряних силах ЗСУ. Українська протиповітряна оборона збила 115 безпілотників та 4 ракети. Окрім того, частина ракет не досягла цілей, зазначили в повітряних силах. Ціллю ж російської комбінованої атаки була енергетика, а також критична інфраструктура в Києві, Київській області та в Харкові. Про це в своєму телеграмі написав президент України. Він зазначив, що внаслідок удару є відчутні пошкодження об'єктів та обладнання на 26 елементах енергетики і на 4 об'єктах нафтогазового комплексу. А прем'єр-міністр України Сергій Корецький в своєму телеграмі написав, що в Києві під ударами були 3 ТЕЦ, а в Київській області критично важливі об'єкти, що забезпечують живлення Києва та центральних регіонів.
17: Сьогодні вночі та зранку ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі країни. Під ударами опинилися електростанції, об'єкти систем передачі та розподілу електричної енергії в місті Києві та Київській області, а також на Харківщині.
15: В свою чергу, «Укрзалізниця» повідомила, що вночі росіяни завдали масованих ударів по їхніх об'єктах у 5 регіонах. Пошкоджена залізнична інфраструктура Харківщини, Київщини, Вінниччини, Хмельниччини та Тернопільщини, повідомив на Фейсбуці голова правління компанії Олександр Перцовський. І під час масованої атаки у кількох районах столиці запроваджували аварійні знеструмлення. Про це в телеграмі повідомляла компанія ДТЕК. Загалом столиця потерпає від аварійних відключень електроенергії після російських атак на енергетичну інфраструктуру вже зо 2 тижні. Від минулої зими столиця залишилася без власних потужностей генерації, а пошкодження енергетичних мереж ускладнюють постачання електрики з інших регіонів. Чому Київ став особливо вразливим до атаки, що ускладнює відновлення енергопостачання, розбирався Станіслав Свирид.
18: Київ. Атака ворога призвела до аварійних відключень.
13: Ледь не щодня такі повідомлення протягом останнього тижня отримують кияни. Росіяни продовжують атакувати українську енергетику, і цієї осені саме Київ став головною мішенню.
19: За цю ніч росіяни застосували 39 балістик і більше 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів проти нашої енергетики і критичної інфраструктури в Києві, в Київській області та в Харкові. Прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої президент Америки визначив припинення вогню.
13: Ситуація цьогоріч відрізняється від минулорічної тим, що росіянам вдалося вибити київські теплоелектростанції ще на початку року, говорять експерти. Як зазначає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, завдяки внутрішній генерації столиці торік продовжувала працювати критична інфраструктура, у тому числі метрополітен. Нині ж через відсутність резервів тут виникають зупинки.
20: Коли в Києві була внутрішня генерація, то в таких ситуаціях саме вона живила метро і водоканал через резервні канали. Зараз, оскільки вона знищена, то фактично доводиться перекидати і метро, і водоканал на інші джерела в загальнонаціональні мережі. І Київське енергетичне кільце просто не має достатньої потужності, щоб одночасно забезпечувати і резервні, і основні канали, тому це займає час.
13: Ще один експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев додає, знеструмлення у столиці відбувається не через влучання безпосередньо по енергооб'єктах та їх незахищеність, а через пошкодження засобів транспортування електроенергії.
21: Київ завжди залежав і продовжує залежати від постачання енергії ззовні, зокрема від Рівненської атомної електростанції. І тому росіяни постійно намагаються перебити цю магістраль, зробити так, щоб в столиці не було достатньої кількості електричної енергії для забезпечення всіх її потреб. Замінити, звісно, цю лінію або будь-які інші лінії будь-якими установками розподіленої генерації, тобто від початку, від завершення попереднього опалювального сезону до початку наступного неможливо.
13: Ситуацію погіршує те, що росіяни ведуть повторні атаки на енергетику, зокрема реактивними БПЛА. Це заважає швидкому ремонту ліній та вузлів електропередач.
21: Оцю електричну енергію до столиці та області не можна передати, тому що пошкоджені достатньо велика кількість вузлів Київського енергетичного кільця. І тут провини енергетиків немає, тому що пошкоджені об'єкти, які не можна захистити інженерним шляхом. Тобто їх не можна закопати, їх не можна захистити залізобетонними конструкціями. Їх можна захистити лише активним шляхом, тобто збиваючи всі засоби ураження, спрямовані на ці об'єкти.
13: Київський міський голова Віталій Кличко під час виступу у Верховній Раді заявив, цього року по столичних ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 росіяни завдавали майже 50 ударів ракетами та безпілотниками.
1: Ворог посилює атаки, продовжує руйнувати єдину енергосистему України. Це впливає і на систему водопостачання, роботу електротранспорту, інших сервісів. Цього року вже майже 50 влучань ракет і БПЛА в нашій системі енергозабезпечення.
13: До російських ударів дві столичні ТЕЦ генерували разом 1,2 гігавати електроенергії, що вистачало на потреби Києва в неопалювальний сезон. Нині ці обсяги до Києва необхідно доставляти за сотні кілометрів. Станіслав Свирид та Павло Загорнян. Суспільне новини.
15: Отже, цьогоріч в Києві зафіксували щонайменше півсотні влучань ракет та безпілотників у енергосистему Києва. Про це, власне, під час виступу в Верховній Раді сказав міський голова столиці Віталій Кличко. Депутати запросили його на виступ вчора, щоб послухати, чи готовий Київ до зими. Напередодні президент Зеленський сказав, що більшість регіонів, включаючи прифронтові області, виконали план стійкості на відміну від Києва. Що відповів на це за трибуною Ради Кличко, Ліля Гончарук розкаже докладно.
2: Де укриття? Таку табличку на трибуні перед виступом поставила народна депутатка Мар'яна Безугла. До парламенту Віталія Кличка викликали напередодні. Хоча за законом він міг і не приходити, однак прийшов. Та перш ніж розпочати говорити, заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко просить Кличка зачекати.
22: Мар'яна Володимировна, зачекайте, Віталій Володимирович, зачекайте, будь ласка. Звільніть, будь ласка, трибуну від зайвих предметів.
2: Загалом на виступ у Віталія Кличка було 5 хвилин. На початку він сказав, що вже 4 роки Київ під постійними російськими ударами. Попри це, місто продовжує жити.
1: Київ працює, ремонтує, забезпечує функціонування міста в умовах нестачі працівників на комунальних підприємствах, зупинки платежів, в умовах, коли ворог щодня і щоночі розносить наше місто. При цьому з усіх марафонних прасок і не тільки. Ми чуємо, що в Києві все не так. Можна навіть, що завгодно говорити, навіть Третю світову війну можна вішати на Кличка. Але питання не тільки у мене, у кожного з вас таке питання. Де протиповітряна оборона столиці України? Де захист об'єктів «Укренерго»? Де мільярди, які були виділені на це?
2: Та попри це, за словами Кличка, Київ продовжує готуватись до зими. А першочергові заходи щодо енергостійкості завершені.
1: Київ підготував майже 700 генераторів різної потужності для об'єктів тепловодопостачання. 70 мобільних просувних котелень. Вже збудовані 3 дизельні електростанції. Резервний водозабір.
2: Після свого виступу міський голова залишив парламент.
22: Дякуємо, Віталій Володимирович, дякуємо за інформацію та участь.
2: Він не став відповідати на запитання, оскільки це не було передбачено процедурою. Дехто з народних обранців вимагав запросити його ще раз завтра. Однак ця ініціатива не отримала необхідної кількості голосів.
23: Перший раунд точно за паном мером. І у мене є відчуття, що він не договорив те, що хотів сказати.
24: Даємо просто трибуну для виступу без права навіть на відповіді. Через те пропоную ці законопроекти нарешті включити в порядок денний, проголосувати.
2: Сьогоднішній виступ Віталія Кличка відбувся на тлі публічної критики з боку Володимира Зеленського. Напередодні Зеленський у своєму телеграм-каналі написав, Київ відстає від інших регіонів у виконанні плану стійкості. Навіть у прифронтових областях ситуація краща, і що він розпочав консультації щодо невідкладних безпекових та управлінських кроків. Заразом оприлюднив фотографії зустрічі, зокрема з колишнім головою СБУ Василем Малюком, керівником Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Іваном Федоровим і міським головою Харкова Ігорем Тереховим.
25: Ситуація в столиці із підготовкою до зими, захистом критичної інфраструктури кожен киянин бачить. що місто реально не підготовлено. Зараз вже у жовтні ситуація буває, на жаль, гірше, ніж у час попередніх зим цієї війни, коли через одиночні удари шахедів відключається електрика, відключається вода.
2: Суперечка навколо підготовки Києва до зими триває не перший місяць. У березні РНБО затвердила плани стійкості для регіонів, однак тоді Києву відмовили і дали додатковий час на доопрацювання. Згодом столична влада скоротила план і зменшила витрати з 67 до 37 мільярдів гривень. У вересні Віталій Кличко повідомив, держава призупинила проведення платежів на реалізацію планів. Через місяць платежі за окремими проєктами розблокували. Міський голова стверджує, саме за затримки з фінансуванням завадили реалізації частини заходів плану стійкості. Лілія Гончарук, Богдан Стрілець та Павло Загорняк.

0: Ну, боже, вот вообще, конечно, тут вообще, ну да. Як жалко. Тільки 3 тижні, як живу в цій квартирі. Купили нещодавно, зробили ремонт. І я 3 тижні, чоловік на війні, а я 3 тижні, як сама тут була, жила. З цієї кімнати кругом був дим, але нас забрали ось в це вікно. Люлькою пожежники вже під'їхали, вже було людей багато, всі щось шукали, хто кішку, хто собаку, хто людей шукав. Ну, але кричали люди дуже, що горіли, і ну, всі хвилювалися за сусідів, шукали один одного.
1: Смотрите, нічого не осталось. Нічого не осталось. Как остался чудом живым не стал. Когда прилет пришла сразу. Там, конечно, все сгорело. Люди погибли, жалко очень. Сгорели заживо.
2: Мешканці будинку пригадують момент влучання по-різному. Хтось каже, що почув сигнал тривоги, хтось побачив повідомлення з моніторингових каналів, а хтось і не підозрював про небезпеку. Близько 11-ї ночі почули вибух. Далі посипалось скло, а згодом почалось саме загорання. Мешканці з під'їздів на іншому кінці будинку приходили подивитись. Але самотужки допомогти не було можливості. Рятувальники перший час не могли потрапити до загорання через щільно запарковані машини.
3: Зараз здійснюється нарізка плит фанери для зашиття вікон, перекриття віконних приїздів. Допомагаємо людям всередині приміщень, заходимо, аби люди могли хоча б себе в цих умовах мінімально комфортно відчувати. Діє соціальна програма, і всім постраждалим виплачується матеріальна допомога тим, в кого житло не потребує. Потребує зараз відновлення і неможливо жити повноцінно в тих квартирах, які, на жаль, були пошкоджені. Місто також здійснює компенсацію за оренду.
2: Зараз місцеві прибирають у своїх квартирах. Вони викидають з пошкоджених квартир скло, частини дверей, а також потрощені меблі. Будинку відрізали всі комунікації, відсутні як газ, так і електрика, і вода. Водночас тут працюють волонтери. Вони дають гарячі напої та їжу. Дар'я Немедян-Золбін, Андрія Сауленко, Суспільне. Новини.
4: А вже вранці внаслідок російських ударів по Києву загинуло 2 людей у Голосіївському районі. Про це повідомили в столичній поліції. 6 загиблих та ще 13 травмованих, у тому числі одна дитина. Такі наслідки російської атаки безпілотників у Луцьку. Внаслідок російського удару в місті пошкоджені житловий будинок, магазин та складські приміщення. Докладніше Олена Чернуха.
5: Російський безпілотник атакував Луцьку Північ. Його уламки впали на гуртівню європейських товарів на вулиці Конякіна.
6: Я там працюю, це переждала. Отримий прильот, там, напевно, жінка лишилася продавець. Та поради не виносили, я допомагала, що над головами летіли ці осколки.
7: А ну так, як у вас дуже страшно було. Там всі зупинялися, ніхто нічого не може зрозуміти, що робиться.
5: Пошкодило і склади книгарні, яка розташована поруч з гуртівнею.
8: Мої працівники поранені несерйозно. Найбільше поранені – це працівники Єврогорту. Ми її встигли вийти вчасно. Головне, щоб всі були живі і здорові. Книги ми надрукуємо.
5: Тип та вид безпілотника будуть встановлювати фахівці. Станом на 18-ту годину пошуково-рятувальні роботи завершили. Відомо про 6 загиблих внаслідок атаки безпілотника. Тіла 5 людей знайшли на згарищі гуртівні. У лікарні померла 40-річна працівниця гуртівні, яка отримала осколкове поранення голови. Завтра у Луцькій громаді оголосили день жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ. Олена Чернуха, Віктор Ленковський, Олександр Маркопольський. Суспільне. Новини Луцьк.
4: Під ударами БПЛА сьогодні було й Рівне. У місті пошкоджені житлові будинки. Травмовано 8 людей, в тому числі 14-річний хлопець. 4 поранених госпіталізували, повідомили в ДСНС. Новий пакет військової допомоги від Сполученого Королівства оголосив прем'єр-міністр країни Енді Бернем. Про це він повідомив на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, який прибув до Лондона. Перед цим

0: Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III. Докладніше про цей візит з Лондона Ольга Токарюк.
1: Зеленського зустрічали з великими почестями, була військова варта, яка віддавала йому шану, і це, в принципі, вперше взагалі в історії, що іноземного лідера зустрічали з такими почестями. Бачимо зараз відео його прибуття сьогодні вранці до Сполученого Королівства, зустрічає, звичайно, посол України тут у Лондоні. Після цього президент поїхав на зустріч із королем Чарльзом III і вже після того сюди на Даунінг-стріт. Був короткий підхід до преси з боку обох лідерів перед початком їхньої зустрічі. Прем'єр-міністр Великої Британії Сполученого Королівства Енді Бернем сказав, що його країна надасть Україні більше систем протиповітряної оборони, які можуть протидіяти російським реактивним дронам, від яких, власне, зараз потерпає Україна. Він також заявив про те, що готується новий пакет санкцій, що Британія робитиме багато всього для того, аби протидіяти російському морським перевезенням російського скрапленого газу.
2: Британія і надалі надаватиме вам будь-яку підтримку, яку ми можемо. І сьогодні я оголошую, що ми прискорюємо постачання вам британської протиповітряної оборони, і ми подбаємо, щоб вона була на місці якомога швидше. Я також попросив усіх наших міністрів тут, в уряді, зробити все, що вони можуть додатково, щоб підтримати вас, і ми розглядаємо всі можливі шляхи.
1: Після цього Володимир Зеленський взяв слово. Він нагадав про те, якою жахливою була ця ніч у Києві, про те, що 39 балістичних ракет Росія спрямувала на українців цієї ночі. І згадав, в принципі, про те, що ми вже знаємо, що було в новинах, що не було повідомлень від партнерів, власне, про запуски балістики, що є перебої зі Старлінком. Він так доволі дипломатично про це згадав і відмовився відповісти на моє питання, власне, чи Україна може підтвердити, що Сполучені Штати припинили постачання цієї розвідувальної інформації.
3: Сьогодні ми стикаємося з масштабними атаками, і шкода, що у нас також виникають певні труднощі. Я хочу обговорити з Енді питання щодо Starlink та розвідки. Маю на увазі, що в рамках партнерства заради свободи трапляється багато різних несподіванок, на які не можна розраховувати, а ми розраховуємо на партнерство зі Сполученими Штатами. Ми просто хочемо бути дуже чесними, дуже чіткими, бути сильними партнерами. Але насамперед ми, наш народ, вижили і продовжуємо це робити, бо маємо сильних партнерів. Я дуже пишаємося тим, що маємо одного з найсильніших партнерів у нашій історії. Це твій народ, Енді. Я дуже вдячний тобі особисто, твоїй команді та, звісно, народу Сполученого Королівства. Я вдячний його величності. У мене була вдала зустріч.
1: Можемо очікувати, що за підсумками цієї зустрічі також будуть такі намагання уряду британського прем'єра навести ті містки між Україною та Сполученими Штатами, які в останні дні, здається, доволі серйозно постраждали. Про це сьогодні прем'єр британський говорив і під час запитань до нього у парламенті. Він сказав, що він не може так жорстко висловлюватися щодо Сполучених Штатів, коли його спитали про те, чи можна сказати, що Сполучені Штати зрадили Україну. Він сказав, ну я не можу такі слова використовувати, тому що я сподіваюся, що я зможу поспілкуватися з американським лідером і допомогти, власне, відновити, бути таким містком між Україною і Сполученими Штатами, щоб допомогти, власне, згладити ту ситуацію, яка зараз виникла у стосунках між двома країнами.
0: Європейська комісія виділяє Україні майже 3 мільярди євро на задоволення нагальних потреб на полі бою. Про це йдеться в повідомленні на сайті установи. За інформацією речника Єврокомісії Балажа Уйвері, ці кошти підуть на фінансування безпілотників, систем протиповітряної оборони та ракет українського виробництва. Гроші виділили в рамках кредиту у 90 мільярдів євро. Далі фронт. Третій армійський корпус підбив підсумки роботи на Донеччині поблизу Лимана. Останні місяці там тривала наступальна операція «Вівальді». Тож, яку площу вдалося звільнити на четвертому, заключному етапі цієї операції і який загальний результат на цьому напрямку, розповість Анна Москаль.
4: Остання серія операції «Вівальді». Третій армійський корпус сьогодні оприлюднив результати четвертого етапу операції. Повідомили, під час нього поблизу Лимана на Донеччині зачистили від окупантів територію площею 101 квадратний кілометр. При цьому росіяни втратили близько 3 тисяч особового складу.
5: Ключовим чинником успіху була наша швидкість. Ми не дали нашому противнику відновити керованість війська та вибудувати стійку оборону. Дезорієнтоване командування ворога робило помилку за помилкою.
6: Ми правильно попали.
7: Ви правильно попали. Пацани, ви попали в Україну. Да. Поздравляємо вас.
4: Андрій Білецький пояснює, головним результатом усіх етапів операції стало недопущення охоплення окупантами Слов'янсько-Краматорської агломерації. Зокрема, Сили оборони України зберегли контроль над дорогою Харків-Слов'янськ.
5: Не дали противнику перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі. Ми зірвали наступ угруповання «Запад» і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп'янськ-Узловий.
4: Загалом, за час 4 етапів операції «Вівальді» українські військові повернули під контроль України 16 населених пунктів і звільнили 277 квадратних кілометрів української землі.
8: Доведення стану ворога до такого положення, щоб йому було важко протидіяти нашим штурмовим групам, да, це місяці безумовно, але при цьому ми постійно прощупували, проводили пошукові дії, наступальні дії малими групами. Зараз, незважаючи на складну зараз в 26-му році безпілотну компоненту, як виклик, у взаємодії з підрозділами з досить різними бекграундами, різним досвідом і там різними навичками і перевагами.
4: За даними корпусу, втрати російської армії за цей час сягнули 8 тисяч військових. Анна Москаль, Суспільне, новини.
0: А далі про тих, хто вів визвольну боротьбу понад 80 років тому. У 13-річному віці вона витримала допити НКВДистів, а вже сьогодні ділиться спогадами про підпілля. 95-річна Параска Зеленчук із Криворівні на Івано-Франківщині. За часів юності допомагала бійцям УПА. Разом із мамою носила їжу до Криївок та виходжувала поранених. Про минуле та теперішнє життя жінки дивіться матеріалі наших кореспондентів у 84-ту річницю створення Української повстанської армії.
9: 95-річна жителька Криворівні Параска Зеленчук пережила польську, німецьку та дві радянські окупації. У 1939 році, коли Червона армія захопила Галичину, їй було 8 років.
10: Забирало в неї, що мало, бо то, ну, треба їсти було. Всякого забирали з хатей, що було, ручки забирали. За жінками гонялись. Ми так за цим прийшли німці.
9: Жінка розповідає, що недалеко від будинку, де вона зростала, була Криївка УПА. Попри загрозу покарання, Параска разом із мамою носила повстанцям їжу і дбала про поранених.
10: Страшенно нас карали за цю за УПА. Бо це не ця у неї цього не хотіли, аби Україна все будувала. Де вони цього хотіли? Посаждені хотіли, не щезають.
9: Жінка пригадує, як НКВДисти запідозрили її сім'ю у допомозі УПА і прийшли до будинку, коли вона була вдома сама, щоб допитати про місце знаходження повстанців. Парасці тоді було 13 років.
10: За мене по коліну два рази ударив. Та й буде, каже, що буде. Якого не буде, якого буду казати, що буде, не буде. Знову прийшов мені цей, знову мене завелося ім'я вдругий. Цей стріж завелося, буде. Якого не буде, а другий сказав, лише її ведеш, яка нічого не знає.
9: Нині Параска живе з сім'єю у Криворівні. Вона має 3 дітей, 9 онуків, 5 правнуків і 2 праправнуків. Жінка овдовіла у 52 роки. Після смерті чоловіка, каже Параска, вдома робила і свою роботу, і ту, за яку раніше відповідав він. Косила траву, колола дрова і самотужки встановила паркан біля хати. Переїхати жити до старшої доньки Марії пенсіонерка погодилася, коли їй виповнилося 85 років.
11: А ви сині змучили?
9: 95-річна Параска Зеленчук декламує на пам'ять десятки віршів, зокрема і власні, відвідує недільні богослужіння, постить двічі на тиждень та стежить за новинами в країні.
10: Україна понад усе. Це наша держава. Це не пропало. За ці партизани, вони їх винищили, а це не пропало. Це також є фундамент. Це є добавлення, щоб боролися за Україну. Це добавка є.
12: Територія боротьби.
6: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Ви слухаєте Українське радіо. В ефірі проєкт «Територія боротьби». З листопада по всій Донеччині вводять подовжену комендантську годину, окрім двох громад. Опалювальний сезон в Херсоні під загрозою. Розкажемо сьогодні в програмі. Із 1 листопада по всій території Донецької області, окрім Олександрівської та Черкаської громад, вводять подовжену комендантську годину із 16 години до 11 наступного дня, повідомив напередодні начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін за результатами засідання Ради оборони області. Причина – посилення ворожих обстрілів та активізацією бойових дій. Нові правила стосуватимуться практично всіх вільних населених пунктів Донеччини, зокрема Краматорська та Слов'янська. Винятками залишаються лише дві громади регіону – Олександрівська територіальна громада та Черкаська. Місцева влада закликає жителів області враховувати нові обмеження під час планування поїздок, закупівель та евакуації. Херсонська ТЕЦ зазнала критичних руйнувань унаслідок російського авіаудару. Опалювальний сезон під загрозою. В обласній військовій адміністрації закликають людей за можливості виїжджати з прифронтового міста. Більше знає наша колега Маргарита Лазник.
12: Ситуація з опаленням у Херсоні цієї зими буде складною. Один із найбільших теплогенеруючих об'єктів міста 26 серпня зазнав критичних руйнувань унаслідок російського авіаудару. Через це частина Херсона може залишитися без централізованого тепла. Загалом проблеми з опаленням можуть виникнути приблизно у 20 тисяч споживачів через пошкодження критичної інфраструктури міста. Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін попереджає, розраховувати на звичну роботу ТЕЦ та інших об'єктів критичної інфраструктури цієї зими не варто. Він також закликає жителів міста, які мають таку можливість, на холодний період виїхати з Херсона.
13: Розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об'єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо. Безпекова ситуація в Херсоні надзвичайно складна. Ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області. Тому треба чесно розуміти, Херсон може залишитися без світла і тепла не на години, не дні, а тривалий час. І до цього потрібно готуватися вже зараз. Ми не чекаємо разом із міською владою, комунальними службами, енергетиками та урядом уже працюємо над альтернативними варіантами тепло- та енергопостачання. Але вкотре звертаюся до жителів Херсона, особливо до родин із дітьми та літніх людей. Якщо ви маєте можливості родичів чи друзів у більш безпечних регіонах, виїжджайте. Зі свого боку, якщо ви самостійно зважитеся на цей крок, ми допоможемо з евакуацією, транспортом, розселенням та соціальною підтримкою.
12: Попри невтішні прогнози, чимало херсонців планують зимувати у місті. Люди намагаються підготуватися заздалегідь, шукають альтернативні джерела тепла, запасаються дровами, генераторами, обігрівачами, продуктами та водою. Батьки Олександра Черемісіна також вирішили залишитися в Херсоні. Він каже, вони розуміють, якою може бути ця зима, але виїжджати не хочуть.
14: Вони залишаються в Херсоні свідомо, добровільно, тому що це їхній дім. Але це зовсім не означає, що вони досить легковажно ставляться до ситуації. Вони навпаки дуже ретельно і серйозно готуються. Запаслись продуктами, які за їхніми розрахунками має вистачити приблизно на 4 місяці. Є необхідні ліки. Залишається генератор, який я ще придбав на початку 2024 року. Завдяки волонтерам у них є пауербанки, тому що з Херсоні зі світлом теж часто бувають проблеми. Є теплий одяг і ковдри. Після того, що вони, власне, пережили після звільнення Херсона, коли в листопаді 2022 року росіяни зруйнували практично всю критичну інфраструктуру і місто фактично залишилося без нормальних умов для життя, їх, здається, вже важко чимось здивувати. Вони абсолютно готові до різних сценаріїв і добре знають, що таке вижити в місті без світла, тепла і нормального зв'язку.
12: Олена живе у приватному будинку в центральній частині Херсона. Каже, поки що теж планує залишатися у місті і готується до можливих перебоїв із теплом та електрикою.
15: Ми залишаємося на свій страх і риск. Як буде з продуктами, як буде з теплом. Минулі роки з теплом було добре. Світло було, не вимикали, вони не так били. На жаль, у нас немає такого альтернативного, як там дрова, уголь, пічки в хаті немає. Ми обігріваємося тільки газом або електрикою. Є обігрівачі, вони нас спасають, поки вони працюють. Вони працюють, тепло більш-менш. Ну, це було так, бо трошки газ включили, трішки електрику і обігрілися. Заготовлюємо і варення, і все, що є в огороді, те ми заготовлюємо. Смородину зібрали, помідори зібрали, перець. Це закрутки є. Вода в бутилках стоїть, навіть в погребі ще з 22-го року стоїть. Вода набираємо періодично. Вода потихає, навіть коли майже пропадає, то тут трохи є.
12: Оксана Шестакова залишалася в Херсоні і під час російської окупації, і після звільнення міста. Цього разу остаточне рішення щодо зими ще не ухвалила. Каже, багато залежатиме від того, якою буде ситуація найближчими місяцями.
16: Ковдри собі купили ще. Я там через гуманітарний фонд собі, яка флора здобила, щоб для того, щоб забезпечувати свою, щоб була змога працювати, коли немає цього світла. Але я розумію, що якщо не буде зв'язку, це теж така собі справа. Як забезпечити постійний зв'язок, не знаю. Так що, на жаль, на всякі там зимові допомоги, на різноманітні допомоги, через те, що я так розумію, що я працюю, я не підходжу на ці категорії, то, скоріш за все, будемо виїжджати.
12: В свою чергу, херсонка Тетяна не має фінансової можливості виїхати з міста, тому планує зимувати вдома. Вона живе у приватному будинку, де є пічне опалення, тож сподівається, що це допоможе пережити холодний період.
17: Достаток який, щоб їхати. Ми привикли так жити, і так ми і продовжуємо жити. Закрутки, якась там куриця у дворі, і закупляємо картоплю, капусту, цибулю, моркву, буряк. Все в підвал. Дякувати батькам, будинок не викинули, пічне опалення. Дуже тепло. Ми цю зиму теж газом не користувалися, тільки до газплити. Придбали генератор, і купили такий, що і від газового балону, і від топлива. Ліхтариками забезпечені, павербанки в мене два.
12: У багатоквартирному будинку, в якому мешкає Наталя, альтернативи централізованому опаленню та електричному обігрівачу поки немає. Тож, якщо взимку будуть тривалі відключення світла і тепла, жінка планує звертатися до пунктів незламності.
18: Перебої з електропостачанням у Херсоні стали нашою повсякденністю. Чи не кожного дня, від кількох годин до десятка годин, ми сидимо без електроенергії і зрозуміло, що без інтернету. А ураховуючи прогнози про складну зиму у Херсоні із відсутністю централізованого опалення, тривалими перебоями, блекаутами, хочу зазначити, що люди підходять до цього питання по-різному. Планують вихід кожен для себе індивідуально. Для одних це переїзд у приватний будинок, де можна все-таки опалювати приміщення за допомогою дров. Інші орендують приватні будинки у сільській місцевості, аби все-таки знаходитися у теплі. Я особисто проживаю у багатоквартирному будинку, і тому наразі виходу для себе ще не знайшла. Поки що лише електричний обігрівач. А коли вже врешті настане час приймати якісь рішення, для початку буду користуватися пунктами незламності, а в час покаже.
12: Пункти незламності мають стати одним із місць, де херсонці зможуть перечекати тривалі перебої зі світлом і теплом. Тож зараз міські служби готують їх до роботи в зимовий період. В херсонських пунктах незламності перевіряють генератори, поновлюють запаси пального, води та необхідних матеріалів. У разі тривалих перебоїв з електроенергією чи теплом тут можна буде зігрітися, зарядити телефони, набрати води та залишатися на зв'язку, говорить голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
19: В херсонській громаді працюють 35 пунктів незламності. Усі вони забезпечені альтернативними джерелами живлення, запасом пального, також є питна вода, обігрівачі, інтернет, всі відповідні засоби, які передбачені постановою, яка регламентує їх діяльність. Окремо підготували резерв бутильованої води на випадок тривалого припинення електропостачання чи водопостачання. Тобто церква, робота ведеться постійно.
12: Підготовка до зими у Херсоні відбувається в умовах постійних російських атак по критичній інфраструктурі. Навіть коли пошкодження вдається полагодити, гарантувати, що відновлене обладнання не стане знову ціллю окупантів, неможливо. Про те, з якими викликами стикається Херсонщина та які рішення шукає влада напередодні холодів, говорить заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.
20: Ми готувалися з початку літа точно. Готували мережі, перш за все, і наразі мережі готові до опалювального сезону, але тут питання, перш за все, в тому, що ми не можемо, на жаль, в такій близькості від ворога, коли він обстрілює всім, чим що в нього є, зберегти наші теплогенеруючі потужності. У нас частина зруйнована, частина пошкоджена, ми їх пробуємо відновити, але через постійні обстріли це майже неможливо зробити в повному обсязі. Що стосується передбачення альтернативних варіантів, тут також дуже важко все, тому що все, що ми робимо в місті, привозимо якісь обладнання, встановлюємо, пробуємо встановити, це все видно росіянам. І, відповідно, вони одразу починають обстрілювати той район, навіть якщо щось привезти, там якусь конгенераційну установку, ще одну, то вона буде просто знищена за ніч. Тому з цим важко, пробуємо робити багато чого, того, про що не розповідаємо. Будемо дивитись по ситуації. Перш за все, це безпекова ситуація. Якщо обстріли критичної інфраструктури так само продовжуються, як і були, ми, на жаль, не можемо захиститися від кабів, від дронів, бо ми не можемо їх збити там на лівому березі, тому що на лівому березі немає наших, ті, які могли б збити. Це і він окупований. І, відповідно, всі ці засоби, перелітаючи через Дніпро, одразу атакують цілі. І в нас немає того тієї території, як є у інших областей, наприклад, в той ж самий Миколаївщині є Херсонська область, де ми збиваємо ці дрони. В нас немає таких. Тому всі ті озброєння, яке прилітає, воно попадає, на жаль, в ціль. І воно руйнує захист і захист цієї інфраструктури. І спочатку руйнує, а потім вже вилучає вже саме ці підприємства. Тому, на жаль, така ситуація, але ми не стоїмо на місці, ми продовжуємо робити все для того, щоб якщо якомога більше зробити для того, щоб опалювальний сезон був.
12: Російські війська контролюють близько 74% території Херсонської області. Під тимчасовою окупацією залишається все лівобережжя Херсонщини. Окупаційна влада у своїх пропагандистських медіа звітує про готовність регіону до зими більше, ніж на 91%. За словами так званого губернатора Херсонщини, колаборанта Володимира Сальдо, зараз перевіряють, як об'єкти житлово-комунального господарства та соціальної сфери працюватимуть під час тривалих відключень електроенергії. Втім, у жителів тимчасово окупованої частини області свій погляд на підготовку до зими. Люди, з якими мені вдалося поспілкуватися, кажуть, що покладаються передусім на власні сили. З міркувань безпеки я не називаю імена своїх співрозмовників.
6: Я готуюсь більше поїжджя, закрутка зробила, це все своє, і огірки, і помідорчики. Хочу ще тушонку зробити з курей і гусей, бо взиму не буду їх лишати, годувати складно. Дровами топити буду, мені холоди простіше переносити, а от мама в мене лежача, то їй складніше. Минулого року на застуди часто хворіла.
12: Мешканка Скадовська також розповідає, як планує пережити холодний період.
21: Не можу сказати, що я якось особливо готуюсь. Світло зникає періодично, але це не критично. Вдома є запас води, цукор, сіль, крупи. Не те, що запас, але є, як у всіх. Опалення в мене газове, своє. Тільки коли світла немає, не працює. Не працює ще, коли з газом теж якісь проблеми. Можу собі в постіль грілку нагріти. Так комфортніше засинати.
12: Ще один мій співрозмовник живе у тимчасово окупованому селі поблизу Гладківки. Каже, нинішні умови для нього вже не нові.
22: Що я можу розповісти? Як готуюся до зими? Це ж не перша зима. Світла у мене практично немає. Його ремонтувати тутешня влада і не збирається. Відповідно, і води теж немає. Але у мене є генератор. Його я на підкачку води тільки використовую, бо пальне важко і дуже дорого діставати. У мене є павербанки. Є і маленька сонячна панель, портативна. Її вистачає зарядити мобілку. Ліхтарик є. Грітися буду піччю. Ще у мене є буржуйка. Я її сам зробив. Дрова заготовлював сам. Може, ще докуплю, щоб точно вистачило. Але дорого. Їжі запас зробив. Крупи, борошно, цукор, бо у нас з цим тут теж проблеми. Вибір невеликий. Картопля своя. На городі виростив. Поки є, помідори теж свої, кабаки. Я вже все це переживав. Минула зима ж була майже в таких умовах, як зараз. Переживу і цю зиму, бо в мене мрія є. Наших тут побачити і щоб онуки могли до мене приїхати.
1: Територія боротьби.
6: Ви слухаєте Українське радіо. Далі ми розкажемо про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Росія скорочує фінансування окупованих територій України в новому бюджеті. Як свідчать дані з відкритих джерел Росії, у новому проєкті федерального бюджету РФ на 27-29 роки Кремль уріже видатки на так зване відновлення та розвиток захоплених частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. На три роки окупанти заклали понад 865 мільярдів рублів, що приблизно 465 мільярдів гривень. При цьому урізають навіть раніше затверджені цифри. На 2027 рік фінансування зрізали одразу на 8 мільярдів рублів – до 294. Для порівняння, у 2024 році ця сума сягала 349 мільярдів. Скорочення фінансування відбувається на тлі колапсу економіки та інфраструктури тимчасово окупованих територій. Наприклад, на Луганщині видобуток вугілля впав у п'ятеро, а більшість шахт окупанти ліквідували. На металургійних заводах затримують зарплата, а зношеність водогонів сягнула 80%, через що люди місяцями залишаються без води. При цьому, за даними Служби зовнішньої розвідки України, витрати РФ на війну становлять близько 1,32 трильйонів рублів. На місяць це понад 43 мільярди рублів на день. Тобто на річне утримання усіх чотирьох тимчасово окупованих територій Москва виділяє стільки ж, скільки витрачає на війну всього за 6 днів. Окупанти примусово розлучають дітей з батьками, залучають їх до співпраці з так званими силовиками та готують до майбутнього призову в російські збройні сили. Про це йдеться у щорічному звіті Державного департаменту США. Згідно з документом, мілітаризація та використання неповнолітніх на окупованих територіях України стали системною державною політикою Кремля. Російська влада примусово розлучала деяких українських дітей з батьками чи опікунами, передаючи їх на усиновлення або у прийомні сім'ї в РФ. Також фіксував випадки, коли силовики використовували українських дітей як інформаторів. Влада активізувала підготовку дітей до потенційної майбутньої строкової служби в так званих Збройних силах РФ, йдеться у звіті. Окрім цього, Держдеп наголошує на масових випадках примусової праці. Утримуваних у фільтраційних таборах цивільних змушують ремонтувати військові казарми, облаштовувати об'єкти та викопувати об'єкти і братські могили. Через системні злочини Росію знову залишили у списку країн найгіршого третього рівня. Тим часом, за інформацією руху опору «Жовта стрічка», на окупованих територіях Херсонщини дітей залучають до структури російського силового апарату. Так, наприклад, у Генічеську на базі школи номер 4 відкрили два кадетські класи слідчого комітету РФ. Учні вивчатимуть правові дисципліни та основи криміналістики. Загалом на окупованій Херсонщині вже діють 15 таких класів. Під виглядом додаткової освіти окупанти інтегрують дітей у російську силову систему та з раннього віку формують лояльність до державних структур РФ. На цьому час нашого ефіру підійшов до свого завершення. Слухайте Українське радіо, яке доступне і на тимчасово окупованих територіях.
1: Територія боротьби. Бути у полоні непросто. Це випробування для найсильніших. Здається, що це ніколи не скінчиться. Але кожен день наближає тебе додому. Вір у себе так, як ми віримо у тебе. Ми боремося за тебе. Ми чекаємо на тебе. І ми тебе повернемо.

0: Українське радіо.
1: 22 година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. В Україні відновлюється робота Starlink. У Харкові затримали чоловіка, який може бути причетним до вбивства українських військовослужбовців. Завтра у частині регіонів України діятимуть графіки знеструмлень. Про це та інше далі докладніше. В Україні відновлюється робота Starlink зі швидкістю до 160 км за годину. Про це повідомив у соцмережі X колишній міністр оборони і цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, ударні дрони і дрони-перехоплювачі повинні знову злетіти. Тепер потрібно попрацювати над тим, щоб прибрати обмеження швидкості для Starshield. Федоров також подякував власнику Starlink Ілону Маску і висловив надію на подальшу підтримку. Раніше про зміну роботи Starlink повідомив радник президента України та спеціаліст із радіотехнологій Сергій Безкреснов на псевдо Флеш. З його слів, Сили оборони України не отримали попередження про запровадження обмеження. Через це було зірвано низку бойових місій. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеведучому Пірсу Моргану закликав відновити роботу Starlink. За його словами, обмеження призведе до жертв.
4: Ми ж професіонали. Ми розуміємо, що відбувається. Якщо швидкість падає, то це через Starlink. Отже, вони його вимкнули. Це їхнє рішення.
5: Яке ваше повідомлення для Ілона Маска?
4: Ці рішення призведуть до численних людських жертв. Я щиро сподіваюся, що це помилка. Можливо, величезна технічна проблема. Я не знаю. Але ми просимо увімкнути систему.
3: У коментарі Суспільному високопоставлений посадовець у США повідомив, що Україна терміново звернулася до SpaceX та уряду США через виявлене обмеження швидкості терміналів супутникового зв'язку Starshield. Втім, наразі не отримали відповіді чи пояснення причин запровадження такого обмеження. Крім того, двопартійне об'єднання конгресменів США виступило проти обмежень передачі Україні розвідданих і роботи Starlink. Співголови заявили, що Конгрес не прийме обмежень, які наражають цивільних на небезпеку, і нагадали, що доступ України до Starlink оплачують союзники США.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Харкові затримали чоловіка, який може бути причетним до вбивства 5 українських військових 72-ї окремої механізованої бригади у селищі Мамонове Харківської області. Про це Суспільному повідомили у правоохоронних органах. 13 жовтня невідомий чоловік убив 5 військових і ще одного поранив. Чоловіка розшукали в одному із районів Харкова на північній Салтівці. Подробиці розповість наш кореспондент В'ячеслав Мавревич.
6: Затримання сталося за 8 кілометрів від селища Момотове, це там, де і сталося вбивство. Власне, що відомо на зараз? За офіційною версією, яку нам озвучила речниця прокуратури Харківщини Валерія Чиріна, затриманому 36 років, це росіянин, військовослужбовець Збройних сил Російської Федерації. Ймовірніше за все, він був причетний до російської диверсійно-розвідувальної групи, каже Чиріна. Для того, щоб прокрастися в тил українських військ, чоловік вдягнувся у цивільний одяг і спершу, за версією слідства, дійшов до селища Циркуни, воно розташоване неподалік Харківської кільцевої. Там він перестрів місцевого рибалку та, злякавшись, що може бути викритий цивільним, застрелив його в голову. Пізніше росіянин перейшов до села Момотове, яке так само розташоване у передмістях Харкова. І ось вчора близько 16-ї години натрапив на приватний будинок, в якому проживали 5 українських військовослужбовців. Це бійці 72-ї бригади. Сталося це, я нагадаю, вчора близько 16-ї години. І ось протягом 24 годин працювали поліцейські, Нацгвардія, СБУ над розшуком, прочісуючи всю місцевість у передмістях Харкова. І зрештою на півночі міста, на північній Салтівці, змогли затримати підозрюваного. Те, що ми знаємо від речника СБУ регіону Владислава Абдули, 36-річному затриманому військовослужбовцю РФ, раніше він був засуджений в Російській Федерації, після чого, ймовірно, і уклав контракт зі Збройними силами РФ.
3: Це був В'ячеслав Мавричев. Він розповів про затримання чоловіка, який може бути причетним до вбивства українських військовослужбовців. Завтра у частині регіонів України діятимуть графіки знеструмлень. Як інформує Укренерго у Фейсбуці, з 6 ранку до півночі діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. В цей же проміжок часу застосовуватимуть графіки погодинних відключень для усіх категорій споживачів обсягом від півчерги до півтори черги. Це означає, що світла може не бути від 2 до 6 годин на добу. Причина запровадження обмежень – це наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: На завтра синоптики прогнозують невеликий на сході та південному сході країни помірний, а вдень місцями значний дощ. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура вночі 1-6 тепла, на півдні та сході країни 7-12 градусів, вдень 10-15, а на крайньому сході країни до 19 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси. А вдень 10-15 тепла. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: «Батьки-засновники» – проєкт Українського радіо про інтелектуалів та державників, які сформулювали ідею України та її державності.
1: Жінка, яка боролася за права українок і за право України бути почутою у світі.
2: Політикиня, публіцистка, дипломатка, яка розповідала світові про Голодомор.
3: Міністерка закордонних справ таємної української держави.
1: І все це про Мілену Рудницьку. Поговоримо про неї у черговому епізоді проєкту «Батьки-засновники» із нашим гостем, який досліджує її спадщину і життєпис. Отже, вітаємо на подкасті «Батьки-засновники» Андрія Гринчука. Андрій Гринчук – лектор факультету права Українського католицького університету і бізнес-школи Українського католицького університету і адвокат. Пане Андрію, ще раз вас вітаємо.
4: Вітання.
1: Чому важливо говорити сьогодні про Мілену Рудницьку? Хоча, якщо чесно, якщо переформулювати питання, то, напевно, варто запитати, чому варто дізнатися нам всім, хто ж така Мілена Рудницька?
4: Мілена Рудницька вирішувала фактично ті самі проблеми, які зараз стоять перед Україною, перед її дипломатією на міжнародній арені. А також Мілена Рудницька була засновницею українського жіночого руху.
2: Мілена Рудницька от між двома світовими війнами, першою і другою, проживала в так званій Другій Польській Республіці, але була активною діячкою саме українського руху. І подеколи її називали Міністерством закордонних справ в одній особі. Якими саме завданнями, якими саме справами вона переймалася в цей період?
4: Мілена Рудницька проживала в українській Галичині, в українському Львові. І, на жаль, після програшу українсько-польської війни, Мілена Рудницька, як і мільйони інших українців, знайшли себе в Другій Польській Республіці, яка в результаті воєнних дій окупувала територію Східної Галичини. І абсолютно без згоди будь-якої форми плебісциту, референдуму, будь-якої іншої форми народного волевиявлення, не спитавши мільйони тих, хто жили на цій території, їх зробили громадянами Другої Речі Посполитої, якщо говорити формально, то з волі Ради послів Антанти. І от в цій ситуації українці знайшли себе на своїй землі, на якій вони споконвічно жили, Мілена Рудницька в тому числі, знайшли себе національною меншиною в Другій Польській Республіці. І це є те тло, на основі якого відбувалася вся діяльність Мілени Рудницької, як в жіночому русі, так і в дипломатії. Тобто вона поза своєю волею фактично знайшлася громадянкою Другої Речі Посполитої, тобто не висловлюючи такого бажання, як і решта мільйонів українців. І Друга Польська Республіка, будучи новопосталою державою після Першої світової війни, змушена була для того, щоб бути прийнятою в клуб суверенних країн європейських, змушена була взяти на себе певні зобов'язання. І ключові зобов'язання – це були зобов'язання щодо поваги прав національних меншин – німецької, єврейської і, звичайно, українською. От, власне, національні меншини отримали певні права. Це відбулося вперше, напевно, що в світовій історії, коли вони отримали права, які могли бути реалізовані за допомогою чи через власну політичну еліту. От Мілена Рудницька, власне, була, напевно, найяскравішою репрезентанткою інтересів української національної меншини, якщо говорити формально, на міжнародній арені, будучи в складі Другої Речі Посполити. І був певний період, коли, власне, так склалися обставини, і активність Мілени Рудницької, її інтелект, харизматичність, її ангажування в міжнародний жіночий рух дозволили їй бути, власне, напевно, найчільнішою репрезентанткою протягом кількох років цих українських інтересів на міжнародній арені, в Лізі Нації, зокрема. І тому я собі дозволяю таку фривольність називати в лапках час від часу Мілену Рудницьку як міністерка закордонних справ таємної української держави. Звичайно, це неформально, з жодними джерелами не підтверджується, це є виключно оцінка.
2: Але подеколи метафора насправді спроможна схопити, так от в такий спосіб, можливо, почасти поетичне, але схопити насправді сутність, так, і передати те, чим була Мілена Рудницька для української нації.
4: Я сподіваюся, так.
1: Мілена Рудницька дорога нам тим, що вона зробила...
4: Мілена Рудницька дорога нам тим, що вона в міжвоєнний період очолила найбільшу українську громадську, неурядову, як ми би, можливо, би назвали, організацію після Української греко-католицької церкви. це є Союз Українок. Мілена Рудницька була не лише чільною діячкою, вона також і сама себе так називала, і ми маємо право говорити, була однією із ідеологінь українського жіночого руху, українського фемінізму. Мілена Рудницька, не обмежуючись виключно своїм ангажуванням в жіночий рух, набувши авторитету в цьому жіночому русі, стала однією із перших посолок до Сейму Другої Речі Посполитої, де дуже активно відстоювала права українців і вже, знову ж таки, маючи цей посольський мандат, маючи можливість користатися з привілеїв, які дає посольський мандат, вона захищала права українців, я не побоюсь того слова, фактично, супроти тієї держави, від якої вона цей посольський мандат мала. Тобто в Лізі націй, представляючи українську національну меншину, Мілена Рудницька виступала проти польської держави, проти офіційної польської дипломатії, будучи посолкою до Сейму Другої Речі Посполитої. І, звичайно, те, чим найбільше відома Мілена Рудницька в Україні, і це неодноразово підкреслюється Українським інститутом національної пам'яті при відзначенні чергових роковин Голодомору, геноциду, це те, що Мілена Рудницька була однією із найактивніших діячок, які на міжнародному рівні просували ознайомлення міжнародного естеблішменту з проблемою Голодомору в Великій Україні, вимагали впливу на Совєтський Союз, вимагали організації допомоги голодуючій Україні. Тобто, напевно, що от ці три ключові аспекти насамперед треба було би зазначити, коли ми говоримо про те, чим мала би бути відома Мілена Рудницька.
1: Наскільки було небезпечно для Мілени Рудницької займатися цією діяльністю, говорити від імені українського народу, говорити про злочини Москви, про той же Голодомор? Як ви вважаєте, чи була небезпека для неї в цьому?
4: Давайте глянемо на біографію Мілени Рудницької. Коли в 1939 році під час Золотого вересня Совєтська армія перейшла кордон Другої Речі Посполитої, так, і окупувала Львів, то Мілені Рудницькій не залишилося нічого іншого, ніж в ніч на Різдво просто перейти сян по льоду і своїм сином, майбутнім істориком Іваном Лисяком Рудницьким, і опинитися в Кракові. Чому? Тому що, як в своєму листі до Осипа Назарука пише Мілена Рудницька, вона була піддана допиту або розмові, вона пише це як про допит зі сторони НКВД. І вона, очевидно відчуваючи небезпеку, розуміючи, чим це її загрожує, просто посеред ночі контрабандним шляхом, нелегальним, перейшла через Сян і опинилася в Кракові таким чином. Крім того, Мілена Рудницька прекрасно усвідомлювала, що собою являє ця нова форма московицької державності, яка називалася Совєтський Союз. І після того, коли в 1941 році під час наступу німецької армії Совєти були вигнані з Львова, вона підготувала зі свідчень очевидців, напевно, що найвідомішу її працю, Західна Україна під більшовиками, де було зібрано свідчення людей, які постраждали від перших совітів, як кажуть, в благословенній Галичині. Тому її дуже добрий друг, балтійський німець Евальд Менде, який очолював європейський меншинний рух і допомогою якого дуже часто користувалася Мілена Рудницька в просуванні інтересів української національної меншини, так званої Другої Речі Посполитій, і який дуже допоміг сильно в просуванні питання ознайомлення про голод на Великій Україні. Він, до речі, один із перших в світі, хто опублікував працю, присвячену Голодомору і голодового терору в Совєтській Росії. Чи мусить Росія голодувати? Приблизно так її можна перекласти. Евальд Менде. Він дивним чином загинув через кілька років після цього в Китаї. І вважається, що до цього доклала руки Москва. Як ми знаємо, дуже багато вбивств діячів, які виступали проти Москви, потім виявилося, були справою чистих рук, гарячого серця і холодного розуму.
2: Прикметно те, що Мілені Рудницькій от в цей міжвоєнний період випало насправді обстоювати права українців і насправді обстоювати ідеї України, по суті, супроти двох режимів, які не були милостивими і дружніми щодо України. Так, про московський режим ми вже згадали, але тут треба сказати, що вона була очевидицею і злочинної політики і Польської Республіки. Так, це пацифікація. Це, відповідно, тиск на українців, і в тому числі діяльність, вона була пов'язана із інформуванням світової спільноти і про дії Польщі, і обстоювання прав українців в тому ж самому Сеймі. Але давайте тоді відійдемо назад, от на пару десятків років, і подивимося від сам початку, як ця велика українка, мати-засновниця України, відбулася. Тобто, як відбувалося її становлення? Народилася вона в 1892 році на території тоді Австро-Угорської імперії. Це було місто Зборів, тепер це Тернопільська область. Тоді це була Австро-Угорська імперія, і прикметно, що це була родина українсько-єврейська. Пане Андрію, розкажіть про те, в якому середовищі вона виховувалася, і далі, як відбувався її шлях, хто вплинув на становлення її світогляду?
4: Україну в кінці 19-го, на початку 20-го століття, це Україну будували діти і внуки греко-католицьких священників. В 16 столітті, ідучи на унію з Римом, греко-католицьке духовенство, яке потім стало греко-католицьким, та відстояло право не бути зобов'язаним цельбат. В результаті ми маємо домодерне суспільство, ми маємо сім'ї, де дуже багато дітей. Парафії невеликі. Хто може отримати парафію після батька? Ну, тільки один син. А решта куди має йти? Назад в селяни повертатися? Навряд. Вони ставали адвокатами, лікарями, вчителями, професорами, державними службовцями. Так ми помаленьку отримали свою цивільну, не церковну еліту. І от цю історію ми бачимо на прикладі родини Мілени Рудницької. Її діду був греко-католицьким священником, деканом на Галичині, а його син, вже батько Мілени Рудницької, він отримав юридичну освіту в Львівському університеті і став спочатку помічником, а потім за досить немало років служби дослужився до звання цісарсько-королівського нотаря. Дуже поважна посада. Відповідно, цісарсько-королівський нотар, батько Мілени Рудницької, переїжджав, ще не маючи постійної своєї нотаріальної посади, переїжджав, їздив по різних містечках Галичини, і всі брати Мілени Рудницької народилися в різних містечках Галичини, вони народилися в Зборах. Тобто Зборів – це не було їхнє родинне гніздо, так би мовити. Тобто це була посада, місто, в якій врешті отримав посаду нотаря її батько.
1: Ну, а родинне гніздо діда де тоді було?
4: Ну, він був в Золочівському деканаті деканом.
1: А скажіть, будь ласка, як так вийшло, що все ж таки одружився він з єврейкою?
4: Кохання?
1: Це теж, напевно,
4: непереможна сила кохання
1: вплинуло на такий норовливий характер Мілени Рудницької. Вона мала приклад сім'ї, йти проти правил, проти течії.
4: В 19 столітті сини вже мають можливість сказати татові, я одружуюсь не на ті, в кого багато моргів поля, от, а на ті, кого кохаю. От. І він, маючи юридичну освіту, маючи можливість сам себе забезпечувати, так, а не жити тільки з ласки батька, ну, він, очевидно, міг собі це дозволити. Але там є ціла драма. Він закохався в єврейську дівчину. Єврейська дівчина покохала його. Але батьки з одної, з другої сторони були дуже проти. О, тому що це були два різні світи, які майже не перетиналися. Але вони захотіли перетнутися, і 10 років вони чекали одне одного. Поки не стала повнолітньою Іда Шпігель, і поки не помер батько нотаря. І після того вони одружилися, Іда вихрестилася під іменем Ольга і стала Ольгою Рудницькою. І оскільки це не могло бути таємницею в закритому світі Галичини, так, от, то після цього дітям Рудницьких, кожен з яких відігравав помітну роль в житті міжвоєнної Галичини, яка була наповнена своїми внутрішніми конфліктами між радикалами, католиками, демократами і так далі, от їм неодноразово закидали, що це оті полукровки єврейські.
2: Ну, але дивіться, так, це ж кінець 19 століття, так, вона, як ми зазначили, народилася в 1892 році, відповідно, там до школи чи до гімназії вона пішла вже в 20 столітті. Ну, це той період, коли на Галичині вже досить серйозно набирають силу ідеї, в тому числі боротьби за Україну, так? В яких саме ідеологічних середовищах молода Мілена виховується і зростає?
4: Зі спогадів Мілени. Її мама до кінця життя вивчила українську, але говорила з помітним акцентом. Вдома в отця, діда, і в них вдома превалюючи була насправді польська мова. Ніщо не заважало, в принципі, Мілені Рудницькій, як і її братам, обрати зовсім іншу ідентичність.
2: І як це трапилося?
4: І це було досить типово для Галичини того періоду. Мілена Рудницька з братами всіма, вони обрали цю українську ідентичність. Напевно, що це все ж таки більше от загалом середовище українське, в якому зростали, будучи в греко-католицькій вірі, очевидно, асоціювалося там більше з українським вибором, так, аніж з польським національним. От, напевно, що це вплинуло, але ми можемо сказати, що вже в часі листопадового чину 1918 року Мілена однозначно асоціює себе з українським національним рухом, з українськими потребами.
2: Як вона листопадовий чин, так, це осінь 1918 року, коли українці виступають для того, щоб створити Західноукраїнську Народну Республіку і випередити поляків, які готувалися проголосити Львів польським містом. Так, власне, після того, зрештою, якраз і розпочалася польсько-українська війна, яка, на жаль, на той момент завершилася тим, що українці зазнали поразки на території західних теренів. Так, як ми вже сьогодні зазначили, утворилася Друга Польська Республіка, так, і Східна Галичина увійшла до складу. Але на той момент вона вже була фактично свідомою українкою.
4: Так, вона щонайменше в спогадах своїх, Мілена розповідає, що вона хотіла взяти якнайдіяльнішу участь в листопадовому чині, зголосилася до того, щоб взяти участь в цій боротьбі, її послали на кухню.
1: Нічого нового.
4: Дуже відомий епізод, який вона згадує про те, що особливо образливою було те, що на наступний день після того, коли українці залишили Львів, українські військові частини, залишаючи його в облозі і намагаючись відбити в поляків, вона була на вулиці арештована польським патрулем, де в формі були польські жінки, які на рівні з чоловіками, з крісами за плечами відстоювали польські інтереси у Львові. І вона це згадує з таким особливим щемом, що наскільки неповним був український національний рух, який фактично відсунув жінок на кухню. І наскільки більш інклюзивним був національний рух польський. І на цьому прикладі вона це показує.
2: І зрозуміло, так, що зрештою спонукало її розвивати український рух. Так, про це ми детальніше поговоримо, але про освіту. Так, вона ж у Львові вивчилася і здобула гуманітарну освіту, вивчала філософію.
4: Спочатку вчилася в гімназії польській. Це, до речі, теж був в певній мірі ще виклик на той час. Тому що для чого панучці з такої пристойної родини галицької освіта?
1: Що вона буде на кухні робити? Цієї освіти. Тоді ж було багато карикатур на цю тему,
4: так,
1: що приходить випускниця і нема для неї місця.
4: І що. Але напевно, що тут зіграло знову ж таки роль те, що вона була єдиною донькою, любленою дуже донькою, єдиною. І було чотири брати, і просто дати чотирьом дітям освіту і не дати доньці, п'ятій дитині, це, напевно, вважалося неправильним, а її мама Ольга, яка переїхала зі Зборова до Львова після смерті чоловіка, чоловік помер. Для Мілени це був дуже сильний удар. Смерть батька. Вона дуже любила батька. І вона в спогадах своїх згадує. Це, по-перше, було дуже несподівано. По-друге, для неї особисто це була дуже велика трагедія. І це була, очевидно, трагедія для сім'ї в плані не лише моральних втрат, але і матеріального забезпечення. Очевидно, що Ольга мала пенсію за померлим чоловіком, але це все одно не є все ж таки живий годувальник. Ось, і вони приїхали до Львова, і мама Іда Шпігель спромоглася фактично вивести в люди всіх п'ятьох дітей, в тому числі надати гімназійну освіту Мілені. А після того, як вона вчилася в Львівському університеті і Віденському університеті.
1: Що вивчала?
4: Отримала диплом з дидактики і педагогіки. Тобто вона фактично вчилася на те, щоб бути вчителькою.
1: Ви в вашій презентації ви говорите, що ще й можливо в неї було наукове звання доктора наук.
4: Мілена була дуже гарною акторкою. Не можна бути хорошим політиком, не будучи вправним актором. І, очевидно, пишучи свою біографію в 70-х роках 20-го століття вже в Сполучених Штатах Америки, на своїй біографії пише, що її студії в Віденському

0: Земні мови,
1: безперечно.
0: які мови вона знала?
1: Німецьку точно, українська, польська, можливо, побіжно французьку, оскільки це була мова дипломатії міжнародна, вона була дуже заангажована, щонайменше кілька років в дипломатії.
2: Пане Андрію, і, на жаль, Україна тоді програла, так, якщо йдеться про західні терени, і увійшла...
1: Про східні теж.
2: Про східні теж, так, на жаль, і про східні, треба це казати. Так, там утворилася Українська Соціалістична Радянська Республіка, фактично колонія чи маріонеткове квазі утворення державне. На західніх теренах так запанувала Друга Польська Республіка, і Мілена Рудницька фактично далі турує свій шлях через українські жіночі організації, що, зрештою, у цей активістський рух він допроваджує її навіть до посади депутата польського сейму. Розкажіть, як вона сприйняла польську окупацію Східної Галичини, поразку Західноукраїнської Народної Республіки, ну і як вона, власне, розпочинає свій політичний шлях?
1: Окупація – це навіть юридично до 1923 року була окупація. Українці програють війну, і ця територія є окупована польськими збройними силами. І в 1923 році представники націй, які в своїх засновницьких документах виписали, що будь-яка влада походить зі згоди тих, ким вона керує, вирішують замість цих людей, хто буде їхнім сувереном. Рада послів Антанти вирішила, що сувереном цього краю вона фактично узаконила фактичний стан речей. Узаконила польську окупацію, віддавши на умовах забезпечення прав національних меншин, надання автономії цим територіям. Ця територія була надана під суверенітет Польщі. Тобто поляки не дотрималися зобов'язань, і український університет так і не був створений. Ми мали свій таємний університет, ми мали свою академію наук, ми мали свою економічну інфраструктуру, Центросоюз, Маслосоюз і так далі. Ми мали свою фінансову інфраструктуру, товариство взаємних забезпечень, Дністер, Центральний банк іпотечний і так далі. Ми мали свій український патриціат, всі ці відомі фамілії галицькі, які потім просто були зметені в 39-му.
2: І економіка своя, свій до свого посує.
1: Свій до свого посує.
2: Але ж і підпілля, так, яке починає вдаватися.
1: Навіть свої терористи. Тобто Мілена, будучи у Відні, стає членкинею дуже знакового в певній мірі гуртка, який називався «Молода Галичина», де були в тому числі її брати, який гурток молодих українських інтелектуалів, молодих політиків, можна сказати, які відмовилися брати участь от в цій боротьбі різних політичних центрів українських імміграційних. Центру Петрушевича, який потім взагалі більше асоціювався навіть з совєтською владою. Вони стояли на засадах ідей великої, модерної, сучасної України, демократичної. Отут ми бачимо вперше вияв політичних уподобань Мілени Рудницької. Напевно, що це у Відні, після того, коли вона виїхала зі Львова, в 2019 році, коли вона стає членкиною цього гуртка, вона знайомиться з Євгеном Коновальцем, до речі, якраз в цей час вона одружується в цей час на Павлові Лисяку. Потім вона повертається до Львова і включається насамперед в організацію українського жіночого руху в Галичині.
0: Які вимоги тоді висував оцей рух? Що Мілена Рудницька транслювала?
1: Почнемо з того, що чи була Мілена Рудницька феміністкою? Та безумовно. То якщо почитати тексти, які вийшли з-під її пера, то вона була дуже переконаною, активною феміністкою. Ми, наприклад, візьмемо, як вона пише, що протягом там 2000 років писемної і культурної історії людства вся ця культура будувалася мужчиною для своїх потреб, для свого задоволення. Культура, релігія, освіта, політична система, все, конституції, це все було виписано мужчинами під себе. По-перше, це має бути визнано. По-друге, це має бути змінено. По-третє, постійно підкреслювала Мілена Рудницька, що наш фемінізм, він не є теоретизованим, він є фемінізмом дії. Мілена вкрай негативно виступала проти створення окремих жіночих політичних партій або окремих відділів жіночих в політичних партіях, тому що вона це називала просто гетто, от яке буде
0: для жінок.
1: Для жінок, та. І згадаємо ці всякі недопартії наші жінки за майбутнє України, всяке такий непотріб, який у нас колись був. Тобто, що в 20-30-х роках Мілена казала, що це шлях просто в нікуди. Але в цей час в середовищі Галицькому ми маємо дуже сильні різні політичні рухи, політичні середовища, так, демократичні, які презентувався Українським національно-демократичним об'єднанням, з, як казати, дослівно, з рамени якого, чи по списку якого Мілена Рудницька стала посолкою, так? Ми маємо дуже сильний націоналістичний рух, який особливо захоплює молодь. Шкільну, гімназійну, університетську молодь. Ми маємо дуже сильний католицький рух, так? Своєю політичною партією, своїми часописами і так далі. І от очевидно, що ці рухи конкурували між собою, ідеологічно сперечалися і впливали один на одного. От на прикладі, власне, українського жіночого руху.

0: міжвоєнної Галичини. На прикладі діяльності Мілени ми бачимо, наскільки два емансипаційні рухи, які можуть критикувати один одного, де представниці якого можуть Олена Теліга, наприклад, і Мілена Рудницька говорити зовсім по-іншому, наскільки вони насправді можуть підсилювати один одного. Тобто Мілена Рудницька всюди, де вона виступала на міжнародному рівні, наприклад, міжнародних жіночих організацій з рефератами, вона говорила про національне питання.
1: Пане Андрію, я якраз хотів, щоб ми розширили вже контекст нашої бесіди, якраз перейти до національного питання, так? Тому що от якраз на цій хвилі участі в феміністичних організаціях вона, зрештою, потрапляє в парламент. Причому тут треба підкреслити також її кар'єру фантастичну. От 21-й рік вона членкиня головного відділу Союзу Українок, а 28-й рік вона вже очільниця. Тобто вона от за 7 років пройшла оцей шлях і була загальновизнаною лідеркою українського жіночого руху. Але тут, насправді, вона усвідомлює, що так спектр завдань для української громади, для українців, насправді, є значно більшим. І виклики, вони приходять, напевно, що звідки чекали, але таки приходять. Так, це пацифікація. Тому що Польська Республіка починає не дотримуватися тих зобов'язань, які вона брала щодо української меншості. І тут Мілена Рудницька, по суті, починає боротьбу за ці права меншини, тобто це за українську освіту, за українські школи в Польщі. От розкажіть, як відбувається оцей перехід на ширші площини боротьби за українську ідентичність?
0: Ми бачимо це дуже органічний ріст політикині. Вона приходить в громадське життя спочатку просто учасницею цього гуртка молодої Галичини. Так, вона намагається там рядовою членкиною стати в боротьбі національній. Так, потім вона в умовах вже окупації. Вона спочатку стає однією із засновниць. Вона була референткою з міжнародних питань. Досить тривалий період. Потім очолює Союз Українок. І в цьому ж році вона як очільниця цієї найбільшої української жіночої організації і фактично другої за чисельністю громадської організації взагалі на теренах Галичини після Греко-католицької церкви. Так, вона по списку УНДО приходить у парламент.
1: Українське національне демократичне об'єднання.
0: Так, тобто ми бачимо насправді дуже органічний поступовий ріст політикині і з досягнення одного з найвищих щаблів можливих, а саме посолки до Сейму Другої Речі Посполитої.
1: Вона потрапляє до парламенту, і як на той момент Польща починає тиснути українців? Що потрібно було виборювати?
0: Почнемо з того, що Польща не почала в якийсь момент тиснути на українців. От, тобто ми програли війну, ми були окуповані, ми були позбавлені базових прав, які були написані в конституціях і деклараціях провідних держав, які вручили Польщі суверенітет формально до України. Є дуже пронизливо, точно написані статті про те, наскільки українська молодь Галичини не мала перспектив в своїй країні. Тому що, якщо ти не обирав польської ідентичності, тобі було значно важче вступити в університет. Тому дуже багато українців отримали освіту в Відні, Празі і так далі. Тому що вони не могли отримати цю освіту в себе. Отримавши освіту там, вони мали проблеми з нострифікацією цих дипломів тут. Однією з ключових вимог українців під час оцих неформальних переговорів на Паризькій мирній конференції, на формальну частину українців допустили, була вимога українського університету, і Польща це пообіцяла. Його так і не було створено. Автономія Галичині так і не була надана, було прийнято закон, який так і не набрав чинності, а натомість Галичину було поділено на три воєводства. Тому важко сказати, що почалися утиски. Вони не почалися, вони тривали, і насправді цим, напевно, найвищою точкою дійсно стала пацифікація 1930 року.
2: І тут те, що якщо ми говоримо про внесок Мілени Рудницької, от як матері-засновниці, він простежується і в тому, як вона реагувала. Тобто це були не лише якісь виступи в Польщі, наприклад. Це в першу чергу важливо те, що вона виходила на міжнародну арену. І це були не просто заяви усні, це були додані фотодокази, які ви розшукали.
0: Так, ці фото насправді були відомі.
2: Тут треба пояснити те, що до Організації Об'єднаних Націй існував, ну, можна сказати, аналог Ліги Націй. І от уявіть, це все одно, якби зараз хтось звертався би до ООН з доказами там
0: так, тобто,
2: якихось правопорушень, чому? Істотних правопорушень чи якихось прав.
0: В українські галицькі села заходили військові відділи. Дуже часто це були військові відділи, які складалися із польських жовнірів з або поліційних підрозділів, які були з корінної Великої Польщі. Визначали українські інституції, які в селах на цей час працювали, інституції цієї таємної української держави, так, або кооперативи, або читальні, бібліотеки, школи, і банально нищили їх. влаштовували погром. Але більше того, вони обирали лідерів в селі українських, за якими йшло село. Хто це, як правило, були? Це був священник. Вони брали священника, людину духовного сану, зганяючи все село, так, і принижували там, наприклад, там роздягали догола і давали різки до того, що лопалася шкіра. Власне, ці знимки можна бачити в матеріалах Ліги Нації і зараз в книжках про специфікацію.
2: Тобто в Лізі Нації вони опинилися, тому що Мілена Рудницька написала петицію.
0: Тому
2: і
0: що українці писали фото, петицію так. Більше 700.
2: Більше
0: 700 петицій було подано.
2: Але
0: так,
2: Рудницька,
0: а Мілена Рудницька теж так. Очевидно, що її петиція була особлива увага, тому що вона була посолкою до Сойму. От, власне, зверніть увагу, як це було організовано. Тобто є українське село, частина людей не письменні, частина людей перебувають от на цьому роздоріжжі, яким себе визнавати: українцями, русинами, поляками українського походження, поляками греко-католицького розповідання. Тобто варіантів ідентичності могло бути дуже багато. Є священик, який говорить про те, що ви українці. Є вчитель, який говорить, що ви українці. Приходять вояки, роздягають його догола, б'ють. Наскільки це показує, що ось ваша Україна. Там або лежіть всі, співайте польський гімн, їжте землю і кажіть, що це є польська земля, і так далі. Тут всі ці речі, які спрямовані були не так вбити, смертей насправді не була велика кількість. Кажуть, від кількох до кількох десятків, тому що ці смерті були відкладені, тому що не вбивали на місці, а внаслідок попоїв люди могли вмерти через кілька тижнів в лікарні. Тобто ключовий удар був не фізично знищити, ключовий удар був знищити репутаційно, морально, духовно. От дивіться, ваші лідери, вони повзають, лижуть нам чоботи і кричать, що це є польська
1: земля. Це моральне знищення. Власне, зараз, так, коли Польща постійно піднімає на щит питання Волині 1943, то вони при цьому не беруть до уваги ті злочини, які поляки чинили щодо українців в Другій Речі Посполитій.
2: І не хочуть згадувати про закон про осадників, який, по суті, якщо брати теорію геноцида, так, як її розробив її автор Рафаель Лемкін, це є частиною геноциду. Що мається на увазі, що на землі, заселені однією етнічною групою українцями, польська влада через ухвалений закон про осадників вирішує туди заселити ще поляків. І Мілена Рудницька теж пише петиції до Ліги Націй на цю тему. Це теж до питання витоків цієї трагедії Волинь 43. Тобто поляки самі доклалися, максимум зусиль зробили для того, щоб це сталося.
1: Давайте тут підкреслимо так, що вона виступає не тільки в Лізі Націй, так, вона не в численних конференціях насправді виступає і порушує це питання. Це і Женева, Прага, Відень, Париж, це виступи перед європейською аудиторією, зустрічі з політиками, дипломатами, журналістами. Тобто вона фактично оцю активну діяльність на міжнародній арені провадить з тим, щоб привернути увагу до проблеми українців в Польщі, так, в Другій Польській Республіці. Але тут насправді і інший наш тоталітарний ворог підкидає і ще одну трагедію, і ще страшнішу насправді, яка призводить до мільйонів жертв в підрадянській Україні. Це Голодомор, геноцид 32-33 років. Є журналісти, які починають цю тему активно поширювати, там той самий Гаррі Джонс, інші, але Мілена Рудницька так само стає прапороносцем, яка активно цю тему порушує.
0: Мілена Рудницька і інші українські політики, галицькі, міграційні, вони намагаються пробити цю стіну і показати, що ж відбувається в Україні.
2: Наскільки це не просто було, давайте згадаємо одну деталь, що журналіст американського дотепер впливового видання, який тоді, так і зараз, Нью-Йорк Таймс, Дюранті, пише низку компліментарних статей про Сталіна, інтерв'ю з ним робить і заперечує Голодомор. Ну, то уявіть, провідне світове медіа американське каже, нема Голодомору, а тут виходить Мілена Рудницька і каже, Голодомор є. Який вплив це мало? І яке це має значення зараз для нас, її тодішні виступи?
0: Для нас значення це має насамперед те, що особливо до повномасштабного вторгнення одним із ключових завдань на зовнішньому векторі української дипломатії це була робота в напрямку визнання Голодомору геноцидом українського народу на політичному рівні. Так, ми не говоримо про судові інституції, але, наприклад, на рівні парламентів відповідних країн. Згадайте, як великі держави цього світу, Європи, відмовлялися це зробити, і лише після повномасштабного вторгнення в них опинилися розв'язані руки. Хоча б Бундестаг згадаємо німецький, так? От приблизно ця сама ситуація. Ми ми показуємо, говорячи про те, що Голодомор був геноцидом українського народу, вчиненим тим самим ворогом, тими самими методами, тільки в набагато більшому масштабі. Чому? Тому що йому тоді це дозволили зробити. Тому що зараз це не дають робити Збройні сили України, то тоді не було кому це не дозволити зробити. Ми показуємо, щоб це питання не виникло не в 91-му році, не в 2005-му, коли президент Ющенко став піднімати це питання, ні пізніше. Це питання, яке з 1933 року, тобто одразу, коли перші відомості проникли, піднімалося на найвищому міжнародному рівні, зокрема в Лізі Націй. І тут, я кажу, ніколи не хочу приписувати своїй протагоністці свого дослідження того, чого не мало би бути. Але якщо ми говоримо про те, хто доклався найбільше до винесення на сесію Ради Ліги Націй розгляду питання Голодомору, це дійсно була Мілена Рудницька. І дійсно в цьому їй допомогли її контакти в міжнародному жіночому русі. І це просто, знову-таки, прекрасний приклад, наскільки ці два потужні емансипаційні рухи, жіночий і національний, наскільки вони можуть не поборювати одного, наскільки вони можуть підсилювати один одного. От наскільки національне питання, питання національного виживання от цієї нації, наскільки воно могло бути винесено на найвищий міжнародний рівень завдяки тому, що Мілена Рудницька мала теплі особисті контакти з очільницею однієї з міжнародних жіночих організацій Марджорі Корбет Ешбі, яка підтримала прохання інших організацій розглянути це питання на засіданні Ради Ліги Націй, тому що голова Ради Ліги Націй, норвезький прем'єр-міністр Мовінкель і його помічники, вони знали Мілену Рудницьку з часів петиційної кампанії, вона теж мала з ними теплий контакт. Ми знову бачимо, як вона переливається, ця активність одна в іншу. При зустрічі він сказав, що я поставлю це питання на засідання Ради Ліги Націй, навіть всупереч процедурі, тому що порядок денний вже готовий. А ви мене просто поставте всупереч порядку денного. Я поставлю це всупереч бажанню генерального секретаря Ліги Націй. Але мені треба підтримка відомої міжнародної всесвітньої організації. І оцю підтримку, власне, дала міжнародна жіноча організація. Завдяки цьому було винесено це питання на засідання Ради Ліги Націй не в пленарному режимі, а Мовінкель зібрав спеціальне засідання в закритому режимі. За результатами цього засідання все, що могла вирішити Рада Ліги Націй, це передати це питання в Міжнародний Червоний Хрест. Чому? Тому що на той час Совєтський Союз ще не був членом Ліги Націй. Жодного впливу на не члена не могло бути.
1: Це титанічна робота, так, яку Мілена Рудницька провадить на міжнародній арені. Пане Андрію, розкажіть трішечки про неї, про її життя. Тобто ми пам'ятаємо про те, що розлучилася вона із чоловіком, виховувала Івана. Як склалося її життя? Ну і яким був її характер? Як вона спромагалася вести на стількох різноманітних майданчиках, площадках і фронтах фактично свою борню?
0: В доброму розумінні шалена політикиня. Це було її життя. Тобто це було її життя, вона жила цим. Це не було щось, що вона робила там заради грошей чи ще чогось. Вона жила цим. Тобто в неї був син Іван, і в неї була оця громадська робота. Якщо ми подивимося на її географії подорожей, то коли вона втрачає посольський мандат і Польща не видає її закордонного паспорта, то знову-таки треба згадати,
1: це 35-й рік,
0: так? Та, що на частину міжнародних форумів жіночок вона не поїхала, тому що їй банально не дали закордонного паспорта. Чому не дали? Тому що якраз на цьому засіданні цієї міжнародної жіночої організації в Стамбулі польська делегація поставила питання про виключення Союзу українок як окремої національної секції. Цьому тому, що ви не нація. От, тобто, у вас нема держави, ви маєте в межах польської секції працювати. Це було, в принципі, неприйнятно українкам. І от, власне, для того, щоб полегшити польській цій громадській дипломатії жіночої виключення українських організацій, українкам просто не дали паспортів для виїзду. Вона після 35-го року практично не виїжджає, але ми бачимо, це просто шалений графік мандрівок по Галичині, Перемишль, Снятин, Коломия і всі повітові містечка. То вона насправді жила цим. І в цьому було її щастя, була її трагедія. Чому? Тому що після Другої світової війни, зокрема в еміграції, вона не знайшла себе. Це говориться постійно, тобто вона в 50-му році виїжджає в Сполучені Штати Америки, куди перед тим виїхав її син, і вона приїжджає в Сполучені Штати, вважаючи себе лідеркою всесвітнього українського жіночого руху. А в Сполучених Штатах свої лідерки. Більше того, пов'язані з націоналістичним, як правило, середовищем. Поділені між собою, бендерівське, мальниківське. І тут приїжджає Мілена Рудницька, яка і не бендерівська, і не мальниківська, і взагалі УНДО, хто такі УНДО? Це ті, які з поляками співпрацювали. Та вона ж не співпрацювала, вона навпаки в Лізі Націй проти них виступала.
2: Але за списком УНДО була в парламенті.
0: Але та, і вона не знаходить визнання. І не знаходить своєї активної ролі в
1: українському русі.
0: В українському русі в Сполучених Штатах. Через 8 років вона виїжджає назад в Європу. Вона оселяється в іншому центрі української західної міграції в Мюнхені. Працює на радіо «Свобода». Пише дві праці – про італійського святого Дона Боско і про патріарха Йосипа Сліпого.
2: Взяла в парламентській бібліотеці імені Ярослава Мудрого книжку, називається вона «Невидимі стигмати», Мілена Рудницька авторка. Про що ця книжка? Про перші тижні життя кардинала Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого після звільнення його із радянських концтаборів, де він провів 18 довгих років і там зазнавав тортури, катування. І от вона описує, це колосальна праця. Що тут є в цій книжці? Тут є відгуки преси італійської, української, закордонної преси, американської, що писали, який ажіотаж був навколо цієї події, повернення із концтаборів, щасливого повернення Йосипа Сліпого. І далі тут її осмислення про те, як вона сприймає ці події. Зачитаю. Найбільше вражає в обличчі митрополита досконале самовладання. Не видно на ньому радості, радше глибокий трагізм і таємничу зосередженість. Може, дивиться у минуле і пригадує свій довгий хресний шлях. Може, старається збагнути сенс подій останніх тижнів, що чергувалися на мову калейдоскопі. Два тижні тому він був ще за колючим дротом, віддалений на тисячі міль від культурного світу. Тиждень тому вичікував у готелі в Москві непевний дальшої долі. А сьогодні благовійна покора перед провидінням, яке провадить людину стежками життя. Ось основне почуття, що змальовується в постаті і на обличчі митрополита. Ну, начебто, це просто хронологія, що відбувалося з людиною протягом двох тижнів, а звучить як поезія в прозі.
1: Пане Андрію, чи маєте ви якусь цитату Мілени Рудницької?
0: Національний мир в Європі буде досягнутий тільки тоді, коли кожна нація в Європі буде мати свою державу, і через нації держави ми прийдемо до об'єднаної пан-Європи.
1: Пане Андрію, розкажімо про те, як завершився земний шлях Мілени Рудницької. Вона померла в Мюнхені.
0: Так, і завершився він трагічно, в кінці життя, після того, коли вона потрапила в автомобільну катастрофу, не маючи цієї сатисфакції від всього, що вона робила, що вона пережила, що вона вклала, вона вирішила піти з життя і просто відмовилася від прийняття їжі. І вона померла в Мюнхені. В 1993 році її прах було перенесено до Львова на Личаківський цвинтар.
1: Чому ми відносимо Мілену Рудницьку до батьків-засновників України?
0: Тому що в час, коли бездержавна нація була зведена до рангу в одному випадку національної меншини, в іншому випадку мільйони її представників просто клалися в землю тільки тому, що вони українці, вона на найвищому з можливих дипломатичних рівнів в світі сказала: вибачте, люди, друзі, ця нація буде, і ця нація заслуговує на інше, і ви мене будете слухати. І слухали.
1: Друзі, це був черговий епізод проєкту «Батьки-засновники» про велику українку, мати-засновницю Мілену Рудницьку. Ну, але до клану Рудницьких ми повернемося, тому що в чергових сезонах проєкту «Батьки-засновники» ми обов'язково приділимо увагу і Івану Лисику Рудницькому, сину Мілени Рудницької, який став одним із найвидатніших істориків, ідеологів, історіософів України 20-го століття.
3: Батьки-засновники

0: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
1: Президент Зеленський на засіданні Ставки заявив, що виконання плану енергостійкості в Києві є найгіршим серед усіх регіонів, через що кияни мають відключення світла та води навіть після одиночних влучань дронів. В умовах втрати власної генерації та вразливості магістральних мереж будь-яке суттєве похолодання створює ризик тривалих блекаутів та зупинки теплопостачання. Про реальний технічний стан київської інфраструктури, захищеність критичних об'єктів та сценарії проходження цієї зими я, Наталя Соколенко та Сергій Стуканов будемо говорити із директором Центру дослідження енергетики Олександром Харченком у четвер, 15 жовтня о 8:37.
0: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10:07 на Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту. Еліна Світоліна стала єдиною українкою, що пробилася до третього кола турніру WTA 1000 в Ухані. Перша ракетка України за дві години переграла в трьох сетах нейтральну Людмилу Самсонову 6-2, 5-7, 6-2. Лише двічі Світоліна проходила в Ухані далі третього кола, коли грала в півфіналі у 2014-му та у чвертьфіналі 2019-му. Наступною суперницею українки буде господарка змагань Хані Гоу. А ось дві інші українки сьогодні програли. Дар'я Снігур поступилася Дженіс Джен 5-7-3-6. Для тенісистки це був дебютний виступ в Ухані, де вона стартувала з перемоги над 14-ю сіяною бельгійкою Еліза Мертенс. Даяна Ястремська програла Іві Йович, яка є 11-ю ракеткою світу. Рахунок 4-6-1-6. У другому сеті Ястремська зверталася до фізіотерапевта. Даяна також продовжує виступи в парному розряді на турнірі в тандемі з іншою українкою Ангеліною Калініною. 40-річний Гаель Монфіс достроково завершив тенісну кар'єру. Французький тенісист планував провести прощальний мастерс в Парижі. Проте увійшов до переліку гравців ITA, які вважаються такими, що завершили кар'єру. В тенісній агенції з доброчинності підтвердили екіп, що Монфіс повідомив організації, що на цьому припинив професійні виступи. US Open 2026 став останнім турніром для Гаеля Монфіса. На ньому він зіграв у парному змішаному розряді з дружиною, першою ракеткою України Еліною Світоліною.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Жіноча збірна України подолала перший раунд плей-офф у відборі на чемпіонат світу 2027. Вчора українки здобули другу перемогу над Словаччиною 1-0. І за сумою двох матчів синьо-жовті перевершили суперниць 4-1. У вирішальному раунді плей-офф відбору збірна України зіграє проти Англії. Чинні чемпіонки Європи в двох матчах розгромили Грецію. Результат протистояння за сумою двох ігор склав 8-1. За результатами першого раунду сформовано усі 8 пар другого фінального раунду плей-офф європейської кваліфікації. Отже, окрім матчів Україна-Англія, між собою зіграють Фінляндія, Італія, Португалія, Ісландія, Уельс-Норвегія, Швейцарія-Австрія, Шотландія-Швеція, Польща-Ірландія і Словенія-Нідерланди. Матчі відбудуться в період з 26 листопада по 5 грудня. Україна та Англія двічі зустрічалися між собою в цьому році в рамках групового раунду Ліги Націй. Англійки перемогли двічі 6-1 та 3-0. Жіноча збірна Англії є однією з найсильніших команд у світовому футболі. У 2025 році англійки стали чемпіонками Європи, а у 2023-му – віце-чемпіонками світу. Вчора відбулися матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Історична подія сталася в матчі «Сабах-Славія». Азербайджанський клуб здобув першу в історії перемогу в Лізі чемпіонів. Рахунок у матчі відкрив Кахім Періс, який два роки тому перебував на контракті з киянами. Матч закінчився перемогою «Сабаха» 2-0. «Сабах» – наймолодший клуб, що виграв поєдинок в Лізі чемпіонів. Команду було засновано у 2017 році. Сьогодні в Лондоні на легендарній арені Стемфорд-Бридж чемпіон України Донецький Шахтар зіграє номінально домашній поєдинок другого туру основного раунду Ліги чемпіонів проти грецького клубу АЕК. Команда, яку очолює сербський фахівець Марко Ніколіч, нинішнього сезону ще не програвала. Нинішнього сезону АЕК повернувся до головного континентального турніру, де не грав 7 років. Повернення вийшло вельми вдалим. У дебютному поєдинку нинішньої Ліги чемпіонів АЕК здобув перемогу над австрійським Ласком 1-0. Напередодні матчу проти Шахтаря АЕК має певні кадрові проблеми. Через травму гру проти чемпіонів України пропустить основний воротар Томас Тракоша. Під питанням участь у грі форварда Бернбаш Варги. А от колишній півзахисник Шахтаря Олександр Зубков, який наразі захищає кольори АЕК, від травми оговтався і готовий зіграти проти українського клубу. Барселона вперше за понад 100 років розпочала сезон з 10 поспіль перемог. Ювілейний тріумф підопічні Ганса Дітера Фліка оформили в другому турі Ліги чемпіонів. Іспанська команда на виїзді розгромила Галатасарай 4-1. Востаннє Барсі це вдавалося у 1923 році. Тоді такий феєричний старт вона продемонструвала в чемпіонаті Каталонії, вигравши усі 10 матчів, після чого перемогла ще у трьох в рамках Кубка Іспанії. Тож загальний рекорд складає 13 поєдинків. Зазначимо, що в нинішньому сезоні Барселона тріумфувала в усіх матчах з загальним рахунком 43-9.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
0: Формула-1 вперше за майже 40 років знову повертається до Африки. Організатори королівських перегонів уклали 10-річну угоду з урядом Руанди. Перші змагання мають провести на початку 2030-х років. Поруч зі столицею Кігалі зводять трек. Востаннє на африканському континенті перегони проходили у 1993 році в Південно-Африканській республіці. Тоді перемогу здобув чотириразовий чемпіон світу француз Ален Прост. Нідерланди відмовили у видачі віз трьом лідеркам збірної Росії зі спортивної гімнастики. Саме Нідерланди є організаторами змагань. На світовому форумі участі не братимуть Ангеліна Мельникова, Вікторія Лістунова та Анна Калмикова. Ще 5 гімнастів РФ наразі очікують рішення щодо видачі їм віз для участі в чемпіонаті світу. Нинішній чемпіонат світу прийматиме Роттердам з 17 по 25 жовтня, і він буде першим офіційним етапом відбору на Олімпійські ігри 2028 в Лос-Анджелесі.
1: Вболівай за наших разом із планетою спорту.
0: Щодо жіночої збірної України зі спортивної гімнастики, то наша команда відібралася на світовий форум завдяки високій позиції у командній кваліфікації на Євро-2026. Українки посіли 9-те місце. Кваліфікація на чемпіонат світу командою дозволила Україні заявити на жіночі змагання 5 гімнасток. Кваліфікація на чемпіонаті світу дозволила Україні заявити на жіночі змагання 5 гімнасток. Для Маріанни Кінюх, Богдани Ковальової, Анастасії Лев і Христини Грудецької виступ на чемпіонаті світу буде дебютом на такому рівні. Лише Діана Лобок мала досвід виступів на чемпіонатах світу. Суспільний спорт – офіційний транслятор чемпіонату світу 2026 зі спортивної гімнастики в Україні. Дивіться змагання наживо на платформах Суспільний спорт і на місцевих каналах Суспільного. Діамантова ліга оприлюднила календар етапів на сезон 2027 року. Легкоатлетичний сезон стане 18-м в історії серії. Розпочнеться він 7 травня в Досі та закінчиться дводенним фіналом Цюриху 25 і 26 серпня. Найкращі легкоатлети світу змагатимуться на 15 етапах в 15 містах на 4 континентах, набираючи очки, щоб кваліфікуватися до фіналу. Як оголосила вчора World Athletic, шлях до фіналу розпочинається в Катарі, після чого серія перейде до Китаю. В Європі перші змагання Діамантової ліги відбудуться під час 4-го етапу, який проходитиме в столиці Італії – Римі. Календар складено з урахуванням підготовки до чемпіонату світу з легкої атлетики, який відбудеться в Пекіні з 10 по 19 вересня. Фінал Діамантової ліги в Цюриху стане важливою репетицією напередодні головного старту сезону. На 4 етапах українці спробують захистити титули переможців в секторі для стрибків у висоту. Олег Дорощук є чинним переможцем турніру в Монако. Юлія Левченко – Сямені. Ярослава Магучик в сезоні 2026 року перемагала в Рабаті і в Сілезеї. Суспільний спорт – ексклюзивний транслятор Діамантової ліги в Україні. Дивіться прямі трансляції змагань на платформах Суспільний спорт і на місцевих каналах Суспільного. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
0: Українське радіо. Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
2: Борги за комуналку. За яких умов закон дозволяє виставити на продаж єдине житло боржника? Чи може банк автоматично списати гроші за комунальні борги? Що робити, якщо нарахували за послугу, якою споживач фактично не користувався?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
2: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, борги за комунальні послуги – проблема, яку мають тисячі українців. Хтось закриває на неї очі, мовляв, якось воно буде, особливо під час війни. Хтось вважає, що через кілька несплачених платіжок надавач послуг може одразу звернутися до суду. А що ж насправді загрожує власнику житла, який накопичує заборгованість? Коли з'явиться виконавче провадження і примусове стягнення майна? Говоримо про юридичні аспекти з Михайлом Чорним, юристом Спілки власників житла України. Вітаю, пане Михайле.
3: Вітаю.
2: Пане Михайле, отже, що змінилося, зокрема, можливо, в цьому році щодо правил стягнення комунальних боргів, зокрема, і через воєнний стан?
3: Протягом воєнного стану було кілька змін стосовно стягнення комунальних боргів. Тому я більше акцентуватиму на тому, що було зараз, тому що там відомо, там що перші півтора року було щось на кшталт мораторію на стягнення. Але наразі воєнний стан жодним чином не означає, що комунальні борги не можна стягнути. Хоча деякі правила залежать від того, де розташоване житло і коли виник борг. Наприклад, є зараз чинною постанова Кабінету міністрів України номер 206 від 22-го року, яка в нинішній редакції визначає, що для звичайної так званої території України борг за комунальні послуги загалом залишається стягуваним майже в загальному порядку, а на територіях бойових дій, тимчасово окупованих територіях, там буду загальним формулюванням користуватись, бо там є деякі уточнення, то на них заборонено примусове стягнення певних видів заборгованості за ЖКП, там, зокрема, боргів, які виникли після початку бойових дій. Ну і також передбачені певні гарантії для людей, які виїхали з таких територій. Також там встановлені певні обмеження стосовно нарахування штрафів, там інфляційних втрат і пені, але, як я вже казав, наразі це здебільшого стосується виключно окремих територій. Ну і також було на початку цього року прийнято закон, який встановив додаткові там правила і обмеження стосовно пошкодженого або знищеного через війну нерухомого майна, стосовно там певних видів послуг, яким чином може бути припинено нарахування або у разі пошкодження або знищення там багатоквартирних будинків, таке інше. Тобто це в загальному порядку все, як є. Для деяких окремих випадків є певні винятки.
2: Ну і давайте, мабуть, відразу скажемо про те, що от фактично в жовтні змінюється, коли можуть саме забрати житло. От нюанси сьогоднішнього дня, скажімо так.
3: Нюанси сьогоднішнього дня. Те, що там в кінці, якщо не помиляюсь, наприкінці жовтня 26-го року здійсняться певні зміни. Вони стосуються закону України про виконавче провадження стосовно порядку вчинення виконавчих дій. Але здебільшого ці питання – це питання технічні. Стосується державних виконавців, ну, державних, там у нас приватні виконавці є. В цілому, це стосується технічних питань здійснення виконавчих дій. Тобто, якщо там багато там є всяких ресурсів, пишуть там про автоматичне стягнення, ну, автоматичне це не означає, що у вас там в платіжці намалювався борг, і банк одразу з вас уже його списує. Автоматичне це автоматичне, умовно кажучи, для виконавця, якщо вже там є там судове рішення, відповідне виконавче провадження. Тобто, виконавцю, наприклад, умовно, якщо йому раніше потрібно було там бігати за всі 50 банків, шукати ваші рахунки, то тепер це там буде автоматизована система, яка там одразу після певного там виконавчої дії буде автоматизовувати для нього подібні стягнення. Ну, тобто це не повністю відповідає дійсності, інколи те, що пишуть.
2: Давайте до практичного. От споживач не платить за комуналку 1, 2, 3 місяці, ну, в силу різних причин, можливо, навіть об'єктивних. Але що відбувається далі юридично? От коли цей борг настільки буде критичним, що надавач послуг звернеться до суду. Чи є мінімальна сума цього боргу, після якої постачальник точно звернеться до суду?
3: Ні, мінімальної суми немає. Якщо людина не платить навіть місяць, теоретично, при великому бажанні, постачальник може звернутися до суду, коли виникла будь-яка заборгованість, яка вже прострочена. Ну, зрозуміло, що економічно це і практично постачальнику невигідно, там, тому що юристи теж не обмежені, теж судовий збір треба платити. Тобто, зрозуміло, що навряд це хтось буде робити, але деякі компанії, як мені відомо, там уже після півроку звертаються до суду. Але взагалі юридично якоїсь чи мінімальної планки, чи мінімального строку для цього немає.
2: Тобто, може, навіть через місяць, якщо у надавача послуг виявиться таке бажання, він вже може зібрати папери і подати до суду на цього боржника?
3: Теоретично, так. Да.
2: А загалом півроку?
3: Ні, я півроку не казав. Я казав просто, що, як мені з практики відомо, що зазвичай вже чекають, здебільшого збирають там, щоб не пропустити позовну давність, тому що якщо там пропускається позовна давність, якщо там комунальні компанії, то за цим стежать. Чому не звернулись, чому там виникла заборгованість і таке інше. Але зі строками, як то вирішить, які в кого там юридичні можливості організаційні, це немає ніяких строків, тобто це виключно залежить від компанії, як вона організовує свою роботу.
2: А може так бути, що, умовно кажучи, висить борг півтора року, два-три, а потім надавач послуг подає до суду? От ви згадали позовну давність. А,
3: дивіться, позовна давність до комунальних боргів застосовується загальна, яка у нас встановлена терміном 3 роки, але ця позовна давність застосовується не до всієї суми. Ну, вона так само і в господарських, і в інших справах. Вона застосовується не до всієї суми в якийсь момент часу, а до кожного платежу. Тобто там ви в якийсь місяць пропустили, от через 3 роки позовна давність буде не по всій сумі, а саме по цьому платежу. Але є нюанс, що коли у нас був спершу ковід, потім почалась війна, повномасштабне вторгнення, і були якраз прийнято кілька змін, там перехідних положень в процесуальні кодекси про те, що позовна давність тимчасово припиняється її застосування. Тобто, фактично, там майже на 5 років вийшло, що позовна давність, не можна на неї посилатися як на обставину. Це було тільки припинено цю норму в 2025 році, якщо не помиляюсь. Тобто, зараз мені відомі випадки, коли там звертаються за якоюсь там заборгованістю 2020 року, і позовна давність в цьому разі переривалась відповідно до цих змін. Тобто, зараз є певні неоднозначні питання.
2: От боржник і постачальник, ці взаємостосунки, чи зобов'язаний постачальник спочатку попередити боржника офіційно, письмово, листом, поштою, зараз в Телеграмі, в соцмережах спілкуються, в різних месенджерах, попередити, що буду звертатися до суду або погасіть швиденько борг?
3: Дивіться, такого обов'язку загалом законодавчого немає, тобто там загального обов'язку попереджати про те, що намір звертатися до суду і таке інше. Зазвичай так відбувається, але треба розрізнити різні документи, різні види претензій. Тобто, якщо людина отримує якусь претензію чи вимогу від постачальника, то це ще не значить, що це судова справа, це якраз, як грубо кажучи, нагадування, попередження з боку виконавця. А для людини, зі свого боку, це можливість з'ясувати походження цього боргу, якщо є якісь там, можливо, вона з цим не згодна, можливо, якісь помилки. Тобто, це якраз є можливість або звернутися там до виконавця з зустрічними претензією, або провести зверху взаєморозрахунків, або виправити якісь там нарахування, чи там питання лічильників, чи ще чогось, або, можливо, там стосувалось там тимчасової відсутності, чи ще щось таке. Тобто попередження – це добровільне. Якщо людина отримує позов, для того, щоб звернутися до суду, потрібно відповідачу надіслати копію позовної заяви. Тобто, якщо людина отримала копію позовної заяви, то це вже 95%, що виконавець звертається до суду. Звісно, я знаю випадки, коли просто направляється копія позовної заяви теж з мотиваційною метою, а потім справа до суду доходить там лише через кілька місяців, але будемо вважати, що якщо ви отримали позов, то справа вже потрапила до суду, і вже в такому разі ігнорувати це просто неможливо і небезпечно. Потрібно там або погоджуватись, або подавати відзив, або вирішувати якось там це питання з виконавцем, але вже справа знаходиться в суді. Тобто це вже процес запущений.
2: Пішов, як кажуть.
3: Да. Ще може бути не судова справа, а може бути поданий судовий наказ. Судовий наказ має іншу процедуру. Він застосовується до певних справ, в яких там уже відомий там формалізований договір, по якому зрозуміло, хто що оплачує за що. Тобто суд може видати конкретно за заявою постачальника про те, що є якась заборгованість за житлово-комунальні послуги і встановлена сума платежу, там, по суті, безспірне нарахування, і тоді може виконавець звернутися одразу за судовим наказом про стягнення такої заборгованості. Якщо видається судовий наказ, то тут уже боржник має звернутися до суду із заявою про скасування, про оскарження такого судового наказу. На це встановлений певний строк, який також не можна пропускати. І, відповідно, це вже буде тягар його оскарження покладатися на боржника.
2: А я тут хочу уточнити, як боржник дізнається, що є судовий наказ?
3: Отримає його в передбачений процесуальним законодавством спосіб, або поштою, там, рекомендованим листом, як він надсилається.
2: Тобто це вже як факт? Тут
3: да,
2: є судовий наказ, ви маєте
3: да,
2: сплатити?
3: Це вже як факт, це стосовно передбачені процесуальним кодексом види правовідносин, стосовно яких може застосовуватись наказ, ну, грубо кажучи, прості правовідносини, де зрозуміло встановлено, що один там надає послугу, інший платить, і таких в загальному порядку якихось нюансів не передбачено, тобто, ну, для таких справ. І, відповідно, да, це може бути судовий наказ просто на стягнення боргу, який нарахований.
2: Тобто надавач послуг і повідомляти не буде, відразу звернувся до суду і вже як факт.
3: Такі справи теж є.
2: Яких більше?
3: Здебільшого намагаються через судові накази здійснити стягнення. Але якщо якісь спірні правовідносини, то і з позовом може бути звичайним.
2: Ви згадали про походження боргу, що споживач може вважати, що це або не його борг, або занадто велика сума, або ще щось. Ну, різні нюанси можуть виникати. Але споживач якось, мені здається, дуже часто просто мовчить, якось воно вирішиться. А насправді, як правильно діяти, можливо, ще поки не виник той судовий наказ з'ясовувати, чи вже на етапі, коли у суді справа?
3: Як правильно діяти, це дуже широке питання, яке може бути темою для окремої передачі. Як правильно діяти, для себе споживач має вирішувати ще в момент, коли в нього ця заборгованість формується, чи визнає він її, чи не визнає, чи свідомо він її не сплачує, чи там у нього немає можливості, чи він думає, що проскочить, чи він думає, що спишеться по позовній давності, чи він взагалі виїхав і йому байдуже, що тут буде списуватись по боргам. Якщо у нього є якась незгода з природою походження цих боргів, то відповідно він має вести свою зустрічну претензійну діяльність до виконавця. Законодавством там у нас передбачені там акт претензії, якщо він вважає, що послуги надаються там неналежної якості або не надаються. Якщо походження цього боргу пов'язано там зі спору стосовно нарахування якихось сум там по лічильникам чи ще по чомусь, то також є там процедури звірки взаєморозрахунків, там контрольних показників зняття, то потрібно визначатися. Якщо це вже справа дійшла до суду, розглядається, і особа там не погоджується з цим, і немає там особистих якихось судових знань і здійснень, то, відповідно, доречно отримувати якусь юридичну допомогу, хоча б безоплатну там для певних категорій, щоб якось себе захищати. Ну, тобто, бувають ситуації, розказують, що от у мене виник борг, ну, а чого він виник? Якщо ви ледве уявляли таку ситуацію, що він може виникнути, ну, розбирайтесь з цим.
2: Ну, от в мене, до речі, розповідали таку ситуацію. У будинку жінка, у неї трапився інсульт, і вона 2 місяці зрозуміла, що лежала в лікарні, їй було не до оплати, ні до чого. Вона була в тяжкому стані. І от, власне, коли вона вже вийшла з лікарні і вже більш-менш могла пересуватися, і за цей час їй один із надавачів послуг, я не буду зараз казати, хто це, не за лічильниками, а просто нарахували борг, і вона не могла довести, ну, фактично, фотографуючи лічильник, але з неї вимагали сплатити за ті 2 місяці не по лічильнику, а по тому, що нарахували. От таку ситуацію розповідали.
3: Ну, дивіться, тут є 2 моменти розділити, що, по-перше, тимчасова відсутність людини там з певних причин і відсутність фактичного споживання. Тобто те, що людина там не жила в квартирі, це не означає, що воно там автоматично для неї буде скасовано нарахування. Це залежить від виду платежа. Зараз більшість послуг, які, скажімо, відверто мають найбільш більшу частину в платіжці, вони споживаються в певному обсязі по лічильнику, тобто це газ, електроенергія, вода. Тобто, відповідно, якщо людина відсутня, очевидно, що нульове споживання, вона просто має подавати відповідним постачальникам те, що у неї за цей місяць спожито нуль, і їй нараховано нічого не буде. Якщо людина просто не подає показники, хоча у неї споживання нуль, то виконавець просто не може знати, які у неї споживання, і він, відповідно, враховуючи її попередній профіль для кожного там виду послуги по своїм методикам, розрахує їй, яке у неї планове там розрахункове споживання, скільки він думає, що вона тоді має оплатити в цьому місяці. Якщо потім людина пропустила один місяць, там не була кілька, потім вона може провести відповідну звірку, подати актуальні показники, вимагати проведення перерахунку, і це буде здійснено в загальному порядку, якщо там це справді так. Тобто це стосовно послуг, які по лічильнику. Деякі послуги доводиться оплачувати незалежно від того, чи людина наявна в квартирі, проживає там фактично на даний момент, тому що ці послуги надаються незалежно від цього. Тобто, наприклад, це може бути розподіл газу, тому що є ви в квартирі чи ні, вам газ в трубі під належним тиском перебуває, аварійна служба працює, там труби перевіряються і таке інше. Тобто, ну, послуга надається. Ви в будь-який момент повернулись з квартири, у вас є газ, вам не треба там писати заяву, що вас підключили. Тобто, ну, умовно, це розподіл газу, постійно ця послуга надається, і виконавець цієї послуги несе якісь витрати. Потім послуга з управління багатоквартирним будинком також, якщо людини немає, все одно вам там стежать, щоб труби не прорвало, там територію прибирають і таке інше. Тобто, все одно ця послуга надається, і ви, як співвласник спільного майна багатоквартирного будинку, несете свій тягар з утримання цього майна. Послуги там такі деякі, наприклад, вивезення побутових відходів, то там передбачено, що за відсутності підтвердженої належно документально, може бути там звільнено від сплати за певний період. Тобто тут...
2: Тобто треба подати якийсь документ, так?
3: Тобто залежить від послуг. Є послуги, від яких в принципі не може бути звільнено, є послуги, які просто буде нульове споживання, треба вказувати, ну, це в будь-якому разі, тобто ви не споживаєте, все одно, якщо ця послуга обліковується лічильником, ви маєте подавати показники споживання нуль за цей місяць, а не просто ігнорувати, тому що там це загальний випадок, навіть якщо у вас там відключена якась послуга, там водопостачання, там гаряча і заглушка стоїть, ви все одно здебільшого маєте подавати нуль, бо інакше вам просто рахуватимете по плановим.
2: Ну, і якщо була відсутня там з поважних причин, да, є якщо, лікарняний, як, чи да, щось іще,
3: да,
2: то...
3: Якщо певні види послуги, якщо там немає там лічильника по воді, ви сплачуєте по нормі, і також ви були відсутні, то там передбачені випадки, в яких може бути звільнено під час відсутності. Ну, я ж кажу, залежно від послуги, залежно від способу її обліку.
2: Пане Михайле, а якщо все-таки не надані послуги або неякісні послуги, як правильно це оформити документально споживачеві?
3: Дивіться, якщо послуги не надані і або споживач вважає, що не надані, або вони справді не надані, або вони надані неякісно, це не означає автоматично, що за них можна не оплачувати. У нас законом України про житлово-комунальні послуги, наприклад, також там деякими профільними законами, там по газу, електриці, наприклад, встановлений порядок оскарження за неякісно надану послугу. По загальному принципу, по закону України про житлово-комунальні послуги, це механізм актів претензії. Тобто, якщо комунальну послугу не надали чи погано надали, споживач має викликати виконавця цієї послуги у встановленому порядку. Виконавець має прибути там у кількаденний строк після отримання повідомлення. Разом вони зі споживачем складають акт про те, що як надана послуга, надана чи не надана, що вони реально бачать на місці, які там зауваження у споживача. І на підставі цього акту вже виконавець приймає рішення, або він задовольняє його, робить перерахунок, або він не задовольняє його, і тоді вже споживач може там звертатися або до суду, там, або в теорії до Держпродспоживслужби, хоча вони зараз працюють, я сам не розумію, як на час військового стану обмежені перевірки. Тобто це механізм актів претензій. Якщо виконавець не прибуває на склад дання актів претензій, то цей акт можна там у встановленому порядку скласти, підписати з сусідами і так само направити виконавцю. Ну і він вже стає підставою для перерахунку.
2: Оцей момент цікавий є, скласти з сусідами акт. Тобто кілька людей мають підписати,
3: да, якщо ви викликали виконавця, це зафіксовано, про виклик там ви чи письмово надіслали, чи в якомусь там умовно телефонному режимі, але це зафіксовано, там у вас є номер заявки, який ви залишили, ви точно знаєте, що це відбулося, то да, виконавець має прибути. Якщо він не прибуде, то ви можете скласти цей акт з там щонайменше, якщо не помиляюсь, в пам'яті з двома сусідами і підписати його, зафіксувати, що виконавець відмовився прибувати, і цей акт направити виконавцю.
2: Головне все фіксувати, мають да. бути папери, тому що якщо да. справа дійде до суду, то докази мають бути.
3: Да, безумовно. І, як я вже казав, те, що сам факт того, що ви вважаєте про те, що послуга неякісно надана, не означає, що ви просто можете взяти за неї не платити, але якщо в суді буде якесь з'ясування, то зрозуміло, що ви можете на це посилатися, апелювати, і це буде частиною судового розгляду.
0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
2: Ще раз вітаю наших слухачів. Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. І нагадаю, що ми сьогодні говоримо про борги за комунальні послуги. Що загрожує власнику житла, який накопичує заборгованість, коли може з'явитися виконавче провадження і примусове стягнення майна, за яких умов закон дозволяє виставити на продаж єдине житло боржника. От, власне, далі про це поговоримо. Нагадаю, у студії Михайло Чорний, юрист спілки власників житла України. Пане Михайле, ну от, власне, до найцікавішого, так би мовити, і, можливо, навіть найсумнішого, чи можуть забрати житло за борги за комунальні послуги, у яких ситуаціях справді до цього може дійти? От ми трошки говорили вже про поріг боргів, але ж він може бути різний. Давайте ще раз про це. І, до речі, єдина квартира, от я думаю, що ми згадаємо і ту ситуацію, яка сталася з одним із киян, пенсіонером, у якого квартиру забрано за борги і продано, але почнемо, як кажуть, спочатку.
3: Спочатку зрозуміло, що одразу квартиру ніхто не забере. Спочатку для будь-якого стягнення має з'явитися виконавчий документ, тобто це або судовий наказ, про який ми вже поговорили, або рішення суду, що набрало законної сили. І на його підставі державні виконавці відкривають виконавче провадження. Потім це порядок виконавчого провадження визначений відповідним законом. Потім, в першу чергу, виконавець звертає стягнення на гроші і інші цінності боржника на рахунках. Якщо цих знайдених грошей недостатньо, то тоді вже може звертати виконавець стягнення на майно боржника. Мається на увазі рухоме майно. Але якщо недостатньо коштів...
2: Рухоме йдеться там автомобіль, ще щось.
3: Автомобіль, так. Майно в квартирі якесь, тобто таке. Якщо вже мова заходить про квартиру, то це може бути здійснено, якщо борг і сума, яка зібрана там з інших джерел, недостатньо для його покриття. Станом на зараз, там останні роки, це може бути здійснено, якщо сума перевищує 20 мінімальних заробітних плат, тобто там 8 з копійками зараз на сьогоднішній день, тобто це там 160, 170, 180 тисяч гривень, точно суми не пам'ятаю. Але так як були внесені зміни в закон про виконавче провадження, то, якщо не помиляюсь, з кінця жовтня цього року ця сума буде збільшена до 50 мінімальних заробітних плат, тобто це буде сума там понад 400, якщо там не помиляюсь, 430 тисяч гривень приблизно. Тобто, якщо вже сума боргів більше, ніж 430 тисяч гривень, скоро ця сума стане, то тоді, да, відповідно, може бути звернено стягнення і на нерухоме майно. Але потрібно ще врахувати, що різні є поняття. Це арешт квартири як майна, тобто ще виконавець, грубо кажучи, готується до цього, арештував квартиру, щоб її там не можна було продати, передати або інші дії з нею вчинити. І вже безпосередньо продаж квартири, коли її виставили там на державний аукціон на продаж, і відповідно кошти, які будуть за неї отримані, будуть спрямовані на погашення цього боргу. Захист, це стосується ця норма, якщо квартира – це єдине житло, а єдина фактично спеціальна категорія, для якої діє захист від цього, це чинні військовослужбовці, які на час воєнного стану і року після нього там мають певний додатковий захист стосовно цього механізму.
2: Тобто, фактично, навіть єдине житло можуть арештувати і продати, якщо борг великий. Ну, от ми вже, наприклад, будемо говорити з кінця жовтня понад 400 тисяч гривень боргу. Єдине житло тут не є, так би мовити, пересторогою.
3: Не є.
2: До речі, хочу вас запитати про цю ситуацію, про яку свого часу було дуже багато емоцій в пресі, і про це дуже активно говорили, про те, що була арештована і потім продана квартира пенсіонера київського. Чи відстежували ви, зокрема, я маю на увазі спілку власників житла України, що там сталося? Чи дійсно могло бути так, що там говорили про те, що чужі борги нарахували на цього споживача, те, що будинок використовував, а не лише він. От що можете сказати?
3: Не зовсім так. Цю новину безпосередньо заради хайпу в різних інтерпретаціях подавали, але потрібно акцентуватись не на тому, що це пенсіонер і про те, що стягнули квартиру, а про те, що людина накопичила майже 900 тисяч гривень боргу. Це, в принципі, важко уявити, як можна накопичити такі борги і чому з цим не розбиратись і ніяким чином на це не реагувати. Це був не якийсь один борг, це тривало довгі роки і було по цьому боржнику відкрито, якщо не помиляюсь, 15 виконавчих проваджень різних по різним видам боргів. І, відповідно, ця сума, коли накопичилась і були відкриті провадження і не змогли стягнути кошти, то да, як в тому порядку, про який ми тільки що поговорили, вже дійшли і до квартири. Щодо, там у нього були не тільки справи по комунальним боргам, наскільки відомо, а спричинені ним затоплення різного виду роду. Тобто маніпулювати, що це просто там за якісь там копійчані борги стягнули квартиру, то ні, це було не так. А стосовно того, що, як ви висловились, що йому там нарахували борги будинку, ну, це не зовсім так. У нас є методика 315, яка врегульовує розподіл послуг комунальних будинку. І якщо виникає різниця між загальнобудинковим лічильником і сумарним обсягом, який враховано за квартирними лічильниками, то да, певним чином ця сума розподіляється. І в такому випадку найбільший тягар лягає на тих, у кого нема лічильників, тому що це, в принципі, логічно. Вбачається, що найбільш очевидним джерелом, що якщо там у вас по квартири там спожили там умовно там 5 тисяч літрів води, а будинок спожив 10 тисяч літрів води, то кудись ця вода дівається. Безпосередньо це може бути і втрати, або хтось може цю воду нерозумно витрачати чи якось. Ну, це розмовно, я кажу. А якщо серйозно, да, то ця методика встановлює порядок, в якому ці втрати води і недостачі

0: Виконавець діє відповідно до цих методик, бо він не може діяти інакше, і да, цей обсяг він розпише.
1: Добре, пане Михайле, давайте тоді ще от конкретніше про те, яка процедура між боргом і вже, умовно кажучи, ситуацією, коли майно, коли квартиру виставляють на продаж. Тобто відбувся суд, матеріали передали у виконавчу службу. І далі, от чи є от у цьому проміжку часу у боржника можливість, так би мовити, врегулювати питання?
0: Є, але якщо до того моменту, коли це дійшло в суд, є судове рішення, це він вирішує безпосередньо з виконавцем. Тобто вони можуть домовитись про реструктуризацію боргу, там про відстрочку, тобто між собою вони домовляються. Зрозуміло, що це потрібно оформлювати відповідним договором, а не просто там по телефону з кимось незрозуміло, з ким домовитись, що да, ще поки з мене не стягуєте, я з вами буду там найближчий рік платити. Тобто це оформлюється відповідним порядком, належним договором, і тоді справді це можна домовитись з виконавцем. Коли це вже дійшло в суд і це затверджено судовим рішенням або видано судовий наказ, то це вже не тільки справа між споживачем і виконавцем, а відповідне там розстрочення рішення суду, порядок його виконання, може бути вже там мирова угода певна. Вона має бути тоді затверджена судом, і відповідно до судового рішення ви вже маєте виконувати так, як там би графік погашення заборгованості, суми, наскільки ви цю розбивку зробите, і державний виконавець, відповідно, якщо це виконавча служба піде, буде враховувати, наскільки це виконується. Якщо не виконується, то да, вже виконавчі дії. А так, я цього торкався, коли розповідав про стягнення на квартиру, да, спершу це звертається стягнення на гроші і інше майно на рахунках, там встановлюється, чи можливо там якісь відрахування там з надходжень зарплати для того, щоб воно перекрило в розумні терміни. Чи потім це стягнення рухомого майна, тобто там або автомобіля, або відверто кажучи, там все майно в квартирі, там крім там товарів першої необхідності, які законом там винятки для них встановлені. Да, якщо вже і цього недостатньо, то да, може звернення.
1: Пенсійну стягнення. Картку теж заблокують.
0: Це визначається законом про виконавче провадження, тобто не можу зараз сказати, чи заблокують її, чи ні, чи про пенсію там здається виняток, точно сходу не готовий вам відповісти.
1: Але тут ще хочу ще раз акцентувати увагу на тому, що автоматично, як зараз подають деякі сайти, що банк може заблокувати картку чи стягнути гроші, то це неможливо. Тільки після суду, тільки виконавець.
0: Да, банк діє не за рішенням, то йому хтось сказав, а банк виконує рішення державного виконавця, який він вчиняє стягнення певних даних, а державний виконавець відповідно діє на підставі судових рішень.
1: Ще, можливо, такі вузькі питання, але, можливо, це когось хвилює. От на кого формально записане майно? Там на самого боржника, на чоловіка, дружину, іншого члена родини? Чи це має значення?
0: Це, по-перше, да, у нас борги ходять не за квартирою, а борги ходять за споживачем, тобто особою, з якою укладено договір на надання певного виду там комунальної послуги, житлово-комунальної. Тобто, да, вона є боржником. Стосовно того, що спільне майно, да, якщо це майно там набуте в шлюбі, то воно вважається спільним майном. Якщо там якісь правочини вчинені в інтересах родини, то їх правові наслідки можуть вважатися там спільними правовими наслідками, але це вже питання окремого також правового врегулювання, і це якогось загального порядку, як це буде розтлумачено і застосовано, сказати точно не можна, тому що це вже предмет кожної окремої судової справи, доказовості одної сторони і майстерності захисту іншої. Тобто, да, є ризики відповідно і для спільного майна, якщо воно нажите в шлюбі, ну, але однозначно важко по цьому відповісти. Але у нас борги фіксуються за фізичною особою, а не за там квартирою чи за ще якимось. Хоча, наскільки мені відомо, наскільки я бачив там певні проекти, це ще на етапі там раннього обговорення, але я в змінах, які пропонувалися, там до механізмів там управління житлом, там, грубо кажучи, чергової житлово-комунальної реформи, то були пропозиції стосовно того, щоб певні обтяження там за комунальні борги фіксувалися і за квартирою. Але це потребує величезної кількості змін в нормативні акти, це потрібні реєстри, це потрібні можливості там нотаріально перевіряти ці обтяження, їх фіксувати, верифікувати, вносити. Тобто це теоретично, да, це уявно, а практична реалізація – це колись може бути можливо, але зараз цього немає.
1: Ну, принаймні, поки що цього немає. Так. Да. Які ще аспекти от варто розуміти споживачеві, боржникові, саме юридичні аспекти,

0: Коли от взаємостосунки вже з виконавчою службою?
1: Коли до виконавчої служби, у вас вже так. Варіантів да, небагато. Вам уже тоді треба думати, як найбільш безболісно погасити ці борги, для того, щоб державний виконавець з якими арештами, стягненнями завдавав вам якомога менше шкоди. Ну, зрозуміло, що найкращий варіант – це не чекати, доки справа там дійде до опису продажу майна чи житла. Тобто, одразу, як тільки у вас або ви знаєте, що сформувались борги, або у вас до вас звертаються з претензією, з позовом, це потрібно отримати юридичну допомогу, отримати належну оцінку, перевірити, з чого складається цей борг, за які періоди, чи не пропущена там по ньому позовна давність, чи були якісь там оскарження з вашого боку. Не чекати, що ці проблеми вирішаться якось самі по собі, не чекати, що вам хтось там, ви напишете потім якомусь місцевому чи народному депутату, що допоможіть, обдирають, і вам хтось допоможе вирішити цю ситуацію. Ні, цього не буде. Потрібно займатися своїми справами, контролювати борги, контролювати судові справи.
0: Ну, тобто, якщо от людина, пенсіонер, і у неї великий борг, ну, візьмемо там 100 тисяч, так, то вже в неї є ризик, і треба почати з того, щоб з'ясувати, чи реструктуризацію провести, чи спілкуватися з надавачем послуг.
1: Безумовно. Отримати правову допомогу – це вкрай необхідно, тому що велика кількість людей не має досвіду судових справ, як грамотно захистити. Тобто я навіть, коли читаю звернення, то люди якось це дуже спрощено уявляють.
0: Спрощено це як?
1: Ну, вони думають, що якщо вони на суді заявлять, що мені там послуга надавалась, там вода була не 60 градусів, а 50 градусів, то це там підстава і списати борг, і що там погано підмітають, і що у мене там батареї в під'їзді нема, значить, що мені нараховують там за місця загального користування, значить, це мені нарахували незаконно, а незаконно, то що я буду взагалі платити все.
0: Тобто, суд не візьме це як аргумент точно.
1: Ні, ну якщо стосовно цього велись якісь оскарження, претензії такі інше, то суд може взяти до уваги, але я маю на увазі, що просто так щось заявити і думати, що воно спише вам всі борги і скасує нарахування, і щось за якесь там дрібне порушення вам спишеться весь борг, то ні, цього не буде. Так само, якщо бувають ситуації, коли, наприклад, людина визнає частину нарахувань, а частину не визнає. Тобто тут також потрібно до цього підходити грамотно. Тобто, якщо ви визнаєте якусь там частину нарахувань, в платіжних дорученнях обов'язково вказувати, що це ви там здійснюєте оплату за сьогоднішній жовтень місяць, саме безпосередньо нинішній платіж, але це не означає, що ви погашуєте стару заборгованість, тому що якщо ви вчините дії, які можуть свідчити про визнання, чи по позовній давності, чи спірних нарахувань, то це може бути аргументом на користь того, щоб поновити позовну давність або ще щось. Тобто у вас виник старий борг, ви там стосовно нього сперечаєтесь, що вам там пощастило, ви проскочили, там по ньому вже пройшло 3 роки, і відповідно вам не потрібно вчиняти дії, які можуть якось непрямо навіть свідчити про те, що ви з ними погоджуєтесь, визнаєте. Тобто платите нинішні платежі, вказуєте, що це нинішні платежі. Погоджуєтесь, що ви сплачуєте частину там суми, якусь частину ви вважаєте спірною, там письмово повідомте виконавця про це, вказуєте в платіжних дорученнях, за що ви сплачуєте. То у мене, наприклад, там у родичів була ситуація, це більше не комунальна послуга, а житлова. В ОСББ без рішення загальних зборів просто голова правління вирішив, що нам потрібно підняти платіж. Він знав, що збори він не проведе, людей нема. Він вирішив, що просто у нас там платіж піднімається з там 5 гривень до 10 гривень. Але зрозуміло, що люди, хто це розуміють, розуміють, що це здійснено не в такий спосіб і в порядку, в якому це має бути здійснено, і продовжують платити по 5 гривень, а не по 10 гривень. І, відповідно, зазначає людина, що я сплачую 5 гривень, там, ну, по 5 там, гривень за квадратний метр за цей місяць, а то, що борг формується, хорошо, зверніться до мене до суду з цим боргом, вона це робить усвідомлено, зверніться до суду, і ми в суді це встановимо. А виконавець також розуміє, що якщо він звернеться до суду і буде встановлено, що там, що цей платіж встановлений не в передбачений законом спосіб, то зараз з таких квартир стане не одна, хто це розуміє, а про це дізнаються і стане їх більше. Тобто, ну, така ситуація. Ви повністю маєте усвідомлювати свої дії, свої подальші дії, можливі наслідки, чи приймаєте ви ці ризики. Ну, наприклад, зараз там уже ввели пеню, більш активно ведеться претензійна позовна робота. Ну, зустрічав версії, що навіщо мені там платити кожного місяця, інфляція, гривня знецінюється, я краще там відкладу, умовно кажучи, на рік на депозит ці гроші, а потім через рік я просто погашу борг без всяких відсотків. Ви маєте повністю усвідомлювати і план дій, не сподіватися, що воно якось вирішиться. Якщо ви впевнені, знаєте, як діяти, то ви можете діяти. Якщо ви не впевнені, то дійте так, як вам доставить найменше проблем і ризиків.
0: Тому що депозит потім ще можна сплатити і судовий збір, або ще додаткові кошти, вийде дорожче. Зрозуміло. Дякую вам за такі практичні роз'яснення. Хочу сказати нашим слухачам, що сьогодні у програмі «Твоє право» ми говорили про борги за комунальні послуги, що загрожує власнику житла, який їх накопичує, чому їх не варто накопичувати. Говорили про це з Михайлом Чорним, юристом Спілки власників житла України. Це була програма «Твоє право», яку вела Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Ви на хвилях Українського радіо, у студії працює Валентина Троян. Як через анімацію розповідати про складне та важливе? Про нові проєкти книги «Мандрівки» далі йтиметься, оскільки вони створили проєкти про культуру кримських татар і митців розстріляного відродження. Про те, як створюються такі фільми, чому брали саме формат едютейменту і як він допомагає дітям і дорослим переосмислювати українську спадщину, говоритимемо з Іриною Тараненко, засновницею проєкту «Книга «Мандрівка. Україна». Пані Ірино, рада вас чути.
4: Вітаю.
3: Давайте спочатку поговоримо про проєкт «Книга «Мандрівка. Культура Криму». Про що він, про що новий сезон і, власне, що таке формат едютейменту?
4: Давайте почнемо, може, з формату.
3: Давайте.
4: Едютеймент. Ми працюємо в ньому вже 10 років. Так вийшло, що коли ми створювали нашу першу книжку «Книга «Мандрівка. Україна», ми якось самі не розуміли, який же це має бути формат, а потім знайшли десь в інтернеті, на теренах інтернету, таке поняття, як едютеймент. І ми зрозуміли, що це, напевно, наш формат. Тому що це поєднання двох слів, да, education і entertainment. Тобто можна навчатись легко, навчання може проходити там під час розваги, і ми вважаємо, що це, напевно, найкраще, що може бути не лише для дітей, та й для дорослих, да, щоб це було цікаво. Тому ми, в принципі, вже 10 років працюємо в цьому форматі, і книжки, і мультфільми, власне, в ньому створюються. А щодо нового сезону, то це вже третій сезон, який присвячений культурі Криму, і саме цього року ми вирішили зосередитись більш на таких саме культурі. Тому я брала такі теми.
3: А хто ваші консультанти, з ким ви співпрацюєте, збираєте інформацію, якщо ви кожен сезон присвячуєте, говорячи, до прикладу, про Крим, так, присвячуєте певній темі, певному аспекту життя кримських татар, або, можливо, буде, до прикладу, там матеріал про флорофауну Криму, так? І тоді відповідні фахівці вам будуть потрібні для консультацій.
4: Так, звичайно, у нас є декілька експертів, з якими ми працюємо вже декілька років. Це представники кримськотатарської спільноти, власне, одна філологиня, і інші теж експерти, які, от, наприклад, Мавілія Халіл, яка консультує нас вже третій рік. Там вже залежно від теми ми можемо звертатися до більш таких вузькопрофільних спеціалістів, якщо в нас є питання.
3: А ви можете сказати, наскільки є попит на те, щоб отримувати знання про окупований півострів, до прикладу, від вашого проєкту?
4: Нам здається, що з кожним роком він підвищується завдяки і таким проєктам, як наш, і іншим, і завдяки, наприклад, відкриттю там тих ж ресторанів кримсько-татарської кухні, кав'ярень, чогось іншого. Мені здається, що це все воно вкупі, воно поширює знання, і люди частіше звертають на це увагу. І насправді є представники українці, які цікавляться цією темою, і, наприклад, знаходять натхнення в своїй роботі там через кримсько-татарську культуру. І, наприклад, там майстер-класи там часто проводять українці, наприклад, з малювання Арнеку, і ще щось. Тому мені здається, що так.
3: Вже в Україні підростає покоління людей, ну, яких можна вже й назвати дорослими, так, які або не були в Криму жодного разу в житті, так, або були, але в дитинстві, або все, що знають, отримують власне від різних проєктів. І вашому у тому числі, чи враховуєте ви такий факт, що, можливо, для когось ви будете саме тією командою, яка от вперше відкриє якийсь аспект про життя на півострові, про його історію?
4: Ой, так, ви абсолютно праві. Ми насправді дуже часто проводимо різні презентації в школах, і там дійсно вже, наприклад, от 5 класи, от нещодавно у нас була презентація, вони це покоління, яке вже точно було народжене, коли Крим був окупований. Мені здається, що там найближче 7 чи 8 класи, да, які там щось там, може, коли їм був рік або два, вони казали, що там діти, ой, батьки возили їх в Крим. Ну, але вони, звісно, цього не пам'ятають. І це насправді жахає, лякає, тому ми і намагаємося якось підтримувати цю пам'ять і передавати. Ми розуміємо, що ми не можемо передати запах ялівця чи шумгальки, чи, я не знаю.
3: Або, можливо, кави на узбережжі.
4: Якої кави, да, на узбережжі, на жаль. Та, але ну, ми намагаємось по максимуму це робити. І дуже часто запитання, наприклад, від дітей, вони там запитують і про міста. Ну, наприклад, вони там чули якісь міста, ну, з новин там чи якось. Або питають, чи були ви в Криму, а скільки разів ви були, а що там. Дуже, до речі, от питання кухні або кави, напевно, зрозуміле, та, тому що це те, що вони можуть спробувати, і те, що вони знають. І це, ну, насправді дуже важливо, тому мені здається, що тут треба з усіх боків працювати. Тобто якомога більше відтворювати дійсно візуально, що можна відчути, там, не знаю, сприйняти на дотик та спробувати якось, щоб хоч якось дітям це передати. А, ось, ну, мені, але маємо те, що маємо. На жаль, тому мені здається, що завдяки таким проєктам, завдяки фільмам, завдяки книжкам, це все-таки ми намагаємось робити те, що від нас залежить.
3: Якщо була конструктивна критика щодо проєкту про Крим, то чого вона саме стосувалася? І чи комунікуєте ви зі своєю аудиторією, дослуховуєтеся для того, щоб, власне, покрити їхні запити інформаційні щодо Криму? Зараз про Крим говоримо.
4: Ну, наразі я не помічала, тому що, в принципі, вийшла поки що тільки одна серія. Наші негативних коментарів не було, з критикою поки що не стикалися. Ну, звичайно, може бути, напевно, якась критика. Часто це можуть бути російські боти.
3: Ні-ні, я про конструктивну, не про будь-яку.
4: Ви сказали. Так, ну, так, не знаю, загалом частіше просто є побажання там зробити про ту тему чи про те місто. Ну, наприклад, те, яке там цікаве глядачам. Не можу навіть сказати, ну тому що питання, умовно кажучи, форматів там чи як створена анімація, навіть не знаю, що вам сказати. Покрив, наче поки що тут нормально входимось без критики. Ну я може вона й була, не можу згадати, чесно.
3: Чи є у відкритому доступі ці мультфільми і хто фінансував цей проєкт?
4: Так, звичайно, всі наші проєкти є у відкритому доступі. Власне, ми так і створювали цей проєкт, щоб у кожного була можливість безкоштовно їх подивитись. Вони є на YouTube-каналі «Книга Мандрівка Україна». А цей проєкт ми створювали разом за партнерства Українського культурного фонду.
3: І будемо далі говорити про ще один проєкт. Він про розстріляне відродження. Також одразу спитаю, хто фінансував, де ви взяли гроші на втілення цієї частини свого великого проєкту.
4: Так, за підтримки Українського культурного фонду, це інший лот. Uh-huh. Тобто кожна компанія має можливість виграти 2 лоти за рік. Ну, от ми виграли в цьому році якраз 2 лоти, ну, просто різна тематика. Одна з них про Крим, а інша от якраз розстріляне відродження.
3: Це ще один так проєкт, і присвячений він українським митцям у періоду з 1920 по 1930 роки, 30-х, 20-х і 30-х, так? І їхнє життя і творчість фактично знищила радянська влада. І ті самі питання, з ким ви комунікуєте, хто ваші консультанти, можливо, можете особисто розповісти, хто вас особисто з представників розстріляного відродження надихав їхньою своєю творчістю?
4: Я сама з Харкова родом, і треба сказати, що коли я в дитинстві, та й навіть в
3: будинок слова,
4: та я про будинок слова скажу чесно, хоча я жила поруч. Ну, типу, не було такого, щоб там у нас в школах там про це розповідали. Та? Ну там, тобто, ми знали, це просто було такий будинок культури, але про ці всі трагедії, тому що ну я починала трошки навчатися ще коли був Совєтський Союз, ну ще там перший клас. Тому може якось потім ми не перейшли на це. Тому я сама знайомилася з цією темою вже там, напевно, будучи там більш-менш адекватно в дорослому віці. І, звичайно, ця тема мене теж дуже зачепила, стала дуже близькою. І ми завжди в наших проєктах намагалися так тим чи іншим там чином підсвітити цю тему. У 19-му році ми зробили мультфільм, який присвятили розстріляному відродженню. Він такий був просто про загальне, як ну про явище, що це взагалі таке. А минулого року ми видали книжку у видавництві Старого Лева, яка називається теж книга «Мандрівка розстріляне відродження», а там про наших митців. Тому у нас за ці часи накопичилось дуже багато інформації. А в нас консультантом була Ярина Цимбал, одна із напевно провідних експерток в темі розстріляного відродження. А ось і цього року у нас якраз в планах було вже робити окремі серії про окремих митців часів розстріляного відродження. І насправді в планах у нас доволі багато мультфільмів. Ми плануємо зробити, не знаємо, як він далі вийде. Але от починаємо якраз, можна сказати, три пілотні серії. Це про трьох представників, і ми намагалися навіть взяти, ну як можна сказати, з вершків, тобто з чого все почалося. І нам здається, що одним з перших цих представників став Микола Хвильовий. Тому першу серію ми присвятили саме Миколі. Потім також у нас буде серія про Леся Курбаса і про Бачука Михайла.
3: А ви для себе знайшли відповідь на питання, чому в шкільні роки, от ви говорите, це не було такою темою, яка б вас зачепила, або про яку б говорили вам, або розповіли. Так, звісно, що ми вже в певному маємо певне своє середовище в дорослому віці і цікавимося, і в нас про це говорять. І, можливо, це ну мало яких школярів може зацікавити та зачепити, так щоб детально вивчати. Ну, але все ж, я також можу сказати, що в шкільному віці ми вивчали Хвильового і ну, деяких представників розстріляного відродження, але сказати, що нам також так аж розповідали драматичність їхніх життів, так і творчості, то такого не було.
4: Ну, от бачите, ну мені здається, що просто ну моє навчання якраз проходило ну такі це 90-ті, да?
3: Так.
4: Да, 90-ті роки. Мені здається, що наша незалежна держава на той час просто ну на жаль, мені здається, що це теж було помилкою. Ми не опікувалися питаннями. Я не знаю, чи це було свідомо, чи це було несвідомо, але питаннями культури, да, питаннями збереження там культурної спадщини, ідентичності, ну чомусь не приділяли уваги. Да, в нас була якась чомусь у мене в школі, ну і я впевнена, у всіх да, тих часів була зарубіжна література, і навіть російська література, і українська література. Да, ну я не пам'ятаю, в якому класі вже в нас стала зарубіжна література, а не російська. І ну, це насправді ж ну. Мені здається, було великою помилкою, які ми от зараз може там десь і вигибаємо, да, маючи там десь таке трошки ватне покоління, там ну не покоління, а представників, да, покоління, які можуть там ще все там вірити, що десь там російська культура велика, більш яка там більш велика, да, ніж там українська, мовно кажучи, культура. Тому не знаю, як так сталося, тому мені було дуже прикро через це, тим більше, що я ж кажу, що я сама із Харкова, і я ще ну, жила там геть недалеко від цього будинку, добре його знаю. Але я не знаю, чому мені про це не розповідали. Насправді, в мене батьки жили довгий час на вулиці Пушкінська, це так якраз центр Харкова. На вулиці Лермонтовська. Тобто це яка вулиця Лермонтовська, яка переходить центральну вулицю Харкова до центральної вулиці Пушкіна. І тільки минулого року, здається, чи позаминулого, її перейменували вулицю Пушкіна на імені Григорія Сковороди, да? А вулицю Лермонтовська перейменували теж одного з представників розстріляного відродження, харків'янина Майка Йогансона. І скільки це нам знадобилось, і насправді тільки зараз, мені здається, більшість українців почало відкривати для себе діяльність того ж Майка, Так? А про Лермонтова, напевно, чули всі. Ну, і от це якось парадоксально. І той же Лермонтов, який, мені здається, був він в Харкові хоч раз чи ні, яке він відношення має, умовно кажучи, до України, до Харкова, не зрозуміло. Ну, але от така в нас була спадщина. Тому тут, напевно, питання не до нас, ми можемо лише дискутувати і жаліти про це. І дуже-дуже жалію, що моє дитинство не проходило, умовно кажучи, там, не знаю, не було так багатько книжок там української літератури, тієї ж українською мовою, і про представників розстріляного відродження. Тому намагаємось наздолужити все це.
3: В рамках проєкту ви будете розповідати безпосередньо про будинок слово і про ті події, які там відбувалися, і про значення саме цього будинку в контексті розстріляного відродження?
4: Так чи інакше, ми про будинок слово згадуємо там багатьох наших мультфільмів. В окремій серії, яку я казала про 19-й рік, там окремо ми розповідали саме про цей будинок. І в кожній серії, в принципі, так він є. Тобто, хоча не всі там представники, да, зрозуміло, були в цьому будинку, але, звичайно, ті, які з ним пов'язані.
3: Але дуже багато.
4: Так, але дуже багато, так, звичайно. Ну, але, знаєте, там все одно були, більшість представників все одно це були письменники, та, або поети. Ми хочемо все-таки розказати про різних людей, щоб, теж не було враження, що це лише письменники і поети. Що можна, наприклад, той же Байчук, він не був в будинку слова, да, він киянин, і він там творив в Києві, тому, звичайно, про будинок слова мова буде йти, але завжди і не всюди. Але значення цього будинку, звичайно, ми розкажемо. І в першій серії про Миколу Хвильового там якраз теж є окремо про це.
3: Чи складно знаходити людей, які готові говорити? Я розумію, що ця тема не замовчується, але з роками все менше і менше людей просто залишається, які можуть про ці події розповісти.
4: Мені здається, да, що це ж в принципі 100 років пройшло. Звичайно, і це
3: тобто до питання про джерела.
4: А то, знаєте, я відразу згадала чогось про цього Путіна і ветеранів, що в нього
3: ні.
4: На параді є якісь ветерани, ти думаєш, та як вони там дожили, скільки їм було.
3: Знаєте, залишаються у когось родичі, хай далекі, готові розповісти, але їх складно знайти, так? Тому...
4: Звичайно, я зрозуміла тепер, звичайно складно, так. І саме для цього є експерти, які ці джерела вже давно там переробили, з якими, і на досвід яких ми можемо спиратися. Тому що багато дійсно вже там немає там живих, да, але слава Богу, залишились документи архівні якісь, і ми можемо це використовувати.
3: І направду, я думаю, не всі готові говорити. Не всі люди публічні, не всі хочуть згадувати, можливо. Можливо, якщо це літні люди, то можуть бути настільки залякані радянською владою, що навіть знають, чи не готові і зараз вже ділитися цим. Але я хочу про аудиторію вашу спитати. Це дорослі, це діти, тому що тут те, що буде прямо дітям цікаво, можливо, буде очевидним для дорослих, так?
4: Насправді, так, всі задаються питання, і в нас справді так сталося, що у нас поєдналося три абсолютно різні аудиторії. Перша аудиторія, вона, напевно, найменша, але вона є дуже присутня, це наш дипломатичний корпус та представництво України за кордоном, різні бренд-амбасадори України, посольства, представництва та інші, та, які використовують проекти книги мандрівки в своїй роботі. Або вони показуються там на виставках, на заходах, це щодо мультфільмів, книжки також презентують. Я знаю, що багато книжок, точно знаю, що там дарували і Ентоні Блінкіну, там Урсули фон дер Ляєн, там та іншим там політикам. Відомим також там Міністерство закордонних справ часто це використовує в комунікації. Тому це одна аудиторія. Друга аудиторія – це діти та освітяни, тому що проєкт включений до всеукраїнської школи онлайн і дуже багатьма школами рекомендований до перегляду. І часто використовується або в якості домашніх завдань, або додаткових матеріалів, або просто на уроках показують, в залежності від теми. І третє, звичайно, це просто батьки, які включають своїм дітям, і ті дорослі, які цікавляться цією темою, там люблять анімацію або просто люблять дуже швидко, якісно отримати інформацію.
3: І у нас хвилинка залишається, можливо, ви хочете щось наостанок сказати.
4: Та хочеться сказати, що нарешті настав той час, завдяки таким, звичайно, втратам, але коли ми можемо цінувати і плекати своє, і нам головне ніколи більше не допускати, щоб нашу пам'ять хтось затер, чи вона стерлася, чи хтось це забував. Ми маємо зараз А це саме фіксувати і робити, щоб потім ті, хто буде там 40 років потім, вони знали про всі злочини, які чинить зараз Росія з нашими людьми, з представниками нашої, ну, культурної спільноти також. Бо немає культури, немає нації.
3: Дякую, Ірино. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Ірина Тараненко, засновниця проєкту «Книга мандрівка Україна». І говорили ми про два проєкти, над якими зараз працює команда. Називається «Книга мандрівка Культура Криму». І також книга «Мандрівка. Розстріляне відродження» на ютуб-каналі. Є відео у вільному доступі на ютуб-каналі проєкту.
2: Важливо знати.
5: Після смерті пенсіонера можуть залишитися кошти, які були йому нараховані, але які він не встиг отримати. У побуті таку виплату іноді називають 13-ю пенсією. Водночас автоматично родичам ці гроші не перераховують. Право на виплату мають лише визначені особи, а порядок її оформлення залежить від того, хто і коли звертається по кошти. Як пояснили у пенсійному фонді, недоотриманою пенсією вважається сума пенсійних виплат, яка належить пенсіонеру, однак залишилася невиплаченою на момент його смерті. Насамперед, отримати ці кошти можуть члени сім'ї, які на день смерті пенсіонера проживали разом із ним. Право на недоотриману пенсію також мають непрацездатні члени сім'ї, які перебували на утриманні померлого. Для них спільне проживання з пенсіонером не є обов'язковою вимогою. Як оформити недоотриману пенсію? Для отримання виплати необхідно звернутися до пенсійного фонду. Заяву можна подати особисто у сервісному центрі фонду або онлайн через веб-портал електронних послуг. Для оформлення недоотриманої пенсії можуть знадобитися свідоцтво про смерть пенсіонера, документи, які підтверджують родинні зв'язки з померлим, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, документ, що підтверджує спільне проживання з пенсіонером або перебування на його утриманні, банківські реквізити для зарахування виплати. Якщо банківського рахунку немає, належні кошти можна отримати готівкою через систему «Швидка копійка» в Ощадбанку. Для цього необхідно пред'явити паспорт і код. Якщо особи, які мають право на недоотриману пенсію, не звернуться по неї у визначений законом строк, кошти не обов'язково будуть втрачені. Невиплачена сума може бути включена до складу спадщини. У такому разі отримати гроші можна після оформлення спадкових прав та одержання відповідного свідоцтва у нотаріуса. Є також окремі правила, які діють для деяких категорій військових пенсіонерів. Зокрема, виплата пенсій, які за життя не отримали військовослужбовці, звільнені зі служби, може здійснюватися відповідно до спеціального законодавства. Тому перед поданням документів варто звернутися до пенсійного фонду і уточнити, який саме порядок отримання невиплачених коштів застосовується в конкретній ситуації.
2: Українське радіо.
5: Північ.
2: Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
6: Знову і знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо у цій порі. Олена Зелінченко та Роман Коляда ведуть для вас програму, в якій ми будемо говорити про транспорт. Про громадський транспорт, зокрема, не лише столицю зараз будемо мати на увазі, будемо говорити про більші українські міста, де є складна система із метро, де воно є, електротранспорту та іншого громадського транспорту, зокрема, що на викопному паливі працює. З відключенням електроенергії виникають перебої в роботі громадського транспорту, не лише з метро. Це потребує, вочевидь, чи швидкого реагування, чи завжди воно можливе, чи можна і до якої міри можна вирішити проблеми, які виникають. Ми спробуємо поміркувати сьогодні з експертом з транспортного планування Дмитром Безпаловим, який вже з нами на зв'язку, за що дякуємо, пане Дмитре.
7: Вітаю.
3: Отже, метрополітен, який є в трьох містах – Київ, Харків, Дніпро. Зазвичай навколо метрополітену, серед його станцій, серед тих зупинок, куди під'їжджає інший транспорт, все зав'язано, таке формується нібито кільце вздовж міста. Водночас розуміємо, що і інший громадський транспорт, який особливо залежний від електрики, ті ж трамваї або тролейбуси, теж зараз підпадають в категорію проблем або ризиків, які можуть виникнути і постати перед великими містами, коли йдеться про відсутність електропостачання. Отже, що ми маємо на сьогодні, яка частка електрики потрібна для забезпечення ось такого руху, і якщо воно відсутнє, то що тоді?
7: Знаєте, це завжди було перевагою мати в місті електричний транспорт, і тим більше метрополітен, який має одну з найбільших провізних здатностей серед видів громадського транспорту. І оця ці проблеми, з якими ми зараз стикаємося, що нам потрібно думати, чим замінити електрику, чи може працювати громадський електричний транспорт без електрики, можливо, якийсь автономний хід, є тролейбуси, наприклад, з певним запасом автономного ходу, є електробуси в кінці кінців. От, то це така дуже незвична дискусія для міжнародного транспортного планування. І, як правило, в світі тенденція йде така, що дизельні автобуси на викупному паливі, власне, бензинові також замінюються на електричний транспорт, оскільки він є більш екологічним, він є більш надійним навіть. Але варто зауважити, що для електротранспорту потрібна стабільне і надійне електропостачання. Коли стабільне і надійне електропостачання відсутнє, відсутній струм на тягових підстанціях рейкового транспорту, то він перестає їздити, як там не було. Кияни це багато разів вже могли спостерігати, як стоять так в рядочок трамваї, от як стоять тролейбуси, якщо вони не мають автономного ходу. От поїзди метрополітену просто зупиняються відповідно і не рухаються, бо немає струму. І ну, це мало що можна зробити, хоча з наземним транспортом, і зокрема з тими тролейбусами, там дійсно можна мати запас автономного ходу і все ж таки рухатися. А от з таким потужним, позавуличним, рейковим громадським транспортом ситуація дещо складніша. Все-таки йому потрібен надійний струм в великих об'ємах.
6: Я от зараз вас слухаючи, теж пригадую всі розмови роками, якщо не десятиліттями, на теми транспорту, оскільки ми з спікерами, причому дуже різними, говорили майже в один голос, що от треба на електротранспорт переходити на більшу провізну здатність, нема цьому альтернативи, екологія, повітря і все таке інше. Війна дуже різко змістила пріоритетність. Виявляється, бувають такі форс-мажорні чинники, при яких вже не про екологію думаєш. При цьому, з точки зору провізної здатності, все одно виходить, що альтернативи немає. Чи я от про метро продовжую думати. У нас у Києві був випадок, коли треба було замінити частину синьої гілки, і її продублювали автобусами. І як нещодавно нам один з ваших колег транспортних експертів сказали, відносно успішно вдалося це зробити. Ну, зокрема, за рахунок виділення спеціальної смуги для руху цих містських автобусів. Але якщо говорити в масштабах цілого міста, чи є шанси побудувати щось подібне, резервне на ось такі екстремальні випадки?
7: Знаєте, я думаю, що нашим слухачам навіть не обов'язково мені вірити на слово. Ми з вами можемо просто такий невеличкий експеримент подумки провести. Значить, метро, взагалі система громадського транспорту і його провізна здатність важлива для певних критичних перегонів. Тобто є в мережі такі ділянки, де хочуть їхати і мають їхати більше пасажирів, ніж на інших ділянках. Тобто по цим критичним перегонам і визначається, власне, провізна здатність, підбирається рухомий склад, його кількість, інтервал, розклади і оце все. От в Києві, очевидно, такими критичними ділянками є мостові переходи. Це червона і зелена гілка, які везуть найбільшу кількість пасажирів одночасно за короткий проміжок часу, коли люди наприклад, зранку з лівого берега їдуть на роботу на правий берег. І от така кількість пасажирів, ну, зараз з офіційною статистикою, офіційними даними ситуація не дуже хороша, от, але по деяким опосередкованим джерелам можна зробити висновок, що така кількість може бути десь 10-15 тисяч пасажирів за одну годину, враховуючи місткість поїзду метро, його щільність пасажирів всередині і розклад руху. Тобто, якщо це проаналізувати, ми отримаємо приблизно таку кількість пасажирів на годину. Автобус везе десь 100 пасажирів. Якщо співвіднести, скільки автобусів потрібно одночасно рухати для того, щоб замінити оці поїзди метро, які за годину обслуговують такий пасажиропотік, у нас вийде інтервал десь 20-30 секунд має бути між кожним автобусом. Я не кажу навіть про те, що там потрібно чи то 150, чи то 200 автобусів, просто на це виділити, яких немає у Києві взагалі. Кілька сотень автобусів, і ми говоримо тільки про один перегон. Тобто навіть якщо ми знайдемо ці автобуси, рухатися з інтервалом 20 секунд для автобусів неможливо. Вони навіть не зможуть на зупинках підбирати та висаджувати пасажирів, оскільки навіть на це потрібно більше часу. Ну, тому, на жаль, метрополітен замінити неможливо тільки в тому випадку, коли пасажири самі шукають інші способи дістатися, ну, відповідно, підлаштовуються під це, то це буде працювати. Але обслужити той попит, який існує в Києві, без метрополітену, на жаль, неможливо.
8: І тут постає питання того, чи ті зміни, які запроваджують, коли, наприклад, метрополітен не працює і автобуси намагаються компенсувати, бодай частково, і допомогти людям або переїхати берег, або дістатися до місця роботи, навчання тощо, це вже графіки мають бути постійними, чи, як, скажімо так, у критичні моменти запроваджуватися, але тоді чи готова транспортна інфраструктура отак одразу перейти, як кажуть, на інші рейки, стати і запрацювати, наскільки це можливо, повноцінно?
7: Знаєте, передбачуваність дуже важлива для транспортної системи. От навіть ті українці, які вимушено або спеціально і залюбки проживають або бувають в Європі і користуються там транспортною системою, вони в шоці від того, що вона працює за розкладом. Це абсолютно інший досвід користування громадським транспортом, коли ви знаєте чіткий час, коли будь-який транспорт наземний, підземний, приїде на зупинку, і відповідно це можливість по-іншому планувати свій маршрут, враховуючи пересадки, не треба якусь там неймовірну кількість хвилин, можливо, годин чогось чекати. Ну, тому передбачуваність дуже важлива для громадського транспорту, але схоже, що в даних умовах, що передбачуваність – це така розкіш, яку ми далеко не завжди собі можемо дозволити. І це, звичайно, дуже сильно б'є по громадському транспорту, тому що, ну, якось люди доїжджають. Там метро то працює, то не працює. Може таке статися електричний, трамваї можуть зупинитися, автобуси можуть перенаправити, оскільки уламки шахедів упали на проїзну частину, такий навіть і бензиновий, чи дизельний транспорт. На жаль, тут не панацея. Але що думають цей час люди? Люди думають, що потрібно якийсь резервний варіант. Тож нас, українців, вчать запасатися. Ми маємо бути децентралізованими, розподіленими і запасливими. Да? Запас води, запас медикаментів, запас електрики, запас всього. І відповідно, якщо з цієї логіки дивитися на запас мобільності, тобто можливість кудись пересуватися, то по ідеї треба мати автомобіль. От, або принаймні якийсь там легкий персональний електротранспорт.
6: Або і самокат. Про це поговоримо або окремо. Самокат. Далеко не всі можуть стати на самокат і сісти на велосипеди, я того тверезий. Цікаво написав нам слухач Андрій. Мені львів'яни, ну досить незручно у Києві користуватися наземним громадським транспортом. Складається враження, що все заточено на метро і власний транспорт, а наземний просто для того, аби був для галочки. У Львові маршрутки як бджоли літають по всіх районах, проблем дістатися з одного куточка в інший майже нема. Крім того, досить зручно, що Леокарт дає можливість пересідати безкоштовно з одного на будь-який інший транспорт протягом 40 хвилин. Ось таке зауваження, так би мовити, погляд збоку з Львова на столицю. У нас на зв'язку, нагадаю, експерт з транспортного планування Дмитро Безпалов. Пане Дмитре, що скажете, зокрема, щодо цієї конкретної репліки?
7: У Львові транспортне планування на дуже високому рівні. Я погоджуюся, що транспорт наземний тут організований дуже добре, а підхід до тарифної політики більш виважений, ніж в Києві. До речі, в Києві також працює пересадковий квиток. Єдина справа в ціні в Києві, він коштує 60 гривень, як дві поїздки. І І тому для того, щоб він мав сенс, треба пересісти два рази. Пересісти в Києві два рази, враховуючи затори, ситуацію з транспортом, ще й протягом там 45 або 60 хвилин, ну це вкрай важка задача.
8: У нас є приклади міст, таких як, наприклад, Харків або Запоріжжя. Наскільки відрізняється інфраструктура побудови транспорту? Чи вона загалом однотипова для всіх великих міст? І з іншого боку, яким досвідом могли б поділитися ці міста з іншими, де виникає от проблема, зокрема, електрика, відсутність можливості роботи метрополітену, електротранспорту і так далі?
7: Всі міста України, безумовно, мають свої певні особливості. Наприклад, місто Київ має містобудівну проблему із дисбалансом розселення населення робочих місць. Нас розділяє Дніпро, і, відповідно, багато людей живе на лівому березі, більшість робочих місць на правому березі. Це, от, власне, створює ці всі проблеми. А Дніпро також має таку саму проблему, у них також мости, це вузьке місце. От Запоріжжя в цьому плані, ну, у них є теж певні річкові і мостові пригоди, з якими треба миритися, але в принципі, саме принципово система громадського транспорту не відрізняється, але в деталях все ж таки є свої відмінності. Наприклад, в Дніпрі маршрутне таксі – це те, що у нас, ми уявляємо собі автобус «Богдан» або «Ісузу», от, а, наприклад, мешканець Дніпра уявляє собі автобус «Мерседес» або «Вольво». Це вживаний рухомий склад. Тут ми з вами говорили, що вся Європа, весь світ переходить на електротранспорт. Угу. Але що роблять з тими дизельними і бензиновими автобусами, які обслуговувалися в Європі? Вони в чудовому стані. От, і деякі з них їдуть працювати, в тому числі, в Україну. Mm-hmm. І от, наприклад, в Дніпрі багато з них вже працюють. А, наприклад, мешканець міста Суми, на жаль, уявляє маршрутку типу рута. Це така газель, перероблена в, ну, типу, пасажирську маршрутку з автоматичними дверима, але це все одно вкрай незручний транспорт. Але це ж для багатьох мешканців України ще це громадський транспорт і маршрутка, це автобус «Пазік». Дуже важко іноземцям пояснити, що таке «Пазік». От, але, тим не менш, ми з таким стикаємося. Але принципово, з точки зору містобудування і транспортні системи здебільшого побудовані однаково по книжках. Є магістральний громадський транспорт, є підвізний громадський транспорт. Магістральний має бути, як правило, позавуличним, рейковим, електричним. Підвізний може бути бензиновим або дизельним.
6: Тобто ця заточеність на метро, про яку написав нам львів'янин Андрій, вона, в принципі, якраз із книжок. Це не так, що просто хтось захотів. Це вимога до магістрального транспорту, наявності магістрального транспорту.
7: Абсолютно. І я можу тоді дорікнути, якщо дорікати, наприклад, львів'янин, кажу Києву, що у вас це заточено під метро, можна так само львів'яну сказати, у вас це заточено під трамвай.
6: Угу. З тієї ж проблеми. Ну так, ми ж тут зібралися не одне в одному транспортними спицями очі колоти, а поговорити. Це так, в режимі обміну аргументами. Цікаве, пише слухачка Любов, ну як цікаве, обурюється насправді пропозиції переправлятися через мости на самокатах та велосипедах. Була пропозиція, вона лунала позаминулого ще тижня, що, мовляв, можна пересісти на індивідуальний транспорт. І Любов пише, що цей розумник хоче, щоб на мостах полювати за кожним, він сам вже їздив. Тут я, до речі, додам від себе, що міст, київський міст, зокрема, чи там комбінації з кількох мостів, це достатньо довга штука. Я неодноразово вже бачив кинуті самокати, бо в них банально розрядилися акумулятори посеред мостів. Чи якась частина, принаймні, думок в напрямку двоколісності в сьогоднішньому контексті має право на існування раціональне, на вашу думку?
7: Знаєте, це дуже цікава тема, насправді. Я, як транспортний планувальник, можу сказати, по-перше, я пропоную це називати легким персональним транспортом, електротранспортом або просто транспортом, тому що там, насправді, дуже багато різних транспортних засобів. Там є і самокати, і є ці гіроборди, і моноколеса, там дуже великий арсенал. І що там вийде завтра, наприклад, ми не знаємо, тому от можна це називати певним чином агреговано. Але туди також входять і велосипеди, в тому числі і з електричним двигуном. От. І я можу сказати, що це вид транспорту, безумовно, за книжками. Це режим мобільності, особливо який в світі вважається дуже економічним. І в світі будується багато інфраструктури для того, щоб люди могли діставатися місця призначення саме на такому виді транспорту. Я пам'ятаю, в Києві є велоконцепція, і там написано було, що більшість поїздок в місті Києві відбувається на відстань Здається, до 6 або 8 кілометрів давно ця концепція була розроблена. Я вже точно не пам'ятаю цифру, але чи то 6, чи то 8 кілометрів – це в будь-якому разі дистанція поїздки на велосипеді, особливо якщо там є електричний двигун. І є ще один аспект. Ми зараз трошечки залежимо від Європи, наприклад. Тобто нам дають гроші на багато чого європейці. От, і давайте візьмемо за приклад німців. Наприклад, в Берліні кожна п'ята поїздка, тобто 20% всіх переміщень, відбувається на велосипедах. Тобто нам дають гроші люди, які активно пересуваються на велосипедах. Але при цьому ми хочемо в основному їздити на автомобілях. Тобто є тут таке моральне про
8: Ну, тут ще треба врахувати, що і в нас законодавство рухається щодо різних видів ось такого альтернативного, як ми називали раніше, транспорту, хоча зараз він може і стати подекуди основним. Йдеться про, наприклад, заборону електросамокатів або обмеження руху в певних ділянках, плюс інфраструктура для велосипедів, велосипедні доріжки елементарно мають бути розбудовані. З цим можуть бути якісь зміни? Можемо очікувати, що десь або законодавство повернеться в інший бік, або інтенсивність активніше почнуть дійсно будувати ті ж велосипедні доріжки, розбудовувати таку інфраструктуру?
7: Я почну з останнього, це доцільно. Тобто, якщо ми так зробимо, то тоді ми отримаємо велику перевагу і децентралізацію. Тобто, нам зараз важливо децентралізуватися. Бо ми зараз з вами знаходимося в умовах війни, і, наприклад, якщо ми будемо робити ставки на метрополітен, на міську електричку, тобто на транспорт, який має найбільшу провізну здатність за книжками, я боюся, що дуже скоро ворог це помітить і почне чинити певні протидії. А знищити чи суттєво пошкодити централізовану систему набагато легше, чим децентралізовану. Тому, знаєте, я зараз одну жахливу річ скажу, але як транспортний планувальник, я думаю про все це, звичайно, я знаходжуся в цьому і думаю, оці наші умови маршрутки, наприклад, вони є більш надійною системою, власне, яка може, ну, яку важко знищити, скажімо так. Їх важко знайти, вони невідомо, де їздять, вони невідомо, де зберігаються і обслуговуються, але з точки зору війни, це для нас плюс. Так само децентралізовано і надійно може працювати велосипедний транспорт. І взагалі, знаєте, це мені дуже все схоже на ковід. Тобто, от, наприклад, можна подивитися на досвід Європи, подивитися на наш досвід, він здебільшого негативний, протидії ковіду. Але цей досвід можна використати і в військових умовах, тому що це, ну, дуже такі схожі в критичні ситуації роботи. І, наприклад, європейці багато створили додаткової велосипедної інфраструктури. Буквально за кілька ночей були створені розширені тротуари і додаткові велосипедні доріжки або смуги. Це трошечки прищемляє автомобілістів, там менше пропускної здатності для автомобілів. Але ж нам треба переміщувати людей, а не автомобілі.
6: Тут якраз от парадокс і ще одна суперечність на кшталт тієї, яка змістила акцент з електротранспорту знову на бензиновий і дизельний. Це з одного боку. А з іншого боку, я от пригадую, ще кілька місяців тому ми в етері достатньо так інтенсивно говорили, що самокати треба або заборонити, я маю на увазі орендні самокати, або там якось жорсткішими зробити правила дорожнього руху. Знову ж таки, якщо ми говоримо про цей транспорт персональної мобільності, чи як ви пропонуєте його називати, щодо хаосу, який він потенційно здатен створити на дорогах, якщо, ну, уявімо собі, зараз хоча б 10% київських пасажирів візьмуть і дружно пересядуть на велосипеди і самокати, неважливо, де вони їх візьмуть, як ви кажете, ментальний експеримент. Я зразу уявляю собі, що половина з цих людей, це так оптимістично, не заглядала ніколи в правила дорожнього руху, просто сіла на велосипед, виїхала на дорогу загального користування і поїхала. І, може, треба щось додати в цьому сенсі з точки зору просвіти, чи унормування руху, нових пунктів правила або що?
7: Знаєте, у нас дуже багато пунктів правил, і я певен, що вони будуть багато чого порушувати, звичайно, але так само, як і водії. Власне, якщо ми можемо контролювати правила дорожнього руху, то треба почати зі швидкості в містах. До речі, так, як себе поводять самокатчики, це в тому числі пов'язано з тим, як себе поводять водії. Оскільки самокатчикам, це користувачам цього легкого персонального транспорту, небезпечно їхати по проїзній частині, а саме там вони мають їхати по правилам дорожнього руху, якщо немає велосипедної доріжки. Ну, здебільшого в Києві немає велосипедної доріжки, іноді є певна інфраструктура, але її дуже мало. От, і вони мають їхати там або в смузі для громадського транспорту, але їм дуже страшно це робити, тому що там їдуть автомобілі зі швидкістю зовсім не 50 км на годину. І навіть ми знаємо, що порушення на 20 км на годину – це порушення насправді, але там усне покарання, воно не використовується на практиці. Тому, якщо ми хочемо взятися за дотримання правил дорожнього руху, краще з водіїв, тому що їхнє недотримання набагато більш небезпечніше, ніж самокатом. На самокаті вбити когось можна, але це вкрай складно. А, власне, маючи у себе в розпорядженні 1,5 тонни металу, який рухається зі швидкістю, ну, скільки в Києві, 70-80 вільного потоку швидкість, то, відповідно, це може наробити набагато більше лиха. Тому, якщо ми можемо контролювати, краще от почати з, власне, за всіх, і перш за все, з автомобілістів.
8: Пане Дмитре, але правила дорожнього руху все одно залишаються, і, наприклад, світлофори у великих містах, які допомагають розрулювати всі потоки, можуть від відсутності електрики і від відсутності живлення резервного просто не працювати, і тоді або регулювальники, або якось інакше потрібно розводити тих, хто все одно стає, навіть якщо їде чи на персональному транспорті, чи на альтернативному, чи на електричному, або, точніше, на з двигунами внутрішнього згоряння. Як розв'язують міста таку проблему? Де вона, можливо, найбільша і, можливо, досвід вже є вироблений?
7: Власне, міста ставлять генератори, до речі, в Києві, чи в даному випадку акумуляторні батареї, якщо можна подивитися на київські світлофори, на критичних вузлах стоять такі шафи, де знаходяться, ну, фактично, ті зарядні станції або пауербанки, ну, от, з акумуляторами, які забезпечують резервне живлення. Це, звичайно, не буде безкінечно, у них є певний ліміт роботи, ну, от, але певні критичні перетини, вони таким планом заживлені. Ну, от, тому що відключення світлофори – це не тільки мінус пропускна здатність, дуже сильно мінус пропускна здатність, ми говоримо в рази, зменшується, але, на жаль, сильно зменшується і безпека дорожнього руху, та можуть страплятися певні ДТП. От, загалом, якщо говорити, знаєте, я не пропоную зараз киянам їздити на самокатах чи велосипедах. Mm-hmm. Звичайно, ні, кияни самі можуть обрати, на чому їм переміщуватися. От зараз багато киян, я читав в соцмережах, формують автобуси на лівому березі для того, щоб дістатися місця призначення. Я просто розказую киянам, що я знаю про транспортне планування в інших містах, і я знаю, наприклад, амстердамський досвід, де половина переміщень відбувається на велосипедах. І от спробуємо уявити, що наш ворог вирішив воювати з Амстердамом, з Нідерландами, наприклад, і стріляти по їхній критичній інфраструктурі. Ну, в принципі, враховуючи, хто наш ворог, це можна собі уявити, що вони і до такого дійдуть. Так от, знищувати, пошкоджувати і зупиняти місто, яке рухається на велосипедах, де половина поїздок відбувається на велосипедах, є інфраструктура, є культура і є звичка – набагато складніше, ніж місто, яке покладається тільки на метрополітен, який знищити відносно просто, а місто, яке покладається на автомобілі, які мають дуже обмежену пропускну здатність система для автомобілів. Тому, от, власне, це тільки про це. Просто нам варто про це подумати.
6: Мені здається, що єдиний нюанс, який трошки коригує картину порівняння, скажімо, Києва з Амстердамом, це рельєф. Все ж таки Київ дуже горбистий.
7: Це вже вирішено, оскільки в Європі більша половина велосипедів, що продаються з електродвигуном. І фактично, наскільки я знаю, там є два типи електродвигуна. Один з них – це ви крутите педалі, і він рухається так, наче це рівнинна місцевість. Тобто це така допомога. Відповідно, це не потребує багато живлення, це невелика зарядка, це невеликий двигун, який можна зарядити, навіть якщо електрики є одна година на добу, наприклад. Тому з рельєфом вже поборолися, скажімо так, і зараз кліматичні зміни ще й борються з кліматом. Можна сказати, що у нас суворі зими, наприклад. Ну, от, але зміни клімату, ці кліматичні аномалії, які виникають, скоріше за все, і ми сподіваємося, зима буде тепла, така єврозима, і можна буде в тому числі пересуватися таким чином.
8: Зрозуміло, що проблема великих міст, особливо які щільно і часто масовано обстрілюються, це одне питання, яке намагаємося все-таки збагнути, осягнути і знайти вихід. А як щодо, наприклад, далі вглиб до заходу України, де теж дуже багато, наприклад, переїхало туди жити, очевидно, щільність людей, пасажирів, пасажиропотоку як такого зросла. Відповідно, дуже коротко попрошу відповісти, як там проблема з тим, що транспорт курсує і чи виконує свою функцію повноцінно?
7: Власне, так, як ви можете, як ви описали, відповідно, це збільшений попит, інфраструктура і транспорт не були на це розраховані, як наслідок маємо затори. Затори – це погано, перш за все, для економіки. Тобто, якщо ми організуємо транспорт краще, то тоді економіка буде розвиватися краще. У заходу України є величезний шанс задовільнити, власне, потреби людей, які туди приїдуть, от, і заробляти багато грошей на податках і, відповідно, там допомагати розвитку нашої країни. Я сподіваюся, вони це роблять і сподіваюся, вони прискоряться.
8: Дякую.
6: Дуже дякуємо за ваші думки, якими ви з нами поділилися. Дмитро Беспалов, експерт з транспортного планування, був з нами на зв'язку.
2: Знати більше з українським радіо.
5: Космічні промені можуть допомогти оцінити приховані збитки від війни в Україні. Принаймні, так здатні працювати пристрої міонної томографії. Нова технологія, краще за будь-які наявні, може зазирнути всередину бетонного блоку і оцінити приховані пошкодження. Енергетичні частинки, що ненадовго з'являються, коли космічні промені потрапляють в атмосферу Землі, можуть допомогти оцінити прихований збиток для будівель в Україні після завершення війни, пише портал.

0: До того ж, міони проникають глибоко в землю на десятки метрів. Ще в минулому столітті вчені припустили, що міонні детектори можна використовувати для сканування непроникних структур, щоб побачити, що відбувається усередині. Але тільки за останні 10 років ця технологія отримала значний розвиток. Кілька компаній у всьому світі домоглися прогресу в розробці портативних пристроїв міонної томографії, які можуть сканувати транспортні засоби щодо контрабанди, або ж шукати тріщини в автомобільних мостах чи ядерних реакторах, що старіють. Естонська компанія G-Scan також досягла успіху в розробці портативних міонних детекторів і вже провела випробовування під час сканування ядерних об'єктів у різних країнах. Компанія планує впровадити свою технологію в Україні, щоб допомогти оцінити приховані тріщини і розломи в будівлях та мостах, що виникли внаслідок війни, та які можуть призвести до обвалення конструкцій у майбутньому. Як працює міонний детектор? Коли міони наближаються до об'єкта, датчик, виготовлений з особливого виду пластикового волокна, виявляє їхнє проходження. Вчені можуть реконструювати траєкторію руху міонів, коли вони проходять через кожен шар волокна у різних місцях. Інший детектор, розміщений з другого боку бетонної конструкції, після цього вимірює, як змінився шлях руху міонів, коли частинки розсіювалися через наявні пошкодження всередині бетонного блоку. Так можна отримати уявлення про тип пошкодження та його розташування всередині об'єкта. Зараз компанія G-Scan веде переговори з українським урядом про проведення тестування технології на мосту Патона в Києві. Міст завдовжки 1543 метри стоїть уже 70 років і до війни вважався серйозно пошкодженим. За словами естонських розробників, коли завершиться війна, можливо, влада України захоче застосувати цю технологію під час відновлення країни. Міонні детектори не лише бачать набагато глибше, ніж інші пристрої за допомогою рентгенівського світла, але вони й набагато безпечніші. Міони не пошкоджують клітини і ДНК, як це роблять навіть низькі дози рентгенівського випромінювання. Тому такі детектори не збільшують ризик виникнення раку у своїх операторів.
1: На часі на українському радіо.
2: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Отже, президент Дональд Трамп вважає, що Україні час обирати нового президента. Про це він сказав під час спілкування із журналістами. За словами американського лідера, Володимир Зеленський міг завершити війну вже багато разів, але нібито цього не хоче. Натомість український президент заявив про готовність організувати вибори в Україні, якщо Путін погодиться на 60-денне припинення вогню. Про це він сказав в інтерв'ю ABC News. Цитую, будь ласка, передайте Путіну, дайте нам 2 місяці, 60 днів повного припинення вогню, 60 днів, і ми організуємо вибори. Росія не забарилася з відповіддю. Прес-секретар Путіна Пісков заявив, що Росія не готова дотримуватися 60-денного перемир'я для проведення виборів України. Натомість Путін начебто готовий наказати не завдавати ударів лише у день виборів. Ось така ситуація у нас сьогодні. Тож будемо з'ясовувати взагалі, які перспективи у нас з виборами. І загалом змоделюємо ситуацію, якщо навіть такі і відбуватимуться. На які результати можна очікувати. Про все це говоритимемо далі. Тим паче з нами на зв'язку Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Олексію, вітаю вас в етері українського радіо. Доброго здоров'я.
3: І я вас вітаю.
2: Пане Олексію, отже, Зеленський каже 60 днів. В Кремлі кажуть ні, один день максимум. Тобто питання, чи будуть вибори найближчим часом, чи ні, вже не актуальне. І коли президент висловлював цю думку про 60 днів, на вашу думку, чи абсолютно об'єктивно він розумів, що на такі пропозиції росіяни не погодяться? Просто треба було відповісти Трампові.
3: Давайте почнемо з того, що сама заява Трампа, ну, вона маразматична, тобто нема жодних обґрунтованих підстав для тих вимог, які нам ставить Трамп. Це все маячня, це все його притягнення.

0: думки. Ну, це ж стосується не тільки України, так? Це стосується будь-яких проблем, це стосується Сполучених Штатів, де він теж порушує все на світі. Так що це забаганки Трампа. Так, це його думка про Україну, про президента. Ми можемо президента любити або не любити, але є закон. Так, і тим більше, а зараз по закону вибори мають бути вільними і забезпеченими, мають бути для цього належні підстави, а можуть бути такі підстави під час війни. Ну, слухайте, ну, по-моєму, відповідь очевидна. 70% українців каже, це останнє опитування КМІС, каже, що ні, зараз вибори не на часі, ну, все правильно, українці розуміються. Така цифра плюс-мінус була з самого початку, ну, з того часу, як пішли, власне, розмови про те, щоб давайте проводити вибори. У нас, до речі, вибори мають бути не тільки президента, а й парламенту. От, з огляду на українську конституцію, нинішня влада є легітимною, поки не будуть приведені президент і депутати парламенту новообраного. Так що, ну, це якщо говорити про нас, про підстави для виборів. Ну, абсолютний ідіотизм проводити вибори під ракетами. Да? Яка змагальність? Ми тут носа на вулицю боїмося висунути, а тут ще буде виборча кампанія. Путін дійсно відповів нахабно. І, ну, це, власне, говорить про те, що, знаєте, бо ці розмови Трамп же фактично повторив російський наратив, що начебто Зеленський нелегітимний. Так що, ну, Росія ще раз показала, що їм все це тільки лише розмови. Тут періодично цими днями згадували байку, ну, вона у Глібова є, і у Крилова я вчив, в російській школі я вчив Крилова, пам'ятаєте, там є вовк і ягня, де вовк каже, уж винувати тим, що хочеться мені кушати. Ну, Україна не ягня, вибачте, ми не підемо на заклання. Так що Трамп показав ще раз свою, ну, нездатність до тверезого аналізу, на жаль. Єдине, що вони поки що дають нам розвіддані, спасибі. Путін показав, що для нього це лише приводи розмови про вибори. Ну, а ви праві, я думаю, що Зеленський відповів так, тому що, ну, щоб сказати Трампу, да, ми готові, ну, чому ні? Хоча, і отут уже у мене будуть питання, значить, ми маємо розуміти, що за 60 днів перемир'я ми можемо провести повноцінну кампанію, да? От, за нинішніх умов. Ну, чесно кажучи, мені здається, що це дуже важко і маразматично виглядає, що ми робимо перемир'я, проводимо кампанію, потім знову починається війна. Чи можна за таких умов проводити виборчу кампанію? Що таке вільна виборча кампанія? Це означає, що безмежна критика у нас є, боротьба між опонентами, а ми можемо це дозволити під час війни? Ну, хай у нас буде перерва. І мені, чесно кажучи, я не можу зрозуміти, звідки взялася ця цифра 60 днів. От я щойно перевіряв українську конституцію, так. Там написано 90 днів. І 90 днів для дострокових виборів також. Начебто, от я чую, що ви там набираєте на комп'ютері, так? От, мені здається, що 90 днів, а от 60 днів – це парламентська кампанія. Ну, але ж я розумію, що ми говоримо не про парламентську, а про президентську.
1: Угу. Так, ось якраз таки про ці 60 днів, то, можливо, просто свідомо президент Зеленський сказав, що 60. Ну, ось, згідно зі статтею 103 Конституції України, правило про 90 днів стосується проведення, як ви слушно зауважили, дострокових позачергових виборів президента. Все чітко, 90 днів, чому 60? Ну, вочевидь, це запитання.
0: Ну, дивіться, тому що насправді, дивіться, насправді у нас зараз це ж не дострокові вибори. Це унікальна ситуація, коли, ну, навіть для строкових ви говорите, що 90, так? Тобто те саме. А це у нас не дострокові вибори, а це вибори, які були пропущені і відтерміновані. Тобто це унікальна ситуація. Під цю ситуацію теоретично може бути виписаний новий закон.
1: Угу.
0: Так? Може таке бути. Спеціальний закон, який буде прийнятий під цю ситуацію, де може бути таке передбачено. Ну, але наскільки я знаю, такого закону нема. Його тільки там розробляють, от що в нас буде, коли завершиться війна і коли нам треба буде нарешті проводити вибори. Тому що ці вибори будуть мати дуже багато особливостей. От. Ну, але я почну з самого початку, з того, що ми почали. Ну, це нонсенс просто говорити про вибори зараз.
1: Так, але теж ви слушно зауважили, що час від часу така інформація з'являється. І вже не вперше, до речі, заклик проводити вибори від президента Сполучених Штатів. В країні агресорці неодноразово натякали або прямо говорили на нібито буцімто нелегітимності президента і так далі Зеленського. Чому ця інформація з'являється з певною періодичністю? І чому вона зараз, ну, скажімо так, виникла з уст Трампа, стала таким інформаційним вибухом вкотре для нас?
0: Ну, для нас тут нічого нового немає насправді, да. Просто вибухом стало те, що він укладає цю дізельну угоду з Росією і вимагає не від Росії припинити бомбардування українських енергооб'єктів, а вимагає від України припинити бомбардування російських нафтопереробних заводів. Оце дійсно вибухова ситуація. А всі ті розмови про вибори, це все від лукавого, і воно якби підганяється під те, що хоче зараз Трамп.
1: До речі, навздогін до ось цих енергетичних вимог, президент Зеленський якраз під час звернення до Варшавського безпекового форуму сказав, що є готовність підписати гарантії щодо енергетичного перемир'я, але і Росія має продемонструвати, що вона погоджується на нього. Коли президент Зеленський чітко каже, що є у нас готовність підписувати зараз якісь гарантії, чи не зашвидка це реакція? Можливо, тут якось трішечки якось абстрактніше потрібно було говорити. Тобто Росія каже, нічого, ми не знаємо, ми там чекаємо і дивимося, які будуть умови, продовжує бити по нашій енергетиці, а Зеленський каже, що ми вже готові підписувати якісь гарантії.
0: Він же сказав, але якщо Росія припинить,
1: так,
0: то тут, я думаю, це нормально сказано. Ви знаєте, у мене є претензії до українського президента, коли ми іноді чуємо занадто швидку, непродуману або емоційну реакцію. Є у мене таке. Це було у випадку з Польщею, це було, та й зараз, я думаю, розумієте, от по суті Зеленський все сказав правильно, коли ми почули про цю угоду з Росією, що приїзд нашої делегації американців використали лише як ширму. Все правильно було сказано, але знаючи мстивість Трампа і як йому нашіптують, от президент Зеленський сказав, що це слабка реакція сильної сторони.
1: Uh-huh.
0: А в деяких, правильно сказано, так? А в деяких перекладах воно пішло так, інтерпретація, що слабак Трамп. Давайте, як йому це переклали?
1: Так, я щойно хотів запитати, а як це дійшло до Трампа, ця думка?
0: Ні, ну йому передали журналісти, і начебто вони сказали, ну передали так, як це сказав, ну я на слух це сприймав, так начебто, як сказав Зеленський. Але що там відклалося в голові Трампа, Трампа Бог його знає. Ну ще раз, Трамп шукає приводи. Ну він може це на рівному місці придумати. Ви знаєте, якщо ми вже питаємо про нашу реакцію, то тут можна сказати, що наше керівництво, воно загравало з ідеєю дострокових виборів під час війни. Да? Тобто, коли війна почалася, повномасштабка, і коли вперше постали, про це було сказано, Стефанчук щось таке казав, що можна, можливо, так? Ну і ми за інформацію з надійних джерел, перевірених, да, перевірених видань, ми знаємо, що ця тема періодично обговорювалася в офісі президента. Я думаю, що там, де, знаєте, коли почалася, наприклад, війна і рейтинг президента став захмарним, 90% довіри, то тоді, я думаю, дійсно думали, а давайте проведемо швиденько. От, а потім, коли почали падати, ну, знову ж таки, почали задумуватися. Ну, а зараз можуть думати, знаєте, якщо це будуть вибори в перерві там 60 днів скорочений термін. Ну, а може й проведемо, розумієте? Бо така коротка кампанія, ну, вона буде, буде сприяти чинному президенту, бо інші кандидати не будуть встигати розкрутитися. Ми ж розуміємо, хто буде основним опонентом, да? Принаймні станом на зараз.
1: Хто?
0: Це буде, ну, Залужний. І йому треба буде піти з державної посади, повернутися, почати будувати свою виборчу кампанію. Ну це ж так не робиться, правда? Отак от сходу, раз-раз і цей. Тому це може дати певні, певні переваги діючому президенту. А взагалі я хочу сказати, що коли почалася війна повномасштабна, треба було одразу подати запит в Конституційний суд, щоб Конституційний суд сказав чітко, може, не може. Тому що по парламентським виборам у нас в Конституції чітко записано, не можна. Воєнний стан вибори проводити не можна. А щодо президентських і місцевих виборів, ну це там це тлумачити можна і так, і сяк. Прямої заборони немає. Тому це мав зробити Конституційний суд. Зібрався б Конституційний суд, розглянув це і сказав, можна, не можна. А не ми з вами б дебатували, так? А це не було зроблено свій час. Ну чому? Це теж знак питання. Тобто підсумок такий, що зараз розмови про ці вибори, ну все це якісь маніпуляції, чесно кажучи.
1: Так, я ось спеціально знайшов, це ще 19-й рік, кінець січня. Зеленський обіцяє бути президентом тільки на один термін. Цитую, одразу хочу запевнити, йду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього. Але зараз, коли ми говоримо, або раніше говорили про потенційні вибори, то ми дискусія була, хто буде конкурувати з Зеленським. На вашу думку, тобто рішення вже Зеленським давно ухвалено, коли б ці вибори не відбулися через місяць, півроку, через рік, хто знає?
0: Ви знаєте, моє враження таке, що так. А от, і здається, якось це вже він навіть пояснював, ну він не доказав остаточно так чи ні, але він пояснював таким чином, що такі величезні виклики перед країною, не можна так взяти, розвернутися і піти. Ну дивіться, є знову ж таки, опитування КМІСа останнє, воно там є питання про Зеленського, чи варто йому іти балотуватися знову. Ну він у так фактично вже наскільки там на 3 роки майже більше, ніж це потрібно за законом. Але от провели якраз з цим питанням. Поставили питання, чи має він обмежитися одним терміном. 53% українців сказали, що має обмежитися одним терміном. А 42% сказали, що ні, він може брати участь у наступних виборах. Тобто, ну, залежно від обставин, так, у нього можуть бути шанси.
1: Ну і знову ж таки, дозволю запитати, але тут в такому форматі, знову ж таки, припущення, якщо вибори, точніше, коли вибори відбудуться, то хто буде серед потенційних претендентів на посаду президента України, окрім Володимира Зеленського? Ви згадали про Залужного. Чи є у вас особисто якийсь там такий шорт-ліст або лонг-ліст з кандидатів, яких можна розглядати вже сьогодні?
0: Ну, ви знаєте, взагалі, це питання про вибори, знаєте, воно таке спекулятивне насправді, бо хто буде брати, особливо спекулятивні ці виборчі рейтинги, так? Тому що, ну що ми можемо сказати? Ми не знаємо, коли будуть вибори, хто в них буде брати участь і за яких обставин. Тому це, чесно кажучи, спекуляції. Ну, і, до речі, частина соціологічних кампаній досі не друкує електоральних рейтингів. Принципово. Mm-hmm. Той же КМІС, принципово. Той же Центр Разумкова, Фонд демократичної ініціативи, які я представляю. Ми не друкуємо цього, тому що ми вважаємо, що це шкідливо, що це не на часі. Замість того, щоб думати про перемогу у війні, ми обговорюємо примарні електоральні рейтинги, які виборів, які будуть невідомо коли і невідомо на яких умовах. Ну, але інші компанії вже почали це друкувати, вже навіть це другий рік. Так що, ну, ми бачимо, в принципі, що нам подають, що там різні особи фігурують, і Федоров, і Буданов, і там вставляють списки Білецького. Ну, є стара гвардія Порошенка, Тимошенка. От, так що ми не знаємо, мабуть, хтось буде висуватися з нових фігур, теж які яскраво показали себе в ході війни теж. Так.
1: Хотів би повернутися до цифри, яку ви згадали. Понад 70% українців вважають, що вибори не на часі. Наскільки правильно, пан Олексію, я зрозумів, ось ця думка і залишається такою тенденцією вже навіть не один місяць. Наскільки це хороший показник, що, в принципі, ось така значна частина нашого суспільства вважає, що вибори не на часі, і що ця позиція не змінюється, незалежно від того, що відбувається на фронті, допомагають нам Штати, лає нас Трамп, захоплюється нашими успіхами і так далі.
0: Ну, дивіться, ця цифра, вона коливається. Було падіння певне, але все одно українці виступають. Ну, розумієте як? Чим далі, тим більше є запит на оновлення влади. Запит на оновлення влади є, так? Але як його зробити під час війни, ну, коли ми не можемо провести ці вибори? Так от, знову ж таки, пошлюся на думку українців. Народ не завжди правий, до речі, да? Громадська думка не завжди права. Але це для нас певний орієнтир. І от знову ж таки, ці всі питання ставилися протягом останнього опитування КМІСа з 12 по 21 вересня. І там було і питання про створення коаліції національної єдності. Дуже багато людей не можуть визначитися, так? Зараз я скажу, скільки точно, аж 30%. Але 30% кажуть, що ставиться не позитивно, ні негативно, нейтрально, і ще 10% важко сказати, так? Тобто 40%, але з інших, ну там абсолютна перевага на боці тих, хто каже, що треба створювати, потрібна національна єдність, коаліція, Юрі. 48% за, 11% проти. От вам оновлення влади, якби було. Раз не можемо проводити вибори, давайте так робити. Ну, на жаль, тут якраз наша влада не хоче про це говорити. Ну, можливо, вже дехто із опозиції не хоче. Так, де-факто. Бо, ну, це відповідальність в непростій ситуації. Так. Але, принаймні, з боку, ну, якщо на рівні заяв, то, да, готова опозиція. Влада каже ні.
1: Так, дякую, пане Олексію, за нашу розмову. Нагадаю нашим слухачам, Олексій Гарань був на зв'язку, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Говорили про, хотів сказати, потенційні вибори, але які потенційні вибори можуть ітися з огляду на останні заяви? Нагадаю, що президент Зеленський сказав в інтерв'ю ABC News, що якщо Путін погоджується на 60-денне припинення вогню, окей, організуємо вибори. Пісков, прес-секретар Путіна, відповів, що Росія не готова дотримуватися ось цього 60-денного перемир'я для проведення виборів, а начебто Путін готовий наказати не завдавати ударів лишень один день. Тож, питання виборів, воно залишається відкритим. Вони будуть. Щоправда, постає тільки запитання, коли. Найочевидніше, знову ж таки, повертаємося до головного нашого закону і до того, що ми сьогодні з паном Гарнем говорили, це мають бути вибори після завершення війни, після скасування воєнного стану. Ну, а вже законодавча процедура, як має бути змінена або змінюватиметься виборча наша площина, це дискусія для інших наших етерів. Залишайтеся на хвилі Суспільного.
2: Знати більше з українським радіо.
3: Як захиститися від статичної електрики? Нагадаємо, це безпечний для життя розряд, але він може бути досить неприємним. Статична електрика виникає, коли на поверхні тіла чи одягу накопичується надлишковий електричний заряд, який потім раптово розряджається під час контакту з іншим об'єктом чи людиною. Основні причини частих електричних розрядів – синтетичний одяг, сухе повітря, гумова підошва взуття, постільна білизна та меблі, ходіння по килиму. Одна з головних причин, чому людину часто б'є струмом – це одяг із синтетичних матеріалів – поліестер, акрил, нейлон. Такі тканини легко електризуються під час тертя, особливо в умовах зниженої вологості. Статична електрика виникає і тоді, коли повітря в приміщенні стає сухим. Вологість опускається нижче норми, і повітря гірше проводить електричні заряди. У таких умовах статична електрика накопичується швидше, а розряджається різкіше. Носіння взуття з гумовою або пластиковою підошвою ускладнює розсіювання зарядів. Вони накопичуються на тілі і вивільняються з першої ліпшої нагоди під час дотику до металевого предмета або іншої людини. Якщо розряд відбувається, коли ви встаєте з ліжка або дивана, то ймовірна причина в обивці або простирадлах із синтетичних матеріалів. Постійне тертя створює заряд. Килимове покриття, особливо синтетичне, теж активно накопичує електрику. Під час ходіння по килиму заряди скупчуються на тілі, а потім розряджаються під час контакту з будь-яким металевим предметом. Чому деякі люди б'ють струмом частіше? Це може залежати від кількох чинників – індивідуальних особливостей, стилю одягу і способу життя, і навіть від типу волосся. Деякі люди більше схильні до накопичення електричних зарядів через особливості шкіри, обміну речовин або навіть складу поту. Більш суха шкіра гірше проводить струм, що сприяє накопиченню статичного заряду. Прихильники синтетики – офісні працівники, які багато часу проводять у кондиційованих приміщеннях, у групі ризику. Також впливає активність, рух посилює тертя і, відповідно, заряд. Волосся також може електризуватися. Особливо це помітно взимку, коли шапки і шарфи натирають волосся. Люди з тонким і сухим волоссям частіше помічають, що їх б'є струмом під час розчісування. Як позбутися статичної електрики? Щоб не стати живим накопичувачем заряду, достатньо дотримуватися кількох простих правил. Використовуйте зволожувач повітря. Підтримання рівня вологості у межах 40-60% істотно знижує ймовірність електризації. Це також корисно для шкіри, дихання та загального самопочуття. Обирайте натуральні тканини. Одяг із бавовни, вовни та льону набагато рідше спричиняє накопичення статичної електрики. Намагайтеся уникати повного синтетичного комплекту. Використовуйте антистатики. Спреї-антистатики можна наносити на одяг, меблі, постільну білизну. Вони усувають електризацію і роблять використання текстилю комфортнішим. Вибирайте взуття зі шкіряною підошвою. Таке взуття дає можливість заряду йти в землю. Це просте рішення допоможе знизити ефект накопичення електрики. Контакт із заземленими поверхнями. Якщо ви відчуваєте накопичення заряду, спробуйте торкнутися металевого предмета, наприклад, труби, тильною стороною руки. Це дозволить безпечно зняти заряд. Використовуйте спеціальні браслети. Для офісних працівників і тих, хто працює з електронікою, існують антистатичні браслети. Вони відводять заряд через провід на заземлення.
2: Важливо знати.
4: Як безпечно зігрітися в умовах блекауту? Коли можливостей обігріву немає або вони обмежені, насамперед важливо зберегти наявне тепло. Для цього усій родині доцільно перебувати в одному невеликому приміщенні і обігрівати тільки його. Найпростіше індивідуальне рішення – грілка. Гумова грілка із гарячою водою тримає тепло 2-3 години. Якщо її немає, налийте гарячу воду у пластикову пляшку і обгорніть рушником. Для коротких прогулянок або сну підійдуть хімічні грілки для рук і ніг. Вони працюють 5-6 годин, а придбати їх можна в господарчих магазинах. Також можна скористатися каталітичною грілкою. Вона багаторазова, працює на бензині для запальничок. Маленька, але добре гріє. Якщо у вас вдома є альтернативне джерело енергії, то хороший варіант – електроковдра чи електрогрілка. Такі засоби витрачають небагато енергії, приблизно 50-100 ватів. Зате ефективно підтримують температуру під ковдрою. Добре зберігає тепло туристичні спальники. Вони зменшать потребу в додатковому обігріві. Зверніть увагу на біокамін. Він працює на спирті, не має диму і запаху. Підійде для приватного будинку або великої кімнати. Утім, витрати на пальне можуть бути відчутними. Також можна зробити власноруч свічковий обігрівач. Кілька керамічних горщиків різного діаметра поставте один на другий над свічкою. Вони накопичують і розсіюють тепло. Але важливо, ніколи не залишайте його без нагляду. Такі обігрівачі можуть стати причиною пожежі. Що не можна використовувати в закритих приміщеннях? Газові, бензинові та дизельні обігрівачі. Вони виділяють чадний газ. Без запаху, але смертельно небезпечний. Використовуйте їх лише просто неба або у добре провітрюваному нежитловому приміщенні. Навіть газові пальники і туристичні плитки при тривалому використанні виділяють значну кількість чадного газу. Не можна вмикати у приміщенні газові чи бензинові генератори. Звісно ж, не забувайте про одяг. Коли вдома холодно, правильний одяг може зігріти не гірше за батарею. У разі, якщо опалення не має тривалий час, це може неабияк допомогти. Одягайте кілька шарів речей, а не один товстий светр. Повітря між ними утримує тепло. Почніть із термобілизни. Вона відводить вологу. Далі – фліс або вовна. Верхній шар – пуховик або тепла кофта. Не забувайте про шкарпетки, коли дуже холодно. Навіть у квартирі є сенс вдягнути шапку і рукавиці. Через голову, руки і ноги втрачається найбільше тепла. Добре зігрівають гарячі напої та їжа. Навіть маленька чашка чаю може підвищити температуру тіла і моральний дух. Заваріть у термосі чай. Він довше триматиме тепло. Зробіть запас швидких страв. Супів у пакетах, вівсянки та пюре. Не забувайте рухатися. Якщо тривалий час сидіти, тіло швидко охолоджується. Тому щопівгодини вставайте, потягніться, зробіть присідання. Це розганяє кров і зігріває навіть краще, ніж чай. Пам'ятайте, головне – не допустити переохолодження. Якщо температура тіла падає нижче 35 градусів, з'являється тремтіння, сонливість або оніміння. Це вже небезпечно. Зверніться по допомогу до сусідів або у пункт незламності. Якщо ви маєте можливості для обігріву, також не забувайте про сусідів – літніх, маломобільних самотніх людей або із маленькими дітьми.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
0: Українське радіо.
2: Україна – отазка безпечності.
3: Вітаме вас а принашаме справи в словенском jazyku. V štúdiu pracuje Edita Potoriová. Rada Európskej únie oficiálne oznámila začiatok prístupových rokovaní s Ukrajinou v rámci dvoch klastrov – vnútorný trh a konkurencieschopnosť a inkluzívny rast. Informovala o tom Rada EÚ na svojej webovej stránke, uvádza Suspilné. Európska únia zároveň stanovila kritériá, ktoré Ukrajina musí splniť, aby bolo možné príslušné rokovacie kapitoly predbežne uzavrieť. Klaster pod názvom Vnútorný trh zahŕňa voľný pohyb tovaru, služieb, pracovnej sily a kapitálu, ako aj spoločné pravidlá v oblasti finančných služieb, obchodného práva a ochrany spotrebiteľov. Klaster pod názvom Konkurencieschopnosť a inkluzívny rast sa týka ekonomickej konkurencieschopnosti a rozvoja. Zahŕňa zdaňovanie, ekonomickú a menovú politiku, priemysel, digitálnu transformáciu, zamestnanosť, vzdelávanie, výskum a colnú správu. Slovensko pripravuje balík pomoci pre Ukrajinu, aby ju podporilo počas náročného zimného obdobia, vyhlasil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Slovenska Marek Eštok po zasadnutí Rady EÚ v Luxemburgu, informuje agentúra TASR. Podľa Eštoka Slovensko neposkytuje Ukrajine zbrane ani iné smrtiace vybavenie. Namiesto toho sa zameriava na humanitárnu pomoc, vybavenie na odminovanie, ako aj na podporu infraštruktúry a energetiky. Eštok poznamenal, že hlavnou témou zasadnutia bola ruská vojna proti Ukrajine. Na stretnutí sa zúčastnil aj minister zahraničných vecí Ukrajiny Andrii Sebiha, ktorý informoval európskych partnerov o najnovšom vývoji situácie. Počas bilaterálneho stretnutia Eštok a Sebiha taktiež diskutovali o príprave 4. spoločného zasadnutia vlád Slovenska a Ukrajiny. Podľa slovenského predstaviteľa strany plánujú prehodnotiť už predtým dohodnuté projekty. Zakarpatská oblasť naďalej patrí medzi regióny s najvyšším počtom sťažností na porušenia počas mobilizácie. V rozhovore pre Rádio Sloboda to uviedol splnomocnenec Verchovnej rady pre ľudské práva Dmitro Lubinec. Medzi regiónmi s najvyšším počtom sťažností sú taktiež Dnipropetrovská, Odeska a Lvivská oblasť. Podľa slov ombudsmana tieto štyri regióny sa rok čo rok umiestňujú medzi lídrami v počte sťažností. Domnieva sa, že situácia do veľkej miery závisí od konania oblastného vedenia a reakcie vojenského velenia na zistené porušenia. Ako príklad Lubinec uviedol Zakarpátsko, kde podľa neho počet sťažností neustále rastol. Ombudsman to spojil s činnosťou vtedajšieho vedúceho oblastného TCK a SP. Lubinec informoval, že na základe materiálov vrátane podkladov jeho úradu boli začaté trestné konania. Podľa jeho slov v roku 2025 Služba bezpečnosti Ukrajiny vykonala u daného funkcionára domovú prehliadku a na pracovisku našla značnú sumu hotovosti v cudzej mene. Ombudsman uviedol, že po jeho požiadavke funkcionára z funkcie odvolali, no o 2 mesiace ho na rovnakú pozíciu opätovne vymenovali ako dočasne povereného vedúceho. Podľa Lubinca toto rozhodnutie prijalo vtedajšie vedenie pozemných síl ozbrojených síl Ukrajiny. Podľa ombudsmana absencia systematickej reakcie zo strany predchádzajúceho vedenia Ministerstva obrany a pozemných síl viedla k tomu, že problémy s dodržiavaním práv občanov počas mobilizácie zostávajú nevyriešené. Prezident Volodymyr Zelenský sa 16. októbra zúčastní na samite Európskej únie v Bruseli. Druhý deň stretnutia lídrov sa začne diskusiou o Ukrajine, najmä o ďalšej podpore Kyjeva a zvýšení tlaku na Rusko. Pre Suspilné to uviedol predstaviteľ EÚ. Podľa jeho slov lídri budú diskutovať o ruských útokoch na civilné obyvateľstvo a infraštruktúru, ako aj potvrdení jednoty Európskej únie pri podpore Ukrajiny. Pôjde najmä o finančnú pomoc a zabezpečenie naliehavých potrieb krajiny. Osobitnú pozornosť venujú financovaniu Ukrajiny. Podľa predstaviteľa finančné prostriedky potrebné na rok 2026 sú už určené, lídri však môžu diskutovať o ďalších krokoch. Zdôraznil tiež, že Ukrajina musí pokračovať v reformách, a to nie len v rámci európskej integrácie, ale aj v záujme získania finančnej pomoci. Pôvodne sa diskusia o Ukrajine mala uskutočniť v prvý deň samitu, lídri sa však 15. októbra zamerajú na ekonomické otázky, vrátanie konkurencie schopnosti EÚ a návrhu dlhodobého rozpočtu. Medzi ďalšie témy stretnutia patria rozširovanie Európskej únie, bezpečnosť a obrana, ruské hybridné útoky a situácia na Blízkom východe. Samit lídrov členských krajín EÚ sa uskutoční 15. a 16. októbra v Bruseli. Valné zhromaždenie OSN zvolilo Ukrajinu do Rady pre ľudské práva na obdobie rokov 2027 až 2029. Kandidatúru Ukrajiny podporilo 162 členských štátov organizácie. Informovalo o tom stále zastúpenie Ukrajiny pri OSN na svojej facebookovej stránke. Zastúpenie uviedlo, že ukrajinský diplomatický tím pracoval na získaní podpory viac ako rok a výsledok označilo za rekord pre Ukrajinu. Minister zahraničných vecí Ukrajiny Andrii Sebiha privítal rozhodnutie valného zhromaždenia. Zdôraznil, že Ukrajina sa stáva členom rady v čase pokračujúceho boja proti ruskej agresii, ktorá viedla k závažnému porušeniu ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva. Podľa Sebihu medzi prioritami Ukrajiny v rade bude vyvodzovanie zodpovednosti za takéto porušenia, podpora medzinárodných mechanizmov na ich dokumentovanie a vyšetrovanie, ochrana vojnových zajatcov a nezákonne zadržiavaných civilistov, ako aj návrat deportovaných a násilne premiestnených ukrajinských detí. V Bratislave sa uskutoční podujatie s názvom Svedectva z ruského zajatia, venované osudom ukrajinských vojnových zajatcov a civilistov, ktorí prežili ruské zajatie. Informuje o tom telegramový kanál Ukrajinci na Slovensku. Pozvaní hostia sa podelia o osobné svedectva o tom, čo prežili v zajati, o podmienkach zadržiavania a svojej ceste späť domov. Do diskusie sa zapojí aj zástupca koordinačného štábu pre otázky zaobchádzania s vojnovými zajatcami. Približí systematické porušovanie práv ukrajinských zajatcov a úsilie o ich prepustenie. Podujatie sa začne premietaním dokumentárneho filmu The Kyiv Independent s názvom Vnútri ruského systému mučenia. Po premietaní bude nasledovať otvorená diskusia s hostiami. Moderovať ju bude Lukáš Novák, programový riaditeľ Slovenskej ľudskoprávnej organizácie Liga za ľudskoprávne práva. Podujatie sa uskutoční 20. októbra v Palfiho paláci, vstup je voľný. Na medzinárodnom turnaji Grand Prix Poprad, ktorý sa konal 10. a 11. októbra v slovenskom meste Poprad, mladí judisti z Užhorodu získali 11 medailí. Informovalo o tom oddelenie kultúry, mládeže a športu Užhorodskej mestskej rady na svojej facebookovej stránke. Na turnaji sa zúčastnilo viac ako 800 športovcov z 11 krajín. Užhorodskí judisti získali 3 zlaté, 1 striebornú a 7 bronzových medaily. A to je zatiaľ všetko. Viac informácií sa dozviete v našich ďalších vydaniach správ. Zo štúdia sa s vami lúči Edita Potoriová.
0: Вы слушаете Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
4: Роман Коляда та Олена Зелінченко працюють для вас. Ми говоримо про ті погрози або, скажімо так, застереження. Хочеться ще м'яко підходити до формулювань, які лунають за океану з боку наших партнерів Сполучені Штати Америки. Звернемо увагу на ще одну погрозу – заблокувати постачання зброї за програмою Pearl. Чи зможуть Збройні Сили України воювати без цієї зброї? Про що йдеться? Чи готова Україна обмежувати власні далекобійні удари під тиском кордоном союзника. Ось ці питання розберемо зі старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. Антон Земляний з нами на зв'язку.
5: Вітаємо, дякуємо, що до нас приєдналися. Бачите, мої колезі ще хочеться вживати якихось м'яких висловів. Мені вже не хочеться, але я спробую принаймні бути настільки чемним, наскільки до цього зобов'язує етер Українського радіо. Водночас, якщо я правильно розумію, якщо ні, поправляйте мене, пане Антоне, негайно, то програма Pearl – це ж не програма безкоштовної благодійної роздачі зброї. Це програма продажу зброї, там, за певними правилами, в певних обсягах, і оце от все. І коли ми на початках, ще там, коли вона починала працювати, говорили в етерах Українського радіо з нашими співрозмовниками, то лунала така думка, що, мовляв, це комерційна історія, відтак є контракти, є репутаційні втрати внаслідок порушення цих контрактів, їхнього невиконання, і, мовляв, саме тому це класно, тому що ніякий Трамп з його бздурами, вибачте на слові, знову ж таки, не може на це впливати, бо є ділова репутація, є, зрештою, комерційні прибутки. І це давало приводи для такого, ну, принаймні, обережного оптимізму. Але сьогодні ми бачимо Трампа, який долає межі, таке враження, що реальності, і тому, чи мають підстави, чи має такі оптимізм підстави сьогодні?
6: Варто оцінювати не слова Дональда Трампа, а рішення і власні дії, і вже на основі цього якісь робити висновки. Тому що раніше Дональд Трамп говорив і висловлювався досить багато, власне, щодо української допомоги і продажу Україні озброєння, але при цьому всьому потім ситуація відкатилась, так би мовити, назад, і поставки озброєння продовжилися. Якщо ми говоримо про програми Pearl, то дійсно, фактично, найдієвішим обмеженням, щоб ця програма діяла надалі, це є репутаційні ризики для Сполучених Штатів як основного союзника Альянсу НАТО, тому що загалом за американським законом і законом про асигнування на цей рік, в цьому законі йдеться про те, що всі внески, що програма Pearl – це фактично внесок до Міністерства оборони Сполучених Штатів від держав-партнерів Сполучених Штатів, і міністр оборони може розпоряджатися цими коштами, як він вважає за потрібне, власне, залишати внески іноземних держав для допомоги в бюджеті, витрачати їх, і при цьому немає ніякого пункту щодо повернення цих коштів. Власне, в рамках цього закону Сполучені Штати дійсно можуть, так би мовити, затримати постачання озброєння, або там, наприклад, не ухвалювати рішення щодо підписання нових контрактів з виробниками американського озброєння, тому що Сполучені Штати, вони отримують ці кошти, вони ними розпоряджаються, і, власне, потім безпосередньо напряму підписують контракти з американськими виробниками на постачання тієї чи іншої одиниці озброєння в Україну. Тому тут якраз, на жаль, у американців є такий механізм стримування, так би мовити, вони дійсно можуть це зробити, але знову ж таки тут питання репутаційних ризиків, як на це відносуться, як до цього відносуться українські партнери в Європі і загалом щодо цієї ситуації в Сполучених Штатах.
4: Так, ми з точки зору здорового глузду намагаємося оцінити ситуацію, але розуміємо, що сценарії потрібно враховувати різні і відповідно шукати варіанти там чи протидії, чи реакції на те чи інше рішення. А нагадайте взагалі, які правила дії цієї програми? Я маю на увазі, чи є там чіткі терміни, якщо навіть захочуть затримати, чи це одразу, чи це певний період має часу пройти, до якого законтрактована та ж зброя або що?
6: Загалом, якщо спиратись на дані щодо програми, то Україна демонструє і вона передає інформацію партнерам щодо необхідних потреб термінових, формується список, який потім фінансується і кошти виділяються Сполученим Штатам Америки, і потім Міністерство оборони Сполучених Штатів за погодженням з Конгресом розподіляє ці кошти щодо витрат, які необхідні. І якщо не помиляюсь, там в законопроєкті, в законі йдеться про те, що гроші можуть там зберігатися і використовуватись протягом 3 років від того, як вони надійшли. І єдине, що Міністерство оборони має звітувати перед Конгресом щодо стану цих коштів, щодо їх витрат, ну і, власне, перебування їх на балансі Міністерства оборони Сполучених Штатів. Тому тут і щодо термінів, дійсно, вони можуть їх затримувати на певний час, знову ж таки, в рамках їхнього закону.
5: Мені це нагадує сцену з одного старого американського фільму, де водій іншому водію каже, якщо ти хочеш дізнатися дорогу, принось гроші. Той каже, так я і сам знаю дорогу, тоді просто принось гроші. Ну, це от така історія, коли Америка в будь-якому разі отримує гроші, але чомусь не обов'язково за них постачає продукцію, ну, тобто в даному разі зброю. Цікаво, чому і завдяки чому саме така конфігурація виявилася виписаною, чи тільки завдяки колишній підприємці, підкреслюю діловій репутації Сполучених Штатів, чи в цьому були ще якісь чинники. І зрештою, а яку саме зброю ми отримуємо за цією програмою? Чи є у нас розуміння, наскільки це відкриті дані? Ну, хоча б орієнтовна номенклатура.
6: Загалом дані, знову ж таки, не відкриті, але з того, що відомо, що повідомляли і українські партнери в Європі, що вони закуповували, і, власне, українська влада, то переважна більшість озброєння, ну, в першу чергу, це все американське озброєння, яке виготовляється в Америці, тобто це широка номенклатура, але в першу чергу це озброєння, яке стосується протиповітряної оборони. В першу чергу це ракети і перехоплювачі до ЗРК «Петріот», це ПАК-3, які збивають балістику, це ПАК-2, це так само ракети АІМ-120, АІМ-9, АІМ-7, які використовуються для протиповітряної оборони і на українських літаках F-16, і в комплексах ЗРК «Насамс». Це так само і авіаційне озброєння до літаків F-16, так, до їхніх гармат. Це різноманітне протитанкове зброєння, яке могли Сполучені Штати виготовляти. Ну, власне, і далекобійні 155-мм снаряди, які Сполучені Штати виготовляють. То це вся ця номенклатура, яка робиться в Сполучених Штатах, фактично не ексклюзивно. Ну, і сюди ж, до речі, так само входять боєприпаси до комплексів «Хаймерс», які так само передаються з боку Сполучених Штатів Америки.
4: І тут про розвіддані хотілося б також згадати, оскільки тема зараз артикулюється тим же Віткофом і Кушнером, на яких посилається Аксіос, зокрема, і не лише низка видань, вже посилаючись на свої джерела, пише про те, що, мовляв, погрожують, що Трамп припинить передачу розвідданих. Наскільки це реалістично? І якщо, скажімо, відбуватиметься паралельно з процесом обмеження або припинення постачання зброї, то наскільки серйозними можуть бути ризики і які тут альтернативні варіанти для нас?
6: Знаєте, тут єдине, що можна сказати, це вже було. Тому що, насправді, в березні 25-го року нам погрожували Сполучені Штати, власне, зупинкою передачі озброєння і розвідданих. Так само зупинка передачі озброєння відбувалася короткостроково в липні 25-го року. Ну і в листопаді, фактично, рік тому, так само на тлі оцих 28 пунктів мирних, які пропонувала Росія через посередину Сполученими Штатами, Україна так само тиснули і погрожували зупинкою, в першу чергу, розвідувальних даних і озброєння. Тому тут ситуація не нова, звісно, це проблемно, тому що і постачання по програмі Pearl з Сполучених Штатів озброєння, це в першу чергу протиповітряна оборона і в першу чергу захист від російських атак. Ну і, власне, так само розвідувальні дані, основний їхній, так би мовити, ключовий внесок в українську оборону, це, власне, обезпечення і повідомлення щодо підготовки повітряних ударів балістичними ракетами, щодо передислокації російської стратегічної авіації. І це якраз ризик і загроза для української безпеки, в першу чергу, і безпеки українських громадян. І, знову ж таки, на жаль, Сполучені Штати можуть це дійсно зробити. Питання тривалості цього процесу і, можливо, варто розглядати, що Сполучені Штати дійсно це зроблять щодо передачі, заборони передачі розвідувальних даних. Але, можливо, це будуть якісь, так би мовити, обмежена заборона, і все ж таки певна інформація буде Україні передавати.
5: Мені здається, що ми, комунікуючи оці ймовірності, десь всередині себе покладаємося на залишки здорового глузду в голові одного окремо взятого американського президента. Не факт, що треба, ну це так, суто моє суб'єктивне дуже зараз припущення. Я нагадаю, що на хвилі Українського радіо ми спілкуємося з старшим аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Антоном Земляним. І, пане Антоне, хочу все ж таки поговорити про американські і європейські спроможності і певну інерцію, яка існує, скажімо, в закупівлях, у виробництві, коли щось вже законтрактоване чи щось вже профінансоване, воно ж там якийсь час виробляється і не конче на американській території. Є ж європейські потужності у американців, якщо я правильно розумію, і є суто європейські потужності. І Америка може щось теоретично блокувати, але щось попередньо законтрактоване вже виробляється, щось постачається. Наскільки оцих от резервів інерційних процесів вистачає, щоб десь створювати запаси, десь створювати, так мовити, буферні кількості боєприпасів, які там Америка щось заборонила, а тут воно все ще їде. Ну, ви розумієте, про що я, очевидно.
6: Тут, знову ж таки, варто розділяти європейське і американське озброєння, навіть якщо воно виготовлено в Європі або зберігається в європейських країнах. Угу.
5: Розшифруйте трошки, будь ласка, це.
6: Розшифровую, тому що Сполучені Штати, вони можуть блокувати постачання будь-якого озброєння, яке має або американські компоненти, або безпосередньо виготовлена американськими компаніями на території США або в інших країнах. Mm-hmm. Тобто Америка має пріоритети, би мовити, на розподілення цього озброєння, і власне в цьому і полягає проблема, тому що Україна, навіть якщо у партнерів в Європі на складах є ракети перехоплювачі ПАК-3, ПАК-2, ракети «Хаймерс» або там авіаційні ракети до F-16, які так само зараз активні і складають левову частку протиповітряної оборони України, то Сполучені Штати, точніше, європейські країни, вони не можуть передати ці види озброєння без погодження зі Сполученими Штатами, навіть якщо там хоч якась частина комплектуючих була виготовлена за допомогою американських компаній. І це насправді проблема, тому що, знову ж таки, може бути блокування озброєння, навіть те, яке є на складах в європейських країнах. І в цьому випадку можемо розраховувати в першу чергу на постачання європейськими виробниками. Так? Тобто зараз велика частина озброєння і, власне, того, яке використовує Україна на полі бою, воно виготовляється або європейськими компаніями, або спільними з Україною, європейськими виробниками озброєння, зокрема мова щодо виробництва дронових різноманітних технологій, інших видів озброєння. Це все виготовляється в партнерстві з Україною. І таким чином Україна може розраховувати на певну міру на ті типи озброєння, що є в країнах-партнерах. Але знову ж таки, тут питання в першу чергу протиповітряної оборони, тому що ті потужності європейських країн щодо протиповітряної оборони, так, створення європейських, так би мовити, вітчизнаних комплексів, трошки буксують, навіть порівняно з тим, що темпи виробництва ракет-перехоплювачів до ЗРК «Петріот», вони нещадно малі по відношенню до потреб України, не загалом по відношенню до потреб Сполучених Штатів і інших країн союзниць Вашингтону. Тому, знову ж, на жаль, є залежність від Сполучених Штатів в розрізі протиповітряної оборони.
4: Пане Антоне, звернула увагу, що зараз Reuters видав матеріал, зокрема, посилається на свої джерела в адміністрації Трампа і на джерела близькі до Кремля. Пишуть про те, що, мовляв, ось ця дизельна угода, вона може повернути, в принципі, Путіна хоча б, бодай, частково до столу переговорів, бо, мовляв, за словами Віткофа Кушнера, Путін наразі не готовий припиняти війну, і якраз ця угода має нібито пом'якшити позицію Москви. І ось це джерело близьке до Кремля заявило, що Путін погодиться повернутися до переговорів, коли захопить решту території Донбасу, щоб представити це своєму народу як перемогу. Не знаю, наскільки це довільно можна сприймати вже як інформацію до відома, але зрозуміло, що навколишні такі довкола ось цього переговорного процесу тривають різні перемовини, різні бачення. Ми бачимо зухвалість і цинізм Кремля і їхніх посіпак, як вони реагують на різні повідомлення. Водночас йдеться про те, щоб Україна, мовляв, припинила удари по НПЗ. Це те, чого хоче Трамп, і те, що лягає в дизельну угоду між США і Росією. Україна може піти на таку поступку? Що це означатиме і як загалом зараз, на вашу думку, наше керівництво ухвалюватиме рішення, де тут, можливо, дійсно мають бути там червоні лінії для нас, чи навпаки, де ми можемо, можливо, поступитися?
6: Ну, тут, знову ж таки, варто розуміти, і це, власне, відзначав президент Володимир Зеленський, що подібного типу перемир'я щодо ударів по нафтопереробній галузі невигідно Україні, тому що базово в Україні немає вже діючих фактично нафтопереробних заводів. І в першу чергу це демонстрація того, що Росії ці удари по нафтопереробних заводах – це болючі удари, так, і наслідки для них серйозні. Водночас, і тут я відзначив, що Україна могла б діяти в двох напрямках. Так, якщо ми говоримо про вимоги Сполучених Штатів поступитися цими ударами по території Росії, ну, наприклад, Україна могла б не завдавати цих ударів по території, по нафтопереробних заводах Росії, наприклад, протягом найближчих 3 тижнів до виборів в Конгрес Сполучених Штатів. Тому що для Дональда Трампа, як ми бачимо, це надзвичайно болючий процес. І, власне, вся ця історія почалася з того, що ціни на дизельне паливо в Сполучених Штатах підскочили там ледь не 2 рази на 1 галон. Тому тут можна піти на поступки, так би мовити, тимчасово утриматись від ударів, переорієнтувати українські далекобійні засоби на інші цілі, або ж відкинути подібну пропозицію, знову ж таки, аргументувати це тим, що Україні не вигідне подібне перемир'я, Росія порушує будь-які домовленості, і продовжувати наносити ураження по російській нафтогазовій промисловості. Або ж, наприклад, це проміжний такий варіант, Україна може не наносити удари по нафтоприробній галузі Росії, не наносити удари по російських НПЗ, які і так в більшій мірі виведені з ладу і працюють не на повну потужність, а, наприклад, бити по інфраструктурі, яка займається експортом палива, експортом нафтопродуктів на міжнародний ринок. Тобто це бити по нафтоперекачувальних станціях, бити по терміналах нафтових на морських портах, в Новоросійську, в Приморську, в Услузі, і таким чином обмежувати здатність Росії експортувати своє чорне паливо на міжнародний ринок. І це дійсно може бути таким ключовим і цікавим напрямком, тому що водночас Україна не б'є по російських НПЗ, вона дотримується перемир'я, але ж експортувати росіяни в повній потужності свій дизель, свою нафту вони не можуть. І тут я б відзначив, наприклад, той самий порт Услуга і Приморськ, особливо Приморськ, тому що Приморськ – це один із основних і ключових напрямків експорту російського дизелю. Ну і, власне, наприклад, нафтоперекачувальну станцію в Торово під Москвою, яка є важливою ланкою в транспортуванні дизелю через нафтопровід саме до порту Приморськ.
5: Наскільки я розумію, під загальним гаслом, що ви хочете постачати Америці дизель, ви ще спробуєте його налити в танкер. Щось такого?
6: Саме так. Тобто переробку ми не обмежуємо в цей момент, але при цьому експортувати ви його не зможете, тому що будуть українські далекобійні санкції, так звані проти тіньового флоту і російських нафтопортів.
5: Мені от ще яка цікава річ. Зараз бачу, цитують колеги з Суспільного, посилаючись на Bloomberg, своєю чергою, Словакі Такелага, колишнього спецпредставника Трампа, що, мовляв, Україна повинна мати повну свободу дії і сама обирати, куди їй бити, і ворог не повинен мати, так би мовити, жодної секунди передиху. Це так близько до тексту. Цитую одне слово, повна антитеза тому, чого зараз намагається добитися від України Дональд Трамп. І отут цікаво, наскільки це поширена точка зору, наскільки у цього крила в Америці є прихильники, чи побачимо ми це з проміжних виборів, і чи цей баланс сил може якось вплинути на ситуацію поточну в, ну, є вже навіть язик не повертається називати це на переговорному треку, але вже вже нехай.
6: Ну, тут варто відзначити, що баланс сил дійсно може повернутися, тому що вибори в Конгресі можуть продемонструвати те, що республіканська партія може втратити значну кількість місць в Конгресі і в Сенаті. При цьому, власне, їх займуть демократи. Але водночас я б відзначав би те, що під час каденції президента Джозефа Байдена і, власне, влади демократів Сполучених Штатів Америки, ми пам'ятаємо такий термін, як ескалація і контрольована ескалація. Uh-huh. Так, і, власне, саме за періоду Джо Байдена Україну дійсно обмежували в далекобійних ударах. Ми пам'ятаємо кампанії, які розгорталися адвокаційні, щодо дозволу України використовувати

0: Україні.
1: Пане Антоне, а щодо наших можливостей, якщо такі обмеження в зброї навіть через ту ж програму Pearl, або якщо навіть далі Сполучені Штати Америки тиснутимуть і значно глибші рішення ухвалять, чи впливатиме це на наші спроможності прискорювати виробництво власних ракет, безпілотників, там засобів ППО, інших систем, або взагалі як ми в цьому процесі можемо самі, незалежно від, наприклад, партнерів з-за океану, робити це, щоб не втрачати, не зупинятися?
0: Ну, тут я відзначив, що створення протибалістичних комплексів, балістичних ракет і, власне, крилатих ракет – це досить складний і тривалий процес, але, ну, безумовно, будь-які обмеження, штучні обмеження, вони стимулюють до розвитку в тих умовах, яких ми є зараз. Фактично, ми бачимо, що розвиток тактичних дронів по типу FPV або розвиток далекобійних дронів в Україні, так, і виробництво їх в Україні став наслідком того, що Україна не мала достатньої кількості артилерійських снарядів від країн-партнерів, ну і, власне, не мала можливості далекобійного ураження, ефективного і масового, через, знову ж таки, штучні обмеження зі сторони українських партнерів в Сполучених Штатах. І це дійсно може бути речем прогресу, але тут питання термінів і часу, і фінансів, які Україна або українські партнери можуть виділити на ці комплекси. І, власне, на розробку цього типу озброєння.
2: А що може статися, якщо Трамп зараз побачить, що всі його заяви не працюють?
0: Насправді, власне, нічого не станеться, тому що, знову ж таки, президент Дональд Трамп, він досить часто і активно погрожує, постійно змінює свою думку, так би мовити, такий от флюгер, який на вітру змінює свою ситуацію, змінює свої політичні погляди. Буквально півроку тому Дональд Трамп говорив, що Росія – це паперовий тигр, що російська нафтогазова промисловість, вона страждає, і йому подобається, що вона страждає, що Україна носить такі ураження, такі удари. Зараз ситуація зовсім інша, зовсім протилежна, через зміну політичної обстановки в Сполучених Штатах і хибне уявлення Дональда Трампа про дизельний ринок Сполучених Штатів і дизельний ринок Росії. Тому тут, знову ж таки, варто слідувати і дивитися за результатами, за діями, а не за словами Дональда Трампа, знову ж таки, з огляду на питання до його когнітивних здібностей і його, власне, можливостей.
1: Ну так, але це не заважає йому ухвалювати рішення, які потім можуть лягати вже з підписами і з початками відповідними в ті дії, які ми матимемо. Але це вже тема буде для іншої розмови. Поки дякуємо вам за цей аналіз. Старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний був з нами на зв'язку. Залишайтеся з Українським радіо.
3: На часі. На часі. На Українському радіо.
4: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Отже, у столиці Польщі 12 жовтня розпочався Варшавський безпековий форум, на який прибули політики, і дипломати, експерти і представники військових структур з близько 90 країн. Але ми будемо говорити не про цей форум, а про те, що згадував президент Зеленський. Якраз таки на цьому форумі він брав участь по відеозв'язку і відповів на кілька запитань. Зрозуміло, що йшлося передусім і про так зване енергетичне перемир'я від Дональда Трампа, і так само поставала тема виборів в Україні, але серед іншого варто згадати і російські дата-центри. Отже, під час промови Зеленський звернув увагу на розгалужену мережу російських ботів, які дестабілізують ситуацію в Європі. Він сказав, що всі помітили, як скоротилася кількість російських ботів в соцмережах після ударів українських безпілотників по центрах даних компанії Яндекс. Отже, про те, що росіяни били по українських дата-центрах, ми про це говорили в етері Українського радіо, але теж будемо згадувати, порівнюючи з дата-центрами, які є в Російській Федерації. І далі ми про це говоримо, про які наслідки можна говорити вже сьогодні, якщо удари продовжаться, що може статися. Тим паче з нами на зв'язку Костянтин Корсун, експерт із кібербезпеки, автор курсу «Особистий кіберзахист». Пане Костянтине, вітаю вас.
5: Вітаю.
4: Так, пане Костянтине, в етері телеканалу «Апостроф» ви розповідали про те, що відрізняються дата-центри російські від українських, але не своїм функціоналом або, скажімо так, можливостями, а вертикаллю і структурою устрою. Отже, поясніть, будь ласка, як виглядають дата-центри в Російській Федерації, чому Яндекс, ну, фактично, можна сказати, корпорація, всім цим керує, і наскільки критичними для росіян є пошкодження їхніх дата-центрів?
5: В принципі, українські дата-центри нічим не відрізняються від російських, від нідерландських, від німецьких, американських чи будь-яких інших дата-центрів. Великі приміщення під зав'язку набиті дуже дорогими серверами.

0: системою пожежогасіння, кондиціонування, охорони і все таке інше. А відрізняються наслідки ударів по таким дата-центрам. Якщо росіяни вдарили по нашим дата-центрам, два дата-центри виведені з експлуатації тимчасово, сподіваюся, і у них так само два, але ось тут починається вся різниця. Питання в тому, що вся система доступу до інтернету, взагалі дата-центрів, які не тільки для доступу, а також для зберігання даних, для оренди майданчиків, на Росії вони жорстко централізовані. Вони оці дата-центри, які входять до складу Яндекса, це їхні власні, вони гіганти. Вони там у них десятки, сотні різних сервісів пропонуються. Вони практично повністю монополізували весь цей ринок на Росії. І відповідно, якщо є ось такі стовпи, так, то їх можна збити, і конструкція почне там хилитися, а згодом може і рухнути. То в Україні такого немає. У нас немає таких стовпів, таких ключових якихось елементів, які, що можна їх підрубити, і все впаде. Ні, у нас децентралізовано і розподілено, а у них навпаки, жорстко централізовано. Тому і наслідки такі дуже різні. По нам ударили, більшість користувачів майже не помітили нічого, постраждали деякі власники деяких ресурсів, які не зробили бекапи. А на Росії там гвалт уже, там кричать, плачуть, те не працює, таксі не працює, домашній дом, будинок не працює, хаби не працюють, оплата в кафе не можуть провести. І ось у цьому величезна різниця у самій системі організації цього. Плюс на Росії сфера ось надання доступу до інтернету, вона жорстко контролюється урядом, відповідно спецслужбами, які там на кожного провайдера поставили свій чорний ящик і бачать і слухають весь трафік. У нас такого теж немає. У нас майже не контролюється урядом ця сфера, а це переважно самоорганізована індустрія. І стосовно контролю спецслужб, тут також набагато все краще в Україні. Не так, щоб ідеально, але все ж таки немає от обов'язкового чорного ящика у кожного провайдера. Ну, не зобов'язаний провайдер робити, і більшість так не робить.
1: Хотів би нагадати нашим слухачам, що у ніч на 11 жовтня безпілотники атакували три дата-центри Яндекса в Росії, і після удару в роботі понад 80 сервісів хмарної платформи, вона називається Яндекс Клауд, виникли перебої, про які згадував пан Костянтин, тобто декілька продуктів компанії взагалі перестали працювати. Якщо удари продовжаться, ось що може відбуватися далі?
0: Якщо в такому темпі, в таких обсягах і з такою результативністю продовжаться удари, і у нас будуть на це засоби ураження, відповідно, то буде приємні речі відбуватися для українців, тому що буде сипатися бізнес. Зараз ось вони намагаються врятувати наймасовіші сервіси, там переїжджають на інші майданчики, дата-центри, це швидко в принципі не може бути. Десь шукають сервери, які завгодно, будь-які, а це глобальний дефіцит. Ну і спочатку, ну, якщо таксі не буде працювати, відповідно, це мінус економіки, хтось не потрапить на роботу, таксісти не зароблять, люди будуть менше пересуватися, менше приїжджати на роботу, менше виробляти, менше платити податку окупантам.
1: Так. Ну, я перепрошую, далі коротке поточнення. Це про наслідки, це більше для звичного комфорту і побуту, чи тут набагато все масштабніше?
0: Ну, це економіка, перш за все. Люди, які не приїхали на роботу, не виконали роботу, не заплатили податки. Але Яндекс ще ж також є найбільшим майданчиком для корпоративного сегменту, для банків, наприклад. Банкам десь треба розміщати свій процесинг. А нема інфраструктури, нема процесінгу, банк не працює, все, оплата картами, до побачення. А це вже шок. Це вже от прям такі шокові штуки. А економіка Росії так вже на ладан дихає. Там, да, і банківська система тріщить, і інфляцію там ледве-ледве стримують і ніяк не можуть стримати. А і якийсь серйозний поштовх, наприклад, падіння інфраструктури, інтернет хоча б локально, може призвести до переломного моменту в економіці, коли, наприклад, люди побіжать в банки забирати свої депозити, свої гроші з рахунків, все в кеш переводити. І це крах буде банківської системи. Так було у 2008-му, так було у 98-му. І це буде і крахом. А як тільки люди побіжать в банки, значить банківська система зупиняється, видавати гроші припиняють, люди штурмують банки, їх приїжджає розганяти Росгвардія, когось вбивають, і починається громадянська війна, яку ми так всі чекаємо на Росії. Ну і відповідно економіка буде дуже швидко колапсувати до рівня початку 90-х. Чого я дуже сильно чекаю, як, мабуть, і всі наші слухачі.
1: Ну, пане Костянтине, ви зараз малювали дуже приємну картину для українського вуха і ока, і візуалізації, хто собі зараз це уявляв. Знаєте, звучить так, що ніби продовжити удари по російських дата-центрах може бути навіть перспективніше і з економічної точки впливовіше, ніж продовжувати бити по тих такі НПЗ. Ну, це так, НПЗ зараз на слуху в контексті енергетичного перемир'я. Так званого.
0: Не виключено. Тому так, якщо умовно, да, якщо буде якесь енергетичне перемир'я, то ми можемо продовжувати бити по дата-центрам. Хоча їх багато на Росії. Насправді їх раз 4-5 більше, ніж у нас. Якщо у нас там 50-60, то у них десь 230-240. Хоча і Росія велика. Ну, але ну, це перспективний напрямок. Якщо не можна буде бити по НПЗ, по енергетиці, там по складах Wildberries, які ну їх уже немає, там принц майже, да? А ще є Озон, і ще є Яндекс. І в них залишився ще в Мотіщах на північ від Москви останній, мабуть, такий серйозний великий дата-центр. І якщо в нього так от добре так попасти, як у Владимирі, то на багато місяців от, будуть великі проблеми і знов-таки буде наближати колапс економіки Росії. Тому так, дуже така непогана альтернативна ціль у разі, якщо буде енергетичне перемир'я.
1: Я не випадково згадував про Варшавський безпековий форум, якраз під час участі, в якому президент Зеленський серед іншого і згадував про ці удари. Так ось, під час своєї розмови, точніше промови, президент звернув увагу на розгалужену мережу російських ботів, які дестабілізовують ситуацію в Європі. Ну і сказав, що всі помітили, як скоротилася кількість російських ботів. Тобто в соцмережах після ударів українських безпілотників по центрах даних компанії Яндекс, про які ми з вами говорили, кількість російських ботів помітно скоротилася. Це прямий наслідок цих ударів. І поясніть, будь ласка, що це за боти, як це працює, як воно пов'язано все з цими дата-центрами?
0: Ну, всі ми знаємо, всі ми живемо там, чи щось постимо, читаємо у соцмережах. І всі ми знаємо, що таке боти, тому тут пояснювати нема чого. Але питання в тому, що таке бота-ферма. Бота-ферма – це створені фейкові акаунти, з фейковими іменами, фейковими фоточками, з метою там розганяти певні наративи, підтримувати одні, банити там, хаяти інші. Все це також зрозуміло. Але всі ці ботаферми, вони звідки ж керуються, так?
1: Так.
0: В принципі, це на одному моніторі, на одному комп'ютері сидить оператор, у нього перед очима всі, повний список усіх його сотень чи тисяч ботів. Хто де що пише, він може керувати ними, просто дати, написати команду. Так, напишіть оце слово, оцю фразу у різних соцмережах під такими-то дописами. Вказав, і всі одночасно написали. Тобто це дуже легко керується, але щоб приховати, що це ботаферма, тому що соцмережі активно з цим борються, потрібна система безпеки, система приховування і трафіку, і точки, звідки це керується. А для цього потрібна інфраструктура і засоби от анонімізації, які на ній розгорнуті. І все це якраз робиться на майданчиках російських провайдерів, зокрема, ну, один з найбільших – це Яндекс, власне кажучи. І ось у його хмарі дуже багато от таких різних проєктів. Теж не один, не два, не п'ять і не десять, їх сотні, якщо не тисячі. Там кожна спецслужба кілька своїх таких проєктів має, там усі силові структури, і військові, і політична влада також, і багато різних, і Роскомнадзори різні. І всі вони використовували, очевидно, чи більшість з них використовувала ось так звану хмару Яндекса, де все це дуже зручно розміщати і звідки все це керувалося. Тому як тільки оці якісь хмарні сервіси перестали бути доступні, а все це лежало там у них, у хмарі. І вони просто не мають до цієї хмари доступу через удари по дата-центрам. І, відповідно, різко поменшило критики Польщі українців, менше поменшило критики в Німеччині праворадикалів, там, критиків допомоги Україні, також стало суттєво менше навіть підтримки мага в соцмережах. Ну, тобто це дуже ось показовий індикатор такий, як раз і на 50% зменшилася оця активність ботів. Дуже показово, я сподіваюся, усі світові лідери і країни зрозуміють, чому так і як так сталося, і які з цього зробити висновки.
1: Та, чи будуть робити висновки наші вороги після цих ударів? І взагалі, наскільки фізично складно відновлювати ось ці дата-центри з огляду на їхній функціонал? Чи будуть росіяни якось намагатися їх убезпечувати, захищати? Ну, здавалося б, дата-центри навряд чи проєктувалися і будувалися, і потім функціонували з огляду на те, що по них рано чи пізно мають прилетіти дрони чи ракети. Ну, тобто, якогось захисту, вочевидь, немає. Тож, як швидко можуть відновлювати? Відновитися і як превентивно, чи почнуть вони якось їх убезпечувати?
0: Очевидно, що вже почали убезпечувати. Там будуть якісь приватні ППО, я не знаю, чи наскільки це їм вдасться. Але, мабуть, не дуже, тому що НПЗ, скільки ми по ним б'ємо, вони так і не спромоглися його захистити. Фізично неможливо, не вистачає на величезну площу Росії. Не вистачає стільки засобів ППО, які і так наші сили оборони успішно потроху мінусують, зменшують. А от стосовно відновлення, от тут не менш складне питання для росіян. Тому що вільних якихось дата-центрів їх немає. Всі вони зайняті, всі забиті під зав'язку. А переїхати кудись різко вони не можуть. Переїхати дата-центру – це місяці. І у дуже-дуже такої тяжкої праці, майже цілодобової. Купити нові сервери не можуть вони, ну, принаймні, швидко. Тому що, а, санкції, і, б, взагалі, дефіцит вже кілька років у світі, дефіцит мікроелектроніки, і пам'яті, і процесорів, і практично всієї мікроелектроніки сучасної. А їм же сучасні потрібно, тому що Яндекс – це провідний провайдер, і у нього дуже дороге надсучасне обладнання, а воно під санкціями, і його не вистачає. Страшний дефіцит просто. Треба в черзі записуватися на півроку наперед, що тобі через півроку тобі відгрузять, поки воно місяць буде їхати, поки приїде, поки його змонтують, і ще 3 місяці. Ну, тобто, у них зараз, як зі Starlink-ом ситуація, у них немає хорошого виходу з неї. У них є, тобто, 2 варіанти. Або десь розпихувати свої ресурси по інших дата-центрів, ну, тобто, там, удвічі, утричі переплачуючи, тому що інший дата-центр, він, щоб прийняти ресурси Яндекса, він має викинути звідти існуючих своїх клієнтів. А це, можливо, лише за великі гроші. І знов-то це не швидкий процес. Або ж шукати сервери. А це іще складніше завдання, тому що Китай їх не може дати, бо він їх не виробляє. Виробляють країни Заходу. А ті, по-перше, санкції, а по-друге, навіть якщо там контрабанду, їх просто може бути не бути. Навіть через якийсь Китай, чи Туреччину, чи Казахстан замовляти, їх поставлять чергу на півроку. Тому у них немає хороших. Відновити швидко вони не можуть. Питання лише в тому, наскільки якісно сили оборони вдарили по тих дата-центрах. Можливо, там не такі вже і сильні наслідки, як нам хотілося б. Можливо, згоріло недостатньо багато. І, ну, то точно теж ми, наші не кажуть, і русня не каже.
1: Ну, свого часу, коли пригадуєте, міністр оборони часів Байдена, Ллойд Остін закликав не бити по російських НПЗ, то тоді наші дрони, як то кажуть, інколи просто навіть шкрябали поверхню цих НПЗ, і там влучання були не надто серйозними, але сам факт, свого часу ми розпочали по дата-центрах теж тільки починаємо бити, тому хто його знає, які засоби можуть ще по них прилетіти з огляду на важливість таких серйозних центрів у Російській Федерації. Щоб резюмувати, у нас залишається десь близько хвилинки, пане Костянтине. Отже, напрямок, наскільки правильно я вас зрозумів, перспективний. Головне – знати, де вони, і гарно туди прицілитися і відповідну кількість боєзаряду туди запустити. А наслідки, як ви згадували, можуть бути досить серйозними. Утім, якщо росіяни можуть продовжити бити по наших, які можуть бути для нас наслідки? Буквально, щоб резюмувати, давайте так, хвилинку.
0: У нас менш драматичні будуть наслідки, тому що, я ще раз повторюся, у нас децентралізована структура, у нас немає таких мегамонстрів, у нас немає таких величезних дата-центрів, у нас все розподілено більш-менш плюс-мінус рівномірно. У нас є більші компанії-провайдери, є менші там дата-центри, маленькі зовсім. Але все от якось воно не має таких стовпів, куди влупити, і буде погано всім. От на Росії є, у нас немає. Тому ми тут набагато в виграшному становищі. І у нас наслідки, якщо росіяни продовжують бити по нашим дата-центрам, будуть набагато менш драматичними, ніж у них зараз.
1: Пане Костянтине, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, що ми говорили з Костянтином Корсуном, експертом з кібербезпеки, автором курсу «Особистий кіберзахист». Ну і, власне, згадували, що Росія завдавала ударів по українських дата-центрах, а Україна у відповідь вдарила по російських. Як наслідок, за словами Володимира Зеленського, за останні кілька днів обсяг бот-трафіку з Росії значно знизився. І, як варто ще раз нагадати, що у ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували три дата-центри Яндекс у Росії. Після удару в роботі понад 80 сервісів хмарної платформи Яндекс Клауд виникли перебої, а декілька продуктів компанії перестали працювати. Залишайтеся далі на хвилі Українського радіо.
2: Важливо знати. Під час блекауту в опалювальний сезон варто бути готовими до одного з найгірших сценаріїв, коли доведеться спускати воду з системи опалення. Річ у тім, що замерзання води у трубах може призвести до їхнього руйнування. І тоді, щоб відновити систему, знадобиться багато часу і коштів. Звісно, превентивні роботи краще провести заздалегідь. Мешканцям багатоповерхівок варто об'єднатися з сусідами або утворити ініціативну групу, якщо відсутні ОСББ, або ж обговорити це питання на рівні наявного ОСББ чи ЖЕКу. Передусім, потрібно оглянути труби у підвалах, на горищах і максимально їх утеплити. Голова Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин радить займатися цим на рівні всього будинку. Далі зайнятися місцями загального користування – балконами, де вони є, дверима у під'їзді, вікнами. Мають бути доводчики на дверях, вікна утеплені. Це ті заходи, які не потребують багато коштів і які швидко можна реалізувати. За яких умов треба зливати воду в будинку і хто це має робити? Київська міська державна адміністрація ще кілька років тому опублікувала інструкцію, як діяти під час вимкнення опалення. Водночас у повідомленні йшлося, що така ситуація можлива виключно на період проведення відновлювальних робіт. Зливати чи здренувати воду в опалювальній системі потрібно тоді, коли температура опускається нижче 3 градусів морозу. Рішення про злиття води в будинку ухвалює відповідальна особа обслуговувальної компанії самостійно. Тобто це або керівна компанія, у деяких містах ЖЕКи, або ОСББ, у випадку, якщо йдеться про самоуправління. Для того, щоб спустити воду, потрібно відключити за наявності обладнання теплового пункту, затулити засувки на вузлі приєднання системи теплоспоживання до теплових мереж, спочатку номер 1 на подавальному трубопроводі, потім номер 2 на зворотному трубопроводі, відкрити спускники на внутрішньобудинковій системі опалення і злити воду у дренажний приямок або інше передбачене для цього місце. Відкрутити крани для випускання повітря з будинкової системи опалення на горищі або технічному поверсі будинку. Після стікання води зі спускників закрутити крани для випускання повітря з системи опалення на горищі або технічному поверсі. Підключення будинку відбуватиметься одразу після стабілізації ситуації за умови відповідного дозволу теплопостачальної компанії.
3: Знати більше про українців. ХХ століття принесло людству революційні відкриття в генетиці. Одним із таких став генетичний код, в якому міститься інформація про спадковість, що забезпечує передавання ознак від батьків до нащадків. 1953 року двоє американців, Джеймс Вотсон і Френсіс Крік, виявили, що модель структури ДНК має вигляд подвійної спіралі. Після цього постало питання про розшифрування коду білків, які її формують. Першим, хто вирахував цю послідовність, став ще один американський учений українського походження Джордж Гамов. Він запропонував математичну модель і запровадив поняття генетичного коду, який формує порядок поєднання амінокислот в молекулу ДНК. За його версією, структура основних будівельних блоків клітини, білків, складається з 20 природних амінокислот. Вона може зашифровуватися послідовно з 4 нуклеотидів, які входять до складу молекули ДНК. Якщо поєднати 4 нуклеотиди трійками, отримуємо 64 різних комбінацій, яких цілком достатньо для запису спадкової інформації. Це був справжній тріумф для молекулярної біології. Так, кодування амінокислот у білках триплетами нуклеотидів стало першим кроком до розшифрування генетичного коду в молекулі ДНК. Цю теорію підтвердили вже після смерті науковця. Генетичний код остаточно розшифрували 1967 року, а наступного відзначили Нобелівською премією, але без згадки про українця. Її отримали Маршал Ніренберг, Гобінг Корана і Роберт Голлі. Самого ж Гамова тричі номінували на Нобелівську премію у 43-му, 46-му і 67-му роках, але всі три рази безуспішно. Хоча він був фантастично плідним і різнобічним ученим, який залишив яскравий слід в різних наукових сферах, не лише в генетиці. Цілком слушно нагадати, що шлях до цих здобутків розпочався з Одеси, де народився Георгій Гамов 4 березня 1904 року в учительській родині. В роду його матері Олександри Лебединцевої були нащадки запорозьких козаків. Згодом, підкреслюючи цей факт, вчений вносив до автобіографії репродукцію відомої картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». А ще у шляхетному роду Лебединцевих були відомі меценати, історики, релігійні та освітні діячі, які залишили помітний слід в українській історії. Жага до знань і допитливість були родинною рисою. У неформальній автобіографії Георгія Гамова під назвою «Моя світова лінія» обмаль спогадів про маму, яка рано померла. Але її вечірні читання книжок Жуля Верна та французького астронома Камілля Фламаріона запали у душу малого мрійника. А от батько підтримував захоплення сина прагматичніше. Купив перший мікроскоп, телескоп, заохочуючи проводити досліди з фізики, астрономії та біології. Після школи Георгій легко вступив на математичне відділення факультету професійної освіти Одеського інституту народної освіти. Пізніше підпрацьовував у місцевій астрономічній обсерваторії. Проте за рік все кинув і подався до Петроградського університету, де тоді формувався Центр радянської фізичної науки. Це був 1922 рік. Наступне десятиліття стало бурхливим не лише для країни, а й для самого науковця. У 26 років Георгія Гамова колеги визнають провідним фахівцем у галузі ядерної фізики. В 28 він вже член-кореспондент Академії наук СРСР, наймолодший за всю історію її існування. Проте у 30-х роках життя і наукові експерименти в СРСР стають все небезпечнішими. І тому Гамов серйозно думає про втечу із тюрми народів. Одного разу він разом із дружиною Любов'ю Вохмінцевою навіть спробували переплисти на байдарці Чорне море, розрахувавши найкоротшу відстань – 280 кілометрів від Алупки до Туреччини. Така авантюра здавалася цілком реальною для одесита, який не лише виріс на морі, а й займався морським спортом у військово-морській школі при Одеському яхт-клубі. Утім, дістатися із Криму до турецьких берегів подружжю не вдалося. Завадив несподіваний шторм. Щасливий випадок вирватися за кордон випав через 3 роки. Їх відпустили на науковий конгрес до Брюсселя. Назад пара вже не повернулася. На батьківщині, попри всі заслуги і досягнення, навченому поставили клеймо «Неповернеться», а ім'я викреслили з вітчизняної науки на десятиліття. Можливо, саме із норовливого українця Георгія Гамова і почався витік мізків через залізну завісу, яку ретельно зводила країна Рад. Натомість за кордоном він отримав головне – служити науці без остраху та ідеологічних вказівок. Відтоді можливості науковця осягнути Всесвіт, посунувши межі і кордони, набули буквального значення. Франція, Велика Британія і, зрештою, Америка. Друга половина життя Георгія Гамова – це безперервні дослідження та експерименти у квантовій механіці, атомній та ядерній фізиці, астрофізиці, космології та біології. Чимало з них стали вагомим підґрунтям для багатьох світових відкриттів. Без його участі не було б ні квантової теорії альфа-розпаду, ні теорії великого вибуху, ні концепції генетичного коду. Останні роки життя професор Джордж Гамов викладав у Колорадському університеті. А ще популяризував науку. Писав фантастичні історії про пригоди банківського клерка у світі теорії відносності під назвою «Містер Томкінс у Дивокраї», які видавалися усіма європейськими мовами. Не менш відомою стала науково-популярна книжка під назвою «1-2-3. Нескінченність. Факти і припущення в науці». Вона вийшла у 1947 році з ілюстраціями самого автора. У ній простими словами описується широкий спектр фундаментальних понять у математиці та природничих науках. На рівні зрозумілому школярам і дорослим, розумним не спеціалістам. За це видання у 1956-му Гамов отримав премію «Калінги» – найвищу нагороду ЮНЕСКО за популяризацію науки. Нині безцінний науковий спадок американського ученого українського походження Георгія Гамова належить усьому людству. В університеті Джорджа Вашингтона є меморіальна дошка на його честь і космічний центр «Вежа Георгія Гамова», де сьогодні вчаться нові покоління учених. У рідному місті його теж пам'ятають. Вулиця, невеличкий затишний сквер і провулок на Молдаванці названі його ім'ям. Також в Одесі, починаючи з 94-го року, що 5 років, відбуваються гамовські міжнародні астрономічні конференції. Остання була у серпні 2024-го з нагоди 120-річчя науковця. Це найбільша астрономічна подія в Україні. А її теми охоплюють космологію, гравітацію, фізику та астрофізику, а також змінні зорі, сонце і сонячну систему, астрономічну освіту та популяризацію науки. Але не забуваймо, що насамперед Георгію Гамову належить перше чітке окреслення проблеми генетичного коду та можливого способу передавання спадкової інформації.
4: Українське радіо.
5: Друга година.
4: Українське радіо. Далі на Українському радіо програма болгарською мовою.
6: Двама воєнослужащі у Одеській області загинули війната. Геннадій Чинков і Дмитро Шахнов. Чинков довго время се смятише заісчезнав. В Одеська область в село Муравлівка беше відкрита пам'ятна площа на загинали воєнослужащ Олексій Вєхов. Ця монтирана на фасадата на училището, кадету е учил. Ініціатори са учениците на защитника. Съветникът на президента по развитието на технологичните области на отбраната Бескреснов потвърди, че през нощта SpaceX е въвела ограничение на скоростта за терминалите на Starlink по време на движение. Според него ограниченията се отнасят за военния пакет от услугите на Starshield и са зададени на скорост от 100 мили в час. Нашите отбранителни сили не са получили предупреждение за подобно ограничение и това е довело до прекъсване на редица мисии. Очевидно, това действие не може да е съвпадение и е свързано с настоящата политическа ситуация, коментира Флеш. Поради руска атака срещу логистичния център и епицентър в град Хмелницки, около 85% от стоките са унищожени. Руснаците удариха ТЕЦ-4 в Киев с балистични ракети. Партньорите отново не предупредиха за заплахата. През последните 24 часа руската армия е загубила 1650 войници, 2 танка, 1 бронирана бойна машина, 54 артилерийски системи, реактивни установки за залпов огън, 9 наземни роботизирани комплекса, 1827 безпилотни летателни апарата и 371 единица автомобилна техника, съобщиха от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украина. В Одеса ветерани и военнослужащи се учат да карат мотоциклети в рамките на адаптивен проект за моторни спортове. Екипировката е адаптирана към нуждите на хора с ампутации и други наранявания, а занятията им помагат да се възстановят, да преодолеят психологически трудности и да се върнат към активен живот. Проектът се разработва от ветерана и моторист Сергей Сергиенко. Тази година над 20 ветерани са завършили обучението. Ловът беше разрешен в Одеска област през сезона 2026-2027. Решението се обяснява с увеличаването на броя на дивите животни, по-специално на хищниците. Това съобщиха в Одеската областна военна администрация вечерта на 12 октомври. Съответна заповед е издадена съвместно от Одеската областна военна администрация и оперативно-тактическата група Одеса. Ловът беше разрешен във всичките 7 района на Одеска област – Березовски, Белгороднестровски, Одески, Разделнянски, Измаилски, Подолски и Болградски. Според областната военна администрация през последните години броят на хищните месоядни животни в региона се е увеличил с приблизително 30%, а на хищните животни с ценна кожа с 1,5 пъти. Те включват лисици, вълци, чакали и енотични кучета. Администрацията отбелязва, че това създава допълнителни рискове за хората, домашните животни и селското стопанство. На 14 октомври в Одеса и региона има частично облачно време, без значителни валежи. Духа северен вятър 9-14 метра в секунда. Температурата през деня е 16 градуса.
4: Ви слухали інформаційний випуск болгарською мовою. Ви слухаєте Українське радіо.
5: На часі. На Українському радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Ще донедавна це здавалося сценарієм із наукової фантастики. Один безпілотник доставляє іншого в глибину бойових порядків противника. Але операція Вівальді показала, що така взаємодія повітряних і наземних роботизованих систем уже реальність українського фронту. Тобто важкі дрони доправляли НРК «Камікадзе» більш ніж на 10 кілометрів у тил ворога, де вже ті, відповідно, продовжували виконувати бойові завдання. Як така тактика може змінити штурмові операції і, вочевидь, вже змінює, які завдання на фронті можуть виконувати роботизовані наземні комплекси, і чи наближаємося ми до війни, у якій машини вже дедалі частіше першими заходять на позиції противника? Про це говоримо далі в етері Українського радіо, тим паче з нами на зв'язку Віктор Таран, очільник Центру підготовки операторів БПЛА «Круг». Вітаю, пане Вікторе, доброго здоров'я.
7: Вітаю вас і вітаю всіх слухачів Українського радіо.
1: Пане Вікторе, хотів би коротко нагадати нашим слухачам, що це за такі операції, які проводять в 3-му армійському корпусі. Ось з найсвіжішого оператори наземних дронів підрозділу NC-13. Вони підірвали групу окупантів, ну, практично у їхньому лігві. Знову ж таки, це в межах операції Вівальді відбувалося. НРК «Камікадзе», він начинений вибухівкою і рухався до ворожої позиції, щоб здійснити підрив. Це було в районі населеного пункту Катеринівка. До речі, дрон помітили російські військові, і вони вирішили його підбити. Але, щоправда, захотіли зробити це гранатою і підійшли майже впритул до нього. Ну, а згодом українські оператори, які спостерігали, просто натиснули кнопку і далі вже зрозумілий результат. Але розпочнемо з загальнішого. Пане Вікторе, на вашу думку, наскільки взагалі історичною подією для, можливо, світової військової практики є ось це десантування наземних, фактично роботизованих комплексів? Зараз це відбувається на Лиманському напрямку, зараз це впроваджує 3-й армійський корпус. Це, скажімо, першопрохідці, такі операції, це перші в історії сучасної війни?
7: Пам'ятаєте, от десь з 23-го року в нашому суспільстві почалася крутитися теза, що воювати мають не люди, а дрони, не люди, а роботи. Дуже багато фахівців, військових, експертів не тільки про це казали, але всі тоді казали, що це все-таки якась довга перспектива, і, можливо, ми під час цього етапу чергової російсько-української війни цього не побачимо. Але, бачите, війна затягується, і, на жаль, чи на щастя, ми цей прецедент побачили. Так? Тобто ми побачили ту історію, коли під час планування операції роботи виконали, по суті, всі задачі. Коли я кажу «всі задачі», то давайте не забувати, що планувати ці місії також допомагав штучний інтелект. Штучний інтелект, який зараз є частиною ситуативної системи «Дельта» та інших систем, які використовують наші бійці на фронті, «Дельта», «Вежа», «Кропива», тощо, вони так само допомагали це все планувати. Тобто, по факту, ми отримали ситуацію, коли, як в тому фантастичному фільмі, все було сплановано, підготовлено, потім виконано. А люди в цій ситуації залишилися важливим елементом. Вони були з боку і вони контролювали процес, тому що повністю автономною ця місія не була. Навіть ви казали, що оператори спостерігали і вони вирішували, давали фінальні рішення по виконанню. Дійсно, це унікальна річ. Тепер давайте поговоримо вперше чи не вперше. Бо якщо говорити про сам феномен, то ні, це не вперше. Подібні операції українські військові застосовували і раніше. Зокрема, на Вовчанському напрямку минулого року тощо. Тобто такі прецеденти були. В принципі, у відкритому доступі ви таку інформацію можна побачити. Будь-які зараз маневри на фронті, коли наші НРК рухаються, виконуючи логістичні задачі, там чи наші дрони виконують, летять в синхронізації з ними. Такі операції вже були. Але якщо ми говоримо про масштаб, якщо ми говоримо про комплексність і виконання цілісного задачі по задуму, то, очевидно, це вперше. І такого прецедента у нас ще в світової практики не було, да? Тому що, по суті, ми побачили повноцінний роботизований десант, який висадили, одні дрони доставили, да, в тил висадили, потім вони розгорнулися. Потім там були ще додаткові засоби ураження. Тобто це була повноцінна роботизована війна. От в такого масштабу ще не знали. Тому, на жаль чи на щастя, ми стали першопрохідцями. І такого аналогу парашутного повноштурмового війська. У нас були десантно-штурмові війська, тепер у нас є десантно-штурмові роботизовані війська. От такий у нас прецедент.
1: Але все одно без участі людини, попри те, що багатьма, скажімо так, складовими цієї операції і в плануванні і реалізації займається штучний інтелект, займаються роботизовані комплекси, людина залишається все одно ключовою фігурою, таким собі ідейним інколи натхненником, стратегом. І, до речі, все одно без людини навіть роботизовані комплекси, зрозуміло, не працюють. Я думаю, наші слухачі бачили відео, на якому показаний випадок на Сумщині, де жінка на велосипеді допомагала військовим евакуйовувати роботизований комплекс. Хто не бачив, коротко розкажу, там український наземний НРК, він підірвався на російській міні, а ось інший вже НРК намагався якось так, ну, зачепити пошкоджену цю машину. І в цей момент повз цю досить небезпечну ділянку, і взагалі подію проїжджала місцева на велосипеді, і вона просто зупинилася, допомогла військовим зачепити пошкоджений комплекс. До речі, після цього якраз військові 71-ї окремої єгорської бригади вже змогли евакуювати техніку. Це так, ремарка і коротка історія. Повертаючись до операції Вівальді і загалом до шляху, які пройшли від, напевно, що ідеї до реалізації. Командир підрозділу NC-13 Макар розповів, що ця робота над концепцією великого дрона, здатного взагалі підіймати НРК, вона розпочалася ще в листопаді 25-го. Підготовка такої технології зайняла багато часу чи навпаки, з огляду на розвиток дронів, нових технологій, це ще й взагалі досить швидка була підготовка. Ось який масштаб взагалі підготовки, як ви його оцінюєте?
7: З точки зору ефективності та швидкості, я вважаю, що ми вклалися в поставлені цілі та задачі, оскільки ми мали достатнього досвіду по доставці грузу і використання великих дронів для логістичних операцій. Наведу конкретний приклад, давайте подивимося, як протягом останніх днів ми в Олешки доставляємо грузи з продуктами харчування для наших мешканців, які опинилися, по суті, в голодній пасті, яку влаштували росіяни. Таких прикладів, коли ми логістично доставляли на фронт чи обладнання, чи боєприпаси, тощо, це зараз повсякденність. Чому? Тому що влаштували росіяни. Таких прикладів, коли ми логістично доставляли на фронт чи обладнання, чи боєприпаси, тощо, це зараз повсякденність. Чому? Тому що зараз кілзона, яка виросла до 40 кілометрів загалом, да, а тут ж кілзона, це умовно кажучи, поясню слухачам, це зона, де по суті постійно панують дрони, де відсутня класична лінія фронту. Пам'ятаєте, як там ми дивилися фільми там про Другу світову війну? Там окопи, там наступають, да, бо окопи з двох сторін, була Перша світова. Ні, такого зараз немає. Да? Це така зона, де знаходитися, в принципі, небезпечно, але де знаходяться поодинокі точки наші та ворожі, які, по суті, там утримують територію, да, вона така плаваюча. Так от туди треба доставляти боєприпаси, продукти харчування, медикаменти тощо. Пройти в цю зону пішки неможливо, тому що вона знаходиться під постійним обстрілом з боку і артилерії, а в першу чергу дронів. І от доставка зараз на фронті відбувається на 95% виключно дронами або великими вантажними, як хевішотерами чи вампір, або НРК різних типів, або в комбінації, да? Тобто дрон несе і щось важке доставляє, або маленькі НРК тощо. Тому очевидно, що досвід у наших бійців був. Дрони, які можуть доставляти, вони модифіковували по ситуації, тобто це питання пропелерів, це питання моторів, це питання балансування. Звичайно, це питання подолання радіоелектронної боротьби засобів противника, тому що як це фізику не обманеш, більше того, необхідно.

0: Воно було так продумувати, щоб можна було управляти нашими дронами на відстані, та або їх програмувати, щоб при висадці вони починали працювати. Чому? Тому що якщо вони знаходяться на великій відстані, ми ж повинні пам'ятати, що керувати дронами на такій відстані без оптоволокна по суті неможливо, там чи без Starlink. І тому необхідно було так їх запрограмувати, щоб вони після висадки вони почали виконувати свої задачі. Це як знаєте, як на Марсі марсохід, да, там висадився, і він починає робити свою місію. Досить великі задачі, які необхідно було виконувати нашим програмістам, і це все необхідно було зробити, продумати, зберегти, як я сказав, керованість, масштабування. Але ж перед цим це ж треба було десятки разів випробувати
1: Так.
0: кожну деталь. І більше того, це ж десь треба було нашим хлопцям та дівчатам робити подібні висадки і маршрутизацію на східних територіях. Можливо, це навіть було центру України чи заходу України, да, куди, мабуть, виїжджали хлопці, дівчата, це все тестували. Да, тому що щоб противник нас не відмітив, що ми задумали наш задум. Оця вся історія повинна довго готувалася, але бачимо прекрасний результат.
1: Та безумовно. А до речі, про противника, як ворог реагує на появу ось таких НРК у своєму досить глибокому тилу, так, відстань 10-15 кілометрів від лінії зіткнення, ну вже досить таки умовної. Чи розуміє він взагалі, звідки з'являється така техніка, що це не його техніка? Я ось розповідав один з найсвіжіших прикладів, коли російські військові взагалі там майже впритул підійшли і намагалися гранатами закидати цей НРК. Ну тобто, яка реакція противника? Для них це щось, ну скажімо так, нове, чи вони досить швидко до таких операцій теж можуть адаптуватися і якось вибудувати вже можливість протидіяти.
0: Давайте недооцінювати росіян. Росіяни хто завгодно, але не дурні. А вони прекрасно розвинута машина військова, яка швидко вчиться. В деяких питаннях вони навіть нас перегнали, да, зокрема в питаннях масштабування та вміння концентруватися на головних цілях та задачах. І реактивні дрони, які зараз тероризують Україну, тому яскравий приклад. Я переконаний, що росіяни вчаться, росіяни будуть робити подібні речі. Вони просто в деяких компонентах відстали, тому що вони робили акцент на іншому. Акцент робототехніки, плюс у них немає, поки немає Starlink, а їхній розсвіт ще не запрацював повною силою. Але повірте, вони швидко адаптуються, і я не виключаю, що скоро вони будуть спробувати намагатися подібні робити речі і у нас в тилу. Тим паче у них технічні можливості для цього у них потенційно є. Тому нам так само для цього треба готуватися.
1: На жаль, до речі,
0: Ну, це війна, і нам не треба бути, як любить казати наш противник, шапку закидаючи настрій. У жодному разі. Це дуже небезпечний противник, який консолідує всі ресурси, і на відміну від багатьох нас, вони зціпили зуби і вони розуміють, що це війна невиснаження і війна вдовго, і вони до цього готуються. Ми до цього теж усвідомлення проходимо останні кілька років, але перед цим ми, на жаль, багато часу втратили.
1: так.
0: Як результат, ми не отримали нашу балістику і до цього часу не вчасно не розгорнули протидію реактивним дронам і багато інших речей ми не розгорнули вчасно, бо втратили перші 2 роки на форуми миру та форуми відбудови та інші речі, витрачаючи час та ресурси. Краще б вкладали б ці гроші у ВПК, і тільки в Росію до миру можна пересилити лише силою. Іншого слова вони не розуміють.
1: До речі, пане Вікторе, поясніть, які, можливо, специфічні навички потрібні оператору ось цих важких дронів для точного скиду великогабаритних вантажів? Ви згадували операцію в Олешках. Дійсно, це вже не вперше відбувається, коли лише вперше стало відомо, здається, 4 тони. Ну, зрозуміло, що не за одну ходку, а там багато було локацій скинуто, потім знову ж таки майже така ж сама вага. Тут ми розуміємо, що НРК – це не 10 кілограмів ваги. Вони зрозуміло, що є різними, але це великогабаритні вантажі. Тож оператор тут точно має бути не новачком. Тут, як то кажуть, має бути вже певний нальот для того, щоб чітко скинути, не пошкодити техніку. І загалом, до речі, якраз таки в центрі підготовки операторів БПЛА «Круг» чи займаються подібним напрямом з доставкою таких великогабаритних вантажів? Адже це може бути як і допомога, якісь там провізія і так далі, так це може бути дійсно НРК для виконання вже відповідних місій.
0: Це точно була важка операція, і я переконаний, що окремі НРК швидше за все доставляв не один дрон, а декілька. Але синхронізувати роботу декількох НРК в роботі одного рою – це уже задача не тільки наших фахівців, які займаються льотними, да, тобто операторами, але це ще задача програмістів. Пам'ятаєте ці китайські шоу, ми любимо дивитися, коли там багато дронів виконують однакові
1: Так.
0: малюнки, там літають в небі, щось інше. Ну, але ж давайте не забувати, що це все питання програмування. Тобто їх програмовують, вони вилітають і шикуються в певній точці, це все. Ну, потім вичукувалися, перегорнулися і мають чітко летіти згідно заданої історії. То так само, власне, і тут відбувається певне програмування польотної місії. Тому, коли я казав, що ця задача була повністю готувалася разом зі штучним інтелектом та інженерами, то я тут налукавив. Тобто вони користували так само побудову місії маршрутизації, так, що куди має вилетіти, як летіти. Синхронізації, щоб це була спільна висота, щоб це була спільна швидкість, і ви ж розумієте, що забезпечити людською тільки силою це було б дуже складно. Тому я більш ніж переконаний, що там була ще втручання інженерних рішень, яких ну хай це залишиться поки маленькою таємницею. Да? Тобто ми її знаємо, але ми не будемо про це говорити в публічній площині. Ми так уже дотягнули на це. Що стосується в центрі Крук, то у нас є два окремих напрямки. Один є по НРК та по інженерній справі. Тобто це великий напрямок, ми працюємо з нашими партнерами. Це двотижневий курс, і там дійсно ми розбираємо питання логістики, це питання доставки, інженерна справа. Це питання так само програмування базового, питання евакуації, але базової евакуації, тому що ми знаємо, якщо дуже важкий поранений, то евакуація на НРК призведе до його загибелі. Тому тільки легко поранені, да, там легкі трусоті. От ми так само це вчимо і виконуємо місії там на 10-15 кілометрів у синхронізації з іншими типами дронів, зокрема мавіками чи FPV, чи крилами, да, для того, щоб умовно один координує, а другий літає, да, тобто, або там ще деякі історії є. Тому бомбери це не наш профіль. У нас немає курсу на бомберах. Це правило вчить виробники, дуже мало хто. Вчити, тому що там треба специфічний полігон. Ну, умовно, ті гектари, де ми працюємо для НРК, там простіше, да, там лісом полем. А для бомбера так лісом полем не вийде. Тому ми цей напрямок свідомо навіть і не брали, бо це потребує принципово інших зусиль, навичок і компетенцій. Тому хто хоче курси по НРК та по інженерії, будемо раді бачити.
1: Пане Вікторе, ви слушно зауважили так, що не варто недооцінювати ворога, і що по деяких напрямах, можливо, він нас і переважає. Можете поділитися ось і власним досвідом, і ви ж спілкуєтеся із військовими. За цей рік що принципово змінилося в роботі наземних роботизованих комплексів, тих самих безпілотників, ось безпосередньо на фронті? І за ким зараз перевага? Кількісна, якісна?
0: Це дуже важко сказати, тому що коли ми говоримо про безпілотник, про дрони, про безпілотні системи, перше в мене буде питання, а які саме ви маєте на увазі? Бо якщо ми, тобто, розумієте, вони у нас зараз воюють в чотирьох доменах. Є під землею, є перші напрацювання.
1: Дрони під землею?
0: Є вже перші напрацювання, і вони невеликі. Це ще не масово, але повірте, це скоро буде масово. От запам'ятайте цей ефір і повернемося до розмови через рік. Тобто, насправді, нічого складного в цьому немає, в тому, щоб запустити підземну змію, яка буде на невеликій глибині повсти. Повірте, це все робиться. Ну, я не хочу багато розказувати, але це працює.
1: Чудово.
0: Але це ще не масово. Далі, наземні, і тут у нас великий компонент. Далі у нас повітряні, і тут знову ж таки є тактичні, є стратегічні, є мідл-страйки, є діп-страйки, є FPV, є мавіки, і є відповідно ті, які працюють на водяному домені. Да, це вода та море. І тому з чим порівнювати? Якщо брати діпл-страйки, то росіяни мають тут паритет, тому що все-таки, ну, при всій повазі, вони зробили ставку на свої герані, вони їх зараз модифікують, вони їх масштабують, в тому числі за допомогою Китаю, давайте не забувати, Китай їм в цьому дуже сильно допомагає. І вони багато в чому нас випереджають. Ну, у нас теж гарні результати, але, ну, вибачте, ми не могли досягнути такої масовості та швидкості та результативності, як мають поки що росіяни. Тут ми говоримо зараз і про Герань-5 тощо. Ми тут трохи відстаємо. Але, повторюсь, якби Китай не постачав мотори росіянам, то такої би ситуації не було. Тому давайте про це пам'ятати. Кожен раз, особливо, коли хтось дуже хвалить Китай, розказує, що з Китаєм треба сильно дружити. Пам'ятати, з ким він на цій війні, на чиїй він стороні. Якщо ми говоримо про мідл-страйки, то тут у нас, м'яко кажучи, паритет. А по деяких позиціях і навіть випереджаємо. Але давайте не забувати, що ми їх випереджаємо по двох причинах. По-перше, у нас є стрелінки, чого немає росіян на цьому етапі. По-друге, нам дуже допомагають наші партнери з Британії, в першу чергу, та Америки. Ну, Хорнети, якими ми різали всю логістику, це не українські вони. Але у нас є дуже багато українських виробів, і тут ми маємо, можемо назвати компанії, там, і Девіро, і інші, які молодці. Якщо ми говоримо про перехоплювачі, саме стандартних дронів, то тут ми поки що рухаємося вперед, тому що у нас є і булети, і распіди генерали черешні, у нас є півансану, у нас є октопуси. А в росіян тільки зараз є йолка, да, там ще парочку. Тут ми їх, тому ми поки що випереджаємо. Хоча росіяни на місці не стоять, і зараз вони придумали цікаве рішення. Сьогодні про це якраз читав. Вони взяли старі радянські ракети, якими розганяли хмари, і їх запускаєш повітря, вони вибухали, да, і розганяли. І зараз почали переробляти їх на ракети, які будуть збивати наші українські дрони. Їхня перевага в тому, що у них цих ракет дуже багато. Да, там є свої обмеження, але їх дуже багато, тому вони будуть нас потихеньку доганяти. А якщо ми будемо брати НРК, то тут ми їх випереджаємо. Поки що, і ми це бачимо. А якщо ми будемо брати FPV, то тут у нас, по суті, ну і буде є паритет. Якщо ми будемо брати дрони тактичного рівня, то які дозволяють спостерігати і коригувати, то форпости, ролани, ну все, і молнії, ну і ударного типу молнії, вони дуже гарно рухаються. У нас є зараз свої аналоги, там Бебредон тощо, але вони тільки починають масштабуватись. Повторюсь, ми відстали, ми втратили багато часу у 23-му році. Тому тут так, 50-50. Ну і
1: Але
0: на мерех ми
1: так.
0: поки що випереджаємо. От така картинка, да? Тобто вона динамічна.
1: І дуже різна. Пане Вікторе, дякую вам за цікаву розмову. Спасибі, що так доступно про складні речі розповіли. Завжди приємно, коли ви доєднуєтеся до етерів Українського радіо. А нашій аудиторії нагадаю, що Віктор Таран був щойно на зв'язку, очільник центру підготовки операторів БПЛА «Крук». Залишайтеся на хвилі Суспільного.
2: На часі на Українському радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Далі говоримо про запас міцності української енергосистеми. Чому, попри всі розмови про плани стійкості, про підготовку до зими, вже в жовтні Україна зіткнулася з серйозними проблемами з постачанням електроенергії, тобто постійні вимкнення електрики, зокрема і у столиці, і не тільки. Взагалі, наскільки довго енергосистема може витримати удари такої інтенсивності, які вже відбуваються і, вочевидь, посиляться? Які варіанти покращення є ситуації, і чи взагалі є ці варіанти з огляду на терміни? Ну, залишилося до початку календарної зими майже 1,5 місяці, а до початку опалювального сезону ще менше. Ну і вся ця наша розмова відбуватиметься на тлі заяв про, так би мовити, енергетичне перемир'я. Зрозуміло, що Російська Федерація не погоджується на таке перемир'я. Натомість президент Зеленський розповів, що російські війська 12 жовтня атакували 6 енергетичних об'єктів в Україні на тлі ось цього запропонованого Сполученими Штатами енергетичного припинення вогню. Тож про все це говоримо далі в нашому етері. Тим паче з нами на зв'язку Володимир Кудрицький, екс-голова правління НЕК «Укренерго». Період з 2020 до 2024 року. Пане Володимире, передусім ваша думка щодо взагалі цієї ідеї енергетичного перемир'я, формату бачення від Трампа, як пишуть колеги з Axios. Я думаю, можливо, ви теж ці думки і публікації бачили або читали, що, мовляв, все має розпочатися з припинення ударів по НПЗ. Так, а в Україні зрозуміло, що той такий Кременчуцький, який атакували росіяни від початку повномасштабного вторгнення, ну, тобто, абсолютно неспівставна, скажімо так, неспівставний розмін в контексті припинення ударів. Зеленський каже: не бийте по нашій енергетиці, не будемо бити по НПЗ. І наскільки реально, що з цієї ідеї Трампа бодай щось притомне може все ж таки організуватися? Будь ласка, ваша позиція.
3: Ви самі сказали, що обмін, про який зазначає Axios, є нерівноцінним. Я би сказав, що він є абсолютно абсурдним. Це навіть не можна обговорювати. Ніякі там НПЗ в обмін на НПЗ, це абсолютно дурниця. Я думаю, що шанси на енергетичне перемир'я досить невисокі. Вони залежать від одного всього-навсього фактора, того, наскільки Путін готовий поступитися атаками на українську енергосистему взимку заради того, щоб ми не били по їхніх НПЗ. І оцей весь антураж так званої дизельної угоди, і той факт, що Трамп тисне не на Путіна зараз, а на Україну, він може переконати додатково Путіна в тому, що йому і не обов'язково припиняти атаки на українську енергосистему, і він може потенційно добитися за допомогою Трампа припинення ударів по російських НПЗ без всяких поступок зі своєї сторони. Так що вся ця така трохи шизофренічна історична історія останніх там двох днів, вона скоріше мала би утвердити Путіна в цій думці, і тому я перспективу енергетичної

0: енергії і чому, на вашу думку, тут підготовка була провалена?
1: Не все дуже просто. У нас дефіцит в минулому році складав, як ви пам'ятаєте, до 7 тисяч мегаватт в окремі моменти минулої зими. І для того, щоб його хоча б частково скомпенсувати, необхідно збудувати 3-4 тисячі мегаватт нових генеруючих потужностей, нових електростанцій, зокрема газових, тому що саме газові електростанції взимку є найбільш ефективним засобом для того, щоб виробляти електроенергію. Оскільки, наприклад, сонячні електростанції взимку не активні, а вітрові дуже довго будувати. Відповідно, за цей період з кінця минулої зими ми побудували близько 200-300 мегаватт з тих 3-4 тисяч, які потрібні енергосистемі. Ви самі, напевно, ви не енергетик, але ви самі можете абсолютно легко і спокійно оцінити прогрес. І, відповідно, у нас принципово не покращилося оснащення нашої енергосистеми генеруючими потужностями. Тобто електростанцій все ще не вистачає, щоб покрити зимове споживання. От, і відповідно, у нас не буде кардинально краща ситуація за минулу зиму, якщо будуть такі самі морози. От і все.
0: Чому так мало побудовано цієї газової генерації, про яку ви згадуєте, 200-300 мегаватт в цьому році? І можете, будь ласка, пояснити, знову ж таки, слухачам, усі 200-300 мегаватт, це щоб забезпечити скільки побутових споживачів? Це невеличкий там мікрорайон, чи це там в якийсь великий район, невелике місто? Ну, ось наскільки вистачає?
1: 200-300 мегаватт – це невеликий обласний центр.
0: Угу.
1: Але 200-300 мегаватт – це там, 5% від нашого дефіциту минулої зими. Ну, тобто нам потрібно набагато більше, як країні, там, в 10-20 разів більше, ніж ми побудували. От і все.
0: З огляду на удари, які були минулої зими, особливо наприкінці минулої зими, я думаю, що багато киян пам'ятають і виклики, які були особливо на лівому березі, темпи відновлення, темпи захисту, з якими потужностями ми входимо в цю зиму? Ну, якщо порівняти з минулим роком, тобто ще гірша ситуація з нашою енергетикою?
1: Кожного року, починаючи з 2023, після проходження складної зими під обстрілами, Україна відновлює пошкоджені енергетичні об'єкти, як мережеві, так і електростанції, великі оці величезні вугільні, газові, ТЕЦ, ТЕС, там гідроелектростанції, отакі радянські великі укрупнені об'єкти, які ворог ракетами, дронами розбиває кожної зими. Відповідно, ми втрачаємо кожної з них там у вигляді пошкоджених потужностей від 6 до 9 тисяч мегаватт і відновлюємо приблизно такий же обсяг цих потужностей. Але станом на початок минулої зими, після 24-го року, ми відновили як країна те, що могли. Але це не завадило, як ви розумієте, росіянам знову ці ж об'єкти розбити.
0: Угу.
1: Тому ми будемо відновлювати стільки, скільки зможемо, і, власне, це відновлення кожен рік відбувається. Проблема в тому, що цього недостатньо. Навіть відновивши все те, що ворог пошкодив минулої зими, ми поставимо себе в становище таке, в якому ми були на початку зими минулого року. А ви прекрасно пам'ятаєте, якою важкою
0: там
1: була минула зима. Тобто нам треба більше, нам треба не просто відновити, нам треба ще й побудувати нову генерацію. Більше того, ця генерація, звичайно, має бути розосередженою для того, щоб в неї ворогу було набагато важче попасти, набагато важче її знищити. І от саме це і є основна проблема підготовки до опалювального сезону. А не ті плани стійкості і відсотки, про які нам бадьоро рапорував уряд. Тим більше, що коли вони говорять, що, наприклад, там виконані ці плани стійкості на 60%, а при цьому після першої ж там або другої масованої атаки ворога на Київ в місті пропадає вода, то це означає одну просту річ, що водоканал не обладнаний відповідними резервними джерелами живлення, генераторами. І в мене тоді питання, якщо у вас якщо водоканал на 67 чи 57% обладнаний генераторами, і він не працює під час російських атак, після того, як пропадає зовнішня мережа, то це ж просто, скажімо так, суспільство.

0: задурюють голову, тому що насправді, коли ви включаєте світло в своїй оселі, у вас же не буває так, що воно включається на 57%. Правда?
1: Ну, воно,
0: воно
1: або є,
0: включається,
1: або його
0: немає.
1: Або
0: ні. Воно або є, або його немає. Так само мають працювати, наприклад, ті ж об'єкти критичної інфраструктури в великих містах. Вони давним-давно мали бути обладнані резервними джерелами живлення для того, щоб вода не пропадала в людей навіть після російської атаки. І це теж такий цікавий аспект підготовки до опалювального сезону. Мені здається, що уряд там дуже зависив, сильно завищив проценти виконання навіть цих цього аспекту планів стійкості. Такого, як, наприклад, забезпечення резервними джерелами живлення об'єктів критичної інфраструктури. Я боюся, що по країні цей відсоток реально складає 5 чи 10%, можливо. Тобто, грубо кажучи, у нас більшість об'єктів критички в країні при зникненні напруги в енергомережі локальній, вони просто не працюватимуть. Це будуть котельні, лікарні, там якісь каналізаційно-насосні станції водоканалів, вони просто будуть відключатися і в людей будуть пропадати критичні послуги. Замість того, щоб всі їх обладнати давно дизель-генераторами відповідними.
1: Тут навіть енергетиком не треба бути, щоб, ну, просто якось логічно мислити, що резервне живлення критичних об'єктів, воно має бути обов'язково. Я б дуже не хотів, щоб, звичайно, в нашому етері щось пролунало на кшталт, а хто в цьому винен, центральна влада чи міська, але, ну, тут треба про це говорити. Ну, як так, якщо в такій ситуації ми знаємо, що виклики з енергетикою є, ми розуміємо і переконані, що удари продовжаться. Це першочергово, напевно, одне з першочергових рішень мало бути забезпечення резервним живленням критичних об'єктів. Чия це все ж таки відповідальність? Це перше запитання і навздогін одразу друге, чи є час і ресурс фінансовий це виправити зараз?
0: Відповідь на перше запитання. Відповідальність за забезпечення резервними джерелами живлення об'єктів критичної інфраструктури у містах – це є відповідальність міської влади, тобто місцевої влади. Конкретно в Києві це відповідальність КМДА. У Львові це відповідальність відповідного мера і Львівської міської ради і так далі, і тому подібне. Тобто це відповідальність місцевої влади. Відповідальність центральної влади полягає в тому, щоб розгорнути в енергосистемі в цілому достатню кількість цієї розподіленої, децентралізованої генерації, яка би призводила до того, що, або поява якої призводила би до того, що напруга в межі там міста Києва, не знаю, міста Харкова, міста Вінниці не пропадали після російських атак, і була б змога все одно з мережі живити критичну інфраструктуру. Тобто, розумієте, центральна влада, ну, сприяє розбудові генерації в достатній кількості, щоб залишалося в мережі достатньо електроенергії, хоча б щоб заживити критичку. А місцева влада будує другу, якби, лінію захисту в тому сенсі, що забезпечує все-таки всі об'єкти критичної інфраструктури резервними джерелами живлення на випадок того, якщо все-таки мережа пропала, то ці об'єкти залишалися би в роботі вже від автономних джерел живлення, від дизель-генераторів чи від газових генераторів. І одна і інша задача центральною і місцевою владою провалені фактично. І ми це бачимо на прикладі Києва. Але я запевняю вас, що в більшості, абсолютній більшості громад ситуація не краща.
1: Ну, Київ досить показово, так, і виклики, і ситуація із забезпеченням. Ми ж буквально...
0: Ну, просто ви розумієте, що якщо інтенсивність обстрілів Києва, скажімо так, реагувати на будь-яке інше місто, то ми б побачили рівно те саме. На превеликий жаль, за дуже рідкісним виключенням, можливо.
1: Буквально днями виконуючи обов'язки першого заступника голови КМДА Пантелєєв під час брифінгу сказав, що в Києві на об'єктах тепло- і водозабезпечення встановлені близько 700 генераторів. Проте забезпечення основних та найпотужніших об'єктів потребує будівництва окремих електростанцій. Поясніть, будь ласка, чому для того потрібно ще додаткові електростанції, де працюють тоді ці генератори 700? Ну, якось дивно, ніби аж така кількість є, а води подекуди немає.
0: Пояснюю. Є об'єкти критичної інфраструктури, які дуже великі і не дуже потужні. Ну, якась умовно невелика котельня, давайте, там, не знаю, міста Сміла, так? Вона може споживати нам 200 кВт потужності і для неї достатньо генератора, ну, там, на 300 кВт може бути. А є об'єкти величезні, в яких одинична потужність вимірюється тисячами кіловат. Розумієте? Так, да? Наприклад, насоси, насосні групи Київського водоканалу. Для таких об'єктів ніякий дизель-генератор вже не підійде, тому що дизель-генератори бувають потужності 1000 кВт. Більше це вже електростанція повноцінна. Тому для таких об'єктів логічно, що треба будувати відповідні невеликі електростанції для забезпечення резерву таких об'єктів. І тут немає нічого абсолютно нового і нічого нездійсненого. Ну, такі електростанції, наприклад, газові, можна будувати для Київського водоканалу, для того, щоб забезпечити покриття так званих стартових або пускових струмів, цих величезних насосів, які качають воду для в системи водопостачання міста Києва, потрібно розмістити ще додаткові там пристрої. Це ті, які будуть саме забезпечити можливість старту таких, таких насосів, розумієте? Тобто це все інженерні рішення, які абсолютно відомі, вони могли би бути реалізовані протягом там 6-8 місяців. І те, що це не зроблено, це, ну, це провал. А ті невеликі дизель-генератори, якщо їх там є 700, вони можуть живити якісь, ну, відносно невеликі локальні об'єкти водоканалу. Але що з того, яка з того користь, якщо води все одно немає, якщо все одно основні насоси, у них живлення пропадає. От яка, який сенс говорити про ці 700 маленьких генераторів, якщо основна функція системи водопостачання Києва при цьому не виконується? Тобто задача ж не в тому, щоб просто галочку поставити, що у нас 700 там, чи 7 тисяч якихось маленьких генераторів поставлено. Задача ж в тому, щоб була вода. А для того, щоб цю задачу забезпечити, це треба це рішення інженерне спроєктувати і реалізувати. А це не було зроблено. От в чому проблема.
1: Пане Володимире, без прикрас, то виходить, що треба готуватися киянам, що буде черговий удар і води знову може не бути, а чим сильніший удар знову і чим триваліше відновлення, то тим довше може не бути водопостачання.
0: Ми не знаємо, які будуть перерви в водопостачанні міста Києва. Ми бачимо, що вони вже є. На превеликий жаль, ці перерви. І, відповідно, ще раз, цьому можна було би запобігти, але цього не зроблено. І, відповідно, на ваше питання, а що можна швидко зробити для того, щоб полегшити проходження наступного опалювального сезону для країни, на рівні країни, там, на рівні великих міст, таких як Київ, відповідь – практично вже нічого, бо ми з вами говоримо 12 жовтня. 12 жовтня. Це питання, ну, знаєте, аналогічне тому, що можна зробити, щоб через місяць людство побудувало базу на Марсі. Нічого. Нічого можна зробити. Можна готуватися до наступної зими зараз. А цю зиму, на жаль, нам доведеться переживати в тих умовах, в умовах того рівня підготовки, які нам забезпечили місцева влада і уряд на цю зиму.
1: Киянам потрібно готуватися до графіків не тільки відключень світла, але й води?
0: Я не можу цього сказати, тому що це ж залежить від ударів ворога. Як я можу спрогнозувати це? Ніхто цього не знає. Ми бачимо, що на превеликий жаль вода іноді може зникати. Це вже відбувається. Тобто час від часу, очевидно, після ударів росіян можуть бути пошкодження енергоінфраструктури, які будуть призводити до знеструмлення насосних груп водоканалу Київського. Це не виключено. Але спрогнозувати валі з цих відключень абсолютно неможливо наразі. Просто треба розуміти, що наступна зима для Києва, на превеликий жаль, якщо вона буде такою ж холодною, як і попередня, вона може бути такою ж важкою.
1: Як ви слушно зауважили, знову ж таки, в етері колег «Суспільне новини», що зима 26-27 років проходитиме залежно від впливу двох основних факторів. Про один ви вже і в нашому етері згадали, так, це інтенсивність і успішність російських обстрілів. І ще один фактор це погода. На жаль, ось до таких факторів варто готуватися. Я безмежно дякую вам за участь в сьогоднішньому етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, щойно на зв'язку був Володимир Кудрицький, екс-голова правління НЕК «Укренерго» в період з 2020 до 2024 року. Говорили про запас міцності української енергосистеми, про наші можливості. На жаль, але вони обмежені, ми всі це прекрасно розуміємо, з забезпечення електроенергії. І, як зазначив пан Кудрицький, на жаль, немає таких заходів, які можна зробити буквально за там, місяць-два, які кардинально можуть змінити ситуацію в енергосистемі. Єдине, що ми можемо зробити планово, це вже готуватися до наступної зими. Ось таку думку пан Кудрицький висловив наприкінці нашого етеру. Я ж закликаю надалі залишатися на хвилі Українського радіо, не змінювати мовника і бути суспільним.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Вітаємо слухачів і слухачок Українського радіо. Я стежу за сторінкою пана Романа Малінкова, а він є очільником Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», і щоразу нахожу там натхнення для праці своєї, також інформацію таку, яку можна повідомити нашим слухачам. Тому що ця діяльність спрямована на те, аби ми, зокрема, знали свою історію. Наприклад, розпочали вони там в Діазі, а це Державний історико-архітектурний заповідник «Стародавній Київ», маркування будинків. Маркування будинків в Києві задля того, аби люди не просто проходили повз якусь споруду, аби розуміли, з ким вона пов'язана. От я, наприклад, йду по вулиці Терещенківській на вулицю, і завжди, коли йду повз будинок, де жив Павло Тичина, також бачу, що там жила і Євгенія Мирошниченко, наша видатна співачка, і Степан Турчак, наш видатний диригент, і письменник Павло Загребельний. І це важливо. Далі на вулиці Чекаленка я проходжу на роботу, я бачу будинок, де жив Олександр Білаш. Меморіальна дошка на цьому будинку є. Далі Давид Копиця жив у будинку, де зараз живе його донька Маріанна Копиця, яка, очевидь, постаралася, аби ця дошка меморіальна про її батька, письменника, очільника кіностудії свого часу, була на цьому будинку. Але все це те, що ми вже бачимо. І не часто люди піднімають навіть голови, аби зрозуміти. А якщо підіймають, то іноді знизують плечима. А хто це такі? Роман Малінков, наш гість, директор Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», з нами на зв'язку. Пане Романе, ну я перечислила те, що кидається в очі, знаєте, так, коли йдеш на роботу. А ви тепер робите маркування будинків значно частішими і такими, які в пам'яті все-таки відновлюють імена людей видатних, які з цими будинками пов'язані. Чому ви за це взялися? Чому вам було не байдуже?
4: Взагалі-то я вважаю, що його ніколи не було. Те, що ви бачите, оці меморіальні дошки, вони більше схожі на надгробки.
3: Чому?
4: Насправді. І там, ну, тому що вони там мармурові чи гранітні, і там чорним по чорному чи білим по білому написано. От, наприклад, на Чекаленка є там над ганком прибудови до театру Лесі Українки дошка, що тут на цьому місці стояв будинок, в якому жив Нечуй Левицький. Угу. Його взагалі розібрати неможливо, що там написано. Це треба просто підійти і вже уважно так дивитися. Це ніякий не маркер, люди не бачать. Ми колись спеціально проводили екскурсію в Києві Великого Нечуя, і от 40 чоловік підводили до цієї меморіальної дошки і питали, а ви її бачили? Її ніхто не бачив взагалі.
3: Ну, я знаю,
4: ви уважно підходите і просто читаєте, а що там цей? А більшість людей не звертає увагу, тому маркер – це те, що на себе зверне увагу.
3: Угу.
4: Це не меморіальна дошка, тому що це не обов'язково пов'язано з людьми, те, що ми робимо, ці маркери, а це може бути і з подіями, і з самими будівлями пов'язано. Ну, наприклад, у нас буде обов'язково інформаційна таблиця, велика пожежа, великими літерами написано «Велика пожежа», а там уже дрібнішими знизу пишеться 9 липня 1811 року, почалася на цьому місці, весь поділ згорів.
3: А, тобто ви ще не просто там меморіальні дошки, так, а ви просто навіть події констатуєте на історичних будівлях?
4: Ну, і ну, більшість, звичайно, що присвячено великим українцям, але і ну, частина великим подіям, і, власне, якщо це будівля якась унікальна, то саме ці будівлі це буде присвячено. Отак, ну, поки що ми на Великій Житомирській там причепили, то там ну, 5 штук вони саме людям, і одна із них друкарня, типографія Чоколова. Ну, там стояла типографія Чоколова. Ми пізніше поклеїмо знизу ще, бо самі маркери, вони на значній висоті, щоб і вандали до них не добралися, і щоб їх видно добре було. Там на висоті 2,5-3 метра ми їх розвішуємо. Це металеві таблички із композиту діаметром 40 і 50 сантиметрів. Там лаконічно зазначається щось, ну, найчастіше це просто ім'я і прізвище людини, так. І знизу дрібнішими ще щось дописується там. А от уже ті QR-коди, які ми пізніше розмістимо, а повну інформацію ми розробляємо і викладаємо, у нас спеціально наш один із наукових співробітників цим займається, на сайті ДІАЗу. І там по тому QR-коду можна буде зайти і вже вичерпну інформацію отримати про те, ну, що це за людина, чому він пов'язаний з цією будівлею, ну і іншу інформацію про цей маркер можна буде отримати вже з QR-коду, який буде розміщений під маркером ну, на цьому ж будинку. Угу. Тому людина йде, бачить здалеку, синя табличка, там на ній щось написано, підходить ближче, вже читає, що там, а якщо хоче детальну інформацію, то вже підходить впритул до стіни, щитує QR-код, зараз усі мають смартфони, мають таку можливість, і читає детальну інформацію, вичерпну інформацію, наскільки це можливо, про людину, подію або будівлю.
3: Пане Романе, але ви практично людям пропонуєте організовувати собі екскурсії. От млин Кельбера, наприклад, бачу, є вже табличка. Далі Духівська башта, бачу табличку. Магістратська хлібна крамниця. А зверху пам'ятка архітектури – зерносховище. Тобто надзвичайно цікаві якісь такі ланцюжок історичних подій будь-якої будівлі відображається на цих маркерах. А чи ви керуєтеся якими джерелами, щоб все це маркувати в такий спосіб?
4: Ну, джерел багато. Є і державний архів, державний обласний архів, державний міський архів. Наші науковці отримують звідти інформацію. І вона вже, в принципі, Київський науково-методичний центр по охороні пам'яток вже 20 років цим займається і зібрали досить багато інформації. В принципі, у зводі пам'яток по Києву, це електронний ресурс, і паперовий є, то там також в більшості випадків по адресам зазначено, хто жив в тому чи іншому будинку. Mm-hmm. Зараз тільки уже точково додається інформація. І навіть мені в цьому допомагають київські гіди. Mm-hmm. Ось, наприклад, Алла Бондаренко зовсім недавно мені скинула ну, шматок інформації про те, де жив Григорій Чупринка, і про деякі інші адреси. Ми обов'язково це врахуємо, mm-hmm. тому що люди, гіди, ну, не всі ж такі, як раніше, то було по методичкам радянським екскурсії проводили, а є й такі, що вони, власне, як науковці, їм для того, щоб розробити екскурсію, потрібно багато інформації, а ця інформація раніше була дуже куценькою, тому вони самі досліджували, самі користувалися архівами, літературним архівом в тому числі і цей. І розробляли якісь маршрути на основі уже власних досліджень, тому ну, дехто знає трошки більше навіть, ніж науковці.
3: Пане Романе, так.
4: Саме по цим адресам.
3: Я би ще хотіла вам сказати про одну дошку, яка стосується будинку, де жив видатний Сергій Параджанов, наш кінорежисер. Його оця дощечка над під'їздом, вона глибоко захована під дашком, більше того, навколо облаштовує своє, так би мовити, господарство, свій простір, ресторан на першому поверсі цього будинку. І ця малесенька дошка, яка свідчить, що тут жив геній світового кіномистецтва, вона абсолютно занедбана на площі Галицькій. Ви, очевидно, знаєте, про який будинок йдеться. Тобто це вам якби маршрут, який, очевидно, стане ще одним вашим дослідженням чи, можливо, якоюсь працею. Як ви оце робите зараз на Подолі? Про домік Петра розкажіть. Звідки взявся домік Петра і як нам потрібно повертати історичну справедливість, історичну пам'ять?
4: Ну, в даному випадку ми вже звідти Петра викинули і всі вже знають, що ніколи Петро там не бував, хоча є деякі екскурсоводи, от такі ватні, їх ніяк не можна вигнати звідти з Подолу ніяким чином, які ще й досі продовжують розказувати, що там Петро був, він зупинявся, і скільки раз зупинявся. Цей фейк придумали в 1904 році, забув прізвище, хтось із російських літераторів, русських, придумав. А в 1909 році, коли, ну там, власне, звучала інформація, що Петр останавливався во время возведения якоїсь там частини Лаврської крепості в кам'яном домі на Подолі, який існує і нині. Отаке. І цей фейк. А цей фейк в 1909 році, коли святкували 200 років Полтавській битві, то вирішили примазати вже й Київ до Петра. Ну, ця меншовартісність, вона ж просто сквозила. І тоді це все, всякі булгакові понаїхали, скільки всього приїхало у Київ з Росії, то вони так хотіли, щоб і Київ був Росією. То вони причепили фейкову дошку, що Петр останавливався в цьому домі. А в 1989 році там відкрили музей. В радянські часи, до речі, ну там багато хто каже, то може ця дошка і врятувала його від руйнування. Ну, якби там був музей Петра, то це ще я розумію, вона б врятувала. Там був звичайний житловий будинок, там були комунальні квартири, кілька штук.
3: Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, які ще найближчим часом ми побачимо маркери на київських будівлях, що от-от-от вже воно готово для того, аби тільки зафіксувати десь на стіні? І взагалі, наскільки часу розрахований цей проєкт? У нас ще є 2,5 хвилини.
4: Проєкт в цьому році ми, ну, зараз їх 15 ми причепили, їх буде 33 до кінця року. Уже у нас є надруковані Василь Листовничий на будинку, де нині музей Булгакова, це власник був, ну і людина досить неординарна, архітектор талановитий, і ну, він був розстріляний ЧК в 1919 році. Отак. Потім ще у нас є табличка на Кожум'яках. Десь ми на Воздвиженці її хочемо, треба буде домовитись, бо там же ж все приватне, домовитись із кимось із власників, що там просто на таблиці зазначається, що на Кожум'яках тут відбувалися події знаменитої п'єси Івана Нечуя Левицького на Кожум'яках. Ну це ж прародич за двома зайцями. Отаке. І у нас вже з'явилася така, я б сказав би, скандальна ситуація. Бо на Беречівтік 43, там якесь приватне підприємство, в будівлі, яка старовинна, але вона побудована після великої подільської пожежі. Так от на тому місці стояв будинок, в якому жив Микола Закревський. Микола Закревський – це дуже видатна людина, це літописець Києва першої половини 19 століття, єдиний історик, який тоді фактично на основі і реальних подій, в тому числі і матеріалів, які він досліджував, шукав в різних місцях, зробив історію Києва, доніс до нас історію Києва і більш давню. Отакі. І ми там хочемо прилаштувати цю інформаційну таблицю, але власники там, чи хто, чи то юрист вперлися і кажуть, ми не хочемо, щоб нам тут щось чіпляли. Отаке. Ми, ну, поки що, ну, власне, зразу сказали нам, що з цим проблем не буде. І тому вона і надрукована була, при тому, що надрукована бюджетним коштом. І, ну, на щастя, всі, переважна більшість власників, балансоутримувачів, дуже нормально ставляться до цього проєкту. А от знайшовся хтось, чи то власник такий якийсь ватний, проросійський там, чи що, який не хоче, ну, нічого подібного бачити на будівлі, яку він якимось чином отримав у приватне володіння. Ну, от так. Є. Хоча то пам'ятка архітектури.
3: Зрозуміло. Я вам дуже дякую. Останнє питання на 30 секунд буквально. Чи зараз цими обстрілами потерпають якісь об'єкти історико-архітектурного заповідника Стародавній Київ? 30 секунд.
4: Ну, в даний момент... Я не знаю, ну на минулому тижні постраждала Воздвиженська церква. Це uh-huh. Воздвиженська церква на Воздвиженській, вона там, ну вона і балансова власність, і значна пам'ятка на території заповідника. В травні місяці дуже сильні пошкодження були на території ДІАС, зокрема і повністю зруйнований музей Чорнобиль.
3: Так, це ми пам'ятаємо. Дякую, пане Романе. Я дуже стежу за вашою діяльністю. Сподіваюсь, ми ще неодноразово поспілкуємося, аби зрозуміти, що ж означає для нас стародавній Київ. Роман Малінков, очільник Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ».
2: Важливо знати.
5: В Україні запустили бот, у якому можна поскаржитися на зачинені укриття. У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості зауважили, що українці знову почали скаржитися в мережі на зачинені укриття, зокрема під час останніх масованих обстрілів. Щоби спростити процес подання скарги, і був розроблений Telegram-бот Open Shelter Bot з нижнім підкресленням між словами. Відтепер, якщо людина прийшла до укриття, а воно зачинене, або ж її туди не пускають, вона може написати у чат-бот, вказавши дані про місце та факт порушення. Скористатися просто. Треба лише заповнити інформацію в боті і, як запевняють розробники, протягом однієї хвилини керівний склад у Telegram отримує сповіщення, яке одразу обіцяє брати в роботу та опрацьовувати.
2: Українське радіо.
6: Третя година.
2: Українське радіо. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
7: Того, що тисячі людей поволі йшли в газові камери прямо з так званої рампи, то над тим, скажімо, ще трошки пожили. Тримався усталений погляд, що основною причиною знущань і зрештою загибелі Василя Бандери це був національний антагонізм між українцями та поляками. Якщо адміністрація концтабору вирішила, що ось цей в'язень вже не може працювати, його слід відправити в газову камеру, арестовувати людину як карту в можливих переговорах з національним урядом в екзилі, командуванням підпілля чи ще кимось. Ну і насправді, що стосується українців в Аушвіці, то попереду ще довга дорога з популяризації.
8: В студії Олена Шарпанська, вітаю. 30 червня в Україні відзначали 85 роковини проголошення акту відновлення української держави. Тоді, 1941 року, у Львові, в будинку товариства «Просвіта» на площі Ринок, одразу після приходу німецьких військ у місто, перший заступник Степана Бандери та голова законодавчих зборів Ярослав Стецько зачитав текст акту та очолив новостворений уряд «Українське державне правління». Ця подія була організована та підготовлена крилом ОУН під керівництвом Степана Бандери. Сам Бандера у цей час перебував у Кракові і не зміг приїхати до Львова через заборону німців. Текст зачитали перед понад 100 делегатами, серед яких були представники інтелігенції, духовенства і громадськості. І тут треба нагадати, що акт відновлення української держави офіційно підтримав митрополит Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький через свого представника, єпископа Йосипа Сліпого, який також був присутній на зборах. Крім того, текст акту двічі передали в ефір через захоплену львівську радіостанцію імені Євгена Коновальця, що дозволило поширити звістку в інших регіонах України. Зрозуміло, що німецьке керівництво не очікувало такого кроку, оскільки планувало перетворити українські землі на колонію, а точніше на Рейхскомісаріат Україна. Ніякої незалежної держави вони на захоплених теренах бачити не бажали, так само, як і їхні попередники – радянські окупанти. Тому вже за кілька днів гестапо заарештувало Степана Бандеру і Ярослава Стецька через відмову відкликати цей документ. І от саме ці два факти – проголошення акту про відновлення незалежності України і відмова його відкликати – запустили маховик репресій, внаслідок яких сотні українських націоналістів опинилися в концтаборі Аушвіц. 20 липня 1942 року першу групу з 24 діячів ОУНБ, так звану Бандера-групе, доправили до табору Аушвіц-1. В тій групі були брати Бандери Василь і Олександр, які вже наприкінці липня загинули через знущання. І був в цій групі Омелян Коваль, який витримав 5 років Аушвіцу, вижив, емігрував до Бельгії, потім уже стареньким приїхав в Україну і вже 92-річним